Sí.

Drumline.

0: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל פרק מספר 266. שלום טל בן חיים.
4: שלום רב, אבו היקר.
3: שלום אור קנדיל.
5: בוקר טוב, בוקר שנון.
3: בוקר שנון. אנחנו מתכנסים כאן בשביל לסכם עוד משחק נבחרת, עוד אכזבת נבחרת, עוד חלון נבחרת. אותו אנחנו מסיימים, ארבעה משחקים, 2-12.
4: אכזבת אתה מתכוון לאתמול או שאתה מתכוון...

0: אכזבה שאתה מסתכל אוברול על כל ארבעת המשחקים.
1: מבחינתי? כן. אתמול זה אכזבה, כל הקמפיין זה כישלון.
0: אוקיי, קיבלתי. לא, זה... שינו לי את ה... אתה יודע, שינו לי את ה... כבר את ההגדרות.
1: מי?
0: לאכזבה, שינו לי את ההגדרות. אחרי ה-3-0, הייתי מאוכזב מאוד. עכשיו אתמול אני פתאום גאה. להגיד לך שאני אמור להיות גאה אחרי אתמול? לא. אבל ביחס למשחק הקודם, אז אני כן יותר מבסוט.
2: זה בדיוק כל ה... זה, אתה אומר, בוא נה, 1-1 עם אירלנד, רן בן שימון יוצא לעיתונות, דברים, אנשים חזר
0: כן,
2: להם האוויר וזה.
0: ברזיל.
2: כן, אבל 1-1 בסוף עם אירלנד, ורבע שעה טובה בסוף, והכל חלקים, ככה כל הקמפיין הזה נראה,
0: נקודות,
2: אבל
0: עוד נדבר. שתי נקודות מ-12, שורה תחתונה.
1: אז נתתם לי כותרות בלי, ש... בלי שביקשתי אפילו. אז נתתם כותרת שלי, וזה נורא מתחבר למה שאתם אמרתם, מה שאתם אמרתם, כי אתה יודע, אני ראיתי כמו כולנו את המשחק אתמול, ווואלה, בסיום, שיחקנו נפלא, מחצית שנייה מהמדהימות שלנו, החזרנו מתחושת הגאווה שלנו, חזרנו לעצמנו. תגיד לי, למה אתם עובדים? אני שמעתי אתמול את הרעיונות בסיום המשחק, ואני ראיתי נבחרת ישראל מאוד מאוד מאוד מרוצה מעצמה. עכשיו, היה בא עכשיו אבם.
0: עוד פעם, כי הכל יחסי, אבו.
1: היה נופל עכשיו אבם, ושומע את הרעיונות בסיום המשחק, והיה אומר, רגע, ניצחתם את צרפת ולא סיפרתם?
0: בזה, תגידו, בזה זה
1: כמה נכון. זמן לא הייתי בארץ?
0: אבל אתה לא אבם, אבל אתה יודע מה עברנו. אתה יודע מה עברנו מהמשחק הקודם נגד אירלנד. אתה יודע שאתה משחק נגד קוסובו ואתה לא מגיע למצב. ואתה יודע שאתה משחק נגד אוסטריה ואתה לא באמת, לא באמת שם. בשום שלב של המשחק. ואתה מקבל מאירלנד 3-0, במשחק אולי הכי טעון של הנבחרת, לא יודע אם אני מגזים, מקום המדינה. אז פתאום משחק כמו אתמול, מרגיש לך שהחזרת את הגאווה. אני אגיד לך את האמת, אני גם, אני נופל בזה מהבית. אז אני יכול להבין למה רן יוצא ומתראיין ככה, ולמה שחקנים יוצאים ומתראיינים ככה, כי כשאתה בבועה הזאת של הנבחרת, במיוחד שאתה כל כך הרבה זמן מחוץ לבית, אחרי מה שהם עברו במשחק, עברו, העבירו אותנו, תלוי את מי שואלים, אחרי מה שהיה במשחק נגד אירלנד הראשון, ובכלל כל השלושה משחקים האלה, אפשר להבין למה זה כן מרגיש לך כאילו, כן, המתקנו את הגלולה טיפה, וכן הגיע הזמן טיפה להרים את הראש.
2: אבל מה הלאה, מה הלאה, כאילו, לאן זה הולך? כל פעם אני מסתכל על הנבחרת, אני אומר, הקמפיין הקודם, היום משחקים טוב, היה כיף לראות הנבחרת, באוסקר ומנור, ושיתופי פעולה ומצבים, ומגיעים. הכל מת, זה נראה שבלוני, זה נראה משעמם, לא נעים להגיד. לראות את הנבחרת, אם גם האווירה הזאת, ושאין קהל, והכל ביחד, והחיסורים של רן והכל. עם כל הסגל שיש לו, הוא חייב להוציא הרבה יותר. בסוף בסוף שאנחנו מסתכלים, אם זה מנור, אם זה אוסקר, אם זה דורטור ג'מן.
0: זה מה שאני אומר, מלא שחקנים טובים, קנדיל.
2: מלא שחקנים טובים שלא נראים טוב.
0: שלא נראים טוב, אז עוד פעם אני אומר, אם עכשיו, אתה יודע, לא היה לך שחקן בפרמייר ליג ושחקן בלליגה, ושחקן בצ'מפיונשיפ, ושחקן מספר 10 של אייקס, אוקיי? ועוד שחקן מהצ'מפיונשיפ, טופ 3-4 כנפיים, כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון, נכון? ולא היה לך דור תורג'מן, שהוא פרוספקט של החיים במדינה קטנה כמו שלנו, כן. אוקיי? נכון שאולי הוא לקח החלטה לא נכונה והלך ל-MLS, ויכל ללכת לליגה הרבה יותר טובה, ואולי ההתקדמות המקצועית שלו הייתה נראית אחרת לגמרי, אבל אני מסתכל על זה. ויש לך אליאל פרץ וגבי קניקובסקי, שני קשרים הכי טובים בארץ, בליגה שלנו. אוקיי? יש לך שחקנים טובים, יש עם מה לעבוד. לא, עוד פעם, אמרתי את זה בפוד הקודם ואני אומר את זה גם עכשיו. אי אפשר לנקות את השחקנים, איך שאתם נראים, בארבעת המשחקים האלה. אוקיי? אבל אני מצפה מרן, ובאמת שאני, במיוחד בגלל מה שאמרת, מאז שרן קיבל את הנבחרת, כן, היינו מקבלים מלא גולים, אבל זה כן היה נראה שזה הולך לכיוון טוב. זה כן היה נראה שיש כדורגל. זה כן היה נראה שפתאום מתחיל קצת להיות כימיה בין מנור לאוסקר, ובין אליאל לגבי, ופתאום שוע...
2: היו משחקים שגרמו לנו לחלום, שאפשר לעשות משהו גדול.
0: בדיוק, בדיוק. ופתאום שוע בקמפיין הקודם, נכנס, נתן גול, עשה דברים יפים בנבחרת.
1: נכון.
0: הנבחרת לא דומה לכלום, אוקיי? מה אתה נותן לו 10 דקות במשחק האחרון? אתה רואה שאנחנו... הרי מה הייתה הבעיה שלנו במשחקים? שאתה כאילו מסתכל ואתה אומר, בעלה, עוד 3 ימים, לא שאני לא עושה גול, עוד 3 ימים אני לא מגיע למצב של 100% גול. מסכים איתי?
2: כן.
0: אז תכניס אחד כמו שהוא אתמול דקה 60, כמו שהכנסת את ירין לוי וזה עזר לך מאוד. למה לחכות עם החילוף הזה?
1: אז בוא נלך לאתמול, בוא נלך לאתמול, כי באמת הנבחרת הגיע אחרי חתיכת פטיש מהעירים שבוע שעבר, ועוד פעם מדברים על להחזיר את הגאווה וטראומה וטראומה, ותכף מדבר גם על הנושא המנטלי, אבל הכדורגל אתמול אפשר לחלק את המשחק הזה לשניים. החצי הראשון, צריך להיות כנים. היינו מזעזעים. לא הגענו למצב, לא יזמת. הייתה לי תחושה שאתה עובר את החצי ומתחבק. הייתה לי תחושה שהיה...
2: לא, הייתה תחושה באוויר אבו, שכאילו...
0: לכאן לי יש משפט על זה.
2: לעשות הכל רק בשביל לא לספוג גול.
0: הסרחנו את הדשא. היה אומר לנו במשחקים, היינו יורדים...
1: הנבחרת הסריחה את הדשא בחצי הראשון?
2: חד משמעי.
0: ברור, מה?
1: אתה יודע מה הפריע לי? היית מגיעים לקרוסים של פיינגול פעם אחת של הבאדה, ואתה רואה, הקרוס הולך לקיבינימט, ואתה מבסוטים וכיפים, וזה וזה וזה,
2: כן, וחוזרים, והכל נחמד, והכל עובר ליד.
0: הכל יחסי, הכל יחסי. ביחס למחצית הראשונה אתמול, פתאום המחצית השנייה נראית לך, כאילו עכשיו רקדנו.

0: אתה יודע, פתאום, אתה יודע מה משגע אותי, אבו? אנחנו גם ככה...
1: בוא נדבר מקצועית. למה נבחרת ישראל הייתה מזעזעת? אל תגיד לי מנטלי.
2: לא, לא מנטלי, איזה מנטלי? לא, די כבר מתירוצים האלה. לא, לא, לא, לא, שום מנטלי. קודם כל, אני חושב שראינו אתמול מה שדיברנו בפוד הקודם, אין לך בלמים, צחקים שלושה. כבר משחק נראה הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית. לא אגיד לך שזהרנו על הדשא ורקדנו, ואתה יודע, והיה תבניות משחק נורמליות, והגעת למצבים והרגשת אותם מסוכן. צד שני, לא הרגשת כאילו אתה כל רגע יכול לקבל גול. מסכים איתי?
0: כן.
2: אוקיי, אבל שחקת שלושה בלמים, שחק עם שני חלוצים. וואו, זו השיטה של דוניץ שהיינו שונאים. החמש, שתיים, שתיים, אחד הזה. ההמצאה הזאת.
0: צריך לעבור בקוטל של להגיע לשער
2: הבא. בדיוק, ועם כל הכבוד, אין לך עכשיו שחקני
0: כנף מפרצות
2: שמחזיקים קו.
0: בסוף כולם מדברים על האנרגיות והתשוקה והאופי האחר, והפעם באנו, ובסוף זה שחק כדורגל. אתה יכול להילחם מהיום עד מחר, נו אז מה, אז אני אקח עכשיו חמש אריק זאב, אם נצחו אותי בכדורגל, לא ינצחו אותי, זה לא מלחמה, צריך לשחק כדורגל בסוף. אז כל הנבחרת...
2: אבל אתה מסכים איתי אבל שאם כבר עלית שלושה בלמים, מרגיש לי רן שכל פעם שהוא...
0: סתם, אבל אתה לא קונה את זה, שלושה בלמים, זה עוד פעם לחזור אחורה, זה כי אנחנו חלשים. היה לך בלמים, ניר ביטון, איתן טיבי וחתם אל-חמיד, אמרו, אין לנו הגנה, אז כאילו מה עכשיו?
2: לא, אבל עוד פעם, ראית איזה שמות אמרת? אתה משחק עכשיו עם חתם בסיס שלו בסלטיק, או לא יודע איפה הוא שיחק, או אפילו בבאר שבע, אוקיי? ואיתן, אתה משווה את זה, אתה יכול לשחק איתם, שני בלמים.
0: נכון, אבל איתם גם לא הגעת לכלום, וגם היית אוכל שישיות ורביעות.
2: לא הגעת לכלום, אבל לא נראית קרוב, קרוב לאיך שנראית נגד אירלנד.
1: אבל אתה, אתה מדבר שלושה בלמים.
0: עכשיו אתה משחק אחד, כאילו רץ עכשיו...
2: ברור, כי המשחק הזה אומר הכל. כי המשחק הזה אומר, אתה היום בקונסטלציה הנוכחית, בנבחרת ישראל, עם החומר גלם שיש לך, עם סגל השחקנים, לא יכול לשחק 4-3-3.
0: בטח שצרת 1-2 לפני הקמפיין.
2: לא תשנה דעתי, תעשה שמיניות באוויר.
0: בטח שצרת 1-2 בקמפיין.
1: אבל אתם רואים שלושה בלמים. אני רואה מצד אחד, ליאל עבדה, שהוא לא מגן, קיצוני לכל דבר ועניין. מצד שני, רוי רביבו. אז אתה אומר, אוקיי,
2: וגם הבלמים, אילי פיינגולד, עם כל הכבוד, הוא גם לא בלם.
1: אתה ראית קיצונים רצים אתמול בחצי הראשון? בגלל בחצי הראשון. אתה ראית מישהו שחורך את הגב? הבד, אני חשבתי שהוא ישחק על תקן קיצוני, על תקן הענן כזה, שכל הזמן תוקף, כל הזמן תוקף. אני ראיתי אותו רק סוגר את הקיצוני של העירים.
2: וואלה, אני אגיד לך את האמת, פה גם, הטענה העיקרית שלי זה לרן. רן צריך להוציא משחקן כמו ליאל הבד, הרבה יותר. ליאל הבד, שמת אותו על כל הקו. ענן חלילי, שמת אותו על כל הקו. אתה צריך למצוא את הדרך להוציא ממנו הרבה יותר, כי הם שחקני כדורגל טובים, לא תשנו את דעתי.
0: קודם כל, כן.
2: ענן חלילי זה כנף ימין, כל הקו בליגה הטובה בעולם. ראית אותך, הוא נראה בנבחרת?
0: זה היה נראה רע מאוד.
2: כאילו אתה משחק היום.
0: זה היה נראה רע מאוד.
2: יפה, נו, ואתה לא יכול לבוא להגיד, ענן חלילי לא שחקן טוב. כי ראינו מה הוא עשה בבלגיה בשנה שעברה.
0: בסוף מה?
2: וראינו מה הוא עושה מפתיחת העונה הזאת, ועוד שנייה קונים אותו אינטר ב-20 מיליון יורו. אתה חייב להוציא משחקן כזה יותר.
0: אז מה אתה אומר לי פה? מה נקודה? שרן לא מוציא מהשחקנים, נכון? אז מה אנחנו אומרים? קוז'ו חסה את בלוריאן גדול, זי אחמד, כל מיני שחקנים שהם בקלות יכלו להיות בלי להעליב.
2: בלי להעליב, תתקדם.
0: פלייאוף תחתון כל החיים. רן בן שמעון, הוא מאמן נבחרת, אז אתה לא יכול לצפות ממנו גם שהוא שדרג את השחקנים, כאילו, טל ברמה הזאת שרן קוז'ו חובד עם השחקנים של באר שבע כל יום ומשדרג אותם.
2: אין בעיה, אבל רן בן שמעון, בניגוד לרן קוז'וק, עובד עם חומר גלם הרבה יותר טוב. אתה עכשיו דיברת על השמות שרן קוז'וק צריך לעבוד איתם בבאר שבע?
1: הוא עובד עם מנור ואוסקר ו...
2: מנור, אוסקר, ענן חלילי, דור תורג'מן, אוסקר, גבי, רוי רביבו, דניאל פרץ, מה?
1: אבל קדיל, התפיסה אתמול...
0: איזה השפעה זה, אבל בלם אבו. הייתי משחק עם טיבי, לא הייתי יורד להגנה בכלל, כדור ארוך, אני אומר טיבי, סגור. פה אתה כבר כולם רוטפים ויש הכל...
2: זה הנקודת זכות היחידה של רן, וככה פתחתי את הפוד הקודם, אתה לא זוכר, אחרי הפסד המביש לאירלנד.
1: נכון.
2: אמרתי, יש לי ביקורת לרן, ואנחנו נגיע לזה, ולשחקנים, ואנחנו נגיע לזה. קשה לחוס על הנבחרת, כי אתה פעם, אי פעם בחיים שלך, בין כמה אתה רואה כדורגל, חי כדורגל, מהיום שאתה זוכר את עצמך, ראית קבוצה או נבחרת מצליחה בלי בלמים?
0: בחיים לא.
1: אבל אני שואל אתכם...
0: בסוף גם מי שמביא תארים זה מי שסופג הכי פחות, מי שמביא תוצאות טובות.
2: כן, ואנחנו יודעים שתוציא שוער, בלם זה תפקיד, בלם, צוות בלמים, צוות בלמים, זה הכי חשוב בקבוצה.
1: דבר איתי על תפיסה, מתחיל המשחק אתמול, אתה לא לוחץ, אתה לא...
2: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף. דווקא את זה הוא היה צריך למנף. אתה צריך למנף את זה שהשחקנים שלך...
1: תקנו אותי, אתם אנשי מקצוע באמת, אני לא. הכדורגל עכשיו 90% מהקבוצות בעולם לוחצות. נכון? לוחצות, אף אחד לא הולך אחורה
2: ומסתכל. לא 90, לא 90, אבל כן.
1: הגזמתי. אבל כולם לוחצות, כולם מנסות
2: לזור. לשם הכדורגל הולך.
1: לשם הכדורגל הולך. אני ראיתי אתמול נבחרת שרצה אחורה, פשוט מחכה שהעירים יתמסרו. ועכשיו עוד פעם,
2: אני לא יודע אם רצה אחורה.
1: לא שיחקנו, לא שיחקנו, אם לא צרפת של אוליסה, ולא אנגליה של קיין, ולא אף אחד מהנבחרות האלה.
2: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף בעיניי, כי אם עכשיו קיבלנו 3-0, והרי הנבחרת הגיעה, אתה יודע, אחרי טראומה.
1: לא, לא, אל תגיד
2: טראומה. לא, אחרי
1: טראומה,
2: הם יכולים להאשים את עצמם בטראומה הזאת.
1: אל תגיד את הטראומה, זה מחפשם אותי.
2: לא, לא, אתה יודע מה זה קבל שלוש בנים?

0: בנבחרת ישראל.
1: לא מקבל.
0: אתה יכול לא לקבל. אתה יכול לא לקבל, אני אגיד לך. אם אתה משחק בנבחרת ישראל, ואתה מקבל, עוד פעם, נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת ישראל, אתה מרגיש שכל המדינה עליך. ובצדק, אוקיי, רצית ללבוש את החולצה של הנבחרת.
1: יש כבדה.
0: כבדה, ומה זה כבדה? זה קרמי, שכפץ ונעלי צבא. אוקיי? אבל יש, מגיע עם זה אחריות. בסדר? אז ברגע שאתה מקבל 3-0 מאירלנד, אתה עובר טראומה. מי אשם בטראומה? זה משהו אחר. השחקנים, המאמן, הצוות של הנבחרת, יכולים להאשים רק את עצמם. אני לא בא להוריד מהם. אני פשוט אומר, ברגע שהגעת אחרי טראומה, ואתה רוצה להחזיר את הכבוד, וראינו את השחקנים אתמול מהרגע הראשון, זה לא משחק רגיל.
2: היה יותר מפחיד, אבל לא...
0: זה לא משחק רגיל. תמנף את זה ללחוץ את הכדור גבוה 90 דקות. למה אתה מחכה בבלוק נמוך?
2: הרגישו ששחקנים יותר רוצים לא להפסיד, כאילו, היה לחץ.
0: כן, אבל מצד
2: שני... גם טל, אפשר להיות מנותקים, אתה יודע, אתה בא לנבחרת, כל הטררם הזה מסביב עם אירלנד, ואנטישמים, ואנשים, אתה יודע...
0: כן, אבל מצד שני, קנדיל, אתה לא יכול לבוא לשחקנים ולהגיד, זה מה שהמאמן ביקש. אם המאמן ביקש לא ללחוץ את הכדור ולחכות,
2: לא, אבל אני אומר,
0: מה אתה יכול לעשות?
2: קודם כל כן, קודם כל כן. ברור שזה
0: היה... אני לא מאשים את השחקנים.
2: ברור שזה היה הוראה של רן, אבל בסוף מה שהם עברו שם...
0: אתה מסכים איתי שהוא יכל מנף את זה?
2: אפשר להיות מנותקים, אבו, אני יודע שאתה לא תאהב את זה ותירוצים ולא תירוצים, אבל הם עברו שם סיוט.
1: לא מקבל.
0: זה רכבת. ועשה אותם רכבת, עוד פעם.
2: אני חושב שזה הוציא אותנו הרבה יותר מאותם, אנחנו הישראלים בתוך זה, הם פתאום היה להם איזה פיק כזה קטן של שבוע, שהם היו בשיא הכותרות על המלחמה, אבל אנחנו כל היום עוברים את זה, וברדי.
1: לא, אתה דבר, אתה דיבר על הטראומה של 3-0. אני מבחינתי טראומה, אבל אתם הייתם שחקנים, אני לא. טראומה זה לפספס את ליגת אלופות בקרן, בשנייה האחרונה.
0: אז הנה אני אגיד לך משפט, רוצה לשמוע משהו?
1: כן.
0: הנה אני אגיד לך משפט, לקבל את ה-3-0 הזה מאירלנד, לא פחות נורא ממה שקרה לבאר שבע בסבך.
2: לא פחות נורא. יותר גרוע, אני לא רוצה לקלל ולהגיד מה האלופות.
0: לא יודע, יותר גרוע.
2: בנבחרת?
1: יותר גרוע.
0: שיודע מה זה לקבל 3-0 בנבחרת, שכל המדינה עליך?
2: אני ליגת, אם אתה אומר לי עכשיו ליגת אלופות, או נבחרת, את אירלנד? אני בעולה לוקח את אירלנד בלי שום ספק נצח מאשר את המשחק של באר שבע.
1: אני רוצה להגיד שהטראומה של אירלנד יותר גדולה מהטראומה של באר שבע?
2: ברור, זה
0: טראומה. הוא אומר לך, הוא מעדיף באר שבע ולא את אירלנד 3-0.
2: הם עשו לנו טראומה, הם עשו לנו, עזוב, לא אשתמש יותר במילה, אבל הם עשו לנו פה נזק לכל החיים. כל מי ששיחק עכשיו זה
0: עוד... אתה ראית את הפוד האחרון, מה אמרתי? עוד קין על המצח, עוד קין על המצח, כל הקריירה.
2: אבו, זה לא היה רק אחד, זה לא היה רק באר שבע נגד זה, זה היה פה משהו מדיני, זה כבר נהיה אירוע הרבה יותר גדול ממשהו.
0: ועוד עם כל הסיטואציה של האירים ששונאים אותנו, באנטישמיות.
2: ההוא שם מנשק את הסרט השחור, שנפגעים של עזה.
1: נכון.
0: נו, זה לפוצץ את המשחק.
2: באותו רגע שאני רואה אותו מנשק, באותו רגע שאני רואה אותו מנשק את הסרט השחור, אם אתה אומר לי שקנדיל מהר מהר עכשיו תחליט, או שחותכים לך את היד, או שהוא לא מנשק את הדגל והוא לא נתן גול. אומר, תחתוך לי, תחתוך לי, כך, כך.
0: ברור.
2: באותו רגע. יכול להיות שאחרי זה הייתי...
0: אתה בא להקטין? אתה מקטין פה קצת? אתה יודע מה זה להיות שחקן? אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל? אחרי ה-3-0 הזה, אחרי המשחק הזה?
1: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל...
0: אתה מעדיף שומע ש...
1: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל, צריך לדעת, בגלל שאתה שחקן נבחרת ישראל, בגלל שאתה שחקן שמרוויח
0: הרבה כסף, הכל נכון, אני לא מוריד מהם.
1: אתה צריך לדעת, התאושש מזה. זה כמו הגול של הרצוג, הגול של הרצוג נגד נבחרת ישראל, בדקה 95 שמנע מאיתנו פלייאוף, שברו לב של החיים. זו טראומה. פה לא היה טראומה, היה פה קשר.
0: רגע, אתה מסתכל רק על נקודת מפנה, רק על טריגר.
1: טל, הטראומה הייתה, לא הייתה פה טראומה, הייתה פה כשל ניהולי. כשל מקצועי, שכולם כשלו, לקבל טראומה זה לבוא, להיות הכי מוכן שיש ולקבל את הפטיש על הראש. פה הנבחרת כשלה בגדול, ואני ציפיתי.
0: 100%, אבל אנחנו אומרים את אותו דבר.
1: לבוא למשחק, כמו נגד אירלנד, וכמו שאמרנו, ללכת להתנפל, ללכת ללחוץ, בוא, זה אירלנד, בוא, הגיע הזמן להגיד את זה. זו נבחרת בינונית, אתה יודע מה, הנה,
0: זה לא נבחרת בינונית, זה נבחרת פלוס מינוס בממדים שלך.
1: יש יורו שנתיים.
0: לא סתם, זה ליגת האומות וכולנו באותו דרך.
1: יש יורו שנתיים, אם תעשה נקודה ביורו שמארחת, אם הקהל שלה נופתה, זה נבחרת בינונית. לא טכנית, אגרסיבית, דולה, נלחמת, טקטית, אין שם, לא משהו מיוחד, לא שחקת נגד אף אחד, אז להפוך את זה לטראומה, ואז הלכת. ואתמול בחצי...
0: אבו, תפסיק להגיד להפוך את זה לטראומה, זה טראומה נקודה.
1: טראומה שהם הביאו את זה על עצמם.
2: איך שזה יתפתח, כן.
0: אני גם בזה מסכים איתך, אבל עדיין זה טראומה. אתה יודע, תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל, או בכלל מישהו, שלומי ברזל, אוקיי? רן שרייבר, מנהל קבוצה. לא, הוא לא היה על הדשא, נכון? אני לא מדבר כבר על הצוות המקצועי ועל השחקנים, אוקיי? אבל אתה יודע מה זה להיות? מישהו בכלל שקשור לנבחרת, שנמצא עכשיו בחול, והוא משחק משחק נגד אירלנד עם כל הטררם שהיה סביב המשחק הזה, ולקבל 3. אתה יודע מה אני עם קנדיל? מעדיף להיות, מעדיף באר שבע וסבך ולא את זה.
1: עכשיו, אתה כל הזמן אומר לי, תמיד אמרת, אחרי הפסד, תן לי רק לאותו למגרש, נכון?
0: נכון.
1: אז זה מה שאני ציפיתי, אני אגיד
0: נכון, לך. נכון, וצריך להגיד את האמת, הם נראו הרבה יותר טוב טל, בשני בחצי, המשחקים טל, האלה, אבל עוד פעם, זה יחסי, זה לא בחצי, מספיק, זה מעט מדי מאוחר. טל,
2: ונגד מי גם.
1: נכון? בחצי הראשון אתמול, אני הרגשתי שאנחנו הפכנו את אירלנד לברזיל של ריבלדו ורונלדו, ואנחנו התכווצנו לגודל של

0: מרינו.
1: אתה שם לב איך לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים עם הקמפיינים? קמפיין קודם ניצחנו את קוסובו, איזה פסטיבל היה פה, כאילו...
0: לא
1: ניצחנו
2: את קוסובו, איזה ניצחנו את קוסובו?
1: לא, מתי?
2: ניצחנו את בלגיה 1-0 אולי,
0: עם שואה. אגב, ליגת האומות זה
2: בדיוק המקום. יש פה חגיגות בנבחרת, זה יוצא מפרופורציה.
1: לא, פתאום 0-0 מול קוסובו. פתאום מרגיש לך, בונה, תוצאה טובה.
2: נבחרת אבל כאילו, מרגיש לי, אתה יודע.
1: אין לי בעיה, אין לי בעיה.
0: מחליפי קוסובו, אתה תגיד.
1: לא, לא מחליפי, שיחקו שם שחקנים טובים, חוץ מהכוכב שלהם.
0: מוריקי לא שיחק, ובלנו שיחק.
1: בדיוק.
0: מחליפי קוסובו.
1: אבל לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים. זאת אומרת, אין בעיה שלא ניצחנו את קוסובו, אבל זה שעשית תקו, אל תמכור לי שזה תוצאה טובה.
2: כמו שאתה אומר.
1: הבנת מה אני אומר?
2: בעצם מה שאני אומר, אבל לעומת מה שהיה, היה אני כאילו, עכשיו חזר האוויר, שנייה, למה אם היית מפסיד גם את זה? השחקנים כאילו, מי שמצריך בקבוצות...
1: לא חוזרים לקבוצה. זה כמו שאמרתי לך, זה אחרי שתגמר בדרבי, שאמרתי לך, אם מפסידים אני פורש?
2: כן.
1: כזה. אז הם באו למשחקים, הם באו למשחקים לקוסובו ולאירלנד, אם אנחנו מתבזים, יש מצב שאני מודיע על פרישה.
2: זה
1: רגעים בכדורגל, אבו, זה הדבר היחידי שהלב שלי יוצא לשחקנים, אני אומר לך את האמת.
2: אבל אני, אבו, צריך להגיד את האמת.
1: זה רגעים בכדורגל, שאתה רוצה להיעלם, שישכחו את השם שלי, ולא רוצה יותר, ושישכחו ששחקתי כדורגל.
2: היה, אבל היה אחרי האירלנד של ה-3-0, אני, שאני כמה שנים, 20 שנה בכדורגל, בחיים לא ראה, היה מחבש תקשורתי, אמרתי, הם בטח מגיעים למשחק אחרי זה, רק רוצים להרים את הראש
1: מה... אבל בסוף, אתה לא יכול להתעלם מזה, שזה טראומה, לא טראומה, עם אימא של הטראומה.
0: נכון.
1: ואני אומר לך, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, ועם השיח הזה, בהתחלה אמרתי, הוא טיפה מגזים, עכשיו אני איתו. עכשיו אני איתו, אני מעדיף להיות שחקן של באר שבע, בקרן הזאת, שאני לא עולה לאלופות, ולא לקבל שלוש...
2: יש דבר אחד שאני מעדיף בדבר הזה. כי בבאר שבע, ליגת אלופות זה מענק מטורף, הרי. אבל
1: נבחרת... קיבלת פה מכה של 80,000 דולר נט.
2: נבחרת זה גאווה לאומית, זה טירוף לאכול שלוש, והם נשקים, והכל ביחד, אתה יודע, זה רמת עצבים, שמורידו את הראש, הייתי צריך לעבור עם דלי של צבע, לשים בפנים מלא תחינה, טל, הכניס את היד כל פעם, להדביק למישהו כף עם תחינה, כל רגע שמורידו את הראש, להדביק. מה, זה היה קשה לצפייה,
1: ולא רק כדורגל.
2: למשחק השני, נגד אירלנד, באתי כבר יותר אדיש, במשחק הראשון היה מתח, היה דרמה, אמרתי, עכשיו אני שב ותראה כמו עכבר, ותקווה שלא תפסידו, ושלא יהיה פה איזו התבזות נוספת.
0: איך אתם משפט, החזרנו את הכבוד?
1: עוד פעם, אני חוזר
2: לא עוד פעם ולא שום דבר.
1: הכל יחסי, הכל יחסי. מבחן התוצאה לא החזרת שום כבוד. אתה יודע מה זה להחזיר את הכבוד?
2: שתי נקודות.
0: זה להחזיר את הכבוד.
1: לא, לא, לא. גם נצח אותם 1-2-0, אבל להיות שם ולקרוע אותם גם אתמול.
2: היה את פולבן.
1: אתה זוכר ב-180 דקות נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? שעכשיו, אם אני משווה את זה סתם דוגמה לדרבי תל אביבי, זה כעין וכאפס לעומת ישראל אירלנד. כי זה גאוות מדינה, אוקיי? אתה זוכר ב-180 דקות כניסה של החיים של שחקן שלנו נתן לנבחרת אירלנד? כניסה שאתה אומר... לא, כניסה שאתה אומר...
2: רצו להראות, כן.
1: לא, רצו להראות, בסדר. אתה זוכר כניסה של החיים שאתה אומר, הוא יצא פה בנס מאדום?
2: לא.
0: לא היה.
1: או צהוב כה?
2: לא, אבל זהו.
1: זהו, אז על זה אני מדבר.
2: נכון, טל, אבל זאת הנקודה בסוף, שבסוף...
1: אנחנו נחמדים מדי גם.
2: וגם צריך לשחק כדורגל, לא שיחקנו כדורגל, לא טיקטקנו, לא השכבנו אותם.
1: אז מה אני אומר,
2: היו כמה מעברים טובים, אבל מה, נבחרת ישראל, 50-50.
1: אז אתה גם לא משחק כדורגל?
0: אז מה אתה מציע?
1: אז פחות תביא את זה.
0: אז מה אתה מציע?
1: אין בעיה, אם אתה משחק כדורגל, אם עכשיו תקתקים את הכדור, תעסקו בכדורגל, לא רוצה כניסה.
0: עכשיו אני רוצה לקחת...
1: תבין מה אני אומר, אבל תביא לי משהו.
2: כן.
1: אתה לא יכול לא להביא לי לא את זה ולא את זה.
0: בוא נלך שבועיים אחורה, מתכנסים, מפורסם הסגל, וכולם, אנחנו, כל אחד בנבחרת, ומסביב לנבחרת ועוד הנבחרת, ושחקני נבחרת, אומרים, בונה, ענן מגיע בכושר אדיר, נותן גולים בפרמייר ליג. רוי מחלק ממתקים בספרד.
1: בגלל זה אני כועס על רן.
0: אז יפה.
2: אבל נבחרת זה לא קבוצה גם.
0: מנור בכושר מצוין. דניאל פרץ עומד בשער של סאות'המפטון. עברנו שחקן, שחקן, אמרנו בונה.
1: גבי בסיס שלו הדביק את מכבי תל אביב כמו דבק שלוש שניות.
2: כן, אבל אתה יודע כמה אני אוהב את גבי. בסוף, פרץ ורו זה, אז אתה יודע, זה עדיין. זה טוב לליגה הישראלית, טל. אתה מגיע לרמה אירופית.
1: לליגה שלנו. לא פחות קשה מהליגה באירלנד.
2: לא, זה בטוח. אבל אתה לא יכול לשפוט שחקנים להגיד לי זה בקבוצה.
1: תביא כוכבים של אירלנד, יכול להיות שבליגת האל פה מדשדשים. תתעורר.
2: בסדר, גם אתה יכול לדשדש שם.
1: 100%.
2: ודשדשו אצלך, מלמד פה יש לו 100 גולים, הוא נסע איפה, הוא היה בסקוטלנד, לא משנה.
1: לא, בגלל זה אני אומר, אל תקטין, שאתה אומר זה לליגה הישראלית.
0: מה שאני אומר...
1: כי גבי הדביק מועדון כמו מכבי תל אביב, אוקיי?
2: כן, בסדר, טל. ביום. בסדר, במשחקי נבחרת זה אחרת.
1: זה אחרת, למה? כי הנבחרת לא דומה לכלום.
2: גם אין שחקנים, אצילי אין לו גול בנבחרת, יש לו 100 בליגת העל.
1: בסדר, אצילי זה לא דוגמה, עם כל הסיפור שהיה לו.
2: מלא שחקנים שבאים ולא...
1: עם כל הסיפור שהיה לו, בשיא שלו הוא לא היה בנבחרת בכלל.
2: אבל טל, זה לא רק אצילי, יש מלא שחקנים שהם תותחים בליגה שלנו, ובאים לנבחרת.
1: ולא הצליחו להביא את עצמם בנבחרת.
0: כן, אבל תסתכלו על הליגיונרים, כולנו דיברנו על זה שאוסקר מוצא את המקום שלו באקס ונותן גולים, ודורט רוג'מן נותן גולים ב-MLS, וברי,

0: וכל השחקנים האלה, ואנחנו צריכים לחשוב, עברו כולה שבועיים. אז מצד אחד באנו עם גאווה אדירה, ועם כושר טוב, ויכולת טובה, ופה הביקורת על רן, ופה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. במשך שבועיים הפכנו להיות קבוצה שאני מרגיש, מה, אני מרגיש שיהיה פארו היום, ופארו טובים. אני מרגיש שיהיה פארו כאלה קטנים, כאלה פיצים, עשינו אחת אחת עם אירלנד, בוא נתחבק ונחבק את הטקו, שמתקו. אני לא מוכן לקבל את זה, ובוא נחבק את ה-0-0.
1: אני לא מקבל את זה, בצדק.
0: בוא נקבל את ה-0-0 נגד קוסובו, אבל אני לא מקבל את זה. וזה, פה זה שאלת רן בג'ימון, ואני באמת, אני לא יודע מה התשובה. כי רן לא הצליח לקחת אף אחד קדימה בשבועיים האלה. אחד שיבוא ונמצאות.
2: זאת בדיוק הנקודה שכולם כביכול, על הנייר, הגיעו בכושר טוב, ולא ראינו שחקן אחד טוב שאפשר לציין.
0: אני רואה את השחקנים בהלם.
2: אין שחקן שאפשר לציין.
1: למעט המחצית של אתמול, למעט בכלל, כל המשחק אתמול.
0: בוא ניקח את רוי.
1: אתמול אהבתי לראות את דור פרץ.
0: אתה אוהב לדבר על רוי. בוא נדבר על רוי. רוי רביבו בא, נכנס לאלצ'י אדיר.
1: רוי רביבו, אני מסתכל עליו בארבעה המשחקים האלה. זה
0: של עצמו?
1: לא, זה לא השחקן שאני מכיר. לא מכיר.
2: רגינו לראות אותו מצטרף ומוציא ועוזר בהתקפה ומייצר ומשתחרר מבילדה ונקי, וזה היה לא מספיק טוב, אבל כמו כולם.
1: זה רב מערכתי. אם זה היה רק רוי, הייתי אומר לך בסדר.
0: אז מה, זה
1: משקולות בנבחרת? אבל זה אוסקר שאני וקנדיל, אתה יודע, שחקנו איתו ומחזיקים ממנו, והוא לא מצליח להביא... תקשיב, איך אומרים על שחקנים? הוא לא ב-20% יכולת, שהוא טוב, אוקיי? אוסקר לא ב-5% מהיכולת.
0: למי התלונות?
1: אז אמרתי לך,
0: ברגע... לא, השאלה פה, זה השחקן או שזה מאמן?
1: קודם כל, אתה לא יכול לנקות את השחקן, כשהשחקן לא טוב, אתה לא יכול לנקות אותו ב-100% לעולם. אבל בגלל שזה רב מערכתי, וזה לא רק אוסקר, וזה לא רק רוי, וזה לא רק ענן, וזה לא רק מנור, וזה לא רק דניאל פרץ, וזה לא רק גבי, שהגיע אולי בכושר הטוב בקריירה. אוקיי? וזה לא רק אליאל פרץ שכולנו מחזיקים ממנו, מעריכים אותו על השנתיים והאחרונות שלו בהפועל באר שבע, ואתה יודע, ואני יכול להמשיך עם זה, ודור תורג'מן, שיחקנו אותו, אנחנו יודעים שזה שחקן שלא ב, לא בשני אחוז יכולת,
0: דבר, נראה. בוא נדבר אוקיי? עליו, דבר איתי עליו. דבר איתי
1: שנייה,
0: עליו.
1: אני, כי... שנייה אני אדבר איתך עליו, ברגע שזה כל אלה, אתה תשמע, בוא נזה, סליחה, זה סוג של כישרון.
0: כישרון לחרב?
1: להצליח להעלים כל כך הרבה שחקנים טובים, זה... זה, זה, זה כישרון, בוא נע, לדעתי זה יותר קשה לעשות את זה, הנה, מה שאני לא מראה אותו.
2: אולי יהיה לנו עכשיו שחקן גם בסריה, למה קפץ לי כותרת, נו. בערוץ הספורט, נו. ליאל הבדה מועמד לחזק את לאציו, איפה הוא יחזק אותם, אני לא יודע, תקשיב.
1: תקשיב. איזה כותרת קצת חצופה, אבל
2: חזק את לאציו.
1: אבו אח, אם אתה אחראי לכותרת הזאת,
0: ברור שהוא.
1: תשים את המפתחות, תלך הביתה. איפה הוא שומע אותי?
0: שומע, שומע הכל.
1: שים את המפתחות, אבו, תלך הביתה. אבו הקטן, זה נקרא. תשאר בשרלוט, תמשיך לעשות ארגזים, ליאל. לאציו, יהיה לך קשה לחזק.
0: דבר איתה דור תורג'מן. דור תורג'מן... אני לא אחד, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, ראיתי לך ברשתות.
1: גם דור, גם דור, אתה שחקן הוא, אבו.
0: אז יכול להיות שהוא לא כזה גדול.
1: לא, הוא שחקן כדורגל טוב, אתה לא תשנה דעתי, אני ראיתי אותו בעיניים. מה, ראיתי אותו מגיל 17, מה עושה באימונים במכבי תל אביב? 15 זה אתה, אני הייתי בצ'כר.
0: דור תורג'מן, היה לו נתון מטורף ב-3-0, אתה יודע מה הנתון? היה לו 4 מסירות מדויקות, 3 מהם שהוציא את הכדור מהאמצע. אחרי הגולים. אתה מבין? עכשיו, גם אתמול...
1: לא, זה נתון נזווה, בגלל זה אמרתי 2% מהיכולת הוא לא.
0: גם אתמול, ואני שואל את עצמי באמת שאלה גדולה מאוד, ויש לנו הרבה מאוד ליגיונרים ב-MLS, האם הליגיונרים שמגיעים מה-MLS משדרגים את הנבחרת? כי אם נסתכל בצורה עדינה, ה-MLS כרגע זה כיוון אחד. הרבה אמרו, טוב, אני אצא לשם, אז נחזור לאירופה, זה לא קורה. אז פיינגולד שם, ורן בנימין יצא שלו בנבחרת שם, ודור תורג'מן יצא.
2: בריבו.
0: ובריבו שם, ועושים מספרים, ועושים כסף, ומשחקים עם מסי, ומשחקים עם מולר, ומשחקים עם סון, ומשחקים עם לבנדובסקי. אבל הם באים מפחד ולא מראים את עצמם, ויכול להיות שה-MLS, ואני לא מבקר פה את ה-MLS, כי אנחנו לא רואים, זה לא ליגה שאנחנו רואים ביום-יום, מרגיש שזה ליגה יותר מדי מצועצעת, זה לא ליגה שמשדרגת, כי אני רוצה לראות דור תורג'מן למשל, בגיל שלו, או צייד אבו פאחי, בגיל שלו, הולך לשחק עם הגדולים, לא
1: שחק
0: עם...
1: שני, אני שאלת לך שאלה, שאלת לך שאלה.
0: ואני לא מבקר אותם.
1: אתה אבא של דור תורג'מן.
0: לא מבקר, זהו, אני לא מבקר.
1: אני שואל אותך, אתה אבא של דור תורג'מן שמרוויח חוזה בסיסי של אחרי צבא במכבי תל אביב, של איזה $100,000 בסיס, $120,000 בסיס, אוקיי?
2: אחרי זה היה לו קצת יותר.
1: יפה. מגיעה קבוצה, רוצה לקנות אותו ב$6 מיליון, ולתת לו $600,000 בעונה, אוקיי? ההצעות שלו מאירופה, הן הצעות סבבה, אתה יודע, הגדולות של אירופה, לא יקחו
2: אותו. אבו גם אם היה במצב הזה, עכשיו אני אומר לו, שומע, יש לך הצעה או מאנדרלכט, או מזה, מה, הוא לא הולך לארצות הברית?
1: לא, אני שואל לך, לא, תן להשלים. MLS בוודאות. תן להשלים משפט, איך אתה אוהב להגיד?
2: אוקיי.
1: אתה אבא של דור תורג'מן. ויש לו את מה שאמרתי, $6 מיליון רוצים לקנות אותך, קבוצה מה-MLS, ולתת לך $600,000, שיכול לגדול ל-700-800, ובאה קבוצה מדיום קלאס כזאת בבלגיה, בהולנד, בצ'כיה, בפולין, לא משנה איפה, אומרת לך, בוא נתן לך את ההזדמנות, בפי שתיים מה שיש לך במכבי תל אביב.
0: נו.
1: אוקיי, מה אתה עושה? מה אתה ממליץ לו?
0: אוקיי, אני לא שואל את אבא של דור תורג'מן, אני רוצה לשאול את הסוכן של דור תורג'מן, מה אתה מציע לו?
1: קודם כל, אל תשאל את הסוכן, למה הסוכנים, איפה שיש עמלה יותר גבוהה, שם הוא יגיד לך ללכת.
0: מקצועית.
1: בסדר, עזוב.

0: אם אתה שואל, אם אתה שואל, סתם דוגמה, את אבא שלי, אוקיי? שאבא שלי היה שחקן, אוקיי? אין פה אמת אחת, שתי התשובות לגיטימיות. אוקיי? זה תלוי כמה אתה מאמין בעצמך, ולאיזה מסלול אתה רוצה ללכת. להגיד לך שאני כועס על דור תורג'מן, שהלך להרוויח פי 6 ב-MLS, אז אני לא יכול לכעוס עליו.
1: אז דור תורג'מן קיבל את ההצעה של ה-MLS והלך, והוא החליט ללכת לאירופה, היה לו גם MLS.
0: ושניהם לא נראו טוב בנבחרת.
2: כן, אבל אתה רואה...
0: הבנת? מה גם שאין גרנטי לכלום, זה לא שאם תלך ל-MLS לא תהיה טוב.
1: אני מבין את הצד של אבו, אבל אבו, אני חושב שבסוף השחקנים הישראלים, ברגע שיש לך את ההצעה, אתה לא תגיד, רגע, אני אחכה, אולי יהיה לי אלצ'ה. אתה מבין? אם יש לך הצעה מה-MLS, אתה הולך.
0: זה חודש שמסדר אותו בחיים.
1: כן.
2: הכל נכון, אבל בסופו של דבר, אתה כן רוצה לראות, בעיקר בחוזים של שחקנים צעירים, שהם יוצאים לליגה כביכול עדיפה, גם להרוויח כסף גדול, אבל חוזרים גם לליגה מקצועית הרבה יותר טובה. הנה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ערן יצא לסין, עשה חבילות, יכל להיות עוד יותר מיליונר ממה שהוא מיליונר עכשיו, אמר רגע, אני חייב...
0: אי אפשר לעלות מזה כבר.
2: אי אפשר לעלות מזה, הוא מגדר כבר.
0: זה הוא או אילון מאסק.
2: הוא כבר התעורר מהבריכה? או שהוא גדל להתעורר?
0: התעורר. הערנו אותו.
2: הערתם אותו. אז הוא היה לו, גירד, היה לו קצוצים, אמר, טוב, אני חייב לעשות את זה אירופה, אוקיי? ואז הלך לפסו. והראה שהוא יכול להיות ברמה הזאת. אני קצת מתבאס, אני אומר את זה בצער, אני אומר, גם...
0: בגיל 33.
2: סבבה, אז דור, בגיל 22, 23, אתה אומר, בוא תשחק עם הגדולים קצת. כי אז הוא בא לנבחרת, והוא נראה לא טוב.
0: אבל אני עוד פעם...
1: אבו, אני אגיד לך גם מה, אתה לא תצא איתו ראש, כי אנחנו ראינו אותו, וראינו בגיל 15 את מכבי תל אביב בסי שלה גם, לפני שטל היה עוד, עם שעיר המדור וטיבי, והוא היה רוקד אליהם באימונים, הייתי אומר, זה סופרסטאר הילד הזה, קודם כל.
0: אתה מבין? ולא
1: היה
0: כאלה,
1: היה פעם אחת...
0: לא שאני דעתנו.
2: אני לא משהו לא שחקן.
1: אבל הוא צודק, בסוף הוא צריך...
0: אבל אפשר להגיד לך משהו על מה שאומר עכשיו?
2: הוא לא מצליח להתפוצץ.
0: אפשר להגיד לך משהו על מה שאמרת עכשיו? הכל טוב ויפה, דור תורג'מן שהלך ל-MLS, בגלל זה הוא לא כזה מצליח, ובגלל זה הוא לא טוב בנבחרת.
2: לא, אני שואל.
0: ומה עם ענן חלילי שמשחק בפרמייר ליג ולא נראה טוב בנבחרת? ומה עם הנור ודניאל שמשחקים בצ'מפיונשיפ ולא נראים טוב? ומה עם אוסקר מספר 10 באייקס ולא נראה טוב בנבחרת? אז זה לא גרנטי שאם תלך לליגה יותר טובה, אז תבוא לנבחרת ותראה טוב.
2: כשאתה הולך לליגה יותר טובה, התקרה שלך יותר גבוהה. אתה מבין?
0: לא בהכרח, אבו.
1: אני חושש מאוד. כן, טל, אתה משחק נגד בלמים, שחקני הגנה טובים יותר, מאמנים טובים יותר, משדרגים אותך, משפרים אותך. תן לי מאמן אחד עכשיו מה-MLS. מבחן פטע.
0: תעמוד על הידיים, אני לא יכול להגיד לך.
2: קילי גונזלס.
1: כריסטופר חמצ'סקיס. זה אח של חנצ'י, סייב במכבי.
0: קילי היה מאמן כושר, אגב.
1: אין כזה דבר, כריסטופר. הוא גם מאמן כושר וגם זמר.
2: קילי גונזלס, המאמן של מסי? אתה זוכר מזה?
1: קילי גונזלס, בטח, ארגנטינאי.
2: קיצוני שמאלי של ולנסיה, בוולנסיה הגדולה של מנדיאטה.
1: היינו רצים איתו במשחקי המחשב.
2: כן, ברור, במנג'ר.
1: הוא ופבלו איימר.
2: בוודאי.
1: פאבלו איימר זה כוכב.
2: אז אני שואל, אני לא אומר, אני לא פה אומר דור תורג'מן לא שחקן. אתם אומרים כמה שהוא כוכב, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהקריירה שלו, אני שם בצד רגע את הכסף.
0: מה זה כוכב? אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, יש הבדל ענק, מה שאמרת עכשיו. אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא יהיה כוכב, זה הוא יוכיח לבד על הדשא.
2: מי כמוך...
0: ובינתיים בנבחרת הוא לא עושה את זה.
2: טל, מי כמוך יודע מה זה לבחור יעד טוב כשאתה יוצא?
0: נכון.
2: אתה יודע.
0: איזה יעד בחרתי כפרה? איזה יעד בחרתי?
2: אתה בחרת יעד, בוא, בעייתי.
0: נמות מצער.
2: עכשיו, יפה, יכול להיות שיעד אחר, אז הייתה לך את ההצעה, בברוז זה היה? בלגיה נניח? יכול להיות שהקריירה שלך הייתה מתפוצצת.
0: היה ברוז חצי שנה קודם.
1: כן, ביותר כסף.
0: וג'ורדי אמר לי, אני אמות ולא תלך.
2: יפה.
0: גבר לפחות.
1: יצא גבר.
0: גבר אמר לי אורגינל.
1: רוצה לשמוע סיפור על ג'ורדי, שם הוא הזכיר את משהו מצחיק. היה משחק, אני לא זוכר אם זה היה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. הוא קרא לוידר לאלירן להיכנס. לא, הוא קרא לוידר להיכנס, ואז וידר אמר לג'ורדי, היה לו משחק. הוא אמר לג'ורדי, אני כאילו, כבר היה איזה 5 דקות לסוף. אתה מכיר את הסיפור הזה, טל? תקשיב.
0: נשמע לי, אבל לא יודע
1: מה נסגור. ג'ורדי רצה להכניס את וידר, ואז וידר כזה אמר לו, יש לי משחק נבחרת, זה כבר תוצאה לא הייתה מעניינת, ואז הוא קרא לאלירן להיכנס, אתר. ואלירן אמר לו, אני לא נכנס. כאילו, אני לא נכנס, ואז הוא הכניס את טיבי, שהיה את הבלגן עד שטיבי התלבש, אתה זוכר? אז אלירן אמר לו, אני לא נכנס, הגיעו יום אחרי לאימון, ג'ורדי מכנס את כולם לפני האימון, אומר, אני רוצה לדבר על משהו וזה, אומר לו, אלירן, למה לא, כאילו, למה לא רוצה, ראיתי שלא רוצה להיכנס מול וזה, כזה התחרקש איתו, אז אלירן אמר לו, למה רצית להכניס את וידר לפניי? אז ג'ורדי אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, זה כן נכון, אני הייתי שם, אומר לו, זה לא נכון, אומר לוידר, וידר, אני רציתי להכניס אותך, אלירן אומר לו, וידר, הוא רוצה להכניס אותך לפניי? וידר אומר, כן. וגם היה את הסיפור שהוא אמר לאלירן, אני יותר עבריין ממך.
0: איזה איסלנדי אדיש וידר, איזה מצחיק הוא היה.
1: אתה יודע שהוא היה עושה התערבויות עם רוסלן ברסקי, מנצ'סטר סיטי נגד ברנלי, מנצ'סטר סיטי בבית, רוסלן היה לוקח מנצ'סטר סיטי וטקו. לא ראית בן אדם שאוהב להפסיד כסף ככה.
0: לא, מה זה אוהב להפסיד כסף? הוא חי את האימור.
1: לא היה דבר כזה. סיטי בבית נגד ברנלי.
0: וידר? לא, תן לו לאמר בהכל, אנחנו שחקים איתך קוביות עכשיו על 10,000 יורו.
1: כן, לא, וגם סתם כאילו, הוא מחטא תזרוק.
0: תן לו את הריגוש.

0: לא, אתה תזרוק ארבע קוביות, אני קוביה, מי שיש לו יותר ניצח. ואתה ככה, כאילו ככה, היה תורם כסף. רוסלן היה לוקח לו מצ'סטר סיטי באיתיחד וטקו נגד ברנלי. זה הסיפור, זהו, חוזרים לנבחרת.
1: אז זה חוזר אליך, ואני אומר, הבחירה של יעד לשחקן שיוצא לליגה אחרת היא קריטית, ואתה דוגמה מצוינת לזה, ואני מאוד מקווה שדור תורג'מן, ואתה מחזיק, אני מחזיק ממנו כאוהד, אני חושב שחקן אדיר, אדיר, אדיר, אני מקווה שהיעד שלו לא יעצור אותו עם מה שהוא יכול להיות, כי הוא יכול להיות שחקן אדיר.
0: אתה עכשיו, אם אני אומר לך הפועל תל אביב עכשיו, בואטנג, דאפה, או תנור תורג'מן, נבחר חלוץ אחד, מי אתה לוקח?
1: וואו, איזה שעטנז עשית.
2: אני קם והולך.
0: כן, כי זה מעניין אותי.
1: כדורגל, תור תורג'מן, כוכב כדורגל.
2: עזוב כדורגל, אתה עכשיו, זה תן לי תשע. יש לך דאפה, יש לך בואטנג ויש לך דור תורג'מן.
1: ברור, אבל אני רוצה לראות דור תורג'מן משחק בבנפיקה, אני לא רוצה לראות אותו משחק בליגת העל.
2: זה לא קשור לשאלה שהוא שאל.
0: רק רציתי לראות.
2: לא, אם היה אומר משהו אחר, אני נוטש את הפוד.
1: אני אומר שהוא שחקן אדיר, ראינו אותו מקצת במכבי תל אביב, לא ראינו ממנו כלום במכבי תל אביב.
0: תודה שבדעה שלי, אני תודה שאני אלך ויקצין, אני חושב שהוא יכול להיות...
1: אז אני מקווה
0: טוב, לא מבחינת מספרים עכשיו להביא מה שאירן וכאלה, אבל מבחינת כדורגל, מה שיש לו הוא חלוץ, כאילו חסר לו קצת מסה, אבל לא ראיתי חלוץ שמייצר לעצמו ועושה דריבל, אני אוהב חלוצים שמייצרים לעצמם. דור תורג'מן נגד באר שבע, סיבוב על האמצע, רץ את כל המגרש גול, יש חלוץ אחד שעושה את זה היום? אין חלוצים בארץ.
1: אז בוא, אני זורק לכם שם עכשיו של שחקן.
2: אז אני אומר, זה כישרון להביא אחד כמו דור תורג'מן, ארבעה משחקי נבחרת, עוד פעם, לא מנקה דור. ואם הוא שומע את זה, תתבייש על איך שאתה נראה בנבחרת, ביחס לשחקן שאתה, אוקיי? אבל ארבעה משחקי נבחרת דור תורג'מן, איך אתה לא עושה... אתה יודע, זה שחקן שהתאמנו איתו, אתה לא תשנה דעתי שהוא הלך ל-MLS והוא שכח שחק כדורגל.
0: אז הוא יגיד לך, טל, אני רק עושה הגנה, כל היום אני עומד על החצי ורודף, ואנחנו עומדים מאחורה, ועד שחוצים כדור אין לי כוח לצאת, ומנור אוהב את הדריבל, ואוסקר אוהב את הדריבל, ומואבים רק לרגל. אתה מבין? אז
2: בעיה,
0: לא מגיעים כדורים.
2: אין בעיה, אבל... אין בעיה, ולא, אבל
0: וזה
2: אבל...
0: גם, זה סגנון שקשור לרן בסוף.
2: ברור שזה קשור לרן. ברור.
0: סבבה, כי בסוף הוא לא מחיית החלוץ. למשל, סלזיתי שחלוץ לא זז, אחי, קשה להיות אצלו טוב חלוץ. כן. קשה להיות אצלו טוב חלוץ, כולם אומרים את זה.
2: הושחקתי אצלו, אבל זה מה שאומרים, כן.
0: זה... בסוף...
2: אבל דור... עדיין, דור תורג'מן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, ענן חלילי. גבי כאן...
0: חמש על חמש קט רגל, הם מצחים את כולם אלה.
2: אלי אל פרץ. אלי, חבל שזה חצה על החצה.
0: אין מונדיאל לקט רגל?
2: בדיוק. אתה מבין? כל השחקנים האלה. רואה רביבו, בחיית רבק, רואה רביבו, רקד פה לליגה הישראלית, איזה שחקן איכותי הולך לה לליגה. משחקים ראשונים שלו, ראית איזה בישול הוא עשה ברץ עם הכדור, ושקט, וקר רוח וזה, באים לנבחרת. כאילו שוכחים לשחק כדורגל. אני לא,
0: אפס כימיה, מלא תנועות ידיים ביניהם, הסתכלתי, הוא משחק שם בלם ספרדי, גבוה, איכותי, שקט על הכדור. גם מכבי תל אביב הוא בא להם שחקנים טובים, זהו, פתאום הוא בא, סטויאנו, ואין חיבור, אין זה, פתאום כדור ארוך, פתאום הוא כבד יותר, עבודת רגליים שלו ברחבה, ראינו שהוא מתקשה.
2: לא, אבל אתמול הייתה לו איזה עבודת רגליים פעם אחת באיזה אחד על אחד בקו.
0: זה מייצר לך לחץ.
2: לסטויאנו, שהוא עבר אותו, אין בעיה, עכשיו יכול לעבוד ריבליסט, שחקן טוב, יכול להרבב אותך גם על מטר. יכול לקשור אותך, יכול לקרות.
0: חלנו קשירות.
2: יפה. אבל עבודת רגליים של סטויאנוב באחד על אחד, אתמול זה היה נראה לא טוב, ואני עדין. עדין.
1: בוא ננסה לדבר גם על דברים טובים שיהיו בנבחרת.
2: רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, שחקנו כדורגל, אוקיי? שאתה אוכל טרחות כאלה בנבחרת, אוקיי? פתאום כולם חולים, ופתאום כולם מרגישים.
1: אה, כן?
2: ופתאום זה, לא אהבתי לראות את זה, כי אני אומר לך, אוקיי, זה קונספירקציה, אין לנו דרך להוכיח את זה, נכון? 50% יכלו לשחק אתמול ממי שלא שחק. לא יודע מי, מה.
0: ברור, זה היה משחק שכביכול, שיש אנשים לא מסוגלים להתמודד עם הלחץ.
2: לא יכולים להתמודד עם הלחץ הזה.
0: קשה להתמודד עם הלחץ, אבו, אתה אוכל טרחה, 3-0 נגד אירלנד, אתה אחרי זה צריך לבוא, אתה רואה גם שהנבחרת, יש סיטואציות בקבוצה, אתה אומר, עדיף לא לשחק. יש, היה לי סיטואציות מכבי חיפה, תמיד שיחקתי, כן, אבל הייתי אומר, אם אני לא משחק, לא קרה כלום, כי אתה רואה לאן זה הולך.
2: אני לא משחק, שאני יכול לשחק.
0: כן.
2: הבנת את הראש?
0: אני משחק לא משנה מה, אבל יש סיטואציות שאתה אומר, בונה, זה לא הולך למקום טוב, אתה רואה את הווייב לפני המשחק. עכשיו, במשחק השני נגד אירלנד, זה מה שאני אמרתי, אנשים, הוא חולה, וזה מרגיש, וזה כואב לו, וזה, זה. עכשיו, אם זה המשחק, עכשיו, תמיד ולד היה אומר...
2: אם זה משחק ש...
1: אם זה משחק על עלייה ליורו...
2: שנייה, עזוב את זה עלייה ליורו. גם בעלייה ליורו יש כאלה ש...
0: לא עלייה ליורו, משחק אימון, לגנוב עוד הופעה.
2: עזוב משחק אימון, קנדיל. אם אתה בא למשחק הזה עכשיו נגד אירלנד, אחרי... אני לא מגזים. אחרי 5-9. לא אומר לך 9-9, גם לא 7-9. אוקיי? אומר לך, הגעת למשחק הזה אחרי 5-9. חצי ממי שהיה חולה, פצוע, על הדוניה, בסגל. ומצחק גם.
0: אתה יודע מה מעניין אותי?
2: נו.
0: עכשיו אני רוצה לראות במחזורים הקרובים, כי ענן יש לו מפסע. והוא חולה, וזה חולה, וזה חולה. אז בוא נראה, כי אם מישהו, אם, תודה, אם אתה שלושה ימים אחרי שאמרת שאתה פצוע במשחק, שלושה ימים אחרי מתאמן,
2: ועוד איזה משחק?
0: זה אומר שיכלת לשחק את כל המשחק, ועוד להמשיך מתאמן. אין פה. עכשיו זה יהיה מבחן.

0: של אנשים בנבחרת לראות אם ברחו לו. אנחנו נראה מי חוזר לקבוצות שלו, ואני אעשה על זה מקו אבו, ואני אתך על זה דוח.
1: ונדבר על זה בשבוע הבא.
0: ואני אעשה גם בירורים אם הם יתאמנו בקבוצה שהם חזרו, או שהם לקחו עוד יומיים שלוש, ואז חזרו, ואני אקח את זה לתשומת ליבי.
2: התחקירן מאור קנדיל יעקב אחריכם. אגב, אם תשולדתי, אם שחקן מסוים, ממש הוא פצוע, ובשבת משחק בעל הנעל 90 דקות, וואלה שלא קבל זימון לחלון.
0: אתה יודע מה היה? טוב, עזוב, אני לא נכנס עכשיו, זה פה עוד נבחרת. אבל היה סיפור עם ולדה פעם אחת.
1: אתה נכנס לזה או שאתה לא נכנס לזה?
0: מה אתה אומר? מה שאבו אומר?
2: באיזה נושא?
1: הוא לא יודע.
0: לא,
1: הוא לא יודע.
2: מה סיפור?
1: נכנס לזה או לא נכנס לזה?
0: נכנס לזה בקצרה, אבל.
1: נו.
0: היה משחק נגד מכבי נתניה, מכבי תל אביב, ישבתי בספסל, לא שיחקתי. יום אחרי זה האימון אמרתי לאיביץ' שאני לא יכול להתאמן. אמר לי, איך? אתמול היית בסגל. עכשיו אתה לא יכול להתאמן? ואז התחיל שם דו שיח
1: לא פשוט,
0: שהוא אומר לי, איך יכול להיות שאתמול ישבת בספסל, אם אני צריך אותך, אני צריך שתיקה. כן, אבל אתה מכיר את אחיך, שכיחה לא פייר, וגם הולך עם האמת, כי בסוף הכל אמת. אמרתי לו, ישבתי על הספסל עם כדורים, כי ידעתי שהקבוצה צריכה אותי, כי ידעתי שג'רלדש לא מרגיש מאה, אמרתי, אני אשב בספסל, אם תצטרך אותי, לקחתי כדור. אחרי שעבר המשחק, ראיתי שלא בעיני, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אצא, אני אעשה שיקום, אני אנוח. אבל באותו רגע הוא התעצבן עליי בחדר הלבשה, שאמרתי שלא יכול להתאמן,
1: ויום אחרי זה הייתי בסגל. איך הוא קיבל את איך שענית לו? הוא קיבל את התשובה?
0: הוא קיבל את התשובה.
1: יפה?
0: כן, הוא קיבל אותה.
1: יפה, כי לא צריך להיות ראש אבן. כן. אבל אני רוצה לגעת בנקודה.
2: בבקשה.
1: אנחנו משחקים אתמול נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? נתק ישראל אירלנד, נתק הכנה למשחק, נתק עברו את הטראומה, נתק הכל, אוקיי?
2: נותק.
1: איך במצב נייח, שחקן אירי מקבל את הכדור, בפס לתוך ההגנה,
0: שומע? לא היה כדבר.
1: בפס לתוך ההגנה, עושה סטופ, מסתובב, ובועט עכשיו... כל הכבוד לאסף צור על העדיפה.
0: מצוין היה אתמול.
1: מצוין, בכלל, מצוין אסף צור בקריית שמונה והפועל.
2: תכף נגיע אליו.
0: נגיע אליו. רעש וצלצולים, יש רוגע סביבו, נו, תמשיך.
1: לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
0: אל תעזור אליו, אחרי זה אנחנו נגיע אליו.
2: דבר על הפאול, צודק. הגול הראשון זה שערוריה.
1: מה זה, קנטיל, מה זה?
2: בוא, תן שחקן הגנה, איך יכול להיות?
1: אז לא, זה לא שחקן הגנה. אני אגיד לך למה, כי בנייחים זה כולם.
0: לא, חד משמעי, חוסר ריכוז.
1: זה גם כנף וגם חלוץ וגם שוער וגם הכל. איך הוא... עכשיו, אתה יודע, לא תגיד הוא קיבל איזה כדור, ואיך שהוא שחרר את הביטה, מישהו גם ירד לגליץ'. הוא עשה סטופ, הסתובב, וסיים. אתה יודע כמה זמן אתה צריך לזה?
0: ברור.
1: אתה יודע
0: גם לזבוע את השר לכתום תנור, ואז ליבות.
1: נגד הטבע, הגול הזה שקיבלנו. עזוב אחר כך מה נהיה מזה, העדיפה, ודור יורד לגליץ', וזה... זה כבר כדורגל יכול לקרות, אוקיי? אבל זה שהוא קיבל את הכדור ככה בחופשיות, אוקיי? לא, באמצע, בלב של ה-16...
0: בנייחים אין יום טוב, אבו. מישהו חכם אמר לי פעם,
1: בנייחים ובהגנה אין יום טוב.
0: זה רק עניין של ריכוז ומשמעת, וכמה המאמן מחזיק אותך אצל ולאב.
1: אם אני עשיתי, אני לא יודע מי בצוות של הנבחרת עשה את הנייחים, אבל אם אני עשיתי את הנייחים...
0: לדעתי זילפה,
1: גיא, הייתי מחיפה. וקורה כזה דבר, מודיע על פרישה. התראות, אני לא בא...
0: לא, אתה מגזים.
1: מה תגיד לי? תעשה מה אתה יודע.
0: לא, אבל די.
1: קרה לך פעם כמה שאני משחק את הכדורגל?
0: לא משנה, אבל...
1: כמה שאני משחק את הכדורגל?
0: לא, אבל מה אתה רוצה שהוא יפרוש על זה?
1: אגב.
0: צריך לשמוע את הצד שלו, אולי הוא העמיד אותם נכון ואנשים לא עמדו?
1: די, אתה תופס אותי במילה.
0: אוקיי,
1: סליחה. אני מדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? באופן כללי, זה כמו שראיתי במונדיאל הקודם, בקטר, שארגנטינה קיבלו את הגול הזה, שהוא נתן להם את הפס הזה באמצע. בוא נה, איך זה קורה ברמות האלה? לא יודע, שחקתי ברמות פחות גבוהות מאלה, כל הקריירה שלי, לא קרה לי משהו דומה.
0: חוסר ריכוז בנייח.
1: מה זה, באמצע? תגיד, יש יותר מרוכז ממך בנייח?
0: אתה יודע מה...
1: שאתה בנייחים, אתה יודע איזה מרוכז אתה?
0: נכון, אתה צודק, אבל אני היה בורח לי עקוף. אני האחרון בהם שמרוכז בנייחים, למרות שלא קיבלתי גול עליי, אבל שחקנים ברחו לי, כן, זה היה נקודת תורפה שלי.
1: אחי, יברחו לך שחקנים, אין מה לעשות, לכולם בורחים, אבל מרוכז אתה מרוכז. יכול לקרות לך בתור קבוצה, לא מדבר עליך אישית או עליי אישית, בתור קבוצה, במשחק נבחרת, אחרי שקיבלת 3-0, במצב נייח, זה לא הפתיע אותך, אתה עומד מוכן.
0: 30% מהגולים בעולם היום באים מנייחים.
1: נכון, אתה עומד מוכן. כל הזה יש לנו כאילו ים סוף, קבל את הכדור, עושה סטופ בשמאל, מסתובב ובועט לנו לרחוק. איפה ראית דבר כזה, תגיד?
0: זה היה, מזל שזה לא נגמר בגול.
1: לא, מזל שכאילו...
0: זה נס, זה חוסר...
1: אולי רק אני.
0: אתה יודע, חוסר ריכוז, אני, באמא של איטל, אתה יודע, בסיטואציה כזאת, אני מקטין מעצמי, אבל אני צריך גם להגיד את האמת, אם אני כאילו זה, פתאום עכשיו הוא בא לי בו את הביטה החופשית, אני פתאום יכול לחשוב לעצמי, כאילו, לכנס, כאילו, יודע, מחשבות עם עצמי.
1: לא, אתה מדבר עם הבן אדם הכי מרוכז בעולם.
0: כן, אתה בהתקפה.
1: ברור שאני לא מרוכז, אבל אוקיי,
2: אתה יודע. הוא בא אצל הפסבריק.
0: כן.
1: אתה יצא את הטרנזישן. לא, בהתקפה, בניגוד אליו, שהיה מגן, לרוב הקריירה שלו גם בקו 4, אז אין לך את הפריבילגיה לא להיות מרוכז. כי לא הייתה מרוכז, בום, סגירה, כנף נכנס, רוחב גול.

0: זה לא אותו דבר. כנף, אתה טיפה לא מרוכז, אתה מאבד את המיקום.
1: נכנס בין הקווים, קצת לא סגרת, זה פס
0: בסדר. אבל בנייחים, אין פה, אין לזה משמעות, אם אתה כנף, אם אתה תשע, אם אתה מגן או אם אתה בלם. כי בנייחים, יש הכנה למשחק, כולם יודעים את התפקיד שלהם, והולכים לפי זה. עכשיו, תגיד לי, עכשיו הרימו איזה קרוס, אוקיי? ובא איזה עיר עם 1.90 מטר, ונוגח על גבי, או נוגח על אוסקר, או נוגח על מנור, איתך, אוקיי, יכול לקרות. אתה יודע, כדורגל, סוף הוא הרבה יותר גבוה, פגש את הכדור בזמן, עלה בטיימינג, יכול לקרות. אבל הפס הזה על הרצפה, לא יכול לקרות, מתוך 1,000 משחקים, לא יכול לקרות פעם אחת.
1: חד משמעי.
0: זה הכל. עכשיו אתה יכול להתקדם, אבו.
2: דברים טובים קצת.
0: נו.
2: נגעתם בו.
1: אסף.
2: אסף. אתה מכיר את השירים?
0: מה זה המשפט הזה שאמרת עכשיו? הרבה רעש וצלצולים סביבו, וזה למה אתה מוריד אותו?
1: את מי?
0: את הספצור.
1: לא, מה פתאום?
2: רגע,
1: להפך.
2: קודם כל, הספצור ביכולת.
1: מצוין, אחי, מצוין.
0: לא, אתה יודע למה אני לא אוהב את זה? כי מה אומרים לי? לא, להפועל יש הגנה של החיים. אתה מבין? אתה מכיר את זה שאוהבים להוריד ממישהו?
1: כן.
0: למה? הוא טוב? תנו לו את הקרדיט.
1: לא רק שאותו, הוא מצוין והוא משאיר לך שקט.
0: מצוין, תנו לו את הקרדיט, וגם אתמול.
2: האם טל בן חיים, האם אסף צור צריך להמשיך להיות השוער הראשון שנבחרת ישראל?
0: שאלה יפה, תנשום אוויר, אבו, אתה מתרחק לי מהחוף, שלא תדבע לי, תחזור. יש לי שוער צ'מפיונשיפ, רגע, יש לי שוער צ'מפיונשיפ.
2: שלא מוכיח את עצמו כבר כמה וכמה משחקים, סליחה, יסלח לי דניאל פרץ, יסלח לי.
0: עוד פעם, בסדר, אז תביא לי, השנייה, אז תביא לי את סתיו טוריאל, תגיד לך לילי לך הביתה.
2: שאלתי שאלה.
0: זה אותו דבר. בסוף, אתה לא יכול לתת לאסף צור מהפועל תל אביב שחק לפני דניאל פרץ מסאוטמפטון, אוקיי? כי אם אתה הולך בקו הזה, אוסקר לא משחק. אתה מביא 10 פה מהליגה שנראה. אם אתה הולך בקו הזה, על קוקין שחק לפני אוסקר, וטוריאל או אצילי משחקים לפני ענן.
1: כן, אבל אתה לא יכול להגיד על קוקין וטוריאל, כי הוא לא הוכיחו את עצמם בנבחרת. אסף צור הוכיח את עצמו.
0: איך הוא הוכיח את עצמו? נתת לו את ההזדמנות.
1: נו, בסדר.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות.
1: טוריאל קיבל הזדמנות.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות. עכשיו תן לטוריאל במקום חלילי.
1: צריכים להביא משהו מעבר. אני גם, בדעה שלך, דניאל פרץ צריך להיות בסוף התקרה שלו הרבה יותר גבוהה, ואם אתה מסתכל לשוער 15 שנה קדימה, אז דניאל פרץ, אני יותר רוצה אותו מאסף צור, זה אין שאלה. אבל אסף צור, שוער מצוין.
0: שלא נראה טוב, אז תביא גם את ליידנר, תן לו לשחק לפני רביבו אחרי המשחק האחרון.
1: מצוין ליידנר, תקופה זהב, הייתי מזמין אותו.
0: מצוין, אחלה ליידנר, וצריך להיות בנבחרת, נקודה, מסכים איתך.
1: אתלט, מהיר, יכול לעמוד בכושר רופני.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה שרוי רביבו, שמשחק בליגה, לא היה טוב בארבעת המשחקים האלה, אתה לא תיתן לליידנר לשחק פניו? אז אותו דבר אתה לא תיתן לאסף צור.
1: אז סגור את הכדורגל.
0: לא, זה לא. שאל אותי שאלה. שאל אותי לחלון הבא.
2: שני משחקים בנובמבר. אני שואל, לא מוריד מדניאל פרץ, פשוט אסף צור בס, השני משחקים מצוינים.
0: אין בעיה.
2: שאלה פה, אמרה, אני צריך להמשיך איתו.
0: אז אני אסביר לך משהו. גם בנבחרת השאלה לגיטימית, אוקיי, בגלל שאסף צור באמת עשה שני משחקים לא טובים, מצוינים, לקח אתמול את הכדור שהוא בעט לו במדים.
1: שנפל על הדשא שנייה לפני שם.
2: אתה לא פליק יפה.
0: אבל מצד שני, אתה משוכח שברמת הנבחרת, מה היה במשחק הזה? פחות רלוונטי. למה? יש לך חודש עכשיו בין לבין. בוא נראה קודם כל את אסף צור בהפועל. בוא נראה דניאל פרט בסאוטמפטון. תגיד לי, שניהם מגיעים בכושר טוב. עם כל הכבוד לשני המשחקים הטובים של אסף צור, אני הולך עם דניאל פרט.
2: נקודה נוספת שאני איתו לסערות, עומרי גנדלמן, אתמול הוא נכנס מחליף, אני הרגשתי, פתאום נכנס...
0: זה הנקודה הבאה שלי, גנבת לי אותה. רציתי לדבר על הגול הזה בנייח.
1: מי נכנס? יאן קולר? נכנס את שנכנס.
2: נפיל קרנף, לא יודע, מישהו בלע אותו. נפיל קרנף. הוא שיחק טיפה קשר, הוא נכנס גם לאמצע שם היה לו מקורה.
0: מה התפקיד שלו, אתה יודע?
2: ואני שואל שאלה...
1: הוא לא יודע.
0: הוא לא יודע, אני יודע.
2: ואני שואל
0: שאלה... אבל אני איתך מאה, הוא צריך לשחק הרבה יותר.
2: זה מרגיז אותי יותר מהכל. קוראים, הוא לא משחק בלצ'ה. סליחה, קודם כל הוא מתאמן בלצ'ה, זה דבר ראשון, עם כל הכבוד לכולם. בנוי, פיזי מאוד, שהוא שיחק בנבחרת המצוין, אנחנו זוכרים את הנגחה שלו בראש, היה לו גול מפחיד בנבחרת, ואני שואל את רב בן שמעון, איפה עומרי גנדלמן, ואיך עומרי גנדלמן לא חלק מהרוטציה של נבחרת ישראל, איך זה יכול לקרות דבר כזה? כי את זה אני לא יכול להבין.
0: מסכים איתך, תשחק הרבה הרבה יותר.
1: נכון, אבל הוא יותר. כאילו בסגנון של דור פרץ,
0: מה, יושב
1: נכון?
0: על דור פרץ? על אוסקר. שחק עם שניהם.
1: אתה לא יכול לשחק עם שתי.
0: לא, למה? אתמול בסיטואציות מסוימות.
1: כן, אבל אם עכשיו
0: אני לא מדבר איתך עכשיו הרכב, וגנדלמן צריך להיות בנקר. לא.
2: איזה שש,
0: הבן אדם, הדבר היחידי שמעניין אותו זה לגמור את ההתקפה בחמש.
1: לא, הוא שומע, גם אני אסביר לך משהו. לא רק שהוא לא יכול לשחק שש, הוא יודע איך הוא ייראה בשש?
0: גם שמונה גבולי.
1: כי הוא לא מספיק, הוא לא מספיק.
2: מה, הוא עשר? הוא לא עשר?
0: אז אני אומר, שמונה גבולי.
1: שמונה עשר, לדעתי.
0: בשיטה של אתמול, אני, אתה יודע מה אני עושה בשיטה של אתמול? עם איך שדור נראה במשחקים האחרונים, דור זוז רגע. אין לך באמת חלוץ תשע אמיתי לשים טוב במקומו, נכון? צריך גם עם גנדלמן, גם עם אוסקר וגם עם דור. ב-5-2-2-1 המכוער הזה.
1: אוסקר, גם...
0: כן, מזיז את דור מדרגה קדימה, גם ככה דור הוא סוג של 10-9.
2: כשאתה בא למשחקים, בטח
0: אבל גנדלמן נוכחו, אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אותו בכל ארוך.
1: אז בוא, כל מה שאתה אומר נכון, גנדלמן

0: אוסקר.
1: חד משמעית אוסקר.
0: אוקיי, גנדלמן או דור תורג'מן, הוא חלוץ, אתה משחק עם גנדלמן בשפיץ?
1: לא בשפיץ.
0: חד מתחתיו ודור פרץ בשפיץ?
1: בדיוק, כן, כן. הנה, אמרתי הרגע ששאלת.
0: מה אתה שאלתי שאלה שעכשיו אמרתי? והוא אומר, גנדלמן זה באמת כאילו, איפה הוא, איפה הבן אדם?
1: אתה יודע מה לא בערכב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? אין לי בחיים שלי, כל החיים שלי, ראיתי את גנדלמן אולי חצי שם צריך כדורגל.
1: אל תראה.
0: איפה? בשנה האחרונה?
1: לא, אל תראה. אל תראה.
0: וכל הזמן הורים שום שחקן.
1: תמשיך את השחקנים שכל פעם שהוא על המגרש קורה משהו. איך שאתה לא הופך את זה? כן, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי סקסי, הוא לא מסובב באמצע, הוא לא סורק ובין הקווים. לא, הוא לא הכי יפה בכדורגל שלו. הוא לא מקבל את הכדור בין הקווים, הוא לא עושה לך איזה דברים. אבל הבן אדם נכנס, כל הזמן קורה סביבו בלגן. איך שאתה לא הופך את זה?
0: אתה צריך להחליט עם מי אתה משחק.
1: אז אמרתי לך, אתה יודע מה? פתחת ככה? פתחת אוסקר ודור שניים, ואוסקר ודור פרץ שניים, ודור תורג'מן חלוץ, ראית חצי ראשון, אתה נראה כמו כאילו חמתי עכשיו שחקת, אוקיי? אז תעשה את זה, תזיז את דור מדרגה קדימה, תכניס את גנדלמן. היית צריך להכניס אותו פשוט הרבה יותר. הרבה לפני.
0: אני לא יודע אם אפשר לשחק עם דור פרץ חלוץ בודד בנבחרת. לא רואה את זה קורה. בסוף אנחנו עושים הגנה ואנחנו יוצאים למעברים, וצריך חלוצים מהירים, ודור לא מספיק מהיר בשביל לעשות עכשיו תנועה. הוא צריך לבוא מקו שני, מאחור. אם תשים אותו כבר בעמדה הזאת, מלפני זה אין לו קשה מאוד.
1: אבל אתה רואה מה קורה שגנדלמן על המגרש. וגם אתמול, אתה יודע, אוסקר.
2: אם אתה משחק...
1: אתמול, שנייה, אתמול, אתה יודע מה לא? צחק עם דור תורג'מן, אוקיי? אתמול מחצית לא טובה של אוסקר, אתה גם יכול להוציא את אוסקר, אם לא במחצית, דקה 50, ואם לא 50, 55, 60, ולהכניס גנדלמן ולשחק ככה.
0: אתה עובר לסגנון, נכון, אבל אתה עובר לסגנון אחר לגמרי.
1: לא, אותו סגנון בול!
0: זה כבר, לא, אם גנדלמן ודור פרץ על המגרש, צריך יותר ללכת לצדדים, להכניס את הקרוסים שאנשים יבואו מקו שני.
2: אבל אם אתה משחק נגד חוטבי עצים, תביא חוטב עצים גם משלך. תביא למה אני מכוון? כן. זאת אומרת, אתמול ראית...
1: לא, אפשר לקרוא לגנדלמן חוטב עצים, כמו העירים.
2: לא, לא...
0: אפשר.
1: בסגנון, אבל... אבל בסגנון...
0: אפשר.
1: לא, לא, לא. אני לא חושב שהוא חוטב עצים.
0: אז אני אומר לך משהו,
1: אתה מגזים.
2: רגע, הכוונה שלי, נפילים. להביא בהמות.
1: אסכים איתך.
2: עכשיו, אתה בא למשחק נגד העירים על אחת כמה וכמה, שבאמת אין להם... אתה יותר טכני מהם. שלא תתבלבל בך.
1: ברור שאתה יותר טכני מהם, ברור.
2: יש לך הרבה יותר אלמנטים טכניים מהם, אבל זה לא הולך לך.
0: יותר טכני, יותר זה, וואלה, כך אנחנו מקבלים רק שלישיות.
2: ברור.
0: מסתלבטים עלינו, אנחנו יותר טכני בכולם.
2: טכני, תקתק את הכדור.
0: כן, זה כן. כדורגל ישראל, כדורגל טכני, אנחנו לא מירים, לא חזקים.
2: אתה בא למלחמה? וואלה, אני שם אותו. לוקח את המצ'טה. ושם אותו.
1: אני, לא אומר, אני איתך בהכל, בדעה שלי על גנדלמן הכדורגלן. בסוף יש שורה תחתונה בחיים, בכדורגל בעיקר, אוקיי? הבן אדם שהוא משחק, קורה משהו. הוא מסוכן, הוא יודע להצטרף מקו שני, הוא מפלצת מאבקים.
0: קודם כל,
1: אוקיי?
0: כן, אבל...
1: הוא יודע לרוץ גם לעומק וגם להוריד את הכדור.
0: אבל אני רוצה לאורך זמן, 20 דקות אתמול, שהוא נכנס, באמת היו דקות טובות של נבחרת, אני מסכים.
1: איך לאורך זמן? לא, לא, זה לא פרמה שאתה עושה. אתה לא יכול לדרוש ממנו לאורך זמן, שהבן אדם לא על המגרש בנבחרת.
0: אין בעיה, אז אני אומר, אני רוצה לראות אותו עוד משחק טוב אחד, שהוא פותח מההתחלה והוא נראה טוב. והוא נראה טוב ותוסס וכל מהם משחק בסדר, אתמול הוא...
1: אי אפשר לבוא להגיד
0: בגלל שהוא דומה לדור פרץ... קודם כל, זה שהוא צריך להיות ברוטציה בנבחרת, הוא חייב להיות.
1: יפה.
0: זה קודם כל. אי
1: אפשר לבוא ולהגיד בגלל שהוא דומה לדור פרץ, ואני מעדיף את דור פרץ, אז אני מזיז אותו לגמרי הצידה. אין לך את הפריבילגיה, במיוחד איך שאתה נראה.
0: מרגיש שהקישור עמוז, הם משחקים חמש על...
2: יפה, אז בואו נתקיל אתכם קצת.
1: קישור, אחלה קישור. בואו נגיע לקישור. בואו נשחק. תגיע איתי רגע לקישור. יכול להגיע איתי רגע לקישור?
2: לקישור.
1: תגיע איתי לקישור, נגענו בזה שבוע שעבר, אני חייב לגעת בזה עוד פעם. אם סיכמנו את זה שאין לך בלמים, אוקיי? אתה לא מסכים איתי שחסר נטע לוי? חסר דן גלאזר?
0: מי שלא נמצא אחי חסר כל הזמן.
1: לא, לא, אבל כאן אתה לא יכול להגיד את זה.
0: כל הזמן, טל, אנחנו לא פוגעים, אחי.
1: גלאזר לא, סתם, הלכתי גלאזר, הכוונה שרציתי לתת לך דוגמאות לשש אמיתי. שש שמחזיק את השש. אנחנו שחקנו כדורגל. יש יותר כיף משש כזה?
0: אין.
1: אין יותר כיף משש כזה לשחק. למה? אתה יודע, האמצע זה כל המגרש. אוקיי? כל המגרש. תפסיד את האמצע, תהיה עם הגנה טובה ותהיה עם התקפה טובה. תפסיד את האמצע, לך תעשה קקוש, כמו שאומר יוסי מזרחי הגדול. אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לשחק באמצע עם כל השחקנים, סליחה, כל השחקנים הם כדורגלנים. כולם, אי אפשר, כולם כדורגלנים.
0: אבל נגיד לך מה, הוא עלה עם אליאל פרץ
1: גם לא
0: בשש.
1: מבקש עכשיו שנהיה...
0: נכון, הוא עלה איתו גם הרבה משחקים בשש, כי בקמפיין הקודם, גם נגד בלגיה, אליאל עלה, אני לא יודע אם זה היה נגד בלגיה, אבל היה כמה משחקים שהוא עלה בשש, והיה נראה טוב, ועכשיו משחק נגד...
1: זוכר את המשחקים האלה, מסכים איתך, זה לא מחזיק מים לאורך זמן, וראינו את זה בארבעת
0: המשחקים. אז מה אתה רוצה שם את נטע לביא?
1: אני רוצה שם את נטע לביא, אני רוצה שם את דן גלאזר, עם דן גלאזר בכושר טוב, אני רוצה שם שש אמיתי, תביא לי עוד שמות.
0: אבו פאני, מחמוד ג'אבר.
1: אבו פאני גם לא שש אמיתי.
0: מחמוד ג'אבר?
1: ג'אבר. דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת.
0: כן,
1: כזה, מישהו שאומרים לו, תקשיב, אדוני, בין אם תצליח להגיד לו,
0: למה הם לא הגיעו באמת לנבחרת?
2: ג'אבר לא זומן, פאני פצוע.
0: ג'אבר לא זומן.
1: אתה מבין, ג'אבר לא זומן, שחקן שמשחק בסנטטיאן.
2: נטע לא זומן. עכשיו, נטע, עוד פעם, אני לא רואה את הליגה היפנית, אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא נמצא, אבל הוא משחק, יש לו דקות, הוא לא פותח באופן קבוע, אבל הוא משחק.
1: אתה מבין, משחק בסנטטיאן.
2: עכשיו, איפה נטע נעלם? אגב, שאלה, מישהו בנבחרת נסע ליפן לראות את נטע? בוא נכן, נטע נפגוש אותו, נראה מה מתאמן.
0: אני מוכן, אני ואתה וטליסו.
1: ליפן, ליפן אני לא.

0: מה לא בא?
1: לא יעד בשבילי.
0: אני ואתה סושי, מוקי, צ'וקי, פוקי.
2: אתה רואה טל עם קימונו?
1: לא יעד בשבילי.
0: למה, אחי, אווירה, הכל נקי ברחובות, אתה נושם אוויר טוב, הולך למשחקים.
1: תטוס אתם ליפן, שיהיה משהו בזה, פיליפיני, מיאמי, כאלה, זה תקראו לי, ביזה.
2: אתה רואה אותו בא ליפן עם החולצה המכופתרת, והעצים,
0: נגיד לך משהו.
1: אני בשבילי,
2: הוא לימד אותי.
0: חוץ ממשפחה, אין דבר שאין לו מחיר. למרות שטל מחיר לא מעניין אותו, אבל אין דבר שאין לו מחיר.
1: לא, יש מחיר להכל.
0: יש מחיר להכל חוץ ממשפחה.
1: עוד פעם, יגיד לך נבחרת ישראל, תטוס ליפן, תטוס אקונומי קודם כל. כבר אני יורד מהרשימה, לא רוצה להגיע. הבנת?
2: תטוס רחוק, לא טיילנד, וזה לא עושה לך?
1: תטוס רחוק בזה?
0: לא, למיאמי אטוס רחוק.
1: למיאמי אני אטוס, אבל אני אטוס כמו בן אדם.
2: וגאס, מה זה בן אדם? פרסט קלאס.
1: לא פרסט, גם ביזנס טוב.
2: בסדר, יכול לעשות
0: את זה. אתה מבין, אני עם הברכיים למעלה יושב.
1: אתה מבין? אז לא, יגידו לך התאחדות, בוא תטוס עכשיו ותראה את נטע ביפן. צ'אן באכסניה.
0: אחי, אבל זה עבודה שלהם. מה זה טוס?
1: אני צוחק.
2: עוזר מאמן נבחרת, לא יכול לצאת ליפן.
1: ברור שכן, ברור שכן.
0: סיפור, אבל הסיפור.
1: ברור שכן, אני מדבר על זה שאמרת, אנחנו ניסה. תטוסו אתם, אני בחוץ.
0: אם אתה משלם את הטיסה החוץ, אז...
2: אנחנו מתקרבים לסוף החלון, יש לנו שני משחקים, מזכיר, קוסובו בחוץ, בפרישטינה, אני לא יודע איזה מגרש שיש הפעם שמה ששחקנו, שחקנו בארגז חול.
1: זה נקרא משחקים לפרוטוקול?
2: לא.
1: למה לא?
2: קודם כל זה לא לפרוטוקול, כי אתה משחק פה על דירוג, אתה משחק פה על לקראת ההגרלה.
1: כן, אבל מבחינת ליגת האומות כבר אתה...
2: דינה.
1: דינה, מכיר את דינה?
0: דינה זה אומר כאילו נשפח, כאילו די, עזוב, זה לפרוטוקול כאילו, דינה על הקמפיין הזה.
2: לא דינה בשום
0: תחיל. כן, נכון, אבל די, ירד לנו האוויר.
2: אני רוצה להזכיר לכם.
0: ירד האוויר,
1: ברור שאתה צריך את הניקוד.
2: אני רוצה להזכיר, אנחנו... תקשיב,
1: אתה יודע, נבחרת ישראל והאוהד הישראלי שרואה את הנבחרת כרגע, זה כמו בלון ענק, שפיצצת לו את האוויר עכשיו ובכל החדר...
2: אז לאוהד
1: שפוצץ... זה שאתה צריך את זה לניקוד, ואתה צריך את זה...
2: אז לאוהד שפוצץ את הבלון, אני רוצה להזכיר, ליגת האומות, עם כל הכבוד, היא לא חשובה, אני אומר את זה בשקט.
1: למה לא חשובה? זה נבחרות מהדרג שלך, יכלת להשיג משם את הכרטיס. למה לא חשובה?
2: אם אתה רוצה לעלות ליורו, אתה צריך לשחק את המוקדמות הרגילות, המסורתיות, שבו אתה משחק דרג ראשון.
1: זה שאתה צריך לשחק ואתה צחק, זה משהו אחר, מהאומות. לא יכלת להשיג את הכרטיס ליורו?
2: לא, פלייאוף היית עולה. היית עולה לפלייאוף.
1: גם טוב, גם טוב, התקרבת איכשהו, עשית משהו.
2: אתה בכל מקרה תהיה בפלייאוף. אוקיי, כנראה. אוקיי, כנראה אתה תהיה בפלייאוף.
1: בכל מקרה, כנראה? אני לא מכיר את צמד המילים האלה.
0: אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
2: ככל הנראה, כנראה, קרוב לוודא שאתה תהיה בפלייאוף. אוקיי, אתה צריך, הטורניר החשוב של נבחרת ישראל, הוא מוקדם אותו יורו. שם אתה משחק, כמו שקיבלתם ספרד ואיטליה, אתה משחק עם המפלצות, דרג ראשון, דרג שני, בגלל היכולת המבזה שלנו, אנחנו נהיה בדרג השלישי, אז אתה יכול לקבל בדרג הראשון שם קוד יוון, יוון מדהימה עכשיו, אבל זה לא ספרד, וזה לא אנגליה, ולא זה לא זה. ודרך מוקדמות היורו אתה יכול לעלות. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה.
1: אני שונא את החישובים האלה שככה, במיוחד אחרי שככה...
0: שנים, שנים.
1: לא רוצה לשמוע חישובים.
0: אבל אין, טל, התקווה מתה האחרונה, חייבים, אין.
2: זה לא תקווה, זה התקווה הראשונה, זה מה שאני אומר.
1: שומע פה התקווה תישאר?
0: אתה כל הזמן יש תקווה, זה...
1: אחרי המפץ הגדול תישאר פה תקווה.
0: אנחנו נעלה, אבל אתה רוצה להתערב אני ואתה, בארבע שנים הקרובות ישראל עושה טורניר גדול?
1: תלוי, מה,
2: איפה? יורו, לכאורה, אתה
1: לא, ככה איך שזה נראה עכשיו, במצב הנבחרות, יש עכשיו אחרי הגדלות. כל עוד אין הגדלות, אתה לא עולה.
0: אני אומר, ב4-5 שנים הקרובות אנחנו...
1: בלי הגדלות?
0: מה, יש כמה? יש שתי קמפיינים ב4 שנים הקרובות?
1: מה? בוא נאחר. אחרי ההתכנסות הזאת, אתה אומר את זה?
0: לא יודע, מרגיש לי שאנחנו מתישהו נעשה...
1: אני יכול רגע לקום לבדוק לחום?
0: לא, כן, מרגיש לי שדווקא הפוך על הפוך מכל הבלגן, בסוף ישראל תעשה איזה משהו ב4-5 שנים הקרובות, יהיה סדור
1: גדול. בלי שינוי בפורמט, בלי להגדיל נבחרות. אתה רוצה לתפוס אותי בציציות? לא, אני רוצה להבין, כי אם אתה חושב את זה, אז יש לך בעיה נפשית.
0: אני חושב, יש לי תחושה טובה. אני אומר, מחשבה יוצאת, אני מזמן את זה.
2: אוקיי.
0: אני מזמן את זה.
2: בחודש הבא אנחנו נלך לשני משחקים שהם חשובים, כי זה משחק נבחרת. בואו תבנו לי, אני שואל את שניכם, את ההרכב הקלאסי הכי טוב שאתם יכולים להעלות. לשני המשחקים זה בפרישטינה נגד קוסובו.
1: זה מה שהכי...
2: ונגד האוסטרים. בואו, אתם מאמני נבחרת, אוקיי? תבנו לי את ה-11 הכי טובים שיכולים להיות.
0: תתחיל.
2: יתחיל כבודו.
1: תתחיל, אתה תן לי
0: לחשוב. טבח היקר.
2: יתחיל כבודו. עכשיו זה, אני מוסיף כוכבית, בנדמה לי בלוריאן קשיר. למקין אמור להיות קשיר.
0: לא, אני עכשיו מתנהל כאילו כולם קשירים.
2: כולם קשירים.
1: כולם קשירים.
2: הקלאסי, אחת צרכי קלאסי שאתה אומר, נעלה...
1: כולם קשירים סבבה, אני יכול גם להתנהל כאילו דסה חתם בקבוצה, והוא כבר חודש בקבוצה.
2: לא, ברור, כולם הכל. נכון לרגע. מצב אופטימלי.
1: סבבה.
2: בבקשה, כן, קנדל.
0: קו 4?
2: קו 4.
1: בשער? וואו, קו 4!
0: בשער דניאל פרץ.
2: כן.
1: דניאל.
0: מגן ימני, אליהו אליעזר דסה. בלם מצד ימין, מיגל ויטור. בלם מצד שמאל, סתיו למקין. מגן שמאלי, רוי רביבו. עד כה?
2: רשמתי.
0: אוקיי. מספר 6, אני משחק בשלישיית קישור עם דור פרץ, אליאל פרץ ואוסקר.

0: ענן, מנור ודור תורג'מן. אבל זה, אני יכול גם לשנות את זה פתאום ל-5-3-2, שאני לוקח מישהו, אתה יודע, בסוף כולם אומרים מערכים, מערכים, אם אתה ב-4-3-3 ואתה לוקח קשר אחורי אחורה ונפתח שלושה בלמים, שני המגנים עולים קדימה,
1: אבל הוא לא בלם באמת.
0: לא משנה.
1: הוא לא בלם באמת.

0: להוציא את העוקץ למנור. כאילו, אתה הופך אותו ללא רלוונטי.
1: כן, אבל גם ב-4-3-3, אני אסביר לך משהו, ב-4-3-3, שהנבחרת לא דומה לכלום, ותוקפים אותך גלים-גלים, אז מנור גם ככה לא מקבל את הכדור בשליש השלישי ועושה את הדברים שלו.
0: לא משנה, אבל
2: גם ככה. קישור.
1: קישור, אני הולך. בגלל שהלכתי עם 3 בלמים, בגלל, עוד פעם, אם הייתי הולך עם 4, הייתי שם את ה-6 הזה שאני רוצה באמצע, אוקיי? בגלל שהלכתי על 3 בלמים, אני כן אלך על אמצע דומה לאמצע שאחראי להתבזות, וזה גבי, אליאל ואוסקר, ואני הולך על 2 חלוצים, דור פרץ ודור טורג'מן. לא, סליחה. וואי, מנור. וואי, מנור, מנור, מנור. אני מוותר על... וואי, קשה. מנור, דור. אני מוותר על... בונה, תשמע, קשה מאוד.
0: אחי, חלוף רייר.
1: קשה מאוד. לא, לא, אבל אני לא יכול לשחק 4. בוא, אם אתה נותן... אם אני אומר...
3: אוקיי, אז תבחר, תגיד לי את מי אתה רוצה. לא, תבין מה
1: אני אומר. אם אני אומר, אני יכול לשחק 4, אז הכי פשוט בעולם. ענן, מנור, אוסקר 10 ודור.
0: נכון. אוקיי? אבל בלי משחקים. ענן לא טוב, דקה 50, בום, טוריאל. ההוא לא טוב, בום, החוצה.
1: קשה מאוד. צריך. התקלת אותי פה, התקלת אותי פה, ואני לא רוצה לדבר בבזיזות ולשלוף מהשרוול. אבל בגלל ש... עוד פעם, בגלל שאני מסונדל, אני מסונדל ואני רוצה לשחק, אני אצ'ל אותו. שהיינו שחקנים ביחד, ובכלל באופן כללי מאז, אם יש מישהו, תמצא מישהו בעולם ששונא 3 בלמים יותר ממני, תקבל מה אתה רוצה. אוקיי? אני פשוט... אתה יודע מה, אני משנה את זה בעל כוחי.
0: כן, אתה לא רלוונטי ב3 בלמים, מבחינת הסגנון המשחק שלך, אז אתה גם מקיא אותו.
1: הנה, לא, גם אני, אבל גם עכשיו אני לא משחק.
0: לא, בסדר.
1: אני רואה את הנבחרת, אני משנה. אני חוזר ל-4-3-3, אני משחק עם ויתור ולמקין, בלמים, דניאל פרץ שוער,
0: דסה
1: ורביבו. דסה ורביבו, דסה בעזרת השם מוצא קבוצה, כבר נכנס לעניינים, נכנס לזון, אוקיי? משחק עם נטע לוי, בשש. קשה לי מאוד לבחור או גבי או אליאל.
0: אני גם רציתי את נטע לוי, אבל בסוף אני רוצה שיהיה לי את הנוכחות הזאת, אליאל פרץ, דור פרץ, אני רוצה את האנטנות האלה שמרוויחים
1: כדור ראשון, כדור שני. כן, אבל אני רוצה גם שש. אני רוצה גם שש אמיתי. מה זה אני רוצה? אין לי ברירה שחזרתי ל-4-3-3 ואני משחק עם שני בלמים. לא, זה או אליאל או גבי. קשה לי רגע לבחור, דור פרץ איתם. וואי, עדיין אני בפלומבה, כן, צריך להוציא ענן, מנור. לא, לא, לא, אני משחק, אני משחק, אני משחק עם דור. בנבחרת שלנו, שנייה, בנבחרת שלנו אני משחק עם דור ב9. דור פרץ, אני משחק איתו ב9.
0: אוקיי.
1: מה שאתה שומע, משחק עם דור ב9 בנבחרת שלנו, כן? כן, כן. במיוחד, דור טורג'מן, תוכיח לי שאתה צריך לחזור לנבחרת.
0: לא, אבל אתה מוציא לדור את כל העוקץ, כל הכוח של דור פרץ זה הצטרפות מקו שני. מה אתה רוצה לשים אותו שם ולהתחיל להוריד עם הגב?
1: לא מוציא לו שום עוקץ, שחק עם ענן, מנור ודור פרץ ב9. ואוסקר ב10.
2: אני יכול גם? פרץ בשאר?
0: כן.
2: אליעזר אלי?
0: כן.
2: בלוריאן ולמקין בלמים.
1: אוקיי.
2: רביבו שמאל. בשש אני שם פני. לידו את גנדלמן. לידו את דור פרץ. אוקיי?
1: גבי אליאל הוצאת.
2: מה?
1: גבי אליאל הוצאת. אוסקר הוצאת.
2: הוצאתי. השאלה הגדולה זה אוסקר. מנור שמאל. אוסקר הוא צריך להיות בכושר אדיר באייקס. ענן צד ימין. חלוץ זה שאלת השאלות. חלוץ זה שאלת השאלות, כי אני אומר לך את האמת, אין לנו 9 אמיתי, אני מבין שאתם אוהבים את טורג'מן, אם הוא ממשיך ככה, הוא לא יכול להיות חלוץ נבחרת?
1: בגלל זה הוצאתי אותו. אתה יודע איזה חסידים שלו אנחנו.
0: כן, אבל עכשיו, מה אמרת בקישור?
2: גנדלמן, פני ודור פרץ. שלישייה של שלישיית קרנפים, כי הגיע הזמן להבין.
0: אבל חוץ מהבו פני, גנדלמן ודור פרץ לא מספיק שקטים, לא מספיק איכותיים על הכדור בשביל להכניס ולהחזיק אמצע.
1: לא, 4-3-3
0: הם כן עושים את התנועות טוב בין הקווים, אבל בסוף צריך גם להזיז את הכדור.
2: עושה מנור שמאל, עושה ענן ימין, בשורה התחתונה, השחקנים, הפיזיים, החזקים, המהירים, הגרזנים, באים למשחקים באירופה. כי לשחק, לתקתק את הכדור, זה טוב נגד נבחרות קטנות. שאתה בא נגד נבחרות גדולות, שתבוא תקבל את איטליה, שתבוא תקבל את אנגליה, אני מקווה שלא, את בלגיה, אתה צריך את הפיזיים, אין מה לעשות. הסיפור שלך שבוסקץ שבוע שעבר, זה הזכיר לי מאוד, שסיפרת שבוסקץ סיפרו לך שהוא טכניש, מה טכניש?
1: מה זה סיפרו לי? סיפרתי פה בפוד, לא יודע אם שמעת, שלפני ששחקתי נגד נבחרת ספרד, אגב, סיפרתי לו נבחרת ספרד, שאלתי באיזה משחק הכי סבלת. ספרד, דחיה, פיקה, רמוס, אלבה, קרבחל, בוסקץ בשש, תיאגו אלקנטרה ואיניאסטה, נוליטו, דוד סילבה, נוליטו ותיאגו קוסטה.
0: ומה אלי שאמר לפני המשחק, אמרת?
1: כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה. עכשיו, כשאתה יושב בבית, רואה את בוסקץ בטלוויזיה, מה אתה מדמיין? איזה שש גבוה כזה, קלאסי, טוב על הכדור, שהכדור לא אצלו, לא איזה מפלצת מאבקים. אתה יודע איך הוא רץ אליך שאתה...

0: שמאבדים את הכדור, אתה יודע איך הוא נכנס לימותים? אתה יודע, לא, לא, לא, לא חוויתי את זה מהטלוויזיה, הבנת? ואז פתאום שאתה משחק נגד בוסקט, אתה אומר, בוא נקם הוא טוב על הכדור, הוא לא פחות טוב נגד הכדור. האמנת שאני אגיד לך את זה?
1: לא.
2: יפה.
0: ושהייתי במגרש, אתה אומר, גם הוא משחק נגד נבחרת ישראל, 3-0 להם, דקה 60,
1: הוא צחקים מניאסטה וצ'אבי לידו, שהם גם לא מאבדים כדור, אבל גם לא מחלצים כדור, הוא מחזיק תמצל, הם לא מאבדים כדור, זה הנקודה.
0: לא, זה מה שאני בא להגיד לך, תיאגו אותו דבר, איניאסטה, לא, כאילו לא עניין אותו המשחק, וגם זה שחקן כזה שמשחק בהילוך, אתה יודע. אבל תיאגו ובוסקט...
1: גם איניאסטה שהוא בא למשחק, הוא מפחיד בפרצוף שלו, חזק, עבריין כזה.
0: תיאגו ובוסקט שמאבדים את הכדור, אתה יודע איזה לחץ עושים על הכדור, ואיך הם רוצים להרוויח את הכדור
1: הזה. בספרד זה תמיד ככה, אחי, הם תמיד מומנים, תמיד
0: אני חושב שלהם, הם משחקים כדורגל קבוצתיים.
2: אז בהרכב שלי אני רוצה שמי שנכנס לאמצע יכנס ויקבל פיצוצים. זה מה שיש לי, שיעה קשה.
1: נו, אז יאללה, בוא נעשה גלאזר זערורה.
2: הנה, שאלה, שאלה. יכול להיות שהוא יגיע. שאלת?
0: גלאזר זערורה, ותן לי עוד אחד.
1: לא, אני רוצה את אמיר גלאזר, דן גלאזר.
0: עמית. עמית בלם. אתה יודע, שלושה גלאזרים.
1: לוקח אותם איתי לכל מקום.
0: נכון, שלושה גלאזרים, יכול להגיד לך עליהם משהו? לא תהיה הכי יפה, לא הכי נוצץ, לא תקבל 3-0 בחיים. בחיים, בדקה 30, בדקה 25. בחיים.
1: וגם,
0: כאילו... ולא משנה באיזה כושר הם גם.
1: לא, ובכל שעה שכאילו תצטרך אותם, מי הוא שם בשבילך, כאילו, אתה יוצא איתם למלחמה, כיף את זה.
0: בול.
2: מנור שמאל, ענן ימין, זורם אתכם דור תורג'מן חלוץ, אוסקר בספסל.
0: אוסקר בספסל הוצאתה, הוצאתה גם גבי וגם אליאל.
2: כן.
1: אתה יודע שהם...
2: אבל
0: אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה עשית את מה שאני צועק פה שני פודים, ואני רואה שאין לך, אין לך למידה, אבו, אתה לא ספוג.
2: לא, לא.
0: אתה לא ספוג. אם אני צועק פה בשני פודים, שאם אתה אין לך בלמים, ואתה משחק בארבע, אתה לא יכול לשחק עם אבו פאני שש, כי אבו פאני זה לא נטע לוי בגלל זה.
1: נכון, אבל טל, אבל היה גם ארבע בהגנה מול בלגיה וכאלה, ולא קיבלנו את הרביעיות ואת השלישיות האלה.
2: כי סתיו למקין הוא הבלם הישראלי הכי טוב שיש כרגע.
0: ושיחקת עם אותו אמצע?
2: והוא אמור לחזור.
1: לא יודע, לא יודע מה
0: שיחקת. לא שיחקת עם אותו אמצע, כנראה היה לך איזה פיטבול בשש שם. כנראה היה לך ג'אבר. אתה זוכר ג'אבר מה עשה לנבחרת צרפת?
1: לצרפת
0: איך הוא נכנס להם לרגליים, לקבבינגה באימותים?
1: לא, כן.
0: אתה זוכר את זה? אז יפה, אז שיש לך ג'אבר בשש, אין בעיה. אבו פאני זה לא השחקן. אבו פאני זה הטקטקן, זה שבא לכדור.
2: אני מתגעגע.
0: אתה לא יכול לשחק עם קו ארבע ואבו פאני בשש.
2: אני מתגעגע לקישור שאתה נכנס לבנין ואבוקסיס, ואתה יוצא בלי בגדים, חרוך, כאילו נכנס עכשיו לטורנדו.
0: מתגעגע, מתגעגע, גם אנחנו מתגעגעים.
2: וזה מה שאני מצפה, ואני מקווה בעיקר באמת. עכשיו כולם מדברים, רן בן שמעון, צריך לחזור הביתה. אני לא רוצה שהוא ילך הביתה, אני רוצה שהוא יבוא בחודש הבא. ויוכיח לי ולך ולך ולכולם
0: שיכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר.
2: הוא יכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר ממה שהוציא.
0: יכול וחייב.
2: הוא כישלון גדול. אחרי שני המשחקים, אנחנו נשאל שאלה, האם הוא המאמן שמתאים להוביל אותנו למוקדמות, אם הוא יוכיח שהנבחרת הזו, שנזכיר, הגיעה מאוד מוכשרת וטובה ובכושר טוב, ויצא כאילו אחרי מלחמה, אם הוא יוכיח שהוא יכול, הוא האיש המתאים להוציא את המקסימום מהנבחרת, הלוואי שהוא ימשיך. אם גם נתבזה בשני המשחקים, ולא אכפת לי שמשחקים...
0: תגדיר נתבזה, אבו.
2: נפסיד פעמיים. אם אנחנו מספידים לקוסוב ולאוסטריה, רן צריך להגיד, חבר'ה, תודה רבה גדול עליי, עשית מהפתחות.
1: אני אומר שהוא ימשיך לעוד כמה, למרות שזה יכול לו לעבור כבר ציבורי, אתה יודע. אם הוא מפסיד...
0: מה זה יכול?
1: אפס משש עכשיו זה קראטה.
0: אם אתה עושה 2-18?
1: כן, אבל מתמקים...
0: אם אתה עושה 2-18?
2: אתה יורד דרג, אתה צריך ללכת. אם הוא יבוא...
0: קנדיל, זה 2-18? נגד נבחרות שכולם בלבל שלך.
2: טל, אם הוא יבוא...
0: 2-18.
2: אם הוא יבוא עם האומץ שהוא שיחק עם בלגיה, ועם הטקטי שהוא שיחק עם צרפת בליגת האומות של אז, ויראה שיש פה גרף התקדמות, וואלה, שיקבל את הקמפיין ויצליח, הלוואי שהוא יצליח. גם אני לא רואה איזשהו טלנטים גדולים בחוץ שמחכים לקבל את הנבחרת. כולם צועקים, בא, קיצחק, זורקים שמות לאוויר, וברקו עוד פעם קופץ לאוויר. עזבו, אני רוצה
0: שוב. מה זה התחל
2: זה?
0: על ברקו.
2: וואו, וואו, זה פוד אחר.
0: לא, עכשיו ככה, בקטנה, תן לסוף, כי אני תמיד, אני יודע מה אני חשבתי עם עצמי. אתה לא יכול לאמן נבחרת אם בחיים שלך לא אימנת קבוצה. ואז לאט לאט זה מתחיל חלחל, מה אני אומר, קנדיל? תמיד הלכנו על המאמן הנכון, ולא הגענו לכלום. אולי נשנה.
1: אולי זה שחקנים.
0: זה לא, זה מתחיל לרדת לך, לא, כי תשאלתי 10 שנים אחורה, 5 שנים אחורה, שנה אחורה. אני אומר, מי שלא אימן כדורגל בחיים שלו, לא יכול לקבל את המשרה הכי גבוהה בכדורגל הישראלי.
2: טל, אתה שינו. אי אפשר. אתה שינו, רן נכשל, הובס 3-0 בקוסובו, הובס נגד אוסטריה. אתה מביא תיאל?
0: אז עוד פעם אני אומר לך, אני שאלתי אותך ולי אין תשובה חד משמעית בעצמי.
2: תשמע, אני אגיד לך.
0: שאלתי אותך ולי אין תשובה, אבל אני אומר לך שאם פעם...
1: תשאל אותי, תשאל אותי, תשאל אותי.
2: קנדיל,
1: כן.
2: הובסת נגד קוסובו, הובסת נגד אוסטריה, רן מג'ימון שם את המפתחות. האם אתה נותן ליאל ברקוביץ' להיות מאמן נבחרת ישראל?
1: כן.
0: יופי.
1: כן, שאלה פשוטה מאוד. מה כבר יש לי להפסיד? אני 50 שנה דורך במקום. מה יכול להיות? אולי אני אנסה לצאת, אני גם מסכים שמאמן, שהוא לא יאמן בחיים, והוא לא שום דבר, וזה התפקיד הכי...

0: נחשק
1: בחר. המשרה הכי נעלה, כאילו, אם אתה מאמן כדורגל.
0: הכי שיכול להיות.
1: אתה יכול לתת את זה
0: ל... אבל זה כל הקטע, שבארץ לא רואים את זה ככה, כי אנשים מקבלים הצעות, למשל, בר בחר קיבל הצעה מנבחרת, לא.
1: כן, אבל זה דוגמה...
0: לא משנה.
1: זה לא הדוגמה.
0: לא משנה, אבל מה...
1: כי 99.9% מהמאמנים שאומרים להם, אנחנו רוצים שתהיה מאמן נבחרת, באים לאמן את הנבחרת. איך שאתה לא הופכת.
0: בסדר, אז אני אומר, ריאל ברקוביץ' יכול לאמן את הנבחרת. מה קרה? אבל הייתי שם סביבו כאלה שיתנו לו את המעטבת.
1: מה זה שם סביבו? אבל אנחנו יודעים מי זה ריאל ברקוביץ'. ריאל ברקוביץ' הוא סוליסט.
0: לא, בסוף המילה האחרונה שלו.
1: אגב, הוא גם ירצה לבחור את הצוות שלו.
0: בצדק.
1: זה כנראה ניר והבן שלו.
0: אבל הוא יצטרך.
2: לא. אז שאלת אותי, אני לא אתחמק. אני הייתי מאוד מאוד קרוב לאייל בתקופה של החוברת המפורסמת, שמסיבת עיתונאים המפורסמת, אם זה זוכרים.
1: שהוא יצא על אוחנה?
2: שהוא יצא גם על אוחנה, בין השאר.
1: זה מה שאני זוכר.
2: אני אגיד לך גם עוד משהו. אני ראיתי את החוברת הזאת לפני, ודיברנו, והתחשבנו מה הולך להגיד.
1: היה כתוב משהו בחוברת?
2: היה כתוב הכל, הוא בא עם... תשמע טוב.
1: אוקיי. הוא ישר על ההתחלה, זה רק הכל, ואמר אני לא...
2: סיפור אמיתי, הוא בנת מה הוא רוצה להגיד במסיבת עיתונאים, ואת אני מאמין שלו, ואת החזון שלו. מגיע עכשיו, אני ישבתי במסיבת עיתונאים בשורה האחרונה לראות, באמת, אם הוא הולך להגיד את זה, ישב ככה, ואז ברקו נהיה, ברקו זרק הכל, קרה הכל, זרק הכל, ואני מחזיק את הראש, אני אומר, למה, ברקו, למה? מה אתה עם... הוא בא באמת עם חזון מקצועי.
1: למה, מה אתה חושב, שאם עכשיו הוא היה מקריא את מה שהיה בחוברת, אז היו אומרים, טוב, וואו, איזה יופי, תן לו את הנבחרת.
2: לא, אבל זה ברקו.
1: קשה, תקשיב.
2: עכשיו, אתה שואל את דעתי, אם רן נכשל כישלון קולוסלי, וברקו בא עם שני עוזרים משמעותיים, מאמנים שקרובים אליו, לא ניר ושטויות, בא, שם לידו... לא יודע, בנאדו כזה, מאמנים שהיו מאמני כדורגל אמיתיים ובונים צוות שהוא יכול להוביל את הקסם שלו, וואלה, בוא נלך על זה. בוא נלך על זה.
1: יפה, כי... תשובה יפה. אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך עליי, על עצמי, למה שאלתי אותך את זה? כי אני באמת הייתי בדעה לפני כמה שנים, אפילו שנה אחורה, אוקיי? אתה לא יכול לתת את המשרה הזאת לבן אדם שלא אימן כדורגל בחיים. אחרי שאני רואה, תשמע, על הנייר, תמיד לקחת את המאמן הנכון. אם זה גוטי, אם זה אלישע אחרי הצלחות. ניסית להמציא, ואת לואיס פרננדס פעם אחת, והבאת ווילי רוטשטיינר ואנדי הרצוג, ועכשיו, תשמע, הלכת על רן בן שמעון, ואם לא, אז רצית את
0: בחר. גם ווילי לא אימן בחיים, אבל לא היה מהם מקצועי.
1: הכל לפי הספר, ולא הגעת לכלום. אז פתאום אני אומר, אז תן אותה לבחרת, מה יכול להיות? אז עוד קמפיין ילך, במקרה הגרוע.
2: הייתי חד משמעית שהיה דיבור על זה לפני 10 שנים, שכן צריך לתת לו, עכשיו צריך להגיד, הוא התרחק מכדורגל 10 שנים, אז צריך להגיד את זה, בואו.
1: כן, אבל מה זה התרחק מכדורגל?
2: הוא כוכב טלוויזיה, כן?
1: מה זה התרחק מכדורגל? הוא לא שכח להיות, הוא לא שכח כדורגל.
0: אני לא יודע גם אם יש לו את התשוקה לאמן את הנבחרת כמו שהיה לו פעם.
1: מה? מה?
0: שומע? הוא אומר, אני עוזב הכל, שמעתי.
1: הוא עוזב הכל, עכשיו בא לאמן את הנבחרת.
2: הוא נותן כליה, אין דבר שיותר חשוב לו מנבחרת ישראל. אין דבר, באמת. פנאט על האירוע, הוא ייקח את החוזה שלו ברשת, יקבצ'אץ' ויזרוק כמו שהוא זרק את האני מאמין שלו, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא חולם.
1: זה מה שהוא רוצה, זה התשוקה שלו.
0: הוא באמת, תשוקה נורמלית. אם הוא פתאום עושה את זה, הוא לוקח את הנבחרת ועושה טורניר גדול, כאילו מצליח להיות טורניר גדול, אין לי בעיה לישון לו מתחת לבית איזה חודש ככה.
1: מה, אני גם.
0: ככה, מביא לו שקית שוקו עם לחמניה בבוקר.
1: אני איתך.
2: הרצוע כאן הוא לסיים, אבל אתה... אתה חושב את
1: אייל... די כבר, אתם מדברים פה על נושא מעניין, די.
2: אתה חושב שאייל ב-3-0 נגיד אירלנד, הוא לא, נותן, הוא שם סטופקס, בוא לא נגרש.
0: לא, ברור, מאבד את השתונות, צ'יק צ'ק. לא, אבל אולי צריך את המישהו הזה, את המישהו הפלפל
1: הטורף. זה מה שאני אומר, אני הייתי בדעה שאי אפשר, והיום אני אומר לך, לך על זה. ניסינו הכל כמו שצריך, ולא הצלחנו. אוקיי, תמיד הלכנו by the book. להביא את המאמן הנכון הזה, המאמן שהצליח בישראל, המאמן שהצליח אולי בחול, ניסית להמציא, ואת הלואיס, ואת הזה, ואת הזה. לאן הגעת?
0: כן, זה אירוע.
1: לא הגעת לשום מקום.
0: אנשים מפחדים לקחת צעד כזה. כי אם עכשיו שינו, לדוגמה, ממנה את אייל, ואייל
1: קורס, אומרים איך
0: הוא... כן.
1: אפשר להבין למה.
0: אפשר להבין, אבל בצד שני...
1: אני לא חושב שאין לזה תקדים בעולם, אתה יודע. אין לזה תקדים בכל העולם. מאמן שלא אימן בחיים, אני לא מדבר איתך עכשיו על מאמן זמני. אנדי הרצוג הלך, ווילי אימן. לא מדבר איתך כזה.
2: נדמה לי שמרדונה לא אימן, אמיתי, עזוב מקסיקו ליגה שנייה, כן? לפני שהוא קיבל נבחרת ארגנטינה.
1: מה זה עזוב מקסיקו ליגה שנייה? אימן במקסיקו ליגה שנייה.
2: אני חושב, נדמה לי.
1: אימן במקסיקו ליגה שנייה, מרדונה? אייל ברקוביץ', איך שאתה לא הופך את זה, בחיים לא אימן קבוצת כדורגל מקצוענית, בוגרת.
0: כן, אבל הוא ניהל מועדונים, והוא מכיר את ההתנהלות, והוא עבד עם מאמנים וגם חילק להם הוראות וגם קבע להם את הרכב, לכאורה.
1: אין בעיה, אבל אתה ואני יודעים שאתה יכול להיות שחקן הכי גדול בעולם, זה לא אומר שתהיה מאמן טוב. אתה יכול להיות גיא פרימור, להיות מנכ"ל, מנהל, ולהיות פנטסטי, וזה לא קשור ללאמן כדורגל. כל תפקיד הוא שונה, ומאמן זה התפקיד הכי קשה מכולם. יותר קשה מלהיות שחקן, יותר קשה מלהיות מנהל מקצועי, יותר קשה מלהיות בעלים, יותר קשה מלהיות ספורט דירקטור, יותר קשה מלהיות מנכ"ל, הכל. אין קשה כמו להיות מאמן.
0: אין.
1: אז בגלל זה, אני אומר לך שאין לזה תקדים בעולם. לא משנה כמה גדול היה השחקן. לבוא לתת לו את הנבחרת של המדינה שלו, בלי שהוא אימן פעם אחת, זה אנחנו נהיה תקדים אי פעם בהיסטוריה של הכדורגל, לדעתי. אוקיי? ועדיין, אני הולך על זה.
2: אך עם זאת, תירגעו.
1: זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה.
1: לא סתם, אתה יודע, למה זה עניין אותי? כי אני אומר, אני, אני,

0: אני בעצמי שיניתי את הדעה שלי. בהתחלה אמרתי, אין סיכוי. איך נעשה דבר כזה? עכשיו אני אומר, יאללה, מה יכול להיות כבר? מה יכול להיות? אין לו, יש לו הכי הרבה תשוקה לפחות. אולי התשוקה שלו, אולי זה מה שיביא להצלחה בנבחרת.
1: מה שכן, תקשורתית, זה יהפוך את הנבחרת לדבר הכי מעניין בספורט הישראלי. זה קרנבל. עולים לרגל, פרק מספר 266, אחלה כאילו, וזה, נבחרת וזה. חמדוללה, הליגה חוזרת בסוף שבוע.
0: ערד, סיימנו, ערד, תהיה רגוע.
1: הליגה חוזרת, מספיק, נחנו. אני אומר כבר לאשתי, שבתות, היה נחמד, שבועיים, שלושה, היינו בחייקף, היינו בספארי, תיאלו.
0: מקווה שלא התרגלת.
1: מספיק, לא התרגלת, לא, היא לא רגילה, יודעת כבר. וכבר בשבת, ואנחנו נהיה פה כמובן, בשבוע הבא לסכם את המחזור השישי. חבר'ה, הכיף.
0: הכיף גדול, כתמיד.
1: יאללה, דבר, ביי.

0: Lisa, tu vai querer você.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: פיקנרול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 349, פרק בשעות שארז אוהב, זה לא 11 בלילה, אבל 9:30 זו גם שעה טובה, ארז.
5: יאללה.
4: יאללה, קדימה.
5: גמרנו עם החגים.
4: מספיק, תודה.
5: וזהו, ויאללה.
4: יאללה, קדימה, כדורסל.
5: שלום, שקט, ואז כדורסל, אתה יודע, רק דיבר, באיזה יום היינו אנחנו פה?
4: חמישי? מאז זה קרה? זה קרה לפני, קרה.
5: יום רביעי זה בעיר, יום רביעי זה היה.
4: אני כבר לא זוכר כבר איזה יום הקלטנו. לא, אבל כן, הקלטנו בחמישי בבוקר.
5: אוקיי.
4: עברו 4 ימים מאז וקרו הרבה דברים, כי ככה זה...
5: מה קרה? נתת לי פה ספיץ' על הסיפור של המנהלת עם הארגון השחקנים, לא הספקתי להגיע למדרגות, טרח, הודעה של המנהלת. איך אתה... כאילו...
4: יש לי המשך.
5: איפה אתה...
4: יש לי את חלק ב'.
5: אז למה אמרת לי, רצתי כמו מטורף עכשיו?
4: לא, חלק ב' יגיע בהמשך.
5: אה, לא מתחילים בזה?
4: לא, פעם נתחיל בכדורסל. פעם נתחיל בכדורסל. אז אנחנו מקליטים בדיוק אחרי חצי גמר גביע ווינר השני, ונקבע לנו גמר גביע ווינר, דרבי. זה יהיה ב9 בנובמבר. זה יהיה כבר אחרי פתיחת העונה.
5: בלייק נירשם?
4: אני לא יודע.
5: כי אתמול,
4: כן.
5: בסוף המשחק, הוא אמר שהוא רוצה את מכבי, אז תאיך...
4: אגב, זה לא, אפשר לרשום את מי שרוצים, כי זה לא רישומים.
5: לא, לא, בחמשת הזרים, אני מתכוון.
4: נכון, אגב, לא. כי מה שיקרה עכשיו זה שמתחילת העונה, הפועל תל אביב, בעיקר הפועל תל אביב, יש לה 8 זרים שמותר לרשום.
5: עובד שהיא והעשירי אולי.
4: אבל המשחק הזה... הוא לא באירוע. הם יכולים לבחור מי שהם רוצים, גם כאלה שאולי לא היו בוחרים. אבל לא, אתה יודע, עד 9 בנובמבר יש עוד הרבה זמן. אז כמובן נתחיל בסיכום של הקלאסיקו, שלאור מה שקרה למכבי תל אביב מאז תחילת היורוליג, אפשר היה לטעון שהמשחק הזה יותר חשוב לה. מצד שני, דיברנו על זה גם בפרק האחרון, הפועל ירושלים נתקלת בפעם הראשונה בעצם ביריבה בסדר הגודל הזה, קבוצת יורוליג עם סגל של יורוליג, ועניין אותנו, ואני חושב שגם עניין אותה, לראות איך היא מתמודדת עם קבוצה כמו מכבי תל אביב. שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, 88-71, אולי ההפרש טיפה משקר, זה לא היה משחק כזה, זה היה משחק יותר צמוד. אני לא יודע, זאת אומרת, אני אתן פה כותרת גג, אני יודע שאין משמעות מבחינת מכבי תל אביב ולמשחק הזה, למה שיהיה נגד מילאנו. ברמת היכולת. כי אם נוציא שנייה רגע את הניצחון מהמשוואה, מחצית ראשונה של מכבי תל אביב היום, אם היא משחקת נגד קבוצת יורוליג, היא -15, כמו שהייתה, בפער דו ספרתי, בכל אחד משלושת המשחקים שלה עד עכשיו. אז בעניין הזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה גם בשנים האחרונות, שמשהו בפתיחה של מכבי תל אביב, לוקח לה זמן להיכנס למשחק. וגם בערב, היא הייתה -10, רבע שני. אבל הפעם איכשהו, גם תודות לזה שירושלים לא הייתה במשחק מספיק טוב, היא צריכה להחזיק במשחק הזה. 2-3 של קיטון וואלס, ואז דו קרב של קליות מהקו, ועוד פעם, ואיכשהו, כשהיא הגיעה למחצית ביתרון של נקודה, נכון? יתרון נקודה, הגיעה למחצית, אז היא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אז שרדנו פה 20 דקות נוראיות. 4 אסיסטים על 8 עיבודי כדור. אלו לא נתונים של מכבי תל אביב. משהו קרה, ואתה יודע, אנחנו נשליך אותו. אובדן הביטחון ההגנתי של מכבי תל אביב, בשני משחקי היורוליג הראשונים, פתאום השליך על פנטינאיקוס.

0: נייקו, שהיה משחק התקפי נורא, ואז המשיך במחצית הראשונה של המשחק הזה, שגם מכבי תל אביב איבדה את הידיים והרגליים שלה, היא בכלל לא הייתה קרובה למה שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, פתאום אחד על אחד, פתאום בידודים, כל אחד לוקח את הכדור, דברים שאנחנו לא רואים מכבי תל אביב. ופה אולי ירושלים נפלה, שהיא לא הצליחה לנצל את המחצית הראשונה, הרעה של מכבי תל אביב, כדי לפתוח פה פער שילחיץ את מכבי, או שאתה יודע, שברגע שמכבי תל אביב הצליחה לצאת מהבסה שלה, פתאום זה יתחבר. אז שם אולי הייתה הנקודה שירושלים תסתכל אחורה ותגיד, פה היינו צריכים קצת יותר.
1: אני לא אוהב מאיזה משחק, או אפילו מ-0-3 ביורוליג, להשליך כבר מסקנות חורצות גורל על איך תיראה העונה ובניית הקבוצה והטעויות, כבר כולם יודעים איפה היו הקיצות ואיפה הטעויות והכל. מה שאני כן יודע זה להסביר מה נעשה. מה נעשה היום? בא עודד קטש ואמר, אני אולי מעביר גם איזשהו מסר. והמסר הוא לתוספות. אתה יודע ש- less is more, זאת אומרת, למי שלא הבין, less is more.
0: כן.
1: כאילו, לפעמים תוספות רק עושות נזק.
0: מה זה תוספות, סליחה?
1: קולסון, טיוס
0: ובייקוט.
1: ובייקוט, כרגע.
0: טייס, אני חושב שזה עניין של פציעה.
1: אני כבר לפני שבועיים רמזתי לך שלפי מה אני מכיר אותו ואיך אני מכיר אותם.
0: זה לא...
1: כן.
0: זה לא.
1: אתה יודע, בוא ניקח את זה כבר יותר עמוק. עבר לידו שחקן של פנאתינייקוס, הוא עשה טובה שהוא שיט את היד.
0: זה היה מהלך שסימן את ה...
1: אנחנו מכירים את טיוס.
0: זה היה שק לפני כן. פנאתינייקוס הוא לא שיחק.
1: לא פנאתינייקוס, בשיקטש. ואני רוצה להגיד בהמשך. וזיזיץ' דפק לו שלושה פוסט-אפים בתוך הצבע, שאני אומר לך עוד פעם, אם הוא וזיזיץ' משחקים באותה קבוצה, ובאימון, הם שומרים אחד את השני, צריך להביא, הוא מפרק אותו. הוא לא שם, הוא אולי היה מודאג איפה הכלבים באותו, אני לא יודע, אני באמת לא נכנס לזה, אבל עזוב את זה. אני חושב שזה היה המסר. אנחנו חוזרים לריימן בהתחלה, שיבוא ויעיף איזה מרפק לרודי, ללופטון אם עובר לידו, בריסט יבוא מהספסל, ילך לריבאונד התקפה. אני, אתה יודע מה? לא דיברתי עם אף אחד מאנשי מכבי, אני לא בקשר איתם. הם גם לא מצטערים שתמיר בלט נשבע לך. התחושה שלי גם יהיה. אתה יודע, אני עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ים מדר, תכף ניגע בסיפור ים מדר, שים יבוא מהספסל. כאילו, כי תמיר מכניס את השטף, מכניס את המסירה החכמה, מכניס את האינטנסיביות. אז זה סתם ככה איזה אנקדוטה אפרופו תמיר, מבחינת מה שהתרגלנו לראות במכבי, גם כשהיא פתחה עונות לא טוב, וגם כשהיא הפסידה בשנה שעברה את המשחקים הצמודים, אבל היא הייתה שם, היא הייתה באזור ה-90 נקודות, פה הכל עכשיו יותר קשה. ואז הגיעה המחצית השנייה, עד כמה שאני זוכר במחצית השנייה, כבר בריסט עלה, לא ראים, אני כבר...
0: בריסט עלה היה הכי טוב ברבע השלישי.
1: אתה יודע, אני כבר... נראה לי שהמשחק הזה, רק מהדרך הביתה, מהבית לכאן, זה כאילו היה לפני חודש, ואני צריך לראות אותו עוד פעם, כדי לרשום לי את הדברים. נגמר, רצתי לכאן, הרגשתי שאתה צריך איזה משהו שיפתח את הפקק.
0: אוקיי.
1: והפקק היה הרכות, הנאיביות של הפועל ירושלים, התשלום מס שהם שילמו, מה זה לשחק. הם לא שיחקו עד היום משחקים
0: בסדר גודל כזה.
1: בסדר גודל הזה. מה, משחק אימון שם? מה, הם לא עשו... ובאו פתאום קיבלו נגד הגנות שעושות התאמות, ועם מישהו ששולח יד בזמן, וקצת עם יותר פיזיות, וקצת יותר קבוצה שצריכה את המשחק, ואז פתאום קלארק דופק שתי שלשות. פתאום איפה...
0: איפה ברבע האחרון.
1: בדיוק, דופק את הארבע שלשות שלו, והכל פתאום נראה אחרת. אז זה ככה, ובריסט, שלשות, אופנסיב ריבאונד. אז קהל טיפה שנותן אדרנלין, זה נראה אחרת לסכים קהל.
0: אני אתן שני נתונים שהשתנו בין המחצית הראשונה למחצית השנייה.
1: תשעה אסיסטים?
0: תשעה אסיסטים על עיבוד אחד, לעומת ארבעה אסיסטים מול שמונה. אגב, תשעה אסיסטים זה לא הרבה למכבי תל אביב, זה עדיין מספר...
1: קבוצות ששוטפות מעל ה-20.
0: בסוף סיימה על 13 עיבודי כדור, זה לא משחק, לא נגיד משחק טוב שלה. וראינו את השלשות, אני הולך דווקא לאחוזים מ-2. מכבי תל אביב הייתה 6 מ-18 מ-2 מחצית ראשונה, ו-11 מ-13 מ-2 במחצית השנייה. וזה אולי גם עניין של הגודל שלה, לעומת מה שיש או אין כרגע להפועל ירושלים מתחת לסל. ריבאונד התקפה, משהו שמכבי

0: הוא עושה טוב בשנים האחרונות, בטח אצל קטש, ברבע השלישי, זה היה משמעותי. השאיר שם כמה כדורים בחיים. ואז, עוד פעם, שלושה משחקים ביורוליג, הקבוצה לא קולעת, הכדור לא נכנס. ופתאום, אוקיי, אז ג'ימי קלארק, ולונדברג ובריסט, ופתאום זה שמונה שלשות משותפות במחצית השנייה, וזה מרגיש אחרת לגמרי. עכשיו, זה אלה אותם שחקנים משנה שעברה. ואני חושב גם שקיטון וואלס וים הדר מקבלים המונש. המונש, כי זה נורא קל. מכבי תל אביב תלך לאן שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק יקחו אותה. גם ים הדר וגם קיטון וואלס הם בסופו של דבר גרדי מספר 3 ומספר 4 ברוטציה.
1: נכון.
0: חשובים ככל שיהיו, והם חשובים, הם לא צריכים לקבל רק הם את האש.
1: אבל אתה... אש, כי אתה יודע, בנו פה איזה נרטיב, בגלל הטירוף שאופר עיניי והפועל תל אביב הכניסו את, איך אומרים, את הפיירולים של הקבוצות לשיגעון, אז רצו להראות מי משלם יותר, מי מביא יותר, מי לא חוסך יותר, מי משקיע, כל מיני דברים, ולפעמים השקעות לא חכמות. זה לא עזור כלום. אני הייתי בעד, חשבתי שמכבי צריכים להשאיר את איפה לונדברג.
0: כן.
1: אבל אני לא משתולל בכסף. פעם אחת לא בכסף, ופעם שנייה גם לא באורך החוזה. כי הוא וטייס מקבלים סכומי עתק, והם לקראת סוף הקריירה. אז אני... אבל זה לא כסף שלי, אני אומר רק את, אומר רק את דעתי. תראה, להפועל ירושלים אין כלום בתוך הצבע.
0: בוא נגיד שנייה, פתח היום אוברדוביץ' עם צ'צ'שווילי, שלא שחק נגד רוסטוק, ניסה לתת לו כמה דקות, כי הוא ידע שברגע שהוא לא רושם את מילטיץ', יש לו גבוה אחד שהוא אנדרסייז קייקוק, היה טוב קייקוק, כן? לקח ריבאונדים וקלה, אבל הוא...
1: אבל הוא לא משפיע על המשחק. התחושה לפעמים שג'סטין סמית, הפעולות שלו יותר משאירות חותם, עוד פעם, יכול להיות שזה לא מגובה איך אומרים, במסד הנתונים האנליטיים. פלוס, מינוס, דקות משחק, הרכבים מסוימים, אחוזי ריבאונד, נתת לו את הכדור במקום הנכון, הוא עושה סל, אבל לא הרגשתי את הגודל, את העוצמה.
0: הוא שחקן שחי מהמשחק, זאת אומרת, זה כן דומה קצת לג'סטין סמית, אבל סמית שהגיע לירושלים כבר היה אחרי שנה בחולון, אולי קצת היה יותר, אולי הכיר קצת יותר את הניואנסים של הכדורסל הישראלי. עוד פעם, זה עניין של, זה לא עניין, קייקוק לא אשם בזה, כן? זה מה שיש. עכשיו, מי לדעתו נרשם? צ'צ'שווילי עולה בחמש, צ'צ'שווילי, אני אומר את זה בצער.
1: ייקח לו זמן.
0: ייקח לו זמן.
1: מה זה? איזה שאלה?
0: הוא עוד לא שם. הוא עוד לא שם. זה לזרוק אותו ממש, ועכשיו, לגובה העריות, כי מכבי תל אביב משחקת כמעט כל הזמן לשני גבוהים. ואז, כי צ'צ'שווילי לא מספיק טוב, ואי אפשר לשרוף את קייקוק, יש משחק ביום שלישי.
1: אז נמרוד לוי ולופטון
0: בחמש, פתאום, ונמרוד
1: לוי. נמרוד לוי, ואז מכבי תל אביב משחקים על נמרוד לוי, מביאים אותו לפיק אנד רול,
0: אני חושב שמתחילת העונה, די ברור לנו, גם בבנייה שלהם, ידענו שיש שם עניין עם הסייז.
1: האנדרסייז של הארבע, זה לפעמים...
0: אתה אנדרסייז חמש ואנדרסייז ארבע.
1: כן, אבל בארבע זה מפתה, כי הוא שחקן מיוחד. הוא שחקן מיוחד לופטון, אין מה לעשות. הוא שחקן מיוחד, ייקח לו זמן עוד...
0: היום הוא היה over anxious.
1: נכון.
0: הוא רצה.
1: רצה.
0: הוא רצה להוכיח. רצה. זה עלה לו בשישה עיבודי כדור.
1: רצה, תלש כדורים, הלך בכוח על אנשים, נתקל בגדלים שפתאום כל ה... תראה, על מה אתה רוצה שנדבר? על מכבי או על ירושלים?
0: שניהם ביחד.
1: ביחד, אוקיי. תראה, ירושלים ברגע שארפר נפצע, כמה זמן זה הפציעה שלו כבר?
0: שהוא כבר איזה חודש בחוץ. אולי אפילו יותר, זה היה
1: בצחוק חוגות כזה. אני חושב שהייתה צריכה לעשות התאמה מקצועית לכדורסל של two guard front.
0: תסביר.
1: של שני גארדים שמשחקים ביחד.
0: לא סמית ובורג, סמית ומילטון.
1: סמית ומילטון, רגע, פעם אחת. עזוב רגע, באירופה זה אפשרי. פה זה למרות שהם עלו עם שני ישראלים בחמישייה. בדיוק. אז רודי בא מהספסל. חכה, רודי ראיתי את שפת הגוף שלו, כאילו עדיין מעכל את האירוע, לוקח לו זמן למצוא את מקומו, להבין אולי בחוקי הג'ונגל, איך לוקחים את הכדור, החזקים חיים, מתי מוסרים לי, מתי לא מוסרים לי, אבל עזוב את זה רגע, עוד לא הלכתי לשם. הוא מנסה להקפיד, לשחק, סמית ומילטון אחד על השני, כי אובר לא באירוע.
0: לא שחק גם בכלל, אובר.
1: יפה. דיברנו על הנסיגה במעמדו, זה... כבר במשחקים הלכאורה יותר קלים. לא יודע אם זה שאלה של גודל, אגרסיביות, הגנה, איתן בורג, לא נכנס לזה. אנחנו...
0: ההיררכיה כרגע אומרת שבורג הוא הישראלי, הגארד הישראלי.

0: ראשון, ואובר כרגע חי מהשריות.
1: ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שמה שטוב לרוסטוק לא מתאים לרמה הבאה. ודיברת איתי על חיתוכים ללא כדור, ועל תנועה ללא שטף. כדור, ועל שטף ועל זה, ופתאום ראית, אתה נתקל, וקשה לך ביצירתיות, קשה לך מאוד. בגלל זה אני חושב שסמית, שהוא לא פוינט גארד בשבילי, הוא קומבו גארד, אולטימטיבי, טוב, משלים, עשה עבודה מצוינת בקבוצות שהוא היה, עד עכשיו גם עשה עבודה טובה. אז נכון, תבוא ותגיד לי, הבאנו את לורנזו, האם לורנזו היה נרשם היום? אתה רואה אותו נרשם היום?
0: אני אמרתי לך כבר שאני לא חושב שצריך לרשם אותו.
1: אתה מבין, אז זה הסיפור.
0: עוד פעם, אתה רושם אותו, אתה רושם אותו לחשבון
1: השושי הקמיל. ואז הם משועבדים קצת לפיק אנד רולים. איי פיק אנד רול, בק סקרין, כל מיני אופציות כאלה, מה שכולם משחקים. מה שכולם, ואני לא בטוח שזה מתאים. אני לא בטוח שמתאים, אני חושב שזה צריך להיות מסירה וחיתוך ופוסט-אפ של גרדים וכל מיני דברים מעניינים, אבל והוא צריך לעשות את ההתאמה כדי לנקות טיפה את המשחק. יש לו השבוע צדוויטה, קצת בוא נחוש.
0: קצת מדרגה מרוסטוק,
1: כן,
0: זה בטוח.
1: כן, בדיוק. בוא נחוש טיפה, כי גם, ופה אני חוזר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב יכולה לבוא בטענות אל עצמה על ההכנה. אז עודד אמר, אולי התבלבלנו במשחק נגד הפועל תל אביב, אני מקווה רק שביום חמישי לא יגידו שיתבלבלו מהמשחק עם הפועל ירושלים, ששחרר לחץ לכמה ימים, כי מילאנו באה במצב, חייבת את המשחק. היא פיקששה כבר שני משחקי חוץ, בפרטיזן ובוויטוריה. חייבת את המשחק. גודוריץ' יכול שיחסיר את המשחק עוד פעם.
0: למה?
1: ברית.
0: לא.
1: לא?
0: אולי משהו קתולי.
1: לא, אוי ואבוי לי.
0: מטבילים את הבן שלה.
1: אני צורק, מילאנו, אם הוא לא בא, שיתקדמו. באמת שיתקדמו, זה הוא החוליה המחברת.
0: עוד פעם, השאלה באמת...
1: על מה אני מדבר? על איכות משחקי ההכנה. איכות משחקי ההכנה. דיברנו על זה, אתה מתחיל עם הרצליה, ומה עשית ראשון לציון, ואז עוד איזה משחק, מה היה, אריס?
0: היה אולימפיאקוס אחד, אריס אחד. ועוד אחד.
1: אני לא חושב. הם לא, הפועל תל אביב עשו שישה. אתה צריך משהו טיפה יותר גדול. יש לך כמה חבר'ה שפעם אחת להכניס אותם כבר לאתגר, להראות להם באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, ופעם שנייה יש כאלה שאתה צריך להבין אותם את המשחק. עכשיו, זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, ציניקנים, תראה דאוטין עכשיו, כמה זמן ייקח לוואלס, קייטון וואלס. קייטון וואלס הוא 2-12 ביורוליג ל-3, 16%. היום עשו סוויץ' עצל, לא אנדר, סוויץ' עצל, והוא דפק שתי שלשות, שקצת החזירו את מקבי.
0: זה היה חשוב.
1: נכון.
0: כשזה קרה זה היה חשוב.
1: נכון, ואתה רואה גם את מרסיו סנטוס, שכבר יש לו ניסיון של שנתיים באירופה. קודם כל, הכדורסל בברזיל, מעבר לפיזיות, הוא אינטרנשיונל בסקטבול, זה לא...
0: נורא קל תמיד ללכת על מי שלא נמצא, זה הכי קל.
1: אבל...
0: עכשיו, מרציו סנטוס לא רוצה להישאר פה, הוא הולך למכללות. זה שלא קיבלו אותו בסופו של דבר, זה עניין אחר. אז אתה לא, זה לא ש... יכול להיות שמכבי תל אביב כהחלטה לא הייתה משאירה אותו, בסדר? אבל אם הייתה לה אופציה בינו לבין בייקוט כסנטר חמישי, ברור שהיא הייתה משאירה אותו, אבל אני לא בטוח שסנטוס היה רוצה. אוקיי? עוד פעם, אמרת את זה בתחילת הפרק. אנחנו חשבנו שבסך הכל מכבי תל אביב היו שדרוגים נכונים בעמדות נכונות. וזה יכול לקחת זמן. והשאלה בסוף עם המחצית השנייה הזאת, אני חושב שלא, כן, אני לא, אני אומר את זה אולי בצער מבחינת מכבי תל אביב. אני לא חושב שיש לזה משמעות. זה שאיפה לונדברג קלה פתאום 4 שלשות. אוקיי, חוץ משלשה אחת, שהוא עשה סייצפ יפה שם, הלופטון, הזריקות היו חופשיות, זה פשוט לא נכנס לפני כן, ועכשיו זה כן נכנס. האם איפה לונדברג, שאמר בסוף המשחק הקודם, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה מלחיץ אותו, הוא בלחץ מה... לא חושב, אני לא יודע, אני...
1: אתה יודע ממה הוא בלחץ עכשיו?
0: ממה הוא בלחץ עכשיו?
1: שארז ביטמן מונה להיות מאמן נבחרת דנמרק.
0: שיזמין אותו לחלונות.
1: לא, כי הם ביחסים מצוינים, והוא לא יוכל להגיד לו לא, לבוא לחלון הבא, אנחנו צוחקים. כי עוד פעם, איפה לונדברג עשה קיץ, גם אם קיץ קצר מאוד, של שני משחקים, אבל עשה קיץ, ויכול להיות שלאנשים כאלה...
0: 3 דברים קרו פה, בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, אמרנו, העיבודים, קלארק ולונדברג, הם היו על 0 נקודות ו-0 אסיסטים במחצית הראשונה. אין, מכבי תל אביב לא תוכל להתמודד ככה. ובסוף גם, מתוצאה מהעיבודים של הפועל ירושלים, איבדה 18 כדורים, נקודות מעיבודים, מכבי תל אביב 28, מול 12 של הפועל ירושלים.
1: זה ההפרש.
0: זה כמעט ההפרש. אז הפועל ירושלים אין לה לוקסוס, נגד קבוצה בסדר הגודל של מכבי תל אביב, גם אם בכושר לא טוב וגם אם במשחק לא טוב, אין לה את הלוקסוס גם לתת לה. את האופציה לרוץ, אגב זה לא לרוץ,

0: פרצת, זה מספר מטורף, 4-2. המשחק היה...
1: ירושלים לא רצה.
0: אגב, המשחק היה מאוד עצבני, אגרסיבי במחצית הראשונה.
1: כי מכבי באה לחוצה, חטפה משהו בשבוע האחרון, והקבוצה השנייה באה עם חששות, פעם ראשונה משחקים משחק גדול. שוב, רק לחזק את הטור, את ההתקפה עם שני הגרדים, בגלל שיש לך גם שני פורדים כאלה, רודי ולופטון, שאתה יכול לשחק איתם על מיסמצ'ים וזה, אז לעמוד רק בפינות ולחכות לפיק אנד רול של ג'לן סמית, או ליצירתיות של שייק מילטון, אני לא חושב שזה האירוע. אני חושב שקצת יותר תנועה, קצת יותר חיתוכים, קצת יותר כדורסל כזה, יותר מתאים לסוג השחקן, המשחק הזה, כשהרפר איננו. זוסמן, שוב, פתח טוב, פתח טוב, בא עם הידיים, עם הגנה, פאסטברק, איזה חדירה.
2: אבל, מתפרצת.
1: כן, אבל חייב, חייב להיות יותר אסרטיבי, יותר עוד, בייחוד עכשיו שבאו בחורים חדשים לעיר, מה שנקרא. היה לו משחק אימון בתחילת הדרך, שהוא עשה 25 נקודות, חולוני, נדמה לי. בסדר.
2: מבצע עוד פעם.
1: הייתי בטוח שיאללה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך איזה שינוי אווירה, לצאת מאזור הנוחות שלך, אולי איזה סרבי שדורש ממך יותר, מאשר הנוחות שהייתה לו עם יונתן, לא יודע, אני סתם מעלה השארות. ועוד פעם, הנמיות, הם חייבים להיות יותר דומיננטיים, אין מה לעשות.
0: זה פשוט, עוד פעם, המשחק הזה, אני חושב, גם נותן את זריקת המציאות להפועל ירושלים, וגם לנו. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, ירושלים, יש לה סגל, היא מעניינת, היא הביאה שחקני, הביאה לופטון, התלהבנו, התרגשנו, הכל טוב. יש לזה קנה מידה. עכשיו, אנחנו גם לא נשפוט את לופטון לפי המשחק הזה. יכול להיות שלופטון במרץ או במאי יפגוש את מכבי תל אביב אחרי שנה באירופה, ונראה ממנו דברים אחרים. את היכולת להתמודד עם הגנה שמצופפת, עם שליחת ידיים, עם שמנסים...
1: עם גודל, כן. משחקים פתאום, יש לך את בריסט, ריימן, טי-ג'י ליף שעדיין זה, רומן, ג'יילן אורד בארבע.
0: אז בסוף, בסוף, מכבי תל אביב הצליחה... עוד פעם. אני לא רוצה להשליך יותר מדי מהמשחק הזה. כי אני באמת חושב שאין בינו קשר למה שנראה נגד מילאנו. ואמרת את זה, אנחנו שידענו ביחד את מילאנו נגד בסקוניה. מילאנו קבוצה שמכבי תל אביב אמורה להתמודד איתה. אז אני אגיד ככה, אם היא לא מנצחת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הם כבר עכשיו ב-0-3, שהוא 0-3 בעייתי, בגלל ההפסדים שהגיעו. להפסיד למילאנו, הזו, שהיא קבוצה...
1: זה משחק בית.
0: עם בעיות גם. בעיות הגנתיות ראינו ממנה, זאת אומרת, גם שם יש עניינים. אז זה כבר עכשיו משחק שמרגיש, עוד פעם, לא להיות הולך דול, לא נעשה את זה, מה שזה, אבל זה משחק חשוב מאוד.
1: חשוב, כי אתה נוסע לשבוע כפול בספרד, ברצלונה ווולנסיה, נכון?
0: ברצלונה ווולנסיה, זה שבוע אחר כך.
1: שבוע אחר כך אתה לא יכול לבוא לשבוע בספרד עם 0-4, לא יכול.
0: נכון, בעיה. ולכן, מכבי תל אביב אולי עושה לעצמה איזשהו סטופ, היא תקווה שהרבע האחרון של לונדברג והרבע השלישי של בריסט יזלגו קדימה למשחק הבא. ג'ימי קלארק עדיין צריך כנראה עוד צריך
1: זמן. גם הוא לא עשה הכנה, בדיוק צריך להגיד את זה, אתה יודע.
0: מה עושים עם טייס, כן חוזר, לא חוזר. יש שם עניינים שאני חושב שהנקודת הפתיחה של מכבי תל אביב למשחק הזה, וזה נשמע כמו איזה קלישאה, זה פשוט להילחם.
1: כן, אבל...
0: אבל זה קלישאה.
1: אבל בואו נדבר גם כדורסל.
0: רגע, אני אגיד לך משהו. לא דיברנו על פלנטינייקוס, אבל עברנו את המשחק הזה. זאת אומרת, גם זה היה בדרך ביום חמישי. הגנתית, מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גרועה נגד פלנטינייקוס במחצית הראשונה. היא לא הייתה גרועה. זאת אומרת, ראינו הרבה יותר עצירות וקצת יותר התאמה ותיאום מאשר ראינו בשני המשחקים הראשונים. אבל היא קלה 23 נקודות. זאת אומרת, איך היא יכולה לעשות את הבלנס הזה בין גם לשמור וגם שההתקפה שלה תחזור למה שהכרנו ממנה?
1: אז רציתי להגיד לך שלמכבי תל אביב, עם כל זה שההוא קלה שלושה וההוא חוזר לעצמו, בקיץ שבנו קבוצה אמרו, השנה הזו תהיה אוריינטציה הגנתית. כי? קיטון קלארק.
0: קיטון וואלס.
1: קיטון וואלס, למה אמרתי קיטון? עם ג'יימי קלארק, חיברתי אותו.
0: כן, לא. יש קיטון קלארק.
1: יש קיטון?
0: היה.
1: ג'יימי קלארק יכול ללחוץ את הכדור. על קיטון...

0: וואלאס אמרו לי שהחושים שלו והאינטנסיביות שלו הגנה מטורפים.
1: ים.
0: ים. עכשיו, אני לא יודע כמה מכבי מתרגלים הגנה, אמרתי את זה כבר בשנה שעברה, וכמה זמן יש להם עכשיו לתרגל הגנה, אבל כדי, אם אתה תקוע בהתקפה, אתה חייב להתחיל לשחק, אני לא יודע אם יש לעוד את האופי הזה, ולצוות שלו את האופי הזה, מכבי צריכה ללחוץ מגרש שלם, ים מדר לא יכול לשמור off the ball, ים מדר צריך לשמור on the ball, וללחוץ, כמו שראינו אותו בדרבי, לוקח כדור בשמונה שניות, אני לא זוכרת מי הוא לחץ שם, את איידיגר, לחץ שמונה שניות והוא לא עבר את החצי. הוא חייב ללחוץ, וצריך להיכנס לקווי מסירה, וצריכים להיות אגרסיביים, עם בריסט, עם ריימן, עם אורד, ואז גם החסרונות של רומן סורקין, שאולי משחק טיפה פחות, כי כשמגיעים למשחק ארוך על חצי מגרש היריבה, פתאום אתה רואה את הליקויים, והרקות בפוסט-אפ דיפנס, בהגנת פיק אנד רול, ברוטציות, בריבאונד. אז מכבי צריכה ללחוץ, ללחוץ, כן, ללחוץ. אני לא רוצה להגיד לבלגן את המשחק. ללחוץ, זה מה שמתאים לחומר השחקנים שלה, ומשם שתבוא הישוע. מה זה פנאתינייקוס? בוא, מעבר למאמן אגדי, שאתה יודע, שחזר, איך אומרים, הביתה. אתה מרגיש שהוא...
1: אגרסיבית מאוד בהגנה.
0: שהוא... תן לי את החמישייה שלהם.
1: היה קלה איצקיס.
0: מנצוקס, מיתוגלו.
1: מיתוגלו
0: היה גמור בקיץ.
1: ג'ריאן גרנד ויבוסל.
0: מיתוגלו היה גמור בחלון הראשון, אחר כך היה יותר טוב. מיתוגלו היה גמור גם בשנה שעברה אצל התמן. מנצוקס וקלהיית...
1: קלה איצקיס.
0: לא היו בעשירייה באימון.
1: מנצוקס לא שחק שנה שעברה. בדיוק. הוא חזר.
0: שנייה, לא היה בעשירייה של... הוא היה מכניס אותו פתאום דקה לסוף רבע וזה. ובאו שלושת אלה עם מסר ומפרקים. אתה עובר לידם, אתה חוטף פצצה, והם יודעים את התפקיד שלהם, ואז הם מקבלים ביטחון, דופקים שלשות פתאום שלא עליהם את זה, ואתה רואה את המאמן זועף בהם על טעות, ואז מלטף אותם, ובונה כימיה שאתה לא מרגיש שום ירידה, אתה מרגיש 10 אנשים.
1: חמישייה שנייה שלהם יותר טובה.
0: בוודאי, בוודאי. זה עוד לפני שאמרנו, על פל, נן, סלוקס וחואנצ'ו חוזרים.
1: כן.
0: אז... זהו, אז ככה אני רואה את, את האירוע לגבי מכבי.
1: אז עוד פעם, אז אם נסכם, הניצחון הזה הוא טוב למכבי תל אביב, כי היא לא יכולה הייתה להפסיד את המשחק הזה, כי אז באמת זה היה... זה מכבי קלאסי. אם היא מנצחת, נשימה, הנחת רווחה. אם היא מפסידה, יש פה משבר. יכול להיות שבאמת היה משבר. אם היא מסתכלת קדימה, יש לה מילאנו, ואז היא מתחילה את הליגה בשבת נגד העליון, אבל...
0: דרך אגב,
1: היא חייבת ניצחון, אין פה...
0: דרך אגב, כן. עכשיו אתה מבין מה זה הקלישאה הזאת, עדיף סק פעמיים בשבוע, כי אחרי שאתה מפסיד משחק, ואתה לא צריך לחכות למשחק הבא שבוע, כן. אתה תוך 48 שעות, אנחנו אפילו, אתה יכול לבוא עם ליין הפכים מסודר, פתאום לא מדברים על פנאתינייקוס, זה כבר לא...
1: כן, אתה מדפדף הלאה כבר.
0: כן.
1: אז זה מכבי תל אביב, ירושלים, עוד פעם, מסיימת את הדרך שלה בחצי הגמר, היא ביום שלישי נגד צדוויטה, ומתחילה את הליגה בשבוע הבא, ביום ראשון, במשחק חוץ בהיכל טוטו חולון. בוא נראה אותה ביום שלישי, בוא נראה, כן לורנזו בראון, לא לורנזו בראון, האם הוא מחלים, ואז...
0: גם באיזה כושר, הוא לא שחק כן, הרבה זמן כדורסל, לא, הוא לא אני צעיר.
1: אומר, בפורמט החמישה זרים, עם הבעיות שיש כרגע להפועל ירושלים, בעמדות הפנים, היא גם לא יכולה עכשיו לייצר אימורים בעמדות הגארד. היא בבעיה. ולכן האופציה ההגיונית לשתף את לורנזו בראון זה דווקא ביורוקאפ, ופחות בליגה שלנו. לדעתי כרגע, אני לא ראיתי אותו, אז אני גם לא יכול לשפוט. אם הוא בכושר מדהים ויגידו, אוקיי, לורנזו בראון, עוד פעם, זה במקום מי? במקום סמית? במקום מילטון?
0: אתה יודע שהעסק הזה גמיש. נכון. מתיחה קטנה באימון, סיבוב קרסול, בחילה בבוקר, הכל משנה את הכל פה.
1: אני חושב שאוברדוביץ' בטח נוכח הסיטואציה שהוא נמצא, יצטרך כן לנסות למשוך את הסגל הישראלי שלו, להיות יותר טוב. אני חושב שאפשר להגיד את זה לגבי כל הקבוצות שראינו ביומיים האחרונים, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, מכבי תל אביב, ים מדר, לא בכושר טוב. זאת אומרת,
0: מילה על ים.
1: איך שהוא נראה נגד הפועל תל אביב בסופר החברתי, עברו שלושה שבועות, הוא צל של עצמו, וגם אין לו, אתה יודע, הוא קלה את השלשה הזאת בחצי מגרש בסוף המשחק, במחצית של המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, והיום הוא ניסה שלשה, גם במחצית, איכתי, אתה רואה אותו יורד, כולו, כאילו נעלמה לו השמחת חיים
0: מילה,
1: עוד פעם.
0: מילה על ים. הוא צריך להכנס למשחק דרך הגנה. נקפתי בחלק הזה, פשוט שכחתי, אז קפצנו הלאה. ראינו שהוא יודע למסור בפיק אנד רול. ראינו, הוא נתן 3-4 אסיסטים...

0: סורקין גם במשחק הזה, גם בקודם. הוא מסק יותר כסקורר, והרבה פעמים אוף דה בול. וכשהוא מסק עם הכדור, הוא עסוק בלכדרר אותו ופיק אנד רול וזה, אז ראיתי באיזה משחק שהוא גם מצא את הפינה. אני חושב שהוא צריך לעשות סוויץ' בדיסקט, ולחשוב איך הוא עושה את כולם יותר טובים. זה לא אומר, יש הבדל בין...
1: זה לא אומר שהוא לא צריך לקלוע, זה אומר שיכול שהוא צריך להסתכל קודם...
0: זה לא אומר שהוא לא, שאם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו. Okay. זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. זה okay. לא אם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו, אבל הוא עסוק לפעמים יותר מדי במיד ריינג' ג'אמפ שוט. היום הוא פתח בשתיים, שתי זריקות, והחטיא אותם במשחק הקודם רצף של שלוש, ואז פתאום הוא נכנס לאיזו שלשה שהיא הייתה קצרה ולא הגיעה. זאת אומרת, אני חושב... בשטף, לחיות את השטף, לעשות את הפעולות דרך הדברים שיכולים לגרום לארבעה שחקנים לבוא ולתת לו חזה מול חזה, דברים שאחרים לא יכולים לעשות. חטיפה פה, לחץ פה, השיגעון שהוא יושב בהגנה, ככה אני רואה, ככה אני רואה את הדברים האלה כדי להיכנס לאירוע הזה, כי זה אירוע לא קל, יש עליו, מעבר, יש עליו סק ציפיות גדול מאוד, חובת ההוכחה עליו, לא ננקרוב עוד פעם בסיבות, למה, אם זה בגלל המשכורת, אם בגלל העבר שלו, קבוצות יורוליג, אם זה בגלל היריבות עם הפועל תל אביב, הוא חזק מנטלית, הוא יודע לעשות את זה, הוא צריך כיוון, הוא לא צריך לחוץ, הנקודות הן לא מדד בכדי שהוא יהיה טוב, ככה אני רואה את זה.
1: אז זה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, חצי הגמר השני. אתמול, אתם, מתי שאתם מקשיבים לזה, אז הפועל תל אביב גם היא עולה לגמר, היא מנצחת את נס ציונה 79-76, מגיעה אחרי הניצחון על ריאל מדריד, אז תכף נקשור את זה קצת אחד בשני, אבל הפועל תל אביב, בניגוד למכבי תל אביב, דיברת על איזה זרים היא רשמה, הפועל תל אביב הלכה ל... היא רשמה את הזרים המשניים שלה. זאת אומרת, לא אלייג'ה בריינט, לא מיציץ', לא סטורנסקי, ולא אוטורו.
0: ולידי.
1: ולא לידי.
0: החמישייה.
1: החמישייה זרים מהמשחק, הראשונה.
0: כן. מהמשחק נגד ריאל מדריד לא עלתה. בכל אופן ניגע מילה אחת על ריאל מדריד. לא היה זו לכולם כלום. השחקן הכי חשוב זה סטורנסקי. גם אלה שראו אותי בשבוע שעבר ואמרו לי, הוא לא עשה נקודות נגד בר שבע, הוא לא רוצה סק נגד בר שבע. סטורנסקי גארד גבוה שיכול לשמור יותר מעמדה, יכול לשים את הכדור על הרצפה, לא מחפש את הסל כמו מיצ'יץ', בריינט ולידי. וגם עכשיו נכנס קבוקלו עם המהלך המפתיע הזה. זה בדיוק מה שצריך. שחקן שמבטר, שחקן שמחבר. לא עוד, עוד אחד שלחוץ על הכלייה שלו. הוא השחקן, כל עוד שהוא יישאר, איך אומרים, פיט ורענן, כי בשנה שעברה הוא הפסיד קצת משחקים בברצלונה, הוא מבחינתי השחקן החשוב. אז זה סתם ככה על ריאל מדריד, ניצחון ענק, מטורף, הצעד עם קבוקלו, זה... אתה יודע, יש שחקנים שישמרו כמה שישמרו טוב, לא יעזור כלום. זה כתוב היה למעלה, שקבוקלו נותן לטוורז שלשות על הראש, אני הייתי בטוח שלוש, כמו בשנה שעברה עם דובאי, נתן לו חמישייה.
1: חמש מחמש וחמש עבירות.
0: חמש עבירות. זה גם פה ראית במשחק אתמול. הוא חייב לשמור יותר אחראי, יותר נכון, ולא להיות במנטליות של רול פלייר.
1: כן.
0: שאתה סתם מפוצץ פה, מפוצץ שם, האחר פה, עוצר בפאולים, אז זהו, זה לגבי ריאל מדריד.
1: בקיצור, אז כל החמישיית זרים, הבחירה של הפועל תל אביב בעצם לא נרשמה, והגיע עם חמישיית זרים, נגיד את זה משנית, זאת אומרת, ג'רמן, בלייקני, בלייקני הוא לא משני, הוא שחקן חשוב, גם
0: הוא
1: אינרי
0: שחקן חשוב. הוא משני שלושה רבעים.
1: אודיאסי.
0: קבוקלו, אודיאסי והוא אינרי.
1: אז חמישה זרים, יחד עם, עם שבעה ישראלים שנותרו להם.
0: לחדד את ההבדלים?
1: אני לא רוצה לחדד את ההבדלים, אני רק חושב ש... עוד פעם, לא נעים לי להגיד את זה אחרי ניצחונות. אתמול, שלשום, אתה שזה לא משנה מתי, הפועל תל אביב זרקה 40 שלושות לעומת 21 זריקות משתיים. עשיתי את הפילוחים שאתה אוהב, אתה אוהב את הפילוחים?
0: מה זה אוהב? חיכיתי להם.
1: אפס מהלכים של פיק אנד רול עם הרולר. זאת אומרת, כל המהלכים זה פיק אנד רול עם ההנדלר. 27% מהמהלכים שלהם במשחק, עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני, גם יש להם שם את אודיאסי, לא תגיד שאין שם מישהו.
0: אבל אין מי שיודע סק פיק אנד רול. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, ג'רמן.
1: ספציפית, בטח בחמישייה הזו.
0: זה לא מיצ'יץ' סטורנסקי, ועוד פעם, זה לא... בלייקני צריך את העשירית שנייה, הוא גם לא צריך את הפיק אנד רול כדי להרים את הכלייה. בלייקני ראית איזה יכולת אתלטית ליצור לעצמו את המצבים. אבל... הבדל קטן אחד. אם הפועל תל אביב היו מפסידים אתמול, וזה לא היה חסר. עונשין טיפה יותר טוב של נס ציונה, שריקת שופטים אחת אולי, סתם, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, לפעמים...
1: מה, כדור חוץ הזה? אני חושב שהייתה שריקה נכונה.
0: אני אומר, לא, אמרתי, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע,

0: מיינדד ליום שני לישיבה אם יש כרטיס, הם מיינדד להיות ברביעה הראשונה, והם יראו במשחק נגד ריאל מדריד, שהם יכולים להיות רביעה ראשונה, לא יעזור כלום, כמות כישרון ועומק שכזו, בין אם אני אוהב את זה, בין אם אני לא אוהב את זה, אבל כל הכבוד לאירוע הזה. אז זה הפועל תל אביב.
1: אני עדיין חושב שאם אנחנו לוקחים את השבוע האחרון כמקשה אחת, זאת אומרת, כוכב האדום, ריאל מדריד, נס ציונה, אמנם סגלים שונים, אבל הייתה, יש שם רבע אחד טוב נגד הכוכב, מחצית אחת מעולה מול ריאל מדריד, המחצית הראשונה, ובכל שער הזמן ראינו את אותו דבר, אותו דבר, את השליטה הטוטלית בקצב, שזה עוד פעם, החצי מגרש, חצי מגרש, חצי מגרש, והבידודים, והפיק אנד רול, וזה יכול לעבוד, כנראה לפרקים מסוימים בתוך משחק, ואולי גם פרקים מסוימים בתוך עונה.
0: הכישרון שאתה מדבר עליו הוא כישרון של שחקני טופ יורו ליג. מיצ'יץ', אלאג'יה בריינט, זה טופ יורו ליג. אוקיי? אז זה פעם אחת. פעם שנייה, מה מחבר את כל המשחקים של הפועל? בסוף כולם הולכים לכדור או שניים אחרונים, זה לא יומן. גם שהם היו בפיגור 18 נגד ביירן, וגם שהם הובילו 22 נגד ריאל מדריד, בסוף הם מסתבכים או חוזרים. אבל הם מפתחים אופי של הדעת איך לנצח את המשחקים, איך להתקיף את הבן אדם הנכון, מי ייקח את הזריקה. ואתה רואה, יש להם שחקני הכרעה, אז צריך לתת להם הרבה קרדיט באירוע הזה.
1: אתה חושב שזה יכול להחזיק מעמד?
0: זה הוכח שכן, הוכח שכן, הוכח שכן. עכשיו, אתה רואה, הם באו, לא חשבו בכלל אחרי שבוע כפול ביורוליג לרשום את מיצ'יץ' אלאג'יה בריינט ולהסתבך באירוע הזה. יום חופש בטח היום, כולם בראש. צריך להגיד מילה טובה, הפועל תל אביב עושה טקס ביום שלישי. לחללי השבעה באוקטובר של הקהילה, אני מעריך שהשחקנים יהיו. כשאמרנו למה הם לא היו ביום הזיכרון, זה כל הכבוד. כל הכבוד. אי אפשר להתעלם מזה. הפועל תל אביב הייתה קהילה גדולה.
1: ידיים קהילה גדולה.
0: מה זה?
1: ידיים קהילה.
0: לא, הייתה קהילה גדולה שנטווחה לצערנו. וידעו לכבד אותם לאורך כל הדרך, אז כל הכבוד. שנייה רגע, ואז נלך לכדורסל. שני דברים על הכדורסל. אפשר לעשות כדורסל יותר טוב? מי שהיה צריך עוד הוכחה שג'רמן, לא פוינט גארד, קיבל אותה, תראה את כמות האסיסטים ואת סגנון המשחק, אולי זה מתאים. טרגטינג, להתקיף, זה שהוא יכול לדפוק שלוש שלשות וזה, יכול להיות שלקבוצה יותר קטנה, זה בינגו, זה מלך סלים בליגה.
1: Yeah.
0: אז זה דבר אחד, דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שהפועל תל אביב בנתה את חזונו של המנהל המקצועי של מכבי פעם, שתי קבוצות, יכולים להגיד מה שרוצים, זה שתי קבוצות. והשיבת הישראלים, אף אחד מהם לא בכושר.
1: כולל קרינגטון ואיידיגר.
0: לא בכושר. קרינגטון, איידיגר לא פוינט גארד. ראית את זה.
1: לא קשור לפוינט גארד, הוא לא בכושר.
0: הוא צריך להיות עסוק בכדרור, ולוחצים אותו. לוחצים אותו, זה לא כמו בהרצליה. לוחצים אותו פה, ואז פתאום הוא מגיע לזריקה עייף, והוא לוקח זריקות, והוא בלי אסיסטים, ובר לא בכושר, ופלטין לא בכושר, וסגה ובלייזר, וראינו את החבילה על הספסל, גינת, זיו, תמיר בלט, לא יודע מה יש שם, הם בורדיון.
1: תראה, שמענו ברעיונות האחרונים, גם של איטודיס, שהמטרה שלהם זה לדלל את הסגל. הם לא רוצים להגיע למקום הזה.
0: חכים בטח לראות מה עם קופין קודם כל, ואם קופין יקבל את הדרכון, טופין. למה אמרתי קופין? כי זה אמיר קופי.
1: כי קופין וטופין ביחד,
0: איך אני מחבר את זה בדיוק. ווילבר קינג.
1: טופין מחכים לדרכון שלו.
0: טופין דרכון זה אומר שאיידיגר לא חסק בליגה.
1: נכון, יש לו רק מתאזרח אחד.
0: רק, אז זה כאילו עלייה וקוץ בה, זאת אומרת, זה גם כן עוד שיקול בראייה המרחבית שאתה צריך לקבל, אבל אני באמת לא יודע איך הסדר יום, אתה יודע, אני לא בסיטואציה של לשאול אותם מה עושים, כי שחקנים שלא משחקים צריכים להתאמן, אז אני גם לא נכנס לסוגיה...
1: לא, ברור שבסיטואציה...
0: של 20 שחקנים פלוס, לא, איך מתאמנים.
1: גם בקבוצה של 18 שחקנים, שהיא מעבירה חצי שבוע בטראבלינג דייז, זאת אומרת, יש להם פה נסיעה לכאן, ואז הם בסופיה, ואז הם צריכים לטוס לוולנסיה, ועדיין הקצב של הליגה, עוד לא נכנסו לקצב של הליגה, פה משחק גביע ווינר, ואז שבוע, 10 ימים מנוחה. יכול להיות שכשהליגה תתחיל, אז גם שחקני הפועל תל אביב יצליחו להיכנס לזה, אבל וזה גם הם אומרים כנראה בעצמם, בגלל שאין להם פה בית, זאת אומרת, פה זה לא...

0: הבית שלהם, גם זה מקשה עליהם. הם באים לפה כאורחים וחוזרים חזרה לסופיה, או חוזרים חזרה לכל מקום אחר באירוליג. הסיטואציה הזו היא לא פשוטה לאף אחד בתוך הדבר הזה.
1: אנחנו מקווים גם שזה ייגמר. בוא, באמת אנחנו מקווים שזה ייגמר.
0: אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו יודעים שזה לא, כרגע לא הולך לשום מקום. אז זאת המציאות, בסדר? זאת המציאות של הפועל תל אביב. ויכול להיות, לא חושב, כאילו, ברוב המשחקים, הפועל תל אביב תסתדר עם היחידה הזאת. נס ציונה היא קבוצה, כרגע אמורה להיות הרביעית בטבעה, הגיעה אתמול בסגל כמעט מלא, זאת אומרת, למעט וויילי, אבל אם וויילי בא, אתה צריך לוותר על מישהו, אז יכול להיות שזה היה פוגע במקום אחר, במשחק שהפועל תל אביב לא הייתה טובה בו, ונס ציונה לא הצליחה לנצח. היא לא הצליחה לנצח בסוף, זאת אומרת, שגם, ועוד פעם, וזה בשלב שהפועל תל אביב עדיין לא בכושר, אז שהם כן הישראלים ייכנסו לכושר, והם ייכנסו לכושר בשלב מסוים של העונה, בסוף זה יתחיל לזרום. ושהם לא ישחקו באירוליג זה משהו אחד, אבל הם כן ייכנסו לכושר בליגה שלנו, בסוף זה יקרה.
1: אז קודם כל, נס ציונה, אנחנו שידרנו אותם בשבוע שעבר נגד גליל עליון, במחצית אחת מרשימה מאוד, שהפגינה הגנה ואת ההבדל של פריס לי על הרבה שחקנים בליגה. יש להם בחור בשם ג'וש קריסטופר, שהשתלבות של 10 ימים, זה לא פייר בכדורסל אירופאי לשפוט אותו, צריך לתת לו זמן, למרות שאנחנו רואים את התכונות, אתלטיות, אמור להיות אופן קורט, יותר חדירה מקליעה.
0: קליעה, ויש לו אולי את הקליעה מחצי מרחק, המיד ריינג' הזה, שהוא מצליח להגיע פנימה
1: לצבע. אבל אקספלוסיבי, ראית אתמול באיזה דנק אחד שהוא אקספלוסיבי, פשוט שהם יגבשו שיטה, כי אין להם שיטה. תכף נלך לג'יימס, שהיה בגליל עליון, קליעה, אחרי פציעה, מפחד ללכת למגע, הוא 2.5-3 מבחינת עמדה. יש להם את ג'ייסון רור, שהיה בעונה הקודמת, מהרגע שאמרתי במשחק שהוא לא יכול לקלוע סל, שלא יכול לקלוע, שהבעיה שלו זה קליעה מבחוץ, ראינו בשנה שעברה, הוא היה 33% מ3, הוא משחק כרגע כ4, לא יודע עד כמה זה טוב לנקסט לבל בליגה שלנו, אני לא אומר נקסט לבל אירופה, ואז יש להם שני זרים, וויילי שפצוע, ואת גילספי שהוא לא שחקן התקפה, אבל יש לו נוכחות הגנתית. מה יש להם בישראלים?
0: אדם אריאל פצוע, חתימו שלב לוגשי, הוא עוד לא יצטרף עדיין.
1: שלב לוגשי הוחתם לחודשיים, הבנתי.
0: אמסלם, גרד
1: מחליף. הפתעה לטובה, לא היה טוב במשחק נגד, היה חלק אחד טוב נגד גליל עליון, אתמול הוא פתאום גם עירה קליעה וביטחון בקליעה. יש את בנייה סרור שעולה בחמישייה, ומבחינתי השחקן החשוב, ספנסר וייס. מחבר, יכול לדפוק לך את השלשה, את הכל, זאת היא הקבוצה.
0: יש עוד כל שוב כרגע?
1: איגור, אבל הבנתי שהוא שוחרר היום, קראתי ש...
0: לא ראיתי, אבל...
1: קראתי באיזשהו מקום.
0: חוזה זמני.
1: חבל, חבל.
0: ונועם דוברת.
1: ונועם דוברת שעדיין לא...
0: לא שיחק עדיין.
1: לא שיחק עדיין, אמור להיות הבקאפ, ייקח לו גם, כי נהיה לו מאוד, אתה יודע, יהיה לו קשה לעשות את ההתאמות. אני לא הרגשתי שיהיה, זאת אומרת, אם תגיד לי, בוא תאפיין אותם.
0: כן. אמרנו הגנה. על הנייר.
1: ואחרי, זאת אומרת, אוקיי, הגנה נכון, אבל מה אני מאפיין אותם בהתקפה? עוד לא הצלחתי לפתח את הזהות שלהם. כדררת של פריס לי, האם זה יהיה משחק בידודים? האם זה יהיה משחק של תנועה ללא כדור? האם זה יהיה משחק לקלעים? לא יודע. אני עוד פעם רוצה להאמין שהעוזרי מאמנים הליטאים שהגיעו ללמד את האירוע, את הארגון, את המשחק האירופאי, יהיו, איך אומרים, יותר, ירגישו את השפעתם יותר כדי לקדם את הקבוצה הזאת. כי אתמול אני חושב שהם היו צריכים לנצח את הפועל תל אביב, ולא הרגשתי, אמרת את זה, אמרת את זה.
0: כן, זה היה משחק שהפועל תל אביב עם סגל עדיין טוב, כן, זאת אומרת, עדיין יש שם 5 זרים, גם הסגל ב' של הפועל תל אביב בזרים הוא טוב, אבל לא בכושר משחק, הישראלים לא בכושר משחק, וגם את זה נס ציונה לא הצליחה בסוף לנצל כדי לעשות את הקפיצה, ובשבילה זה פסיכולוגי. הרי נס ציונה היא שטיח, הייתה שטיח פה של הגדולות בשנים האחרונות. אותו דבר, כל שנה מגיעה לפלייאוף, מפסידה ב-3
1: תמיד מקום 7-8, היא ובאר 7.
0: כן, 3 להפועל, 3 למכבי, בסוף מצליחה להגיע עד גבול מסוים. והקבוצה הזו, היא לא יכולה להיות שטיח.
1: זה משהו אחר, זה סכומי כסף אחרים.
0: לא בסכומים האלה, לא ברזומה הזה.
1: אני שמעתי בימים האחרונים סכומים, אני אומר לך עוד פעם, אני לא נכנס לכסף, מי שיש לו שישלם, הסכומים שנשפחו על חלק מהשחקנים, ואני לא צרה, אין להם שום הצדקה. ומי שלא מבין למה אין להם הצדקה, מעבר לפתות מישהו, או לגרום למישהו,

0: לבוא, אין לזה שום הצדקה. בסופו של דבר זה נזק, אבל קטונתי.
1: כן, לא, אבל אתה יודע, זה המצב כרגע, ובטח פה, שיותר קשה להביא שחקנים, ועדיין. אז שוב, בסוף, בסוף יצאנו מהחצאי גמר האלה עם הקבי והפועל בגמר. כאילו, הם שתי הקבוצות הכי טובות בישראל, גם בפורמט הישראלי, ביורוליג יש אולי הצרכה שהפועל יותר טובה עם הקבי תל אביב, כי עדיין יש לה בעיות. ועכשיו, גם ירושלים וגם נסיון, צריכות לחזור, להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, 1-2-3-4-5, כדי לנצח, אנחנו צריכות להיות 1-2-3-4-5.
0: נסיון הצק נגד אשדוד, באשדוד.
1: נכון.
0: הפועל תל אביב צריך בבאר שבע, נגד באר שבע.
1: מכבי נגד גליל בבית בשבת.
0: מכבי נגד גליל בשבת בבית, אחרי שהיא חוזרת מבלגרד במשחק שלה נגד מילאנו.
1: אז אתה מביא אותי בעצם לליגת העל, זה מה שאתה אומר.
0: אני מביא אותך לליגת העל.
1: אני מביא אותך לליגת העל. אני אתחיל דרך המשך הפרק הקודם ברמת...
0: יש לנו, אבל פתאום אני קורא מנקו, גולדנברג, לוגשי, יש לך?
1: יש לי הרבה, יש לי את כל העדכונים, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל רק מהסיפור של המנהלת וקרן התמיכה, כי אמרנו שעד יום רביעי צריכות הקבוצות להודיע, 4 או 5 זרים. אז אני הלכתי, עשיתי סקר בעצמי, לא סקר, שאלתי את הקבוצות, אלא אם כן יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
0: אתה כמו הסוקרים שבאים לטלוויזיה ואומרים, תשמע, יכול להיות שיש אנשים שעבדו עלינו.
1: אני אומר, אני דיברתי עם האנשים שמקבלים את ההחלטות בקבוצות, וכרגע, נכון להיום, יום ראשון בערב, יש שתי קבוצות שהולכות על 4 זרים. האחת, קריית אתא ידענו, השנייה, גליל עליון, שדיברנו ושמענו שהם הולכים על 5. שינו את ההחלטה שלהם.
0: יביאו 5 ויחליטו...
1: אם הם יביאו 5, כשיביאו 5, הוא לא אמור להירשם כזר 5, הוא אמור להיות הזר...
0: כל משחק
1: יכול להיות. זאת ההחלטה של גליל עליון, נכון?
0: לא יכולה לוותר על הכסף מבחינתה.
1: זה כן.
0: היא עכשיו... גם מבינה שאולי מהקרן כפי שבנית, אפשר להביא פה איזה 600-700 אלף שקל.
1: אז אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לתקן מה שאמרתי בשבוע שעבר, שקבוצה אחת לא יכולה לקבל את כל הכסף.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, לא יכולה לקבל 1,200,000.
0: אז זה, מה המקסימום שיכולה לקבל?
1: המקסימום 750,000. עכשיו, מכיוון ויש פה שתי קבוצות, אז זה אמור להתחלק שווה בשווה, כ-600,000, פלוס עוד כסף ממשרד הספורט, על זה שבעצם אתה משחק עם 8 ישראלים. זאת אומרת, אתה מקבל עוד נקודה. אז שורה התחתונה, אתה אמור לקבל על המתווה הזה, מהמינלת וממשרד הספורט, 750,000 שקל. סכום נאה, שהוא לא קשור אגב למענק שאתה מקבל ממשרד הספורט עוד לפני כן. זה בונוס. אז זאת ההחלטה של שתי הקבוצות הללו. רמת גן הולכת עם 5 זרים. אני אמרתי, אני אשאל גם את באר שבע על כל מקרה שלא יבוא. אני יודע שיש שם בעיות כלכליות בקיץ. גם באר שבע הולכת עם 5 זרים.
0: החליפו כבר, ראיתי.
1: מה החליפו כבר?
0: אמרי ביילי פצוע, החתימו במקום המישהו היום.
1: עוד אחד?
0: כן, כן, החתימו היום.
1: אוקיי. אז זה כרגע המצב בסיפור הזה. סבבה? זה רק כדי להשלים. אז אנחנו רואים גליל עליון וקריית אתא. היום אגב הם שיחקו אחת נגד השנייה. שק אימון. ראיתי שקריית אתא מעדכנת. אז הם הובילו קריית אתא 31 הפרש. ואז פעם אחר כך שראיתי, כבר היה 7 הפרש. אז אולי אני אגיד לך מה הייתה תוצאת הסיום, אם אני אמצא. מה אתה אומר שאני אמצא את תוצאת הסיום? בוא נחפש. בוא נחפש. ארס, אתה איתי?
0: אני איתך, בלייב? רק מקשיב לך, אני מחפש...
1: בלייב, בלייב.
0: אני מחפש לראות את השם של ההוא מבאר שבע, בטח. מה, אני...
1: הכל קרה בלייב, אנחנו מצטערים, פשוט זה היה ממש בלייב, אז המשחק הזה נגבר, לא, אין תוצאת סיום. רק תוצאת רבע שלישי התקנו. אוקיי, גם טוב. אז שתי נסקו אחת נגד השנייה, ועוד משחק אימון. למעשה ההכנה מסתיימת מחר באופן רשמי, שיש עוד משחק של גביע ווינר, של רמת גן נגד אשדוד, המשחק על המקום ה-13. וכמו שאמרת, היו המון דברים שקרו ביממה, יומיים האחרונים, אני אקרא לזה מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון. אתה אמרת לי על הזר של באר שבע, אותו עוד לא הספקתי לראות, אבל כמה דברים. אחד, חולון, נתחיל מחולון, בסדר? גרגלי נפצע במשחק ההוא נגד רמת גן, הוא 6 שבועות בחוץ. דיברנו על איך חולון הולכת ל-BCL, אז חולון יש לה חמישה זרים.

0: שרים כרגע קשירים, ועוד שני מתאזרחים, שהם לא הומגרון, אז היא יכולה לרשום את כל השבעה ביחד למשחק הראשון שלה, עם קרביץ, ארצי, שחר אמיר ועוד שני צעירים ישראלים. אז היא, בפורמט הזה היא בסדר. חמישה זרים, שני מתאזרחים, ועוד חמישה הומגרונס ישראלים.
1: אז פוינט גארד קיבל שחרור בינלאומי ממקסיקו?
0: אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שהוא אמור לשחק, אתה יודע, זה כבר עבר, יעבור הרבה זמן מאז. אדם אריאל אמרנו נפצע, שישה שבועות, שלב לוגשי חתם על חוזה לחודשיים במקומו. עמית מנחם, גם הוא פצוע, יחמיץ לפתיחת העונה, שואם גאט.
1: חוזר הביתה.
0: כן, חתם על חוזה זמני כדי להחליף אותו. ראשון לציון, היום באופן רשמי, ג'סטין טילמן, מחליף את קוטה. תכף נרחיב, אבל זה מה שקרה. נוני עומות חתם באלת, ואני אמרתי, אוקיי, למה בעצם? אז מסתבר ווילר? שווילר עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שלו בשנה שעברה, ויש לו גם תקופת שיקום.
1: אז עומות הרשים מאוד פעם אחת במכבי רמת גן, הוא שחק עם מטונג, איך הוא אומר, הגבוה שהיה באלת.
0: כן, נכון. מטיינג.
1: מטיינג, שבסקואל להיבין, וגם בנבחרת דרום סודן ראינו אותו.
0: מה השם, מה אתה מראה?
1: כך מבאר שבע מהחברים שלך בחייך.
0: חברים שלי, מה?
1: אנשים מקסימים.
0: אוקיי, זר זמני. בריין קמרון. בסדר, בסדר גמור, אבל הם הלכו על חמישה זרים, שזה הסיפור בסוף. אז זה אלת, ומה שמפרסמים היום, נועה פרסמה, וראיתי את זה בעוד כלי תקשורת, שהפועל העמק הודיע ללוקאס גולדנברג שיכול ללכת לחפש קבוצה, ורפי מנקו, שלא שיחק כל ההכנה, הוא כן יחזור לסגל על חשבונו. אז מעניין. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים פה, אתה יודע, מבחינת הליגה, זה ראשון, ודיברנו הרבה במהלך הפגרה, מתי אתה לוחץ על כפתור הפאניקה, ומתי אתה מחליט לעשות שינויים. אז ראשון לציון החליטה לא לחכות. הביאה את זלמנסון, והלכה על טילמן במקום קוטה, כי הרגישה שאין, נגיד את זה ככה, לא יצמח דשא שם. אוקיי? וטילמן, הוא מכיר אותה, מכיר אותה, אנחנו מכירים אותו.
1: גיא קפלן מכיר גם את טילמן, היה עוזר של חברנו ליאור לובין.
0: בגלבוע.
1: בגלבוע שטילמן הגיע. אני לא מת על סיפור טילמן, מאוד מוכשר, לא הגיע לאן שצריך. הקדנציה האחרונה שלו בפועל חיפה לא הייתה טובה, אפילו ויתרו. סקורינג, לא נוכחות בהגנה. אני מקווה שגיא קפלן מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי טוב עם זלמנסון, הוא יצטרך שם נוכחות הגנתית.
0: אבל הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שהוא חותך הפסדים. אם קוטה לא היה לו לא את זה ולא את זה, טילמן לפחות יביא התקפה.
1: הכל בסדר. אני רוצה להאמין שגם האווירה בבית מכבי, המגרש הקטן, ובן אדם ירצה, אתה יודע.
0: הסיטואציה פה היא לא על זה שמביאים את טילמן, אלא על זה שמחליטים בקדם עונה לוותר על שחקן, כי רואים שזה לא זה.
1: מכבי תל אביב הגדולה עשתה את זה בזמנו פעם בתרום עונה, פעם אחת. ההולנדים, גם בעמק, כן, בעמק, זה גם כן לא הבן, אז הקווים לבאר שבע נפתחו, לא?
0: מה קורה? מה קורה? זה אפילו לא בלייב.
1: נותנים לנו פירוט.
0: אוקיי.
1: תסתכל, אפילו תמונה שלו נשלחה.
0: יפה מאוד.
1: הכל, אינפורמציה, זה אנשים רציניים. תומר אירון זה איש רציני, בו אין הרבה חוכמות. אוהבים כדורסל, ואנחנו אוהבים לבוא לשם. וביקשנו את האינפורמציה, ישר נתנו לנו. אז זה לגבי טילמה. לגבי סיפור לוקאס גולדברג, וואלה, הרמתי ידע, אני לא מבין מה קורה כבר. אתה יודע את דעתי.
0: נלחצו?
1: שנייה, אתה יודע את דעתי שלא אהבתי את מה שעשו לרפי מנקו. אני לא אוהב את הסיפורים האלה. גם לא אהבתי מה שעשו לזלמנסון. גם אם באו, מאז יצא מתוק. לא יודע, אני חושב שהוא יצא עוד בחולון. הוא גם חסר לחולון בשבילי. חסר לחולון בשבילי. אני ראיתי אותם השבוע, ומשהו לא מסתדר לי שם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, לוקאס גולדברג הגיע לשם בשנה שעברה. הגיע כעברה. והביא משהו, הביא מחויבות, הביא קשיחות. אז הביאו עליו, כשיש את רפי מנקו, אלה הם היו... ג'יי ג'יי קפלן. אז ברור שעכשיו שלושה פורוורדים עם נציה, ועם אלה בינם. אז למה רק עכשיו? מה הרווחנו בזה? מה זה עשה? אני באמת לא מבין, אני רוצה את ההסבר.
0: זה מרגיש כמו התנהלות מוזרה.
1: מי החליט על זה? המאמן החליט, ההנהלה והמנהל המקצועי.
0: אז אני שוב שואל. האם
1: זה כולם ביחד, זה תמימות דעים.
0: יכול להיות שנלחצו שם מזה שלא היו מספיק טובים בהכנה?
1: אני חושב עוד פעם שלפתור את הבעיה היא יותר גארד יוצר, גם אם כמה...

0: מרון הנרי במשחק האחרון דפק שלשות, אבל הכל בסדר, כי אתה יודע, בשם הכדורסל ובשם הבעלים שמשקיע שם הכסף והאזור הזה, אנחנו כן רוצים שהקבוצה הזאת תתחרה, אתה יודע מה, בפלייאוף, ברבע גמר, אני לא יודע, עם אחת משלושת הגדולות, או עם זה רביעי חמישי, עם נס ציונה, עם הרצליה, עם חולון, אנחנו רוצים קרב, אנחנו רוצים פלייאוף מטורף, ולא כמו שאמרת לפני שנייה, נס ציונה הם מגיעים לפלייאוף, וסוויפ, והולכים הביתה, באר שבע מגיעים, לא, אנחנו רוצים ליגה, שקבוצות ידעו, שגמרו אירופה, ונוסעות ביום חמישי לגנר, ונוסעות לנס ציונה, ונוסעות לחולון, ולהרצליה, אבל רק זה מקום שאפשר להשאיר נקודות. אני היום ראיתי את ריאל מדריד מנצחת בערכה בקבוצה שעלתה ליגה, אובדוריו, כן? כן.
1: תראה, אגב, בנוגע מה שאתה אומר, לפני שבוע זה היה, אז המנהלת הודיעה שהיא משנה את השיטה עוד פעם, או יותר נכון חוזרת למה שהיא רצתה, שברבע הגמר יהיו שלושה משחקים. ובחצי גמר והגמר חמישה משחקים, שזה מאוד מתאים למה שדיברנו עליו, גם, שאנחנו רואים את זה גם ברחבי אירופה, שבגלל שהסדרה הראשונה היא הסדרה הפחות צמודה, אם אתה הופך אותה לסדרה של שלושה משחקים, אתה מוסיף לאיזשהו סוג של מתח, אולי זה מלאכותי, אבל זה יכול גם להלחיץ, זאת אומרת, הפסדת בטעות המשחק הראשון, ראינו את ריאל מדריד זה כל השנה שעברה,
0: נכון.
1: זה קורה לקבוצות. זה קורה.
0: בליגה השנייה זה ככה. קרה לפה
1: דרביונג את ראשון לציון, זה קורה.
0: בליגה השנייה זה קורה, נכון.
1: אז זה כן משהו שהמנהלת החליטה לעשות. אני לא יודע, זה מרגיש מוזר, זאת אומרת, אם חשבתם שאתם רוצים את רפי מנקו, הייתם צריכים, עכשיו כאילו אתם, כולם יצאו לא מרוצים מהדבר הזה, ואתה מתחיל את העונה כשהוא לא חלק מהקבוצה באמת, הוא הרי... הוא לא יתאמן, הוא לא יתאמן.
0: לא שיחק, עזוב, אי אפשר לבוא ושחק משחק ליגה ראשון השבוע שלא עשית שום משחק, חבל. אני כאילו, אוקיי, אני מבין, אולי הייתה אכזבה, אולי חשבו שיש פתרון, אולי חשבו לחסוך, אני לא יודע מה, אני באמת לא. אני חוזה, זה חוזה. וזה לא אומר, עוד פעם, הסברתי את זה פעם קודמת. זה שאתה משלם לו את כל החוזה, זה לא אומר שאתה עומד בחוזה. כי שחקן שלא מסק שנה ורק מקבל את הכסף, אתה יודע, אני שומע את זה גם על עוד שחקנים אחרים, שקבוצות הציעו להם, לא רוצים לוותר על כסף, אני לא עוזב פה, אני רוצה את הכסף. אז אני לא יכול לבוא בטענות, אני לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל חבל.
1: מה אתה בודק עכשיו?
0: לא, אני רוצה רגע, אתה יודע, מרוב זה, היה היום בליגה השנייה שני חצאי גמר.
1: נכון, ראיתי, הפועל חיפה ניצחה?
0: הפועל חיפה ניצחו בנהריה, ורחובות נגד יבנה, יום שישי בשתיים בצהריים ברעננה. באולם, קריאת שרת.
1: לא,
0: קריאת שרת זה אתה משחק שם. אז חבר'ה, ויש שאתם משחקים עודד?
1: אנחנו בשלוש. אנחנו עושים זה.
0: אז יש לנו גמר הפועל חיפה נגד מכבי רחובות. מעניין מאוד.
1: כן.
0: מעניין מאוד. בצד אחד שרון דרוקר, בצד אחד יניב בורגר. נהריה הפסידו בבית להפועל חיפה. יפה.
1: כן. רק רציתי לסגור את סיפור ליגת העל. אנחנו באמת, זה כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לפני פתיחת העונה.
0: מה?
1: אני רוצה ש... אתה יודע, אני ב-wishful thinking עכשיו, כן? אני מקווה שהעונה הזאת תראה טוב. אני מוכרח להגיד שהשני חצאי גמר גביע ווינר קצת... אני לא רוצה להישמע פופוליסט, כן, אבל המקומם של הישראלים בחצאי הגמר היה בפינה. אתמול היו, עוד פעם, זה פופוליזם, אני אגיד את זה, אבל זה פופוליזם. אתמול היו שלוש נקודות מצברים, זאת אומרת, בחצי גמר, פועל תל אביב נגד נס ציונה.
0: מה מצבר? מה פולאי?
1: בנייה עשור, קלה שלוש נקודות. עכשיו, ספנסר וייס, הוא כבר פה מבחינת, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, הוא פה כבר 10 שנים. אמסלם הגיע עכשיו שנה ראשונה, הפועל תל אביב קיבלה נקודות רק מקרינגטון ומאיידיגר, זאת אומרת,
0: ספנסר וייס, אמסלם בצד שני.
1: לא, אני אומר, כאילו, גם היום לא ראינו יותר מדי, ראינו את בורג.
0: סורקין, זוסמן, מיאמדר.
1: אתה יודע, היום עוד היה עוד איכשהו, עוד היה קצת. אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, ואני מתייחס לישראלים, כי בסוף זה ליגה ישראלית, אוקיי, כן 4 זרים, 5 זרים, בסוף זה ליגה של הישראלים. אז אני תוהה לעצמי, האם אנחנו נראה השנה באמת את השחקן הישראלי, או שהזיווה, האקסודוס הזה למכללות, והעובדה שאולי אפילו אין ברירה, אלא לעלות פה, להשאיר פה את מספר הזרים על 5 אצל רוב הקבוצות, כי אין... כרגע מי שימלא את השורות. כרגע זה חסר. וזה

0: עניין של איך אתה מתחבר גם לליגה הזאת. האם זה מחבר אותך לראות רק זרים ומתאזרחים, שחקנים שלא גדלו פה ואתה לא בכך מכיר אותם? איך אנחנו, איך הכדורסל הישראלי מצליח להתחבר לקהל הישראלי חזרה? כי היו פה כמה שנים קשות ברמת ההזדהות וברמת, וגם ברמת הכדורסל, שזה גם, אולי זה אפילו, זה לא תוצאה אחת של השני. כי זה שיהיו פה יותר ישראלים לא אומר שרמת הכדורסל תהיה יותר גבוהה. אולי זה כן תהיה הזדהות יותר עם חלק מהשחקנים. אני לא חושב שיש פה מסקנה ברורה.
1: יש פה מסקנה ברורה שזה פוגע בנבחרת, ולמי שנבחרת ישראל עדיין חשובה, אנחנו רוצים שתמיר בלד ויפתח זי ותומר גינת, עזוב מפצוע ובלייזר, אנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, לראות אתמול את בר תימור ואת פלטין, לא עשה לנו טוב, איתי סגב גם כן.
0: לא שחק גדול.
1: בדיוק, אז יותר מדי שחקנים שצריכים, אנחנו לא רואים אותם. זלמנסון קרה מה שקרה, מנקון, בבדך השחקנים שהיו בחלון הראשון של הנבחרת, תראה, הם לא נכנסים טוב כבר לעונה הזאת.
0: אבל אלה הטופ, אוקיי? אלה עוד שחקנים, וגם אנחנו גם לא יכולים, זאת אומרת, דיברנו על זה כבר במהלך הקיץ, השחקנים שנשארו בהפועל תל אביב, קיבלו החלטה מודעת שהם נשארים בהפועל תל אביב, כן. כשהם יודעים מה קורה בהפועל תל אביב. כולם. וזה שהם לא משחקים, חלקם אפילו בליגה הישראלית, פוגע גם בהם, כי הם לא משחקים.
1: בצביון של הליגה, הם היו צריכים להיות מפוזרים בקבוצות אחרות. תחשוב, בלי לנקוב בשמות, אני לא מנהל לאף אחד את הקריירה, אבל אם ארבעה שחקנים מתוך השמות שאמרנו עכשיו, בייחוד אחרי שמצטרפים, מתאזרחים, אם ארבעה מהם היו בליגה, אז זה היה עושה את הליגה יותר טובה. יותר טובה, זה היה הכל.
0: יותר מאוזנת אולי.
1: כן, כן. יש מספיק קבוצות, יש גם חולון והרצליה שמשחקות ב-BCL, דיברנו על הנקודה הזאת בשבוע שעבר, חבל, שעוד קבוצות לא עשו מוקדמות של BCL, או אפילו יורו-קאפ, צריך לסק באירופה, צריך כבר יאללה לחזור, מקווה שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור, אני חושב שהסמן העיקרי זה אם יגיע לפה מנכ"ל היורוליג ויחליט שחוזרים לסק פה בארץ.
0: אני לא יודע מתי זה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודע מתי, אם, כאילו, אני יודע שהייתה את ההודעה של מכבי תל אביב שהוא אמור להגיע, אבל אחר כך לא ראינו שום דבר כזה. אז עוד פעם, אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית. גם בפורמט הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הליגה הישראלית. הליגה הישראלית חשובה לנו, אנחנו רוצים לראות אותה פורחת ומלבלבת, ואנחנו רוצים לראות את השחקנים הישראלים מצליחים. וזה, והאקלים, אני חושב, הוא לא בעד הליגה הישראלית. זאת אומרת, האקלים מדבר יורוליג, והאקלים מדבר יורוקאפ, והאקלים מדבר NBA, דני, בן שרף, שרפ, דני וולף. זה מה שבאמת כרגע לוקח את תשומת הלב של אוהד הכדורסל הממוצע.
1: אז בגלל זה חשוב שאלת וגליל עליון ואשדוד, אלה המרוחקות, יפתחו את הליגה טוב. שיהיו שידורים טובים, שיהיו משחקים טובים, שאנשים יתחילו לדבר. וואו, ראית את האור, קצת בז סביב האירוע הזה.
0: אני לא, אתה חושב שאפשר עדיין לעשות בז?
1: בוודאי שאפשר לעשות. אתה יודע, פה יש לי הרבה תלונות לחבריי המאמנים, כי הכדורסל שלנו משחקים לא מספיק טוב. שאני רואה היום את אוברדוריו נגד ריאל מדריד.
0: אתה חושב שהעובדה שהכדורסל לא מספיק טוב? כן. מרחיק, זאת אומרת,
1: כדורסל לא מספיק טוב,
0: ואז אנשים לא באים לראות?
1: הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב הכדורסל, הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק איכותי, ריבוי הזרים משפיע על האירוע הזה,
0: אבל אם היו יותר ישראלים זה נראה יותר טוב?
1: תראה, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו זה להיות פופוליסט. הרי אלה שאומרים לי, וואו, אנחנו מעדיפים לראות את הליגה השנייה לליגה הראשונה, אני לא מסכים איתם בזה. כאילו, אני שומע את זה המון, כי אני משדר את הליגה השנייה בשנתיים האחרונות, ואני מקבל אס-אמס, תן לנו לראות ישראלים, אז לך תסביר להם שזה כבר עולם גלובלי, והלך לכיוונים אחרים, אבל יש עדיין אנשים שרוצים לראות את השחקן הישראלי. אז אני לא אומר שזה רק הדור הישן, רוצים לראות, רוצים גם לתת איזה צוהר ופתח לכל מחלקות הנוער, לכל קבוצות קצה לילדים, נערים, לנבחרות הצעירות, לתת לשחקנים, אבל יש פה, צריך לעשות פה תוכנית חירום,

0: אמר לי, זה דווקא מישהו צריך לעשות תוכנית חירום, צריך לדאור. עוד פעם, אנחנו חוזרים על הדברים האלה. מה עושים בין 18 ל-21? למה נבחרת שלנו בין 20 ל-24? בלגה גומר עכשיו עתודה. חייבת להיות נבחרת אולימפית שצריך אוניברסיאדה. שלא יבואו לי אנשים ויגידו לי, קיץ זה זמן לעבוד על הכלייה. אתה מבין? שחקן שמשחק פעם בשבוע, יכול גם במהלך העונה לעבוד על הכלייה. ומי שחושב שהתזה הזאת היא לא נכונה, אני אתן לו דוגמאות של שחקנים שעשו את זה, שישאלו את בר תימור בזמנו. אז יש זמן להכל, יש זמן להכל, אבל באמת אנחנו רוצים, אתה יודע, זה כמו נאום, איך קראו זה הנאום של אפי בזמנו אז?
1: נאום הכבשים, אז
0: כן, כן,
1: לא. תעופה. כן. אני רק רוצה, כאילו בסוף, אני, אין לי בעיה עם חמישה זרים.
0: לי יש ביורוליג בעיה אפילו עם כמות הזרים.
1: לא, אני אומר, לי אין בעיה.
0: אני רוצה את חוקי הליגה.
1: אני חושב שחמישה זרים זה מספר רגיוני.
0: לא, כי ישב מאמן הפועל תל אביב, ואמר, אתם לא רוצים להתקדם.
1: חמישה זרים בסגל.
0: והם הצליחו בטורקיה לשכנע ללכת לישיבה.
1: שבעה לחמישה, ראיתי. בסדר. חמישה זרים בעיניי זה מספר רגיוני, אבל כשאתה רואה כדורסל ישראלי, אתה רוצה ש... יחד עם החמישה זרים האלה, הארבעה, חמישה ישראלים שברוטציה, הם יהיו חלק משמעותי מהמשחק. שזה לא יהיה חמישה זרים, והישראלים כקישוטים. מעניין אותי מאוד לראות איך מצליחות השנה גליל עליון וקריית אתא, שהלכו בבנייה שונה לחלוטין, גם עם ארבעה זרים וגם עם ישראלים, שלא כולם היו מקבלים הזדמנויות בליגת העל. ונקווה אתה יודע, שנוכל לראות באמת, אותם, זו שיחה מאוד פופוליסטית, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה גם לכם, כי זה דברים שעוברים לי בראש המון, על מה המקום הנכון של הכדורסל הישראלי, איפה זה, איך צריכה להיראות הליגה.
0: בכל הליגות יש את הבעיות האלה, גם ביוון וגם באיטליה. כולם מדברים על זה שהשחקנים המקומיים משחקים פחות. אתה שומע את זה, אני שומע את זה מאנשים, ממאמנים ומג'נרל מנג'ר של הליגות האלה. זה. בגרמניה זה קצת סיפור אחר, אם אתה שם לב, מעבר לכמות השחקנים שיש להם באייסקולים וקולג'ים ו-NBA, אתה רואה שהם מקפידים על השישה ושישה, ואתה בא ואתה מסתכל. ספרד הלכו לפורמט תחמון אחר, שני זרים, וכל הדרכונים האלה, קוטונו וארגנטינאי ואיטלקי ובוסמנים, שם עשו, אבל אתה מרגיש עדיין צוויון, וחבל שאצלנו, אתה יודע, צריך לדחוף את השחקן הישראלי עוד, אבל השחקן הישראלי עשה טעות בשנה שעברה עם השביטה. אנחנו אולי הפטריוטים היחידים שעוד מצפים לזה. יש המון אנשים בקבוצות שכועסים עליהם על מה שהיה. עכשיו, ישנם גם אנשים שהרימו את רמת השכר פה לשחקן הישראלי בטירוף, שאז לא מקבלים את זה. אומרים, רגע, מה אתם מתלוננים בכלל? תראו איזה סכומי עתק, לא היו סכומים כאלה בזמנו. אז הכל, אתה יודע, אמרתי במסגרת הפופוליסטיקה, אמרתי קצת מכל דבר, הוספתי על מה שאתה אמרת. לא הייתי מוכן לחלק הזה, אני מדבר
1: כאן. אני גם לא הייתי מוכן אליו.
0: אצלך זה בא מבפנים.
1: הרגשתי צורך. אני לא, אתה יודע, כשחשבתי מה צריך לדבר לפני תחילת העונה, הרי אנחנו בסוף קיץ שלם מדברים מקצועית על כל הקבוצות, כבר די, עשינו את הכל מהכל, ואז עשינו ירושלים, ועכשיו עשינו חולון והרצליה, ומכבי והפועל, אנחנו תמיד תחסים אליהם, ודיברנו גם על הקבוצות הקטנות, עברנו כבר את הדבר הזה. אבל יש פה משהו שהוא שורשי, שהוא בסוף יהיה הלב של הליגה הזאת, והוא גם כנראה ההבדל בין,
0: צריך,
1: לא יודע, התחברות.
0: צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה הראשונה, צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה השנייה, צריך לדאוג לליגת ביניים, או לקבוצות בת, משהו שהשחקן בגיל, בין 18 ל-21, יהיה לו מסגרת. לא יודע אם להגדיל את הנוער עד 19, כמו בצרפת, לעשות דברים. יש הרבה. האם לעשות מחוז נוער אחד, כמו שמולי קצורין מציע. יש דברים לעשות. אנחנו צריכים אבל אנשים עם, איך אומרים, עם מנהיגות, כדי לעשות את הדברים האלה. ואתה יודע, הרבה פעמים דברים הולכים מכיוונים אחרים, כיוונים של פוליטיקה, חברויות ודברים כאלה. אתה יודע שאני בעד אלת, בעד גליל, שיהיו נעריה. אני רוצה פיזור אשדוד, שיהיה פיזור באר שבע, שתהיה עוד איזה קבוצה בנגע. אין לנו, עוטף הלוואי ויעלו, הלוואי, ומשהו יקרום שם לרמה כזאת עם כספים ועם הכל. אני אוהב את האזורים האלה, שלא הכל יהיה רק במרכז, אבל בא בבד, אתה יודע שאני מדבר על המאמנים, יש לנו היום חמישה מאמנים זרים, תוך 14, יש גם עוד...

0: עוזרי מאמנים זרים, הרבה דברים השתנו, גם כשאתה מביא פתאום עוזרי מאמנים, אתה רוצה אנשים שמחויבים לבוא, לעבוד עבודה אישית בבוקר, ובדברים שפעם לא היה. פעם לא היו את הדברים האלה, כי לא שילמו וזה. אנחנו מרגישים שהמעטפת בהמון קבוצות הולכת ונהיית מטורפת, מטורפת, וזה טוב, אבל אנחנו רוצים שיפור ברמה.
1: אז נקווה שנראה את זה.
0: שזה לא יהיה אפיון של ליגה זר שבא לישראל, בא לסג בשביל המספרים. אנחנו רוצים גם קצת הגנה, קצת יותר פיזיות, קצת סגנון יותר אחר, לא רק פיק אנד רול, אבל בסדר.
1: אנחנו נעקוב. נקווה לשנה יותר טובה גם באספקט הזה. אז שלישי, BCL כפול, חמישי, יורוליג כפול, שבת פותחים את הליגה.
0: יום רביעי גם יש משחק יורוליג השבוע.
1: נכון, יום רביעי, אבל זה 7 באוקטובר, אנחנו נשאיר את, את היום הזה, זה יום להתבוננות. זה לא יום
0: לוקח את הדבר, אחד...
1: לא יום לכדורסל.
0: חד משמעית.
1: יש לנו שלישי, חמישי, שבת מתחילים את העונה.
0: יום שישי אמרנו שיש את גמר הלאומית.
1: כן, ראשון 3 משחקים בליגת העל, ויום שני 3 משחקים, ובואו נעשה ספוילר, ערב הכדורסל חוזר, בימי שני. 3 משחקים. שאמורים שיפתחו ב...
0: שעה אחידה?
1: לא שעה אחידה, אבל כל אחד בערך ב5 דקות הבדל. פורמט של ערוץ קיבוץ של פעם. היה פעם ערב הכדורסל, הוא הלך. אגב, מקביל לערב הכדורסל, גם המשחקים, זאת אומרת, גם המשחקים שבתוך ערב הכדורסל, עדיין יהיו בשידורים מלאים, פשוט אולי בפלטפורמות אחרות, חלק אולי באתר, חלק בערוצים כאלה ואחרים, אבל מנסים... להחזיר גם את הערב הזה אל החיים שלנו. אז זהו, אז זה מבחינתנו. פרק הבא, 350. יפה. פרק הבא כבר יהיה אחרי תחילת הליגה. אז שוב, נאחל לעצמנו שנה טובה, שנה של כדורסל טוב, שנה שכדורסל יחזור לישראל, שנה של שקט, ונראה לי שזה הכל. ארז, תודה רבה לך.
0: אמן.
1: תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, ומני עוד דלפרין. יאללה, ביי.
2: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם 0 נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
3: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר טוב, עמיתי. איזה סט, איזה אולפן, הצופים דרך היוטיוב. עמיתי, האם אני בניו יורק, עמיתי ביוון העתיקה, אבל קצת מודרנית, עם פסלים של אלים מאחוריו, ועם נופים הרריים. יפה, אהבתי, אהבתי מאוד האמת.
3: יפה, קודם כל אני שמח לקבל את אישורך, אתה יודע שאני מנהל את חיי לפי מה שמתאים לך ומה שמוצא חן בעיניך. קיבלתי ממך רג'קט בפרק הקודם להשתפר, ועשיתי את המירב. אני לא יודע אם רואים, כמובן ששני האלים שמאחוריי זה יעקב בריינט,

0: וג'ימי בוטלר, שלוקח טיים אאוט בדיוק, והכיתוב פה למטה זה טובייס הריס אובר מי.
1: אבל הטיימאוט היה בסיטואציה אחרת, לא?
0: נכון, אבל אני לא יכול, פשוט כאילו אמרתי, לא יודע, אולי אני אכתוב את זה על הקיר בענק מאחורה, טובייס הריס אובר מי, הייתי חייב להכניס את זה איכשהו. אגב, פאן פקט על הטיימאוט, אני די חושב שג'ימי בוטלר ראה אותי עושה את זה בליגה א', ואז חודש אחרי זה עשה את זה במשחק NBA, כי אחרת אני לא יכול להסביר את הצירוף מקרים, שאני אשכרה בדיוק עשיתי את זה למאמן יריב בליגה א', ואז ג'ימי בוטלר עשה את זה בגמר המזרח. זה נראה לי ברור לחלוטין שהוא עשה את זה בעקבותיי.
1: זה היה בגמר המזרח? זה לא היה בסיבוב הראשון נגד בוסטון?
0: נגד בוסטון.
1: לא, זה היה נגד
0: בגמר
1: בוסטון,
0: המזרח.
1: אבל...
0: גמר המזרח. בוסטון זה תמיד היה גמר המזרח.
1: סליחה, סליחה, התבלבלתי לא עם בוסטון, התבלבלתי עם הסדרה מול מילווקי.
0: לא, לא,
1: והניצחון
0: זה
1: בסיבוב
0: היה...
1: הראשון על הבקס.
0: הבקס לא היה מה לקחת טיימאוט, כי גמרו אותם כבר. ואני רק אחנך אותך שנייה רגע, אתה יותר מדי בינלאומי, חביבי, אתה כבר שכחת את נופי ארץ ישראל, זו הכינרת, גבר. רגע, הנה, זו הכינרת. אז
1: שנייה,
0: הנוף.
1: זה לא קשור לנופי ישראל, זה קשור לראייה הלקויה שלי. נתחיל בזה שהשעה 11:46 בלילה, אצלי, במערב ארצות הברית, בזמן שאמיתי, השעה אצלך? 9:46?
0: תשע
1: כן.
0: ארבעים ושש.
1: תכננו להקליט את הפרק הזה לפני שעה, כבר היינו אמורים לסיים, אבל אמיתי החליט להחזיר לי. אתם רואים?
0: פעם
1: אתם רואים?
0: אחת, it's a drop in the bucket, זו טיפה בים, גבר, טיפה בים.
1: קודם כל, תראו את הפרצוף שלו, זה פרצוף של בן אדם שהרגע התעורר, אוקיי? הוא נרדם, פשוט נרדם. אבל אני החזקתי מעמד, עדיין ער, מקווה שנשרוד
0: הכבוד.
1: את הפרק הזה. טוב, אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו, דיברנו על...
0: נגיד תודה לארבל, הבן שלי, החזיק אותי ער עד 3:30 בלילה עם האכלות. זה התירוץ שלי.
1: כן, תאשים את הילד שלך, זה התינוק שלך, אפילו לא
0: יאללה,
1: ילד
0: let's
1: עדיין.
0: go.
1: אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו, זה אומר עוברים לחוף המערבי וסוקרים את כל הקבוצות, מה שנספיק בפרק הזה, לא את כולן, מן הסתם כבר למדנו להכיר את עצמנו, וגם אני רוצה להוסיף איזשהו שיפור קטן, כי כן קיבלתי איזשהו ריג'קט, גם אני מקשיב לריג'קטים, ונכון שהתחלתי עם זה שלא נעשה אובר אנדר, אבל לא עשינו את זה במזרח, אבל זה כאילו כן נותן איזו סגירה כזאת לכל דבר, וזה כן מרים לשאלה.
0: הפרק בהיום בחסות.
1: רגע, אני אגיד לך, בחסות sportsbetmgm.com,
0: הופה.
1: סוכנות ההימורים המרכזית בלאס וגאס, נבדה. שם
0: גם
1: תוכלו
0: אנחנו
1: למצוא את
0: נפלנו.
1: כל היחסים האובראנדרים וכו'. טוב, ABC, אותו נוהל. אתה רוצה להתחיל במערב מהקבוצה הראשונה?
0: ייהו. דאלאס מבריקס.
1: הדאלאס מבריקס. אכן כן.
0: יש איזה
1: שנייה.
0: שש קבוצות במזרח לפני שמגיעים אפילו לדאלאס ב-ABC.
1: כן, המזרח מתלבש שם על ההתחלה.
0: כל
1: רגע
0: הפתיחה.
1: שנייה, משהו כאן קרה לי בלפטופ. הנה זה. אתה
0: אז
1: פותח
0: קודם כל
1: ומראים.
0: נזכיר שדאלאס, עד שאידו מתאפס, נזכיר שדאלאס מאבריקס, התוספת העיקרית לקבוצה העונה, היא מעריצו המושבע של יחיא סינואר וחבריו בחמאס. הלו הוא קיירי ארווינג. כן,
1: מה זאת אומרת תוספת? כי הוא לא שיחק שנה שעברה, אבל הוא שיחק שם
0: נכון
1: לפני. אני לרגע
0: נכון אבל
1: חששתי
0: הוא
1: שאתה...
0: חזר לקבוצה.
1: אוקיי, יש לזה איזון בדאלאס, לפני הכל. יש איזון, יש...
0: מי מאזן אותו?
1: מעבר לריאה מדלסון, שבעלים של הקבוצה, יש גם ישראלי שהוא יותר קרוב אלינו, בטח ברמה הכלכלית, למרות שגם הוא הולך לעקוף אותנו עכשיו משמעותית. זה מודי מאור, שהולך להיות עוזר המאמן של דסטי מאה, היה אמור להיות עוזר שלו בקולג', אחרי שדסטי מיי לקח אליפות עם מישיגן, נכון? שאני מתבלבל? כן. אבל הבן אדם קיבל שדרוג, דסטי, אז גם מודי, דסטי ומודי, מדאלאס טקסס. טוב, דאלאס, שחקנים שהצטרפו, סנטי אלדמה, טאריק ביברוביץ' מגיע מפנרבחצ'ה מהיורוליג, זכרי ריזשה, מרקוס סאסר, שמצטרף מדטרויט, שחקנים שהעריכו חוזה, מוסה סיסה, שיש פה משהו, נדבר עליו. נאג'י מרשל, אהובי בפנטזי, הציל אותי בימים קשים. שחקנים שעזבו, מרווין בגלי,

0: אייג'י ג'ונסון, קריס מידלטון, ריין אמברד, קליי תומפסון, ברנדון וויליאמס, שחתם לאחרונה בגולדן סטייט, שגם אליה נגיע עוד מעט, לפי ה-ABC. תראה, קודם כל, כמו בפתיחת העונה שעברה, דאלאס שומרת על אותו מבנה של 3 בחירות ראשונות בדראפט. פשוט מחליפה את דייוויס בריזשה. שאני לא יודע כמה זה הבדל, כי דייוויס לא ממש שיחק בדאלאס, וריזשה משחק, אבל לא ממש השפיע באטלנטה, ולכן עבר בטרייד. והסיפור פה זה קופר פלג, והחזרה של קיירי, ומה זה שווה ביחד, אוקיי? האם זאת קבוצה שיכולה להשתחל לטופ 10, להגיע לפליין, שזה עדיין לא זה, האם קיירי בכלל אמור לסיים את העונה שם? מזכיר ששנה שעברה, קבוצה שעשתה מקום 11 במערב, נלחמה על הפליין בכאילו, אבל לא באמת היווה היום. מאזן שלה, סליחה, מקום 12. מקום אחרי ניו אורלינס, הייתה עם 26-56, אותו מאזן כמו ניו אורלינס, כשגולדן סטייט במקום העשירי הייתה בפער של 11 משחקים. אז כשאתה מחבר את כל מה שאתה יודע על דאלאס ואת קופר פלג, שהוא, אין ספק, שחקן מיוחד מאוד, והולך להיות אחד מהאלפות של הליגה הזאת, אפשר היה לראות את זה בעונת הרוקי שלו, שחקן שקלה 50 נקודות, בגיל 19, בתור טינג'ר, האובר אנדר של המבריקס, העונה הזאת 34.5. זה 9 ניצחונות יותר ממה שהם עשו בעונה שעברה. אז איך אתה רואה את הקבוצה הזאת? לאיפה היא יכולה להגיע? ודבר איתי על האוברנדר שלה. כי בווגאס דורשים מאיתנו, ונותנים לנו
1: כן,
0: חסות.
1: כמובן.
0: לא באמת לפרק.
1: הספונסרים הראשיים שלנו.
0: אבל אם הם היו ספונסר, אולי תסגור באמת ספונסר כזה. בסדר לנו.
1: מה רע? נעשה עוד טיול לווגאס.
0: אנחנו, אגב, ביום שבו ה-NBA מכריזים, שהם ממש קרובים לסיום ה... איך נגדיר את זה?
1: סומתן על ה-expansion team. יש להם 13 מיליארד סיבות, נשמע, לעשות את זה.
0: יש להם 3 מועמדים סופיים, כן, תסתכלו לי, אני קצת בגלל השעה המאוחרת, אז הראש שלי חושב לאט, המוח שלי, הראש שלי חושב. בקיצור, תהיה קבוצה בווגאס, בוודאות, בעוד 2 עונות. עונת 28-29
1: זה... אגב, צריך להגיד שבסיאטל הם פתאום עושים קולות שלא בטוח שיפתחו בו זמנית את וגאס וסיאטל. אין מה לעשות, הכסף הגדול זורם קודם כל לווגאס. הדיווחים מדברים על זה שההצעה על קבוצה בסיאטל היא תהיה באזור ה-7 מיליארד, שכמובן זה סכום מטורף, אבל כשווגאס זה הולך להיות 12-13 מיליארד, אז כמובן שהם מקבלים את העדיפות. בליגה שכל מה שנהיה בה זה כסף, ואהדה ותשוקה וכאלה זה משני. אבל זה מה שקורה בספורט שלנו באופן כללי, ולצערנו זה מה שמכתיב את החוקים כרגע. אז אפילו יש קולות שאומרים שאולי לא נראה קבוצה בו זמנית בסיאטל. אולי יזחלו, כלומר, ייתנו איזה ברקס קטן, לשאיפה הזאת להוסיף 2 קבוצות, אולי יתחילו קודם כל בקבוצה בווגאס ורק אחרי זה סיאטל, אבל הדברים האלה עוד לא סופיים, זה המקום שבו הדברים עומדים כרגע.
0: בסדר, ווגאס אבל תהיה קבוצה, עוד 2 שנים.
1: ווגאס בטוח, כן.
0: זה הולך להיות רשמי וסופי בימים, שבועות הקרובים.
1: אגב, יש שם כבר אולם, זה 2 שנים, אני הייתי בו. כאילו, אין סיבה שהם כבר מוכנים
0: לא,
1: מבחינת NBA.
0: איזה אולם יש שם?
1: ליד, הם בונים את העולם החדש, ליד ה...
0: הם בונים אותו, הוא עוד לא מוכן,
1: כן.
0: בסדר.
1: כן, לא, אני אומר, לא מוכן, אבל כאילו הוא כבר בבנייה במשך 2 שנים, אז כאילו, זה אותו מוכן. לגבי דאלאס, אני חושב שאתה יודע, זה מדהים לראות, גם אפילו שדיברנו על זה ונברנו בנושא הזה, זה מדהים לראות את הסגל הדל מאוד יחסית שיש לדאלאס, כשבפועל מה שהיא עשתה, זה היא נתנה את הפריים פריים פריים פלייר שלה בידיעה, לוקה דונצ'יץ', ואז היא מכרה בנזיד עדשים את אנטוני דייביס, ובעצם היא כמעט לא קיבלה כלום. הנכסים העיקריים שיש לדאלאס לא קשורים לטרייד על לוקה דונצ'יץ'. יש להם את קופר פלג כמובן, שזה סתם, במקרה כי הם זכו בבחירה הראשונה בדראפט. יש להם את מוריס ג'ונסון, שזה הבחירה הראשונה שלהם השנה.
0: יש אנשים שיכולים לטעון שאם לוקה לא היה עובר בטרייד, אז דאלאס לא הייתה מגיעה לבחירה הזאת כי הייתה עושה פלייאוף. למרות שזה
1: נכון, אבל אני מדבר...
0: פצוע.
1: הכוונה פה היא לתמורה ישירה ולא לתמורה עקיפה. קופר פלג הוא תמורה עקיפה לטרייד הזה עם לוקה, בגלל שהם היו גרועים, ואז הם, היה להם מזל בלוטרי. אני מדבר, כשאתה נותן את השחקן שלך בשיא הקריירה שלו, שהוא אחד הטופ 5 שחקנים הכי טובים בליגה, אתה אמור לקבל גם שחקנים בתמורה, או איזה שהם נכסים בתמורה, לא משנה, גם אם זה הבחירה שהם היו מקבלים איכשהו. הם לא קיבלו בעצם שום דבר בתמורה ישירה על לוקה דונצ'יץ'.

0: דונצ'יץ', שאפשר להגיד שהוא משמעותי בקבוצה שלהם. ולצערי, זה גם מה שמגביל אותם כעת, כי המזל שיחק להם בטירוף, קיבלו את קופר פלג, שזה, אתה יודע, אחת הבחירות הראשונות המובהקות בהיסטוריה, והוא גם מצדיק את זה ביכולת שלו על המגרש עד כה.
1: מקס קריסטי הגיע באותו טריד של
0: כן,
1: לוקה.
0: תרשה לי להתעלם מההפרעה הזאת.
1: אגב, פנטזי היו לו שבועיים מאוד חזקים שניצלתי גם בעונה שעברה.
0: כן, כולנו זוכרים, וזה הוביל אותך לאיזה מקום? תזכיר לצופים.
1: סיימתי, הפסדתי ברבע גמר, לא?
0: ברבע גמר? לא יודע, לא זוכר כבר. אני, אתה
1: סיימתי
0: יודע, איפה
1: מקום,
0: שאתם.
1: קודם כל היה לי חצי שני מדהים של העונה, של רצף ניצחונות אדיר, סיימתי מקום שישי אני חושב. הפסדתי
0: מה,
1: בפלייאוף.
0: אני הדחתי אותך? מי הדח אותך?
1: לא, אתה הלך ביי וויק. איך הדחת אותך?
0: טוב, לא יודע, אני כבר לא זוכר, אתה יודע, מה קורה אצלכם, כל הפיץ' אוף קס, אני בסוף, אני מגיע לגמר, זה מה שאני יודע. Anyways, דאלאס, אז בעצם קופר פלג מאוד מאוד מרשים, מוריס ג'ונסון, וואלה, אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מאוד משמעותית בקבוצה הזאת השנה, אני מקווה שהוא גם יצליח. קיירי, סינואר, איך שאתה רוצה לקרוא לו, הוא גם שחקן טוב מאוד ומוכשר, אני לא יודע כמה הגוף שלו יחזיק או כמה הוא בסוף יהיה מעוניין להיות שם, ברוך השם יש לה שחקן לפרימדונה הזאת היסטוריה ענפה של לא בא לי להיות בקבוצה הזאת, גם אם יש סיבה הגיונית וגם אם אין סיבה הגיונית, אגב, לא צריך להזכיר, קליבלנד, ברוקלין, בוסטון, כל מיני מקומות שהבן אדם הזה קם על צד שמאל בבוקר וזהו, הוא רוצה לעזוב את הקבוצה, אז יכול להיות שאנחנו נראה דאלאס בעונה מופלאה וממש מגרדים את הפלייאוף, ופתאום קיירי יודיע שהוא לא רוצה לשחק שם, הכל יכול לקרות עם הפסיכופת הזה. אבל חוץ משלושת אלה, שזה בהחלט שחקנים משמעותיים, אין משהו שכאילו יותר מדי מפתה, יותר מדי מלהיב לקראת העתיד, אין איזה שחקנים צעירים, משלימים, שאפשר לראות אותם מתפתחים. תגיד לי מקס קריסטי, תגיד לי דרק לייבלי, אני מטיל ספק.
1: לא, לייבלי עם
0: ולצערי,
1: פוטנציאל גדול, אבל הוא פשוט פצוע. יותר
0: הוא
1: מדי
0: לייבלי
1: פצוע.
0: לא מצליח להיות על המגרש כבר שלוש
1: כן.
0: שנים. אבל גם עכשיו הוא פצוע, אגב, צריך להגיד. אבל
1: וזה אגב, הזכרתי את השם של מוסה סיסה, שאני חושב שקבל הרבה יותר דקות השנה, והוא שחקן, אתה יודע, זה לא איזה סנטר פינישר או משהו, אבל הוא אתלט, הוא חוסם, הוא מתגלגל טוב לסל, הוא פיזי, הוא אגרסיבי, ואני צופה איזושהי פריצה קלה אצל סיסה.
0: יאללה, אני בעד, אבל פשוט לצערי זה מאוד מאכזב שיש שחקן כמו קופר פלג, שהוא כל כך מצדיק את כל ההייפ, ושחקן כל כך טוב, אתה יודע, לא רוצה סתם להשוות ללברון, אבל זה כאילו, זה נראה בפרוטוטייפ הזה, לפחות זה יכול להתפתח לכיוון הזה, מבחינת סל היכולות שלו על המגרש, גם בהגנה, גם בהתקפה, אבל אין את הצוות המשלים המספיק טוב, ואני אגיד לך מה, הם יעשו טרייד על קיירי, קיירי זה לא שחקן שיביא תמורה מטורפת, גם בגלל הגיל שלו, היסטוריית הפציעות שלו, וגם הטרללה שהולך לו בראש. אז כאילו, וקיירי לא קשור מבחינת גילאים ליתר הקבוצה בגיל שלו, הוא בן 34, אתה כמעט לא תמצא בסגל של דאלאס שחקן אחר שהוא מעל גיל 30, ורובם יותר קרובים ל-20 מאשר ל-30. אז פתאום לתקוע שם את קיירי, זה עוד יותר לא קשור. אני פשוט לא חושב שזה שחקן שיביא להם תמורה גדולה, ולכן לדעתי העתיד של דאלאס לוט בערפל, למרות קופר פלג ומוריס ג'ונסון, לפחות לשנה הקרובה. ואני לוקח את האנדר לשאלתך. אני חושב שדאלאס תהיה מתחת ל-34 וחצי ניצחונות, פשוט כי במערב לא היה כזה, לא יהיה טנקינג כמעט השנה, והרבה קבוצות כאלה כמו דאלאס צריכות את המשחקים חינם האלה כדי לצבור ניצחונות. עכשיו שהכל יהיה הרבה יותר תחרותי והקבוצה לא מספיק איכותית, הם פשוט לא יצליחו לנצח לטעמי.
1: תראה,
0: זהו,
1: אני חושב
0: מונולוג
1: שקרי ארווין
0: הסתיים.
1: לא שייך לקבוצה הזאת, אני מתחבר לכל מה שדיברת עליו, זו קבוצה עם טיימליין שונה לגמרי מזה של קרי, שנכנס לעונה ה-16 שלו ב-NBA, וגם לא שאני חושב כרגע לפחות שהולך להיות פה שחקן מאוד משמעותי ב-NBA, אבל אני כן מאמין שיש לו פוטנציאל להיות כזה, וזה סרחיו דלריה, הוא בסך הכל בן 20 שמגיע מוולנסיה. אני חושב שהמשחק שלו מתורגם טוב מאוד ל-NBA. מבחינת הספייסינג, גארד גבוה, יכולת מסירה טובה, כליאה שמשתפרת. תחילת העונה אנחנו לא נראה את זה, כי קרי יהיה שם, אבל מעניין לעקוב אחרי כל הסיפור הזה. מסכים איתך, גם אם קרי בריא לגמרי וקופר פלג מוביל את הקבוצה הזאת, גבולי, 34 וחצי ניצחונות, אני אלך על האנדר. נעבור לקבוצה הבאה.

0: Denver Nuggets.
1: דנבר נאגטס עם קיץ לא כל כך מוצלח בעיניי. קודם כל, שני שחקנים עזבו, שלושה שחקנים הגיעו. טים ארדווי ג'וניור ופייטון ווטר.

0: לא לוקח שלשות. אולי קצת יותר בשנים האחרונות, אבל גם. לא ברמה שאתה יכול להסתמך עליו. איך זה עובד כל הסיפור הזה בדנבר? כן, יש עדיין את השחקן הכי טוב בעולם, לפי הדירוג של ESPN, טופ 100. אגב, מעניין לעשות פרק אולי רק על הדירוג הזה, ולדבר על ההזיות הגדולות שהיו שם, אבל נשאר כרגע על דנבר. טייס ג'ונס חתם, ספנסר ג'ונס הודיע בלינקדין שהוא חותם על חוזה לעוד שנתיים, ובסדר, עדיין יש לך את יוקיץ', ועדיין יש לך את ג'מאל מארי, עדיין יש לך את אירון גורדון, וקם ג'ונסון, שאמור להיות הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו בעונה הראשונה, אבל ברוס בראון שהגיע שנה שעברה, וחשבנו שהוא תוספת, כי הוא חוזר לקבוצה שלקח את האליפות, והוא היה פקטור משמעותי בריצה הזאת, כבר הפך להיות שחקן לא קיים בעונה שעברה, ולמרות שהם עשו קיץ טוב עם ולנצ'יונס לפני שנה, שהגיע בתור בקאפ של יוקיץ', אתה יודע, אני הולך שנה אחורה, העונה של דנבר נראתה הרבה יותר מבטיחה מהעונה הזאת.
1: כן, הם היו בחירה נפוצה להיות בטופ של המערב יחד עם OKC בשנה שעברה.
0: אגב, אובר-אנדר 49 וחצי עונה.
1: אז טוב, לגבי דנבר, אני מסכים עם הדברים שאמרת. בסופו של דבר דנבר היא...
0: דנבר היא מה? זאת השאלה. בסופו של דבר, מיטה השאיר אותנו במתח, פשוט קפה על המסך. האם מדובר בבעיה אינטרנטית? קשה לי להאמין כי הוא מחובר למחשב שלו. או שמא, יש פה עניין אחר.
1: חוץ, וזה לא שהוא סתם קלה, יש לו קליעה מצוינת מבחוץ היום.
0: אז רגע. בוא נעשה שנייה סדר. היו פה עכשיו 30 שניות שלא היית איתי. אני דיברתי לעצמי. המסך קפה. אז כנראה שאתה פספסת את זה והמשכת לדבר, או שלא. או שאולי רק אצלי זה קפה והבעיה הייתה בצד שלי. למרות שאני זה שמקליט את הפרק, אז שוב, דנבר מההתחלה.
1: אוקיי, okay, קודם כל אני כבר שמח שיהיה משהו בתגובות, שיגידו לנו, מה זה הדבר הזה? איזה מין איכות הקלטה הזאת?
0: טראפיק, ואז טראפיק, איך אתה אוהב
1: יהיה
0: טראפיק?
1: 400 תגובות, ואז יהיה לנו 300 אלף צפיות. לגבי, עכשיו שומעים אותי בסדר? לגבי
0: שומעים אותך
1: דנבר.
0: בסדר, קודם לא שמעו אותך, היית קפוא.
1: כן, סליחה. לגבי דנבר, אני מתחבר לדברים שאתה אומר, בסופו של דבר דנבר היא קורבן גם של ניהול שכר לא מספיק טוב, אני יכול להבין את ההיגיון שאתה תגיד לי, תשמע, שוק כמו דנבר, הקבוצה צריכה לשלם חוזים קצת יותר גדולים כדי שהשחקנים ירצו להיות שם. אני לא קונה את זה, אני חושב שאתה משלם לשחקנים האלה עשרות מיליוני דולרים, הם ירצו להיות שם, דנבר לא צריכה לשלם איזה פרימיום מטורף לעומת קבוצות אחרות, אבל ככה הם התנהלו. והגענו למצב שג'מאל מרי זה שחקן של מעל 50 מיליון דולר. אירון גורדון, שחקן של מעל 30 מיליון דולר. שזה שני שחקנים מצוינים, אני ממש מחזיק מאירון גורדון, אני מאוד מתלהב מההתפתחות שלו לאורך הקריירה, שהוא שחקן שהגיע כמעט בלי כליה מבחוץ, והוא נהיה קלעי מצוין מבחוץ, ממש, שעושה את העבודה כמו שצריך, עושה את התפקיד שלו בצורה מושלמת, אבל אתה לא יכול לשלם מעל 30 מיליון דולר, שזה כמעט 20% מתקרת השכר שלך, לאירון גורדון. אתה לא יכול לשלם מעל 30% מתקרת השכר שלך לג'מאל מרי. הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא פרנצ'ייז פלייר. וכשדנבר החתימה את השחקנים האלה על החוזים הללו, זה היה לפני כל ה-Second Apron, או לפחות לפני שאנשים הבינו שה-Second Apron הולך לשנות הליגה, ועכשיו נתקענו עם המצב הזה, שלדנבר יש כנראה את השחקן הכי טוב בליגה, מנו אמנו, אבל היא לא יכולה באמת לשדרג את הסגל מסביבו. האימור על קמרון ג'ונסון די התפוצץ להם בפרצוף, הוא לא מספק את הסחורה, בזמן שפורטר ג'וניור פורח בברוקלין, ודווקא את פייטון ווטסון, שזה כן שחקן שהיה נראה מבטיח בעונה שעברה, הם היו צריכים לאבד בגלל אותם שיקולים כלכליים. לגבי דה רוזן שהצטרף, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. אם היה לי פה יכולת להוסיף איזה עמדה על הקיר של המיד רייג' אסאסינס שלי, הייתי בהחלט מוסיף שם את דמר דה רוזן בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אני מסכים איתך. הם צריכים יותר ספייסינג, הם צריכים יותר מישהו שישחק בהתאם לסגנון שלהם, ודמר דה רוזן הוא סקורר נחמד מהספסל, והם יצטרכו מאוד להטות את כל סגנון המשחק סביבו, כדי שהוא יפרח. זאת אומרת, אני יותר רואה אותו מצליח בדקות שהוא על הפרקט בלי יוקיץ' בכלל, שהמשחק יותר יעבור דרכו, מאשר שהוא ישתלב בתוך המשחק של החמישייה ההוליסטית, שמשחקת בעיקר סביב יוקיץ'. לגבי האובר אנדר,

0: לצערי, אני מאוד אוהב את דנבר, אבל אני אקח את האנדר במקרה הזה.
1: אוקיי, כאן דווקא אני הולך הפוך. יש טון אחד שלא חשפתי כשהתחלתי את השיח שלנו על דנבר.
0: נוכל אתה,
1: נכון,
0: נוכל.
1: נכון, כן. תן לי לעשות קצת הבדלים פה בבחירות שלנו, שיהיה מעניין שנחזור לפוד הזה בסוף השנה, הרי ברור שנחזור אליו. ממש נזכור. ממש יהיה לנו זמן. תראה, דנבר שנה שעברה עשתה מאזן 54-28. אוקיי? יוקיץ' פספס 17 משחקים בעונה שעברה, הוא שיחק ב-65 משחקים. והצליחה לנצח כמה משחקים גם בלעדיו, והיו ניצחונות יפים, כולל, אני זוכר נכון, ניצחון חוץ על בוסטון, שהוא לא שיחק עם ערב מצוין של ג'מאל מרי שם. קיצור, אני אומר, אם זאת קבוצה שעשתה 54 ניצחונות שנה שעברה, יוקיץ' לא יפספס שוב 17 משחקים, הייתה פציעה די חריגה בקריירה שלו, במה שהוא, אתה יודע, עושה בצורה גופנית. בקיצור, אני רואה את דנבר עוברת את 49.5, אני לא רואה אותה יורדת ב5 ניצחונות. אני חושב שהיא תגיע ל-60, זאת אומרת, זה שהיא עשתה שנה שעברה 54 בלי יוקיץ' 17 משחקים, זה אומר שאתה יודע, זו סטייה סטטיסטית כלפי מעלה שתכוון אותה לאזור 60 ניצחונות, אבל אני חושב שהיא שווה יותר מ-50, כל עוד יש לך את השחקן הכי טוב בעולם והוא ניקולה יוקיץ'. אז כן, אז זה פחות טוב מבחינתי, ועל אחת כמה וכמה כשאתה מדבר על כדורסל פלייאוף, אבל אנחנו לא כאן מדברים על כדורסל פלייאוף עכשיו. מדברים על כדורסל עונה סדירה, וכאן לדעתי היא שווה מעל 50 ניצחונות.
0: יאללה. אמן.
1: קבוצה הבאה,
0: אנחנו קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אין ספק.
1: קבוצה הבאה זאת גם קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אבל כמו יוקיץ' בצורה מסוימת, אולי אתה פחות, יש שם שחקן שכולנו אוהבים, זה תסכים, ובדומה ליוקיץ' מבזבזים אותו. זאת אומרת, את כל השנים האחרונות שלו, סטף קרי מעביר בחוסר תחרותיות, אולי חוץ מהפלייאוף של 2025, ששם גולדן סטייט ניצחה את יוסטון, למרות שסיימה במקום שביעי, בלי יתרון בטיחות, 4-3, ניצחה את מינסוטה במשחק הראשון, חצי גמר המערב, אבל סטף נפצע באותו משחק, וזה המשיך עם 4 ניצחונות רצופים של מינסוטה שהגיע לגמר המערב. תראה, שחקן אחד עזב, בגדול, קווינטון פוסט, שני שחקנים הצטרפו, ג'ורג' ניאם וברנדון וויליאמס. לא מעט שחקנים האריכו חוזה, צ'ארלס באסי, סטף קרי, חתם עכשיו על חוזה לשנתיים נוספות בסכום של 115 מיליון דולר, הוא ויתר על קצת כסף, בשביל שכן תהיה איזושהי גמישות יותר לגולדן סטייט. דריימון גרין,
0: איזה אלטרואיזם.
1: דחיקה שגולדן סטייט תחתים את לברון, הוא עשה אופט אאוט מהחוזה שלו, שהיה על 27 מיליון דולר לעונה האחרונה, לא החתימו את לברון, עשה חוזה חדש, לשנה אחת, על אותו סכום. בגדול, אז
0: איזה
1: צריך להגיד.
0: מקריות, איך יצא ככה שהוא ממש חתם על אותו סכום למרות שלא מגיע לו וכולם יודעים שזה דיל פנימי?
1: כן, אבל אני אוהב את זה דווקא. זאת אומרת, מה זה מגיע לו, מגיע לו? יש כסף שאתה צריך להוציא, והוא היה יכול לחתום על זה. זה היה בידיים שלו. אז אמרו לו, בוא, תקשיב, אם אנחנו מביאים את לברון, אז אתה תצטרך לחתוך קצת מהשכר שלך. אמר, סבבה, אבל אם לא, אז אני חוזר לשכר. כאילו, זה הסכם ג'נטלמני. אני רואה את זה ככה, ואני מעריך את זה. בעיה
0: אתה יודע,
1: הגדולה
0: כשאני
1: פה,
0: חושב על ג'נטלמן, באמת האסוציאציה הראשונה שעוברת לי בראש זה דריימונד גרין. ככה זה.
1: אני מדבר יותר על הצד של גולדן סטייט בהקשר הזה.
0: כן, ברור, ברור. הייתי חייב פשוט להכניס את זה.
1: תראה, אנחנו בימים של המדיה דיי, שזה תמיד ימים כיפים כאלה, אני מאוד אוהב את הספתח של עונת ה-NBA, שאתה עובר מרעיון לרעיון לרעיון לרעיון, למרות שג'ימי שלך פצוע, אפרופו גולדן סטייט, לא הגיע
0: הוא
1: עם
0: גם היה,
1: תזכורת
0: אבל.
1: מיוחדת, אבל
0: כן.
1: לא נתן את השור הרגיל שלו. הוא גם לא יחזור לשחק, לפחות עד ינואר-פברואר במקרה הטוב. אבל מה שכן, יש דברים שאני לא מבין בחיים, אני חושב שדיברנו עליהם כאן בפודקאסט בעבר. אני לא מצליח להבין איך אנשים בדרגת שכר מאוד גבוהה, עם ניסיון עשיר ועצום בחיים, מקבלים החלטות מסוימות שכשאני רואה את ההחלטה הזאת, מה עצמם, מה הם דפקו? כאילו, מה? איך? למה? וזה החוזה שכריסטאפס פורזינגיס חתם עליו בקיץ הזה, לשנתיים נוספות, עבור 40 מיליון דולר. שחקן שלא איתנו, כבר זה שנתיים פלוס.
0: מה זה לא איתנו? זה
1: לא איתנו
0: ממש
1: זה אומר לא
0: הזיה.
1: משחק, לא משחק, לא משחק. גולדן סטייט שיחק קצת, היה טוב ברגעים שהוא שיחק, אבל הוא לא משחק. ועכשיו, רגע לפני המדיה דיי, שלשום, הווריורס מודיעים שהוא בחוץ עד להודעה חדשה, בעקבות מחלה, אותו סיפור שחוזר על עצמו. עכשיו, אתה יודע מה השמועות ומה רץ בטוויטר.

0: تويتر، دايما احنا يقولون لا جديد لا خير، انا مانيش عشان احنا يقولون لا جديد
1: أكيد
0: افخد
1: كاني
0: او
1: لا لا لا شمعت يقفله.
0: وانا جيت شاش سيوت شعب لي لا جديد زي ش لو تيتت تا يادروت شلو ومشو كتب اد unprotected sex in Boston with a whatever and hasn't been the same since. לא יודע, אנחנו חיים גם בעידן שהמחלה הספציפית הזאת, כביכול, אני לא מספיק בקיא, אני לא מספיק יודע, אבל אתה כן יכול לחיות את החיים בריאים, מלאים, שלמים, זה לא מה שהיה ב-80s וב-90s. מצד שני, לא יודע מה זה אומר על פעילות ספורטיבית, בטח ברמות האלה. עדיין, מוזר מאוד, בן אדם לא משחק, לא משחק, לא משחק. אמרו שזה מאחוריו, שהכל, ובום, שוב הוא לא משחק. רגע אחרי שהחתימו אותו על חוזה. אז אני רק בגלל הריזיקה וההיסטוריה שלו בשנים שלפני, הייתי אומר, אוקיי, אני אקח את הסיכון של להחתים אותו, אני לא אוותר לגמרי על היוניקורן, אבל הוא בסכום הזה, כלום כסף יחסית, ואם הוא לא רוצה, אז שילך למקום אחר שישלם לו ויקח את הסיכון הזה. כי אני גולדן סטייט, קבוצה מזדקנת, סטף קרי, יש לי עוד שנתיים איתו, ג'ימי באטלר, בן עוד 200 עוד רגע, פצוע, מגיע אחרי פציעה קשה, כאילו, מה עבר שם בראש של הווריורס? של כאילו מהבעלות עד
1: לא
0: לג'י-אם.
1: ברור, אני מסכים איתך 100%, זו החלטה, אתה יודע, כאילו לפעמים עושים חוזים כאלה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה דיל מתחת לשולחן, אולי איזה שחקן שהיה במועדון הזה שנים, ואומרים, יאללה, הוא היה בחוזה נמוך מדי במשך שנים, בוא נתגמל אותו קצת, איזה חוזה lifetime achievement, אבל שום דבר מהדברים האלה לא רלוונטי במקרה של גולדן סטייט ופורזינגיס, ועם זאת הוא קיבל את זה, את החוזה הזה. וזה מאוד מאוד לא ברור, זה נראה שאפשר היה להחתים אותו בחוזה של 5 מיליון דולר לעונה והוא עדיין היה חותם. היכולת שלו, כמו שאתה אומר, הוא עולה על המגרש פעם בדור, הוא משחק לא רע כשהוא נמצא על המגרש, אבל הוא לא מצליח להיות על המגרש, וזה לא עניין של שנה האחרונה, זה לא עניין של השנתיים האחרונות, זה עניין שכמעט לאורך כל הקריירה שלו, והמצב הקצין פי כמה בשנה שנתיים האחרונות. אז זה הזמן לתת לו חוזה של 20 מיליון דולר, גם 20 מיליון דולר, גם ב-NBA של היום, זה עדיין יותר מ-10% מתקרת השכר. זה אומר שזה עדיין חוזה של שחקן חמישייה שהוא בנקר בחמישייה. זה המשמעות של המספר הזה. ומאוד מאוד לא ברור, מאוד לא ברור מה קורה פה. מצד שני, גם סטף חתם לשנתיים נוספות, אז אני בכלל לא מבין מה קורה פה. כאילו, מה השיקולים של סטף? אני... כאילו אתה רוצה לתת הקרדיט לגולדן סטייט בגלל שראית ניהול כל כך טוב בעבר בקבוצה הזאת, ומייק דן ליבי ג'וניור הג'י.אם הנוכחי הוא כן בן אדם עם שכל, אני עומד מאחורי זה, לא משנה גם אם החלטה כזו או אחרת נראית תמוהה, ואני לא מבין לאן המשחק הזה הולך. ג'ימי פצוע, החוזה שלו תם בסוף השנה, סטף עכשיו פתאום חתם על הערכה לשנתיים, זה בשביל מה? כדי שיוכלו לעשות עליו טרייד ולקבל איזושהי תמורה בחזרה? אני לא מבין לאן זה הולך.
0: לא, לא, לא, סטף יסיים את הקריירה שלו בגולדן סטייט, ואני חושב שהם פשוט, אתה יודע, מתגמלים אותו על מה שהוא עשה לקבוצה הזאת, שזה לגיטימי, אתה יודע, הוא לקח את הווריורס והפך אותה, וזה סטף, עם כל הכבוד לניהול הבאמת מוצלח של ג'ו לייקוב והשותפים שלו, והצ'ייס סנטר, האולם החדש יחסית, שנפתח ב-2019, והסביבה כמובן, והקהל העשיר. סטף עשה את זה, סטף עשה את הברנד הזה, את המותג הזה, ומגיע לו, מגיע לו לקבל את הכסף הזה, גם אם הקבוצה לא תחרותית. אני יכול להבין גם למה הוא בוחר להישאר בגולדן סטייט, ולעשות שם את כל הקריירה שלו, ולא מדגדג לו עכשיו, מגרד לו לעבור לאיזושהי קבוצה אחרת, בשביל לרדוף אחרי עוד אליפות, כל אחד ואופי שלו בחיים. סטף, כנראה לא, אם הוא לא היה בן אדם כזה נוח, וקליל, הוא היה מצליח גם להגיע לפסגות שהוא הגיע אליהם. ובקטע הזה אני מבין, אוקיי? מבחינת כדורסל, הקבוצה הזאת אין מה למכור. שנה שעברה היא סיימה במקום העשירי, ניצחה בחוץ את הקליפרס במשחק הפליין עם הצגה של סטף, אבל אז הפסידה לפיניקס במשחק השני, ולא באמת היוותה תחרות. 37-45 שנה שעברה, 40 וחצי, אובר אנדר.
1: רק אני אתן איזה מילה אחת טובה, אמנם הוא שחקן מבוגר מאוד ביחס לכאלה שנבחרים בדראפט, אבל יאקסל לנדברג,
0: יאקסל מעניין, כן.
1: שחקן מאוד מעניין.

0: הוא כן, הוא בן 24, אז, ואתה חייב לשפוט אותו לפי זה, כי אתה, כי אחד הדברים שהכי בולטים בו זה היכולת האתלטית, יש לו כבר גוף של גבר, הוא גם יודע לשחק כבר כמו גבר, אבל זה בגלל שהוא כבר בגיל של גבר, צריך להבין, והוא לא בן 19 כמו יתר חבריו למחזור רוקי, אבל עדיין נראה כמו שחקן לכל הפחות רול פלייר לגיטימי, שיכול להיות לגיטימי כבר העונה. זאת אומרת, זה שחקן שאנחנו כנראה נראה אותו באזור הדאבל פיגר, זה ממש לא יפתיע אותי, אם יהיה ב-13 עד 15 נקודות למשחק, ועם אפקטים הגנתיים, והוא יכול מאוד מאוד להתאים לגולדן סטייט. אני פשוט בהמשך למה שאמרנו, אני חושב שכל יתר הבנייה היא, בטח עם הפציעות והגילאים המאוד מבוגרים שלהם, נועדה לכישלון. מה היה האובר-אנדר? תגיד לי בבקשה שוב.
1: 40.5.
0: 40 וחצי, אני מוכן לשים את הבית ואת הנוף המהמם שלי פה לכנרת על
1: ואת
0: אנדר.
1: הפסלים.
0: ואת הפסלים, חוץ מג'ימי, סתם. אבל כן, אנדר, all the way.
1: אני כן אגיד משהו אחד בהקשר הזה של האובר אנדר. אני איתך, אבל אם סטף איכשהו באורח פלא בעונה ה-18 שלו ב-NBA, משחק 70 משחקים פלוס, זה אובר. לא משנה מה יש לידו,
0: אני
1: זה אובר.
0: גם אם סטף כשיר אני לא חושב, כי תשמע, ג'ימי פצוע לעוד איזה 40-50 משחקים. לא, זה בסוף הבטמן ורובין פה, אני
1: תגיד
0: לא רואה את
1: רגע,
0: זה קורה.
1: אתה מבין בכלל שאתה לפני עונה 4 של ברנדון פוג'ימסקי?
0: וואו, a contract year.
1: עונה 4 או עונה 3?
0: 4, 4.
1: 4. אני גם הולך אנדר, אבל
0: תודה
1: מקווה
0: רבה.
1: שאני טועה. מקווה שנקבל עוד איזה ריצה כזאת של סטף לאזור של הפלייאוף, ואז ג'ימי יחזור, לך תדע. ג'ימי!
0: זה ג'מא. זה תמיד החלום, אין מה לעשות. וגם הרפרנס שלך ל-2025, צריך להגיד שגולדן סטייט נראתה מדהים בפלייאוף, ניצחה את יוסטון מהמקום השביעי, ובמשחק מספר 1, שלטה במינסוטה, שלטה במינסוטה. ואז הכל התפורר לנו בידיים, אבל היה שם קסם מסוים, הם היו אחת הקבוצות הטובות במערב, הם היו כנראה הקבוצה השנייה בטבעה במערב מהרגע שג'ימי הגיע, אז אני יכול להבין את הסיבות לאופטימיות. הבעיה היא שאנחנו שנתיים קדימה ועוד פציעות ו-ACL של ג'ימי, וזה לא ילך לכיוונים טובים.
1: איך קראת לי? Don't call me friend, buddy. לא הבנת. גם
0: לא
1: אני לא.
0: הבנתי, לא קראתי לך פרנד, אבל בסדר.
1: לא, לא
0: אני
1: קראתי
0: גם
1: לך.
0: לא רואה בך כחבר, אז למה שאני אגיד את זה?
1: לא, זה הציטוט של, איך קוראים להם? בסאוט פארק? קנדים? השניים האלה, פיליפ ומשהו?
0: כן,
1: שהם רבים עם הזה.
0: טרנס ופיליפ, טרנס ופיליפ.
1: טרנס ופיליפ. Don't call me a friend, buddy. I'm not your buddy, friend. ככה הקנדים רבים. Buddy, buddy yield. שכחת את buddy. בריצה הזאת של גולדן סטייט, של גיים
0: נכון.
1: 7 עם הניצחון חוץ ביוסטון. הוא תפר שם אינסוף שלשות, אפילו במשחק הראשון
0: אלפרד,
1: נגד מינסוטה.
0: אלפרד, אלפרד. כי
1: טוב.
0: סטף זה באטמן, ג'ימי זה רובין, ובאדי הוא אלפרד, כמו שג'ימי אמר לך.
1: בכלל, הדינמיקה שלו ושל ג'ימי הייתה משהו.
0: כן.
1: קבוצה הבאה, איך אתה?
0: אנחנו עדיין בדיפ סאוף.
1: במיד מה
0: אין,
1: זה
0: אבל
1: דיפ סאו?
0: זה על המפרץ.
1: כן, בסדר, זה על המפרץ. כן,
0: האוסטון, האוסטון? האוסטון?
1: זה כמו דיברתי איתך על זה, לא ראית את ההצגה של דאלאס ללוז שלה העונה?
0: אז כן, דיברת על זה, מה אמרת?
1: כן, היא עשתה טייק אוף למערכון של קילן פיל, של
0: כן,
1: להקריא
0: קי
1: את
0: אנד פיל.
1: השמות. אז זה בדיוק מה שעשית עכשיו. אסטון בוקטס
0: רוקטס.
1: רקטס, רקטס, אסטון
0: רקטס,
1: רקטס.
0: נכון. רקטס, נכון.
1: טוב, יוסטון, עזבו דוריאן פיני סמית וג'וש אוקוגי, הצטרפו בוגדן בוגדנוביץ', מרקוס סמארט, וחזר פרד ון וליט. עכשיו זה מדהים, כי מקבוצה שלא היו לה פוינט גרדים, היא מקבלת עכשיו שני פוינט גרדים, שני שחקני הגנה מצוינים, ותוסיף עוד שחקן בבקורט, בשתיים, את בוגדנוביץ' שחתם לשנה. מעבר לזה, יש עדיין שינגון, יש עדיין דורנט, ומה? מה זה שפם?
0: אני ריד שפרד.
1: יש לו שפם עכשיו? רק שפם?
0: לא ראית במידיה דיי?
1: לא, לא, פספסתי את המידע הזה של ריד שפרד.
0: אני ריד שפרד.
1: תראה, יוסטון,

0: חד משמעית התחזקה, תהיה יותר טובה, תהיה הרבה יותר חזקה. זאת קבוצה ששנה שעברה באמת שיחקה בלי רכז, ועדיין סיימה את העונה במקום החמישי במערב, אמנם בסיבוב הראשון שם היא חטפה מהלייקרס, אבל זה קרה בגלל שדורנט לא שיחק אף משחק, הבן אדם היה בריא כל העונה, פספס איזה שני משחקים לא בגלל פציעות בכלל, למרות שהוא בן 200, שכבר ג'ימי בן 200, הוא קצת יותר מ-200, ואז...
1: אפשר להפסיק עם הסלנדר הזה על ג'ימי, זה פוגע לי בלב,
0: סליחה,
1: תודה.
0: אני מתנצל, אני מאוד אוהב את ג'ימי, אני רוצה להזכיר לך שפגשתי אותו בקיץ, בוונקובר, הוא היה כזה חמוד, באמת.
1: אח יקר.
0: ראית את השיחה שלנו הקצרה? באינסטגרם, אצלי.
1: תשאר רגע על יוסטון ואז...
0: לא, הדלקת אותי על ג'ימי, נו. בקיצור, היה שם קטע מצחיק שהוא... הייתה שם עליית שחקנים, אני מדבר איתו ואומר לו משהו, כאילו, והוא עונה, ואז הקהל בטירוף כזה, הוא בטוח שזה בשבילו, והוא מסתכל, ואז הוא, no, they're not even cheering for me. הייתי בטוח שהם cheering for me. טוב, יוסטון, אוסטון. עונה
1: במונדיאל,
0: שעברה,
1: צריך להסביר רק לצופים על מה דיברת, על המונדיאל.
0: כן, על מונדיאל. 52-30 זה היה המאזן של יוסטון בעונה שעברה, כאמור, ההפסד הזה. ללייקרס 4-2 בסוף, הם חזרו מ-3, מ-0-3 ל-3-2, אבל במשחק השישי נגמר להם הכוח. התקפה שלהם הייתה קטסטרופה, ממש ממש קטסטרופה. ההגנה שלהם הייתה טובה, הגנה מתחזקת, והרוקץ מבחינתי, אחת מארבע הקבוצות הטובות במערב, לדעתי בכלל יש פה ארבע קבוצות בכל השאר, כשאני לא undecided, מנסוטה היא 5 בשבילי.
1: אוקיי, לא מסכים איתך. אני חושב שיוסטון, כן, זה מאוד מרגש לקבל את ון וליט בחזרה. זה גם יאפשר לאמן תומסון לחזור לעמדה הטבעית שלו, כי כשוון וליט נפצע בשנה שעברה, כולם אמרו, וואו, אמן תומסון עובר להיות הרכז. חבר'ה, רכז זה ממש, זה תורה שהיא לא... אי אפשר לקרוא ספר וללמוד איך להיות רכז. זה לא עובד ככה. ואמן תומסון יש לו כישורים, יש לו ראיית משחק טובה, הוא לא רכז. וזה בעצם מה שקרה ליוסטון בעונה שעברה. אמרו ריד שפרד השתלט על העמדה, וואלה גם עד כה, הוא שחקן מאוד מוכשר ריד שפרד, עוד לא ראיתי אותו כרכז, קצת יותר סקורר היה בעונה שעברה, זה הדברים שהוא היה יותר מוצלח בהם, לפחות ברמת ה-NBA. ועכשיו הם באמת מקבלים מישהו שיכול להוביל את הקבוצה מעמדת הרכז, שזה ון וליט. וזה באמת תוספת מאוד מאוד חשובה. אבל... בעונה שעברה צצו גם בעיות קשות מאוד שהשיא שלהם הייתה סדרת הפלי אוף נגד הלייקרס בלי אוסטין ריבס ובלי לוקה דונצ'יץ' שהם לא היו מסוגלים לנצח אותם וזה מה שקורה, סלח לי על הביטוי, מה שקורה כשיש לך בקבוצה את פרימדונה ב' אם דיברנו כבר על פרימדונה א', הלוי קיירי ארווינג אז פרימדונה ב', השותף שלו קווין דורנט אז כשהוא לא בא לו ולא כיף לו, אז הוא פותח את הברנר אקאונט ומסרטן את הקבוצה למוות. וזה מה שקרה ליוסטון כבר בעונה שעברה. ועם מאמן כמו אימי אודוקה, הדברים האלה לא יעברו. לא יגידו יאללה נו, קיידי מסמס על השחקנים. אימי אודוקה סגר את הדלת של החדר הלבשה ואימת את דורנט עם העובדות והמציאות הזאת. וכמו כל נחש... דורנט התכחש, לא באמת הודה, לא באמת הסכים להתייחס לטענות, כי זה מה שהוא עושה כל הקריירה, מנסה להזדחל בהרמומיות עם כל זה שהוא אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה. ולכימיה הקבוצתית, הדברים האלה אף פעם לא עושים טוב. אז זה א', ושום דבר לא השתנה, זה אותם אנשים שחוו את דורנט בעונה שעברה, ימשיכו איתו השנה. הדבר השני שמאוד מאוד בלט בעונה שעברה, זה החוסר התפתחות והבעייתיות של אלפרן שנגון על המגרש. הוא נתן עונה לא טובה, שוב הייתה לו את ההזדמנות בתור מישהו שהוא קצת פוינט סנטר להוביל את הקבוצה ולסחוף אותה קדימה דווקא בהיעדרו של ון וליט וזה לא קרה ושנגון עם כל זה שהוא שחקן מצוין לא מספק את הסחורה לא ברמת השכר ולא ברמת המעמד שלו בקבוצה ואני חושש שכמו שעל הנייר אתה אמרת טופ פור במערב ושזה יכול להתחבר מדהים, ושיש להם שחקנים צעירים מלהיבים, סטייל שפרד, סטייל אמן תומסון, אני גם מאוד אוהב את התוספת של מרקוס סמארט, שעשה בעיניי עונה מצוינת בלייקרס, ואני בתור אוהד לייקרס מאוד התבאסתי שהוא עזב. אבל זה באותה מידה, בגלל האלמנטים האלה שציינתי, יכול להתפורר, ויוסטון שוב לא תעמוד בציפיות, והיא שוב תגרד את הפליי אוף פליי אין כזה, ואז אנחנו נראה את הנחה,

0: מחפש את דרכו החוצה לסיטואציה נוצצת אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך שהמצב עם קווין דורנט לא אידיאלי, וזה כבר די ברור כשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, אבל
0: בסופו של דבר
1: בכל מה
0: מדובר
1: שקשור...
0: בבני אדם, רק סליחה שאני גונב לך משפט, זה בני אדם שצריכים להיות איתו, עם כל זה שאנחנו כולנו יודעים מי זה קווין דורנט, כאילו, הם צריכים לחיות איתו בחדר לבשה עם הנחש הזה. כן, תמשיך, סליחה.
1: לא בטוח שזאת הגדרה נכונה, והם צריכים לחיות אותו בחדר הלבשה. בסוף קווין דורנט חי בעולם של מילניאלס וג'ן זד, שאתה יודע מה זה, כי אתה כבר קשיש יותר. אוקיי? ולשחק איתם כדורסל, איך שזה נראה בעונה שעברה, נכון, דורנט יש לו את הבעיות שלו, אבל קבוצה צעירה, אמן תומסון, טאריס, און אלפרן שנגון, פרש אחרי הופעה ראשונה באולסטאר, עכשיו הוא כבר היה בהופעה שנייה, שהוא נכנס בתור מחליף בעונה הזאת, מסכים איתך, העונה השנייה, זאת אומרת, העונה האחרונה הייתה עונה פחות טובה של אלפרן שנגון, אבל שוב, לא הייתה, לא היה לקבוצה הזאת רכז. אני חושב שזה די הכרחי. במשחק כדורסל, שיהיה לך רכז אחד בסגל, ולא היה אפילו אחד כזה. אז שנגון נאלץ להוביל קצת יותר מדי כדור, ואמן תומסון עשה את זה לא בהצלחה. אגב, הדירוג של ESPN, בושה שאמן תומסון במקום ה-31. אני לא יודע על בסיס מה ולמה קיבל את הדירוג הזה. אתה מסתכל סטטיסטית, מה ששחקנים אחרים עשו בעונה שעברה, הוא לא טופ 50. אז אולי מכניסים פקטור הגנתי, בסדר נגיד, גם. לא יודע איך אתה מודד את זה לגמרי. יש שם שחקנים הרבה יותר טובים.
0: יש כמה שחקנים שתקעו להם רקטה בישבן, בקטע של לדחוף את ההייפ שלהם לתוך הגרון שלנו. ביל סימונס, אגב, הוא אחד האלה שדחפו את הרקטה הזאת חזק חזק במעגלים האלה של ה-NBA. ואמן תומסון, שחקן עם פוטנציאל נהדר, ואני מאחל לו קריירה משגשגת, והוא בהחלט יכול להגיע לשם. אבל להחליט כבר בשלב הזה שהוא האתלט הכי טוב בליגה ושהוא שחקן טופ 30 כמו שאמרת, די חבר'ה, בחיית, תסתכלו למציאות בעיניים. זה אותו דבר מה שדיברנו עם בנקרו שלפני כמה שנים החליטו שהוא פוטנציאל טופ 10 בליגה. צריך לחכות שהמציאות תגיע לשם ולא רק שהדמיון יסחוף אותנו לדירוגים המונפצים האלה. אני כן חושב שלאמן תומסון צפוי עתיד טוב, אבל קודם כל הוא צריך להוכיח את זה למגרש, ואני איתך לגמרי.
1: אובר אנדר 47.5.
0: וואו, מספר מושלם. חבר'ה האלה בווגאס יודעים מה הם עושים. בגלל שאני חושב שהם יהיו קצת יותר בריאים מהרבה קבוצות, כי הסגל שלהם הוא ברובו צעיר, פרט לקווין דורנט, כאילו, ון וליט כולה בן 32, זה לא נורא. אבל יש להם היסטוריית פציעות כן משמעותית לשחקנים האלה. לא יודע, יש לי וייב שהם כן יצליחו לנצח יותר מזה. אז אני אקח אובר, אבל לדעתי זה על הקסקס, 48-49 ניצחונות.
1: אני הולך על אובר לדעתי 50 ניצחונות. לא מסכים איתך, אני חושב שלקחת תרחיש מאוד מאוד קיצוני שלילי של יוסטון שלא יכול לקרות, קודם כל כקבוצת הגנה, דבר שני כי יש לה מאמן קשוח שאולי יש איתו בעיות מסוימות, אבל הוא מחובר לשחקנים ויודע להטריף אותם. וכן, יש בעיות, קווין דורנט, יהיו פרצופים, יהיו דרמות, יהיו הפסדים מעצבנים, אבל עדיין, כשאני מסתכל על שער המערב, וגם על המזרח, שנכון שיתחזק והכל, יוסטון קבוצה שיהיה קשה מאוד לנצח.
0: אגב, לא יפתיע אותי אם הנחש יעזוב בדדליין. באמת אני אומר לך.
1: אוקיי.
0: כי הוא ויודוקה ממש לא מתאימים ביחד. בעיניי זה התאמה נוראית.
1: יכול להיות, תפסיק לקרוא לו ככה. אם אתה רוצה שאני אכבד את ג'ימי, אתה תכבד את
0: אוקיי,
1: הסטלן
0: סליחה.
1: הכי גדול של ה-NBA. בוא
0: אוקיי,
1: נעבור
0: סלנדרמן.
1: לקבוצה הבאה. אתה יודע מי זאת?
0: רגע, אני אלך לזרוק את האוטו מהצוק שנייה. נראה רק רגע, נראה תלמן לואיז, LA קליפרס.
1: כן, אלי קליפרס. תראה, קודם כל מי עזב? בוגדן בוגדנוביץ' הרגע אמרנו, ג'ון קולינס עזב לדטרויט, קוואי לנר עזב, בנדיקט מטורין עזב לניו אורלינס. מי הצטרף? ברנדון אינגרם, אבל פצוע, מניסקוס, גילינו עכשיו. לא יודע כמה זמן הוא יעדר, הוא לא
0: איזה
1: יפתח את
0: מניסקוס?
1: העונה.
0: אכילס.
1: אילס?
0: אכילס. עשו לו ניתוח בקרזול וגילו שהאכילס לו חצי קרוע.
1: אוקיי.
0: מה זה
1: כן, ברנדון
0: partially
1: אינגרם.
0: torn? אגב, כאילו סתם שנייה רגע. Completely torn, סבבה, זה קרוע לחלוטין. אבל partially torn, אתה עובר אפקטיבית ניתוח שהוא 90% אותו דבר. זה לא שכאילו אפשר לחזור מקרע באכילס, גם אם הוא חלקי, פתאום בחצי מהזמן. לא, זה ייקח לו 80% מהזמן שהיה לוקח לחזור מקרע מלא. וואו, כאילו OKC, אפשר יכולה לפתוח שמפניות. למה OKC? כי ל-OKC...

0: יש את הבחירת סיבוב ראשון של הקליפרס בעונה הקרובה. כן, סליחה, תמשיך.
1: תראה, יש פה בעצם חמישייה על פניו של דריוס גרלנד, קיטון וגלר, אחרי החמישית בדראפט, מקס טרוס, רוי אצ'ימורה, ואתה יכול לפתוח או עם ברוק לופז, או עם יאניק נידרהאוזר. נידרהאוזר. בקיצור...
0: נידראוזר גם פצוע, גם ניתוח ברגל.
1: מה, לכל העונה?
0: לא, אבל
1: לא,
0: חודש,
1: בסדר.
0: חודש וחצי ראשון.
1: בסדר, חודש, חודש וחצי. עכשיו, לא טוב, דודו, תמחק.
0: כמה אובר אנדר? 12 ניצחונות? כמה נתנו להם?
1: לא,
0: 12?
1: בוא לא נגזים, האובר אנדר, אני לא יודע כמה הוא מעודכן לסיפור הזה של אינגרם, אבל 30.5.
0: 30.5, אני אקח את האנדר אול דה ווי. הדבר היחיד שיש לקליפרס זה שהנשק היחיד שיש להם זה שאין להם בחירה. אין להם את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, ולכן אין להם מוטיבציה להפסיד. אבל הם לא צריכים מוטיבציה להפסיד, אין להם שחקנים כדי לנצח. אני חושב שאולי זו אחת הקבוצות שאנחנו יכולים לדלג באלגנטיות קדימה. אחרי שראינו איך הם נפגעים קשות על ידי קוואי אוחנה או אמיר בלמר, ששניהם הוכיחו לנו את פירושו של המשפט, אחריות אינה פירושה אשמה, שהם לקחו אחריות מלאה על כל מה שקרה, אבל אף אחד מהם לא חושב שהוא אשם.
1: תן לי לשאול
0: אז
1: אותך את השאלה הזאת.
0: כן.
1: עזוב שנייה את המצב שלהם, חמש בחירות סיבוב ראשון שנעלמו להם לחמש שנים הקרובות, אני מניח שקצרו להם את העונש עכשיו אחרי שסטיב בלמר.
0: אין להם בחירה, רק צריך להסביר, אין להם בחירה בשבע שנים הקרובות, מכיוון שהם עשו טרייד, אותו טרייד מזעזע על קוואי, נתן את הבחירה של השנה ל-OKC. הטרייד שהם הביאו את ג'יימס הרדן, עוד אחד מהפרימדונות שלנו, לקחה להם את הבחירה של 2028. Unprotected לפילדלפיה.
1: בסדר, אבל
0: וה-NBA
1: רגע.
0: שלה להם רק את 2029 עד 2033. כן,
1: כן,
0: תמשיך.
1: אבל הבחירה של הדראפט האחרון, בחירה חמישית, זה דראפט של העסקה על זובץ. אז לפחות הם הרוויחו שם, זו בחירה גבוהה, ונראה איך זה יתחבר, למרות ששנינו דיברנו פה על קיטון וגלר, וחשבנו שהוא יהיה הדרופ מהבחירות הגבוהות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי יש ארבע קבוצות או שלוש קבוצות במערב, שנגיע אליהן בהמשך, ולא בפרק הזה, עם אובר אנדר נמוך יותר. שכמובן סקרמנטו די ברור לכולם שהיא אמורה להיות הנמושה של הליגה, קבוצה הכי חלשה, היא תהיה כנראה האחרונה במערב, אבל אז יש לך באופן מפתיע אני חושב את ניו אורלינס, ועוד קצת מעל לניו אורלינס יש לך גם את ממפיס, ואז אחרי זה רק מבחינת האובראנדר הקליפרס, אז אתה רואה את הקליפרס מסיימים מקום 12 לפני השלוש קבוצות האלה?
0: לא, אני חושב שהקבוצה היחידה קודם כל ניו אורלינס, אני חושב שעדיפה עליהם.
1: חד משמעית.
0: אני חושב שהם וממפיס זה יהיה מאוד מאוד צמוד. יש בממפיס כמה שחקנים שאני מאוד מחזיק מהם, נדבר על ממפיס בהמשך. ויש להם גם גוד וייבס אולי בממפיס, שלדעתי בקליפרס אין גוד וייבס. אני לא יודע מי מבין השחקנים שלהם רוצה להיות שם, אולי שווה להציץ ככה בתקרת השכר, במצב החוזים שלהם. אתה יודע, כולם פה על חוזים של שנה, שנתיים. פרט לגרלנד אני לא רואה פה שחקן שהוא לא כאילו on the block, וקבוצה עם bad vibes, ושבטח שסקורר עיקרי כמו אינגרם כבר עכשיו, וואלה אני לא יודע כמה הוא יצליח לשחק העונה. זה סבבה שאומרים שאינגרם יחזור באמצע, אני רוצה להזכיר לך, אתה בטוח זוכר את זה בגלל הפנטזי, שאינגרם נקע את הקרסול לפני שנתיים בטורונטו והוא לא חזר כל העונה. זה לא שחקן שמחלים מהר, זה גם לא שחקן שיש לו מוטיבציה יותר מדי להחלים מהר, כי יש לו גם חוזה לעונה אחרי, עדיף לו להחלים כמו שצריך ולחזור עונה הבאה, אם זה יהיה בקליפר זו ממקום אחר. אני לגמרי לוקח את האנדר, אני חושב שפרט לסקרמנטו הם הקבוצה הכי גרועה במערב, וזה אפילו לא קרוב, באמת, כאילו אין מה לדבר יותר מדי, זאת תהיה עונה מזעזעת ושחורה, שבסיומה זה רק יהיה עוד יותר שחור לקליפרס, וחוץ מלאחל להם שאולי בהמשך הדרך הם יקבלו איזה בחירה שלהם עתידית בחזרה, הפרנצ'ייז הזה פשוט גמור לשנה שנתיים הקרובות בטוח. יש להם מהלכים שהם יכולים לעשות בהמשך, אני לא חושב שהאובדן של בחירות הדראפט זה מכת מוות שתחסל אותם. הקליפרס לדוגמה יכולים לבוא ולקחת כל מיני שחקנים, אני לדוגמה יכול לחשוב off the top of my head על שחקן שאנחנו נורא אוהבים, אפילו נורא נורא נורא נורא נורא נורא, נורא אוהבים, שהולך לסיים חוזה בעוד שנתיים, והקליפרס, מאחר ואין לה נכסים עתידיים, היא קבוצה שפשוט יכולה לבוא ולהגיד לו, הנה חוזה, מקסימום, אנחנו בכלל לא שואלים שאלות, תחתום על כמה כסף שאתה רוצה, רק תבוא לפה. והקליפרס, כמובן אני הרפרנס הוא לדני אבדיה, אם זה לא ברור, אבל עוד קבוצה, היא יכולה לעשות זה לעוד שחקנים במצבו של דני, שהם עדיין בשיא

0: הקריירה שלהם, והם כן יכולים להרים את הפרנצ'ייז הזה בחזרה. פשוט כרגע השחקנים שיש להם לא מספיק טובים, ומצב החוזים גם די מסנדל אותם לשנה-שנתיים הקרובות. אחרי שזה ירד, הם כן יוכלו לבנות פה משהו מעניין. לשנה-שנתיים הקרובות זה נראה מזעזע.
1: טוב, אתה לא צריך לנחש את הקבוצה הבאה, אתה יודע שאחרי לוס אנג'לס אחת באה לוס אנג'לס שנייה, ואתה לבוש עם אובר אנדר 24 ניצחונות בעונה הזאת של האלה לייקרס. 46 וחצי זה אובר אנדר. הלייקרס עזב לברון, דיאנדרה אייטון, רויה צ'ימורה, ג'קסון אייז, לוק קנארד, מרקוס סמארט. הצטרפו קוון לוני, סנדרו מאמוקלשווילי, קולין סקסטון, מתיס טייבול, זייר וויליאמס, קווינטון גריימס, ג'דן ארדי וווקר קסלר. אני מניח שראית את ג'י ג'י רדיק באמירה מאוד לא שגרתית בפרס קונפרנס המדיה דיי של הלייקרס, שהיה המדיה דיי הראשון והמדיה דיי ה-24 של לברון ג'יימס. אלא אם לא היה את המדיה דיי הזה בקוביד, אולי בשנה אחרי, לא זוכר, לא יודע, אבל בטוח היו צילומים של פתיחת העונה. בקיצור, ג'י ג'י רדיק אמר שם למי שפספס, שאלו אותו על החמישייה שלו, אם הוא יודע מה החמישייה, הוא אמר, אני יודע שלושה שחקנים שהולכים לפתוח בוודאות שהם לבנים, ועוד שני שחקנים שבוודאות לא יהיו לבנים בחמישייה.
0: אני חושב שזה מאוד פוגעני כלפי ג'ייק לרביה, שאגב גם צריך להגיד, אתה יודע, אם אנחנו רגע, הרי אנחנו יודעים שפשר האמירה הזאת זה בגלל שהלבנים הם לא מספיק אתלטים, אז הוא רוצה שחורים כדי שיהיה יותר אתלטיות, אבל דווקא ג'ייק לרביה, כאילו יש לו אתלטיות של שחור יחסית, אז כאילו אני לא יודע איפה הוא נופל בתוך ההגדרה הזאת.
1: אני חייב לשאול אותך בתור אוהד ביתי של הלייקרס, אוהב, לא אוהב, איזה חמישייה אתה היית מתחיל איתה?
0: קודם כל, אני רק
1: אגב,
0: אגיד...
1: כשמדבר על השלושה הלבנים זה לוקה, אוסטין ריבס וווקר קסלר.
0: דרוך.
1: אני יודע שאתה יודע. וכשאנחנו מדברים
0: But
1: על...
0: they don't know. That we know they know, we know they know. Okay.
1: עקרונית, אתה יכול לפתוח גם בשלוש ובארבע בקלות עם ג'ק לרביה ועם סנדרו מאמוקלשווילי.
0: כן. Okay. סנדרו הוא נחשב לבן, אחי, כי גיאורגי, אתה יודע, זה קצת באמצע. זה לא בדיוק. קפקזי.
1: כן, בסדר.
0: לא יודע אם ב-NBA באמריקה הם לא מודעים להבדלים האלה שאנחנו פה באירופה יודעים. לענייננו, לאבד את לברון, עזוב, כאילו רגע שנייה, טייק חצי דקה בתור אוהד, אני די. אמרתי את זה במהלך העונה, אני חיכיתי שנוכל להשתחרר מהדבר הזה. לא באמת הרגשתי את האהדה האמיתית לקבוצה, ואני כל החיים שלי אוהד לייקר שרוף, לא אוהד בקטנה, אוהד לייקר שרוף. לא הרגשתי את האהדה הזאת, התשוקה הזאת של השכיר חרב הזה. לברון הוא, אני אמרתי, בעיניי השחקן השני הטוב, השני בטבעו בהיסטוריה. אבל הוא שכיר חרב, וכל הקריירה שלו תמיד שם את עצמו לפני הקבוצה, וזה לא טעם את הזהות שלנו. זה תמיד היה קלנקי, בגלל זה אוהדים אף פעם לא אהבו אותו באמת. בגלל זה כשאתה נכנס עכשיו ל-NBA סטור, אתה תראה חולצות של לברון במחירים של, אתה יכול לקנות חולצה של לברון בלייקרס ב-20 דולר. ובחיים לא היית רואה את זה עם כוכבי העל אחרים, בכיוון שאוהדים שהלייקרס לא התחברו ללברון מעולם. ולכן, גם אם זאת לא תהיה קבוצה שלקחה אליפות, לפחות עכשיו זאת קבוצה שאנחנו, אוהדי הלייקרס, יכולים לחזור להיות אוהדים אמיתיים ולהתחבר אליה, ולדעת שכולם נמצאים תחת המטריה הזאת של הלייקרס, ואין פה שחקן אחד ששם את עצמו מעל המועדון. זה א'. אז כבר כיף לי בתור אוהד לעקוב ולהיות את הקבוצה הזאת הרבה יותר. לגבי מה שהם עשו, האובדן של לברון הוא אובדן משמעותי. לברון ממש דפק אותנו. הוא שחקן מעולה, הוא נתן תפוקה מדהימה, הוא הצליח למצוא גם את הדרך להשתלב. דווקא ככל שהעונה התקדמה, הוא השתלב טוב יותר עם ריבס ועם לוקה בתפקיד הזה שרוצים שהוא יהיה בו. וכמובן שבדיוק ברגע הזה שזה התחיל להתחבר טוב, הוא החליט ללכת כי הוא רצה להיות השחקן עם הכדור בידיים. בסדר, זכותו. דפק את הקבוצה, אין ספק שזה החליש את הלייקרס. ההחתמות שהלייקרס עשו, הן החתמות מעניינות, ברמת דף הנייר, לא מת עליהן. דיברנו על זה פה, שזה פגע בקבוצה, וחלק מההחתמות קצת תמוהות. אני ממש לא הבנתי את הסיבה שלא השאירו את מרקוס סמארט, שנתן עונה מצוינת בלייקרס, וזה בדיוק הדואג הזה שאתה צריך ליד לוקה ואוסטין ריבס, ושחקן עם הניסיון, והם די הלכו פה בכיוון. הלייקרס סוג של בנו, מי שירצה להסתכל על תקרת השכר של הלייקרס,

0: לייקרס, הם סוג של אמרו, יאללה, אנחנו מקבעים את הקבוצה הזאת ל3-4 שנים הקרובות, ממש כולם חתומים ל3-4 שנים הקרובות, אם זה לוקה, ריבס, קסלר, גריימס, סנדרו מוקשווילי וכן הלאה. ואני לא רואה מספיק שחקני הגנה, זאת הבעיה שלי בלייקרס. גם ככה ברור לנו שזה החיסרון של ריבס ולוקה דונצ'יץ', ואז מי הביאו ליד? קולין סקסטון זה סקורר, ממוקשווילי, אוקיי, הוא שחקן התקפה מוכשר, הוא לא כל כך שחקן הגנה טוב. אז אני לא רואה מספיק שחקני הגנה. אחת התקוות שלי זה שקמרון קאר, הרוקי של הלייקרס, יפתיע אותנו מאוד, כי הוא כן הראה פוטנציאל מעניין, אבל אתה יודע, אי אפשר לצפות יותר מדי רוקיז, ולכן זה הכל יהיה תלוי בלוקה, ונשחק את הלוקה בול הזה, שאני לא מת על הסגנון הזה באופן אישי, אבל זה מה שיוביל את הלייקרס העונה. ראינו גם בעונות של לוקה, בעונות השיא של לוקה בדלאס, שהרבה פעמים זה לא הניב וזו עונה רגילה מוצלחת מדי, גם כשהוא לקח אותם לגמר המערב וגם כשהוא לקח אותם לגמר ה-NBA, לדעתי דלאס הייתה בשני המקרים האלה מקום 4-5 במערב, תקן אותי. ואני חושב שזה המקום ש...
1: מקום 5.
0: כן, ואני חושב שזה המקום שהלייקרס יהיו בו גם העונה. אני לא חושב שהם יהיו קבוצת פליין, אבל לדעתי הם יהיו מקום 5-6 במערב, פשוט כי אין מספיק הגנה. הסגל לא מספיק מהודק מכל הכיוונים. אני כן אתן קרדיט לפלינקה ולהנהלה שאולי מסוגלים לעשות שינויים תוך כדי העונה שישפרו את הסגל הזה, אבל אין כרגע צוות משלים מספיק טוב ומספיק נכון מסביב. יותר מדי התקפה, פחות מדי הגנה, ואי אפשר לדרוש מווקר קסלר שינקה כל דבר בעולם סביב הטבעת.
1: לא, אבל, זה בדיוק העניין. לוקה זה לוקה, אוקיי? אתה יודע מה תקבל ממנו, בטח שהקבוצה עכשיו היא שלא לגמרי, בטח שאין את לברון, וגם נראה טוב, גם בסיבוב הזה בסלובניה, חוץ מזה שלא הייתי אומר...
0: מה שרווקות לא... עושה לבן אדם, איך הוא נראה, אין דברים כאלה.
1: כן, הוא נראה הכי טוב שהוא נראה, למרות שכל קיץ יש את הקטע הזה שהוא נראה טוב, ואז הוא חוזר לארצות הברית ולג'אנק פוד האמריקאי, ולמסעדות
0: כן,
1: הטובות של
0: LA,
1: ולארוחות המאוחרות אחרי משחקים, והכל משתנה קצת. אבל זה האיש הזה שיכול לקחת קבוצה, כמו שיוקיץ' לוקח קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה של 50 ניצחונות. עכשיו, אני לא חושב שזה המצב באמת בסגל שיש מסביבו, כאילו יש גבול גם לכמה אתה יכול ובאיזה עמדה. זאת אומרת, יוקיץ' בעמדה מספר 5, כסנטר שלא צריך לשמור יותר מדי קשה על סנטרים אחרים, כי אין הרבה סנטרים מוכשרים בליגה הזאת, חוץ מ, אתה יודע, חוסמים ומתגלגלים לדנקים, וכמה שקולים איזה 3 או 2. בעמדת הפוינט גארד, לוקה הוא לייביליטי הרבה יותר גדול בהגנה. הבלואו בייז ששחקנים שעוברים אותו, זהו, אתה יוצר יתרון מספרי, קבוצה היריבה, עם יוקיץ' זה דבר אחר, לא עוברים אותו, מגיעים מולו. אז אולי לפעמים זורקים וקולים מעליו, אבל יש לו ידיים טובות, הוא חוטף, חוסם גדול, אבל יש את הפיזיות שלו, הוא נותן קצת את הבטן, קצת מגע, מקבל את הפרגולים מהשופטים, מקבל שריקות על כל דבר. אז מהבחינה הזאת, לוקה הרבה יותר בעייתי בהגנה ממה שיוקיץ'. ומבחינה התקפית, כנראה שלוקה יותר מיוקיץ', עם כל הכבוד, היכולת שלו לקלוע שלשות עם הסטאפבקים, שניהם מוסרים גדולים, אבל בוא נגיד שהוא אולי הוא קצת יותר מוכשר, הסיום ביד אחת, הסיום במגע, הרבה יותר מגוון, לא יודע, הרבה יותר, אבל זה בהשוואה של יוקיץ' דונצ'יץ'. זאת אומרת, לקחת קבוצה שלא משנה מי הסגל של הידך, ואתה הופך אותה לקבוצת פלייאוף. יחד עם זאת, אני חושב שהסגל הזה לא מספיק טוב בשביל טופ 6. זאת אומרת, יש פה קבוצה אחרת שאם מבחינתי, יש שתי קבוצות שהן יכריעו איפה הלייקרס יהיו. זה כמה הקבוצות האלה יהיו טובות, כי את הלייקרס אני לא רואה מתפוצצים לעונה של 50 ניצחונות. אני הולך על האנדר של 46.5. צריך לראות גם כמה לוקה יהיה קשיר, כמה הוא ישחק. ויש שתי קבוצות אחרות, אפילו 3, שאני כן רואה אותן בסיטואציה מסוימת, מסיימות מעל. אז אני צופה עונה פחות טובה ברמה הקבוצתית. יחד עם זאת, אני רוצה להתחבר לאבל, אבל, אבל, שאמרתי קודם ואתה התחלת, שאי אפשר לצפות מווקר קסלר לכך וככה. ווקר קסלר, נם 5 שנים בליגה, עונה שעברה לא שחק בכלל, 5 משחקים ראשונים, ואז נפצע. תראה, זה שחקן שיש לו את הקומפליט בג, ההתקפי. ואני חושב שלא לוקחים בחשבון את היכולת קליעה שלו, לא ראינו את זה מספיק, אבל זה שם, זה התחיל לצוץ

0: עונה לפני, ובתחילת העונה שעברה הוא כבר זרק הרבה שלשות במעט משחקים שהספיק לשחק בהם. יחד עם החסימות, יחד עם הסייז שלו, יחד עם הרצון שלו לשחק עכשיו ולהצליח, כמו כל אחד שמגיע ללוס אנג'לס, בטח לעונה הראשונה במועדון מפואר כזה כמו הלייקרס, עם ווקר קסלר ולוקה בריאים ביחד ומשחקים, אני חושב שהדוו הזה, ושוב אני חוזר לדברים שאמרתי על סטף, אם הדוו הזה מגיע לבערך 70 משחקים משותפים, הם שווים מעל 46 וחצי, הם שווים 50 ניצחונות אולי. פשוט בספק גדול שזה יקרה, אוקיי? משני הכיוונים האלה. אבל לוקה, ווקר קסלר, יחד עם הסגל ה... באמת אז, אתה יודע, קווינטון גריימס וקולין סקסטון, צד אחד, אוקיי, סקוררים, צד שני, כמו סנדרו מאמוקלשווילי, שלושתם שחקני ספסל קלאסיים שעולים ומייצרים נקודות, אינסטנט אופנס מה שנקרא, שלושה כאלה, זה לא טוב, זה לא מאוזן, ואני חושב שהלייקרס, כמו שאמרתי, לא יסיימו מקום, שלא יסיימו בפלי אוף, אבל אובר אנדר, אתה הלכת אובר קטן, אני הלכתי אנדר קטן.
1: כן, אני אתן את האובר, אבל אני מסכים איתך, מסכים עם הדברים שאמרת, אני לא אהבתי את הטריו הזה של ההחתמות, גריימס וממו וסקסטון, ואז מי בהגנה, מתיס טייבול, ג'רד ונדרבלט, שג'י ג'י רדיק פחות או יותר ויתר עליו בעונה שעברה.
0: עזוב גם מתיס, תקשיב,
1: אני אוהב, ואני אוהב את ונדרבלט, אבל כאילו, ג'י ג'י רדיק לא נתן לו דקה עונה שעברה, אז מה, פתאום הוא יהיה שחקן משמעותי בסגל, אני לא מבין.
0: אני מת על מתיס טייבול, אני חושב שהוא שחקן בטח הגנתית ברמה הכי גבוהה, וגם היכולת קליעה שלו לשלוש הלכה והשתפרה בשנים האחרונות, מה שראינו ממנו בפורטלנד, אבל הוא לא משחק, הוא לא בריא, והוא לא בריא כבר הרבה מאוד שנים, אז אתה לא יכול
1: ולכן,
0: לסמוך.
1: ולכן אמרתי שהנעלם היחיד פה שיכול להפתיע, אתה יודע, שזה בדיוק מה שהלייקרס צריכים, זה קמרון קאר, אבל כמה אתה יכול לצפות מרוקי, זה גם לא בחירה גבוהה, זה כאילו גניבה של הלייקרס באזור בחירה 24-25, אבל כאילו, אלא אם כן הוא יהיה הפתעת הדראפט, אז כאילו, הלייקרס יהיה בעיה.
0: בוא
1: בעיה
0: נעשה
1: קשה.
0: עוד שתי קבוצות, ובגדול בוא נעשה עוד קבוצה אחת, אני לא יודע כמה יש לנו לדבר על הקבוצה הבאה, סתם נדבר עליה קצת, לא נתעלם ממנה לגמרי. ממפיס גריזליז הצטרפו בטרייד על ג'ה, ג'רמי גרנט, קריס מארי, מייקה פיבי בטרייד הזה עם ניו אורלינס, ג'ורדן הוקינס, כנ"ל, קווינטן פוסט, שקיבל הצעה מממפיס שגולדן סטייט לא השוותה, לא כל כך מבין למה היא לא השוותה את זה והלכה על פורזינגיס והסכום הזה, זה הייתה יכולה לקבל את קווינטון פוסט בחצי מחיר, כמו זה לעוד שנה אומנם. דיאנג'לו ראסל, מדהים שהוא עדיין בליג, וביף סטו.
1: חתכו אותו, לא? לא חתכו את דיאנג'לו ראסל לפני שבוע?
0: חתכו, נכון, נכון, חתכו.
1: חתכו אותו, הוא כבר לא בסגל.
0: הסיפור פה זה קמרון בוזר, זה הבחירה השלישית בדראפ, זה עונה שבה הוא יקבל מרווח פעולה לעשות מה שהוא רוצה, לטעות, לגדול, ללמוד, לצמוח, ואני חושב שממפיס, תראה, אנחנו בעידן אחר מבחינת הטנקין, זה סגל ש... אתה אמרת קודם על הקליפרס, יש פה תחרות, זאת אומרת, סקרמנטו, אגב, סקרמנטו, אנחנו ממהרים לגמור אותה, עדיין יש שם איזה סבוניס אחד, כמה שאני זוכר, ובשנה שעברה הוא היה פצוע רוב העונה, שהוא שווה ניצחונות. יכול לעזור לקבוצה הזאת להגיע לאובר, אבל לא נדבר היום על סקרמנטו. ממפיס לא מבין את הערכת שווי הזה של 30.5?
1: וואו,
0: סליחה,
1: 30 וחצי.
0: 29.5, 30.5 זה הקליפרס, 29.5 זה האובר אנדר של הממפיס גריזליז.
1: גבוה מאוד.
0: מאוד מאוד לקבוצה
1: בטח,
0: כזאת.
1: אני אגיד משהו לזכותם. זאק אידי, במשחקים שהוא כן הצליח לשחק עונה שעברה, הוא היה ממש טרנספורמטיב על הפרקט. הוא היה ממש שינה את הדינמיקה של המשחק. יש לו יכולת מאוד מגוונת, הוא לא איזה ביגמן אהבל שיודע לעשות דבר אחד, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל, והוא גם מתאים מאוד עם קמרון בוזר, צריך להגיד. אבל, בסופו של דבר, שחקנים בגודל הזה, ובטח זה לא רק בגובה הזה, זה גם במבנה גוף הזה של זאק אידי, אנחנו יודעים לאן הדבר הזה הולך בדרך כלל בקריירה של שחקנים שנראים ככה. גוף עצום, סופט טישו.

0: עדין בגוף שלנו, בדרך כלל לא יכול להחזיק גוף כזה. ולמרות שהוא היה מצוין עונה שעברה, הוא שיחק 11 משחקים בתוך כל העונה שעברה. ובסופו של דבר זה השחקן העיקרי שיש להם מלבד קמרון בוזר. כן, טאי ג'רום הוא שחקן נחמד, וג'רמי גרנט זה שחקן לגיטימי ביותר, כמו שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מפורטלנד. אבל אין פה כלום. אין פה כלום ושום דבר, מלבד תקוות שזאק אידי יהיה בריא, ואז יהיה עוד משהו ליד קמרון בוזר. ובטח, שוב, כשאין טנקינג, כל מספרי הניצחונות ירדו משמעותית. אנחנו לא רגילים לזה מה-10-15 שנים הקרובות, אבל פעם היו קבוצות ב-NBA שהיו מנצחות 11 משחקים בעונה, וזה היה קורה, הדבר הזה. אז לבוא ולהגיד לי שממפיס תנצח 29-29 וחצי משחקים, זה out of the question לדעתי. אני לוקח את ה-under all day long, ואפשר גם להתקדם, זו לא קבוצה יותר מדי מעניינת, מלבד ההתרגשות לראות את קמרון בוזר ומה הוא יודע לעשות.
1: אני מעניין אותי רק דבר אחד העונה, ממפיס, זה קשור אליך, האם תבחר את ג'רמי גרנט בסיבוב האחרון, או שתחכה למשחק הראשון של העונה, אפילו לפני, תעשה עליו פיקאפ. אבל איכשהו יש לי תחושה שזה יקרה.
0: כל זאת ועוד בעוד שבועיים בדראפט.
1: כן, מתי הדראפט שלנו אגב?
0: עוד שבועיים.
1: בדיוק עוד שבועיים?
0: לא, עוד שבועיים ויום.
1: תאריך, תן לי תאריך שאני יודע. אנחנו נצטרך
0: נראה לי זה
1: לעשות פה
0: יוצא
1: פרק אחרי הדראפט, כן?
0: 15 באוקטובר.
1: 15 באוקטובר, 5 ימים
0: 15
1: לפני
0: באוקטובר.
1: פתיחת העונה, וערב גאלה של ה... היה כבר?
0: תגיד, זה רלוונטי לצופים העניינים האישיים
1: לא,
0: שלנו?
1: לא,
0: לא,
1: אבל...
0: הגאלה עוד לא הייתה.
1: בסדר, אבל אני מנצל את זה, כי אתה הכשרת אותי פה שעה ערב, וכשאנחנו נסיים להקליט את הפרק, אני אומר לך ביי ביי,
0: אוקיי.
1: ואין סמול טוק.
0: ערב הגאלה, שזה רק שהצופים יבינו, אנחנו מתכנסים כולנו במסעדת יוקרה, סוגרים את החדר הפרטי וחוגגים את הגדולה שלי בתור ה-8 time champ בפנטזי. ממש כמו קובי בריינט כאן על הפסל מאחוריי, 8 פעמים. יתקיים ב-12 באוקטובר עידו.
1: בגדול הסיבה היחידה שסוג של עברתי לארצות הברית זה כדי לא להיות נוכח יותר בפולחני אישיות של עמיתי עם עצמו. קבוצה אחרונה שנדבר עליה היום, מה בא אחרי ממפיס?
0: מינסוטה? מינסוטה, כן.
1: טוב, טוב. משחק אותה, הוא יושב שם עם רשימה
0: לא, לא, אין רשימה,
1: כאילו
0: אין
1: חושב.
0: רשימה. אין רשימה. פשוט
1: מינסוטה
0: קודם כבר חשבתי על
1: טימברוולבס.
0: זה, כי דיברת גם על מינסוטה וגם על ניו אורלינס, ואמרתי, עמיתי תזכור, מינסוטה זה לפני ניו אורלינס, שהוא לא יפיל אותך בזה.
1: טוב, זה טריקי. באמת שזה טריקי. אני עוד לא גיבשתי לגמרי דעה על מינסוטה, ולא יודע איך לאכול אותה. כי איבדה שחקנים משמעותיים, בעיקר שחקן אחד מאוד משמעותי, אני חושב, וזה נאז ריד. מעבר לזה, תוסיפו את דונטה דיווינצ'נזו, שקרא את האכילס בפלייאוף בסדרה נגד סן אנטוניו, ולא שמענו שהוא בחוץ לכל העונה עדיין, כי ראינו גם את טייטום חוזר אחרי, ואגב, הוא נותח אצל אותו רופא, והתייעץ עם טייטום על כל דבר. שליווה אותו בתהליך ועשה דרך דומה בשביל החלמה מהירה ביותר, או מהירה ככל שאפשר. ג'וליוס רנדל עזב, לא מתבאס בתור מישהו שהיה אוהד, אם הייתי אוהד מינסוטה. מייק קונלי עזב, אוקיי. קייל אנדרסון עזב, סבבה. ג'ון קונצ'אר, משחק שם בכלל. מי הצטרף? למלו בול? ג'ונתן קומינגה. טרי ליילס מריאל מדריד. קודי וויליאמס מיוטה, לא ברור למה, ומי נשאר שם זה משהו יותר חשוב, אנטוני אדוארדס, רודי גובר, ג'יידן מקדניאלס, זה השלד, ומי ששנה שעברה הגיע בדדליין, קיבל הארכת חוזה בקיץ הזה,
0: הגיים צ'נג'ר מטורף, כן.
1: איודו סומו, ש... מה זה היה? 42 נקודות היו לו, באחד המשחקים נגד סן אנטוניו זה היה. עכשיו,
0: נראה לי דנבר, לא?
1: כן, בסיבוב הראשון בדנבר, וזה, יודע, בסוף מי שקלה, עזוב רגע את ברנסון, מר ואת ה-50 נקודות שלו, ועוד משחק של 45 נקודות, היה לו 50? 58? מה היה לו? חוץ מהמספרים האלה של ברנסון, היה את המשחק בפלי אוף, שקייד ופאולו בנקרו קלו 45 כל אחד או משהו כזה, זה הסקור הבא הכי גבוה. של שחקן בפלייאוף, איו דו סומו. זה טריקי, למה זה טריקי? כי הם איבדו סייז באופן משמעותי. הם איבדו את ג'וליוס רנדל, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא גם ריבאונדר טוב.

0: הגנתי גם התקפי. ואז ריד, זה הפך להיות סוג של סמל במינסוטה שם. אינסטנט אופנס, שחקן שמלהיב, שמטריף, שמוביל לריצות, אני חושב שהוא שחקן חמישייה ב-NBA.
1: הסכם.
0: ואני מניח שנראה את זה השנה בשרלוט, בטח כשמיילס ברידג'ס גם עבר. קיצור, מינסוטה, קו קדמי אחרי רודי, אתה פותח מה עם קומינגה ועם ג'יידן מקדניאלס, שאני...
1: ג'יידן, קומינגה, למלו, אדוארדס וגובר.
0: נכון שראינו הופעות התקפיות אדירות של מקדניאלס בפלייאוף, אבל אני לא חושב שהוא שחקן טוב התקפית. אני לא חושב שהוא יכול להיות שחקן יציב של 22 נקודות ומעלה, או אפילו 20 נקודות ומעלה. אולי ב-usage rate גבוה מאוד, ביעילות לא כל כך מרשימה, לא כל כך טובה. ולמלו, למלו זה נעלם במשוואה מבחינתי. כי אתה עושה ככה כי התרגלנו למה שראינו ממנו בשרלוט. אבל בשרלוט הוא היה אלפא. הוא הוביל את הקבוצה הזאת, ובהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו, אני בטוח שזה לא הלך למקומות הכי טובים. בטח יעידו הולכי הרגל ברחבי שרלוט, אבל זה מחוץ לאולם הכדורסל. חיבור שלו עם אדוארדס, צד אחד אתה אומר, רגע, למה הוא קיבל, זאת אומרת, אני מערער על מה שהרגע אמרתי. מה, הוא קיבל איזה וטרן? זה שחקן שנבחר באותו דראפט כמוהו. צריך כל שתי בחירות לפניו. זה שטוטניק. זה בן אדם שעושה צחוקים, וראית עכשיו את הפרסומת שלו לעתיד הסמאו גדול, אנטוני אדוארד. הפרסומת לנעל החדשה, הוא קצת לברון שלא הצטרף למינסוטה, בגלל הקור, הברכיים שלו לא יכולות להחליק מעמד עם הקור, בגיל כזה אין מה לעשות. אתם תדעו את זה, הצעירים שבכם, שככל שמתבגרים מגיבים קצת יותר קשה לקור, או מרגישים אותו יותר חזק. כדורסל ווייז, יש לו הרבה מה להוכיח ללמלו בול, שהוא בריא, שהוא קונסיסטנטי, שהוא יכול לשחק במסגרת הרבה יותר סודרת ונכונה, לא של כדורסל פרוע עם קריס פינץ', שהוא מאמן דידקטי, למרות שהוא נותן חופש מן הסתם לשחקנים שלו כמו שחקן ב-NBA, כמו כל מאמן ב-NBA, ואני לא יודע איך לאכול את מינסוטה, אני לא יודע אם זה יהיה, זאת אומרת, זה אנטוני אדוארדס, אז מה שאמרתי על שחקנים אחרים גדולים, תקף גם עליו לדעתי, זו קבוצה של פלייאוף, אם היא מסיימת מקום 5-6, או מקום 3, או מקום 8, לא מופתע. אני לא זוכר על מי דיברנו בחוף המזרחי, אבל אני חושב שמינסוטה זה הטווח הכי גדול להצלחה, ולא לכישלון, אבל כן להצלחה שיכולה במקרה האידיאלי להגיע למקום שני שלישי, ובמקרה הגרוע להגיע למקום שמיני, ואני לא רואה אותם יורדים מתחת לזה.
1: מה, בתוך המנעד הזה, אני לא אוהב את הקיץ של מינסוטה, חייב להגיד, אני מאוד מאוד מחזיק מדוסומו, שהגיע במהלך העונה שעברה, אבל אני חושב שהפציעה של דיווינצ'נזו היא פציעה מאוד משמעותית לקבוצה הזאת, ואני חושב שהאובדן של ג'וליוס רנדל ומי הביאו במקומו את קומינגה, שזה בן אדם שהוא 95% אייפ ו-55% יכולת על המגרש, מה שראינו עד כה, ולמלו בול, שהוא מעולם לא היה שחקן שאני התחברתי אליו יותר מדי, בתור ווינינג בסקטבול פלייר, מבחינת כישרון הוא מאוד מאוד מוכשר. אז אני לא מת על הקיץ של מינסוטה, אני רואה את זה כסוג של קייבינג אין שלהם, של לעשות למרית עין, רק דברים שכאילו וואו, תראה אנטוני אדוארדס, אנחנו נלחמים, אנחנו עושים שינויים, אנחנו לא קופים על השמרים. הדברים האלה הרבה פעמים גם נועדו לכישלון. נכון שלאדוארדס יש חוזה לעוד 3 שנים, שזה מאפשר להם שליטה לא מעטה בו, אבל אני לא אוהב את המהלכים שבוצעו בקיץ, אני מסכים הדברים שאמרת על מקדניאל, שהוא שחקן ממש טוב, אבל לא איזה פילר התקפי. דוסומו זה בעצם הדבר שיכול ממש להציף אותה מעל המים מבחינתי, כי הוא באמת שחקן ממש טוב, אבל דווקא למלו הוא די, הוא יוריד את הדקות של דוסומו. זאת אומרת, אם היו מביאים שחקן אחר במקום ג'וליוס רנדל בעמדות האלה, בטח עם האובדן של נאז ריד, זה היה עושה לי קצת יותר היגיון, כי אז הבמה שדוסומו היה מקבל הייתה גדולה יותר, בטח עם הפציעה של דיווינצ'נזו. במקום זה אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעמדות 1-2. תשמע, כדורסל השתנה, אבל אני לא חושב שאתה יכול לשרוד בליגה הזאת בלי גבוהים. בטח שצריך להגיד גם את האמת על רודי גובר, הוא אולי הגבוה שמקבל את השכר הכי גבוה עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה. אפילו להתגלגל לסל, ראיתי איזה ציטוט שהם אומרים, אנחנו
0: לא
1: מקווים שלמל.
0: לא יודע אם רק גבוה, שחקן עם היכולת
1: כן.
0: ההתקפית הכי גבוהה בליגה.
1: כאילו ראיתי איזה סרטון במדיה דיי, כמו שאתה אוהב לדבר על...

0: אסיים. האלמנט הזה במשחק אצל גובר הוא כל כך חסר, אתה לא צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות מספיק קורדינטיבי, שזה לא בסימה עיניו של גובר הקורדינציה, ולקבל את הכדור ולהטביע אותו בסיום. והיכולת הזאת היא משהו שכל כך חסר במשחק של גובר לאורך הקריירה כולה, וראיתי ציטוט שמדברים במנסוטה שאולי למלו, בגלל הסגנון הריקוד שלו על המגרש, יוכל לשחרר את היכולת הזאת, to unlock, היכולת הזאת היא של רודי גובר, ותרשום אותי בתור מישהו שלא מאמין שזה יקרה. אני חושב שלגובר אין את ההבנה הבסיסית של הזוויות על המגרש, הזווית שאתה צריך לרוץ בה אחרי הרול ולהתמצות איפה הוא נמצא במגרש, כדי להגיע לעמדה הנכונה בזמן נכון. וראינו את זה לאורך כל הקריירה. בואו, בן 34, הוא לא ילמד את הטריקים האלה, ולכן אני מאוד מטיל ספק בדינמיקה הזאת, ובציפייה שרודי גובר יוכל לספק איזה שהם נקודות בפנים. האם אנטוני אדוארדס מסוגל לעשות עוד קפיצת מדרגה בקריירה שלו ולהגיע לרמת ה-MVP שכולנו יודעים שחבויה אצלו? אני חושב שכן, אבל אני אקח פה את האנדר, ואני חושב שאם יש פה קבוצה, כמו שאתה רומז לאורך כל הפרק, איזה קבוצה מהטופ 6 במערב, בעונה שעברה, שבירה ויכולה לפספס את הטופ 6 במערב, אני הייתי מהמר על מינסוטה.
1: מינסוטה והלייקרס.
0: אתה אמרת מינסוטה, אני אמרתי מינסוטה, אתה הכנסת לי מילים לפה, אני לא אמרתי לייקרס.
1: אוקיי, זה מה שאני אמרתי.
0: אני חושב שהלייקרס בטוח יהיו בפנים, גם יהיו לפני דנבר ויהיו לפני עוד כמה מהדארלינג שלך, אבל בסדר.
1: מהדארלינגס מה? סן אנטוניו, אוקלאומה
0: לא,
1: סיטי?
0: לא סן אנטוניו ואוקיי
1: בוסטון.
0: סי, אבל הלייקרס לגמרי יכולים שוב לעשות מקום שלישי. יש להם פאונדיישן, יש להם איך לשחק. מינסוטה...
1: תגיד, רגע, שנייה, אנחנו מדברים פה כבר על מינסוטה, אבל אתה מחזיר אותי ללייקרס. שמעתי את מה שאמרת על הלייקרס. לא אהבת את הקיץ, לא אהבת את השחקנים מהספסל, לא אהבת את היכולת ההגנתית, לא אהבת את זה שסמארט עבר, לא אהבת את זה, לא שאהבת, אבל הודית בחור שלברון משאיר מאחוריו, ועכשיו פתאום מקום שלישי במערב, עם כל הדברים שלא אהבת?
0: אני אוהב על הלייקרס מאמן טוב, הלייקרס היו יחסית פצועים בעונה שעברה ולברון פיצה על זה, אז אני זוקף פה קצת יותר בריאות לסגל השחקנים. אמנם איבדנו את השחקן הכי טוב בליגה, דיאנדרי אייטון, אבל אני עדיין חושב שבעונה הסדירה, רוב הבעיות שציינתי הן בעיות שיצופו יותר בפלייאוף, החוסר הזה בהגנה. דווקא בעונה הסדירה, אני חושב שהלייקרס יכולים להיות באזור ה-3-4 במערב, כי אני לא רואה פה איזושהי קבוצה אימתנית מבין האחרות, לא דנבר, לא מינסוטה ולא יוסטון. עוד נגיע בהמשך לדארלינג שלך, שגם כמובן שאתה ממקם אותם באזורים האלה, אבל אם יש מישהי שבירה בסיפור הזה, מבין הטופ 6 האלה במערב, אני בסך הכל אומר שלדעתי המועמדת מספר 1 לסיים בפליין ולא בפלי אוף, זו מינסוטה.
1: אוקיי, אמרתי, יש לה טווח, היא יכולה לרדת למקומות האלה, אבל היא יכולה גם
0: אבל
1: לדעתי לסיים מקום
0: להגיד
1: שלוש.
0: טווח זה הימור של מישהו בלי אשכים, אז אני מציע שתגדל את שלך בחזרה ותיתן הימור קונקרטי.
1: מזל שאני מצליח להתאפק. כאילו כשדברים משודרים, מצולמים, אני מצליח להתאפק. אם היינו עכשיו במציאות, אז היה יוצא ממני משהו. תראה. 48.5 אמרת אנדר, אני הולך על האנדר. למרות שזה גם, בסדר, גבולים מן הסתם, הם יודעים את העבודה שלהם בווגאס, אבל אני צופה שזה, אם רצית קביעה חד משמעית, באומץ, הנה, נקבל את האומץ, אני הולך על האנדר. אנדר 48.5, זהו, נותרו לנו עוד 7 קבוצות, אם ספרתי
0: כן, נראה
1: נכון.
0: לי שזה זמן טוב
1: ניו
0: לעצור.
1: אורלינס, אוקלאומה סיטי, פיניקס, פורטלנד, סן אנטוניו, סקרמנטו והיוטה ג'אז.
0: יוטה.
1: שמעניין לדבר עליה. מאוד. לקראת העונה הקרובה. עמיתי, תודה רבה שהחזקת אותי ערד 1 בלילה.
0: תודה רבה לך על הסבלנות. תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה, עידו.
1: כנ"ל, גם. ידידי לגמרי. סחטיין על אולפן
0: אשתי,
1: החדש.
0: אשתי ראתה אותי מתעורר בבוקר באיחור. והיא אומרת, וואי, אתה לא מאחר לפרק של הפודקאסט? ואמרתי לה, שיקפוץ לי. זה רק טיפה בים. סך, סך, סוף סוף הצלחתי קצת להחזיר לו.
1: לא התרגשתי. עמוק בפנים אני חייב להגיד לך שכאילו שמחתי, אבל אז שלחת לי תודה שהתעוררת. שיט, בכל זאת מקליטים היום. יאללה, תודה
0: יאללה.
1: שהאזנתם, צפיתם.
0: צ'או.
1: ביי.
0: ביי.
2: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת

0: אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. ארבע אליפויות, שני גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן. 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה
0: 50.
1: רבה. 50. האמת, כשאתה חושב על זה 50, זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
0: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
1: קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
0: זאת אומרת, יכול להיות מה סבתא מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
1: אי אפשר לומר סבתא, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנשא, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
0: זה
1: מאוד...
0: זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק גם
1: בזה. אבל מהר
0: מאוד
1: חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
0: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקה, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
2: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
0: תסביר.
2: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
0: יוסי?
3: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
0: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
4: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצב.

0: שלהם, אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה, וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת, הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
1: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
2: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
1: עושר, כן. סחטן על הכנות, לפחות, אתה יודע,
2: מה שנכון, נכון.
1: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים. כך זה היה גם עבורך.
2: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים. כי באמת, גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך לפחות. אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
2: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, שהיה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
3: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש הכדור עצמו. יש כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
4: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
0: קשה מאוד ממקומה 27 נכון? היום, מסתכל
1: כדורגל. פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
2: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי. זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא נגרום לך...
2: מה שזה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי יוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל. תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, גיב מי הופ.
12: יוואנה, גיב מי הופ.
6: אוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
13: אוחנה is from Israel. We like Ohana. We have see him in the big moments here of Mechelen.
6: חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
14: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
15: סך הכל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
16: הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתעלות ושאר!
17: אוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול. אוחנה ברגל ימין!

0: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
1: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
2: נילי אוחנה, נלך ירושלים.
1: ולא רק שם, הפך לסמל.
3: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
1: עם 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
2: אלי אוחנה יהיה פעם ראשונה שלה.
1: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
4: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
1: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק, מדובר בדמות לחיקוי.
5: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
1: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
6: אוי אוי אוחנה, בוא בועט ומגדרר, וסחרר את השוער,

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ ויש אינטרנט וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכלו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, חי לבד. בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, ו... ההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים, הוא היה צריך לעבור.
1: אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
2: לא.
1: הוא
2: היה צריך לעבור להטלנטה.
1: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור להטלנטה.
1: רון. זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא קשור, זה קשור לטלנטה. זה קשור לטלנטה. זה קשור לזה שאדמוס היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
0: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתעבר באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זו הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא. זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה?
1: והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, לא.

0: אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוזז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם. אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט צירפתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
1: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
2: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גבול.
1: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
3: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
4: היה אופר.
3: דפנסיבי, נכון?
1: מי היה מאמן? מי היה מאמן?
0: היה אופר, היה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש. ומסמן לי לא לעבור את החצי.
3: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
4: עד שדוד דוידוף מונה מחדש,
2: החזיר
4: אותו לעמדה.
2: לא, הפריצה הייתה אצל דוביד, אם אני לא טועה.
4: לא, אבל דוידוב החזיר אותו, קודם כל, דוידוב החזיר אותו.
0: שחקן העונה אצל
2: דוביד,
0: בגיל 19.
4: אבל דוידוב החזיר אותו לעמדה.
3: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן. ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא. בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
2: הטיפול בלונדון, עושה לו טיפול של מחטים.
3: זה נכון,
1: מה שאני לא שוכחים כלום, אה?
0: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרונו לברכה, היה יכול לעבוד הניתוח.
4: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
0: לא, לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
4: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
1: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
3: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
1: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
3: ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
1: שלו. אז זהו, זה בדיוק העניין. באה מוחצנות, בביטחון העצמי.
3: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
1: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
2: שאלי עלה לבוגרים...
3: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה דווקא.
1: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
3: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
2: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
0: נכון.
2: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריך למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן. אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו מפרלון למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה. כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
1: ואתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
2: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה. שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
0: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
3: היריבות היחידה.
0: היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
3: כן.
0: מה ביום רביעי היה היריבות
3: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה.

0: אחת זה יוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו יריבויות
1: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך באחריות, הם היו נותנים לי גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
2: אנחנו רואים את תמונות...
1: אני זוכר את אורי רצי.
2: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
3: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היי ריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנת הבריחה. הם התחברו אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה, והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
2: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
0: אז לא היו זרים.
2: גם, נכון.
0: אז לא היו זרים.
3: היה לכם אבל כאילו זר.
0: ונדר מולן.
3: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
0: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
3: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
0: אבל הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין שצריך להגיע. זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד 2-3, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
2: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
0: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל, יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
4: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב, אני לא מאמין.
0: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
3: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
4: כל משחק בבלומפילד 20,000.
2: עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
5: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומי. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
2: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
0: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי עירונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דאדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים

0: לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף, תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לבית"ר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
2: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שבית"ר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם בית"ר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיה לי. בשנה שלי התחיל לשחק.
3: 81.
2: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
4: היום אין בית.
2: אז זה היה אמיתי.
1: עד כדי כך.
2: זה היה אמיתי.
4: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
2: אתה לא יכול לראות היום.
0: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
1: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
3: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה, ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק, ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
1: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
0: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
3: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיגס, וכל השחקנים, וויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
1: אנחנו רוצים לעבור אל הפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
2: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
1: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: לחיי אלי אוחנה היקר.
1: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו, מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30-35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
0: אחלה גבר שבעולם.
1: יש לנו גבר, גבר.
0: גבר שבעולם.
2: לא הגיע.
3: לא הגיע היום לפרלמנט.
4: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
5: עשה לך הרבה סיוטים בחיים.
4: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
1: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
3: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו, אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
4: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
1: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
4: הכל.
1: השקט, הפסון,
3: החוצפה,
1: הווינריות.
6: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי
1: עם הדגים והחמסה.
6: עם הדגים ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
4: שאבא שלו היה מגיע לאימקה והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
6: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
1: הפרלמנט הזה התהווה באמת, ו... היה מהרגע שעברנו לרדיו החדש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
5: תגיד את זה,
1: שהיא רק ארבעה בהתחלה
5: עם שישה.
1: אבל רגע, לא, אבל רגע, ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזו בצורה בלתי רגילה.
4: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
1: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
7: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
1: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
3: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלן לליגה שנייה.
8: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא, והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
7: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי מלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
1: נכון, נכון, נכון.
7: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
1: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
4: כן, אין להם. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
1: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
9: הכי חתיך בארץ. הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש המדינה.

ממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן ושטרן,
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
3: אתה ישבת אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי, אתה היית רווק.
1: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
2: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
2: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש. Yeah. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני כששיחקתי בבני אהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמרה לי את המכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קרייר ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
0: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
2: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוא אחד את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוא אחד את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש היריבות קשה. קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקים דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים דרבי.
5: ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
2: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
0: זה מי של נתן צמד, כן?
2: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שאליה אופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
2: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
2: אנחנו היינו...
1: אליה אופר היה בליגת על.
2: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
0: הצגה כפולה?
2: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
2: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות,

0: שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
1: שזה ניצחתם, לא?
0: יש בזה משהו.
2: תשמע, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים. לא. איך זה קרה? איך זה קורה?
1: אני אין לפניך.
3: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב, אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים, כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
1: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור, זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התאהבתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
2: מישל, איך זה...
0: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמה בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
3: כן, אם יש הפתעה, זה אורי, יש הפתעה, זה אורי.
4: קודם כל,
0: הוא פורץ הדרך.
4: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
3: הוא... זה בתוך ירושלים.
0: הוא קנה את הבית איפה של אהבת ה-16 אנשים, לא?
1: לא, לא, לא, 20.
0: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנם בכלל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
3: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
2: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
3: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
0: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
3: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
2: טוב, היינו בירושלים, כן?
4: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
3: פעם, הייתי צעיר ו...
4: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
3: מרוצים קטנטן.
2: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשטבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
2: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50. נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. הזמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
3: שלום סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי, וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
2: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
5: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים. ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים. אפילו, בטח שאנחנו רעבנו, כל שבת, שישי שבת היה משרק קטן, והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ורעבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים, אסור היה לבוא למשחק. ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רצה לבוא למשחק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו. אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר. היה רק עוד אחת, אשתי היה משרק, בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן.

0: مربه وا موسى ايا ريال يوهانا אבל هو ايا بمعنى كابتن اميتي ابينا
1: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע, אבל...
2: זה הזמן לסולחה,
1: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז, הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, המשחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה, אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר, אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר, אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
2: סטפן, הברכות שלך?
0: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
2: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: אלי.
1: לחיים.
0: מזל טוב.
3: יפה, בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט, גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלוי, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
1: שיחקתי רק תיאורי אימנטיות.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום. בעיניי.
4: אוקיי. אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: שלנו. ביתר ירושלים? כן, של פישון ו...
3: אני שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא מתווכח איתו.
4: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנד פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנירה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי...
3: מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
6: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אני, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
3: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השוער.
5: אני ראיתי בבוקר, בירושלים, רקמתי בבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שהוא נותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
6: הסרנו פעימה.
5: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו,
5: כן?
4: זה פנדל.
5: נכון.
1: הוא נתן לי ביתה אחרי.
5: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
1: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה...

0: אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
1: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
0: לא מתגעגע בכלל.
1: עד כדי כך.
0: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה, מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
1: לא בא לך לעלות, אתה מגיע לטדי, אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
0: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
1: אתם מאמינים לו?
0: זה היה פרק, הם כמוני בדיוק.
2: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר, מאז הוא פרש, שזה 99, עם כל הפציעה, אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
0: לא, אני כי זה כבר, זהו, זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם, גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה, הלאה, מסתכלים קדימה.
3: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
1: בטח, זה רושם של כמעט כולם, בסופו של דבר.
3: סביה, לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן. זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל ו... יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
4: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, יכול להיות, יכול להיות.
4: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
1: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
0: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי, כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
1: לוקח הרבה זמן לעשות את הסוויץ' הזה.
0: חצי שנה בערך, 3 חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים הן, אם יש 2 עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
1: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
0: זה הדבר הכי מגיל.
3: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתלך.
2: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
4: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמר רון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי
2: בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
4: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל, כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
2: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
1: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים, יותר מלאמן קבוצה?
0: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
1: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם
0: מאוד.
1: הנוער. קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
2: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
0: וסגסוק. בגיל שלנו בטוח.
2: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי.

0: ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו, כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: עדיפות.
2: תשמע, אני מאחל קודם כל...

0: אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
1: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
2: אוקיי. Okay.
1: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, yeah. וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מי שאתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
3: לא, אני... יהיה לך, אתה יש לי פציעה במתארי הכל היום.
1: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. מוגשת על ידי עדין.
4: בכל זאת עבדתם עליי.
1: מזל טוב.
3: מזל טוב, מזל טוב.
1: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
2: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
5: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
1: עדי גלסקה כמובן,
2: ואתה זוג, לא?
0: לא, זה בסדר.
2: אתה יודע, העוגה של שון.
1: זה שון יחיל לך.
2: לשוש שון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
0: זה הכי צנוע.
2: מכובדת, צנועה.
3: אין יותר צנוע.
2: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם עוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
1: איזה כיף לראות הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך מאחל לך, או מציע לך להיות ראש ממשלה.
5: הוא גם אחראי על העוגה.
1: והוא גם אחראי על העוגה,
2: מגיעות לתשואות. החבר היקר.
1: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
2: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
1: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו כאן
2: תודה, חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בבקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט, ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
5: מתגרנת.
2: אבל כן, היא כמוני. גם כשמחמיאים לה, אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם. תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי. אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, שאני גם ייהנה מהם.
1: אשרי המאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
2: תודה רבה.
1: מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

צהריים טובים, אנחנו עם חדר החדשות של יום ראשון, עם כל אירועי הספורט כתוצאה ממשחקי השבת, גם בכדורגל, גם בכדורסל, אבל לפני הכל, מבזק החדשות. ואנחנו מתחילים עם המבזק. תובע התאחדות צפוי להעמיד את הפועל פתח תקווה לדין על שיתוף 12 שחקנים בפנדל השוויון הדרמטי מול מכבי נתניה, בטענה לשיתוף שחקן שלא כדין, מה שעלול להוביל להפסד טכני. מנגד, הפועל פתח תקווה תילחם ותדרוש להימנע מעונש, בטענה שמדובר במחדל שיפוט ושרועי לוי לא ידע שהוחלף, שאם יסתמך על תקדימים מביירן מינכן, ומהליגה ההולנדית שבהן קבוצות לא ספגו הפסד טכני במקרים דומים. אם יפסקו נגדנו הפסד טכני, שיסגרו פה את הכדורגל, כך אמר גורם בכיר בקבוצה. ומהפועל פתח תקווה לאושר דוידה, מעבר לאיבוד הנקודות הראשון העונה אחרי תיקו 0 מול בני סכנין, שקטע רצף של 5 ניצחונות, במכבי תל אביב מודאגים מאוד מהפציעה של אושר דוידה, שירד מדדה כשהוא אוחז בשריר הירך האחורי,

0: וקיים חשש לקרע שישאיר אותו בספק למשחק מול ביתר ירושלים. במועדון הודו כי חוסר האיכות מנע מהם להכריע את המשחק, למרות שהגיעו למספיק מצבים, תוצאה שמצמקת את הפער בפסגה לשלוש נקודות בלבד. וגם הפועל באר שבע בעניינים, הפועל באר שבע מעלה הילוך במגעים לצירופו של קפטן נבחרת ישראל אלי דסה, מהלך שעשוי להפוך להחתמה בולטת אחרי החלון הנוכחי. האלופה כבר פנתה באופן רשמי לשחקן ולסוכנו והניחה על השולחן הצעה מפורטת וחוזה לשנתיים. בבאר שבע משדרים אופטימיות זהירה לגבי סיכויי ההצלחה של המהלך, והימים הקרובים צפויים להכריע האם המגן ינחת בסופו של דבר בטרנר. ו-MLS, הליגה שיש לנו בה לא מעט נציגים ישראלים, אבל לפני הנציגים הישראלים, ליאו מסי המשיך לככב על הדשא, גם מיד עם תום פגרת הנבחרות ההיסטורית והמרגשת שלו. סיפק עוד הצגה כשכבש צמד שהוביל את אינטר מיאמי לניצחון מוחץ 4-0 על DC United, קבוצתו של טייבה ריבו. מסי המשיך בדיוק מאותה הנקודה שבה הפסיק, שהוא משתף פעולה בצורה עיוורת עם לואיס סוארס, שבעצמו חגג צמד מוקדם כבר לפני ההפסקה. במקביל, מי שגנב את ההצגה מבחינת הישראלים בליגה הוא עידן טוקלומטי, שכיחב עם צמד ובישול והביא במו רגליו מהפך אדיר ב-3-2 של שרלוט על דאלאס. ויש לנו גם כדורסל, אחרי שנפתחה רשמית אתמול ליגת העל בכדורסל. היום היא ממשיכה עם ערב שידורים כאן בערוץ הספורט שבמוקד בשעה 8:35. הפועל חולון תארח את הפועל ירושלים. מוקדם יותר ב-6:15 הפועל תל אביב תרצה להתאושש מההפסד נגד ולנסיה ולפתוח את העונה ברגל ימין שתפגוש את באר שבע דימונה. ועוד משחק שמצפה לנו הערב בשעה 8, אירוני קריית אתא פוגשת את הפועל העמק, שידורים ישירים בערוץ הספורט. עד כאן המבזק, מיד חדר חדשות. שוב צהריים טובים, ואנחנו עכשיו עם חדר חדשות, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים ליושב ראש מנהלת הליגה, ארז כלפון. אהלן ארז.
1: שלום, צהריים טובים, תומר, לך וכמובן לכל הצופים.
0: אז יש לנו כמה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, ארז. בראש ובראשונה בוא נתחיל עם האירוע המכוער שהיה אתמול עם זריקת האבנים על אוטובוס האוהדים של בני סכנין.
1: כן, אירוע מאוד מאוד חמור שלצערי מצטרף לאירועי האלימות בכלל במדינת ישראל, כפי שאנחנו רואים כמעט כל יום בערוצי החדשות, ולצערנו הרב, אומנם לא באצטדיון, אבל זה לא פחות חמור, אלא ביציאה לכיוון תל אביב, זרקו אבנים, פורעים, עבריינים על אוטובוס אוהדי סכנין, וכמובן נפצו את השמשות. אירוע מאוד חמור, שוחקתי כבר אתמול בלילה והבוקר עם בכירי משטרת ישראל, שאמרו לי שהם עושים ככל שביכולתם על מנת דרך מצלמות לאתר את אותם עבריינים, כמובן הדרישה שלי לתפוס אותם, להביא אותם, וסוף סוף כתב אישום חמור, כדי שנראה את אותו עבריין שלוקח אבן וזורק על אוהדי כדורגל, המקום שלו צריך להיות רק במקום אחד, בית הכלא.
0: ארז, מבחינתך ומבחינת באמת המנהלת, מה אפשר לעשות יותר כדי להבטיח את האוהדים גם ביציאה שלהם אחרי המשחק? כי שם אנחנו רואים לא בפעם הראשונה שיש לא מעט בעיות.
1: תראה, במקרה הזה, לפחות ממה שקיבלתי מהמשטרה, האירוע היה רחוק מאוד מהאצטדיון. הוא לא היה באזורים, כמו שאתה מכיר, תומר, שיוצאים מכיוון 4-5. באזור הזה הוא סטרילי, יש בו שוטרים. האירוע היה באזור קיבוץ גלויות. אני אמור לקבל היום את הדוח מהמשטרה בדיוק איפה זה היה, אבל זה היה במרחק מהאצטדיון, וכמו שאתה יודע, קשה להעמיד שוטר בכל כביש ובכל רחוב. ראינו את זה בזמנו שהיה ברחובות, ראינו את זה בנתניה. המשטרה עושה ככל שביכולתה, כמובן בסיום משחק ובפיזור, כי דרשנו את זה גם בישיבה בתחילת העונה מהם, על מנת להיות כמה שיותר במקומות כדי להבטח, אבל אתה יודע, בסוף אין שוטר בכל מקום ובכל כביש, ולצערי אירוע כזה קשה היה אתמול. המשטרה כרגע, אני יודע, עושה מאמצים גדולים דרך כמובן כלים טכנולוגיים שלהם על מנת לאתר את אותם עבריינים ולהביא אותם לדין.
0: ארז, עוד סיפור שבכותרות בימים האחרונים זה ההחלטה של מכבי

0: בחיפה, נכון לשעה זו גם, לא למשוך את הכרטיסים לטובת אוהדי מכבי חיפה, למשחק המרכזי מחר בטדי מול הפועל ירושלים. החלטה שגורמת למשחק מחר, וזה משחק מרכזי גם, להיראות פחות טוב, עם פחות אוהדים, אם היה יכול להיות גם, אתה יודע, 8,000 אוהדים של מכבי חיפה, ועוד נגיד 3,000 אוהדים של הפועל ירושלים. אנחנו מדברים עכשיו על משהו בסביבות 3,000-4,000 אוהדים, כי עד עכשיו צריך להגיד, רק 500 אוהדים של מכבי חיפה קנו כרטיסים דרך הקופות של הפועל ירושלים. ואני אומר לך את זה, ארץ, כי אתה יודע, בסופו של דבר, זה גם איך שהמנהלת משווקת את המוצר הזה, לא שאני כמובן בא בטענות אליכם, אבל אני אומר, בסופו של דבר, באים אנשים, יושבים מול המסך ורואים מגרש ריק.
1: נכון, אנחנו הרי מי כמוך יודע, תומר, מה אנחנו לא עושים כדי להעלות את מספר האוהדים ביציעים, עם כל הדברים שאנחנו מכניסים, וכמובן אני רוצה לראות מחר את סטדיון טדי כמה שיותר מלא באוהדים. כמו שאתה יודע, יצאה הודעה של מכבי חיפה, יש את הנושא בין האוהדים לבין משטרת ירושלים, שעלה בתחילת השבוע, מיד כשהאירוע הזה התחיל, שוחחתי גם עם הנהלת הפועל ירושלים, עם אורי שירצקי, כמובן עם מפקדי המשטרה הבכירים ביותר, כולל מפקד המחוז, כדי לראות מה עוד אפשר לעשות כדי להבטיח את הגעתם של אוהדי מכבי חיפה. אני בכל אופן קיבלתי את כל ההבטחות שכל אוהד של מכבי חיפה שיגיע מחר לאצטדיון טדי יקבל כמובן כניסה ליציעים מאובטחים, ושבתוך היציעים נמצאים כמובן כוחות סדרנים אזרחיים שאמורים לתת את כל הטיפול, יקבלו אותם בצורה בטוחה ובצורה טובה, כמו שבדרך כלל משטרת ישראל אגב עושה בכל מגרש בארץ. אני מזכיר לך, משטרת ישראל, שוטרי משטרת ישראל שלחמו בשביעי באוקטובר, הם באים לעשות את עבודתם ולהבטיח את ביטחון האוהדים. כן נמסר לי שהוא, ואנחנו יודעים על מקרים בעבר, שחלק מהשוטרים התנהגו בצורה, נקרא לזה אלימה ולא נאותה, כולם, כל מי שהתנהג בצורה לא נאותה, הוגשה תלונה למח"ש והוא מטופל. אני לא חושב שצריך להכליל בטח ובטח את כל שוטרי משטרת ישראל בירושלים, שבאים והם בדרך כלל מאבטחים, אתה יודע, תומר, הפגנות, תפילות,
0: לא, ארז, אנחנו בטח לא נכליל את כל
1: אירועים המוניים, ואני אומר לך שמשטרת ירושלים באה כדי להבטח וכדי לגרום למשחק להתחיל בשלום ולהסתיים בשלום.
0: אנחנו האחרונים שנכליל את כל משטרת ירושלים ואת כל המשטרה בכלל.
1: ולכן אני יכול, מההסברים וחוד שאני קיבלתי ממשטרת ישראל, אני כן יכול להיות בטוח שהמשטרה עושה הכל לקלוט מחר כל אוהד מכבי חיפה שיחליט להגיע לטדי, ואני מקווה מאוד שהאוהדים יגיעו.
0: אז אם אתה צריך לשים את האצבע אחרי כל השיחות עם המשטרה, עם הפועל ירושלים, עם מכבי חיפה, איפה בדיוק נשארה הבעיה? מה זה, קצת אגו של הצדדים, מה?
1: אני, תראה, אני לא, עולם לא מדבר כנגד איש או כנגד מישהו או כן אומר אגו או לא אגו. אני יודע דבר אחד, משטרת ירושלים ארוחה מחר להבטיח את כניסתם של אוהדי מכבי חיפה לאצטדיון טדי. אני מאוד מאוד מקווה שאוהדי מכבי חיפה שרוצים לתמוך בקבוצתם יגיעו למשחק מחר. כל מה שנותר לנו לראות באמת מה האוהדים יעשו, כמובן בסוף זה החלטה שלהם, הרי כל אוהד בסוף מחליט אם הוא בא או לא בא. אני מבחינתי, אחרי כל השיחות עם המשטרה והנהלת הפועל ירושלים, שבאמת עושים הכל ויוצאים מגדרם כדי להירח בצורה המקסימלית את האוהדים, מוכנים לקבל את האוהדים מכבי חיפה, ואני מקווה שמחר נראה אלפי אוהדים של מכבי חיפה בטדי.
0: אתה יודע, יש פה גם עניין כלכלי, כי אתה יודע, אם אתה יכול למכור 8,000 כרטיסים ובסוף באים לך 500, או בוא נגיד יגיעו 1,000 מחר, יש פה גם הפסד כלכלי להפועל ירושלים, לקבוצה, אתה יודע, לא ניכנס עכשיו בדיוק לסכומים, אבל קבוצה שגם התקציב שלה בנוי על הכנסות ממכירת כרטיסים, בטח מול הקבוצות הגדולות, אני מעריך שזה משהו שהם גם דיברו איתך עליו.
1: תראה, קודם כל בוודאי שקבוצה כמו הפועל ירושלים נפגעת כלכלית ממשחק שלא מגיעים אליו אוהדים כנגד קבוצה גדולה, לא משנה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, ולכן הפועל ירושלים באמת עשתה מהרגע שהתחיל האירוע את כל מה שיכולה מבחינת עבודת תחנה מול חברת ההבטחה, מול המשטרה, כדי לתת באמת את ה, נקרא לזה, בטיחות מקסימלית לאוהדים. אני כמובן נכנסתי לתמונה ברגע שראיתי שבאמת האירוע הזה מתגלגל למקומות לא נכונים, קיבלתי את כל ההסברים ממשטרת ישראל, ועוד הפעם, מעבר לכך שכל אוהד צריך להחליט מה הוא עושה, אני אומר לאוהדי מכבי חיפה שרוצים להגיע מחר.

0: משטרת ישראל וחברת האבטחה של הפועל ירושלים והפועל ירושלים ערוכים לקבל אתכם בצורה טובה ובטוחה, וכמובן מחכים לראות את כל האוהדים מחר בטדי.
1: תראה, אני לא אשחרר אותך ארז מבלי התייחסות, לא שזה בתחום האחריות שלכם, אבל עדיין קרה אתמול מקרה מאוד ביזרי בכדורגל שלנו. אני מדבר על זה ש-12 שחקנים של הפועל פתח תקווה היו על המגרש באותו זמן, מה שיוביל כנראה להעמדה לדין, מה שהתוצאות יהיו זה כבר לא בתחום אחריותנו. איך אתה מתייחס לתקרית הזו?
0: אני מתייחס שאירוע כזה לא צריך לקרות בכדורגל המקצועני. כמובן יהיה דוח השופט, יכתוב מה היה, הנושא הזה יגיע לבית הדין ושופטי בית הדין יחליטו, אבל בהחלט לא צריך להיות מקרה כזה. יש שופטים, יש קבוצה שהיא כמובן עושה את החילוף, יש אחריות מלאה, וצריך להקפיד על דברים כאלה, שדברים כאלה לא יכולים לקרות. הרי בסוף זה דבר פשוט, שחקן נכנס, שחקן יוצא, איך זה קרה אני בטח לא יודע, אבל הכל רשום בדוח השופט, יגיע לבית הדין, אסור שמקרים כאלה יקרו, ואני בטוח שבעקבות המקרה המצער הזה, כולם יסיקו את המסקנות כדי שדברים כאלה לא יקרו, כי אני תמיד אומר, תוצאות צריכות להיקבע אך ורק על קר הדשא, ולצערי הרב, מה שקרה אתמול, עלול שהדבר הזה לא יקרה, אבל בהחלט צריך ללמוד ממה שקרה אתמול, ואני בטוח שגם גם שופטי המשחק וגם הקבוצה שעשתה את הפילוף ילמדו ממה שקרה אתמול.
1: האם המנהלת פה מבחינה ביצועית כלשהי יכולה לתת קנס נגיד להפועל פתח תקווה או משהו כזה, או שזה לא?
0: זה לא לקנס, כי זה באמת משהו שאף אחד לא רצה את זה, הרי לא השופטים ולא הפועל פתח, אף אחד לא רצה שזה יקרה, כי בסוף הקבוצה מגיעה לבית הדין, וזה לא משהו שנעשה בכוונה, לא על ידי אף אחד. טעות מאוד מאוד מצערת שלא צריכה לקרוא, והכי חשוב שיסיקו את המסקנות. כמובן, כל מה שקרה, ייתנו את הטיעונים שלהם בבית הדין, והשופטים יכריעו בנושא הזה.
1: יושב ראש המנהלת ארז כלפון, אני רוצה להודות לך שעלית על השידור שלך, המשך יום נפלא.
0: תודה לכם.
1: ואנחנו ישר עוברים לשופט העבר, לירן ליאני. אהלן לירן, מה העניינים?
2: אהלן תומר, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, טוב, תשמע, אתה יודע, אתה ראית הכל בכדורגל, אבל כזה דבר לא בטוח שראית, כמו שהיה אתמול במשחק מול הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה.
2: לא ראיתי, רק שתדע שהחוקה, אגב, חוקת המשחק מתייחסת לאירוע כזה, למקרה שהוא יקרה. זאת אומרת, יש התייחסות בחוקת המשחק לאירועים מהסוג הזה. בלי באופן אישי לא קרה אירוע כזה, אני גם לא זוכר שראיתי את זה במשחק, יכול להיות שזה קורה בליגות, אתה יודע, יותר נמוכות, אולי ליגות ילדים שמתבלבלים, אבל בטח לא אמור לקרות בליגת העל.
1: על פי החוקה על איראן ועל פי מה שאתה יודע, מה אמור בעצם לקרות עכשיו?
2: תראה, קודם כל, לא אמור לקרות. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת לא היינו צריכים להגיע אליה.
1: זה ברור.
2: שופטים איראניים בסיטואציה הזו היו מונעים את כל הסאגה הזאת.
1: מה, הם היו עסוקים עם הפנדל? מה, איך אתה מסביר את זה?
2: לא, תראה, קודם כל בואו רק נאמר שחוקת המשחק התעדכנה בשנים האחרונות. אני מזכיר היום ששחקנים היום יש להם 10 שניות לצאת מהמגרש.
1: נכון.
2: בסדר, והם יכולים לצאת בניגוד לשנים עבר, הוא כמעט מכל חלק במגרש, מקו האורך, מקו הרוחב, מקו האמצע.
1: נכון.
2: ועכשיו אתה צריך לנהל רגע סיטואציה של 3 שחקנים, שכל אחד מפוזר בנקודה אחרת. אבל עדיין, אפשרי. כי יש לך שופט רביעי שזה כל התפקיד שלו, עיקר התפקיד שלו, בין היתר, לנהל את החילופים בצורה נכונה ורויה, ואני יודע לומר לך גם שכשזה קורה, מי שאמור לעבור ולסייע לו זה עוזר השופט. כלומר, יש לך למעשה בפועל שופט רביעי, עוזר שופט שמגיע לעזור לו עם החילופים עצמם, והפעולה היא לא פעולה מורכבת עד כדי כך. זאת אומרת, שחקן נכנס, שחקן יוצא, זה ראש בראש אתה מכניס, לא אמור לקרות. זאת אומרת, אם לא בידעת ששחקן יצא, לא יכול להכניס אותו בחזר לתוך המגרש.
1: גם צריך להגיד שזה לא נעשה בזמן שהמשחק כאילו משוחק, יש פנדל. זאת אומרת, יש זמן לעוזר שופט להקדיש עכשיו לעניין החילופים, יחד עם השופט הרביעי.
2: טוב, וגם אם אין זמן, בוא, קח רגע עוד חצי דקה, קח עוד דקה. תוודא שהדברים קורים, תוודא ששחקן נכנס ושחקן יצא. זאת אומרת, זה נכון שיש לחץ, אני מבין את זה, אבל עדיין. מקרה שהוא חריג.
1: כן, זה מקרה שהוא חריג, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים עכשיו על המסך גם את הנקודה הזאת שבה נמצאים 12 שחקנים של הפועל פתח תקווה על המגרש, מספרנו אותם כמובן, זאת אומרת, אין פה מקום לטעויות בקטע הזה, מבחינת כמות השחקנים שהייתה על המגרש ברגע נתון. מה אומרת החוקה עכשיו? מה אמור לקרות בעצם, לירן?
2: תראה, מבחינת משחק, אני מזכיר שמי שספגה את השער זו הקבוצה, דווקא הקבוצה שהייתה עם השחקן העוד.

0: יש.
1: נכון.
0: ולכן השופט לא פוסל את השער. החוקה מתייחסת לסיטואציה שבה השופט מזהה את האירוע בזמן אמת, ואז הוא מחליט אם לאשר את השער או לא, תלוי למי נכבש השער, ובמידה והוא לא עלה אירוע, עלה על האירוע בזמן אמת, הוא מחויב לדווח על האירוע הזה דרך דוח השיפוט למנגנוני ההתאחדות, ושם מתקבלת החלטה. כלומר, בחוקת המשחק אין התייחסות לענישה עצמה. כלומר, כולם מדברים עכשיו על הפסד טכני זה לא כתוב בחוקת המשחק, וההחלטה היא אך ורק תתגלגל למסדרונות ההתאחדות, ושם היא תתקבל.
1: אוקיי, אז בקטע הזה אנחנו מבינים, ובעצם עכשיו הוא מגיש את הדוח שלו, ומה קורה?
0: מה קורה? זה מגיע להתאחדות לכדורגל, והם צריכים לקבל שם החלטה. עכשיו, הפועל פתח תקווה, תקשיבו, האחריות היא לא שלי, היא בשביל זה ששופטי משחק. עכשיו, בוא רגע נאמר, אנחנו כשופטים לא יכולים לנהל כרטיסים צהובים של שחקנים, שסופרים להם את החמישה כרטיסים. אנחנו לא יכולים לנהל, אם האם מדובר בשישה שחקנים זרים, אבל לנהל חילוף בצורה נכונה, בצורה מדויקת, בצורה חוקית, זה חלק מהתפקיד של השופטים.
1: טוב, אנחנו רק נעדכן לירן ידיעה מאוד מפתיעה שעכשיו מגיעה לחדר החדשות. אלי דסה סיכם את תנאיו במכבי חיפה, לא בהפועל באר שבע, הולך לשחק, חוזר קודם כל לארץ, קפטן נבחרת ישראל, ומגיע למכבי חיפה. אז קודם כל, לירן ליאני, תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו, ושיהיה לך המשך יום נפלא, ואנחנו כבר על הקו עם יגאל גולדשטיין. אהלן יגאל.
2: אהלן, מה קורה תומר?
1: וואו, מה זה הידיעה הזו? מאיפה זה בא?
2: אז כן, עבדו שם מאחורי הקלעים ובשקט, ועם הכחשות גורפות על מועמדות, ועל כך שבסופו של דבר הוא מגיע למכבי חיפה, למרות שאתה פרסמת שהפועל באר שבע רוצה אותו, אבל נכון. כנראה שמכבי חיפה ידע שם לגעת בנקודות הנכונות במשא ומתן, ואולי גם לשלם יותר. אני אומר אולי, כי ההודעה יצאה לפני דקה, ואתה תפסתם אותי.
1: אני מעריך שהם הציעו לו יותר, כי א', יש להם את היכולת, וב', אנחנו מכירים את המשכורות לשחקנים בכירים במכבי חיפה, אבל זה לא הנקודה. מה אתה יכול להוסיף לנו? לכמה זמן החוזה? מה קורה שם מאחורי הקלעים?
2: הוא סוגר לשנתיים. אני חייב להגיד שכבר בעצם בהתאפקות של הנבחרת, שוחח אלי דסה עם שחקניה של מכבי חיפה, ואמר שליאור רפאלו גישש איתו, ובדק על אפשרות שהוא יגיע למכבי חיפה. בעיקר תפס תאוצה בעקבות הפרצויים שלך על באר שבע, שפתאום מכבי חיפה הבינו ששני אפשרות שהוא מת יחזור לארץ, כי עד עכשיו גם אתה יודע שהוא די פסל את זה.
1: כן.
2: אלי דסה, הוא בדק אופציות אחרות, ומכבי בתי מסיים את החוזה שלו בסוף העונה, והוא לא מרשים במיוחד, ודסה יכול בקלות לתפוס את העמדה שלו. צריך להגיד שמכבי חיפה כרגע עם בעיה בעמדת המגן השמאלי, שאין לה שם מגן שמאלי טבעי.
1: נכון.
2: לא שבתאי או דאסה הם מגנים זמנים טבעיים, אבל הם לא פחות טובים מי שמשחקים שם בעמדה הזאת, אז עכשיו יש עוד שחקן שיכול להיכנס שם ולתת את הפתרון.
1: אבל האם אתה באמת מעריך, יגאל, שהיכולת הפחות טובה העונה של בתאי הביא את מכבי חיפה בסוף לצאת למהלך הזה?
2: אני חושב שהם נקרת גורלו של בתאי, בתאי לא המשיך במכבי חיפה.
1: אתה מדבר על ינואר או על סוף השנה?
2: לא, אני מדבר על סוף השנה. שוב, אם בינואר תהיה איזושהי הצעה, אז אני מניח שיסמכו, כי בסוף יש לו גם שכר גבוה. זה סוף שבקיץ שעבר מכבי חיפה די חגגו את כל האירוע הזה, שהצליחו לגנוב אותו, והוא קיים חוזה שם באנטוורפן, ורצות
1: אותו. נכון, נכון.
2: ורוצים שם לייצר איזושהי סיטואציה ש... רצו לייצר שם איזושהי סיטואציה שמדובר פה בהישג כביר. בסופו של דבר, שוב, מגן שהיה בסדר, העונה הראשונה שלו, היא צריכה לקרוא לה עונה סבירה בליגת העל, העונה הנוכחית היא פחות טובה בהרבה, אבל אני חושב שכן מכבי חיפה עשו פה מהלך מצוין, להביא את אלי דסה, שחקן שהוא על פניו מהישראלים הבכירים, מנהיג לחדר הלבשה, מעניין.
1: איך ישפיע העניין שהוא, אתה יודע, הוא די מזוהה מכבי תל אביב, בכל מה שקשור לקריירה שלו כאן בארץ, לפני שהוא התחיל את הקריירה בחול, ובאמת מה השפיע עליו? כנראה שזה גם כלכלי, כן? כדי לעשות את המעבר הזה בסוף למכבי חיפה, ולא להפועל באר שבע.

0: מה שאנחנו יודעים שמאוד רצתה אותו.
1: מה, אני חושב שהבית כאן עם אלי דסה זה הביקוש. בוא, צריך להגיד את האמת. אלי דסה כל הזמן שידר, שהוא רוצה להישאר בחול. ברגע שאין
0: נכון.
1: מחוש. בטח לא הצעות כלכליות מאוד מאוד מפתות. אז הוא אומר תודה רבה ולהתראות. ועובר לארץ, בסוף הוא ישראלי, וזה הבית שלו. אז נכון שהוא רצה למשוך עוד כמה שיותר, אבל זה היופי של קריירה בעיקר מבחינה כלכלית, כי הוא עושה הרבה מאוד כסף ברוסיה, ששחקנים סירבו להגיע לרוסיה, לא מהשחקנים סירבו להגיע לרוסיה בצופאי, והנה הוא חוזר לכדורגל הישראלי, ויהיה מעניין מאוד לראות את המפגשים שלו מול מכבי תל אביב, קבוצה שאימה הוא מאוד מאוד מזוהה. באמת, סיפור סיפור.
0: מבחינת מכבי חיפה, שאיפות שלה, זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה החתמה יוקרתית, זה אין ספק, זה גם כלכלית החתמה, אתה יודע, עם לא מעט כסף, גם כלפי אוהדים, גם כלפי אולי המחאות שהיו כנגד ההנהלה של מכבי חיפה, זה יכול לעשות טוב לכל הצדדים.
1: אני חושב שהם, שוב, מכבי חיפה היו צריכים להביא מגן שמאלי. הם הביאו פה מגן ימני, וזה מהלך טוב. לא בטוח שזה המהלך המושלם לנקודת הזמן הנוכחית, אבל צריך להגיד שלא, אין כרגע משהו, שוב, מכבי חיפה לא משהו כרגע יותר רלוונטי. ובטווח הארוך, בלונגרן, הוא אמור להיות מגן ימני פותח במכבי חיפה, ואז זה יהיה מהלך טוב. לגבי מחאות, אני לא חושב שהוא בא בשל מחאה.
0: לא, לא, אבל פה. אני אומר, זה יכול להראות כיוון מסוים, שכמה הנהלה באמת מנסה לבנות פה קבוצה שתרוץ לאליפות.
1: בוא נגיד שזיהו פה יפה מכבי חיפה אפשרות שאפשר להביא שחקן ישראלי בכיר, לא המתינו, הלכו על המהלך הזה, ועל כך מגיע להם שפו, ושוב, צריך לראות מה באמת מידת ההשפעה הנוכחית, כי להעביר עכשיו את בתאי, להיות מגן שמאלי, נכון שהוא שיחק בעמדה הזאת בבלגיה, זה לא בטוח ייתן איזשהו פתרון מיידי, לטווח ארוך זה מהלך מצוין, כי מעדיף למכבי חיפה של ידעתי אצלה ולא בפועל באר שבע.
0: איגל, תישאר איתן, אנחנו מצרפים לשיחה את תום בנאדו, פרשן ערוץ הספורט, צהריים טובים, תום. טוב, תום כנראה ירד מהקו. איגל, אתה איתנו?
1: כן, כן, אני לא מתנתק.
0: אז עוד מעט תום בטח יחזור אלינו וירחיב גם מבחינה מקצועית על התרומה של אלי דסה למכבי חיפה. מה עושים באמת לגבי עמדת המגן השמאלי? האם מכבי חיפה הולכת להפתיע גם בעניין הזה?
1: לא, אני חושב שמי שאמור לשחק בעמדה הזאת עד ינואר זה בתאי. היום ברק בחר אמר מסיבת העיתונאים שקצב ההחלמה של קורנו עומד בציפיות.
0: ציפיות של מי?
1: דיברנו, שוב, אני פרסמתי שהוא אמור לחזור בינואר 2027, ואז במכבי חיפה אמרו שזה הולך ומשתפר, אולי בנובמבר יחזור להתאמן. ראינו אותו היום בכפר גלים, הוא רץ מסביב למגרש, לא בטוח שתוך חודש הוא כבר יחזור לאימונים, אבל שוב, הוא יעמוד בערכות סוף דצמבר, נובמבר, סוף דצמבר, ינואר. הוא כבר יחזור לשחק, שוב, לא יודע באיזה כושר.
0: אז רגע, איגל, תום איתנו שוב על הקו, תום בנאדו, פרשן ערוץ הספורט, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: נו, כמה הופתעת מההחתמה של מכבי חיפה?
2: וואו, אני חייב לומר שמאוד, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שמועדון כדורגל מכבי חיפה, הוא פחות יודע לעשות את הדברים בשקט, ודברים יוצאים לפני הזמן, אז הפעם באמת הופתענו, אני חושב שגם אתם תקימו איתי עם זה. קודם כן, כל בהחלט. מהמהלך השקט והאחד, תוך כדי שבמקביל גם שמענו על מסע ומתן עם באר שבע, אז יש פה גם ניצחון, אתה יודע, הטקטי נקרא לזה אחרי הרבה זמן שמכבי חיפה איבדה את רוב השחקנים שהיא רצתה להגדולות וליריבות שלה, אז יש פה בעצם החתמה איכותית, החתמה טובה, נכון שמבחינת הדבר שאתה מתחיל להגיע להרכב ואיפה אלי דסה ישובץ, אז אתה לא כל כך יודע
0: שאתה בונה סגל רחב ואתה רוצה קבוצה שתהפוך להיות תחרותית ותנסה לקחת אליפות, אתה יודע, יש מאבק על כל עמדה.
2: בדיוק, יש מאבק על כל עמדה. אני חושב שגם אלי דסה הוכיח בשנתיים האחרונות שהוא קולבויניק, שהוא יכול לשחק בכל מיני תפקידים.
0: גם בלם, אגב.
2: בדיוק, בלם בשלושה, וגם אפילו בקישור האחורי ראינו אותו כמה פעמים. אבל בסופו של דבר אני מדבר קצת יותר על הדמות, על הדמות של אלי דסה, שראינו את המנהיגות שלו בנבחרת, וכמובן הקפטן של הנבחרת. מדובר בשחקן שיכול להחזיר את הווינריות ולהביא מנהיגות לחדר הלבשה וניסיון. דברים שצריך להגיד את האמת, אין כרגע בסגל של מכבי חיפה, ואני חושב שזה יופי של החתמה, בטח שהשוק מאוד דל, אנחנו כבר מדברים על זה הרבה זמן, ואמרתי, גם טקטיק, גם ברמת ההרתעה, מכבי חיפה חזרה בהחתמה של הידסה להילחם על השחקנים היותר נחשקים, ועשתה את זה בשקט כמו שצריך, ואני רוצה להחמיא

0: פה לכל מי שידוע בעניין.
1: וצריך להגיד גם, באמת, אם מדברים על להחמיא, אז צריך פה להחמיא למנהל המקצועי ליאור רפאלו וליאנקה לשחר, שאני מבין, יגאל, גם אתה כמובן, שאלה השניים למעשה שעמדו מאחורי ההחתמה הגדולה הזו.
2: מי זה?
1: ליאור רפאלו ויאנקה לשחר.
2: מי שמוציא את הכסף מהכיס עומד מאחורי ההחתמה, שוב, זה לא שעה פה את הסקאוטינג בטורף, יש מגן ימני חופשי אחד בכיר בכדורגל הישראלי, וזה נדעתה, וצריך להחמיא ליאנקה לשחר, שהבין שמכבי חיפה זקוקה לחיזוק, וזה מהלך אסטרטגי טוב. שוב, צריך לראות גם, בנבחרת ראינו אותו אמנם, אבל עדיין הוא לא מתאמן בנבחרת במסגרת קבוצתית ממאי, קח לו קצת זמן להיכנס לעניינים, אבל שוב, ללונג רן, אני חושב שמדובר פה במהלך טוב שלהם, ושוב, שפול לתגובת השוק, זה לעומת מה שראינו בשנתיים האחרונות, בתקופה של ליאור רפאלו כמנהל מקצועי, מדובר פה בשדרוג.
1: תום?
3: מסכים, כמו שאמרתי, מהלך נהדר של מכבי חיפה, החדות, אני מאוד אוהב את השקט, דברים שלפעמים צריכים לעשות בחשאיות, בשביל שהעסקה תצא לפועל, ובמבחן התוצאה, לידה סנחת במכבי חיפה. שחקן נבחרת ישראל, מניג, שחקן שיכול לשחק בכמה תפקידים, שחקן בגיל טוב, מביא משהו שחסר בחדר ההלבשה של מכבי חיפה. החתמה נהדרת של מכבי חיפה, אבל כמו שיגאל אמר, מבחינה מקצועית פרופר, כמובן שזה שהוא לא שיחק מתחילת השנה, אז ייקח פה זמן. זה לא שהוא יוכל לתרום מקצועית לדעתי במיידי, אבל זה בסדר גמור שמועדון רואה את העתיד הקצת יותר רחוק.
1: יפה. יפה חברים, תום בנדו, פרשן ערוץ הספורט, יגאל גולדשטיין שלנו, תודה רבה ושיהיה לכם צהריים טובים. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים גם לאיתי שכטר, מה קורה?
4: צהריים טובים, תומר היקר, מה העניינים?
1: וואו, נו, מה אתה אומר? החתמה מטורפת.
4: החתמת ההחתמות, מה שנקרא. כן, מהלך גדול של מכבי חיפה. הבנתי שהוא היה בשיחות כבר מתקדמות עם באר שבע.
1: היה בשיחות חד משמעית מתקדמות עם באר שבע.
4: וכנראה הם הבינו שהם צריכים עוד מנהיג, עוד מישהו משמעותי, ואלי דסה מגיע בגיל הנכון, בזמן הנכון, אני יכול לחיות איתך.
1: מבחינת מקצועית, כמה החתמה כזאת תורמת למכבי חיפה? נזכיר שיש שחקן זר על העמדה של המגן הימני בתאי, גם על עמדת הבלמים יש שחקנים זרים, אבל אין ספק שאלי דסה זה משהו אחר לגמרי.
4: לא, דסה זה משהו אחר לגמרי. גם אני יכול להגיד לך ששחקתי איתו שנה במכבי תל אביב. זה לא רק האיכויות שלו כשחקן, גם האופי שלו, מה הוא מביא לחדר הלבשה, הביטחון שהוא יכול לתת לשחקנים, וגם אם ברק רוצה לשחק עם שלישיית בלמים, אז הוא יכול להיות הבלם הימיני. אם הוא רוצה לשחק איתו במגן ימיני בקו 4, הוא יכול לעשות את זה, גם עם שלישיית בלמים על כל קו ימין. הוא ייתן לו עוד הרבה, עוד הרבה תפקידים למכבי חיפה, וחסר להם עוד מנהיג בהגנה, ובכלל בקבוצה. אני חושב שזו החתמה מעולה, שיכולה לתת למכבי חיפה המון המון כוח להמשך.
1: אתה יודע, איתן, אנחנו מכירים את זה ששחקנים אחרי קריירה טובה, שהם שחקני נבחרת, ופה מדובר גם על קפטן נבחרת, מגיעים לארץ, לא תמיד זה עובד טוב, לא תמיד יש הצלחה. נכון, יש דוגמאות כמו אירן זהבי, כמו ליאור רפאלו, אבל יש גם הרבה דוגמאות אחרות שזה הצליח הרבה פחות. יש את החשש הזה במקרה של אלי דסה?
4: תומר, כל השחקן לא משנה מאיפה, מתי הוא מגיע, איך הוא חוזר, יש חשש מסוים. איך הוא מגיע, איפה הרעב שלו נמצא. אבל אני חושב שדסה באופי שלו, במקום שהוא נמצא, יש לו הרבה מאוד מה להוכיח. יכול להגיד לך שזה שהוא לא הלך למכבי תל אביב לדוגמה, שהוא באמת רצה לחזור לשם, מה שאני יודע, ודברים לא הסתדרו ולא רצו, והמנהל המקצועי ויתר, אז עכשיו להגיע למכבי חיפה הוא בא רעב להוכיח גם לעצמו שהוא עדיין בזון ובסי, וגם למכבי תל אביב שהם עשו טעות לגביו. אין מה לעשות, בסוף אחד הדברים שלנו כספורטאים זה היצר הזה שאתה רוצה להוכיח לאלה שטעו שלא לקחו אותך, ואלה שלקחו אותך להגיד להם איזה דבר נכון הם עשו. ואני באמת חושב שמכבי חיפה עשתה החתמה מעולה. אתה יודע, זה מוקדם לדעת, זה רק הוא עוד לא יתאמן, אבל כל מה שהוא יביא למכבי חיפה זה מעבר לאיכולות רק של שחקן.
1: אז בוא נדבר שנייה, בוא ננסה שנייה לפרט את זה, כי את אומר על האיכולות. ומכבי חיפה קבוצה שרוצה לצאת בהצהרה מסוימת, השנה היא עשתה מהפך אדיר בסגל, ועכשיו היא מביאה עוד שחקן שעל פניו מבחינת השחקנים הישראלים, זה סוג של שובר שוויון. האם ההגעה של דסה הופכת את מכבי חיפה ליותר רלוונטית במהלך?

0: מאבק האליפות?
1: תראה, אני לא יודע להגיד לך, כי בדרך כלל השוברי שוויון זה שחקנים יותר קדמיים או... שחקני קישור.
0: אבל איתי, אנחנו יודעים שההגנה...
1: אני יודע שהוא יהיה מאוד מאוד משמעותי.
0: אבל אנחנו יודעים שההגנה של מכבי חיפה היא החלק הפחות טוב כרגע בקבוצה.
1: אבל החלק העיקרי של מכבי חיפה זה בעמדות הבלמים. מתי זה מגן ימיני טוב בליגה? זה שהוא לא התקפי מספיק ולא איכותי ברמה של דאסה, זה אנחנו יודעים. להגיד לך שזה מה שיעשה את ההבדל של האליפות, זה מוקדם לדעת. אני בטוח שהוא יכול לתת הרבה. אנחנו צריכים לראות גם איך הוא יגיע, וברגע שהוא מתאמן ברמה גבוהה, וגם ראינו אותו עכשיו בנבחרת, נכון שחסר לו דקות משחק, אבל הוא יכול מהר מהר מאוד להשתלב, ואני, אם אתה שואל אותי מבחוץ, מסתכל במכבי חיפה סוף, נתן נכונה מאוד עם ההחתמה הזאת.
0: כן, אבל אתה יודע, ציינת מקודם את מכבי תל אביב, ואם אנחנו טיפה מנסים לפתח את זה, יש להם את טר וניר, ויש להם את הסנטה שיכול לשחק מגן ימני, ויש את נועם בן ארוש, מבחינה מקצועית הם באמת לא היו צריכים את אלי דסה.
1: כן, אבל אתה יודע, בסוף אתה אומר לעצמך, טווניר, הוא מגיע לשנה, אתה יודע, זה שחקן באמת מהשורה הראשונה. הסנטה, הם רואים אותו כבר בלם. אני מסתכל על המקום של השחקן, מקום שהייתי בו, הצלחתי בו, זכיתי בו אליפויות, הייתי חלק ממנו, וזה המקום שאתה רוצה לחזור להיות בו. אז אחרי זה, אתה לא מסתכל מי נמצא. אתה אומר, קודם כל, קחו אותי, אל תדאגו, נמצא את הדקות שלי. לפעמים משחקים שלישיית בלמים, העונה היא ארוכה, ככה הוא ראה את זה. אתה מסתכל על זה מקצועית, יכול להיות שמכבי תל אביב, כן, ברגע שהחליטו שהולכים על תו וניר, אז הם העדיפו לוותר על דסה, אבל אנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, זו החלטה נכונה שיכולה לקחת אותם קדימה. עוד ביטחון, עוד אנרגיות.
0: איתי, אתה שיחקת ברוב הקבוצות הגדולות, בעצם בכל הקבוצות הגדולות בארץ שיחקת. מבחינת הקהלים, שחקן שהיה מזוהה עם מכבי תל אביב, זה עשוי להיות בעיה במכבי חיפה?
1: זה עשוי להיות בעיה.
0: באמת?
1: בוודאי. תמיד, אין מה לעשות, זה חלק מזה. הוא צריך את התקופה הראשונה לדעת לעבור אותה נכון. אני לא יודע, אתה יודע, יש במכבי חיפה קומץ ש... בהתחלה אתה צריך זמן כדי שיקבלו אותך, ושחקנים הם, אפילו שון וולברג שנים במכבי חיפה, או אחרי כמה שנים שזכה באליפויות, הביאו לו את הסרט קפטן. הקהל לא אהב את זה, ואמר שחקן שבמכבי תל אביב היה לא ילבש פה סרט. יש פה את זה, אי אפשר להסתיר את זה. אבל דסה יש, יש לו משהו באופי.
0: כן, ראינו אצילי, ראינו ירין לוי עכשיו, זאת אומרת, זה יכול לעורר בעיה, לפחות בהתחלה.
1: לא, זה מעורר בעיה בטוח. אתה יודע, יש להם איזה משהו עם שחקנים שהיו במכבי תל אביב, הם פחות אוהבים את זה, וגם שאתה מגיע קצת בגיל יותר מתבגר, אז עוד יותר, כאילו, אתה בא אלינו כאילו בגיל יותר מאוחר. אבל זה נקודה מעניינת, כי זה יכול לעשות אדיר לדסה המעבר הזה. אבל במכבי חיפה, אם הקהל קצת מתהפך עליך, או דברים לא מתחברים, אתה בבעיה. אין פה, זה הקהל של מכבי חיפה מאוד מאוד משמעותי לביטחון של השחקן, להצלחה שלו. אם הקהל עכשיו על שחקן מסוים לא מתחבר אליו, יכול להפוך, הבעלים יכול לדבר איתך, המאמן יכול לדבר איתך, המנהל מקצועי יחבק אותך, כולם יכולים לעשות את הכל, אתה יכול לקבל הרבה כסף, אתה לא תצליח. אתה חייב את הקהל של מכבי חיפה איתך, חייב, אין פה זה. ואם הקהל של מכבי חיפה יבין שדסה באמת החליט שהוא רוצה לבוא, יכול להיות דווקא זה שהוא היה קרוב לבאר שבע, ובסוף החליט שהוא הולך למכבי חיפה,
0: נכון,
1: זה יהיה קלף טוב בשבילו,
0: נכון.
1: שיבינו שבסוף הוא החליט שהוא מעדיף את חיפה על באר שבע, זה ייתן לו זה, והוא בטח, אני מאמין שגם יכול להיות שהם ידברו, הם יקחו את זה לשם במסיבת עיתונאים, אם אתה שואל אותי, והם יעשו בשכל.
0: כן, אני מסכים איתך. אני לא אשחרר אותך, איתי, בלי כמובן עניין המשחק אתמול בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. באמת, גם דיברנו על זה עם לירן ליאני. תשמע, זה מאוד חריג מה שהיה שם אתמול.
1: חריג מאוד, כן. זה היה שם כמו איזה כאוס כזה שהיה חילוף משולש, ושחקן ורועי לוי לא יצא, והם לא שמו לב שהוא לא יצא. הוא היה עם הגב בזמן החילופים. אבל אמרתי, זה ברור שהשיפוט, השופט היה חייב לשים לב. אין דבר כזה ששחקן יוצא.
0: יש פה אחריות על כולם, על השופטים, על הפועל פתח תקווה. אין ספק.
1: בדיוק. זה לא יכול להיות לקרוא דבר כזה בשנת 2026. אני, השופט הרביעי, אתה לא שם לב שהשחקן לא יוצא. זה התפקיד שלך, השופט הרביעי, זה, מבחינתי זה מס שהוא רואה את הדבר הזה. גם אנשי פתח תקווה, כן? דיברתי, גם בין קבוצה חייב להיות ער לדברים האלה.
0: אתה יודע, דיברנו עם ליאני. ליאני אמר, לא רק השופט הרביעי, במקרים האלה גם עוזר השופט מגיע כדי לעזור לשופט הרביעי בחילופים.

0: אומרת, וגם המשחק לא היה משוחק איתי, לא היה, היה כולם חיכו לפנדל.
1: לא יודע מה היה שם, היה שם איזה כאוס, שהם יצאו מריכוז כולם, באמת, משהו שאני לא זוכר, ואני מקווה שלא נראה דברים כאלה, זה משהו שלא אמור לקרות בכדורגל המודרני. כל כך הרבה אנשים, יש לך אנשים בעבר, יש לך שופטים, כוונים, מנהל קבוצה, כולם חייבים להיות חלק ערים, לרוץ למגרש, לצעוק לשחקן, גם השחקנים במגרש. אתה יודע, זה קשה להשיב, כי אתה בתוך הטירוף הזה, אבל גם צריכים להבחין, לראות את השלט. אתה מסתכל על השלט, אני עכשיו שחקן, אני מסתכל אם הוא יצא, אני רואה שהוא לא יוצא.
0: כן.
1: גם השחקנים עצמם צריכים להבחין בדבר כזה.
0: זה נקרא קריסה מערכתית כנראה, כל המערכות של כולם.
1: כל המערכות.
0: כן, לא עבדו.
1: כל אחד היה שקוע בעצמו, וזה מה שקרה בסוף.
0: איתי שכטר, תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה רבה, תודה תומר, נשיקות.
0: ואנחנו ממשיכים בעניין אלי דסה, ורוצים להגיד צהריים טובים ללירן שטראובר, מה העניינים?
2: מה העניינים, מכירי?
0: בסדר, תשמע, בוא, תשמע, החתמה מאוד מאוד מפתיעה, כי אני הייתי זה שפרסמתי על הפועל באר שבע, והיו מגעים מאוד מתקדמים, ופתאום בשקט בשקט, מכבי חיפה כאן עושה החתמה אדירה לדעתי.
2: אז אני יכול להגיד לך שאני לא כל כך הופתעתי, כי מי שחייב לציין, אני חייב לציין את זה, רובן עטר כבר אמר לי על הדבר הזה לפני 10 ימים כמעט, שאני לא יופתע אם זה יקרה.
0: כן, רובן בדרך כלל יש לו את ה... הוא יודע לפגוע בול בדברים האלה.
2: בדיוק, ורובן אמר, והיה הראשון, ולזכותו יאמר. כך שזה פחות הפתיע אותי, אבל אין ספק ש... ההחתמה הזאת מבחינתם היא החתמה שהם צריכים אותה, הם תפסו שחקן ישראלי ב, אתה יודע, ברמה גבוהה שיאייש את העמדה הזאת.
0: ויש להם בעיה בעמדת המגן הימני,
2: נכון.
0: כי בתאי לא מספיק טוב כרגע.
2: נכון, אני שומע גם כל מיני, אתה יודע, אוהדים של מכבי וזה, למה לא החתימו אותו במכבי תל אביב, בוא נעשה רגע סדר.
0: מבחינה מקצועית, לא, אין טעם.
2: מבחינה מקצועית, היא לא צריכה אותו. היא לא צריכה אותו כי יש לה עוד 3 מגינים.
0: מתוכם 2 זרים.
2: מתוכם 2 זרים. גם את הסנטה על העמדה הזאת, נכון. גם את בן ארוש על העמדה הזאת, נכון. וגם את יחזקאל על העמדה הזאת. אז מה, תלך
0: אחרי... וגם נור בן ארוש הוא מגן ימני בסופו של יום.
2: נכון, בדיוק. אז אתה לא תחתים שחקן חמישי על העמדה הזאת, אין טעם, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי לחלוטין, כי אתה גם לא תביא אותו כדי שיתייבש על הספסל.
0: מה לדעתך, ממה שאתה מבין, יכל להכריע את אלי דסה לחתום בסופו של דבר במכבי חיפה ולא בהפועל באר שבע? נזכיר, הפועל באר שבע אלופת המדינה, נזכיר, נמצאת בשני מפעלים, גם בליגה האירופית. מה יכול לעשות לו את ההבדל?
2: ינקלה שחר.
0: תסביר. לי אתה לא צריך להסביר, אבל תסביר לקהל.
2: אני אעזר לקה, כי אני חושב שאחד הדברים שקרו וקורים בדרך כלל בהחתמות מסוג כזה...
0: טלפון ינקלה שחר.
2: ינקלה נכנס לעניינים, וברגע שיינקלה, וזה אני אמרתי גם בתקופה הפחות טובה של מכבי חיפה, כל עוד ינקלה מחוץ לעניינים, הדברים יראו בצורה מסוימת. ברגע שיינקלה יכניס את היד שלו לתוך הדייסה, אז הדברים יסתדרו אחרת. כי אין מה לעשות, בוא, הניסיון שיש לאדם הזה, הטיימינג שיש לו, הנכונות והמילה שיש לו מול שחקנים היא שונה לחלוטין, ועוד פעם, בלי לקחת מאף אחד. אין מה לעשות, זה הבן אדם, זה האוטוריטה, וזה מה שקובע בסופו של דבר, ואני חושב שזה מה שהכריע את הקף. כי אני חושב שאלי דסה, ואמר נכון, איתי שכטר, עצם הודעה שחתם במכבי חיפה, והוא שחקן לשעבר של מכבי תל אביב, כביכול, ומזוהה עם מכבי תל אביב, יכול ליצור לו טיפה בעיה, אבל ברגע שיאנקל הוא זה שעומד מאחורי הקלעים, יהיה לו הרבה יותר קל. אני חושב שגם הקהל של מכבי חיפה...
0: אנחנו ראינו את זה עם עומר אצילי, שיאנקל עמד מאחורי עומר אצילי, וזה פתר יחסית מהר את הבעיות מול הקהל, ואין מה לעשות, כן. הוא דמות חזקה מאוד, הייתה ונשארה במכבי חיפה.
2: בדיוק, הכבוד שיש אליו, הוא לא סתם, בוא, בן אדם עשה דבר או שניים בכדורגל הישראלי, ואי אפשר לקחת את זה ממנו. לעולם. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מכריע. כן.
0: לירן, מבחינה מקצועית, על מה אנחנו מדברים פה? איזה שדרוג למעשה זה למכבי חיפה?
2: אני חושב שבכלל מכבי חיפה השתדרגה ונראית הרבה יותר טוב לפחות במחזורים האחרונים.
0: כן, אבל אני אסייג את זה שתמיד אמרנו גם בניצחונות האחרונים, שהייתה בעיה בחוליית ההגנה, בגלל זה אני שואל.
2: נכון, נכון, אז זה אנחנו נצטרך לראות עד כמה מהר גם דסה ייכנס לתוך העניין הזה, כי גם לתאם חוליית הגנה,

0: לוקח זמן. בוא נגיד שמרכז ההגנה היה הרבה יותר בעייתי מאשר האגפים מבחינת מכבי חיפה. יכול להיות שאתה יודע, הניסיון של דסה מביא איתו גם בעמדה הזאת, גם מבחינת המנהיגות שיש בו בדסה, ויש בו הרבה מנהיגות, לא בכדי הוא קפטן נבחרת ישראל, יכול להביא הרבה שקט לחלק האחורי במכבי חיפה, יחד עם גלאזר שהוא מאוד מאוד מנוסה וגם מכיר את דסה. אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה, אתה זוכר, אני לא זוכר אם זה היה איתך שאמרתי, אל תזלזלו בתחילת עונה מכבי חיפה, אני לוקח אותה בחשבון ברדיו. אני לוקח אותה תמיד בחשבון ואסור לזלזל בה. וזה בדיוק העובדה.
1: יפה. שמע, אם אתה כבר איתנו, בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב, אתמול תיקו 0 מאכזב בבלומפילד מול בני סכנין. מכה קלה בכנף או שזה משהו יותר מזה?
0: אני חושב שמכה קלה בכנף. אני יכול להגיד דבר אחד, אם יש דבר שמדיר אוהדים ממגרשים, זה הדרך שסכנין שיחקה בה אתמול. אני אפילו לא יכול להגיד שיחקה, כי היא לא באה לשחק כדורגל. לזכותה יאמר שזה הכלים שיש לה, ועם זה יצטרך...
1: בדיוק, תשמע, אין לנו מה לבוא בביקורת לסכנין. אנחנו באים בביקורת למכבי תל אביב, עם האיכות שלה שלא הצליחה להכריע את המשחק.
0: יפה, אבל יש סגנון משחקים כאלה, גם אי אפשר לבוא וטענות למכבי תל אביב. אם בעבר ראית שמכבי תל אביב במשחקים כאלה לא כל כך באה לידי ביטוי, ולא כל כך הגיעה למצבים, או הצליחה ליצור מצבים, אתמול היא שיחקה נכון. היא לא שיחקה לא נכון, הכדור פשוט לא נכנס.
2: הגיעה למספיק
0: מצבים,
2: ופשוט
0: לא הצליח.
1: כן, אתה יכול להמשיך.
0: זאת אומרת, יוסי?
1: תקלה טכנית, תמשיך.
0: ובסופו של דבר, יש משחקים שהכדור לא נכנס, והקבוצה לא משחקת טוב גם, אבל אתמול אי אפשר להגיד שמכבי תל אביב לא שיחקה נכון. היא שיחקה נכון. אני אמרתי היום, ואני חושב ש... יעשו נכון במכבי תל אביב, וגם קני מילר, שיכול להיות בסופו של דבר שזה גם החוסר ניסיון שלו בתור מאמן ראשי, והוא גם הוא לומד תוך כדי ההליכה, למצוא פלן בי למשחקים מסוג כזה, אולי לשנות מערך, לשנות טיפה, לצאת מהקונספציה, כי אני חושב שלמשל בסוף המשחק, הוא יכל להכניס שחקן כמו הסנטה, כי אז ראית את הבלמים עולים מאוד מאוד גבוה, ומנסים ליצור בעיטה מרחוק. והסנטה, יש לו את היכולות לעשות את זה, אולי אפילו מחשבה של להוציא קשר דפנסיבי, להוריד את גבי קניקובסקי לעמדה של השש, ולהכניס את איתמר נוי גם במרכז בנוסף.
1: יש שחקנים שקני מילר די מחק, צריך להגיד, נכון לשלב הזה. כי זה גם היה לפני הפגרה, זה לא רק המשחק הזה. אחד מהם זה באמת איתמר נוי, השני זה גם הסנטר שמקבל הרבה פחות דקות ממה שהתרגלנו לראות במכבי תל אביב.
0: כי אתה לא, בוא, בסופו של דבר אתה לא יכול לבוא בטענות לחלק האחורי של מכבי תל אביב, כי הוא יחסית טוב. גם רש תומו בתקופה טובה, וגם קמרה בסדר, וטברניר לחלוטין בסדר.
1: לירן, תישאר איתנו דקה, כשאלה עוד הרבה מה לדבר איתך, אבל אנחנו חייבים להגיד צהריים טובים למוטי פשיחצקי שלנו. אהלן מוטי, מה קורה?
3: היי תומר, צהריים טובים, חודש טוב.
1: חודש טוב מוטי, ואנחנו כמובן איתך רוצים לדבר על פרשיית ה... השיפוט אתמול עם 12 שחקנים של הפועל פתח תקווה שהיו על המגרש לפני הפנדל של מכבי נתניה.
3: אבל נכון... לא רק לפני הפנדל, וזה פה אולי הסיפור הגדול, כי מכבי נתניה מוציאה תיעוד על כך שגם תוך כדי המשחק, רגע לפני שהפנדל הזה בכלל יוצא לדרך, בזמן שהמשחק מנוהל, הפועל פתח תקווה עם 11 שחקני שדה בווידאו לא רואים את עומר כץ, מן הסתם הוא שם, והפועל פתח תקווה מחכה עכשיו להודעה מבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, הודעה שתגיע. סליחה, אנחנו בדרך כלל יודעים, תומר, שעורך הדין גלעד ברגמן, בניגוד אולי לניר רשף, אבן עזרא, זכרונו לברכה, לא מוציא כתבי אישום ביום ראשון. כלומר, ממתין עד לסיום המחזור, ככל שניתן, ורק אז מוציא את כתבי האישום כדי להכין גם את בית אותו סדר יום ביום רביעי. אבל, בגלל שמדובר כאן במשהו חריג, ייתכן וזה יהיה טיפה יותר מאוחר. בכל מקרה, הפועל פתח תקווה בא ואומרת, האחריות על השופטים. מפילת האחריות על השופט הראשי, מפילת האחריות על השופט הרביעי, אומרת שלא ייתכן ששופט מאשר כניסה של שחקן מבלי שאחר יצא. עמי צידה, שרוי לוי, שאמור היה להיות השחקן שמוחלף, וכבר השלט עלה באוויר, הוא עלה לשניות מעטות, הוא לא ראה בכלל את החילוף וכו' וכו'. שני צדדים למטבע, מה שנקרא, והשפעה התחתונה היא איך הולכים. יש נסיבות מקלות, זה ברור, לתוכל.

0: הפועל פתח תקווה, אבל יש גם תקנון יבש. והתקנון היבש בא ואומר, שיתוף שחקן שלא כדין, משמעותו ברורה, ניצחון טכני לקבוצה היריבה. אממה, הפועל פתח תקווה עשתה עבודה יפה, הביאה שני מקרים, אחד של פיירן מינכן, אחד של אירנווי נגד פורטונה בליגה הולנדית הראשונה, ושם, למרות ששותף לפרק זמן ארוך יותר ממה שראינו אתמול, התוצאה נשארה בעינה. לכן, הסיפור הוא סופר מעניין, תקדימי לחלוטין, בליגה מקצוענית, כי זה כבר היה בעוד השרון לדעתי, בליגה ב' וכו' וכו'. מעניין לראות לאן אנחנו הולכים. מה שבטוח, צריך לטפל בזה מהר, וכמה שיותר מהר.
1: חד משמעית.
0: וברגע שיגיע בית הדין, אז זה יהיה יותר קל לדעת מה התובע גם דורש.
1: שכה, אנחנו נשחרר אותך, כי אתה מאוד מאוד עסוק היום, אשר לך המשך יום נפלא.
0: תודה, תומר.
1: לירן, אנחנו נשארים איתך, ובוא באמת, בוא, תייחסות לסיפור הזה של אתמול.
2: תשמע, זה מצחיק. זה מצחיק שזה עדיין קורה, שקורה הדברים האלה. אמר נכון גם איתי מקודם על הנושא הזה, שגם יש שופט רביעי, וגם יש כוון, עוזר שופט, שאמור להיות שם ולראות את הדברים האלה. בסופו של דבר, בוא נגיד שכולם נרדמו שם, וזה משהו שלא יכול לקרות.
1: תישאר איתנו שנייה, אני רוצה שתשמע את הדברים של יוסי אבוקסיס, אחרי המסיבת עיתונאים מהמשחק נגד מכבי תל אביב.
3: מגיע להם הרבה יותר. המקללות שהם קהלו אותי במשחק, ולהגיד, למה אתה לא אומר את הקללות שהם קהלו אותי כל המשחק?
4: אני שמעתי שערים אבוקסיס מת, לא יכול להגיד מה היה לך בתוך האוזן.
3: זה לא שמעת, מעליי, לא משער 13 בעצם, כן. מעליי, חבל שאתה לא שמעת את הקללות שהם מקהלים כל המשחק. יותר קללות, יותר גרועות מהמילה שאמרתי להם.
4: ועדיין...
3: גם לא אמרתי את זה להם, מלמלתי לעצמי, לא קראתי.
4: לא, יש וידאו שלך צועק את זה לכיוונם, אבל בכל מקרה, יוסי, אתה כבר שנים במקצוע הזה.
3: מאמנים יותר גדולים מני שמתפרצים ככה, אתם יושבים נינוחים ונוח לכם, אתם לא שומעים 30,000 צופים מקהלים קללות כאלה קשות, בן אדם שעוד לא התחיל המשחק מדקה ראשונה. אז זה שהם רוצים להיות במשחק, לא זרקתי עליהם שום דבר, לא זה. שהם רוצים להיות במשחק, אני חושב שגם הם צריכים להיות מחונכים, הקהל של מכבי תל אביב, לא מותר להם הכל, לקלל קללות כאלה קשות מדקה ראשונה.
1: כן, שלאובר, תגובתך.
2: קודם כל, אני מגנה מכל כיוון את הנושא של הכללות והתוכן שלהם כלפי יוסי אבוקסיס. אני חושב שצריך לעבור קווים כאלה, ואין שום הצדקה בצורה הכי מחמירה, אני אומר את זה, לרדת לפסקים אישיים ולאחל דברים כאלה לנשים, ילדים, ולא משנה, אתה יודע, נכון שכללות הם חלק מהאמוציות של משחק, אבל יש גבול שאסור לעבור אותו, אין מה לעשות. אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, שיוסי צריך לדעת, וזה לא פעם ראשונה שלו שהוא מתמודד עם דברים כאלה, שאסור לו ליפול למקום הזה. אין מה לעשות, אתה יכול להיות, עד כמה שאתה רוצה כועס ונעלב, ואני יכול להבין את הכל, אסור לך ליפול למקומות האלה. יצא לי לשחק גם כמה שנים, ובוא נגיד שספקתי כללה או שניים בקריירה שלי. אני בחרתי לענות את זה עם חיוך, הייתי מחייך, ואני חושב שמספיק יוסי שהיה מסתובב לקהל והיה מחייך בסוף המשחק, הוא את שלא עשה. עצם העובדה שהוא נגרר לתוך זה, אני חושב שגם הוא מבין היום שזו הייתה טעות מבחינתו.
1: תראה, קודם כל, כל מה שאמרת אתה צודק. אני גם מאוד הייתי לטובתו של אושר דוידה, שעשה את התנועות האלה של כביכול, הירי וזה.
2: זה שונה, תומר, זה שונה.
1: לא, אבל שנייה,
2: תן לי להסביר. זה אי אפשר לעקוד בין המקרים.
1: תן לי להסביר. הוא חטף גם כללות קשות מאוד לאורך כל המשחק הזה, כן? שלא לא נתבלבל. ויש נכון. לי עוד איזה דוגמה אישית שאני מעדיף לא לדבר עליה עכשיו, שגם כן. עוברת אותו דבר. אני נכון. רק אומר, הם עושים טעות שהם מגיבים חד משמעית, לא צריך להגיב.
2: בדיוק, שכר חכם.
1: אבל צריך גם איפשהו, לא יודע, לנסות ולטפל בבעיה הזאת. שוב פעם, מותר לקרוא לשחקן אפס, חלש, לשרוק לו בוז, לקלל אותו, הכל בסדר. שמגיעים הכללות האלה של הסרטן לכל המשפחה,
2: גועל נפש.
1: זה בלתי נסבל, זה גועל נפש.
2: גועל נפש.
1: וצריך גם לדעת לגנות את זה, זה הכל.
2: נכון.
1: אני אומר, צריך לדעת לגנות את זה. אנחנו יושבים פה במסגנים ושומעים, וקל לנו להגיד למה הוא ענה, למה הוא עשה ככה, למה הוא עשה ככה, אבל כשאתה מקבל את זה מקהל שיושב לך על הראש במשך משחק שלם, זה לא פשוט.
2: תומר, ועדיין אני בתור אחד שלא ישב במסגנים רק, היום אני יושב במסגנים, אז לא ישבתי במסגנים,

0: בלחות, והייתי בכל האמוציות וכל האטמוספירה שיש בתוך האצטדיון, ולפעמים באצטדיונים שאתה סופג מכל כיוון, זה במשחקי חוץ בעיקר. אין מה לעשות, אתה אסור לך ליפול לדברים האלה, כי בסופו של דבר אתה משמש דוגמה, ואז אמרתי, מספיק שיוסי היה מסתובב ומחייך אליהם, זה היה התשובה הכי טובה שיכולה להיות. כי הוא מבחינתו עשה את מה שהוא היה צריך, לקח למכבי תל אביב שתי נקודות מאוד מאוד יקרות, כן יפה, נכון. לא יפה, פחות מעניין,
1: נכון.
0: ובזה זה נגמר, והיה הצעה הכי גדול שבעולם.
1: יפה, לירן שלובר, אז אנחנו מסכימים שלא היה צריך להגיב, לחלוטין. אף אחד מהמקרים האחרונים, לא רק יוסי אבוקסיס, וגם מגנים נכון. את ה... כללות הקשות מאוד האלה של הקהל, שאני באמת לא מצליח להבין.
0: לחלוטין.
1: איך אפשר בכלל לאחל דברים כאלה לבני אדם?
0: אני מגנה לא רק את זה, אני מגנה גם את מה שנעשה אחר כך לאוטובוס של אוהדי סכנין.
1: ברור, חד משמעי.
0: שגם זה לא צריך להיות קיים, וזה בוטה שהדברים האלה עדיין קורים.
1: מגנים כל אקט של אלימות, מילולית ולא מילולית, כלפי שחקנים, מאמנים, אוהדים, הכל.
0: אוהדים.
1: לירן שטרבר, תודה רבה, שיהיה המשך יום נפלא.
0: באהבה, אחלה יום.
1: ואנחנו את הדקות האחרונות רוצים להקדיש לכדורסל, אבל קודם כל טיזר מרעיון של ג'ייסון לוין, אחד מהבעלים של מכבי תל אביב בכדורסל.
2: Who are you? Who is Jason Levine?
3: I am someone who cares deeply about sport. I care a great deal about Israel. My whole career has been in the sports profession. I was a lawyer originally. That's where I met Shimon and got to understand how powerful Maccabi is as a club and as a force. And so I've been working in and around sport my entire life, and it's something I care greatly about.
2: Why Maccabi Tel Aviv?
3: Maccabi Tel Aviv is more than a club. It is something that is creates such passion, such importance, and when the opportunity presented itself from Shimon, from the Recanatis, to participate as an owner, as a steward of the club, it was really something that was powerful for me and meaningful for me to consider and hopefully be a part of.
2: I saw you today filming the audience, the fans, the atmosphere, the amazing atmosphere that we saw today. More than 10,000 people were there. What did you see in your eyes?
3: I saw so much energy, so much positive energy, so much positive emotion. Having Chus Bueno sit next to me and knowing that we brought him here to understand what Maccabi Tel Aviv is all about, what Israel needs right now is the opportunity to bring the EuroLeague back and the excitement of the fans, of the community, that was really meaningful.
1: זה היה כאמור ג'ייסון לוין, אחד מהבעלים של מכבי תל אביב בכדורסל, רותם פלדברג, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, תומר.
1: אז עם מה נתחיל לדבר? קצת על מי זה ג'ייסון לוין, או על המהפך של המקצועי של מכבי תל אביב בשניים, שלושה משחקים האחרונים?
4: אפשר לשלב יחד. בוא נתחיל קודם כל ממה שקורה בפועל על הפרקט. מכבי באמת נראית אחרת לגמרי מהמשחקים הראשונים, שם בכלל לא היה חיבור, האנרגיה לא הייתה קיימת, הרצון היה קיים, אבל זה לא צריך להיות מתורגם לכדי דברים טובים ונכונים על הפרקט, ולכן גם הגיעו ההפסדים. שלושת ההפסדים בפתיחת העונה ביורוליג, לא משהו שמכבי ציפתה לו, אבל כן הצליחו באמת להתעלות בשבוע האחרון. נתחיל עם הניצחון בחצי גמר גביע ווינר על הפועל ירושלים, עם הגנה אחרת לגמרי והתקפה טובה ושחקנים שנכנסו לעניינים, וזה המשיך עם הניצחון על מילאנו בתוצאה גבוהה, שגם הגיעה בעקבות התקפה טובה, הגנה טובה, אבל בעיקר חיבור ואנרגיות שנראים הרבה יותר טוב. וכן, בוא נגיד ג'ייסון לוין שרכש 7.5% ממשפחת רקנאטי, באמת הגיע לישראל והצליח יחד עם שמעון מזרחי שעבד על זה לילות כימים להביא את מנכ״ל היורוליג ואת מנהל תחרויות של היורוליג, להביא אותם לכאן במטוס הפרטי, דרך אגב של אותו לוין, כדי שיראו מה קורה כאן, מה קורה בישראל, שישראל חיה, שהספורט משחק כאן תרתי משמע תפקיד מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו, בחיי היום, וכמה זה חשוב שאירועי ספורט יחזרו לכאן, האירועים הבינלאומיים, וכמה שזה חשוב כמובן למכבי.
1: ואיפה זה עומד, רותם? איפה זה עומד?
4: לפועל ירושלים. אז תראה, נכון להחשיב...

עכשיו, ממש ברגעים אלה, מסיימים מנכ״ל היורוליג ומנהל התחרויות יחד עם אנשי מכבי תל אביב והפועל תל אביב, והפועל ירושלים, סליחה, וגם השחקנים של שתי הקבוצות, מסיימים פגישה איתם, שבה, אתה יודע, הם נותנים

0: מאוד, וגם ראיתי אתמול, וגם החלפתי איתם איזה משפט שניים, מאוד התרשמו לטובה, לחיוב, מהאווירה, ממה שקורה. גם זה שהם היו מחצית אחת במשחק של מכבי תל אביב בכדורגל בבלומפילד, תראו למעלה
1: מ-22 אלף אוהדים. אז מבינים שאפשר לשחק פה בטח את היורוליג, בטח שהיה לזה כבר תקדים, כי היורוליג כבר חזר למספר משחקים לארץ במהלך המלחמה. משפט אחד, רותם, על המשחק המרכזי של היום, הפועל חולון מארח את הפועל ירושלים. אופס, מופיע לנו מישהו במסך, כן?
0: זה גם קורה, כן. כן, אז המשחק הזה עתיד היום להתחיל ב-5:55, חולון מארחת בבית. פתיחת עונה, כולנו יודעים מה זה הקהל של חולוניה ואיזה אווירה הולכת להיות שם. משחק חם אש, תומר, הפועל ירושלים עם, עם השאיפות שלה ועם המאמן על הקווים והשחקנים הגדולים והשמות הגדולים והיקרים שהגיעו לבירה כדי לצאת לדרך עם פרויקט אחר. לעומת באמת, פועל חולון שמשחקת ב-BCL, ראינו את הפתיחה שלה לפני כמה ימים נגד שולה, פתיחה לא טובה. ורוצים במועדון לעבוד מאוד קשה כדי לשפר את מה שהיה בעונה שעברה מבחינה אירופית. נגיד שיש מכת פציעות, גרג לי, ברנדון ג'ונס, לא ישחקו היום. סקיילר וויק שהיה אמור כבר להירשם היום, רק עבר את הבדיקה האחרונה מבחינת הבדיקות הרפואיות, אז לא הספיק להירשם ולשחק היום תחת המאמן הבוסני פדרה גרוניץ' שפותח עונה שנייה בעצם על הקווים. אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את שתי הקבוצות, איך הם לראות אחרי משחקי ההכנה, אחרי גדי הווינר, ובטח את הפועל חולון שרוצה להראות משהו אחר לגמרי ממה שהיה נגד שולה ב-BCL.
1: יפה, רותם פלדברג שלנו, תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
0: תודה, תומר, גם לך.
1: זהו, תוכנית שלנו חדר חדשות מגיעה לסיומה, מפתיעה ועמוסה מתמיד, עם הכותרת המרכזית, אלי דסה, חותם, לא חותם, מסכם, לשנתיים במכבי חיפה, אנחנו מיד חוזרים עם חמש באוויר.
2: חזרתה של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
3: Welcome back to the Champions League.

0: that the way it will be.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל אולם תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
3: אני לא רואה כיום.
2: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות טובה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
4: תראו את החיוך הענק הזה על השמתיים שלו.
1: החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
5: ברוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא דירות.

המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים. בערב שיצמיד אתכם למסך, שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק, הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. אני נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
5: Oh my goodness! Danny Avdija!

0: החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תכלס, הם משוגעים, אבל אי אפשר להוריד את העיניים. עונת מעוצי מוטו ג'יפי בערוץ הספורט. יותר מהיר, יותר תחרותי, יותר על הקצה. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה דרמה. תכלס.
2: אני קופץ מאושר.
3: פשוט התחלתי לבכות במים.
4: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
5: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
1: תכלס, איך מתאים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים שלנו, אז בכלל, תיקו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיא, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: חמש באוויר, אלן רון קופמן, אלן תומר לוי, אתה תהיה איתנו בכל תחילת התוכנית, כי אלי דסה חותם במכבי חיפה, החתמה סופר מפתיעה, סופר איכותית לטעמי, סופר נכונה של מכבי חיפה, קפטן נבחרת ישראל, ננתח את זה מכל הזוויות, קודם כל מבזק החדשות שלך, ואחרי זה נמשיך.
1: יאללה. ואנחנו עם מבזק החדשות, כמובן נפתח עם ידיעת אלי דסה. אלי דסה סיכם את נב במכבי חיפה, מגן הימני בין ה-33, וקפטן נבחרת ישראל יחתום במועדון מהכרמל לשנתיים הקרובות, והצטרף באופן מיידי לקבוצה. נכון להיום, הצוות המגנים הימניים של ברק בחר כוללת את ילה בתאי הבלגי, שהצטרף לקבוצה בקיץ שעבר, וכן את זוהר זסנו, שהגיע בתחילת העונה שעברה מביתר ירושלים. כך שבדובר בחיזוק מסקרן במיוחד, דסה ירוויח כ$600,000 לשנתיים במכבי חיפה. עומרי גלזר היה מעורב במסע ומתן ושוחח עם דסה לאורך כל הדרך. ומדס על הסיפור ההזוי של אתמול, תובע התאחדות צפוי להעמיד הפועל פתח תקווה לדין על שיתוף 12 שחקנים בפנדל השוויון הדרמטי של מכבי נתניה, בטענה לשיתוף שחקן שלא כדין, מה שעלול להוביל להפסד טכני. מנגד, הפועל פתח תקווה תילחם ותדרוש להימנע מעונש, בטענה שמדובר במחדל שיפוט ושרועי לוי לא ידע שהוחלף, שהיא תסתמך על תקדימים מביירן מינכן ומהליגה ההולנדית, שבהם הקבוצות לא ספגו הפסד טכני במקרים דומים. אם יפסקו נגדנו הפסד טכני, שיסגרו פה את הכדורגל. כך אמר גורם בכיר בקבוצה. ואנחנו למכבי תל אביב ואושר דוידה, מעבר לאיבוד הנקודות הראשון העונה אחרי 0-0 מול בני סכנין, שקטע רצף של 5 ניצחונות, במכבי תל אביב מודאגים מאוד מהפציעה של אושר דוידה שירד מדדה שהוא חז בשריר הערך האחורי, וקיים חשש לקרע שישאיר אותו בספק למשחק מול ביתר ירושלים. ומכאן ל-MLS וללאו מסי, שהמשיך לככב על הדשא גם מיד עם תום פגרת הנבחרות ההיסטורית והמרגשת שלו. וסיפק עוד הצגה כשכבש צמד שהוביל את אינטר מיאמי לניצחון מוחץ 4-0 על DC יונייטד, קבוצתו של טאי בריבו. מסי המשיך בדיוק מהנקודה שבה הפסיק, שהוא משתף פעולה בצורה עיוורת עם לואי סוארז, שבעצמו חגג צמד מוקדם יותר כבר לפני ההפסקה. במקביל, מי שגנב את ההצגה מבחינת הישראלים הוא עידן טוקלומטי, שכיחב עם צמד ובישול והביא במור הגלב מהפך אדיר ב-3-2 של שרלוט על דלאס. ונסיים עם ידיעת כדורסל, אחרי שנפתחה רשמית את מוליגת העל בכדורסל, ממשיכה היום עם ערב שידורים בערוץ הספורט שבמוקד בשעה 8:35, הפועל חולון תערך את הפועל ירושלים, מוקדם יותר ב-6:15, הפועל תל אביב תרצה להתאושש מההפסד נגד ולנסיה, ולפתוח את העונה ברגל ימין כשתפגוש את באר שבע דימונה. ועוד משחק שמצפה לנו הערב ב-8, עירוני קריית שמונה פוגשת את הפועל העמק, שידורים ישירים בערוץ הספורט. עד כאן מבזק הספורט, צנצי חזרה אליך.
0: יאללה, תומר, אז חזרה אליך, בוא תעשה לנו סדר מלי דסה. קודם כל, נתחיל מזה שאתה חושף לראשונה לפני כשבוע, מסע ומתן, התקדמות עם הפועל באר שבע, איפה זה עומד, ולמה הוא בוחר בסוף במכבי חיפה?
1: אני יכול להגיד לך שגם אתמול, משיחות שערכתי עם אנשים בהפועל באר שבע אחרי המשחק מול פריה, היה נראה שמחכים לתשובה של אלי דסה. גם הם הגישו לו הצעה על חוזה לשנתיים. הסדר גודל, לפחות עם מה שאני קורא במכבי חיפה, זה נכון, $300,000 יורו לעונה. זה פחות או יותר גם מה שבאר שבע הייתה...
0: בואו, זאת אומרת, הוא ממש יעדיף מכבי חיפה.
1: כן, אגב, אני מזכיר לך שהסכומים שדיברו עליהם בהתחלה על דסה, הוא ירצה 500,000 יורו, הוא ירצה 600,000 יורו לעונה.
0: הוא הבין את השוק בסופו של דבר, שבו, זה לא כולם דינמו מוסקבה, ולא לכולם יש את הכסף הזה, והוא הולך לקבל כמו שתאריך, קוף, איך אתה רואה את זה?
2: קוקו זה החתמה מצוינת, כי אלי אחלה, אחלה שבא באחלה.
0: נכון.
2: באמת, יופי של אדם, מנוסה.
0: אדם, גם אתה בן אדם טוב, אבל אתה לא שחקן טוב, הוא גם שחקן טוב.
2: הוא אדם טוב.

0: יותר מני. ועכשיו לקטע של שחקן, תשמע, הוא בא אחרי 7 שנים בחוץ, תהיה לו קצת הסתגלות,
1: להכות. הסתגלות?
0: בטח.
1: באמת, אתה חושב?
0: ברור.
1: אני חושב שהוא בדקה וחצי נכנס פה בו, הוא היה כוכב בליגה הזו.
0: תבין איפה הוא היה ב7 השנים האחרונות, באיזה מועדונים, אתה צריך להסתגל לנחיתות.
1: לנחיתות, אז לנחיתות זה תמיד יותר קל.
2: צריך לזכור שהמשחק האחרון שלו היה גמר גביע הליגה ההולנדית.
1: לפני 5 חודשים.
2: לפני 5 חודשים.
0: אז באיזשהו מקום, שוב, צריך לתת לו זמן, ולא באמת להתחיל לספור לו טעויות ברגע הראשון. אני קורא פה בכל מקום ושומע, אתה יודע, הוא יכול לשחק ב-17,000 מערכים, הוא גם בלם, הוא גם מגן, הוא גם קשר. והוא טוב ל-3-4-3, וזה יהיה. חבר'ה, מספיק עם זה, אצלנו כאן יש רק קשקושים על מערכים. בשום מקום בעולם לא מדברים ככה בעד מערכים, המצאות, כמו 5-2-2-1, 3-4-3, כל השטיות האלה, כמו שמדברים אצלנו. לרמה הוא יסתגל מהר.
1: רק נגיד ככה, בנעימיכן, הוא משחק דסה, שיחק לאורך כל העונה כמעט כבלם. הוא לא היה מגן, הם שיחקו בקו של 5, והוא היה בלם ימין, אז הוא מכיר את התפקיד הזה היטב.
0: יש בחוליית ההגנה של חיפה, הבנתי, 4 זרים.
1: נכון.
0: 3 מיותרים.
1: לפחות.
0: אה?
1: לפחות.
0: לפחות 3 מיותרים. אני מקווה שהבעלים, ינקלה שחר, יגיד לחבר'ה, הלו, שחררו אותי קצת מסחורה לקראת ינואר, כן? שחררו אותי.
1: אבל אני חושב שדווקא מכבי חיפה, תומר, אתה יודע,
0: היא עוד לא רצה לאליפות.
1: לא, עזוב אליפות רגע, אני חושב שמבחינת החתמה, מבחינת אמירה, מבחינת עוצמה, מבחינת כל מה שקשור ברמה המקצועית, תדמיתית, לא יודע, המנהיגותית, אני חושב שמכבי חיפה עשתה פה את אחד המהלכים הכי גדולים שלה בשנים האחרונות.
2: קודם כל, חד משמעית, אמרתי את זה גם בחדר חדשות, זה הצהרה על קבוצה שיודעת שכרגע יש לה בעיה, כמו שאמרתם, בחוליית ההגנה,
1: נכון.
2: אבל כן רוצה לחזק וכן רוצה להגיד, אנחנו רוצים ללכת השנה עד הסוף, אנחנו רוצים להיות תחרותיים ברמה של לרוץ לאליפות, קודם כל, לא לקחת אליפות, להיות שם כשזה קורה. עכשיו, יש למכבי חיפה כמה מבחנים מאוד חשובים בשבועות הקרובים. יש להם
0: הפועל באר שבע,
2: יש להם הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, דרבי, גם דרבי.
1: בוא נגיד, חוץ ממכבי תל אביב, מכבי חיפה לא עכשיו חוץ הגדולה.
0: רגע, זהו, חוץ ממכבי תל אביב.
2: ולמכבי תל אביב הפסידה.
0: עברו 5 מחזורים, נכון?
2: כן, 6.
1: לא, היא 5, היא מחר 5.
0: היא 5, כן, מחר היא תעשה את הפועל ירושלים. אבל אני... או היום.
1: לא, מחר.
2: מחר.
0: שוב, אני לא רואה פה איך זה... היא צריכה באמת לעבור כמה מבחנים.
2: נכון.
0: אתה מבין, אל תשכח שהשנה אין תירוצים כמו... התעייפנו באירופה, הטיסות היו קשות, אין לנו בית, כל השטיות האלה. השנה כולם כאן, אתה יודע, בזולה שלנו. ויש לה סגל ענק.
2: נכון.
0: יש לה סגל ענק טוב.
2: אבל לא מאוזן.
0: לא.
2: לא מאוזן.
0: אני אומר, יש לה סגל ענק. אתה באיזשהו מקום צריך לשחרר מחלים נתיקים.
1: אבל כשאתה מסתכל היום על ההתקפה של מכבי חיפה, היא אולי התקפה, אולי הטובה ביותר בליגה, אפשר להגיד.
2: יש לה גם קישור
1: נהדר. כן, איתן אזולאי, שאתה רואה, פתאום קיבל מעמד בנבחרת ישראל.
0: התקפה הכי טובה בליגה?
1: אולי התקפה הכי טובה בליגה. אני חושב שגם ברוניניו וגם
2: ברז'או,
1: שהוא מצוין, שחקן אדיר.
2: וגם החלוץ נובקוביץ', חלוץ
1: נהדר. וגם נובקוביץ', שחקן מצוין, מסכים איתך? ויש לך את איתן אזולאי, ויש לך את אלי מוחמד, ויש לך
2: את ירין לוי, שצריך להחזיר אותו לעניינים.
1: כן, אני חושב שאני...
0: התקפה הכי טובה... תגיד, התעכבת כי היית בתחנה לחלוקת חומרים?
1: לא, שמעת מה קרה, זרקו אבנים באיילון.
0: כן, אבל אני שואל, לא, אבל נראה לי שהגעת למצב הזה...
1: כי זרקו לאבן, אתה אומר.
0: לא, כי נתקעת בתחנה לחלוקת חומרים להזיות. התקפה הכי טובה בליגה.
1: מכבי חיפה עם ברוניניו והברזנו הזה...
0: היא עוד לא נבחנה מול קבוצות נורמליות.
1: לא משנה, אבל אני אומר, אבל היא גם צירפה שחקנים. נגד מכבי תל אביב, ברזנו?
2: ברז'או.
1: ברז'או. ברז'או לא שיחק נגד מכבי תל אביב, הוא שחקן, הוא שובר שוויון בליגה הזו.
0: שובר
1: שוויון בליגה הזו, כן.
2: בסדר, בוא ניתן לזה קצת זמן, הוא כרגע עושה...
1: גם נובקוביץ', הוא לא פחות טוב מסוקלר, ובטח לא מבועטנג, כל הכבוד.
0: צאנצי, בעזרת השם יתברך, אתה אדם מאמין,
1: מאוד,
0: שנגיע לסביבות ינואר-פברואר, אל תגיד לי לא אמרתי, שאני אחזור לך לשוויון.
1: מה אתה רוצה להגיד?
0: שובר שוויון בליגה הזו.
1: אתה תבדוק אותי על ברז'או.
0: אני, לא.
1: על מי?
0: על הקבוצה.
1: על הקבוצה, תבדוק אותי גם על הקבוצה.
0: אוקיי.
1: בוא, אם מכבי חיפה לא מתמודדת עד הסוף עם האליפות, שאחרי שהביאה את אלי דסה, ברק בחר צריך בינואר הבית.
2: אלי דסה לא יגרום לכל...

0: רגע, אלי דסה שובר שוויון?
1: אלי דסה? האמא שלו שובר שוויון. אלי דסה לא שובר שוויון בכדורגל הישראלי? מה אתם מדברים, תגיד לי?
0: בבליקי, שמור לי את זה נקי, את הקטע.
1: אז הנה, תרשום, אלי דסה הוא שובר שוויון, הוא המנהיג הגדול ביותר בכדורגל הישראלי. אין מנהיג כמוהו בכדורגל הישראלי, מנהיגות. במנהיגות, אין כמוהו. חדר הלבשה אדיר.
0: המנהיג הגדול.
1: המנהיג הטוב ביותר היום בכדורגל הישראלי, כן.
2: אגב, זה שדסה מגיע, אני גם לא פוסל, שהוא יהיה גם אחד מהקפטנים של מכבי חיפה.
1: אני חושב שיהיה לו קצת קשה.
2: אם חורה הוא קפטן ראשון של מכבי
1: חיפה. לא, אם חורה ואיתן אזולאי וגלאזר.
2: אני חושב שאיתן
1: אזולאי.
0: אני רוצה להגיד לכם משהו על מנהיגות, מעבר לכל הפרס שאני שומע כאן. מנהיגות לא מקבלים. לא בתור קפטן.
2: אלי לא אחד שצריך לקבל את המנהיגות, הוא לוקח.
1: להזכיר לך זה קפטן נבחרת ישראל.
0: מנהיגות.
2: לוקחים.
0: מנהיגות.
2: לוקחים.
0: זה משהו שלוקחים.
2: נכון.
0: שאתה בקטע, אתה יודע, כמו אני אתן לך דוגמה, שקלינגר סיפר לנו לפני שבועיים, שלושה או שבוע, אני כבר לא זוכר, על קטע של קבוצה שהוא נבחרת, שפיגרה 0-5, בדרום קוריאה זה היה?
1: ועשו 5-4.
0: והגיעו ל-5-4, אחרי שהוא אמר, רבותיי, אם אנחנו לא שוברים לכם, להם את הרגליים, אני שובר לכם.
1: תגיד לי, אבל תגיד לי, אלי דסה הוא לא מנהיג, הוא קפטן נבחרת ישראל. הוא נבחר להיות, אני לא מדבר על רבי שמעון, על כל הקייטנה הזאת, הוא נבחר עוד לפני. הוא הקפטן הכי גדול, לא הכי גדול. הוא מהקפטנים היותר טובים, הוא מהמודלים הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי.
0: אני לא אמרתי.
1: אני אומר למכבי חיפה, שפו, עשתה החתמה, לדעתי, אדירה, מקצועית ומנהיגותית.
0: החתמה אדירה, הכל טוב ויפה, אבל בניגוד אליכם, מחר אני מציין 14 שנות ניקיון מהזיות, מחומרים
1: שלי
0: הזיות, מחר.
1: אז אתה אומר, אני גם צריך להתחיל?
0: לא, אז אני אומר, בניגוד אליכם, אני נצמד לאדמה.
1: אבל איך אמרת לי פעם שאומרים אני נקי כל יום, איך זה עובד?
0: רק להיום.
1: רק להיום. אז בסדר, אז אתה נקי רק להיום. מחר זה מחר.
2: כן, אבל מה שהוא טוען שיותר מעניין.
1: נקי להיום רק 14, אוקיי, הבנתי.
2: מה שהוא טוען שבגלל הניסיון שלו, הוא מזהה אצלך את אותו תהליך.
0: כן, אז הייתי.
2: זה מה שהוא
1: אומר. אני גם מרגיש נקי להיום.
0: לא, לא, הוא חופשי לרחף.
1: אני גם נקי להיום, אני מרגיש.
0: תקצים. לא, אתה לא. אתה לא.
1: אני לא נקי להיום.
0: אתה משחרר פה שורות.
1: זו דעתי, זו דעתי.
0: עוד אמרתי שורות. הצהרות. אתה משחרר פה הצהרות. אתה יודע שכרגע לא מתכתבות עם המציאות.
1: איך אתה יכול להגיד דבר כזה?
0: כרגע.
1: אלי דסה הוא רמה מעל הליגה.
0: דסה עוד לא לבש, עוד לא שרח נעליים בחדר ההלבשה של חיפה.
1: הפועל באר שבע, תומר מפרסם רודף תחריו. מכבי חיפה משתימה אותו.
0: זה לא רלוונטי.
1: זה רלוונטי.
0: לא.
1: כי זה אין על המקצוע, זה כבר לא מזויים.
2: אבל מה
0: חובת ההוכחה?
1: אתה אומר עליי הזוי.
0: תקשיב.
2: אבל מה שקוף אומר, שיש שחקנים בסדר גודל אפילו יותר גדול מדסה, שחזרו אחרי הרבה שנים
0: לחיפה,
2: וזה לא הצליח.
0: כן, כמו.
1: אף אחד מהם לא מיושב.
0: חזרו שחקנים.
2: לא לחיפה, בכלל הכדורגל הישראלי.
1: אבל בוא. לחזור, תלוי באישיות.
0: תקשיב, לחזור, ואני אומר לך את זה משיחות עם כל אלה שחזרו.
1: כן.
0: אוקיי? כל החוזרים למיניהם. לחזור אחרי שבע עונות בחוץ, או יותר.
1: אני יודע, אוקיי? הוא שבע כבר?
2: שבע, מ-2019.
0: תקשיב, זה שנים כבר, זה לא עניין של זה. זה כבר שנים, לא רק עונות. לחזור לכדורגל הישראלי, כל החוזרים, שאתה מדבר איתם בפרספקטיבה לאחור, אתה מבין? זה משבר עצום. עצום. לשחקן, לסביבתו, לא בגלל שלא אוהבים אותו, או בגלל שדסה היה מכבי תל אביב וביתר.
1: אגב, דסה בחיים לא יכול להיות קפטן.
2: למה?
1: עם הקופים הירוקים הוא יכול להיות קפטן? מה קרה לך? תגיד, מה זה לא יכול? שון גולדברג שהיה סמל גדול במכבי חיפה נולדו להיות קפטן.
2: שון גולדברג היה קפטן, שנה שעברה.
1: היה קפטן, אבל קפטן כאילו, הוא לא היה קפטן בחיים, לא?
0: היה להם מנהל מקצועי שהצטיין במכבי תל אביב והיה שותף לשלושה תארי אליפות.
1: אבל הוא לא יהיה. יאללה, בוא נצרף אלינו תיגאל גולדשטיין, יגאל מיינינים.
3: וואו.
0: תביא לי מים.
1: מה קרה, איגל? מה קרה, איגל?
3: מה, לשמוע את כל הדיון הזה, מחכה שתפנה אליי. יש לי כל כך הרבה מה להגיד.
1: לא, לא, פשוט היינו באמוציות כאלה, אז...
3: לא, אני גם רוצה לפזר.
1: אני חייב, תפזר, תפזר.
0: איגל, אני חייב לשמור על צנצי נקי.
3: אני חייב גם לפזר הצרות, רגע.
1: יאללה, נו, תתחיל.
3: מה, אלי דסה זה שדרוג מבחינת ניסיון למכבי חיפה, שדרוג על בתאי. כמגן ימני, בטווח קצר, אין לי מושג מה התרומה המקצועית שלו, כי...
1: זה לא מעניין אגב. אגב, זה לא מעניין. טווח קצר אף לא מעניין בכדורגל. אתה צריך לראות בלונגרן, מה אלי דסה יביא למועדון.
3: לא, בלונגרן בתאי, בקיץ, ילך, אלי דסה יהיה מגן ראשון, יפנה מקום לזר, מביא את הניסיון שלו, מביא מנהיגות, אחלה מהלך, כמו שעשו עם גלאזר

0: לשם שלו, ירמקוב. כמו שעשו עם גלזר וירמקוב, הביאו שוער ישראלי.
1: דסה רק 4 דרגות מבתאי, יאללה. נקסט. בתאי. מכרו פה על בתאי.
2: כמה בתאי?
1: הוא יותר צעיר מדסה.
2: דסה בדצמבר ב-34.
1: כן.
3: בן כמה בתאי, יגאל?
1: אני אגיד לך.
0: בן, בן. והוא, לא יודע, אני יכול לבדוק תוך כדי, אבל אולי בקונטרול יכול לעשות את זה מהר יותר. הוא צעיר ממנו, הוא צריך להיות באזור גיל ה-30. מאמין שהוא 31, 2, פלוס מינוס.
1: בין 27, בתאי בין 27, בפיק שלו.
0: מה זה?
1: לא, אני אומר, בתאי בין 27.
2: מה זה אומר ה-34?
3: אבל מה זה קשור?
1: זה אומר שה-34...
2: רגע, רגע.
1: ה-34 יותר טוב מה-27, מה זה קשור?
2: כן, אז הוא בפיק שלו, אתה אומר, ו-34 זה גם בפיק. הפיקים אצלך...
1: אני לא אמרתי שדסה בפיק שלו. אמרתי שדסה יותר טוב מבתאי, זה מה שאמרתי.
2: זה אני מסכים.
1: לא אמרתי שהוא בפיק שלו. בתאי, אני ראיתי את בתאי.
0: אני חושב שבתאי זה לא איזשהו עילוי שאתה אומר שווה לי ללכת על מגן. אם אני זר משדרג, הוא לא משדרג.
2: אז למה הכתימו אותו, יגאל? אם הוא הגיע רק בתור, מה שנקרא, נער פוסטר או טפט?
0: לא, כי הביאו אותו בתור מתותח, וליאור הכיר אותו מהתקופה שלו, אבל אתה רואה, דרך אגב הוא הכיר אותו?
2: רגע, מה הוא הכיר אותו? לא הבנתי.
1: הם שיחקו ביחד בנבחרת. אתה מדבר על בתאי?
2: כן.
0: כן.
2: מה זה, מה זה, אני לא מבין, מה זה, מה זה הוא הכיר אותו?
0: הם שיחקו. על מי אנחנו מדברים, שנייה,
2: קוף? על בתאי.
0: על בתאי,
1: הוא שיחקו ביחד באנטוורפן, מה אתה רוצה?
2: אני רואה עכשיו, אני לא מבין, הוא שיחק באנטוורפן.
1: אה, זה משהו, אבל הבן אדם היה תותח באנטוורפן. עוד פעם.
2: אז יש לו משבר.
1: משבר אבל ארוך.
2: כן.
0: לא, הוא לא שחקן חלש, אבל הוא פשוט לא...
1: אבל הוא לא טוב פשוט.
3: הוא לא זר שמשדרג את מכבי חיפה, זה הכל.
1: כן, בדיוק.
0: כן, זה לא שעכשיו הוא איזה ביג שוט שיזכרו אותו לעוד שנים רבות. הוא בסדר, והעונה, יש לו עוד ירידה ביכולת. לכן אני חושב שההגעה של דסה היא מבורכת בעמדת המגן הימיני. עכשיו השאלה, איך זה מחזק את העמדה הכי חלושה של חיפה, עמדת המגן השמאלי? כי מה זה אומר?
1: מתי יכול לשחק בשמאל?
3: לא, מתי הוא יכול לשחק?
1: לא יודע, אני שואל.
3: לא, לא חושב.
2: לא, לא, לא.
0: ואנטוורפן הוא שיחק גם...
2: הוא יכול לשחק שלוש.
1: רגע, רק להזכיר לך שאילי, אילי פיינגולד, שיחק אצל מר נבחרת, מגן שמאלי.
3: כן?
1: כן. שכחת אולי?
3: זה לא אומר שכל אחד יכול.
1: סבבה. רק אומר, רק אומר. וגם עומרי בן ארוס, גם ימין וגם שמאל.
3: זה אנחנו יודעים מהתקופות שהיה בעבר.
1: אוקיי, אז יכול להיות שגם את זה יכול.
2: ההבדל בנבחרת לקבוצה, שבנבחרת אתה יכול לחלטר ולאלתר, כפי שראינו במסע הזה, בקבוצה זה הליך לטווח ארוך.
1: תראה, מה שבטוח שעכשיו, מה שנקרא, זה ג'וב שמצדיק את הזמנתו לנבחרת ישראל. כבר אי אפשר להגיד למה מזמינים את דסה, יש לו קבוצה.
3: נכון.
1: אתה מבין?
3: נכון.
1: זה בטוח. תגיד לי, כמה מכבי חיפה בדרך כלל היא מאוד מודלפת כזה, מה, איך זה היה כזה שקט או אולי מהיר, מהיר כזה, אני לא יודע, כאילו, מה קרה שם?
0: שמע, תומר פרסם על באר שבע,
1: נכון.
0: ואני בטוח שזה עשה משהו במכבי חיפה.
1: וואלה.
0: למרות שכבר בפגרת הנבחרות, ממה שאני מבין, דסה בשיחות סגורות דיבר עם נציגי מכבי חיפה בנבחרת, ועל האפשרות שמכבי חיפה ייכנסו שם לתמונה, וביחסים טובים ליאור רפאלו, שיתפו פעולה בנבחרת ישראל, ו... עלתה האפשרות הזאת, ואני חושב שברגע שראו שבאר שבע רציני, מכבי חיפה אמרו שהם לא יכולים להרשות לעצמם שדסה, שהוא שחקן ישראלי בכיר לכל הדעות, יגיע לבאר שבע ולא למכבי חיפה, שהגדולות פה נלחמות על כל ליגיוני, אנחנו זוכרים בזמנו זיכרונו לברכה את גדי קינדה וכניסייב, שככה כל שחקן ישראלי בדרג גבוה יחסית עולה שהאפשרות שהיא תחזור לישראל, אז הגדולות נכנסות. פה מכבי תל אביב לא הייתה בתמונה, ולא ביתר, ולא הפועל תל אביב, כי יש להם מגן ימני זר מצליח, ובאר שבע וחיפה נכנסו לתמונה.
1: תראה, ביתר ירושלים, כמו שאמרת, יש את אנטווי, הוא מבחינתם בנקר קוקו, אולי השחקן הטוב ביותר בהפועל תל אביב, לא רלוונטי.
3: במכבי חיפה צריך להגיד את האמת, סנצי, זה שתי הקבוצות היחידות שבאמת היו צריכות את דסה, למה? אמנם לבאר שבע יש את גיא מזרחי שהוא מגן ימני פנטסטי, אבל הוא היחיד.
1: אתה צודק.
3: אין להם עוד מגן ימני. באר
1: שבע צריכה דסה יותר מאשר כאילו מכבי חיפה הייתה צריכה.
3: ומכבי חיפה, לא, אני אגיד לך למה לא. כי למכבי חיפה יש בתאי ואיזה סאנו, ושניהם ביחד לא ברמה של גיא מזרחי.
1: זה נכון.
3: אוקיי.
1: נכון, אבל אני חושב שעדיין באר שבע הייתה צריכה מגן ימני.
3: ברור. נוסף. עוד אחד, בטח שהיא גם בשתי מסגרות, ופה מפתיע אותי שלמרות שיש גם את הליגה האירופית, דסה בחר
1: לא, אבל הליגה האירופית לא רלוונטית לו.
3: נכון.
1: לא, הוא לא רשום. בוא נצרף רגע את ניסן קניאס שהחל בריקודים ומחולות אחרי ההחתמתו של אלי דסה קניאס, מה קורה?
0: הוא לקח את זה, הוא זקף את זה על עצמו, ניסן.
1: וואלה, זהו, זה שלך?
0: לא,
1: כאן יש החתמה שלך, אפשר להגיד?
4: ממש לא, ממש.
1: כי מכבי חיפה מאוד מושפעת מהתקשורת, והבנתי שאמרת, צריך להביא דסה, אז הנה הביאו לך. מה אתה אומר?
3: הוא אמר את זה דרך אגב.
1: לא,
4: יש דברים, אתה יודע שיש דברים שכל ילד שצופה או מתעניין בכדורגל, יודע להגיד, לא צריך להיות חכם גדול או מבין ענק בכדורגל.
1: אז אתה אומר, אתה לא חכם גדול, אוקיי.
4: להגיד שמכבי חיפה צריכה את אלי דסה, אז לבוא ולזקוף את זה לזכותי, לא, אבל אני חושב שמכבי חיפה, המנהל המקצועי ליאור רפאלוב עושה עבודה טובה שאני,
1: אדירה.
4: בניגוד למה שאת לא רוצה להגיד אדירה, אמרתי עבודה טובה.
1: חכה,
4: בניגוד,
1: כמו שקוף אמר, חכה.
2: בתחילת העונה,
4: שנייה, אני מדבר.
2: בתחילת העונה קבעת שהוא נפל, שהוא, הם לא מסתדרים, לא מסתקרנים.
4: לא,
2: המערך לא, לא טוב, ההחתמות לא טובות, הוא לראיה כל הזרים, אתה יודע. מה נעשה בהם?
4: התבדיל תעשה הבדל בין העונה שעברה לעונה הזאת. אני מדבר...
2: לעונה הזו, הזו, הזו אני מדבר.
4: העונה הזאת, אם אני מסתכל על ברוניניו ועל ברזאו ועל נובקוביץ' וגלאזר ועכשיו אלי דסה, אז אלו חמש החתמות מצוינות של...
2: אבל מה עשית עם האקפל?
4: עם מה?
2: עם האקפל, עם אלה שלא מתאימים.
4: נו, מה, אתה יודע שבסקאוטינג, גם ברמות הכי גבוהות של אירופה, אין 100% הצלחה. יש נפילות. אז נכון, כרגע הבלמים... אני לא חושב שאלו הבלמים שמכבי חיפה הייתה צריכה להביא. לא נייג'ל ולא צונאמי נראים כרגע כמו בלמים
1: שיכולים... אבל שאמרנו לך את זה, אמרת שאנחנו טועים.
2: תמיד אנחנו טועים.
4: אמרתי שצריך זמן. אמרתי שצריך...
1: אוקיי, ואחרי שיש זמן, אז מה אתה אומר עליהם עכשיו?
4: שהם לא מספיק טובים.
1: נכון. חד משמעית. ניסן,
5: לי יש שאלה. מה הולכים לעשות עם דסה ובתי?
3: איגן, למה אתה מתערב?
1: כן.
4: קודם כל,
1: זה החתמה של קנס, עם כל הכבודך.
4: שיחק באנטוורפן לא הרבה משחקים, אבל שיחק לא מעט ברגל הפוכה בצד שמאל.
1: אה, הוא שיחק.
2: כרגע, הנה, פתרנו את הבעיה.
1: בבקשה.
4: כרגע אני
2: רואה... הוא לא הפוך בירוק.
1: אולי הפוך יהיה לו יותר טוב.
4: קופמן, מבחינה מקצועית יש הרבה שחקנים שיודעים לעשות את העבודה הזאת.
1: אגב, קוקו באפול תל אביב, משחק גם ימין גם שמאל, בלי שום בעיה.
3: אבל הוא משחק רק במגן ימני באפול תל אביב.
1: לא, גם מגן שמאלי הרבה פעמים, בטח. עכשיו כבר לא. אבל כן, משחק הרבה פעמים מגן שמאלי.
2: המצאה של יהודים, תמיד אמרנו מוצאים שם רע לחלטורה.
1: רגע, קאנס, אבל אתה לא סיפרת לנו שבתאי הוא כוכב כדורגל, הוא הדבר הבא בכדורגל הישראלי. מה קרה?
4: הוא לא הדבר הבא, בוא אני אסביר. לא כל שחקן שמגיע, אתה יודע, מאירופה לישראל זה נדבק. יש לפעמים שחקנים איכותיים.
3: אבל שנה שעברה הוא היה יותר טוב מהשנה.
4: הוא היה יותר טוב, הוא בירידה. הוא היה יותר טוב.
1: הוא בירידה. הוא שרים נגד חמש קבוצות, תקשיב, שמכבי חיפה צריכות לנצח אותה, גם עם קופה מגן ימני ואני מגן שמאלי.
2: עם מנוע.
1: ואתה אומר לי הוא בירידה. לא, בקופה, לכן אני שם אותו מגן ימני.
4: ראינו אתמול שאין להקל ראש ואין לזלזל.
2: אני דגל הקרן.
4: ראינו אתמול את סכנין מוציאה תיקו עם מכבי תל אביב.
2: אותי המופרחי לא יכול להרים.
1: אותך לא.
4: חורקת שיניים עם דבריה, אז אסור לזלזל בכל מצחק.
1: אף אחד לא מזלזל בכלום, אבל בוא נגיד כמו שקוף אמר וזה נכון, מכבי חיפה עדיין לא נמדדה, מכבי חיפה שיחקה עד היום, חוץ ממכבי תל אביב, שהיא הופסה מולה, כל היתר קבוצות קטנות, כולל הפועל ירושלים מחר.
4: אני מסכים איתך, אבל בעונה שעברה, מכבי חיפה עם אותם יריבות לא ניצחה. אז זה גם סוג של התקדמות, כי אני יכול...
2: היי, קדמנו!
4: שברק הגיע בעונה שעברה למכבי חיפה, הוא עשה שלוש תוצאות תיקו,
2: מול יריבות כאלו. בשני ההפסדים הראשונים מהעונה כבר דנו בפיתוריו, בפיתוריו של ברק.
4: היה רק הפסד אחד, אז אני לא יודע על איזה שתיים אתה מדבר, אבל...
2: אחד, אבל לא משנה, תחילת העונה.
1: תגיד לי, כשאתה רואה היום את פלורס, בהצלחה האדירה שלו, בארגנטינה, אתה לא אומר איזה טעות עשינו?
4: לא, ממש לא, כי שוב, אותו דבר כמו... בארגנטינה משחקים כדורגל בשיטה מאוד מאוד ספציפית.
1: שלא מתאימה לכדורגל הישראלי, אתה אומר.
4: לא, אולי לכדורגל הישראלי כן, לא למכבי חיפה. זה כמו שאתה מביא את הבוקסיס למכבי חיפה. זה לא יעבור.
1: יוניק פילוסופי.
4: קוטמן, שהוא מאמן מצוין, הוא פוטר מביתר ירושלים בזמנו, שהוא היה בסיאו, בגלל שהכדורגל שלו לא התאים לדי-אן-אי של הקהל של ביתר ירושלים. והם היו מקום ראשון והוא פוטר, היה נקודה מעל מכבי חיפה.
1: תגיד לי, אבל אתה לפני חודש, קניאס, אמרת על רפאלוב, אני לא מבין מה אתם רואים בקובץ שאנחנו לא רואים.
4: זה לא יודע אם זה היה חודש, אני חושב שזה היה יותר.
1: חודש ויומיים.
4: אבל חבר'ה, בואו, כשאתה מביא, קודם כל אני לא ראיתי את ברוניניו. שמעתי שמות, אתה יודע, גם מהוול.
1: למה, ברוניניו? ידענו שהוא בא, מה, ברוניניו?
3: לא, לא ידענו.
1: ברשאו, ברשאו.
3: לא ראיתי דיברו על נואל שנה שעברה.
1: לא, אבל...
3: נואל.
1: לא, אבל על ברשאו לא ידענו.
2: בסוף שחררו אותו מכאן, כי אפילו לתרומת רקמות הוא
3: לא
2: היה טוב.
3: נכון, הוא הלך לשחק בווייטנאם, איפה הוא הלך לשחק?
1: מי? נואל בטיילנד, איפה הוא?
5: לא, הוא צריך לנקות את הראש.
3: במלזיה.
5: הוא צריך לנקות את הראש.
1: כן.
2: אחלה מלזיה.
4: צריך לדעת מתי לפרגן ומתי מה שנקרא

0: לבקר.
1: בראשון לתשיעי, אגב, הכתבה עלתה, יש ארכיון הפעם.
2: כן, אבל צאנצי ליאור רפאלוב השנה עובד יותר טוב משנה שעברה.
1: לא יודע, לא יודע.
2: עובד
1: יותר טוב. חכה, הכל תוצאות.
3: אתה יודע מה זה מנהל מקצועי?
0: אגב, ההחתמה של דאסה.
3: קודם כל, שחרר את האקפל שאתה הבאת.
2: והוא שחרר. שחרר את כל... היה פה חבור, היה פה איזה שישה שבעה זרים שהיית חייב להעיף אותם.
1: תסכים איתי שנייג'ל, נייג'ל.
2: השני זרים האלה הגיעו עכשיו, לא היה צריך לשחרר אותם. צריך לשחרר אותם שנה הבאה.
3: אז הוא המשיך.
2: צריך לשחרר
3: אותם שנה הבאה.
2: ברור.
3: הוא המשיך להביא עכשיו.
1: רגע, רגע, יגאל רוצה להגיד משהו, רגע.
4: לא, אני אומר, תומר, זו גבורה לשחרר, שחקנים שילמת להם הרבה כסף?
2: לא, אבל אתה
0: חייב. קשה למצוא להם מסגרות, יגאל, זה לא פשוט.
1: קשה למצוא להם מסגרות, הם מצאו מסגרת של פרייר, כמו מכבי חיפה.
0: למצוא מסגרת שתקלוט אותה.
1: אז זה מה שאני אומר.
2: ברור, הם כל כך גרועים שאפשר למצוא להם מסגרת.
1: בדיוק.
3: אפילו מכבי מינכן לא התעניינה. הקבוצה
0: שהצליחה את באר שבע
4: מאלופות לקחה את
1: באר שבע ורינה.
4: אין ספק
1: שרפאלוב
4: השנה עושה עבודה טובה יותר, אבל זה לא...
1: חבר'ה, בוא נשפוט את ליאור רפאלוב לקראת סיום עונה, נראה עם מכבי חיפה עד הסוף באליפות. היא לא בסעד סוף האליפות. עבודה שלה טובה.
3: לא נכון.
0: שאפשר
3: קודם, בהינתן, מצבה של מכבי חיפה סוף העונה שעברה.
1: אגב, מה זה בהינתן? הוא היה מנהל מקצועי ונשאר מנהל מקצועי.
3: אמרתי.
1: אז זהו.
3: אז קודם כל,
2: מה יחשב לזה?
3: קודם כל, תביא משהו. כאילו, נגיד, לא אליפות, גביע ותגיע...
1: גביע, אתה הבאת עם אפולו רמת גן, נראית לי גביע ואת הגביע, מה אתה מדבר איתי?
3: הוא עוד לא הביא.
1: נכון, אבל זה לא מעניין אותי גביע. מכבי חיפה צריכה להביא אליפות.
2: גביע זה רולטה, זה לא מסכים.
1: מכבי חיפה צריכה להביא אליפות.
3: בגלל זה יש לך בשישה משחקים אפשרות. כי ב-36, אני עוד לא רואה שהוא...
1: אז מכבי חיפה צריכה להביא אליפות.
2: לא אליפות, להיות תחרותית
1: לאליפות. אין בעיה, אין בעיה. אז אני אומר, עד הסוף, מכבי חיפה, שני מחזורים לסיום, עדיין לא צריכה להיות מוכרת אליפות מולה.
2: כן, זה הכל. לא חייבת לקחת אליפות, אבל צריכה להיות שם בסיפור הזה.
1: גם יאמר לזכותו של ינקלה שחר. בוא, הבן אדם מוציא כאילו סכומי עתק.
2: חבל על הזמן.
1: תראה, הוא הביא את אלי דסה, שזה ניצחון היום, זה אני אומר לך, דיברנו על אמירה והצהרה בניצחון.
4: דיברנו 10 דקות עכשיו על רפאלוב, שבסוף מי ששילם על דסה זה ינקלה שחר.
2: מי אתה רוצה שאני ש...
0: אבל יגאל, אבל היו מנהלים מקצועיים, גם אלברמן לפניו, שהשתמש בכסף של ינקלה והשתמש בו לא נכון.
1: לא נכון. הלוואי שאלי רפאלוב יהיה גל אלברמן.
3: סליחה?
0: אני לא מסכים.
3: כמה תארים הבאת עם אלברמן?
0: אבל לא ניכנס לביקור.
3: כמה תארים הבאת עם אלברמן?
1: רק 3 אליפויות.
0: אלברמן לא
3: מנהל מקצועי. מתי יהיה פעם הבאה שתביא 3 תארים ברציפות?
0: הנה, נכון, התוכנית שלך מאוזנת ומושמעת.
3: מאוזרת וכאלה וזה. אני נצמד למציאות, קניאס.
0: תקשיב.
3: אני לא בונה תיאוריות באוויר שהם הזיות.
0: שיסתור את מה שאני אומר עכשיו, שהוא לא היה מנהל מקצועי של מכבי חיפה בשלוש שנים שמכבי חיפה זכתה באליפות.
1: אז מה הוא היה?
2: מנהל ספורטיבי.
0: הוא היה ספורט דירקטור ברק
1: בחר. נו, זה סמנטיקה, נו, בחיית אחי, זה סמנטיקה, נו.
3: קניאס, קניאס.
1: זה סמנטיקה.
0: קניאס. בעונה הראשונה שברק בחר
3: קניאס. קניאס, אני 45 שנה בסחלה. מה אתה, נראה, אתה יכול לסובב אותי? להעביר עליו סיבוב? הוא היה ספורט דירקטור.
2: מה שהוא מתכוון, שגל אלברמן לא היה סמכות המקצועית הגבוהה ביותר, זה היה ברק בחר, זה מה שהוא מתכוון.
3: אתה יודע מה?
0: זה לא מתכוון, אלו עובדות.
3: לא צריך סמכויות, הם עבדו ביחד. הביאו שלושה תארים. כאן יעשו פילוסוף של הכדורגל. אני מסתכל רק על כרוניקה. שלושה תארים הם הביאו.
2: נכון.
3: ספורט דירקטור ומאמן.
1: וליגת אלופות, קוף.
3: וליגת אלופות.
2: כן.
3: ועכשיו מה הם מביאים? קינים. אבל יש תארים בלי עין הרע.
1: אבל ליאור השתפר. אבל ליאור השתפר.
3: כבר עכשיו קוראים.
0: הוא עושה עבודה יותר טובה. הוא עושה עבודה נפלאה. ואני יכול להגיד גם עוד דבר. באר שבע נתנה הצעה כלכלית יותר טובה לדאסה מאשר מכבי חיפה. תבדוק את זה גם.
1: זה נכון. אני יודע, זה נכון.
0: אז זה גם עוד פרמטר. של ליאור
1: רפאלוב
0: שגם עשה את זה,
1: בוא נגיד... תגיד לי, רגע, אז מה תגיד על מכבי חיפה נתנה הצעה הרבה יותר גבוהה לחמודי כנען, שועד מכבי חיפה, שמכבי חיפה, והכל הולך לפול בר שבע, אז מה זה אומר על ליאור רפאלוב?
0: זה לא אומר
1: על ליאור
0: רפאלוב.
1: לא, זאת אומרת, הבנתי, שזה לזכותו, זה לזכותו, ושזה לא...
3: אין לו מגרעו.
0: קודם כל, תקשיב.
3: אין לו מגרעו.
4: ניסן,
3: אתה הפכת לסנגור
4: של
3: ליאור,
4: אבל
0: מקסחים הכי גדולים. אני תמיד שופט לאמת. אני שופט לאמת את מה שאני רואה.
1: מקסח דשא אתה אולי יכול.
0: שאני רואה התנהלות נכונה, שאני רואה החתמות טובות, שאני רואה דרך נכונה.
1: אבל אתה לא יכול להיות סטייק שלפני חודש, אתה אומר א' ועכשיו, בגלל שביאו דסה, אתה אומר א' הוא כבר בסדר.
3: אבל למה אתה מעלית את הסטייק? זה נקרא אג יוק. אתה יודע מה זה אג יוק?
1: לא.
3: חביתה מחלבון. 11 חלבונים שלכם ביצה. הוא כל מה נופך אותם. הבנת? אין חלבון.
0: אני לא הופך אותם ולא כלום.
1: מה לא?
0: תעשה הבדל גדול בין העסקה של חמודי קנן לדסה ואני אצליח.
1: למה?

0: אז אני אסביר לך.
1: אוקיי.
0: חמודי קנן היה תחת חוזה באשדוד.
1: נכון.
0: והמשפיע הכי גדול על העסקה הזה, ג'קי בן זקן סלש דודו דן. כן. הם רצו שהוא ישחק בבאר שבע. לא הייתה פה השפעה לשחקן.
1: תגיד לי, אבל הם נפגשו עם ינקלה שחר.
0: לא נפגשו עם ינקלה שחר, לא נפגשו.
1: לא נפגשו עם ינקלה שחר.
0: לא נפגשו עם ינקלה
1: שחר. אוקיי, אז חמודי שקרן, מה שאתה אומר.
0: אני אומר לך,
1: חמודי ובן דודו סיפרו פה, שישבו, והוא בא עם חולצה, הדוד בא עם חולצה של מכבי חיפה.
2: תקשיב.
0: זה היה עם איציקובדיה, לא יודע.
1: אבא, לא משנה, עוד יותר, עוד יותר. אבא בא עם חולצה של מכבי חיפה.
2: מה שקורה בחיפה, קורה בחיפה, זה כמו וגאס.
1: כן.
2: הם מנותקים, טריטוריה...
0: אבל למה מנותקים?
1: לא, הלוואי וגאס.
0: מה עכשיו הקשר בין ההחתמה של חמודי להחתמה של דאסה? אמרתי.
1: לא, כי אתה ואתה, אתה במסגרת החנופה לליאור רפאלוב, אתה בא ואומר, תראו, ליאור רפאלוב איזה תותח, רצו אותו באר שבע, בא למכבי חיפה. זה נותן לך דוגמה הפוכה.
0: אבל זה לא סותר. זה לא סותר.
1: זה כן סותר. כי עובדה שחמודי קנן רצתה אותו מכבי חיפה, והוא הלך להפועל באר שבע.
0: תגיד לי, באותו זמן ידעת
1: אגב, להכניד אגב, אגב, אלונה ולבר שבע... בוא, מכבי חיפה הוא מועדון יותר גדול. הפועל באר שבע זה מועדון הרבה הרבה יותר מצליח, הרבה יותר מנוהל, עם מועדים אדירים ובעלים שעושה בית ספר ליענקלה שחר עם התקציב. בית ספר.
0: אני חלוק על חלק מהדברים שאמרת, אבל בסדר.
1: אני מוכן להיכנס איתך לספרים ולבדוק מה התקציב של מכבי חיפה, מה ההישגיות של הפועל באר שבע, ותגיד אם אתה חלוק איתי או לא.
0: אוקיי. אני, לגבי אוהדים אדירים, אני גם חלוק עליך, אבל
1: הם אוהדים, עוד פעם, זה לא כמויות של מכבי חיפה. הם לא כמויות של מכבי חיפה, הם לא יהיו כמויות של מכבי חיפה, ועדיין יש להם אוהדים אדירים.
2: קניאס, אני רוצה... קניאס, שנייה, אני רוצה לצנן את האווירה. אני מחזיק מדסה, מאז שהוא דרי טוב ביתר, מביתר ירושלים. הוא שחקן, הוא עשה קריירה בחול, אני באמת, שפו, אישיות חבלז, לא הבאת את רוברטו קרלוס בסיאו, כן? בוא, באמת, בוא נצמד למציאות.
1: הולד איט.
2: הולד איט.
0: מכבי חיפה מעבר לשחקן, היא חיפשה דמות שתניק את הקבוצה.
2: תגיד לי רגע, אתה מדבר איתי על ועדה, מה אתה מדבר איתי?
1: תומר לוי דמות.
2: תקשיב.
3: איזה דמות?
0: זה דמות.
2: תומר, לא, הוא מדבר לי על
3: דמות. למה אני לא מקבל 300 אלף יורו לעונה?
1: לא, אתה דמות, אבל הוא שחקן.
2: הוא מדבר איתי על דמות.
1: דמות זה אתה, אתה דמות.
2: מלהקים כאן מישהו לסדרה, לפאודה הבאה.
1: תגיד לי מה זה, לא סתר, לא הבנתי, מה זה חפשים דמות?
0: בכדורגל אתה צריך את הדמויות האלו שיניגו את החדר.
1: תגיד לי, יש לכם יותר קפטנים משחקנים במכבי חיפה, אתה יודע את זה? תקשיב, כאן ג'יחורה קפטן, איתן אזולאי קפטן, שון גולדברג קפטן, עומרי גלאזר קפטן, והנה עכשיו בא עוד קפטן.
0: חיפשת ביקורת על רפאלו ועל בחר, מי ממנה את גורה לקפטן? אני חושב שזה לא נכון, שהמינוי הזה לא היה נכון.
1: אני מה זה חיפשת? אגב, אני ממש לא, אני כל כך רוצה שמכבי חיפה תצליח, אמיתי. זה כל כך חשוב לכדורגל הישראלי, שכל הקבוצות הגדולות האלה יצליחו. ביתר ירושלים ומכבי תל אביב והפועל תל אביב ומכבי חיפה.
0: אז אני חושב שהעונה זה קורה.
1: ברור, זה קורה, ואתה תראה שהשנה תהיה הפרדה ענקית בין הקבוצות הגדולות לשאר הקבוצות. חד משמעית. הקיצר, אני חושב שמכבי חיפה עשתה החתמה גדולה.
3: החתמה ענקית.
1: ובוא נגיד ככה, ליאור רפאלוב הוא המלך.
3: בוא, ליאור רפאלוב ישפט, ליאור רפאלוב ישפט לאורך העונה שנייה, ניסן. אבל חמש החתמות, כמו שאמר ניסן, החתמות כרגע שנראות שמשדרגות את מכבי חיפה, נכון? יש גם את החתמות הלא טובות של נייג'ל, הבלם, ושל צונאמי, הן לא טובות.
1: בוא נגיד שגם יאיר מרדכי בינתיים לא תורם.
0: כן, אבל יאיר מרדכי
3: את זה עבד. בסדר, אתה לא יכול לתרום.
1: להם לתת צ'אנס, אבל זה החתמה שכרגע...
3: לא, הם משחקים ולא טובים.
1: אבל הוא לא משחק כי הוא לא טוב.
2: אבל רגע,
3: יאיר... אני לא חושב שהוא שיחק...
1: בכדורגל מי שטוב משחק.
2: יאיר בחור צעיר, מה אתה רוצה? מה אתה?
0: נכון,
2: בן 28.
3: הוא גם לא תיתן הרבה הזדמנויות, צריך להגיד את זה.
1: אין בעיה, אז כנראה...
2: אלה לרוב היהודים שהם לא טובים.
0: תגיד לי, צאנצי, מכבי תל אביב בעונה שעברה את נועם בן ארוש באותו פרופיל כמו של יאיר מרדכי.
3: וכמה הוא שיחק שנה שעברה?
0: הוא שיחק בעונה שעברה אולי ארבעה משחקים. נכון? העונה...
1: נועם בן ארוש, אתה יודע מה? אני מאחל למכבי חיפה שנועם בן ארוש יהיה טוב כמו שיאיר מרדכי.
0: אבל איך תדעי את זה? אבל מה שאני בא להגיד...
2: יאיר כמו בן ארוש בפועל חיפה?
1: לא. הוא לא היה בנבחרות הצעירות ככה וכאלה, לדעתי.
3: מי, יאיר לא היה בנבחרות הצעירות.
1: לא היה, הנה.
3: יאיר מרדכי לא היה.
2: והפועל חיפה, למה מדבר בנבחרות?
0: חבר'ה, אבל כשאתה עושה את הצרכה הזאת ממועדון בינוני, מועדון קטן למועדון גדול, לפעמים לוקח שנה...
3: נכון, נכון.
0: ההחתמה, היא בפרופיל נמוך, כמה מאות אלפי שקלים, דמי השבחה למכבי חיפה.
1: תראה, הסיפור, אגב, הסיפור בין היתר, גם מעבר להכל עם דסה.
0: אם היו מביאים אותו ב-2 מיליון יורו, היינו מבקרים אותו.
1: הוא עזב את הארץ, עזב את מכבי תל אביב.
3: נכון.
1: הוא לא חזר.

0: למכבי תל אביב.
1: נכון.
0: זה גם סיפור. הוא מאוד, בוא, האוהדים חולים עליו במכבי תל אביב.
2: אבל הם לא רצו אותו.
0: יכול להיות שמקצועית לא רצו אותו.
1: רגע, אבל ניסן, איך זה יתקבל אצל אוהדי מכבי חיפה?
3: אתה יודע מה, בחופש
2: מגירים מגיעים. אני אגיד לך, אלי דסה הוא אמנם מזוהה עם מכבי תל אביב, אבל הוא לא שחקן בית של מכבי תל אביב. שחק הרבה שנים בביתר ירושלים, כמו שיעקב אמר,
1: גם עומר אצילי לא היה שחקן בית של מכבי תל אביב.
2: עומר אצילי כן היה בנור של מכבי תל אביב, אבל כן, אתה יודע, מה שהיה סיפור במכבי תל אביב. הבנור של ראשון. למה שהיה, לא, לא, מכבי תל אביב לפני.
1: ואחר כך בראשון בנור.
2: מה שהיה הסיפור עם אצילי, זה היה למרפסת אחרי חגיגות האליפות עם מיכה ואצילי שצעקו מכבי חיפה חיזבאללה.
0: דהיינו, ג'ון גולדברג שיחק דקתיים במכבי חיפה, במכבי תל אביב, הוא לא יכול להיות קפטן. אז דסה יהיה קפטן במכבי חיפה, נו באמת.
3: מה אתה תגיד לי, זה חשוב אם הוא יהיה קפטן?
0: לא, זה התעסקות שלהם.
1: לא חושב.
0: תגיד לי רגע, איגל...
2: לא, עדיין מכבי חיפה אין שום סיפור עם דסה, והוא התקבל בזרועות פתוחות ובאהבה גדולה, אני יודע את מה שאני אומר.
3: עד הפנטה הראשונה, אנחנו מכירים.
0: תגיד לי, אפשר לקבל אותו שלא בידיים פתוחות ולב חפץ?
2: חד משמעית, כן, לא, אבל...
0: הוא חתיכת שחקן וחתיכת אישיות. תגיד לי רגע, איגל, רק תעשה לנו רגע סדר לגבי הכסף?
1: כן.
4: זה באזור 600 אלף דולר לשנתיים, שזה לא 300 לשנה, כי כבר שלוש מזכורות עברו, זה יצא קצת יותר, בוא נגיד שבאזור...
0: רגע, ואתה יודע שהפועל באר שבע הציעו לו סכום גבוה יותר?
4: אני?
0: כן, אתה.
1: אני לא חושב שהפועל באר שבע הציעו לו יותר מ-300. ממה שאני יודע, לא הציעו לו יותר מ-300 אלף דולר.
0: לא מציעים לאף אחד יותר מ-300. זה כאילו...
1: לא הציעו לו.
0: אבל זה נחמד, להגדה זה נחמד.
1: לא, לא, זה לא יגאל אמר, זה ניסן אמר, אבל אני לא חושב שזה... 300 אלף
0: יורו, לא, לא, לא אמרתי שיגאל אמר, אמרתי שניסן אמר.
1: כן.
0: ניסן, דיברת עם אלונה?
2: לא, אבל תבדוק את זה.
0: בסדר, נבדוק את זה. אנחנו נעשה, הנה, יש לך פה תומר.
2: לא שזה כזה אקוטי, כן, אבל תבדוק את זה. בסופו של דבר, צריך לפרגן על ההחמה.
3: אז ניצחתם במרוץ,
0: במרוץ ההוכחה, על התלוש.
3: הוזלתם את מחיר הסחורה, ועדיין ניצחתם.
2: עכשיו חובת ההוכחה על אלידה,
3: שיטת רמי רגי.
2: וכמו שאמר צנצי, אני מצטרף לכל מה שהוא אמר, מכבי חיפה חייבת לקרוא תיגר על האליפות ולהיות קרובה עד סוף העונה וגם לזכות בתואר כי יש לה סגל טוב.
0: רגע, רק נגיד רק דבר אחד, מקורביו של נועה בן ארוש זועמים על קניאס ואומרים הוא שיחק ב-23 משחקים בעונה שעברה בליגה.
2: אוקיי, שתגיד לי כמה דקות זה, ביחס
0: ל... בסך הכל 524 דקות.
1: זה מעט מאוד. זה מעט מאוד.
0: לא, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, 54 דקות בממוצע למשחק, סליחה.
2: אוקיי, אני
0: אבדוק עוד פעם.
2: אני לא אמרתי...
1: 54 דקות בממוצע זה אומר שהוא כל משחק פתח.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה, בוא נעשה הכי פשוט.
2: אני לא חושב שזה נכון,
0: אבל... בוא נביא עובדות, למה קניאס מנסה סתם להשחיר את השחקן?
2: לא, אני לא מנסה, אני סתם נתתי דוגמה.
0: לא נעים, לא נעים ממנועם.
2: אתה מפתח אירוע מכלום. אני להפך, אני מפרגן לנועם בן ארוש. אני אומר שהוא היה סבלני, היה שקט.
3: אבל רגע, בוא נבדוק, רגע, בוא נבדוק, ניסן. בוא נבדוק. הכי טוב נבדוק.
1: כל החלק הראשון של העונה, אני זוכר, הוא כמעט לא שיחק בכלל.
2: נכון.
1: אחר כך הוא התחיל לשחק ושילבו אותו, וזה בסדר, הוא שחקן נפלא נועד.
0: 1,563 דקות.
1: אז זה לא מעט.
2: כמה דקות משחק מטמון מאז שהגיע למכבי תל אביב?
0: לא הרבה. מה זה קשור? אתה שם את מדמון, אתה שם את מדמון מול מי? מול דסה, מול יאיר מרדכי,
2: לא,
0: מול מי?
3: דסה, עברנו עכשיו מבין ארוס למדמון? מה, אתה עושה לי כאן הבדור לאיתור קרובים?
2: ומדמון במעל מיליון יורו, אז למה הוא לא משחק? אתה רואה שלפעמים שחקנים...
1: מה, 1,500 דקות במכבי תל אביב?
0: טוב, יגאל, היום בפעם הבאה שאנחנו אומרים את ליאור, מחר נגיד בטדי, אנחנו צועקים לו, ליאור, אתה המלך.
2: זה מה שהבנת מכל מה שדיברנו?
0: מכל מה שהבנתי זה מה שהבנתי. שלי הוא המלך.
3: במקום להגיד שיאנקלה המלך, אתה מבין, למרות שאתה סבור שהוא רוצה אליפות, הוא קודם כל רוצה לשפר את הקבוצה, בגלל הפשלות של הניהול המקצועי. כן? אבל נתקדם.
0: על הכיף החברים, תודה רבה לכם. תודה. כנס, אם אתה רוצה לבוא לטדי, אני אגב שלך מחר, אל תדאג, תבוא.
2: אני לא מפחד, אבל אני לא מגיע.
0: הבנתי. על הכיפק. תודה, תודה, היה פחדן. יאללה, תודה, ניסן. תומר, אנחנו נשחרר אותך.
1: אוקיי.
0: לענייני הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, ועוד הרבה דברים אחרים. רגע, חבל, אתה יכול להישאר איתי עוד כמה דקות?
1: כן, כן, אין בעיה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לדבר לך על מכבי תל אביב, חשוב לשמוע ממך.
1: אין בעיה, גם ככה זרקו אותי לבית, הכל בסדר.
3: איזה משחק אתה משדר, איזה תהיה?
1: לא, לא, היום? לא, אני מספיק. אתמול הייתי בדבריה באר שבע.
0: כן, בוא, אתה יודע מה זה?
3: אז אתה חוזר לשמורה, חכה קצת.
0: יאללה, בוא נעלה ונדבר עם טובי התאחדות לשעבר, עורך הדין ניר אשף. מה העניין עם אשף?
5: היי, צהריים טובים.
0: אנחנו מביאים אותך כמובן על סיפורו של המשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, 12 שחקנים על המגרש. הפועל פתח תקווה תועמד לדין משמעתי, נכון?

0: על פי הגדרה. האם הפסד טכני הוא על הפרק, אם אתה היית טוב והתאחדות לכדורגל?
1: בוא נגיד ככה, שאלה מורכבת בכמה מובנים, ואני אגיד לכם למה. תנו לי רגע להסביר מבחינה משפטית מה הולך.
0: אוקיי.
1: מבחינת סעיף המשמעת של העבירה, אז העבירה היא שיתוף של שחקן בניגוד לתקנון ההתאחדות, בין אם שותף בפועל ובין אם נכלל שמו ברשימת השחקנים. דהיינו, אתה לא צריך להשתתף בפועל כדי שירשיעו אותך בעבירה של שיתוף שלא כדין.
0: אוקיי.
1: זה הסעיף המשמעתי.
0: אוקיי.
1: תקנון האליפות קובע שקבוצה שהורשעה בעבירה של שיתוף שחקן שלא כדין, אחת התוצאות, זה לא עונש, אבל תוצאה מנהלתית, מנהלתית ספורטיבית של העניין הזה, זה של הפסד טכני של 3-0 לחובתה, אוקיי? זה הבסיס המשפטי לכל האירוע הזה. עכשיו מפה, עד לתוצאה הסופית המרחק הוא רב, ולמה?
0: מה הנסיבות שיכולות לשנות לפה לפה?
1: דקה, אני אסביר, שנייה.
0: אוקיי.
1: יעמדו לדין משמעתי, נניח דיין ירשיע את הקבוצה, והקבוצה, ויקבע גם הפסד טכני לחובתה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז יהיה עירור, לא משנה, יש קבוצה כזאת, קבוצה אחרת. בבית הדין העליון יש הלכות שהן סותרות אחת השנייה, ויש דיינים שמחליטים הפוך אחד מהשני כמדיניות, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אין תוצאה חד-חד ערכית בבית הדין העליון, שאני יכול להגיד לך שבעקבותיה יהיה פה הפסד טכני באופן מוחלט. תכף נגיע לשיקולים ואיזה שיקולים נבחנים, אבל...
2: מה זה? רגע, לא הבנתי בדיוק את הקטע. לא, שאתה אומר לי, מחליטים כמדיניות אחד נגד השני.
1: לא הבנת אותי נכון. אמרתי שיש נסיבות שונות שדיינים שונים מחליטים אחרת ב...
0: אוקיי, אז לא כמדיניות.
2: אבל מה?
1: לא כמדיניות, מה פתאום?
2: לא, אבל אמרת, אני רוצה להבין דבר אחד. אין פה קטע ראייתי, לא מדבר דיני ראיות. זה לא פלילי. אבל
1: לא, ברור שזה עניין של רעיון ונסיבות, אבל שוב, יש גם עניין של מדיניות של דיינים, בסדר? אני אתן לך דוגמה.
2: מה זה מדיניות? לא הבנתי.
1: אז אני מסביר, רגע, תקשיב, אחר כך נתווכח. תקשיב, אתה רוצה לשמוע, תקשיב. יש את דיין שקובע שכעיקרון יש להעדיף הכרעות ותוצאות כפי שהושגו בשדה המשחק, בסדר? זה אחד. ויש דיין שקובע שלאורך השנים התגבש בפסיקה בגוונים שונים, הכלל שלפיו שיתוף שחקן יוביל להפסד טכני, למעט במקרים חריגים. אוקיי, זה שני דברים, זה שתי החלטות שונות.
0: אבל השאלה...
2: רגע, צמצי, רגע. אני רוצה להבין דבר אחד.
1: כן.
2: ראינו, כל מה שנקרא, כל אוהדי הכדורגל ראו בהזדמנויות שונות את האירוע. אוקיי? אין לי ספק שהפועל פתח תקווה היא נאשמת מספר אחת. אבל יש פה גם... איך אתם קוראים אצלכם הפינגווינים? אשמה תורמת גם לצוות השיפוט. שופט רביעי, שופט ראשי, שני הליימנים,
0: הוורניק. הוורניק.
2: הוורניק. איפה כל הלהקה הזו? מה שנקרא, בשביל מה באתם לעבודה היום?
1: אז אני אומר שני דברים. קודם כל, בגישה הראשונה שאמרתי, של דיינים שמעדיפים הכרעות ותוצאות כפי שהושגו בשדה המשחק, אז הסיפור של השופטים פה יעזור לדיין לקבל החלטה שלא לתת הפסד טכני, אוקיי?
0: אוקיי.
1: זה בגישה הזאת. בגישה השנייה של גוונים שונים שרק במקרים חריגים לא יהיה הפסד טכני, אז צריך לבדוק, קודם כל אם השיתוף נעשה בתום לב, השיתוף של השחקן מצד הקבוצה.
0: טוב, זה בטוח שנעשה בתום לב.
2: רגע, מה זה בתום לב?
1: לא, השיתוף שלו ככה, אתה לא יכול להוכיח שהוא נעשה בתום לב, כי לצורך תום לב נקבע בפסיקה של בית דין עליון, שנדרש תום לב סובייקטיבי ואובייקטיבי גם יחד. זאת אומרת...
2: איך מוכיחים תום לב?
1: אם יש התרשלות של הקבוצה, אז אין תום לב, אוקיי?
2: התרשלות. רגע, תן לי רגע להתוודות בפני צנצי.
0: לא, התרשלות.
2: התרשלות.
0: כן.
2: אז אני אומר, אני רוצה להתוודות בפני צנצי ותומר.
0: התרשלת.
2: כל השטויות שאני עושה, הן בתום לב.
0: ותוך ידי התרשלות.
3: איזה כיף. איזה כיף.
2: אין בתום לב. כך שתדולו אותי.
1: אם אתה מתרשל, אז זה לא בתום לב.
2: לכולה. לכולה.
1: בקיצור,
0: רגע, אם אתה, הרי נעשה את הכי פשוט, ניר, אם אתה היום תובע את אחדות לכדורגל, אתה רואה את הממצאים, אתה רואה את הסיפורים, אתה רואה את התמונות, רואה את הכל. מה הייתה הדרישה שלך ביום רביעי הקרוב?
1: אני לא יודע מה השופט כתב, אבל גם לא רואה את המשחק, לא משנה, ראיתי רק את הצילומים שצילמו בערוץ הספורט.
2: השופט הוא בעל עניין, מה משנה מה הוא כתב, מה היה? דיבר עם שופט ארבע, דיבר עם הליימנים, דיבר עם עבר.
1: השופטים מעורבים, לדעתי, לא יהיה פה הפסד טכני, לא מעורבות של שופטים, כי בסופו של דבר יש ארבעה שופטים על המגרש, יש שניים בעבר, שישה זוגות עיניים.

0: זה הכותרת, אז נראה שפורמר לא יהיה פה הפסד טכני.
1: אני חושב שלא יהיה פה הפסד טכני.
2: מה אמרתי לך בהתחלה?
0: שלא יהיה.
2: מה שנקרא, לטטה.
3: זאת אומרת, אם אתה היית התובע המשפטי של ההתאחדות, היית ממליץ...
2: על תנאי.
3: לא, על תנאי.
1: קודם כל, לא הייתי ממליץ. לא הייתי ממליץ, אתם שואלים אותי מה תהיה החלטת בית הדין העליון, זו דעתי תהיה החלטת בית הדין העליון. מבחינת המלצה, לא יודע מה הייתי ממליץ. אוקיי, הייתי מעמיד לדין, לא יודע מה הייתי ממליץ.
3: אבל לא היית ממליץ על הפסדתך בפועל.
0: אלא אם כן, אולי הוא מאמין בזה ולא רוצה לעשות את זה.
2: רגע, אני רק רוצה לנצל את העובדה שיש גם עורך דין ברקע, אנחנו חייבים להעביר. אתמול באתר ערוץ הספורט ובשער השבת, יוחץ ציטוט לרועי דוד בסוגיית שיתוף 12 שחקנים, מדובר בטעות אנוש, והציטוט היה בכלל ששחקן מכבי נתניה.
3: שמאור.
2: כן. פרסמנו הבהרה באתר, אבל חשוב גם לציין זאת כאן ועכשיו, ויש לנו פה מה שנקרא עורך דין ונוטריון. דה פקטו.
3: למעשה זה היה ציטוט שמאור לוי נתן, שמי שצריך להיאנש בסוגיה ייאנש. וכביכול בטעות אנוש אמרו שזה רועי לוי אמר את זה.
0: לא רועי לוי, דוד.
3: דוד אמר, כן.
0: אגב, אני בכלל חושב שמכבי נתניה לא צריכה להיות צד בעניין בכלל.
3: היא לא צד בעניין.
0: לא, למה? היא לא דוחפת מאחורי הקלעים.
2: לא.
0: לא שולחת
2: מכתבים. מה זה מכתבים?
0: לא צריך להיות צד בעניין.
2: מכתבים, אתה יודע, זה פנפס. מכבי
0: חיפה נדבר עליה אחר כך, מכבי נתניה נדבר עליה מקצועית אחר כך.
2: אבל זה חברים, עזוב עכשיו מקצועית.
0: עדיף,
2: חברים, זה חברים להתכתבות. מסביר לך פה, עורך דין, שהיה תובע התאחדות. יש דברים לחומרה ויש דברים לכולה. אני הבנתי שהולכים לסדר את זה, אתה יודע, ככה בכאילו. נכון? הבנתי נכון?
1: ממש לא, לא מסכים איתך.
0: לא, אבל אתה אומר שהתקנון הוא מה שנקרא, אתה יודע, ברירת מחדל, אין באמת.
1: לא, לא ברירת מחדל, זה ממש לא ברירת מחדל. התקנון, הנושא של חריגים, מתי לא יקבעו הפסד טכני, הוא נושא שנתון לשיקול דעת של הדיינים שיושבים בדין, ובבית הדין העליון, כמו שאמרתי, יש דיין שחושב ככה, ויש דיין שחושב אחרת, בהתאם לנסיבות. ולכן, אני לא יכול להגיד לך, בסיבות האלה הם מה יקבעו ומי יישב בדין, כי אני לא יודע מי יישב בדין, אבל לדעתי, לאור המעורבות הנכבדה של השופטים בעניין הזה, אני לא רואה פה פוסקים עושה טכנית.
0: טוב, הכי חשוב שהגול של מאור לוי יישאר.
3: זה חשוב גם.
0: זה הכי חשוב, זה צריך להיות חלק משיקול הדעת.
2: קודם כל, זה השיקול הראשון שיובא בפני בית הדין.
0: זה חייב להיות חלק משיקול הדעת של כל אחד מהדיינים, עם איזה גוונים שהם רוצים לבוא, שמאור לוי יעבור.
2: מה שאתם לא עושים,
3: תשאירו לו את הגול.
2: זה ילד שכולנו.
0: גם אם מנצחים, שעשינו 1-0 שלו.
1: אני רואה ששמת לב לסיטוטים והגוונים, יפה, יפה.
0: ברור, ברור, חד משמעית.
2: כן.
0: על הכיפאק, תובע את אחדו לחדוגל לשעבר, עורך הדין ניר אשף, תודה רבה לך.
2: ניר, תודה.
1: שבוע טוב, ביי ביי.
0: מצטרף אלינו שלמה הגדול.
2: פרשן המשחק.
0: פורשוין.
2: כן.
0: מה אתה אומר?
2: ואיך אמר בשידור?
0: על
2: מה זה? מה זה?
3: על הפנדל. סתם.
4: על הפנדל מה אני
0: רואה? איך היה הביצוע של הפנדל?
2: לא, לא, גם הפנדל.
0: הביצוע?
2: לא היית בטוח.
4: אבל תשמעו.
2: לא היית בטוח בפנדל. לא היית בטוח.
4: לא הייתי בטוח.
2: הוא אמר כל... כי היד הרי...
4: בדיוק.
2: היד כאילו זרקת הכדור, אתה מבין?
0: איך, אבל איך הייתה הביתה?
4: אני חושב שקודם כל...
0: דרדלה, דרדלה.
4: שטות של קץ, אני לא יודע, אבל שוער שעושה יציאה כזאת בזיזה, זה לא מתאים לשוער שהוא גם קפטן. איפה האישיות שלך?
3: מה, הוא רץ על הקו,
4: הוא משם לא יכול לתת גול.
2: לקח להם את בולטה של שחודות.
4: או שהכדור יצא החוצה. הוא הלך, הכשיל אותו, היה פנדל, בצילום שני ראיתי, וזה היה פנדל 100%. אבל לפי דעתי, תשמע.
0: מה היית עושה במקרה כזה?
4: בסופו של דבר, עם מה?
0: זאת אומרת, איך אתה רואה את זה כמאמן, כאיש מקצוע? את העניין הזה, האם צריך להיפסק פה הפסד טכני, או שאומר טעות,
4: שמע,
0: בתום לב, הוא התרשלות, גם של השחקנים,
4: התרשלות בתום לב. לפי החוק הקשור, שיתוף של שחקנים לא חוקי, זה הפסד טכני.
0: לא, אין כזה, זה אין כזה.
4: אין כזה דבר.
2: איפה השופט?
0: אין, הכל, אין בתקנון, לא כתוב את זה ככה.
4: לפי דעתי.
0: והכל יהיה על פי, איך אמר לך, ניר רשף, הכל תלוי בגוונים של הדיינים. זה בדיוק מה ש...
4: תראה, אם המצב הזה, אם השחקן הזה, בדקה הזאת שהיה במגרש, הוא לא השפיע על התוצאה, על המשחק, זה יכול להיות שהדיינים יבואו ויגידו,
0: משאירים... אני אומר, מכבי נתניה,
2: איך לכתוב מכתב? אם הוא השפיע, הוא השפיע לשלילה. אם 11 על הדשא שחקני שדה, עדיין היה פנדל. מה אתה רוצה?
0: אני חושב שהפועל פתח תקווה צריכה לערער ולהגיד ניצחנו. כי הוא הפריע לנו. השחקן שנכנס. בואו נעבור
2: עליו. וגם עומר כץ, התרשלות.
0: התרשלות לתפקידו. במילוי תפקידו.
4: בתום לב.
3: בתום לב.
0: בתום לב, אבל.
2: היית רוצה לשמוע את שטיימן, אתה יודע
4: מה זה. מה, מה, אני זוכר. אני התאפקתי לא להגיד דברים.
2: אני ראיתי.
4: רק אני, זה...
2: אני הרגשתי שעוד רגע

0: ופתאום שהשטנץ הזה נתקע טיפה בבעיות, לא בדיוק ידעו מה לעשות.
1: מה זאת אומרת ידעו מה לעשות?
2: אתה יודע מה?
0: לא החילופים
1: הנכונים,
0: לא להכניס עוד
1: שחקן. תכף ידבר המאמן.
2: תומר, אני לא אהבתי, אני לא אהבתי את הדיבורים אחרי המשחק, שבאים בטענות למשחק הגנה של סכנין.
1: סליחה?
2: לא רצו שסכנין יבוא לתוך.
1: ידענו את זה כמו ביום ראשון שעבר.
2: הם צריכים להתעסק.
0: גם הם ידעו.
2: הם צריכים להתעסק עם הקבוצה שלהם. למה הם לא הגיעו למצבים?
3: גם הם שחקנים שחקנים בתוך השער, צריכים לנצח.
2: לבוא ככה אחרי המשחק ולהתקיף, כאילו, אני גם לא מדבר על ההתנהגות של הקהל.
3: תכף נדבר על זה.
2: כלפי יוסי אבוקסיס, אני
3: חושב שזה נדבר על זה.
2: בושה וחרפה. אפשר לקלל, אבל היו כללות כאלה שהדעת לא סובלת אותם, אבל אני יכול להבין את יוסי.
3: תכף, אנחנו נדבר על זה,
2: אבל בסך הכל, אני חושב שמכבי תל אביב מועדון מספיק גדול, בשביל לא להתייחס ליריבה שעשתה את שלה, מה הם רצו?
0: הם ידעו, איך אמר, מיום ראשון הם ידעו איך סכנין יבואו לסכנין.
2: בדיוק, מה הם לא ידעו?
0: גם מכבי נתניה במחזור הראשון שיחקה נגד סכנין, סכנין שיחקה באותה צורה, וגם אז נגמר 0-0. אין מה להאשים את סכנין, תבואו
3: בה. סכנין, אלו הכלים שיש לה.
2: יש לו הכלים האלה, והוא עושה איתם
1: כמה סכנין משתמשת בכלים שלה.
0: נכון.
1: ומכבי תל אביב לא השתמשה בכלים שלה. נכון, חד משמעית. היה שם איזה 5-6 כדורים למסגרת, אגב השוער שלהם. ראיתו מחזור ראשון? ראיתו מחזור ראשון?
3: של מי?
0: של סכנין.
3: כן, מה
1: אתה אומר על זה שהוא קיבל כסף מהאוהדים? אתה יודע, תסתכל.
0: מה, השלמת הכנסה?
1: תקשיב.
2: מה, 300 שקל?
0: זה בונוסים.
1: 500.
2: 30,000 שקל?
0: זה בונוסים.
1: לא, נתנו לו 500.
3: 500.
1: אחד אתה 200 ואחד 300.
3: כן, כן, בתשלומים. בתשלומים.
1: בקרמיאל אתה עושה בזה הקאסה.
3: נכון.
1: תקשיב.
3: איך הוא העביר את זה דרך הסדרנים הם הביאו לו.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה מסתכל קבוצה כזאת, אתה רואה את המשחק. אני לא מאמן, יושב פה מאמן. אתה אומר, תשמע, איפה הגל השני? מי מרים את הרגל פה? מי מרים את הרגל ועושה... בוא נראה, אתה רוצה כסף לכדור לשער? אז הנה, היה לך 50 מצבי אבקה, או ניסיונות אבקה, זה לא מצבי, 50 ניסיונות אבקה, השארת שתי נקודות בבית.
0: נכון.
3: תומר, לך בית.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה לך, תודה רבה.
2: יהיה ביי.
3: שלמה, אני רואה שבאת עם ירוק, לאור ההחתמה של אלי דסה במכבי חיפה.
2: אני לא ידעתי, עד שהגעתי לפה לא ידעתי בכלל, הגעתי לפה,
3: ראיתי
2: את הכותרת.
3: בוא נתחיל, רק נגיד לפני הכל, ליאור רפאלוב הוא המלך, עכשיו תעשה לי רגע סדר, איך אתה רואה את אלי דסה? מה אתה חושב על
2: ההחתמה? אני לא יודע, אני לא מתלהב מזה, אני לא מבין.
3: וואלה.
2: לא מתלהב.
3: מה זה, שעה פה עפנו על זה ו...
2: תשמע, אני לא מתלהב מזה, ואני חושב שזה הכל מחטפים כאלה, שזה לא נראה לי מקצועי מדי, זה לא נראה לי...
3: מה, תסביר, תסביר.
2: זה הכל.
3: רגע, אלי דסה לא תורם מקצועית למכבי חיפה?
2: לא, תשמע, להביא... אני לא אמרתי שהוא לא יתרום, יכול להיות שהוא יתרום, יכול להיות שהוא לא יתרום.
3: אוקיי.
2: אבל אני לא חושב שעכשיו, במהלך שכבר עונה התחילה, ופתאום כל דבר, פתאום צץ לוקחים, כל דבר, זה נראה לא מקצועי, זה נראה מחטפים כאלה.
3: כן, אבל אני מעניין שאם היה להם אפשרות להביא אותו בקיץ, סבבה, אלי דסה חשב עד הרגע האחרון ששחק בחול.
2: אני גם לא יודע מה היה המהלך, למה הוא החליט את מכבי חיפה על חשבון באר שבע.
3: הוא חושב שמכבי חיפה, המועדון אולי יותר גדול.
2: או שהוא אולי קיבל יותר כסף.
3: לא, הוא קיבל לפחות, בוא נגיד, אני יודע, הוא לא קיבל יותר כסף ממכבי חיפה, הוא לא קיבל יותר כסף מאשר בהפועל באר שבע בוודאות. לא קיבל יותר כסף.
2: לא.
3: אבל הוא בחר במכבי חיפה. אגב, אם אתה היית אלי דסה או אבא שלו או סוכן שלו, מה היית אומר לו?
2: אני גם הייתי מעדיף מכבי חיפה.
3: באמת?
2: כן.
3: אני הייתי מעדיף הפועל באר שבע.
2: תראה, אני יודע שאתה מחזיק מאוד מאלונה ומה ש...
3: לא, עזוב אלונה, אני מחזיק מהמועדון הזה.
2: יש המועדון הזה עם ההישגים בשנים האחרונות, אני מבין את זה, אבל מכבי חיפה מבחינת מועדון, פיריות.
3: גדול יותר גדול.
2: יותר גדול.
3: ברור שהוא יותר גדול. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מועדונים הכי גדולים,
2: מגרש יותר גדול.
1: אני מסכים עם שלמה דבר אחד. דסה בישראל, ביתר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הוא יסגור קריירה, או לא יסגור.
2: שלושה מועדונים גדולים שהוא יסגור.
1: תביא שלושה מועדונים מפוארים.
3: בסדר, גם בוא. שכתב שרק בהפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים. ומכבי חיפה.
1: אבל גם, תקשיב, גם באר שבע מועדון גדול, אבל לא בעוצמה. מבחינת
3: לא, מכבי חיפה, אין ספק, אין אפשר להתעלם מזה.
1: מכבי חיפה,
2: יכול להיות שזו הייתה הסיבה, יכול להיות שזו הייתה הסיבה.
3: אבל אני עדיין חושב שהפועל באר שבע היא קבוצה בעשור האחרון הרבה יותר גדולה מאשר קבוצה, לא מועדון, אוהדים והכל קבוצה.
1: מכבי חיפה, עד מתי לך תואר אחרון?
3: לפני שלוש שנים.
1: שלוש שנים. מה אתה רוצה?
3: בסדר, נחמד, אבל באר שבע מתי לקחה? השנה.
1: ומתי לפני?
3: לפני שש שנים.
2: שש שנים.
1: מה, והאיך היא יותר גדולה מבחינת הישגים?
3: לא, ברמת העשור, אני חושב שהוא... הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר מצליחה מהפועל מאשר מכבי חיפה.
1: שלוש אליפויות בעשור.
3: והם לקחו ארבע אליפויות.
1: אליפות אחת.
3: מה, בקטנה, עוד אחת פחות.
1: שמע, בוא נלך אחרי זה, אז הם לקחו גם באר שבע.
3: בסדר, אבל הם תמיד במקום שני שלישי, ראשון שני שלישי.
2: גם לגור בחיפה, לדעתי, הרבה יותר נעים מאשר לגור בבאר שבע.
3: אני לא בטוח, אני כמעט יש לגור. גם באר שבע מצוין. מיתר, באר שבע,
2: המזג אוויר יותר קל.
1: מה?
2: מה שבדרום, מה שבבאר שבע, המזג...

0: באר שבע הכי כיף בעולם.
1: המזג אוויר
2: באר שבע. אפילו בשחסת, מתי נוסעה לארד.
1: חום, חום ימים בבאר שבע.
0: לארד, לא לבאר
1: שבע. באר שבע ימים בקיץ.
2: כמה רחוק זה?
1: ימים חמים מאוד.
2: איפה?
1: בבאר שבע חם מאוד.
2: אז מה?
1: אתה מלחית, מזג אוויר.
2: למה בקר מה עשינו? כל מה אתה אומר לי, היה חם? לא, היה קר?
1: אני אומר...
2: אנחנו לא עושים כלום בחור.
1: אני אומר, הדירה, הדיור והתנאים, והאווירה שם,
2: המגרש עצמו,
1: הגודל של המגרש.
2: יופי של עיר, יופי של עיר.
1: אני לא אומר שבאר שבע לא.
0: אתה לא היית מביא את דסה למכבי חיפה, אם אתה מנהל מקצועי או מאמן?
1: לא בטוח.
0: וואלה.
1: לא, לא בטוח.
0: וואה.
1: אני מביא את זה.
2: רגע, ההגנה שלהם כל כך טובה, אתה לא צריך לחזק אותה?
1: תשמע, אני, מה הגנה הרי יש? ואני מפתד שדסה יכול לחזק אותה.
2: הוא ביום רע, הוא ביום רע, טוב יותר מהם.
1: יכול להיות, בוא נראה, נראה את זה בליגה.
0: קופי שתכנע תוך כדי התוכנית.
1: אני לא
2: שתכנע, לא.
1: אני עדיין לא שתכנע.
2: תקשיב, אני לא, השאלה עוד פעם, אתה יודע, שלומו, שלומו פעם.
1: אני עוד להתחיל את העונה.
2: שלומו, שהייתי הולך אותו לכדורגל, גם היה אומר לי, אל תדבר איתי על מערכים וכאלה. תיבת, תפקיע, ונלך הביתה.
0: אגב, פילוס, פילוס, יובל פילוס, גר בדימונה, הוא בא בבאר שבע, ממש נעים. המדבר, החום המדברי יורד בלילה, וממש חוויה.
1: כן.
0: אז אם אתה בענייני מזג האוויר, אם אתה, איך קוראים לו, שלמה מזג האוויר, מה שנקרא?
2: שלמה החזאי.
0: שלמה החזאי, אז אתה יכול...
2: שלמה החזאי.
1: לא, אני אומר באופן, שאני מחבר את כל הנקודות.
0: לא, אבל אם יש לך אפשרות להביא שחקן, שהוא יותר טוב לדעתך, עוד פעם, אולי אתה לא, אבל נגיד, להביא שחקן שהוא יותר טוב מהקיים, למה לא להביא אותו?
1: בוא נראה. הנראות יותר טוב זה רק נראה על המגרש.
0: הבנתי.
1: אני לפני זה לא יכול להגיד לך...
2: תן לו זמן אבל לקליטה, כן?
1: ניתן לו כזמן
0: לקליטה.
1: תשמע, שחקן כזה לא צריך הרבה זמן,
0: נכון?
1: מספיק שבועיים שלושה, הוא נכון? צריך להיות פיט.
0: נכון, חד משמעית. אני מבחינתי צריך לפתוח מחנה נגד הפועל ירושלים על חשבונו של בתאי, האגדי. שלמה, אני רוצה לדבר לך...
2: היית עושה את זה שלמה? אם אתה עכשיו אמר...
0: תגיד לי, הוא יפת גיאור אנדמן וביא צ'אנוב, הוא שכח את זה, אה?
2: צ'אנוב, אבל הוא היה...
0: צ'אנוב דגנרט מברית המועצות.
2: דגנרט מברית המועצות, מה הוא עשה בברית המועצות?
0: נכון, השור נבחרת. הוא או ברו.
2: כן, לא, עזוב, עזוב, אין לי כוח.
0: לא, אבל הוא הביא אותו תוך רגע, הוא החליף אותו ושם אותו. זה מה שאני רק רוצה להגיד לך.
2: תראה מאיפה הבאת אותו. בשפיץ העולמי.
0: גם אלי דסה, שפיץ עולמי, נו.
1: לא משווה את דסה, לא ברו.
0: צ'אנוב.
2: צ'אנוב או ברו, כן.
0: דיינו, דסה
2: טוב
0: נגיד
1: צ'אנוב.
2: תגיד לי רגע,
1: שתיים,
2: אתה היית מעלה אותו?
0: אתה היית מעלה זה מועדון גדול בכדורגל הישראלי, הביאו את הוורניר, שבכלל לא התאמן ולא עשה הכנה ולא כלום, ופתח בהרכב דקה אחרי.
1: גם זה, אז מה אתה חושב, שאני מסכים עם זה?
2: למה הוא הצטיין?
1: אני לא זה.
0: בוא נגיד שעד עכשיו את הוורניר לא מצטיין בכלל. גם הביתות החופשיות, כולם מחזיקים לזה, הביתות החופשיות, הביתות החופשיות. הוא כבר בעד כמה ביתות חופשיות, בוא נגיד, זה לא היה בדיוק...
2: זה הקטע, זה הקטע.
0: זה לא היה אפילו... עומרי אלטמן
2: זה
0: כרגע.
2: זה הקטע של...
1: את סכנין, הם צריכים לנצל
2: עם המילואים שלהם. תברניר זה הקטע עם מזג אוויר.
1: את סכנין.
2: הוא לא רגיל לחום הזה, אתמול היה חם מאוד.
0: אתמול היה חם? הבנתי.
2: אוקיי. היה חם נורא. בגלל זה הכדור, מה קורה לכדור בחום?
1: קופמן.
0: עולה למעלה.
1: קופמן.
2: הוא רגיל בלמטה.
1: קופמן, את סכנין, הם צריכים לנצל עם ההרכב השני גם כן.
2: שלמה, הם לא באתו פעם אחת בעיתה סבירה.
0: הגיעו ל-33 מצבים, חמישה רק למסגרת. אז זה מערכת בדיוק.
2: מה, אתה רוצה להיכנס בכדור לרשת?
0: שלמה, אני רוצה לקחת אותך בתור אחד המאמנים הכי גדולים שהיו פה, שאני לא יודע אם חווית הכללות כאלה כמו שיוצא בוקסיס חווה, חווית פעם אחריך?
1: לא,
0: לא.
1: ככה
0: לא. אבל נגיד, והיית חווה דברים כאלה. אתה יודע מה, בוא נשמע אותו, ואחרי זה נוכל לעשות ניתוח על זה, בבקשה.
3: שמגיע להם הרבה יותר. הכללות שהם כללו אותי במשחק, ולהגיד... למה אתה לא אומר את הקראות שהם כאלו אותי כל
4: המשחק? אני שמעתי שערים בבוקסיס מת, לא יכול להגיד מה היה לך בתוך האוזן.
3: זה לא שמעת, מעליי, לא משער 13 בעצם, כן. מעליי, חבל שאתה לא שמעת את הקראות שהם מקהלים כל המשחק. יותר כללות, יותר גרועות מהמילה שאמרתי להם.
4: ועדיין...
3: גם לא אמרתי את זה להם, מלמלתי לעצמי, לא קראתי.
4: לא, יש וידאו שלך צועק את זה לכיוונם, אבל בכל מקרה, יוסי, אתה כבר שנים במקצוע הזה.
3: מאמנים יותר טובים מני שמתפרצים ככה, אתם יושבים נינוחים ונוח לכם, אתם לא שומעים 30,000 צופים מקהלים קראות כאלה קשות. בן אדם שעוד לא התחיל המשחק מדקה ראשונה. אז יש אמוציות במשחק, לא זרקתי עליהם שום דבר, לא זה. יש אמוציות במשחק, אני חושב שגם הם צריכים להיות מחונכים, הקהל של מכבי תל אביב, לא מותר להם הכל. לקבל קללות כאלה קשות מדקה ראשונה.
0: ענב, יוסי אבוקסיס לא אמור להגיב גם לקללות קשות, ככה אני רואה את זה. יחד עם זאת, הוא אומר, ברגע שהם כללים אותי את הבנות שלי,
2: בבליתי.
0: את האיחולים הכי גרועים שיכולים להיות, ואנחנו יודעים על מה הוא מדבר. אגב, אני ראיתי מה יוסי אבוקסיס אומר, הוא קילל את האוהדים של מכבי תל אביב, אנחנו צריכים גם להיות אמיתיים. האם אתה יכול להסכים עם זה, או שאתה אומר, מה שלא יהיה, מאמן כדורגל צריך לעבוד מודל, ולא לענות לאף אוהד?
1: מאמן כדורגל צריך להיות כמו מודל.

0: ולא לענות להפורד, לא
1: אוקיי,
0: לשמוע.
1: אוקיי. פעם הגבת לקללות של אוהדים?
0: בחיים לא.
1: אה, נו, שלמה.
0: בחיים לא.
1: באמת?
0: בחיים לא.
1: גם שהיו קללים אותך והכל, בחיים לא ניתן לאוהדים. אז מה אתה רוצה? אז לא עשית? אז לא עשית? ברור שגם אוהדי מכבי תל אביב, אלה שמקללים אותו ומאחלים לו איחולים קשים, אני אומר, קללות, סבבה, יש גבול.
0: אבל לא קללו אותי ברמה הזאת.
1: אם היו מקללים אותך ככה?
0: לא יודע איך הייתי מגיב, אבל קללו, ירקו, לא פעם ולא פעמיים, והרבה פעמים, גם כמאמן נבחרת, לא פעם אחד. אבל תשמע, אתה לא יכול להתייחס לזה, כי אתה אחר צריך להיות עסוק עם תשובות לקהל, אתה צריך להתעסק עם מה
1: שקורה. לא, זה היה בסיום המשחק.
0: אתה צריך להתעסק עם מה שקורה
1: במהלך. הוא אמר להם איזה שתי קללות שאני ראיתי לפחות.
0: אני אולי הייתי יכול לעשות תנועה של ביטול וללכת, אבל בחיים לא התניתי את פניי.
1: אז מה אתה מציע ליוסי אבוקסיס בפעם הבאה?
0: תשמע, יוסי אבוקסיס כנראה שזה לא פעם ראשונה, זה קורה לו בהרבה מקומות, בהרבה מגרשים. זה שהוא עונה לקהל, וזה שהוא מדבר לקהל, זה רק מדרבן את הקהל עוד יותר. הוא צריך להגיע למסקנה, אני עם הקהל לא מדבר יותר. לא מפונה אליהם, לא מסתובב אליהם.
1: אבל הוא אומר לפעמים זה כבר גדול ממני, שאני אקבל כללות כאלה משמעותיות, אני חייב להגיב.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, זה עניין באישיות של הבן אדם. יוסי לא יכול להבליג, הוא לא יכול לשתוק.
1: אני אומר, רגע, אני אומר לך דעתי, אוקיי, אנחנו עכשיו כבר מעלים את חלד דוחי, השב ראש בעלים. אני חושב שמאמן לא צריך להגיב. כמוך, כמו שאמרת, יחד עם זאת, מי שמקלל כללות כאלה, זה בושה וחרפה מצד אותם אוהדים. האוהדים האלה, הספציפיים, שכללו, אתה יודע, כללות חלק ממשחק, הכל בסדר, בוא, אנחנו לא בבלט. יחד עם זאת, לא יכול להיות שמקלמים את הבנות שלו, יכולים כאלו קשים, לא מתאים. בוא נשמע את חלד דוחי.
0: מסכים
1: איתך. חלד, מה עניינים?
0: מסכים איתך 100%.
2: צהריים טובים.
1: קודם כל, בוא נתחיל ברשותך מהסיפור של יוסי אבוקסיס. איך אתה כבעלים שלו, כיושב ראש, רואה את ההתנהלות גם שלו וגם של אוהדי מכבי תל אביב?
2: תקשיבו, אני קודם כל נגד כל אלימות מילולית וכללות וכולי, אבל אין מה לעשות, אנחנו חווים את זה בכל משחק, בכל המגרשים, במיוחד במדינה שלנו, שיש הרבה כללות. מה שהיה אתמול, האמת, זה לא היה קומץ של אנשים, היו אלפים שבאמת במשך 90 דקות קיללו אותו, ואני שם והייתי שם ונוכחתי ושמעתי, והיו כללות גם קשות, כמו
1: מה למשל?
2: יוסי אבוקסיס שתמות, ובסוף גם היו הרבה כללות וקשות נגד המשפחה שלו, שזה דבר לדעתי מאוד קשה. עכשיו תקשיב, זה בסוף גם כל בן אדם יש לו רגשות, ושזה נוגע ולבנים ולילדים, אני מניח שקצת גם מאבדים את השיווי משקל.
1: אבל מה אתה מצפה ממאמן שלך ברגעים כאלו?
2: תקשיב, אני מצפה תמיד שנהיה באיפוק, אנחנו במשחק כדורגל. אני יודע שדברים כאלה יכולים להוציא את המאמן גם ואת הצוות משיווי משקל, גם אותי לפעמים, אבל אנחנו צריכים תמיד להתאפק ולא לשמוע את זה, כמו שאנחנו גם מבקשים מהשחקנים שמקללים אותם גם לא להקשיב ולא לשמוע, להתרכז במשחק.
1: נכון.
2: כי במשחק אנחנו צריכים להיות מרוכזים במשחק, אין מה לעשות, ולפעמים גם עושים את זה.
1: כן, אבל המקרה של יוסי היה בסיום המשחק.
2: אבל שוב אני אומר, צריך להבדיל בין כללות לבין באמת כללות שהם, זה לא כללות כבר.
0: לא, הכללות התחילו לפני המשחק.
1: כן, לא, אבל מה שהיה עם יוסי, שיוסי הגיב להם, זה היה בסיום המשחק. חלד, פנית להנהלה של מכבי תל אביב, אמרתם להם משהו בנושא הזה?
2: לא,
1: תשמע, יש גם גבול, כמו שחלד אומר. אני אומר עוד פעם, לצערי, כללות זה חלק מההוויה והתרבות בכדורגל הישראלי ועולמי בכלל. אבל ברגע שהם מגיעים כבר לרמת כללות כזו, כלפי בני משפחה, הבנות, איחולים, שכולנו מבינים מה אנחנו מדברים, איחולים קשים, אז תשמע, יש גבול גם לזה, עם כל הכבוד.
2: אני, כולנו בני אדם ולכולנו יש משפחה. אני מניח שאני, אתה, כל אחד, אם מישהו היה אומר לך שהבן שלך או הבת שלך, חלילה, שתמות ויאחל לה שתמות בסרטן או בכל מחלה אחרת, לא משנה מה, אתה היית גם מגיב ויוצא משיווי משקל, כל אחד. אני לא חושב שהוא היה מקבל את זה ככה.
1: שלמה, אבל, שלמה מאמן גדול, אומר, אני בחיים לא הוצאתי משיווי משקל. אני לא הייתי שם. וטוב שכך.
2: אנחנו גם אנשים שונים, אין מה לעשות.
0: אם יוסי יבוא למשחק, ולפני המשחק, הוא ייקח שני אוזניות קטנות, וישים באוזניים, ויגיד לקהל, תתחילו לקלל, והוא לא ישמע אותם, הוא יפגע בקהל יותר, שיוצאו את הגרון שלהם, והוא לא שומע שום דבר.
1: כן, אבל זה לא סיפור חדש עם יוסי, עוד פעם. הקהל של מכבי תל אביב, עוד פעם, זה עניין של שהקהל של מכבי תל אביב לא אוהב את יוסי אבוקסיס, ויוסי אבוקסיס לא אוהב את הקהל של מכבי תל אביב, זה כבר מה שנקרא...
0: זה עניין שנים, זה היסטוריה.
1: בדיוק, זה מסורת רבת שנים.
2: אנחנו מודעים לזה שיש פה מין...

0: יריבות או שנאה היסטורית.
1: מאז הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
2: לא, הפועל, ביתר, מכבי, בואי, הוא לקח להם נקודות הרבה פעמים חשובות, כמו אתמול למשל, הטקו הזה, זה עוד יותר הרתיח אותם.
0: אבל אנחנו עדיין בתחילת העונה, חברים, עדיין בתחילת העונה, מה הסיפור מאיתנו? שמלך שמה ונמסור להם
2: את הנקודות? לא, לגמרי, בוא, מבחינה מקצועית, עשיתם הישג, עוד פעם, כדורגל, בוא נגיד, בלשון המעטה לא יפה, זה בכלל לא כדורגל, אבל מבחינת תוצאה, אחלה, הכל בסדר גמור.
0: אני מסכים אתכם שהמשחק לא היה משחק גדול. אנחנו לא, לא, גם אם היינו רוצים לשחק באמת התקפי, לא היינו משתבים אליהם.
2: נכון.
0: אבל זו השיטה, אין מה לעשות, יש משחקים שנשחק התקפתי ופתוח, ויש משחקים שצריך לעשות הגנה, וזה אחד המשחקים שאנחנו צריכים לשחק הגנתי, זו האסטרטגיה, אין מה לעשות.
1: נכון, אתם צודקים 100%, וכל הכבוד לכם על הנקודה.
2: אני בטוח ש... אני בטוח שמיקי קופל עוד יגיב על זה, כמו שהוא אמר על יועדי הפועל שזה, אני בטוח שהוא יגיב על זה, אין ספק. תגיד לי, חלד, ואז מסתיים המשחק, וזורקים לעבר האוטובוס של יועדי הקבוצה, אבנים, מנפצים את הזגוגיות, היום יושב ראש המנהלת מוציא הודעה, קודם כל כמה הופתעת מהמהירות של יושב ראש המנהלת שמוציא את ההודעה, ארז חלפון?
0: קודם כל, אני מאוד מודה לו, נכון. וזה לא הפעם הראשונה. אנחנו, אני מהבוקר גם שלחתי עוד מכתבים, שוב שלחנו מכתבים, גם למנהלת, גם להתאחדות, גם למסתל של המשטרה. אני אומר שהדבר, שמה שקורה במגרשים, זה משהו, חברים, באמת, זה כואב.
1: אבל מה אתה עושה שבסכנין, שהאוטובוסים שמגיעים ייסעו הביתה בשלום גם כן, אתה צריך גם לדאוג לזה.
0: אנחנו צריכים
2: לדאוג. מי? הוא צריך לדאוג?
1: בסכנין? בסכנין?
2: בסכנין, בטח.
0: אני לא מבדיל סכנין מתל אביב, מירושלים, מאף מקום. אני מכליל. ואני אומר שהאלימות הולכת וגוברת בכל המגרשים, בכל המדינה, וזה חלק ממה שקורה בכלל במדינה, בסדר? ובמגרשים זה הרבה יותר. ואז אנחנו צריכים באמת למצוא דרכים ללחם בתופעה. אנחנו צריכים חוויה, אנחנו צריכים לספק חוויה, יש לנו מטרה בכדורגל, יש לנו מטרה לראות גם דורות
1: אני פרים, חושב ש... אני אומר לך את האמת, אני חושב שבמגרשים, שהאוטובוס לא יכול לצאת הביתה חזרה עם השחקנים, חייבים להניש את הקבוצות האלה בהרחקת הביתיות מהמגרשים שאוהדים יתחילו לסבול מההתנהגות שלהם. לא יכול להיות שזה יעבור בכנס של כסף. אם מהאוהדי מכבי תל אביב זרקו אבנים על האוטובוס והאוטובוס, הזכוכיות התנפצו, ויכול להיות מאוד ששחקנים יכולים גם להיפצע מהרסים של הזכוכית. אז
0: ברור.
1: אני חושב שכדאי שההתאחדות תעמיד את המועדון הזה, שקרו הדברים האלה לדין ולהרחיק את המשחקים מהאוהדים האלה שהם יבינו שאם הם רוצים לשחק בבית שלהם הם צריכים לדעת גם לכבד את האורחים ולתת להם אפשרות לנסוע הביתה
2: אני רק רוצה להוסיף שגם אחרי המשחק נגד הפועל ירושלים
0: אני לא יודע כמה זה אפקטיבי וזה יעבוד אבל אני רוצה סתם לציין את סכנין, את הסטטוס שלנו, את המצב שלנו אנחנו היינו בשלושה משחקי חוץ בסך הכל מתחילת העונה מתוך השישה אחד מהם הפועל חיפה שלא קרה כלום שם, לא היו אירועים. אחד נתניה,
2: נכון,
0: שהיו אירועים קשים
2: נכון,
0: נגד שחקנים
2: נכון.
0: ונגד אוהדים. וזה המשחק השלישי בתל אביב, שהיה לנו גם אירועים חריגים. אני אומר לכם, אתמול הזהירו אותנו לא לצאת אחרי המשחק, תחכו. חיכינו בערך שעה, שעה ומשהו, ואני אחד מהם גם שחיכיתי.
2: מועלה.
0: למה? כי אנחנו לא רוצים להתקל באוהדים בחוץ ולהתקל באלימות ומקרי אלימות ובעיות. אתה מבין?
2: אתה יודע...
0: וגם הזמנו את השחקנים, והזמנו את האוהדים. אתה יודע מה? פעם האחרונה, בגלל אוהדים שנסעו ברכבים, אני אמרתי נארגן אוטובוסים לכל משחק. ארגנו אוטובוסים, הנה, זורקים אבנים על אוטובוסים, בסוף נתקרב... אנחנו לא יודעים איך להתנהג, ואני מבקש פה, למה יש משטרה? יש משטרה בשביל גם להבטח את
1: הכניסה.
0: של האוהדים, אין מה לעשות.
2: חלד, אני אגיד לך, שני דברים, חלד. קודם כל... זו פעם ראשונה בשישה מחזורים בסך הכל, שעודי מכבי תל אביב מעורבים באלימות. ראינו מה קרה מחוץ לאצטדיון ברחובות, שתקפו את עודי הפועל ירושלים.
1: זה שמונה מחזורים.
2: לא, שישה.
0: זה היה באותו מחזור שאנחנו שיחקנו נגד נתניה.
2: נכון, ואתם נגד נתניה בדיוק, שגם אתכם התקיפו עודי מכבי נתניה, כולל את...
0: אגב, חברים, אני לא בא פה...
2: אבו עביד.
0: זה סכנין, בגלל שזה סכנין, בגלל שזה ערבים, בגלל שזה ערבים יהודים. לא, לא, זה תופעה כללית.
2: לא, לא, רגע, אני רוצה לחדד בכל זאת. קודם כל, עודי מכבי תל אביב תקפו את עודי הפועל ירושלים, שמענו, אתה לא קורא מזה כלום, ואתמול קוראים את זה. עכשיו, איפה מכבי תל אביב? איפה אתם מכבי תל אביב? עכשיו, אתה יכול להגיד, מנהלת, אתה צודק, התאחדות, אתה צודק. איפה מכבי תל אביב? אתם מכבי תל אביב. אז אתה יודע מה, אני שם רגע את הכללות של יוסי אבוקסיס בצד. לבוא לתקוף את אוהדי הפועל ירושלים, לבוא לתקוף את אוהדי סכנין, אבנים, עלות, כל זה, מה קורה עם אוהדי מכבי תל אביב? זה אחד. עם חלק מאוהדי מכבי תל אביב. שתיים,

0: שתיים, חלד, אבל כן מעניין אותי לשמוע, האם אתם מרגישים שעדיין בגלל שאתם סכנין, יש כלפיכם יותר אלימות של אוהדים או כללות, אלימות, האם אתם מרגישים איזה משהו ש... אני, שהולך
1: אני,
0: וגדל?
1: תקשיב, אני לא יודע, דווקא היה לנו מקרים כאלה כששיחקנו נגיד בטדי, נגד ביתר ירושלים, אבל היום התופעה היא הולכת וגברת, יש לך נתניה, יש לך מכבי תל אביב, אני לא יודע מה הרקע, אם באמת זה הרקע כזה... בגלל שזה סכנין, בגלל שזה קבוצה ערבית, זהות ערבית או משהו, אני לא יודע, ואני מקווה שזה לא ככה.
0: איפה היום יותר קשה לשחק מבחינתכם? בטדי נגד ביתר?
1: בוא נצא מזה, אני אומר לכם, יש לזה הרבה השלכות מעבר. מה השלכות? הרי היום אם אני הולך ומשחק בחוץ, משחק בחוץ, כסכנין משחקים משחק בחוץ, אוהדים שלנו בסוף, משחק אחרי משחק, עם תופעות כאלה שהולכות וחוזרות, ואין מישהו שימנע אותם, אז אוהדים יפחדו גם להגיע למגרשים.
0: נכון.
1: מנסתם. גם שחקנים לפעמים שנתקלים בהם. ואמרתי, שחקנים שהם באים למשחק תחת איום כזה, שהם בסוף המשחק, אולי בגלל שנצחנו, או השגנו תוצאה טובה, אנחנו חשופים למקרים כאלה, זה גם ישפיע. אז זה דבר.
0: חלד, בכלל, תראה איזה מצב הגענו היום. הגענו היום למצב שלסכנין, ביתר ירושלים לא יכולה להגיע, ואתם לא יכולים להגיע לסכנין. מכבי חיפה, רוצים להגיע, לא רוצים להגיע. זאת אומרת, אתם עוד שנייה הופכים להיות לצערי, אני אומר את זה, באמת לצערי, לאיזה קבוצה מוקצה בכדורגל הישראלי. האם אתה מרגיש את ההידרדרות הזו?
1: לא, אני לא רוצה את זה. אני עובד
0: גם אנחנו לא רוצים.
1: כל מה שאני יכול בשביל שאנחנו נביא את כל האוהדים של כל הקבוצות לסכנין. אני גם ביקשתי מיושב ראש ההסתדרות בישיבה, וגם יושב ראש המנהלת.
0: גם ביתר? ביקשת שגם ביתר יגיעו לסכנין?
1: אני רוצה שכולם יגיעו, אנחנו רוצים לעבוד. אני אומר לך שאנחנו עם הזמן, אנחנו צריכים באמת שכל האוהדים יגיעו לסכנין, וכל האוהדים של סכנין יגיעו לכל המגרשים. הרי מטרת הכדור רגל בסוף, לספק חוויה לכולם.
0: לגמרי.
1: לספק חוויה לכולם. לספק גם חוויה לילדים.
0: נכון.
1: אני אמרתי... אני אתמול ראיתי את הילדים של מכבי תל אביב שהולכים עם ההורים שלהם ובדרך לאצטדיון שם, ראיתי שהם נכנסים והולכים, זה חוויה, זה מה שאנחנו רוצים לספק. מה שאנחנו רואים בחול גם, משפחות הולכות לאצטדיונים בשביל לצפות ולראות משחק, כדור רגל. אין לנו את זה, אבל אנחנו צריכים לעבוד על זה.
0: חלד, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה, ויושב לידי פה אחד המאמנים הכי גדולים שהיו בכדורגל הישראלי, אולי הכי גדול, ליאור אסולין. שמענו את אח שלו מגיע ביום רביעי האחרון ליציא עיתונות ואומר וואלה, מכל הקבוצות מי שהכי יחזב אותי זה הסיפור של סכנין, אני לא מצפה מהם כלום. גם אורן אסולין אמרה את זה בחמש באוויר, ואח שלו, אשתו, וגם אח שלו אמר ביציא עיתונות שכאילו וואלה, עם כל סכנין, הוא היה סם אחד מהסמלים הכי גדולים של סכנין, הביא לה את התואר היחיד של הגביע המדינה ונעלמתם ולא הוכרתם ולא הזכרתם. למה?
1: היום נשאלתי על אותה שאלה ואני עניתי, ואני אענה לכם גם ולכל המאזינים, קודם כל שיהיה זכרו ברוך, אנחנו מתנצלים על זה, ואני לא הייתי אגב 3 שנים
0: נכון
1: בתפקיד בסכנין. אנחנו מארגנים משחקון לזכר לאור אסולין, ואנחנו נזמין את המשפחה, נזמין את המשפחה.
2: כל הכבוד לכם.
1: המשחקון הזה יהיה, השחקנים האלה שהיו אז בתקופה שלו ושיחקו,
2: יבואו למשחק.
1: במשחק המפורסם של הזכייה בגביע המדינה, והם שחקני סכנין של היום, ואנחנו נעשה
0: יפה, יפה מאוד, חשוב מאוד לעשות סגירת מעגל כזו, כי סכנין זה מועדון חשוב בכדורגל הישראלי, וליאור אסולין עשה פה דברים אדירים, ליאור אסולין זיכרונו לברכה, והאם המשפחה מרגישה פגועה מהיחס של סכנין, אז הגיע הזמן לתקן את זה.
1: אנחנו מתנצלים שוב בפני המשפחה, ואנחנו נעשה את זה, כבר מתכננים את זה,
2: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם.
1: ואנחנו נקיים את המשחקון הזה.
2: יפה מאוד.
0: על הכיפאק, חלד, בואו, אתם בהצלחה ענקית, 4 נקודות מ6 נקודות אחרונות.
1: לא
0: ספקתם 2 משחקים.
1: תחילת העונה, אבל אני מקווה שהדרך תמשיך להיות דרך של הצלחה, ואנחנו עושים את כל מיטבנו באמת, אנחנו גם למרות שהתחלנו באיחור, אנחנו בנינו קבוצה, אני מקווה שבנינו קבוצה טובה, ואני בטוח שאנחנו...
2: אני בשבת הקרובה אתם משחקים נגד הפועל פתח תקווה, ואני אהיה שם במגרש.
0: הנה, שלמה
1: שם.
0: שלמה שם.
1: עורך כבוד שלי.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה לך, חלד דוכי. יאללה, בואו נמשיך, שלמה, אז דיברנו על מכבי תל אביב ולסכנין. קח אותי רגע להפועל תל אביב, אתה מאוד מאמין בהפועל תל אביב כבר שנתיים. תשמע,

0: מול, ממש לא כוחות מול הפול קירת שמונה. חבל ששי ברדה, שאני, הוא מאמין שאני מאוד מעריך אותו, בוא, שי ברדה, אגב, 5 הפסדים וניצחון ב6 משחקים. קצת, אתה יודע, אני שומע בעמדת הרעיונות, הייתם בסדר, הייתם בוא, זה רמה אחרת לגמרי, אבל קחת רגע להפול תל אביב, שמע, זה...
1: זה לא מפתיע אותי.
0: אוקיי, אני, אבל יכולה להגיע
1: אני,
0: עד הסוף,
1: אני, שתן. אני חושב שכן, היא קבוצה שצריכה להגיע עד הסוף, ממש עד המחזורים האחרונים להתמודד לאליפות. אני לא יודע אם היא תעשה את האליפות, אבל היא בהחלט קבוצה ראויה, היא לא נופלת היום שום קבוצה אחרת בכדורגל הישראלי, להפך. אני חושב שהיא יותר טובה אפילו, היא משחקת, יש לה מחץ יותר מהכלל בהתקפה, ההגנה שלה מאוד מוגנת. תראה כמה שחקנים לא שחקו, אפילו
0: הבולגרי,
1: סתם טוריאל שהוא פצוע והוא נכנס רק בדקה 65,
0: נכון.
1: אבל הבולגרי שהוא קשר, הוא כל כך חשוב, גם בכלל לא בתמונה, לא שיחק בכלל, כמה שחקנים יושבים על הספסל, וגם
0: ליידנר למשל,
1: שנכנס
0: למשחק,
1: תפס את ההרכב במשחקים האחרונים, בסך הכל קבוצה רצה ומשחקת טוב, היא מפקיעה שערים, וכיף לראות אותה, ואני חושב שהיא מספקת...
0: מה עדיין אבל בכל זאת חסר לך?
1: היא מספקת הנאה גדולה מאוד לצופים שלה.
0: תשמע, אתמול הגיעו 8,500 אוהדים של הפועל תל אביב לנתניה. 8,500.
1: אתה יודע מה זה? תחשוב רגע, זה דבר... זה מדהים, מדהים. אני חושב ש... אני חושב שזה הדבר אולי הכי מרענן היום, הכי יפה היום בכדורגל הישראלי, זה הקהל של הפועל עם העדות שלו. אתה יודע מה, גם מבחינה תרבותית, אתה רואה שזה
0: נכון,
1: קהל,
0: נכון.
1: אתה רואה שזה קהל איכותי, לא יעזור כלום. כשאתה מסתכל על הפנים, ואתה רואה את הפנים היפות, ואתה רואה כל כך הרבה נשים, וכל כך הרבה ילדים במגרש, אתה רואה את העתיד של המועדון הזה, לעתיד.
0: ואתה רואה את הפוטנציאל של המועדון הזה.
1: של המועדון
0: איזה
1: הזה.
0: פוטנציאל יש פה למועדון הזה.
1: כשאתה לוקח את הגיל של השחקנים, ואת מה שהם מפיקים מעצמם, הם עולים כל משחק, והם נותנים את כל מה שצריך על המגרש, והקהל מחזיר להם את זה באהבה גדולה.
0: שלמי, קח אותי רגע לאווסו, אווסו.
1: שמע.
0: שאמרו כבר, אין לו ברכיים, יש לו ברכיים. עבדו עליהם את זה. הלו, עם ברכיים, לא ברכיים, לא יודע מה יש לו. הבן אדם הזה הוא רמה מעל הליגה, זה ככה נראה לי. ילד בן 20. איזה גול הוא שם אתמול, תשמע.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: גול אדיר.
1: מדהים.
0: קח אותי אבל רגע, שלמל, לסיפור הזה באמת של אווסו, כמה הוא שחקן מבחינתך. קוף אמר שאין לו רגליים, קוף.
1: אין לו רגליים, יש לו רגליים, יש לו ראש, יש לו מהירות.
0: אין לו ברכיים, אמרת.
1: יש לו זיזות. ויש לו
2: קידור. מה?
0: תגיד לי, רז ישב איתנו פה, אמר שכנראה מכניסים אותו ל-MRI ומכניסים מישהו אחר ברגליים.
2: לא, זה בסדר, אבל...
0: קלינגר ביטה סקופ.
2: אבי הסקופ.
0: אבי.
2: הוא קלינגר. אני...
0: קטונתי, אתה אומר.
2: אתה יודע שאני כסיל.
0: כן, רגע, מה אתה רוצה, שלמה?
2: אתה יודע שאני כסיל, כן? אתה לא, אין לך ציפיות מני. אני רק צוחק. אבל הוא שחקן.
0: הוא שחקן חווה הזמן?
2: לא משנה מה יקרה הלאה עם הרגליים, הוא שחקן.
0: שמע, גם אומרי אלטמן, שכבר בו, זה, הוא היה כבר רגל וחצי מחוץ לפה לפני שנה, שנה וחצי, תראה איזה, איזה טוב הוא. אבל איך, עדיין, אבל, בוא, אתג,
2: אבל
0: בוא.
2: אבל איך היריב לא יודע שהמומחיות שלו, דיברת קודם על קש,
0: כן.
2: המומחיות שלו זה נייחים.
0: כן.
2: אתה מבין? זה, אתה יודע...
0: איזה גול הוא שם.
2: איך מתכוננים למשחק?
0: לחיבור, וואו, איזה גול. אין, אתה לא יכול, לא יכול לקחת כזה. אגב, טננבאום, טננבאום בינוני מאוד אתמול.
2: לא, לא טוב העונה.
0: לא טוב.
2: עונה שעברה טוב
0: מאוד העונה. תראו רגע לדורון ליידנר. התחיל תורנה מצוין, מגן מצוין לטעמי.
1: לא יודע מה...
0: מביאים את לא, מביאים את ללינדל, וזהו, תפס עוד המקום. זה משהו שם, כאילו קצת...
1: אני חושב מקצועי זה טעות.
0: כאילו עדיף להביא זר, אם יש לך מגן טוב,
1: יש לך מגן טוב,
0: תביא זר לעמדה, לא יודע, לחלוץ, שאין לך חלוץ מספיק טוב.
1: בדיוק, אני חושב שפה עשו פגיעה קשה.
0: למרות שעוד פעם, ללינדל שחקן טוב מאוד.
1: אני לא יודע, אני כל כך אוהב את ליידנר הזה, והוא עשה משחקים כאלה גדולים, אני כל כך מעריך אותו.
0: אתמול באו הרבה אוהדי הפועל תל אביב עם המספר של ליידנר, ומאחורה כתוב תרצה, תרצה זה החברה שלו. אז כבר שמו תרצה מאחורה. אבל עדיין,
1: יש לך... למה שמו תרצה, אני לא מבין?
0: תרצה זה חברה שלו.
1: אז מה עם מחברה שלו?
0: אז תרצה. אז הם שמו 16 עם תרצה.
2: היא פרסמה באח הגדול, זה לא סתם. זה לא שהגיעה בתיה מנהלל. אתה מבין?
0: אגב, ירושלמית, יש לה בעיות עם זה שהיא אוהדת הפועל תל אביב עכשיו. תגיד לי רגע, שלמה...
2: היא לא אוהדת הפועל תל אביב, היא אוהדת דורון.
0: היא אוהדת דורון, בדיוק. שלמה, כשאתה רואה את הפועל תל אביב, מה עדיין חסר לה מבחינתך כדי לקחת אליפות?
2: לרדת מהפאניקה.
0: למה, הם בפאניקה?
2: אתה רואה, הביאו את ללינדל. ללינדל, שאפשר אולי היה לחזק במקומות
1: אחרים. אני חושב שזה טעות, לא היה צריך לפגוע בילד.
2: אני חושב, לא, אני לא מסתכל, אני מסתכל פשוט מה יש.
0: מקצועית, מקצועית.
2: מקצועית,
0: מה יש? בוא נגיד כבר, בלמים יש לך מקצועים. שוער, שוער הכי טוב ביפר בליגה הזו, נכון?
2: שלמה, מה חסר? עזוב את קש. מה חסר יותר?

0: יותר להפועל תל אביב, חיזוק מגן שמאלי או חיזוק בשפיץ?
1: אני חושב שפיץ.
0: זה מה שרציתי לשמוע.
2: בשפיץ.
1: תגיד לי...
2: רק בשפיץ, אם כן...
1: אגב, כמו שאמרת, אליה היה מצוין. קרייב אתמול פצוע, סליחה חולה, ולכן הוא לא יכול היה לפתוח, אז פתחו עם אליאם, אליאם היה מעולה לדעתי, כולל החטיפה לגול השני. שלמה,
2: אתה רואה...
1: על קוקין מצוין.
2: אתה לא צריך לספר לי את
1: זה. כן.
2: אתה רואה שכל חילוף שני...
1: וזה בלי טוריאל עוד, שהוא על פניו הכוכב.
0: מה קורה שם עם טוריאל?
1: פצוע, חזר מפציעה.
0: אבל דיברנו לפני המסע התענוגות של הנבחרת.
1: כן, לא, הוא נפצע במשחק אימון אחר כך, במהלך הפגרה. הוא נפצע במהלך
0: פגרה. הוא שהיה פה.
1: כן, כן, במשחק אימון.
0: עשית גם את הסטנדאפיס וגם את הזמר.
1: כן, חבל.
2: מה הגדולה של הפועל תל אביב, שכל שחקן שנכנס להרכב, אתה לא רואה בחסרונו של מישהו. הכל ממשיך לשחק אותו דבר, לא משנים שיטה, לא שוברים את השיטה, משחקים כל הזמן באותה צורה, המאמן לא משגע אותם. אתה רואה את היציבות הזאת, שזה תענוג להסתכל על זה.
1: תגיד לי, אבל כשאתה מסתכל על החלוצים עדיין, שזה גם סליחה, גם בואטנג וגם דאפה. זה כאילו נראה, מבחינת מספרים, הם לא פחות מהחלוצים האחרים בליגה בינתיים.
2: נכון.
1: לא סוקלר לצורך העניין, ולא נובקוביץ' וכל החברה האלה, פלוס מינוס אותו דבר. אבל עדיין, בוא, זה לא זלטנוביץ' אבל, או איסט של הפועל באר שבע.
2: תשמע, אבל אני חושב שהם מתקדמים. לעומת שנה שעברה, זה שינוי מהותי.
1: אני מסכים איתך.
2: אתה מסכים איתי, כן. זה לא דומה.
1: נראה יותר טוב.
2: זה נראה הרבה יותר טוב. כנראה שברדה צדק.
1: קח אותנו אבל לאסף, אסף צור, קח אותנו רגע לאסף צור. שמע, זה ליגה אחרת. אתמול, אגב, גם אתמול, שקירת שמונה קבוצה חלשה, הוא לקח שתי הצלות מצוינות. אתמול.
0: פאי, כרגע משחק פרץ.
2: שמע, גם הנבחרת שהוא שחק הוא היה בסדר.
0: כרגע משחק פרץ. עם סאות'המפטון. והוא יהיה השוער הפותח בחלום.
1: כן, אני אומר, דניאל, אני אומר...
0: בסדר.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק.
2: הוא יותר טוב, הוא יותר טוב.
1: מי, אתה יודע מה, הנה, יש לך פה מה נבחרת, עם כל הכבוד לקופל ולי.
2: הוא יותר טוב מגלאזר, ויותר טוב מבאר שבע, הוא יותר
1: טוב... רגע, אם אתה עכשיו עם שוער נבחרת...
2: הוא השוער הראשון.
1: הוא שוער?
2: תשמע, אותי, אני כשהיה ברעננה אמרתי שהוא צלו בנבחרת.
1: אין בעיה, אבל אין בעיה.
2: כמו
1: אבל,
2: היום.
1: אבל יש עירה חמצויימת.
2: אני חייתי איך דן... אחד כזה כמו צור לא בנבחרת.
1: אין בעיה.
2: אותי הוא לא מפתיע.
1: כי הם הביאו כל מיני ג'רפי להזכירך.
0: זה ממש לא קשור ליכולת.
1: אלא מה?
0: זה קשור ל...
1: אז זה הבעיה. מה שאתה אומר כרגע זו הבעיה של הכדורגל הישראלי.
0: אני, לא, אני אומר מה אני רואה.
1: אוקיי.
0: ומה אני שומע.
1: אוקיי, אוקיי.
0: יש מה שנקרא את העוגנים. הבנת אותי? הוגנים, מנהיגים.
1: אני ראיתי דניאל פרץ בשני המשחקים הראשונים, בוא נגיד הוא לא הוגן ולא מנהיג.
0: אבל אני אמרתי,
1: מקצועי.
0: נגד אוסטריה החלש.
1: וגם נגד אירלנד
0: החלש.
1: כן.
0: אבל אני אומר עוד פעם, נגד אוסטריה בעצם הוא לא היה חלש.
1: הוא לא הציל.
0: הוא לא הציל,
1: אבל נגד אירלנד הוא היה חלש. יופי.
0: אבל, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, זה ממש לא קשור. כי כל הזמן מדברים, מכניסים לנו הרי כל הזמן, רק שטויות לראש. מנהיגים, מנהיגים, מנהיגים. והמנהיגים פותחים. הבנת?
1: למה אסף צור לא מנהיג? לא, אני, אבל רגע, אבל קוף, עזוב רגע, עזוב, שמע, אתה...
0: אני משפר לך מה הולך, אתה אומר לי לא.
1: אין בעיה, אתה עכשיו מצטט את הסקולה דרמי של רן בן שמעון.
0: נכון.
1: יופי, עכשיו יש לי פה מאמן קצת יותר מוצלח מרן בן שמעון,
0: קוראים לו שלמה. הוא אמר את דעתו.
1: יופי, אז אתה שלמה אומר, אחרי שני המשחקים האחרונים שאסף צור מצוין בשער של הנבחרת, אתה ממשיך איתו. למרות שהוא נשחק בסאות'המפטון, הוא נשחק בהפועל תל אביב.
2: איזה שאלה.
1: אוקיי, סבבה. בוא נראה. לעומת זאת, קריית שמונה באמת נפילה טוטלית. חמישה הפסדים, ניצחון אחד בשישה המשחקים הראשונים. נראה גרוע אתמול.
0: אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
1: כן.
0: אם תהיה שיחה, יש לך הרבה שיחות.
1: מה, הם חולים על שיחות.
0: או שרבש ייסע לאנגליה לראות את הטלנטים.
1: כן, הוא אוהב ניסיון.
0: איך הם משתפרים? לעבודתו.
1: מה זה עבודתו? שלמה, כמה פעמים נסעת לחול לראות שחקנים?
2: לא הרבה.
1: תודה.
2: בסדר. על כף יד אחד אפילו.
0: הרבה זה, אבל יש כבר. אמריקה, אירופה.
1: תגיד לי, אתה יודע כמה מיליונרים היו בתקופה שלו?
0: תקשיב.
1: עשרות, והוא לא נסע.
0: אני מסתלבט, נו באמת. אני אומר לך דבר אחד. אם הוא הולך על צור, תהיה הודעה מוקדמת, ודניאל לא יהיה בין השלושה.
1: שלא יהיה. כל טוב. שלמה, קרא אותי רגע לקריית שמונה. למה הם כאלה חלשים? מה קרה שם? מה זה ההתרסקות?
0: לקחו להם
2: באופן אישי...
0: לקחו להם את החלוץ קודם כל.
1: לא, הוא אמר אתמול שי ברדה, לקחו לנו 40 שערים. שזה בין היתר אוגריסה וכל החבר'ה האלה. סבבה, אבל הביאו לו גם אחרים.
0: למה הם טובים?
1: אני לא יודע. לא יודע אם הם טובים או לא, אני לא מכיר אותם.
2: מה שהביאו.
0: עד שאתה כבר קולט זר טוב, אתה עכשיו מתחיל לאמר.
2: תשמע, הוא צודק בזה. תראה, לקחו לו את כל המפקיעים, לקחו לו מהקבוצה. בעונה אחת, זה משהו חדש לגמרי, שצריך לבנות את זה. ייקח זמן. אני מאמין שבסופו של דבר הוא יתגבר, והקבוצה הזאת תשרוד ותישאר בליגה, כי זאת צריכה להיות המטרה.

0: ככה זה יהיה לקשה.
1: זה נראה גרוע, אבל שם. אתמול, אני אומר לך, אתמול ראיתי את המשחק של הפועל, הם היו גורים.
2: גם בלי בית, בדרך כלל...
1: אבל לצערי, אין בית כבר 3 שנים. אני אומר את זה לצערי, באמת.
2: אבל זה לצערי, ואני מקווה שזה אולי זה ייגמר.
1: לא יודע, שקוף אומר לפני דצמבר אין סיכוי.
2: תשמע, בדרך כלל, המרכז ההגנה, זה החלק החזק שם. אני חושב שגם בן דוד וגם השוער, שאתם לבד אומרים שהוא היה חלש מאוד אתמול.
1: יש השוער חלש, בן דוד היה חלש. כבר בן דוד, כבר כולם אמרו, בואו נשים אותו בנבחרת ישראל. חכו, רגע, שנייה.
2: כל המרכז ההגנה וגם הקסנופולסקי, הבלם השני, שמשחק שם, גם לא מספיק טוב עכשיו. זה בסך הכל קבוצה חדשה לגמרי, וכל השחקנים שלקחו לו ביחד, זה גורם לירידה הזאת.
0: אני לא חושב שהם, תראה, למזלה של קריית שמונה, יש לה את טבריה, יש לה את רמת גן.
2: למה? גם הפועל פתח תקווה, גם.
1: יש להם הפועל פתח תקווה?
2: גם אותו צריך.
1: נכון,
0: אוקיי, אתה צודק. זאת אומרת שבאיזשהו מקום...
1: מכבי פתח תקווה.
2: גם מכבי פתח תקווה.
0: בוא'נה, מכבי פתח תקווה לא דיברנו עליה עוד.
1: אנחנו עכשיו נדבר עליה.
0: אבל אנחנו מאזן 2-4.
1: כן.
0: אתה יודע שאצל...
1: זה התחיל ב-2, ונהיה 4.
0: אתה יודע שאצל משפחת לוזון, גם אצל אבי, אוקיי, אני לא מדבר על האחים והאחיינים, בארבעה הפסדים רצופים, מה קורה?
1: כן.
0: מחליפים מאמן.
1: אז אני אגיד לך משהו, יש להם עכשיו את הפועל רמת גן, ואחר כך יש להם את כל את המסלול הזה של באר שבע, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, זה. איפה הם, מכבי נתניה, איפה הם מביאים נקודות? למרות שגם מכבי נתניה זה קבוצה חלשה.
0: הקבוצה גם כן, מעבר למאמן, מעבר לזיברי, אפשר להאשים אותו בהכל, מעבר למאמן, הקבוצה לא טובה.
1: שלמה, בוא רגע, שידרת אתמול את מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה. קח אותי רגע למכבי נתניה, זה כרגע הכישלון הכי גדול בליגה. עם כל הכבוד.
2: הם התחילו אתמול את המשחק רבע שעה, אני הייתי יותר הולך להיות פה 4-5 גולים לטובת נתניה.
1: אוקיי.
2: יוצא מהכלל.
1: אחלה. אבל כדורגל 90 דקות.
2: אבל הקבוצה הזאת לא יצרה מספיק מצבים. תראה, הם הביאו שחקן איזק, הברזילאי.
1: נכון.
2: שחקן.
1: נכון.
2: אבל רחוק, עושה את הדריבלים במרכז המגרש, מאבד את הכדורים, הוא לא הגיע למצב אחד, אפילו לביתה למסגרת.
1: נו, אתה מבין?
2: אתה מבין, זה חלוץ שהביא אותו, וכולם מתאמין
0: איזה... לי הוא נראה פוצ'יבולי.
2: איזה חלוץ
1: זה בין? פוצ'יבולי, באמת? למה? הוא שחקן נראה.
0: הוא שחקן. מה זה שחקן?
2: אבל כלום.
0: מה הוא תרם לאירוע?
1: כלום. לא, לא, לא, לא, ללא יעילות. ללא יעילות. תראה,
2: קבוצה משחק נגד הפועל פתח תקווה, שבאמת חסרים לה 5 שחקנים בהרכב. ברור, 5 שחקנים.
1: וזה הפועל פתח תקווה, בוא.
2: זה הפועל פתח תקווה, והם לא מצליחים לבעוט. אתה יודע מה, במחצית הראשונה הייתה ביתה אחת במקרה שפגעה ברגל של השוער, במחצית השנייה קצת יותר מצבים, אבל הקבוצה לא מספיק מייצרת מצבי הפקעה. הם עושים את כל הפעולות ההתקפיות שלהם רחוק מהשאר, רוצים להיכנס עם הכדור לתוך ה-16,
1: נכון.
2: שום ביתה מרחוק לא הייתה, ולכן, אתה יודע, אם לא הטעות הזאת של קאץ, עם היציאה האומללה שלו, גם הם לא לוקחים
0: נקודה. לא לוקחים נקודה, אבל אני רוצה להגיד לך,
2: גם לא לוקחים נקודה במשחק.
0: הדברים של רוני לוי, אתה יודע, אנחנו נשתפם.
1: די, קוף, כמה אפשר לעבוד? מה, מי אתה עובד על הועדים של מכבי נתניה? בוא, 6 מחזורים, 6 נקודות. מה, יש לך חלש מזה?
2: אני מחזיק 6.
0: כן, אני מחזיק מרוני יותר עם כל ההצהרות האלה. תגיד, אין לי מה לומר, זו גם תשובה.
1: תראה, נשלחו שופרות לעשות עבודה בשביל רוני.
2: יש לו היום קבוצה שלפי דעתי, הקבוצה הזאת חייבת להיות בחלק העליון. ואם הוא לא גומר בחלק העליון, זה כישלון
1: פוטלי. מה זה עליון?
0: 6.
1: מה?
0: 6. הוא לא נראה פלייאוף.
1: לא, כרגע לא נראה.
2: כרגע לא נראה.
1: כרגע לא נראה.
2: לא נראה.
1: כרגע זה לא נראה, למרות שעוד פעם, אני חושב שגם היום, אין לך, מי? בליקי. טוב, הוא לא עונה לי.
0: אנחנו מתכתבים. אנחנו פן פלס, אני ובבליקי.
1: הבנתי, אז בוא, אנחנו דיברנו על מכבי נתניה, בוא נדבר עם גבאי ופודי חלפון, חבר טוב של אייל סגל. אהלן פודי, מה העניינים?
3: אהלן, מה שלומכם?
2: שלום.
1: אנחנו בסדר גמור. דיברנו על מכבי נתניה. רונן, בוא נתחיל איתך.
2: הביאו ערימה של שחקנים זרים.
1: אבל אגב, טובים לטעמי.
2: ערימה של שחקנים זרים. אתה יודע איזה ספסל יש להם היום?
1: נו.
2: וזה לא הולך.
1: 6 נקודות אחרי 6 משחקים.
2: אם הם לא נצחו משחק כזה כמו אתמול, אז זה לא, זה בושה.
1: אז מה קורה שם?
4: תראה, אי אפשר להתעלם, טנטי, אפשר לדבר. יש עובדות בכדורגל, יש טבלה, יש מספר נקודות, ובסוף מספר הנקודות שמכבי נתניה לקחה, היא לא תואמת את הציפיות,
1: לגמרי.
4: את העומק ואת הסגל של הקבוצה הזאת. זה פשוט, זה פשוט. עכשיו, זה נכון שרוני...
0: אני לא יודע מה מדברים על סגל של הקבוצה.
4: סליחה?
0: אני לא יודע מה...
1: למה? הסגל לא טוב, אתה אומר כאילו קוף? לא הבנתי.
0: הוא לא מספיק. הוא לא מאוזן.
2: מה לא טוב? מה לא טוב? שני בלמים זרים, שני קשרים זרים, 5 שנים לא היה להם.
0: בסדר, היה להם, תשיב, כרגע יש...

0: שמות, פודי. כרגע יש שמות, עזוב אותי מזה, לא היה לה, כן היה לה, מספרים אישיים, דרגות, עזוב.
1: יש משהו שרוני לוי לא... תכלס
0: בדשא, 6 ו-8.
1: יש משהו שרוני לא קיבל?
2: כרגע לא, האמת שלא, כי...
1: קיבל הכל.
2: עם השלושה זרים האלה הוא קיבל את כל מה שהוא צריך, וגם רוני יודע, רוני לא, רוני הרבה שנים כדורגל, הוא מבין שצבירת הנקודות שלו לא טובה, וזה דבר מטריד, כי אומרים לי עכשיו, כמו שאמרו לי לפני הפגרה, יש את הפועל פתח תקווה, יהיה בסדר, אז עכשיו אומרים לי יש את קריית שמונה, ואני מהמשחקים האלה מוטרד ומפחד, כי מכבי נתניה, עם כל ה... סיפורי סבתא שלה, לא מסוגלת להשקיף את הכדור. בסוף יש שחקנים טובים, וזזר הוא רבה פעילו וחזיזה, וכולם על יד. בסוף צריך לנצח משחקים. בסוף צריך לשים את הכדור ברשת.
3: אבל זר... אבל... אבל דאבו נתן משישה שערים, הוא הבקיע ארבעה שערים, והוא שחקן טוב, ואתמול הוא היה חלש מאוד, הוא לא פגע בכדור אתמול, זה היה בושה לראות אותו אתמול.
2: נכון, הקבוצה עוד לא התחברה, שלמה, אתה רואה את הקבוצה, והקבוצה עדיין לא מחוברת. יש לה סגל, יש לה עומק, יש לה ספסל. תשמע,
3: מתי הם אתמול התחילו את המשחק רבע שעה, חשבתי שהם הולכים לפרק אותם מ5-6 גולים.
0: פודי, מתי מתכוונים להתחבר? בט"ו בשבט?
4: תשמע, קודם כל אתה מדבר עם רונן, עכשיו פודי מדבר.
1: עכשיו פודי, עכשיו פודי, חכה. עד עכשיו דיברנו עם רונן, עכשיו פודי.
0: אז רונן, ט"ו בשבט תאריך יד.
2: בואו נלך לפיטורים.
1: כן, פודי. פודי, אתה מציע לפטר את רוני לוי?
4: מה פתאום, תשמע, קודם כל אתם צריכים להבין.
0: למה לפטר אותו?
1: פודי.
4: כן, קודם כל, מה פתאום לפטר? עד רבה, אני חושב שרוני לוי עשה את הרכש הנכון,
1: נו.
4: הביא את השחקנים נו. הנכונים, אבל חבר'ה צריך זמן, גם אתמול, מצבי נתניה...
0: רגע, זה מה, אמריקה רוכשת? זה לא מיאמי?
1: זה קסטין.
4: גם אתמול, מצבי נתניה הייתה שווה לפחות 3-4 גולים.
0: באמת?
4: יש משחקים כאלה, גם מכבי תל אביב שיחקה אתמול נגד סכנין, הייתה שווה לפחות 4-5 גולים.
1: אבל היא לא שוות אמון סכנין בדקה ה-90.
4: אבל אני מסביר לך, לפעמים מי שלא היה שחקן לא מבין.
0: לא, גם מכבי 16 נקודות.
4: כל מה שאתה עושה... כל מה שאתה עושה, לא הולך. לא הולך אף כעד השאר, זה קורה.
0: אז מה, ביתרנו על העונה?
1: אז רגע, אני
4: הולך.
1: מתי זה כן
4: הלך?
1: מה נגד ביתר ירושלים שהייתה
4: מופיעה? תן לי לדבר, אני אסביר לך. מכבי נתניה תמיד מתקשה עם הקבוצות שהן ברמה שלה ומתחתיה. למה? כי הקבוצות באות ונסגרות. מכבי נתניה נגד קבוצות...
0: מה חדש בזה?
1: למה? כמה? ניצחתם את מכבי תל אביב?
0: לא, לא, זה כבר 20 שנה האירוע הזה.
4: זה לא 20 שנה, זה 45 שנה.
0: נו?
4: זה לא 20 שנה, זה 45 שנה שאנחנו רצים במדבר. אבל כרגע, במה שיש מכבי נתניה, לא צריכה להסתכל על המקום השישי. אני אומר שהיא צריכה להסתכל בין המקום הרביעי למקום השישי.
1: ברור. אני למה לא ראשון?
4: יש עכשיו, אני אסביר לך, יש עכשיו עוד 3 משחקים שהם בליגה שלה.
1: גבי, זו הבעיה, גבי, בוא נראה מה הבעיה. שיושבים אנשים ומתחילים לחשב לי.
0: מתחילים, יאללה פנטזיה.
1: אנחנו עכשיו צריכים לעשות 12 מ-12. הפועל פתח תקווה, ירושלים, קריית שמונה.
0: הפסידו לפועל רמת גן.
1: ברור.
4: אנחנו נעשה 10 מ-12.
2: ברדיו המקומי כבר אמרנו 4-4, מנצחים את הפועל פתח תקווה, קריית שמונה.
4: לא, אנחנו אמרנו 10 מ-12.
0: תקשיב, המדינה בהזיה, אתם בהזיה, אנחנו בהזיה, זה מה יש.
2: אני צריך לנצח משחקים. אני צריך לנצח את הפועל פתח תקווה, מה זה בליגה שלי? כל הקבוצות, חוץ מארבעה קבוצות שהן הרבה יותר טובות ממני, כולם בליגה שלי. עכשיו, מכבי נתניה צריכה להפסיק לתרץ וצריכה להתחיל לנצח.
1: נכון.
2: נקודה, אין תימוצים,
3: חבר'ה,
2: אין בעיות של סגל, אין בעיות של קרסים.
3: תראה, אני בוא נגיד לך משהו, תקשיבו רגע אליי, אתמול ראינו את האיזק הזה, את השחקן הברזילאי הזה, שהוא עושה את כל הכדרורים במרכז המגרש, לא באזור שהוא צריך לכדרר ולהביא מצב לגול, וכל הכדרורים הוא מכדרר, ולא עושה שום דבר. אני חושב, איפה המאמן פה לקחת אותו לצדי, להגיד לו, הלו, תכדרר ב-16 של היריב, לא באמצע המגרש, ותאבד את הכדורים.
0: מי ייתן לו כדרר ב-16?
3: את כל הכדורים. איזק, השחקן שלו.
0: מי זה לא?
3: מביאים שחקן כזה, עם כוכב
4: בקצת,
3: והוא לא תרם כלום למשחק. הוא קלקל למכבי נתניה את המשחק אתמול. הם לא הגיעו למצב ביתה. אתה אומר לי שהגיעו ל-4-5 מצבים? הם לא הגיעו למצב לגול. על מה אתה מדבר? מחצית ראשונה לא הייתה ביתה אפילו.
4: שלוימה, זה בסך הכל משחק שני שלו במכבי נתניה.
3: אבל
4: ר הבנתי מה שאתה מדבר. במשחק הראשון, במשחק הראשון הוא היה מצוין, אתמול הוא היה פחות, אתה צודק, אבל רואים שהוא שחקן נכון אחר.

0: כמו במשחק הראשון שלו.
1: גבי, בשורה התחתונה, רוני לוי, אחרי שבחה לכל השופרות שלו, נותנים לי ולא נותנים לי, ואין לי סגל ואין לי סגל, בואו, קיבל סגל, פצצה למכבי נתניה, אני אומר אמיתי, יש פה סגל, פצצה למכבי נתניה.
0: לא, אני רק משמעיל, ולא אוהדים, ולא רוני לוי.
2: גם הקשר מלודו גארץ הוא שחקן מצוין.
0: אני מבטיח לך שהוא לא יתרד שום תירוץ.
1: וגם הבחור שהגיע מקלוש מצוין.
0: רוני לוי הוא מאמן גבר, הוא לא יתרד שום תירוץ, הוא לא יבוא בטענות. ואני מאמין,
1: איזה תירוץ יש לו? לא הבנתי.
0: אני מאמין שמפה, אני מאמין שמפה הוא הולך לדרך.
3: הוא אמר נהיה יותר טובים.
0: אני מאמין שמפה הוא הולך לדרך.
1: למה? על פי מה אתה מאמין? לפני הפגרה, לפני הפגרה הפסדת למי? הפסדת להפועל רמת גן, נכון?
0: לפי כל השחקני רכש שבאו, הבלם נראה מצוין. השחקן הזה
1: הוא נראה מצוין, והוא נראה מצוין, והוא נראה מצוין, והוא נראה מצוין, והשווית בפנדל דקה 90 לכל בדח תקווה.
3: אני שומע, כולם פודיום בתחרות מלכת היופי.
0: תגיד לי, אני שומע את כל הפרשנים למיניהם, כל הזמן באו עם משפט חדש, בואו נשחק כדורגל קומפקטי. בוא תסביר לי, אדוני, מה זה כדורגל קומפקטי?
3: שלמה, תסביר לו.
0: שלמה, אתה פעם דיברת, אמרת לשחקנים,
3: דיברת על קומפקטי?
2: אני לא יודע מה זה המילה קומפקטי.
3: הוא לא אמר.
0: הוא לא אמר, מה זה קומפקטי?
3: אני שמעתי אותו אתמול, פעם אחת הוא לא אמר.
4: הסברתי לך מה זה קומפקטי ברדיו.
0: זה לא משנה, פרשנים רוצים להיראות שהם אנשים נאורים, ממציאים לי פה...
1: כל אחד עם הצבעים והסגנון שלו, מה אתה אומר?
0: הכדורגל שלנו...
1: מה, נהיית לי עכשיו לבקר תקשורת? בוא תגיד לי אתה מה אתה אומר.
2: אני גם לא יודע מה זה תבנית של המשחק.
0: הכדורגל...
2: ואני גם לא מבין מה זה הנאה, הנאת כדור.
0: הכדורגל שלנו לפשוטי העם.
3: זה מבוא לגול
0: אצלך. תשמע רגע מה אני אומר רגע.
2: אני לא יודע גם מה זה בילדאפ. גם הבילדאפ אני לא יודע מה זה, בילדאפ.
0: בסדר, תדבר פשוט. בוא תגיד, תסגור את המשחק.
2: תדבר פשוט.
1: מה זה פשוט? מה זה פשוט?
0: בוא נעשה לך, הכדורגל הוא לפשוטי העם. אפילו שופטים בבית משפט העליון, כשהם מגיעים לכדורגל, האדריכלים, האקדמאים, הם מתנהגים כאחד העם. הכדורגל הוא דבר פשוט.
1: מה, אז מה?
0: לא צריך לבוא לדבר במילים בומבסטיות.
1: נו. אז איפה, אז... אבל לא הבא, לא הבא, אוקיי, הפשטנו את הכל, אנחנו מדברים בפשטות, הכל בסדר.
0: לא הפשטנו את הכל.
1: בשורה התחתונה...
4: יש את שלמה, יש את פודי ויש את גבי, שהם אנשי מקצוע, ואנחנו לא מדברים על המקצועי, למכבי נתניה אין מגנים. אתם יודעים את זה?
1: אגב, ג'אבר חלש מאוד.
4: ג'אבר הוא לא...
3: קודם אמרתי לי, יש להם סגל נפלא.
1: יש להם סגל נפלא.
3: שם מתחילים להיות מחלק.
1: בוא נגיד רק, כל מיקום, פחות מהמקום השישי למכבי נתניה, זה כישלון אדיר של רוני לוי.
4: אין דיכוח בכלל.
1: מפה ואלה תעשה מה שאתה רוצה.
0: אין דיכוח, אין דיכוח בכלל.
1: תגיד לי רגע, פודי, קסטין, בסופו של דבר, עם כל התחקירים שלכם, וכל הדברים מסביב וכאלה.
4: הביא ים של כסף בקיץ הזה.
1: הביא ים של כסף, הביא אחלה קבוצה, הביא רוני לוי, הביא הכל. מה, איפה אתם?
2: ולא דופק, ולא הולך.
1: קודם כל, מה אתה אומר על קסטין?
2: יש זמן, יש זמן, לאט.
1: קודם כל, מה אתה אומר על קסטין?
3: כמה עודים היה שם אתמול? עלית המספר אתמול.
2: מה?
3: אוהדים, צופים כאילו במשחק.
1: מי עוד? הם מכבי נתניה?
3: לא, הרוב היו שם תחתיך תקווה.
2: תחתיך ברוב.
3: הכחולה שלהם מביאים. היה שם איזה 5,000 פלוס.
1: מה אתה אומר? אבל מה אתה אומר על... פודי, מה אתה אומר על... אתה יודע, עכשיו הוציאו את כל התכתובות של יונתן אוריך, הם דלפו החוצה.
3: כן.
1: אז אני רוצה לראות את ההתכתבות של פודי, מה הוא אומר על קסטין.
0: אז אני אומר לך, תשמע, לפי כל מה שרואים, הביא שחקני רכש, הביא הכל, אבל שדרת הניהול היא שדרה מאוד חלשה. ואם לפני שלושה חודשים...
1: איזה ניהול, מה ניהול?
0: הניהול,
2: תגיד לי, הניהול משחק, הניהול משחק, תגיד לי.
0: עשו תרגיל לקהל, לפני שלושה חודשים, עשו תרגיל לקהל, אמרו שגיל לב מתפטר.
1: וואו, תקשיב, איזה אובססיבי אתה על גיל לב הזה, שתהיה בריא. את מי הוא מעניין גיל לב הזה? תגיד לי, את מי זה מעניין גיל לב? באמת עכשיו, את מי?
0: אבל מה זה מעניין?
1: מה זה מעניין גיל לב? תגיד לי, מעניין גיל לב, לא מעניין גיל לב.
0: גיל לב היום,
1: בשורה התחתונה, הוא קיבל...
3: גיל לב לא שם.
1: הוא טוען שעשו תרגיל.
0: גיל לב היום הוא אדם המקצועי, הוא בא לחתימה, הוא מנהל את המועדון, ואמרו שהם מחליפים
3: רגע, הוא עזב את המועדון, לא?
0: בסך הכל מה שהם עשו, תרגיל לקהל, הסיפו את הקהל, זה
4: הוא לא עזב עדיין.
1: אין בעיה, אבל בחיית גבי, בחיית גבי, זה מעניין, באמת אני אומר לך, זה מעניין אותי בכלל גיל לב.
0: אבל זה נראה לך ניהול, אתה לא מבין.
4: אני אגיד לך מה שפודי מתכוון.
1: אוקיי.
4: פודי מתכוון שהקבוצה מכבי נתניה עכשיו היא נהדרת, הביאו תקציב, הביאו צרים. המועדון עצמו מנוהל כמו, סליחה שאני אומר, אני לא רוצה להעליב, אבל כמו סופר קטן.
1: אוקיי.
4: יש גיל לב אחד בפנים, אחד בחוץ, וזהו, חבר'ה, זהו. זהו, תפקים בחוץ לארץ ורוני...
3: באדם משקיע מיליוני דולרים, מיליוני דולרים, לוקח אותה, מה שנקרא, לוקח אותה ממעמד של מאמס אנד פאפה סטור, באמת, ל...

0: אספה פסטור, עופרת אצל פאפה סטור.
1: לא, לא, אני אומר, לוקח אותם, עושה מהם, אתה יודע, קניון קטן, ועדיין מתלוננים. מה אתם רוצים אבל הבית?
0: אגב, זה הבעיה בין מכבי נתניה. אני חושב, אתה יודע מה, גבי, אני אגיד לך משהו וגם פודי. כמו שאמרת, גם פה באולפן פה, כבר ספרו את ה-12 נקודות. יש לנו את זה, את זה, את זה ואת זה. אתם לפעמים בלבלים, זה לא מכבי נתניה של 83. אנחנו ב-2026.
2: קודם כל, אנחנו בדרך, לקחנו 3 נקודות אתמול. אנחנו בדרך
3: לא ל-3, איזה 3?
0: איזה 3 לקחת?
2: איזה 3? לקחנו 3, אנחנו ניצחנו טכני,
0: כן. מה זה משנה? תראה, רק ככה אתה יכול להצליח במשחק.
1: אני ממליץ לקחת נשימה.
2: אנחנו הולכים בדרך, הכל יהיה בסדר. תאמין לי, יבואו 10 נקודות
0: לפחות. אחלה קסטין, אז תגיד שאחלה קסטין בעולם, פודי, אתה יכול לפרגן לו גם.
1: תגיד, מה יבוא קודם, משיח או 3 הנקודות?
2: אני רוני לוי והקבוצה. על הניהול הלא מכחלה. הניהול גרוע מאוד.
0: אני אומר לך ככה, יש לך שבוע הבא, כמו שאמרתם, קריית שמונה בבית, ואז טבריה בחוץ. אני ראיתי את טבריה עושה חיים קשים לכל הקבוצות עד עכשיו.
1: גם לבאר שבע.
0: כולל הפועל באר שבע.
4: אבל צ'אנטי, שיחקנו נגד סכנין, רמת גן והפועל פתח תקווה.
0: נכון.
4: שלא הצלחנו לנצח. למה אנחנו חושבים שאנחנו פבוריטים?
0: אז אני שואל, אז גבי, זה משהו אנתרופולוגיה, אז אני רוצה כבר לשאול אותך.
4: אז אני אומר,
1: השחקנים בנויים רק לקבוצות גדולות.
0: כן, הם מופיעים רק נגד קבוצות גדולות. רק נגיד שאחר כך, אחרי כל הסדר הזה, יש לך אחר כך, מכבי חיפה, אפול באר שבע, אפול תל אביב, ואז כל היתר, אבל בוא, אחרי זה יש לך 3 משחקים שהם קשים כבר.
1: אני רוצה לשאול אתכם שאלה, רגע.
4: הבעיה הכי גדולה שרוני...
1: לא, שאלה קטנה.
4: אין לו מרווח...
1: תן לי רגע, שאלה קטנה. סיבוב ראשון, 13 משחקים, 39 נקודות בבנק, אוקיי? כמה, באיזה...
0: כרגע בקצב של 13 נקודות.
1: רגע, באיזה כמות נקודות אתם רואים במכבי נתניה בסוף הסיבוב הראשון?
2: איזה מין שאלה זאת?
0: אני מתנצל על
2: השאלות.
0: שאל באמת שאלות יותר קשות.
1: אני אעשה מה שנקרא ריפרייז.
0: כן, בדיוק. תעשה שאלות יותר קשות, קלות. כמה נקודות, פודי, כמה נקודות להערכתך?
1: מתי תגיעו ל-20 נקודות?
0: זה בכלל קשה.
2: אני אומר לך שבסוף העונה... המקום שישי זה בוודאות, הם יהיו בטוחים
0: זה בוודאות. אגב, אני רוצה לשמור משהו, תכנס, אין לי ריבות על המקום השישי.
3: אין להם ריבות.
0: אין לי ריבות על המקום השישי. אפול חיפה.
4: אני קצת מפחד מאפול חיפה.
0: אתה צודק, אפול חיפה.
1: אפול חיפה פתחה יופי.
0: אתה צודק, אפול חיפה, אתה צודק. חד משמעית. אחלה קבוצה.
4: הם נראים טוב, הם צוברים נקודות, הם התחילו את העונה טוב. אבל עוד פעם, זה יואב קאט, זה אפול חיפה, הם יכולים ליפול עוד
0: הפרעה. כן, ועדיין זה 3 נקודות. בוא, אפול חיפה עם 9 נקודות, זה 3 נקודות ממכבי נתניה. זה לא עכשיו ברחו להם.
4: אין בשר, אבל מהמשחקים הקרובים, כל הפסד נקודות אתה מצליח.
0: כן, אבל כבר הפסדת עכשיו, קודם כל כבר הפסדת לאפול רמת גן.
2: תגיד לקוף, תשמע, תגיד לקוף, מכבי נתניה...
0: הוא שומע אותך, פודי. יש דבר קורא מזה אוזניות. מכבי
2: נתניה הייתה אימפריה, והאימפריה עוד תחזור.
0: מתי תחזור?
1: תזכיר לפודי שאני מבוגר ממנו לא הרבה. אתה יודע, כמה שנים טובות, לא רוצה להעלים אותי.
2: אתה מבוגר ממני? אתה לא מבוגר ממני.
0: בן כמה אתה, פודי?
2: אני כבר סוגר 70, הוא לא יכול להיות מבוגר ממני.
1: סוגר 70 הזו. אז מגבי.
0: אז מגבי. מגבי
4: כן. ממני כן.
2: מגבי כן.
3: גבי, מה אתה עושה היום, גבי? מעניין אותי.
4: שלמה, אני... פתחו כאן אצטדיון חדש בנתניה, מתקן עם 2 מגרשי אימון וקומפלקס יפה. אני מזמין אותך אלינו, אז אני מנהל את המתקן הזה עכשיו.
3: מי מתאמן על המתקן הזה?
4: מכבי נתניה ברובה.
3: אז אתה עובד במכבי נתניה?
4: לא, לא, לא, לא. לא,
2: מטעם העירייה.
3: מטעם העירייה?
1: מטעם העירייה.
3: מה, מטעם העירייה? אתה מנהל את המתקן מטעם העירייה?
4: כן.
3: אבל אתה לא מאמן, אתה מאמן, אתה לא מאמן.
4: יש לי בית ספר משלי לאימונים אישיים, אבל זה והמתקן, ואני, כדורגל הישראלי הוא כבר מעל הראש של
3: שלמה. זה מעניין, כי ברוך ממן...
2: אל תדאג, שלמה, הוא נהיה יש עסקים רציניים, שלמה, אל תדאג.
1: פעם הציעו לי, שאלו אותי בזה עירייה, מה אני רוצה כדי לקרות בהם וכאלה.
3: איפה זה המתקן הזה בנתניה, באיזה מקום?
4: 200 מטר משפירה, מהמתקן אימונים. בנושא מגרשים
3: ממתקן יפה. יופי, יופי, אני לא ידעתי בכלל.
1: אני רוצה לספר לך סיפור.
3: נו.
4: ושהלוואי שלמה ונצליח, אנחנו רוצים לעשות את זה, לקרוא למתקן הזה על שם מוטל שפיגלר.
3: וואו, הרי. מה זה על שם מוטל חי עדיין, מה?
1: הוקרה לשמו, לא לזכור.
4: נכון, אבל ההיסטוריה שלנו. אז אנחנו דיברנו על זה, דיברתי עם מוטל.
2: אבל לא כדאי לו, אתה יודע, רשמו...
4: מוטל לא רצה לקרוא על שמו. הוא לא רצה.
3: בנתניה, אתה יודע, זה מעניין בעיר הזאת. יצדון מרים, גם קראו לזה

0: סטדיון בנתניה על שם מרים, אז בודה בחיים.
1: אחרי חודשיים היא נפטרה.
0: אז מוטלה, מוטלה שלא יסכים למהות
2: והבואי. חס וחלילה, שיהיה בריא 120. אבל בוא, גם טדי קולק, טדי קולק שקראו לו את השם האצטדיון, הוא גם היה בחיים.
0: היה בחיים וקולק.
2: כן, אבל
1: ברגע שאתה קורא אצטדיון,
3: אני חושב שגם בלומפילד,
2: האחים בלומפילד,
3: שקראו בשנות ה-60.
0: בהתחלה.
3: הוא עד היה על שמו, היום זה רק נשארו, אני לא יודע אפילו נשארו, זה שתי אחייניות שלו.
2: אחייניות. על הכיפק, פודי חלפון. החי באספמיה ורונן גבאי, אוהבים אתכם, תהיו בריאים.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
3: אני רק רוצה לספר לך סיפור על...
2: סיפור וצריך ללכת פשוט.
3: שאלו אותי פעם, מה אתה רוצה עוד בעירייה?
0: אותך?
3: אותי, כן. אמרתי,
2: איזה עירייה?
3: אני לא רוצה להגיד. סגן מנהל התזמורת בשליש משרה.
0: בשליש משרה?
3: שליש משרה.
2: זהו, למה? מדוע אתה כל כך צנוע?
3: מה זה?
2: מדוע כל כך צנוע?
3: לא, אוקיי, בוא נע.
0: מה היית צריך לעשות בתזמורת?
3: בשביל להיות סגן מנהל.
0: להיות מנהל? סגן. חשבתי אולי לנגן עליך.
3: לא, לא, לא, לא,
2: סגן מנהל. הסימפוניה
3: היו. אני יודע במשולש.
0: אולי לנגן במשולש. בטיג. אולי לחלל.
3: לא, לא, אבל לא רציתי.
0: חליל, אתה לא יודע חליל? חליל.
3: סגן זה, סגן מנהל זה, שליש משרה.
2: ו?
3: אמרו לי, אתה מסתלבט, אנחנו רוצים משהו גדול? אמרתי, לא, אני רוצה קטן.
0: קטן?
3: אין, אין, אני במנהל בתורנות, נבוא לחזרות וכאלה. שליש משרה.
2: יפה. טוב, אז אנחנו יוצאים חסויות כדי שיהיה לנו כסף לממן את השני שליש של קוף, ומיד ממשיכים עם שלמה. תודה, קוף.
4: חזרתה של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
5: Welcome back to the Champions League.

0: עומקו של כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כולנו אוהבים לצחוק, זו גם העבודה שלי. אבל יש הבדל בין לצחוק עם מישהו לבין לצחוק על מישהו. ויש הבדל גדול בין פאנץ' שנגמר לבין תחושה שנשארת שנים. הילדים שלנו רואים אותנו כל הזמן. הם רואים איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מתייחסים לאחרים. והם לומדים מאיתנו איך להתנהג בחברה. מאחורי כל הודעה, עקיצה או משפט שנזרק מבלי הרבה מחשבה, יש מישהו שעלול להיפגע. כוח אמיתי לא נמדד בכמה פוגעים במישהו. כוח אמיתי נמדד בכמה מהר מזהים מישהו שנפגע ועומדים לצידו. כי אנחנו לא משאירים אף אחד לבד. לא בבית ספר, לא ברשת וגם לא בחיים. תהיו בצד הנכון. בצד של החבר'ה הטובים.
1: לא נשאיר אתכם מאחור.
2: ויזה הפנטזי יורוליג, לוקחת את המשחק לגוונים חדשים. ליגת הכדורסל הטובה באירופה, פותחת עונה גדולה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לזכות בכל הקופה. הורידו את אפליקציית ויזה פנטזי ליג, הרכיבו את מבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות, ותוכלו לזכות בפרסים מטורפים! טיסה ואירוח למשחקי מכבי והפועל תל אביב ביורוליג, חופשה בישראל, עסקי טלוויזיה, שוברי קנייה ועוד ועוד ועוד! ויזה פנטזי יורוליג, הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
5: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
6: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה, עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
7: הונדה.
6: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר...

0: shot and the foul.
1: איזה רגע ענק של בן צרף. תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
2: החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן צרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
3: שלמה, רק נגיד ככה, שגל לבוביץ' מפרסם עכשיו את הדוח שלו בהתאחדות לכדורגל, השופט של המשחק הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, עם הסיפור של ה-12 שחקנים.
4: יש לו פה אשמה בלשופט, כן, לא דיברנו על זה.
3: כן, תראה מה הוא אומר. הוא אומר שהיו אמורים לרדת רועי לוי, אריק בילה ובוני אמיין, במקומם ניכנס אנדרדה טוורס, גיא בדש ותום אלטמן. במהלך החילופין התעכבה היציאה של בוני, מכר הדשא, במשך יותר מ-10 שניות, ככה הוא כותב על פי הדוח שאנחנו מקבלים מההתאחדות, בעקבות העיכוב, ובהתאם לחוקת המשחק, הוטלה לפועל פתח תקווה סנקציה שהוא צריך לקחת את הדקה הזו. כתוצאה מכך, תומר אלטמן לא הורשה להיכנס למגרש באותו שלב, והקבוצה שיחקה במשך דקה עם 10 שחקנים, בסדר, לגיטימי. עם חידוש ההתמודדות, נותר רועי לוי על קר הדשא, אף שאמור היה לצאת במסגרת החילוף המשולש. כתוצאה מכך, הפועל פתח תקווה המשיכה לשחק עם 11 שחקנים, במקום 10, בניגוד לסנקציה שנקבעה לה. עכשיו, מה שהוא אומר אבל, בואו נגיד שהכי חשוב שהוא אומר, הוא אומר כך, הוא אומר, אימצותו של רועי לוי לא הובא לידיעתי, לא משנה, הוא רק אומר שזה לא נתן איזשהו יתרון. הוא אומר, העצירה...
4: נכון.
3: זאת אומרת, ליבוביץ' הבהיר, כי כניסתו של אלטמן במהלך העצירה לא יצרה יתרון מספרי פעיל בזמן שהמשחק התנהל, אבל הוא הדגיש שאימצותו של רוני לוי, רועי לוי, סליחה, על קר הדשא, הייתה ידועה לצוות השיפוט בזמן אמת. תשמע,
4: יכולים לצאת מזה בלי...
3: יכולים לצאת מזה לדעתי, בלי עונש, אבל אמר לך את זה נראה שפע, התובע לשעבר.
4: אמר הכל, תלוי בדיינים.
3: תשמע, אני לא אתפלא אם
4: ב... יש בטח לשופט הרביעי שזה למעשה התפקיד שלו.
3: נכון, בדיוק. הוא צריך לעצור את המשחק, להגיד, חבר'ה, אתם 12, תוציא מישהו. רועי לוי פשוט נכנס. בניגוד למה שאמרו לו, רועי לוי נכנס, והוא עשה את הפאול הבעייתי. יאללה, בואו, היום יש לנו משחק גם מאוד מאוד מעניין, בעיקר לראות את ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, המשחק הוא ברחובות, להזכיר, ושבוע הבא יש לנו משחק מרכזי כאן בערוץ הספורט, מכבי ביתר ירושלים, מכבי תל אביב בטדי, חוזרים לטדי סוף סוף, אבל המשחק הזה, קודם כל להזכיר לכולם גביע טוטו 3-3,
4: היום הוא ברחובות. הפועל רמת גן,
3: הפועל רמת גן מארחת במשחק, ברחובות. קודם כל נגיד שהמשחק הזה של ביתר ירושלים, זה משחק שהיא עשתה 3-3 עם הפועל רמת גן, אם אתה זוכר, בגביע טוטו. זאת אומרת, לא כזה קלה מן הסתם. ויש פה המון המון סיפורים, תתי סיפורים, הסיפור של ירדן שוע וכו'. קודם כל, שלמה, לפני שאני צרף את מיכאל וינסנדן ודני נוימן, האם אתה היית פותח עם ירדן שוע במשחק הזה?
4: זה קשה לי מאוד להגיד את זה, כי אני לא חי את הקבוצה ואני לא מרגיש את שוע, ואני לא יודע מה המצב שלו, לא יודע מה רמת האימונים שלו, באיזה כושר הוא נמצא.
3: תראה, הוא הרי החליט לא לתת לו לשחק בשלושה, אלמוג כהן.
4: בסדר.
3: החליט לא לתת לו שלושה. ועכשיו הוא חוזר מהנבחרת אחרי שהוא ישחק רק 12 דקות.
4: אני סומך ב100% על ההחלטה של אלמוג כהן.
3: אוקיי. יאללה, בוא נצרף אלינו דני נוימן ומיכאל וינסנדן, דן חברים, צהריים טובים.
4: צהריים טובים לכם.
3: דני, בתור מי שהיה כוכב בביתר ירושלים, האם אתה חושב שירדן שוע צריך לפתוח היום בהרכב?
5: קודם כל אני חושב שהטובים ביותר צריכים להיות בהרכב, כמו שלמה, שיש לו הרבה יותר ניסיון ממני באימון של קבוצות כדורגל, יודע שהטובים ביותר, אלה שהוכיחו את עצמם באימונים במהלך השבועיים 13 בפגרה הזו של הנבחרות, הם אלה שצריכים לפתוח בהרכב. תראה, אם ירדן שוע בכושר של העונה שעברה, אין ספק שלקומו ב-11 הראשונים.
3: כן, אבל אנחנו בינתיים לא רואים את זה השנה, ובשלושה משחקים האחרונים הוא לא פותח, והוא חוזר מנבחרת שהוא גם לא מתושקר ממורמר ולא יודע מה, מ-12 דקות.
5: כן, אני הבנתי כבר מלפני כחודשיים שהדרישות של אלמוג כהן מירדן שוע שיעבוד יותר על המגרש. וברגע שהוא מאבד כדור, שירוץ אחרי אותו שחקן שאיבד לו את הכדור וינסה לחלץ ממנו את זה. זה מה שהתפיסת העולם של אלמוג כהן, שכולם עובדים בלי יוצא מן הכלל.
4: אני לא חושב שהדרישה שלו היא שישוע יעשה הגנה. הדרישה שלו אולי לחזור לעמדת הגנה. יש שחקנים, ואתה יודע את זה טוב מאוד, דני, ויש גם בהיסטוריה של שחקנים, שלא, אני אתן לך דוגמה, אייל ברקוביץ', אייל ברקוביץ' גם כן לא היה עושה הגנה, אבל הייתי דורש ממנו לחזור לעמדת הגנה, לחזור למקום.
5: נכון, זה הכבלה שלי.
4: לא, להגנה שלא יעשה הגנה, יעשו אחרים.
3: כן, אבל אצילי לא עושה הגנה.
4: שישמור את הכוח, שישמור את הכוח שלו בשביל לעשות פעולות התקפיות, בשביל לנצח את המשחק. ואני אתן לך דוגמה, בזמן שלך היה את גיורא שפיגל במכבי תל אביב, שהוא גם לא היה רץ הרבה מאוד.
3: היה הולך מהר
4: והולך לאט, אבל מסירה, כל מסירה

0: לו, הייתה בונה איזו הזדמנות לשעה.
1: וזה בדיוק,
0: אני חושב ששחקנים כאלה, אתה צריך לשמור עליהם, ולתת להם את הזמן ואת החופש, לעשות את הדברים שהם יודעים לעשות, ולא לבקש מהם דברים שהם לא יודעים ולא יכולים לעשות.
1: אני מסכים איתך 100%, אני חושב שירדן שועה ברגע שהוא על המגרש, הוא יוצר דברים בהחלט שאנחנו לא רואים בכדורגל שלנו.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: לכן אני חושב ששחקן כמו ירדן שועה, שחקן כמו עומר אצילי, חייבים להיות בהרכב הראשון של קבוצת כדורגל, ולא חשוב אם הוא עושה יותר הגנה או פחות הגנה, זה לא מה שמעניין. אני טוען שירדן שועה בכושרו הנוכחי, ואני מקווה מאוד שהוא כבר בריא, כי הייתה תקופה...
2: לא, הוא בריא, הוא בריא.
1: הוא בריא, אז אם כן. הוא בריא הוא צריך לפתוח בהרכב, גם לפני חודשיים היה איזה טאקל קטן כנראה בין אלמוג כהן לירדן שועה, אני גם עליתי באחד השידורים ואמרתי שאני אחד, שניים כאלה צריכים להיכנס לחדר, מי כמו שלמה יודע, להיכנס לחדר, כל אחד להוציא את מה שהוא רוצה, ובסופו של רגע לוחצים ידיים והכל בא על מקומו בשלום והכל בסדר. באשר למשחק עצמו, בית"ר ירושלים קבוצה יותר טובה מהפועל רמת גן, אבל זה לא יהיה פשוט, נכון? הביתיות של הפועל רמת גן ברחובות זה לא
2: ביתיות
1: של קבוצת כדורגל, בדיוק, אבל הקהל הדומיננטי של ביתר ירושלים הוא זה שיהיה ביציעים, וביתר ירושלים ידוע שהקהל שלה זה השחקן מספר 12 שלהם. ביתר ירושלים אחרי שלושה ניצחונות ברציפות, אני חושב שמתחילה להיראות כמו קבוצת כדורגל, כמו בעונה שעברה, ואין לי ספק בכלל שהיום, למרות שהמשוכה היא קשה, היא תעבור אותה, והיא תנחיל לרמת גן הפסד, וביתר ירושלים תזכה לניצחון רביעי ברציפות, על מנת להגיע למשחק מול מכבי תל אביב במצב אידיאלי.
2: בוא נצרף את ראש ארגון לה פמיליה, מיכאל וינסנדט, מה קורה? לא, ראש סניף, הסניף שלנו פה בערוץ הספורט של לה פמיליה.
0: בסניף פה בערוץ הספורט. קיבלת תואר חדש, מיכאל, אתה מבין?
2: מיכאל.
3: אני זוכר מצאנצי, אני זוכר מצאנצי על הכל.
2: יאללה, בוא תיגע, איך אתה רואה את זה, את הסיפור של ירדן שועה, והאם הוא צריך לפתור בהרכב, וכמה זה קריטי בסופו של דבר, או שאנחנו מתעסקים בזה יותר מדי?
3: רגע, בוא אני אשאל אותך, על פי הערכות, הוא אמור לפתוח
2: היום? אמור לפתוח היום, כן.
3: אוקיי, אז בסדר, שועה
0: וביתר. שמע, כי הם משחקים נגד הפועל רמת גן, אני לא יודע אם הוא היה משחק היום נגד
2: מכבי תל אביב. אבל הוא נגד מכבי תל אביב עכשיו.
3: לא, בדיוק, אני חושב שהמשחק...
0: תלוי גם נגד מי אתה פותח. זה יכול להיות משחק הרצה בשבילו לקראת מכבי תל אביב.
3: בדיוק, בדיוק. אני חושב שהמשחק של מכבי תל אביב, משחק בכורה בטדי, יושב בראש של אלמוג כהן. זה ברור לכולם. ולכן באיזשהו מקום הוא רוצה להכין את ירדן שועה למשחק הזה.
0: הוא רוצה לתת לו לשחק.
2: אבל מיכאל, אם אתה מסתכל על הכלים, אתה יודע, אובייקטיביים, זאת אומרת, על התנאים האובייקטיביים, אז ירדן שועה לא פותח שלושה משחקים, משחק פה ושם, בקטנה פה, בקטנה שם.
0: כן, אבל הייתה פגרה.
2: אין בעיה, זהו, אבל דווקא בפגרה, הוא לא נגיד, עכשיו היה חלק משחקי אימון, חלק מאימונים להחזיר אותו, ישב בנבחרת, צריך 12 דקות בסך הכל, בסך הכל 12 דקות כל המשחקים.
3: אז מה השתנה?
2: בדיוק, בדיוק. אז אני שואל, מה השתנה?
0: הוא לא בכושר גופני טוב יותר עכשיו.
2: הוא לא בכושר גופני יותר טוב, הוא לא בכושר משחק יותר טוב.
0: להפך, אולי אפילו פחות טוב.
2: יפה.
0: כי בנבחרת, בתקופה הזאת, בכלל לא התאמנו.
2: בדיוק.
0: זה היה משחק למשחק.
2: בדיוק, תשים לפה, תשים לשם.
0: והוא לא שיחק, אז בטח הוא לא בכושר
2: משחק. ואני עדיין חושב, אני חושב שזה, לפעמים יש מומנטומים, עיתויים מסוימים, בעונה, שאתה אומר, הנה, זה עכשיו הזמן שלי להכניס. אז זה מול הפועל רמת גן,
0: זה הזמן להכניס. אבל זה בגלל שזה הפועל רמת גן.
2: נכון.
0: בגלל שזה משחק יותר קל על הנייר.
2: נכון, ואני אומר,
0: אז הוא צריך להריץ אותו.
2: למה
0: הוא צריך אותו למכבי תל אביב, והוא צריך אותו בקושי. וזה משחק שיכול להכניס אותו חזק מאוד למשחק בשבוע הבא.
2: בוא נשמע רגע.
3: ביתר ירושלים שיחק ירדן שועה נקודה. אתה יודע, אם ביתר
2: רוצה לעמוד
3: ביעדים, אם ביתר רוצה לעמוד ביעדים שהיא עצמה הציבה לעצמה, עם אלמוג כהן, עם אותו רעיון בתחילת העונה, שביתר רצה לאליפות, ובצדק הוא אמר את זה, אוקיי, בצדק הוא אמר את זה, אז ביתר ירושלים שיחק ירדן שועה. אין פה, המשחקים האלה שהיו, השלושה, ארבעה משחקים, זה לא במקום. הרי בסופו של דבר גם דיברנו על זה.
2: לא צריך במקום, אבל אם הוא לא טוב, אז הוא לא משחק.
3: לא, אז רגע, תקשיב. אם הוא לא טוב, תגיד לברק אברמוב, תקשיב, אצלי הוא לא נמצא, אוקיי? בוא נפיל
2: פחות. לא, יכול להיות בתקופה שהוא בוא, אם ערן זהבי הגדול לא שיחק תקופה במכבי תל אביב, ובוא מה שערן זהבי עשה, ירדן שועה לא יעשה.
3: זה לא עושה טוב לאף אחד, הנוכחות של ירדן שועה על הספסל בביתר ירושלים, זה לא עושה טוב
2: לכלום. זאת אומרת, מה שאתה אומר, בוא ניכנע לרחוב. כאילו אני כאלמוג כהן, לא, אני כאלמוג כהן, לא חושב שנכון אם מקצועית היה להרכיב את ירדן שועה.
3: אבל אני אגיד לך ככה.
2: זאת אומרת, בגלל שהאווירה מסביב, אז בוא נכניס את
3: זה. אם אלמוג כהן לא רוצה את ירדן שועה, תגיד לבעלים ברק
2: אברמוב. מה זה לא רוצה? הוא כרגע חושב שירדן שועה, חשב, היום הוא פותח, אבל הוא חשב לצורך העניין, שירדן שועה נמצא לא בכושר טוב,

0: יש שחקנים טובים יותר ממנו, ונתן להם לפתוח, מה הבעיה בזה?
1: עוד פעם, זה מחזיק ליומיים שלושה, לא לחצי עונה עכשיו שאתה ככה תשים את ירדן על הספסל, כי זה יעשה סתם רע שלילי סביב הקבוצה.
0: אבל ניצחת, ניצחת שלושה משחקים.
1: אוקיי, בינתיים הקבוצה ניצחה, אתה תגיד לי שבטח תמשיך לנצח.
0: בוא נגיד ככה, אם אני אלמוג כהן, גם אני, אם אני אלמוג כהן, בטוח שאני נותן להם ירדן שואה, כי אם אני לא נותן להם ירדן שואה, ואני לא מצליח חלילה את הפועל רמת גן מבחינת בית"ר ירושלים, אז בוא, אז כאילו הכל ייפול על אלמוג. אז הנה ירדן, בבקשה, קח צחק, תראה מה אתה יודע. דני, קח אותי רגע לשון וייסמן, הביאו את שון וייסמן, חיזורים, החיזורים, אחלה, הכל טוב ויפה, הבן אדם לא עושה כלום.
2: קודם כל זה לא נכון, אני חושב שהשאר שהוא כבש במשחק האחרון.
0: טוב, תקשיב, דני, גם אתה היום בגילך המתקדם, כובש את השאר הזה בקלות רבה. בוא, מה נתנו לו שער רגע, בחיית תח שלי, נו.
2: לפעמים, צנצי, לפעמים אתה צריך את השאר הזה בשביל להחזיך את הביטחון.
0: אז לא ראיתי שיחזיר לו כלום.
2: הוא עובד קשה, תקשיב, הוא עובד קשה, ראיתי אותו בכל המשחקים, הוא עובד קשה מאוד, ימינה, שמאלה, עדיין אין תאום בינו לבין הקשרים. אני חושב שההיעדרות של ירדן שואה בהחלט פגעה ביכולת המשחק, גם של שון וייסמן. לא יכול להיות, כי תאמין לי, ברגע שירדן שואה משחק, הוא יכול לתת כדורים, ואנחנו יודעים איזה כדורים ירדן שואה נותן. אתה יודע, לפעמים ראינו משחקים שירדן שואה נותן כדורים ממש על סף השער לחלוצים שלו. ואני חושב ששון וייסמן הוא חלוץ עם הרבה מאוד ניסיון, עם הרבה מאוד רקורד, עם הרבה מאוד כיבושים.
0: ישב פה שלמה, ביום שהוא החתים אותו בבית ירושלים, והוא אמר, כמו שאומר אגב היום על אלי דסה, הוא אומר, טעות של בית ירושלים, אגב, כל מה ששלמה אמר על עכשיו זה נכון, סדריק דון במכבי חיפה הוא אמר את זה, והוא אמר את זה על עכשיו על דסה, והוא אמר אז על שון וייסמן. אז אתה יודע, זה שהוא עשה הרבה דברים זה נחמד, אבל עובדתית, ובית ירושלים עוד לא הביא כלום.
2: אז אני אומר לך שאתה תראיין אותי בסוף השנה, שלשון וייסמן יהיו יותר מעשרה שערים בבית ירושלים.
0: זה לא כזה הישג.
2: הנה, למה לא? חלוץ שנותן לך...
0: חלוץ שכובש עשרה שערים? בוא, הקולומביאני הזה רגע. שהוא מתקשה ללכת, הוא כבש מכמה שערים.
1: דני, דני, שני הכנפיים שלך...
3: אני, באמת, דני, אני חשבתי...
1: שני הכנפיים שלך בעונה שעברה, נתנו כל אחד 15 שערים.
0: בדיוק.
2: אני מסכים איתך.
1: אז במספר 9 אתה מצפה ליותר.
0: בדיוק.
2: לא, אני מצפה ממספר 9 למעלה, אמרתי, למעלה מעשרה שערים יהיה למספר 9, וכמובן אצילי ושואה יחד יפקיעו עוד הרבה מאוד שערים, למעלה מ 15 שערים שניהם, והנה יש לך התקפה מצוינת לבית ירושלים.
0: בוא, שאנחנו מסתכלים היום על ההגנה ללא קרבלי שהורחק במשחק האחרון נגד הפועל חיפה. אגב, לדעתי, מיכאל, תקן אותי אם אני טועה, איך אתה רואה את זה? התחיל את העונה פחות טוב קרבלי? לא יודע, אתה יודע, כל הצבעים בראש, תספורות וכאלה.
1: כל ההגנה של בית"ר.
0: התבלבל קצת. נכון, גם גדרני, אתה צודק.
1: לא, כל ההגנה, כי ברגע שאין לך,
0: דווקא מיגל סילבה פתח את העונה לא רע, אגב, יחסית. יחסית למיגל סילבה.
1: אוקיי, אני שם את מיגל בצד, אבל כל הרביעיית הגנה לא שיחקה משחק אחד ביחד, אותה רביעייה שהכרנו בעונה שעברה.
2: מיכאל, אבל מיכאל, אל תשכח שגם אנטווי ובמיוחד ירדן כהן לא משחקים.
0: נכון, משמעותי.
2: ירדן כהן, ירדן כהן כמגן שמאלי בעונה שעברה, כבש הרבה מאוד שערים.
0: צודק. לא, מעבר לזה, הוא היה הרבה, בוא, עם כל הכבוד למוזי, שנכפה עליו התפקיד הזה, וגיל כהן שפחות מאמינים בו. ירדן כהן, שחקן מצוין, שחסר, וגם אנטווי מאוד מאוד חסר, אבל אנטווי היה פותח.
2: אנטווי היה המגן הימני הטוב ביותר בארץ.
0: אני חושב שעדיין... שעדיין השחקן של הפועל תל אביב טוב יותר, המגן הימני של הפועל תל אביב, אבל קוקו, אבל אנדווי מצוין, חד משמעית שאנדווי היה מצוין.
2: ושניהם לא שיחקו הרבה זמן.
0: היום גם נוכל לראות את סרנה קולומביאני שיפתח בהרכב, יהיה מאוד מעניין לראות איך הדימים.
2: אבל נגעתם בנקודה, צנצי, נגעת בנקודה, גם קרבלי וגם גנדרני פתחו את העונה לא טוב.
0: חד משמעית, משמעותית אפילו.
2: שבשנה שעברה הם היו מצוינים.
1: ברגע שאנחנו נזכה לראות את הרביעה הזאת שראינו לאורך כל העונה שעברה, אנטווי, גדרני, קרבלי וירדן כהן, אין לי ספק שזה יתייצב.
0: לא, אל תשכחו שגם ירין לוי, שהיה מצוין בבית ירושלים, אולי בעונה שעברה קצת פחות, אבל עדיין היה שחקן מצוין, גם הוא תרם מאוד לכל המשחק ההגנתי.
1: אז אוקיי, אז עכשיו הבאת את סרנה, עכשיו הבאת את סרנה,
0: בדיוק, עכשיו
1: עוד עוצמות, סרנה עוד עוצמות באמצע. לאט, לאט, לאט, לאט, הקבוצה עצמה מקבלת את הפנים האמיתיות שאנחנו רוצים לראות. חומר השחקנים.
0: לגמרי, לגמרי. בוא, המבחן, תשמע, היום צריכים לנצח את הפועל רמת גן מבחינת בית"ר ירושלים.
1: נכון, נכון, עם גדרני, עם קרבני.
0: לא משנה, לא משנה, לא משנה. גם אני מסכים איתך.
3: גם עם דני נוימן בהרכב, הם צריכים לנצח היום.
0: אני אומר, דני שם גול 100%.
1: עם שלוש נקודות מצידים, שער ניצחון, דקה 95.
0: אבל אני עדיין חוזר ואומר לך, בגביע הטוטו זה היה 3-3.
1: הכל מתנקז לקראת המשחק

0: נגד מכבי בשבוע הבא.
1: שלמה, אני יכול לשחק
2: 25 דקות מספיק לך, דני.
1: כן, ושיהיה איזה כדור עולשין ככה באזור ה-16, אתה יודע.
2: חד משמעית, דני, שם אותך בקדות.
3: דני, אתה עוד יכול לבוא, דני?
1: יכול, בוודאי, שלמה.
2: בואו רגע נשמע את אלמו כהן, מה הוא אומר לקראת המשחק הזה. אלמוג.
4: מבחינתי, מהיום הראשון הייתי תמיד כנה ואמיתי. לא היה כלום מהשנה הראשונה. ירדן יודע בדיוק את התהליך שאני רואה ואני מצפה ממנו, ואני חושב שהוא נראה בקושי טוב. לגבי יום ראשון, נראה ביום ראשון. קודם כל לא ידעתי שעשה כזה רעש, עד שעשה לא זה, אני לא ברשתות וגם לא הרגשתי טוב בימים האחרונים, כן? אז... לא יודע, אני אישית לא הייתי נוהג ככה, אני לא חושב שזה נכון לשתף בסטורי וזה, אני לא גם איש של רשתות, אבל זה מראה לי גם את החיבה שלהם, את האהבה שהוא רוצה לגרום לו, שאנחנו מאוד אוהבים את ירדן פה, אז הוא רצה, אתה יודע, איכשהו גם פרגן לו ולהרים לו, אני רואה את זה בצורה חיובית. אני, מבחינתי, אני לא בנעליים של רם בן שמעון, אני גם לא מצטרף לכל הדיבורים, הוא בנעליים שלו בחר את הדקות שהוא בחר, זה רמי, ואני מחבל כל החלטה של הנבחרת.
2: חבל שהוא לא נכנס באמת לנעליים של רמי שמעון, זה היה נראה יותר טוב. דני, תוצאה?
1: 2-0 בתאושלים.
2: פשי, זה אופטימי אתה. מיכאל?
5: 3-0. לא, 3-1, 3-1. ההגנה לא בשיאה, 3-1.
2: מיכאל, רק אם אחר ואתה על הקו, רק נגיד שדניאל פרץ פותח עם סאוטהמפטון, נותן משחק מצוין בצ'מפיונשיפ. ומנצחים את המשחק הזה, ומצד שני, ענן חלילי עם בישול גדול, אבל לנוטינגהאם פורסט, בישל לצד השני. כן, 1-0 לנוטינגהאם. יאללה חברים, תודה רבה לדני נוימן ולמיכאל וינסנט בנט הגדולים. תודה. יאללה, שלמה, ליגת הכדורסל נפתחה אמש. מכבי תל אביב, תשמע, זה פירוק שלא היה כדוגמתו מול הגליל. והיום יש לנו שני משחקים מצוינים.
3: איך אתה מסביר את הנפילה הזאת של מכבי תל אביב?
2: את הנפילה? לא, אתמול הם...
3: לא, אבל אני אומר באירופה,
2: ביולי. אבל את מילאנו ניצחו. אז אולי הם פתחו, נכנסים לדרך חדשה. איך אני מסביר? סגל שעדיין לא מגובש, מאמן שעדיין לא מגובש, ושיחקו עם פנתנאיקו שהיא רמה מעל. כן, את בשיקטש ווילרבן היו צריכים לפחות, במינימום, ניצחון אחד מבין השניים, וניצחו את מילאנו, עשו את העבודה מצוין. והיום יש לנו באמת שני משחקים מצוינים שישדרו כאן בערוץ הספורט, החל מהשעה 6:15, הפועל באר שבע דימונה מול הפועל תל אביב, ולאחר מכן החל מהשעה 8:35, באמת משחק גדול, הפועל חולון מול הפועל ירושלים, ממש כיף לראות את זה.
3: ושעה המשחק של חולון
2: ירושלים? חולון ב-8:35.
3: ובדיוק נופיע על המשחק של בית ירושלים.
2: בסדר, הפועל חולון, הפועל ירושלים יותר מעניין. ולשם כך הזעקנו את גיל ברק, אלן גיל, מה העניינים?
6: שלום חברים, תיקון, קודם כל שלושה משחקים היום בליגת
2: וינרצל. נכון, שהעמק.
6: גם קריית אתא נגד העמק.
2: כן.
6: וכל משחק הוא משחק כיפי ומעניין ושווה צפייה, והכל אצלנו כמובן.
2: נכון. אז בואו נתחיל רגע על פי הסדר הכרונולוגי, מה שנקרא. בואו נתחיל עם הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. את הפועל באר שבע אני פחות מכיר למען האמת, הבאר שבע הזו. עם מאמן זר כמובן, מול הפועל תל אביב, מהסגלים, לא תעשה לנו קצת סדר.
3: זה יפה מאוד שבפריפריה פתאום יש קבוצות בליגה.
2: כן, הפועל באר שבע, יופי של קבוצה.
3: גם באר שבע, גם גליל העליון.
2: יש להם אחלה אולם, הקונחייה וכאלה, אחלה הפועל באר שבע.
6: המון שנים כבר בליגה, שתיהן. בואו נתחיל דווקא בבאר שבע, כי היא המערכת, ניתן לה קרדיט. יש לה שחקן בשם לובל קאביל. תזכרו את השם הזה, הוא בינתיים, בכל משחקי ההכנה, כולל בגביע ווינרצל, הוא הממתק הלאית של הליגה, זה בחור שקולע מעל 20 נקודות, הוא נמוך, קטן, רכז, פליימייקר, בלי יותר מדי ניסיון אירופי, אבל זה הקפיצה שלו, זה ההזדמנות שלו לעשות את הקפיצה לליגות היותר בכירות והקבוצות היותר גדולות. היה לו משחק אחד שבו הוא עשה משהו שאף שחקן לא עשה מעולם במשחק כדורסל, שזה 3 פעמים שלשות end one, זאת אומרת שלשה שנכנסת עם פאול, בקיצור, מהלך של 4 נקודות, כפול 3 פעמים באותו משחק לאותו שחקן. לא היה כדבר הזה.
2: אגב, הפועל באר שבע תמיד ידעו להביא זרים טובים.
6: נכון.
2: כולל בלייקי כמובן, אבל...
6: בוודאי, בוודאי. השחקן הזה הוא סטיל. הוא סטיל, הוא גניבה, רק בשבילו שווה...

0: להתחבר, זה מבחינת באר שבע. מבחינת הפועל תל אביב, יש לה שבוע יורו ליג כפול, יש לה בשקטה של פנתינייקוס, שני משחקים קשים. נותנים לסטורנסקי לנוח, למיציץ' לנוח, ולבלקלין לנוח.
1: מיציץ' לנוח מספיק נגד ולנסיה?
2: יש לנו, יש לו כבר הרבה שחקנים, אני לא מבין.
0: הוא תכף משיג את שלמה בגיל, הוא צריך לנוח קצת.
1: אוקיי.
0: ג'רמן נרשם מבחינת הזרים, יוג'ין ג'רמן, הוא ככה בודקים אותו כל הזמן, האם הוא ראוי להמשיך כרכז שלישי עד סוף העונה או לא, כל משחק בשבילו הוא מאוד חשוב, ואלישה בריינט, מי שהיה ה-MVP של היורוליג, לא מחזור שעבר, אלא אחד לפניו ועוד אחד לפניו, הוא כן נרשם בתור זר אצל איטודי, יחד עם ויינרייט, טאיו דיאסי ודן אוטורו, אלה הזרים שנרשמים אצל איגודיס היום. הפועל תל אביב פייבוריטית מן הסתם, אבל יחלקו כוחות, יבדקו לראות אם ההפרש מושג בשלב מוקדם, כמו שעשתה אתמול מכבי תל אביב מול הגליל, שגם לה שבוע יורו ליג כפול, אז אני מניח שיתנו לשחקני המשנה הרבה יותר דקות, רק בשביל להפקיע
1: את הביטחון. מעניין לראות את הישראלים באמת, גיל. זה, אתה יודע, בליגה הישראלית, כמו שאמרת, ברגע שיש לך שבוע כפול ביורו ליג, ומשאירים אנשים קצת בחוץ, מן הסתם זרים, על פי הרישומים. מעניין איזה ישראלים השתלבו, או נראה אותם קצת יותר משמעותיים במשחק הזה.
0: הזדמנות לראות שוב את ברטימור, את הקפטן, איתי סגב, שלא מקבל הרבה דקות, גיא פלטין, פרדריק בורדיונה, הוותיק שהגיע וחוזר, קדין קריקסון כמובן ישראלי וכמובן ישחק, גם מקס היידיגר מתאזרח.
1: עוד מה גם טופין על פניו אמור להיות ישראלי, אז גם הוא ייכנס לרוטציית ישראלים.
0: טופין, מי שבולטים באדרם, גם בסגלים הללו במשחקי הליגה, שני ישראלים. אחד מהם זה יפתח זיו, שיש דיבור עליו, אולי הוא יושאל לקבוצה אחרת, אולי הוא לא ישחק בהפועל השנה, והשני זה כמובן תמיר בלט. סימן שאלה ענק סביבו, אני לא מבין לאן זה הולך הדבר הזה, אני לא יודע אם יש מישהו שמבין, חוץ ממנהל הבנק של חשבון הבנק של תמיר בלט, שהוא מרוצה.
1: הוא מרוצה מאוד. בואו נעבור למשחק המרכזי שלנו בערוץ הספורט, הפועל חולון מול הפועל ירושלים, חתיכת משחק למשחק המרכזי של פתיחת העונה, חתיכת משחק.
0: נכון, תמיד מסקרן משחק בין השתיים הללו, ועם כל המסורת וכל היריבויות והקהלים, לאורך השנים לא חשוב באיזה מצב ובאיזה ליגה ובאיזה מסגרת השתיים הללו משחקות, זה תמיד משחק ברמה גבוהה. מבחינת המערכת, פתחה לא טוב את ליגת האלופות של פיבה, היא מפסד באיזה 20 מפרש לשולה, אבל בליגה, מול הקהל שלה, בבית, צריכה לפחות להפריע ולהציק להפועל ירושלים.
1: על מי להסתכל, גיל, בהפועל חולון?
0: בחולון, יש את אדם אסונוגו, שהוא נשאר מהעונה שעברה, הסטנטר.
1: כן, מצוין.
0: מאוד מחוזר על ידי קבוצות, לא רק בארץ, אלא גם באירופה במהלך הקיץ, איכשהו נשאר בחולון, זה כאילו השחקן לשים עליו את הצ'יפים מבחינת חולון, וטוב עשו שהשאירו אותו. בצד השני יש לנו את הפועל ירושלים שפתחה נהדר את היורו קאפ עם שני ניצחונות, והשחקן הכי מסקרן אצלה זה קנת לופטון ג'וניור, צעיר חזק ומשחק בעמדה מספר 4, מבוא ל-5, ולורנזו בראון, עם השם הזה נראה נשמע לכם מוכר, השחקנה של מכבי תל אביב עד לפני שנתיים, חוזר לארץ במדי הפועל ירושלים בגילו המתקדם, סימן שאלה גדול.
1: זהו, אז תכנס לי רגע, בדיוק, תכנס לי רגע לסימן השאלה, הוא באמת משחק כבר פחות, גם כמו שאתה אומר, גילו מתקדם.
2: בן כמה הוא?
0: הוא 35.
2: מה אתה אומר?
1: 35, כן. אבל הוא לא ארפר, כאילו, ארפר, אתה יודע, הוא היה מה שנקרא ראש העיר בהפועל ירושלים, הוא נכנס באמת לנעליים ענקיות מאוד של ארפר, אתה חושב שהוא פיט למקום הזה? מבחינת...
0: רגע, קודם כל, לורנזו בראון, תיקון טעות, היה בן 36 לפני שבועיים. לפני שבועיים וחצי היה בן 36. הוא לא ג'רד ארפר, אבל, וגם אנחנו לא יודעים באיזה כושר הוא נמצא, כי בשנה האחרונה הוא מעט לשחק, אבל ניסיון יש לו, זה בטוח. כישרון יש לו, זה גם בטוח. מכיר את הליגה הישראלית, את האולמות פה, זה גם נכס. ואם היינו צריכים להביא תרופה עם שם גדול, גם להרגיע אולי קצת את האוהדים, מעכשיו לעכשיו, אחרי הפציעה של קארט, של ארפר,
1: כן, שם גדול הוא שם. תשמע, בטח בלי בכדורסל הישראלי הוא שם.
0: בוא נראה אותו.
1: הוא שחקן יורוליג. הוא שחקן יורוליג.
0: שחקן, אחד הגדולים ששיחקו פה, גם במכבי תל אביב.
1: להזכיר לכולם אלוף אירופה, נבחרת ספרד. בוא, מה שהוא עשה,
0: עבר NBA.
1: עבר NBA, כן.

0: בוודאי, בוודאי, שחקן גדול, פנאתינייקוס, בעונה שעברה במילאנו, אבל היה פצוע. קיצור, הסימן שאלה גדול, אף אחד לא באמת יודע איך הוא ייראה, היום הוא לפועל חולון, זמן טוב להפגין יכולות.
1: גיל, אז יש לנו את המשחק הנוסף, ואני רוצה רגע לחבר אותך דרך המשחק הזה, לשתי קבוצות שמאוד מעניינות אותי, קודם כל הפועל העמק, שגם היא נראית קבוצה מאוד מעניינת מול קריית אתא, ואחרי זה, אני רוצה להגיד לך, בעירוני נס ציונה, שלדעתי בנו שם במונחים ישראלים, מפלצת. מפלצת.
0: קודם כל הזכרת את העמק היום לשחק בקריס קרוס ברמז שם מול קריית אתא, זה אף פעם לא קל, באולם האפור הזה הקטן, הלחוץ והמלחיץ, אף פעם לא פשוט, אבל יש הושקע בה המון המון כסף, יש שם מנהל מקצועי בשם יונתן אלון, יש את האקס המיתולוגי של קריית אתא, שרון אברהמי, שבא לשחק היום עם העמק מול מי שהיה עוזר שלו המון שנים, אלדד בנטוב, שמאמן את קריית אתא. סי-ג'י אלבי, זה השם אולי הנוצץ הגדול שמגיע מבאר שבע אחרי עונה נהדרת לעמק. רפי מנקו, שלא היה ברור אם ישחק או לא ישחק, נכלל בסגל, נחשב, אמור, אנחנו אמורים לראות אותו עכשיו עם ניב מסגב כישראלים הבולטים. הסברים מעניינים, בקיצור, העמק פייבוריטית במשחק הזה, אבל קשה מאוד לשחק בקריית אתא, ואם אתה מדבר איתי על נס ציונה,
1: תשמע, אתה זוכר קבוצה כזו בלבל הזה שנבנתה בצורה כזו? בוא, יש שם 4 או 5 שחקנים במעבר NBA. אני לא מדבר על קריסטופר עם 152 הופעות, 252 הופעות.
2: יש שם משקיע זר, נכון?
1: יש שם מיליונר, מולטי מיליונר רוסי. דיברנו לב מזור, לב מזור.
0: קודם כל יש שם כסף, יש שם...
1: אבל בעיקר הביאו פרופיל מאוד גבוה.
0: נכון, פריס לי הוא רכז יורוליג, מוכח, ועוד יחסית בגילו הבסדר, הוא בסביבות סי קריירה בין 30-31, פרדי גילספי.
2: הוא גר בארץ או הוא גר אחר זה? לא.
0: לא, הוא לא גר בארץ, אבל אני לא חושב שהוא גר בארץ, אבל...
1: אבל גילספי זה מלך החטיפות ביורוליג?
2: מה אתה אומר?
1: נכון, או שאני טועה, או שוויילי?
0: לא, לא, לא.
1: הוויילי.
0: פרדי גילספי זה סנטר, ותיק, חזק, מרביץ מתחת לסל. יש את פרי קלי שינהל את ההתקפות, דיברת על ג'וט קריסטופר שהגיע ככה מעכשיו לעכשיו.
1: קריסטופר אדיר.
0: זה כבר יראה יכולות, ואם אנחנו מסתכלים על ישראלים, אז אדם אריאל, זה שם גדול שהגיע מרמת גן, אמנם פצוע, לא אמור לשחק היום, עוד איזה חודש אמור לחזור. נועם דוברת, גם הוא שם גדול, גם הוא קצת פצוע.
1: גם הוא, שאלה, שאלה, אחלה, הלוואי.
0: ספנסר וייס,
1: ווינסנט אמסלם נראה טוב.
0: וינסנט אמסלם נראה טוב, שלב לוגשי הגיע לקבוצה, בנייה טרור, מרביץ בצבע, בקיצור.
1: בוא נגיד לראשונה בעיר האורות של ישראל יש תקווה גדולה ל...
2: לציון העיר האורות?
1: בערור, מה זה? פריז.
0: איזה פטריות אתה.
1: לא, את האמת, את האמת אני לך, יש קבוצה מקסימה, באמת, אני חושב שהיא הולכת להיות קבוצה טופ 5 בסיום העונה הזו.
0: או, אם הם לא עושים טופ 5, או אתה יודע מה, בוא ניתן הנחה של הרצליה פתאום באיזה עונה נהדרת.
1: נכון, הרצליה אני לא יודע, בדיוק.
0: לא יודע מה. אם הם לא עושים 6 ומעלה, זה גם כישלון וגם אכזבה.
1: לגמרי. והכל על מאיר טפירו. על הכיף הגיל, אוהבים אותך.
2: תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: יאללה, ביי, להתראות.
1: ביי. יאללה, בואו נחזור לאלידסה, רק שנייה, כן, עדכון. פשוט בבליקי לוחץ עליי לעבור על אלידסה, רק עדכון. שמעון מזרחי, מסתיימת עכשיו הישיבה של ראשי הספורט והכדורסל עם אנשי היורוליג. הוא אומר שבתוך 10 ימים לכל היותר תהיה תשובה. האם הכדורסל חוזר, האם היורוליג חוזר לישראל? משמעותי מאוד.
2: אם היורוליג יחזור, יש סיכוי שגם הכדורגל יחזור?
1: לא בהכרח. לדעתי לא יחזור הכדורגל בקרוב. המועד שמדבר עליו, שמעון אמסלם, שמעון מזרחי, זה ה-15 בדצמבר. שם הם רוצים להחזיר את היורוליג, ובתוך כשבוע תהיה תשובה. יושבים עם ראשי היורוליג, גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שמשכנע אותם ואומר להם על החזרה של היורוליג, גם מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, כל החבר'ה יושבים, מנסים לשכנע את ראשי היורוליג, ואומר שמעון מזרחי עכשיו ביציאה מהפגישה, צריכים להמתין שבוע לכל היותר 10 ימים, כדי לקבל החלטות בנוגע לחזרת היורוליג. תשמע, הלוואי שיחזור היורוליג, כי זה כבר סנונית ראשונה, אבל עדיין רק נזכיר. אבל נזכיר, היורוליג בסופו של דבר זה מפעל פרטי של קבוצות, זה לא משהו מדינתי, זה לא וופה, זה לא פיפה, זה לא פיבה, יש את הפער הזה, אבל עדיין, הלוואי, אם היורוליג יחזור פה לישראל, דיינו, מה שנקרא. יאללה, בוא נחזור לדבר על אלי דסה, ואיתנו אייל לחמן ועמית פלטקביץ' האגדיים, אהלן חברים.
3: אהלן, אהלן, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים. לחמן, אתה איתנו?
3: איתכם, איתכם.
1: הבנתי, אתה כאילו קלאס כזה יותר. הבנתי, אוקיי.

0: בוא נתחיל לחמן איתך ברמה המקצועית. אומר שלם, לא הייתי
1: מביא... אני רוצה שתדייק אותי.
0: לא הייתי מביא את אלידסה.
1: לא, אני אמרתי לא בצורה הזאת, שבאמצע, כאילו זה נראה...
0: לא הייתי מביא עכשיו את אלידסה.
1: כרגע, כן. אם נביא מהתחלת העונה, כן.
0: לא הייתי מביא עכשיו...
1: אבל עכשיו, באמצע העונה, פתאום לזה, למה, מה קרה? מה הבעלה הזאת?
2: אני אגיד לך בדיוק מה קרה, שלמה. מכבי חיפה איבדו את הראש בכל 5-6 העונות האחרונות, בכל מה שקשור לשחקני רכש. אלי דסה, כמו שאנחנו יודעים, שחקן הגנה, קר את מכבי חיפה, ובוא ניקח רק את הזרים. ב5-6 עונות האחרונות, כמה משחקים בהגנה שלו? אם בין 4-5 שחקני הגנה, נכון? תלוי בשיטה שהמאמן מתמקד בה.
1: לרוב 4 במכבי חיפה.
2: אז אני הולך איתך, אתה יודע, לארג' 5.
0: Okay.
2: 5. יש 5 מקומות. כמה שחקנים זרים, אנחנו לא מדברים על הישראלים, זרים, עברו בהגנה של מכבי חיפה בשש העונות האחרונות.
1: יותר
3: מדי.
2: 20 שחקנים זרים. קח את המגינים הימניים מסונגרן, דרך מבוקה.
1: אני שואל אותך שאלה, היום בטא עם משחק.
0: לא, מבוקה היה כבר לפני 50 שנה.
1: היום בטא עם משחק שם מגן ימני, נכון?
0: כן.
2: נכון.
1: בטא, דסה שחקן יותר טוב מבטא? תגיד לי רק את זה, תענה לי לתשובה הזאת.
2: אני חושב שבסיכום הכללי, בחיבור הכללי, בתרומה הכללית יותר טוב ממנו.
0: גם אני חושב.
1: מי יותר טוב?
2: אלי דסה.
0: גם אני חושב.
2: יותר, בחיבור, בתחום הכללי.
1: מאיפה אתה יודע מה שהוא יכול לתרום? הבחור בן 33 כבר.
2: אתה יודע, הוציאו את התדמית לאלי דסה, ששנה שעברה, שכבר תקופה ארוכה, הוא לא משחק.
0: אדיר, הנה אני אומר לך משהו, אתה יודע מה הגזם.
2: אז אני אומר לך.
0: היה טוב מאוד בליגה הבלגית, אבל כבלם אגב.
2: ליגה הולנדית.
1: ליגה הולנדית.
0: ליגה הולנדית, כן.
2: אני מדבר על...
0: ליגה הולנדית, כאילו לא...
2: ליגה הולנדית. הוא שיחק שנה שעברה, אלי דסה, עד חודש מאי-יוני האחרונים, שיחק בעונה הקודמת, בכל המסגרות, כולל גביע שהם הגיעו לגמר, אם אני זוכר, נכון, אני חושב שהם הפסידו לאיזי אלקמר בגמר.
0: נכון.
2: שיחק 30 משחקים. 30 משחקים, אז מה אני מסתכל על הגיל?
1: הוא לא שחק מלא, אני
0: מבין.
2: לא משנה, אבל
1: הוא גם חצי עונה לא שחק בכלל בהתחלה.
0: לא,
2: בספטמבר התחיל שלמה, הוא התחיל בזה, זה תדמית, אתה רואה מה זה תדמיות, מוצאים לבן אדם תדמית, וזה נשאר לאנשים בראש, הוא מחודש ספטמבר האחרון, פתח שם בהרכב,
0: קודם כל, עשו לי אלי דסה בן 35-30, אלי דסה בן 33, קודם כל.
1: כן, מי 33?
0: לא, בסדר, 33 לא קרה, זה בסדר גמור.
2: אני מעדיף אחד כמו אלי דסה. על פני כל התחנת רכבת.
0: אלי דסה, לטעמי עוד פעם, אתה יודע מה, אולי אני די שבוי ביכולתיו, או אולי אני מגזים, אני חושב שאלי דסה הוא השחקן הכי טוב בהגנה של מכבי חיפה. הכי טוב.
3: זה מעבר לזה, ובדרך כלל אני מסכים עם שלמה ומבחינתי אורים ותומים, אבל אני חושב שההחתמה של אלי דסה היא החתמה מצוינת מבחינת מכבי חיפה, ואני אסביר למה. קודם כל, בתאי מתחילת העונה חלש מאוד, כי הוא יודע שאין לו תחרות.
0: לגמרי.
3: אלי דסה יכול לשחק גם עם רגל לקוחת המגן השמאלי, כי קורנו כנראה יעדר עוד זמן ממושך. וכן, יסייב זה סוג של פלסטר בינתיים. אלי דסה יכול לשחק את הבלם הימני במערך של 3 בלמים.
0: ככה הוא שיחק בעיניים מכן.
3: זאת אומרת שמבחינת מכבי חיפה במשחק ההגנה של אלי דסה יכול לשחק בכמה וכמה תפקידים. עכשיו, ברור לי שהוא לא שובר שוויון, אבל הוא עדיין ישראלי בכיר, הוא בן 33.
0: אני חושב שהוא שובר שוויון, אגב. זה אני חושב.
3: לא, שובר שוויון מבחינתי זה רן זהבי, זה דור פרץ, זה שובר שוויון.
0: הוא לא שם.
3: הוא לא שם, אבל מבחינת...
0: הוא לא רן זהבי והוא לא דור פרץ, אבל הוא אלי דסה. הוא
3: ישראלי בכיר.
1: הוא בחור חיובי, הוא נכס.
0: הוא
1: מנהיג, נכס של מנהיגות.
0: חדר הלבשה.
1: מבחינת מנהיגות, אני רוצה... אני הייתי עם הנבחרת בשני המשחקים נגד צרפת ונגד בלגיה.
0: נכון, נגד בלגיה.
1: ואני לא הכרתי את הבחור הזה, אבל כשאני ראיתי אותו וראיתי את הפעילות שלו, אני אומר לך, הוא נכס לקבוצת כדורגל. בחור אינטליגנציה גבוהה מאוד, ובאמת שאני מאוד מאוד התחבא...
0: אני חושב שזה החתמה אדירה.
1: אני לא נגד, תבין אותי, אני גם לא הייתי נגד, אני לא נגד. אני אומר, זה נראה לי, המכתפים האלה לא נראים לי, אתה מבין? כי אני אומר...
2: זה בדיוק הנקודה, זאת בדיוק הנקודה שמטרידה את שלמה ואני מבין אותה. בדיוק הנקודה שמטרידה את שלמה.
1: כן, זה הנקודה
0: חזר. תסביר.
2: התחלופה הגדולה הזאת, שמתקיימת במכבי חיפה, לאורך כל השנים האחרונות,
1: בדיוק.
2: אני אומר לך, אם אני אוהד של מכבי חיפה, אני כבר לא זוכר מי היה שם קשר אחורי, מי היה שם בלמים, מי היה שם מגינים ימניים, מגינים שמאליים.
0: אבל לחמן, תקשיב רגע, אתה כמאמן, בסדר? פתח את העונה. אתה רואה בתאי, כמו שאומר לך פלטקה, ואני מסכים איתו, הרבה הרבה פחות טוב מאשר הוא היה בשנה שעברה, וגם בעונה שעברה זה לא היה איזה משהו כזה גדול. אחלה. יש לך עכשיו אפשרות

0: להביא את אלי דסה. אתה שומע שהפועל באר שבע, אחת היריבות שלך, גם בוחנת את האפשרות. אני אמרתי מראש שבהפועל באר שבע הוא לא יהיה, כי הוא אמר להם, אני לא בא. קיבל את האפשרות. אני, אם אני המכבי חיפה, ויש לי את על השולחן להביא את אלי דסה, שחקן חופשי, בשכר של 300,000 יורו, מביא אותו, אומר אמיתי.
1: אני רוצה לשאול את אלי וגם... מה הסיבה שהוא העדיף את מכבי חיפה על, על באר שבע? פה היה לנו ויכוח גדול עם קופמן ועם צנצי. תגידו לי אתם, מה אתם חושבים מה הסיבה שהוא העדיף את חיפה על באר שבע?
2: זה לדעתי השאלה הגדולה פה. איך אלי דסה, כנראה בסכום כסף יותר נמוך, העדיף ללכת למכבי חיפה ולא לבאר שבע? בדרך כלל, ששחקן בגילאים האלה עושה את השיקול שלו, השיקול שלו תלוי בשלושה מרכיבים. מרכיב ראשון זה המרכיב הכספי, כבר אמרנו שזה לא היה הצד החזק במכבי חיפה. המרכיב השני זה הייעוד העתידי, וכנראה פה במכבי חיפה נתנו לאלי דסה איזשהו אופק. והמרכיב השלישי, לדעתי, השקט. מכבי חיפה בסופו של דבר שהוא בא, זה קצת יותר רגוע מאשר בהפועל באר שבע. בהפועל באר שבע יש איזו תובנות, חייבים להביא תואר. במכבי חיפה נכון להיום אין תואר.
0: אתה לא יכול להגיד שמכבי חיפה, והנה
1: פתקביץ' כל הזמן הביא אותו בשביל להיות בהקשות, הביא אותו, רוצים ללכת לאליפות השנה, מה קרה לך?
0: הלחץ על מכבי חיפה יותר גדול מה...
1: איך הם יכולים, ינקלה השתגע,
0: שגם הגיעו לאירופה, וגם הם אלופים כרגע, וגם הם מתמודדים על אליפות. מכבי חיפה הביאה אותו, זה יותר מאמירה, רק אליפות.
1: בוא, אם הם לא חושבים אליפות,
0: זה כישלון.
1: ברור.
2: יכול להיות שהשיקול זה באמת איזשהו ייעוד עתידי. זה תפקיד מקצועי.
0: לא, אני לא חושב שמכבי חיפה כבר חושבים על זה.
1: לא, מה פתאום.
0: הם הכתימו אותו לשנתיים, מכבי חיפה. מה, הם חושבים על... בוא, גם יש לך את ליאור רפאלוב, שהוא מנהל מקצועי, אז מה, הם חושבים עליו כמנהל מקצועי?
3: אני יודע שבחלון של הנבחרת, גלאזר ואיתן אזולאי ישבו על הפורטו.
0: בדיוק. חד משמעית. בסדר, אבל גם אני בטוח שאליאל פרץ ישב עליו טוב טוב. וזה פחות הצליח. אז זה לא... בסופו של דבר זה ש... בוא, אלי דסה, אני מכיר אותו מאז שהוא היה שחקן נערים בסקציה נס ציונה. אלי דסה זה שחקן שהוא מקבל החלטות מבפנים.
3: מהבטן.
0: לא, לא, לא מרגש. הוא מאוד שחלטן, הוא מאוד... תראה, גם במכבי תל אביב שאז הוא היה, והוא עזב, אחר כך קראו לו ואמרו לו בוא בכל זאת ונוסיף לך וזה, הוא הלך לביטס שיער עיניים בפחות כסף, להזכיר לכם, מאשר הציעו לו במכבי תל אביב. ועדיין הפך להיות, ועשה קריירה אדירה.
2: ויש את המרכיב הרביעי, רצנתי שלא סיימתי, אחרי שאמרתי,
3: משפחה.
2: הייעוד העתידי, השקט יותר, הדבר הכי חשוב, זה לשחק.
0: נכון.
2: ובפול באר שבע, המגן
0: הימני, יש לך את גיא מזרחי.
2: גיא מזרחי, יותר צעיר, הוא שחקן עם עתיד.
0: נכון.
2: במכבי חיפה יש שחקן צער, ברגע שאלי דסה לוקח את המקום, הרוויחו שחקן ישראלי בתוך כל רצף השחקנים הזרים, שרובם נכשלים במכבי חיפה בתפקידי הגנה.
3: צריך להגיד גם שמבחינת מכבי חיפה, היא, אני לא רוצה להגיד חוזרת לשוק, אבל זו החתמה שמזכירה שמכבי חיפה עדיין במשחק בכדורגל הישראלי.
0: אחרי הרבה שנים שמכבי חיפה
3: בדיוק,
0: כשלה בדיוק. בכל קרב. להזכיר לך שהלך חמוד יקנן, אז להפול באר שבע, והלכו דאפה שמכבי חיפה, דניאל דאפה שמכבי חיפה רצתה והלך להפועל תל אביב, עומר אצילי שרצה מכבי חיפה והלך לביתר ירושלים, לראשונה אחרי הרבה זמן חזרה מכבי חיפה למרכז, למרכז הבמה, עם החתמה
2: כזאת. כשאתה אומר, ששלמה אומר, הם מסמנים אליפות, ינקלה, מה זה, הוא לא ייתן. איך הם יחברו בדיוק 70 גולים כדי לקחת אליפות? איך באר שבע יחברו 70 גולים, אני יכול להגיד לכם. איך הפועל תל אביב יחברו גולים, אני יכול להגיד לכם. איך ביתר ירושלים יחברו 70 גולים, זה אני בטח ובטח יכול להגיד לכם. איך שלמה מכבי חיפה רוצה אליפות, שהם צריכים לעשות בין 65 ל-75 שערים, העונה, מי יעשה את זה שם בדיוק?
0: לא רגע, נובקוביץ' הזה לא שחקן.
1: הם הביאו שחקן, הביאו חלוץ מצוין, מה קרה לך?
0: בונים, לא שחקן.
1: הם הביאו חלוץ מצוין.
0: קנג'י חורה.
3: שיתנו למלמד לשחק, יגיעו לסכומים על המספרים
0: האלה. אגב, קנג'י חורה עם ארבעה שערים בחלון האחרון, אם אני לא טועה, כבש נגד קוסטריקה, ונגד ניקרגואה, כבש את הגולים.
2: אני ראיתי השבוע את שואו, הקשר ראש של מכבי חיפה בנבחרת אנגולה, שידרנו כאן בערוץ לספורט מוקדמות אליפות אפריקה, שמע, הצגה.
0: הוא גם היה טוב בליגה הטורקית, אבל בסדר, מה לעשות?
2: אבל פה גם כן יפנו לעורף, אז מה זה, הוא נתן גול בניקרגואה.
3: זה לא מה שקורה בנבחרות, זה לא מה שקורה בקבוצות, ומכבי חיפה ידועה בשנים האחרונות בחוסר התמיכה הטוטלית שלה בשחקנים זרים. הם מביאים שחקנים זרים ומיד מפקיעים
0: להם. כי הם לא מצליחים איתם בהרבה מקרים, אבל. אבל אתה יודע, פה דווקא ישראלים, מסתכל מה קרה עם סילבה קני, שגם פה שלמה אמר אל תביאו והביאו. תראה מה קרה עם סדריק דון, תראה גיא מלמד. זאת אומרת, הרבה שחקנים בהתנהלויות מול השחקנים.
1: לא רק זרים, גם בישראלים.
0: כן, בדיוק, גם בישראלים, אני חושב שההפך.
3: אז זה לא יכול להיות שכולם לא טובים, זה כנראה, אין איזושהי תמיכה. אתה יודע, יניב ברדה לא הביא זרים יותר טובים ממכבי חיפה, אני אומר לך. תזכור שצ'יקו הגיע לפה, מה אמרת בתוכנית?
0: למה? צ'יקו? לא,
3: אם כבר... למה? קרייף, אלקאו,
0: אוסו? למה? צ'יקו הגיע ליגה הראשונה בברזיל, כמה אתה מכיר כאלה מגיעים לכדורגל הישראלי?
3: יפה! אז...
0: היה איזשהו ספק כלפי, נגיד, פלקאו, שאנשים לא הכירו, למרות
3: שאנשים... לא, לא, גם צ'יקו אחרי שני משחקים...
0: לא, צ'יקו לא, מה פתאום? צ'יקו כוכב כדורגל, היה ונשאר.
3: צ'יקו במשחק הראשון, אני אומר לך, גם אנשים מתוכנו, חברים שלנו, אמרו לי, זה לא שחקן, הוא איבד שם כדורים.
0: אני שמעתי לאוסו שאמרו שאין לו ברכם, הבן אדם מעל הליגה עכשיו.
3: אבל אליניב, אתה יודע מה מיוחד באליניב? שאין במכבי חיפה? הוא שקט, הוא הולך הול אין עם השחקן.
0: אז אולי זה עניין של מאמן, אולי זה ברק בכר, כמו שאתה אמר. כי זה לא עניין של ברק בכר. אוקיי, סבבה.
3: ברור שזה עניין של ברק בכר. ברור, ברק בכר לא מביא שחקנים רעים. אבל הוא לא הולך איתם, הוא לא הולך איתם, הוא מיד מחליף אותם, ומכאן התחלופה הגדולה במכבי חיפה בשנים האחרונות. אל יניב מביא את השחקן, גם אם השחקן לא נדבק לו בהתחלה, לא מסתדר לו בהתחלה, הוא עליו. ומי כמו שלמה, שאני הייתי עד לאימונים שלו, החוכמה הגדולה של מאמן זה כל האימונים כל השבוע, לדרוש ולקטוש, אבל מגיע לרגע האמת למשחק, לך עם השחקן.
0: אתה יודע מה החוכמה של מאמן? אתה יודע מה חוכמה של מאמן? שיש לך צעירים מצוינים כמו שיש לך כאלו במכבי חיפה, לדעת לקדם אותם, ואני אומר לך שהשחקנים האלה, פרסמנו את זה ביוש מצב בשישי, יש איזה ארבעה שחקנים שבפנקסים של הקבוצות מהליגות הכי בכירות באירופה, כולל שטייפמן ואדם גרינברג, ואדם, איך קוראים לו הילד הבלם, אלעד אמיר?
3: שטייפמן.
0: אלעד אמיר ושטייפמן וגם אפילו פיינגנזיך שעכשיו הוא פצוע גם הוא ברשימות האלה.
1: זה הבעיה, זה הבעיה הכי גדולה במכבי חיפה, זה השילוב של הדור החדש של הילדים האלה.
0: זה פספוס.
1: זה הפספוס הכי גדול שלהם. במהלך כל השנים האחרונות הם לא ידעו איך לקחת את הילדים האלה ולשלב אותם ולתת לבנות אותם כשחקנים לעתיד של מכבי חיפה. ורצו כל הזמן, כמו שאתה אומר, הביאו 40 שחקנים. כל כך הרבה שחקנים עברו ולא הצליחו ובזבזו מיליונים על גבי מיליונים של יורוים בשביל לשלם על השחקנים כאלה ולא התקדמו בכלל צעד אחד קדימה.
0: לעומת זאת, לעומת מאוד מסי דגו, עם כל הביקורת והכל, ידע לקדם את השחקנים הצעירים.
1: אם לא מסי דגו,
0: מה שעשו מחלילי, ופנגל.
1: אם היה, אם הוא לא היה בא מסי דגו, חלילי, הוא רוצה להגיד
0: ינקל,
1: תודה רבה לחלילי, הוא היה משחק בפולה, הוא משחק. והם שחק בפולה, אני לא יודע באיזה ביוקנעם.
3: אני כל כך מאמין במה ששלמה אמר. כל כך מאמין בנקודה הזאת. אני גם יוסיף עוד דבר. יש גם את הליגה הלאומית מתחת לחותם שלכם. תראו את הפועל באר שבע, מי משחק שם השחקנים, איפה הם היו לפני שנה, לפני שנתיים.
1: בליגה לאומית הם היו, כן.
3: איתי רוטמן, ליגה לאומית.
0: ניב יהושע,
3: ליגה לאומית. נכון. רועי לוי, ליגה לאומית, זי אחמד, ליגה לאומית, אבו רומי אפילו פרץ בליגה לאומית. אתה רואה את הקבוצות האלה, שמות עין, אלונה כל שבוע, בא לראות משחק בליגה לאומית, שולפים את האחד הזה, שולפים את האחד הזה, זה כבר השגת משהו, שחקן ישראלי, עם חובת הוכחה, עם מוטיבציה גבוהה, ולאיזה כוח זה מזרים לתוך מועדון?
0: חד משמעית.
1: שאני אומר, ואני כל הזמן טוען, ואני אומר עוד פעם, תראה כל קבוצה עם שמונה זרים, אתה מסתכל, כל הקבוצות, בכל הקבוצות בליגת העל משחקים בלמים, שני הבלמים, לא בלם אחד, שני הבלמים זרים. קח את כל קבוצה, תגיד לי, שני בלמים זרים, בלמים זרים. באים לנבחרת, פתאום אין בלמים. עכשיו אני אומר, אם הזרים האלה היו מביאים אותנו לצ'מפיון ליג, והיינו מצליחים באירופה, אולי הייתי מוסיף את הכובע ואני אומר כל הכבוד.
3: כלום ושום דבר.
1: אבל לא הגענו לכלום עם הזרים האלה. לאן הגענו? לאן הגענו בכדורגל האירופאי? לאן הגענו עם הזרים? עם שמונה זרים? תחשבו רגע, מה קורה פה? אז איך רוצים אחר כך שתהיה לנו נבחרת טובה? איך?
3: חד משמעית. ממה? אני אומר לך שמכבי פתח תקווה, עלו ליגה עם טיבי ואינדי, אינדי נתן שמונה גולים,
4: נכון.
3: וטיבי, הם הלכו, העיפו אותו, הביאו פה בלמים זרים,
2: הם כבר לא משחקים.
1: הגיעו בלם מקפריסין שמשלמים והוא לא משחק בכלל.
2: ברור. עכשיו, מה לא לומדים? בירידה הקודמת של מכבי פתח תקווה היה להם שלושה בלמים זרים והם ירדו איתם ליגה. רגע,

0: רגע.
1: לחמן, רגע, אם הזכרת את מכבי פתח תקווה, אנחנו יכולים לסיים, אבל אני רוצה בכל זאת דקה אחת שלך, כי חשוב לי. מכבי פתח תקווה, 4 הפסדים ברציפות. יש להם עכשיו נגד הפועל רמת גן, ואחרי זה אתם הולכים לסריה הקשה. מה מעמדו של זיו אריה?
2: יש להם מכבי חיפה.
1: וכן, אחרי זה אני אומר, אחרי זה יש לו מכבי חיפה, והפועל תל אביב, והפועל באר שבע, ונתניה.
0: אני, אתה יודע, אבי לוזון, אני כל כך אוהב אותו, ואני כל כך מעריך את פועלו לאורך השנים, באמת לקח מכבי פתח תקווה, והפך אותה למועדון כדורגל בתחתית הליגה הארצית לקח אותה. חברי הטוב, אני פשוט באלם, איך הוא כל פעם טועה מחדש. אתה יודע, אני פגשתי אותו אחרי המשחק הראשון שלהם שראיתי אותם, אמרתי לו, תגיד לי, מה זה השחקנים האלה? מה הבאת? איך אתה עוד פעם נופל עם השחקנים הזרים האלה? מי היועצים שלך, אלוהים אדירים? איך זה כל פעם קורה לך? ואני אומר לכם...
3: מה הוא ענה לך? מה הוא ענה לך?
0: מה הוא ענה לי? עזוב מה הוא ענה לי. תאמין לי, עזוב מה הוא ענה לי. הוא אמר לי שזיו אריה, אחד הדברים שהוא אמר לי, שזיו אריה מתכנן להפסיד בטוטו כלנצח בליגה.
1: די, נו. תאמין לי, יש לו מזל שהוא ניגש את המשחקים הראשונים את קריית שמונה וסכנין, ואחרת אני לא יודע בכלל איפה היום הפועל. זה נראה כמו הפועל ירושלים, אתה ראש המכבי פתח תקווה. הפועל ירושלים ההיא.
0: תנצי, יש דבר חדש שאתה לא מכיר אותו, זה לא הגיע אליך לנס ציונה. בעידן ה-AI, מפסידים ומנצחים בלחיצת כפתור. הכל מתוכנן פה, בלחיצת כפתור, אתה יודע, כולם נופלים...
2: מכבי פתח תקווה הנוכחית בליגה הלאומית, לא עולה ליגה לפני אשדוד או בני יהודה.
0: ושלמה, בגלל האנליזה הזאת, האנליזה, הכל אנליזה, פה מתוך 100 זרים, 90 נכשלים. בתקופה ששלמה אימן, אני הייתי אז מאמן צעיר בתחילת הדרך, באמת הסתכלתי על שלמה בעיניים קלות, אבל דבר אחד למדתי על כל המאמנים ההם. לא היו לפטופים ולא היו אנליזות, ואף אחד לא נפל עם זרים. לא שלמה ולא גוטמן ולא אברהם ולא קשטן זיכרונו לברכה ולא אלי כהן השריף, אפילו אני הקטן, עבדכם הנאמן, הייתי בתחילת הדרך, לא זורק כל כך שנפלתי עם זרים. וואלה, כל זר הבאנו פה בצבע, בפחות כסף. זה העניין, ומכבי פתח תקווה דרך אגב, בגלל הצורה שהיא נבנתה, היא מועמדת, רצינית, משמעותית, נשאלת אותי עליה, לירידה מבחינתי הם המועמדים הכי גדולים, אני אומר את זה בצער רב, אני אוהב את אבי לוזון.
1: לחמן ופלטקה, תודה חברים.
3: תודה רבה לכם.
1: אנחנו עושים למספר חסויות, מיד חוזרים עם עדכונים חשובים לגבי חזרת היורוליג.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים. טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
7: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: This is gonna be no picnic. מסע כבד בקולנוע.
11: זה השנה מקלטלת. חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל אולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
12: אני לא וואי כגמרי.
11: המטרה היא להפכו להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
13: איזה רגע ענק של בן צרף! תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו!
14: החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן צרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך, עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
18: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
19: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
0: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.

0: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
1: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: מממן.
8: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
9: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
10: מומחים בהשקעות.
11: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
14: יאללה, בואו נצרף אלינו את רותם פלברג עם כל סיפור חזרת היורוליגה האפשרית. אהלן רותם, מה העניינים? ערב טוב. קודם כל, אנחנו רוצים לשמוע ברשותך את שמעון מזרחי והשר מיקי זוהר, ואז נקבל ממך את כל העדכונים. בואו נשמע אותם.
15: מאוד מאוד אינטנסיביות, כיוון שהביקור היה קצר, היינו צריכים לעשות כל מה שרק ניתן בפרק זמן הזה. אתמול יושב המנכ״ל של היורוליג ואחראי על התחרויות, היו איתנו גם במשחק כדורגל בבלומפילד, ראו מגרש מלא 24 אלף איש, לאחר מכן בהיכל מנורה, ראו 11 אלף איש, ביקרו במסעדות, במקומות תומים מאדם, היום ואתמול נפגשו לפחות עם שלושה שגרים ממדינות אירופה שתראו להם את המצב. הביקור הסתיים היום בשיחה מאוד חשובה עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ומאוד חשובה הייתה ההתרשמות מהשיחה עם השחקנים ונשותיהם של שלושת הקבוצות, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל תל אביב, לגבי החיים בארץ והביטחון שהם מרגישים בלחיות פה. עכשיו אנחנו צריכים להמתין כשבוע עד 10 ימים לקבלת ההחלטות, ונקווה שתהיינה חיוביות. תודה רבה.
16: מיקי, יצאתם הרגע מהפגישה עם מי ששולטים ביורוליג. ספר לנו מה ההתרשמות שלך מהם, איך הם דיברו על כל מה שקורה כאן, ומה הכוח שלך בעצם במהלך הזה.
17: טוב, עצם העובדה שהם פה זה מתוך באמת רצון להחזיר את המשחקים. אני חושב שיש התכנות שהדבר הזה יקרה, אבל יש איזשהו תהליך שהם צריכים לעשות כמו שהם עשו בדובאי. שאלתי את המנכ״ל שאלה אחת, איפה אתה מרגיש בטוח יותר, פה או בדובאי? אני חושב שהתשובה הייתה ברורה שפה הרבה יותר בטוח. השחקנים גם דיברו לעניין, אנשים של השחקנים דיברו. אני חושב שכולם מבינים שצריך להחזיר את המשחקים לישראל. אם חלילה יסלים המצב, התחייבנו כממשלה לפנות את כולם באופן מיידי, לתת את המענה האופטימלי כדי שאף אחד לא ירגיש חלילה בסיכון. ולכן אם דבר חס וחלילה יקרה, אנחנו מיד נפתור את הסוגיה. עד אז אפשר לחזור לשחק בישראל, אפשר לארח פה משחקים, וגם אפילו נציג אוהדים דיבר שם, ואני חושב שריגש קצת את כולם. אני אופטימי לגבי מתי, אני לא יודע, זה תהליך שהם צריכים לעשות, ואני מקווה שבקרוב יהיו בשורות טובות והמשחקים יחזרו לארץ.
14: רותם, מה העניינים?
18: רותם, נשמע חיובי.
14: כן, נשמע חיובי מאוד. אני רק רוצה, רק לטובת המאזינים וצופים שלנו, שכולם כבר חושבים, עוד שנייה מגיע כדורגל ואולי הפועל באר שבע וכן.
19: אין שייכות.
14: יורוליג זה מפעל פרטי שצריך לקבל החלטה בין הבעלים שלו, ומכבי תל אביב זה אחד הכוחות הכי חזקים באירופה מן הסתם. אין קשר בין ה...
19: הלוואי המצב שלנו בכדורגל.
14: הלוואי ששימון מזרחי...
19: ששימון מזרחי כזה יש לו בכדורגל.
14: לגמרי. אבל לא פיפה ולא וופה ולא פיבה, לא בכלל דנים, לא ביקשו מהם אפילו לדון באפשרות להחזיר את הכדורגל או הכדורסל ברמת נבחרות, אבל קחו אותנו ברמת היורוליג, נשמע באמת מאוד אופטימי. כמה זה באמת אופטימי מהצד של החבר'ה מהיורוליג שהגיעו לכאן, המנכ״ל והאחראי על התחרויות?
18: אז תראה, כל מה שהיה אתמול למעשה זה היה פגישות עם גורמים רשמיים, וגם היום בבוקר של אנשי הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים. הם ראו אתמול את המשחקים, גם כדורגל בבלומפילד היו מחצית במשחק, ראו למעלה מ-22 אלף איש בקהל, לאחר מכן הגיעו באמת להיכל מנורה, ראו מעל 10,400

0: 300 איש בקהל, ראו את כל מה שהקהל עשה, את כל המחוות להחזיר את המשחקים לכאן לארץ. לאחר מכן הלכו למסעדה, היו בבתי קפה, היו בטיילת בתל אביב, בנמל בתל אביב, ורואים שהחיים פה באמת מתנהלים בצורה תקינה כמה שאפשר.
1: כמה זה משהו שמרשים אותם או מקדם אותנו לצורך העניין? כי כולנו הרי רוצים שהיורוליג יחזור לכאן, לראות פה גם את הפועל תל אביב, גם את מכבי תל אביב, בכלל להחזיר את קצת ספורט לישראל.
2: זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה.
0: תראה, ממה שאני מבינה מאנשי מכבי תל אביב, מה שהם ראו אתמול, זה פשוט היה הלכה למעשה מה שיקרה ברגע שהמשחקים יחזרו. הם ראו שהכל מתנהל כאן כמו שצריך, ראו שיש לנו מן הסתם גם מערכי הבטחה, שכמו שכולנו יודעים, מדינת ישראל יכולה לספק את הדברים האלה. אבל מעבר לזה, באמת מה שקריטי בפגישה היום הייתה לשמוע את השחקנים, את בנות הזוג שלהם, את מה שהם אומרים על הילדים שלהם, מה שהם חווים כאן כילדים, כאנשים שגרים במדינת ישראל, במדינה זרה, שחיה תחת איומים, והם אומרים, אנחנו כל כך אוהבים את ישראל, ואנחנו כל כך רוצים שהמשחקים יחזרו לכאן, ואנחנו מאבדים את הזהות שלנו בתור קבוצה ישראלית. אנחנו פשוט מאבדים את הזהות, ואנחנו חייבים שזה יהיה כאן. זה יקל עלינו מקצועית, זה יקל על הקבוצות כלכלית, אבל מעל הכל נתנו את הסיבה העיקרית שזה עניין הקהל. נכון שאפשר גם לשחק בחול עם קהל, אבל זה לא אותה עוצמה, זה לא אותו פקטור. והם אמרו להם גם, היורוליג מושתתת על קהלים, והקהל של מכבי תל אביב, וגם של הפועל תל אביב שהצטרפה ליורוליג, וגם הפועל ירושלים, זה משהו שלא ניתן להסביר אותו במילים. והם אמרו להם, אתם ראיתם את זה אתמול, חוויתם את זה אתמול, וממה שאני הבנתי, הם פשוט הסכימו איתם עם השחקנים, ואמרו שזה באמת, זו הייתה חוויה יוצאת דופן מבחינתם.
2: יופי.
1: הלוואי.
0: ונקווה באמת שההחלטה שאמורה להגיע תוך שבוע עד 10 ימים, תהיה החלטה חיובית, ושאנחנו אולי כבר במהלך החודש הבא נראה את היורוליג חוזר לישראל.
1: הלוואי.
2: הלוואי.
1: רותם, אנחנו כמובן נתחיל דרכך בהכל, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה.
1: רק נגיד, התחלנו עם בישול של חלילי לנותן גפורץ, אבל עכשיו הוא כובש 2-1 לנבחרת, אני רוצה להגיד, הלוואי לנבחרת ישראל. לקריסטל פלאס מול נותן גפורץ, ענן חלילי כובש, 2-1 במחצית. יש אנשים שיודעים להשתמש בחלילי, ויש אחד שפחות. שלמה, תמיד כיף להיות איתך.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: נודה לעורך האגדי שלנו, אורי בבליקי, על עוד תוכנית מצוינת, לנדב אוקנין, התותח. אנחנו היום ראשון בכותרות, הרבה חשיפות, הרבה פרסומים ראשונים ומעניינים, ומחר ניפגש כאן ב5 באוויר. תודה רבה לכולם, בשורות.
2: תודה רבה.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
4: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזים בכדור, פרק מספר 82, כן? היה לנו קצת פגרה עם החגים, היה חול המועד, היה לכיפק, חג סוכות. מה שנקרא, עניינים רבים הצטברו על שולחננו, ואנחנו ננסה בשעה הקרובה לשים את הכל על השולחן, אבל קודם כל נגיד בוקר טוב, צהריים טובים וחורף בריא, צביקה, זה מה שמברכים אחרי שמחת תורה, הבנתי. חורף בריא.
5: קיבלת זריקה? השפעת?
4: אני קיבלתי כבר את השפעת, אז מה זה עזור לי הזריקה?
5: אני לקחתי זריקה. אני לקחתי זריקה, הכל בסדר.
4: אתה מחוסן מכל הזנים או שזה זריקה?
5: האחות אמרה לי שזה מחוסן מכל הזנים. תחתום לי את זה, אז תחתום לי את זה.
4: לא, לא יכול לחתום לך. טוב, מה שלומך? בסדר? יש הרבה כדורסל, אתה לא מפסיד כלום כרי?
5: כן, כן, כן, כן.
4: אנחנו אחרי באמת, אבל קודם כל בוא נזכיר
5: את
4: צביקה.
5: אתמול מולי קצורין אמר לי על משהו והפסדתי את זה, זה היה טורניר נוער של עיריית תל אביב, שהוא אמר שהיה יוצא מן הכלל, וגם מכבי וגם הפועל.
4: למה לא ידענו עליו?
5: לא ידעתי, לא יודע, היה גם שידור פה. טורניר נוער של עיריית תל אביב, טורניר תל אביב, שגם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב לא הגיעו לגמר.
4: עם איזה קבוצות עוד?
5: קבוצות הנוער, מגלבוע מעיינות.
4: לא הביאו אותה איזה קבוצה זרה או משהו?
5: לא הביאו, לא כל כך רוצים לטוס. ולא משנה, מנהל הספורט של עיריית תל אביב עובר להיות מנכ״ל איגוד הכדורסל, אז אני לא יודע מה יהיה, אבל בסדר.
4: נאחל לו בהצלחה.
5: נאחל לו בהצלחה מכל הלב.
4: וגמן, אופיר וגמן, לא?
5: אופיר וגמן, כן.
4: כן, נאחל לו מפה בהצלחה.
5: מה עשה לי את השבוע? אני אגיד לך את האמת. הניצחון של הפועל תל אביב על ריאל מדריד.
4: אוקיי, יפה.
5: אנחנו מעבירים הרבה ביקורות על איטודיס, מוצדקת. הפעם איטודיס שיחק אותה. אחד, הוא הכין מלכודת למאמן של ריאל כשהוא עלה עם קבוקלו, קבוקלו משך את טאברז החוצה וזה הצליח, עוד קבוקלו עשה 5-5-3. הדבר השני הוא שאחר כך, כאשר עוד פעם המאמן של ריאל מדריד עשה טעות, העביר את גבריאל דק לשמור קבוקלו,

0: אני לא אוהב את
1: לא
0: מה
1: כולם. ש... אני... חלק מלקקים נכון. ל-NBA.
0: אני לא אוהב את הסיפור של ה-NBA באירופה. אתם מנהלים את ה-NBA, תנהלו את ה-NBA בארצות הברית. אל תבוא לי וגם בחצר האחורית, כי אני יודע, צביקה, שהראש שלהם יהיה ב-NBA. אני לא, הכדורסל האירופי לא צריך להיות החצר האחורית של ה-NBA. עם כל הכבוד. נכון. היורוליג, ליגה חזקה, ליגה מעניינת, ליגה מרתקת. זה שהיא לא משווקת טוב. לא משווקת טוב, זה שהיא לא, אני...
1: התאפרה גם בזה, תראה, השווי שלה...
0: צביקה, הם לא, השווי עלה, אבל הם לא מצליחים להביא ספונסרים, הם לא מצליחים, בוא נאמר, למכור את עצמם טוב. אני גם חושב, צביקה, תרשה לי, אני גם חושב שלא יכול להיות שכל קבוצה תקבע את השעה שלה. כמו בצ'מפיונס ליג. בצ'מפיונס ליג, למשל, יש לנו שעה 7:45, שבוע הבא צ'מפיונס ליג חוזר, 7:08:10. פה היה, אתה יודע מה? אני אהיה לארג' איתך. יש 3 שעות פתיחה. 7:45 או 7:30.
1: אבל היום היא גם
0: רגע,
1: יש.
0: רגע, 9:10.
1: רגע, אבל ביורוליג יש היום גם שעון אחר. דובאי זה תמיד...
0: אין בעיה, צביקה. גם אחורה, בכדורגל סבח משחקים שעתיים אחורה. אתה יודע מה? שישחקו ב-5. בסדר, סבח? דובאי יכולים לשחק ב-7.
1: כן, בסדר? הם משחקים ב-7.
0: לא, אבל אני אומר, אי אפשר... קח את היום, 8:45, 9:15, 9:15.
1: אין לזה... זה אבל הבעיה הקטנה.
0: בסדר, זה בעיה קטנה, אבל אני אומר, זה מראה לך עדיין שאין... הם לא מצליחים, אני אומר, לשווק את עצמם, כי הליגה היא פצצה. המשחקים הם נהדרים.
1: מה שאמרת שקילוניל גבוהה... בשבוע שעבר כשהוא היה בז'ל גיריס.
0: כן, ואמר, איזה יופי זה היה לראות אותו שם.
1: היורוליג יותר טוב מה-NBA, וזה... מה אתה...
0: הוא גרם לא לכל מיני כאלה לקפוץ.
1: כי ה-NBA... עד הפלייאוף, הוא קרקס.
0: הוא קרקס, אני מסכים איתך.
1: יסלחו לי פה אנשי ה-NBA שהתקפו אותי, אבל זה בסדר, אני אוהב את זה.
0: הנקודה היא, צביקה, מה שאני שומע, מה שלפחות גם אומרים ביוון, ואתה גם שומע, הסיכוי של הישראליות לא גבוה, זה שדחו את ההחלטה...
1: זה לא אומר כלום.
0: א', זה לא אומר כלום. כרגע, פתאום נפולי, שאני לא יודע מאיפה היא באה,
1: אני לא קונה את זה, אגב, את ההודעה הזאת שיצאה בכל האלה, הרי מתרגמים פה, שנפולי מובטחת. גם פאוק אמרה שהיא מובטחת. אף אחד לא מובטח. גם מובטחת. אני לא רואה, אין מספיק מקומות.
0: שתי הסרביות?
1: אני לא רואה, הסרביות, אני לא
0: רואה... דובאי, בשקטש?
1: אני לא, לא, אני לא רואה את שתי הסרביות מביאות 80 מיליון יורו.
0: זה נכון.
1: דובאי, אין בעיה של כסף.
0: אתה צודק, לגבי הסרביות, אני לא רואה...
1: אני לא רואה את בולוניה מביאה 80 מיליון יורו.
0: אולי הם ישלמו בזה?
1: במה? תשלומים?
0: תשלומים.
1: אני לא יודע. אני לא יודע. אבל אני אמרתי לך אחד, שלא יחליטו בהחלטה, בפגישה הזאת, כי תמיד הם דוחים. תמיד הם דוחים.
0: נכון.
1: שניים, יש את הסיפור עם ה-NBA, יש את הסיפור עם ה-NBA, שגם הוא, עכשיו, צוחקים... שכאילו בין בעלות הקבוצות ביורוליג יש חילוקי דעות. ברור, יש 13 קבוצות, 13 דעות. יש כאלה שמלקקים ל-NBA, רוצים את ה-NBA.
0: לא, יש גם כאלה שה-NBA רוצה אותם.
1: כן.
0: ריאל מדריד.
1: מדריד. הם רוצים רוצה. קבוצה במדריד.
0: את פנרבחט שרוצים.
1: אז השאלה, כמה אתה צריך לשלם או כמה אתה צריך לקבל?
0: טוב, אני מקווה רק שעוד פעם, לפחות מקבי לפחות בצד ההוא, אבל בצד שכאילו מתנגד, הרי אין... מה שאני קראתי, צביקה, שהערכת שווי של אנשי היורוליג היא שהליגה שלהם שווה 3 מיליארד יורו.
1: והציעו
0: לא
1: להם
0: יודע
1: כמה?
0: מה, איך, מה עשו, והציעו להם נראה לי באזור ה-700 מיליון, וזה רחוק.
1: לא יקבלו ב-700 מיליון.
0: זה רחוק מאוד, ובוא נאמר גם ה-NBA רוצה לשלוט, וה-NBA לא רוצה להכניס את ה-8 קבוצות שהיורוליג רוצה להכניס, יש לו קבוצות הרי משלו, יש לו שווקים משלו.
1: איזה קבוצות יש לו? מנצ'סטר יונייטד?
0: לא.
1: מנצ'סטר סיטי?
0: אני לא יודע, אלבה ברלין.
1: שהכניס את אלבה ברלין, לליגה שלו.
0: שהפסידה השבוע לבמברג.
1: נו באמת. ברלין, אז זה עיר גדולה.
0: נכון, אז מה?
1: אבל כתוצל שלה...
0: נכון, הם קיבלו את הצ'אנס. טוב, בואו נעבור הערב, מחזור הרביעי של היורוליג שיצא לדרך אתמול במשחק נהדר שבו וילרבן מנצחת 98-96 את פריז, היום יושלם. מכבי תל אביב מארחת כבר ב-7 בבלגרד את מילאנו, ארמני מילאנו, 9:30 הפועל תל אביב בוולנסיה, ויש עוד לא מעט משחקים טובים היום בהם, כולל משחק ענק של פנתינייקוס נגד פנרבחצ'ה. אבל בואו נתחיל עם מכבי תל אביב, צביקה. גם עם כל הביקורת שהבאת, לא האמנת שמכבי תפתח את העונה ב-0-3.
1: נכון. אז אני רוצה להגיד משהו, ותן לי שנייה לדבר. אני מאמן מכבי. לא אני, עודד קטש. 3 שנים...
0: 4.
1: 3 שנים אתה מתחיל את העונה רע.
0: 4 הוא התחיל רע.
1: 4, אתה מתחיל את העונה רע.

0: אז אתה אומר, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה.
1: עכשיו, אני... בוא נוציא תונת 23-24, כמו שאתה אומר, כן, 7 באוקטובר, כן, גם הקבוצה הייתה יחסית במאזן טוב.
0: היה משחק ראשון פה, הביסו את ג'ליקו, ואחרי זה זה. אבל, אוקיי, אז בוא אני אחשוב, מה אני עושה שזה לא יקרה. אני לא בונה את הכל על השיטה. ברצלונה, 9 שחקנים חדשים, ניצחה את בשיקטש יומיים אחרי שמכבי הפסידה לה. ראיתי את שתי הקבוצות של בולוניה ופריז נלחמות נגד ג'לגיריס ונגד ונגד אולימפיאקוס. הקבוצות שומרות, כולם לא היה להם מספיק זמן להתכונן. אז אי אפשר כל הזמן ליצוק השיטה, השיטה, השיטה. הגנה. עכשיו, יש סיסמה חדשה. שפת גוף. שפת גוף. מי אחראי על שפת הגוף? מי אחראי על האנרגיות? זליקו בן ה... כמה? 67? בא עם אנרגיות של 36. בן אדם בן 35. ועודד, אז זה השיטה שלו, לעמוד ככה, ולא לעורר את שפת הגוף.
1: ולא... אתה חושב שזה יעזור?
0: אני לא יודע.
1: יש הרי טעויות מבניות בבניית הקבוצה.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לטעויות המבניות. עכשיו אתה לקחת לי את הזה. יש מנהל מקצועי, ששבעת השחקנים או שמונת השחקנים שהוא הביא בשנתיים האחרונות.
1: כישלון.
0: הם לא שחקנים שיביאו את מכבי לאן שיביאו. לא כל שחקן יכול ללבוש את הגופייה של מכבי. לא כל שחקן. בייקו זה שחקן שיכול
1: לא,
0: להביא.
1: לא, אז, אם אז, הוא לא הצליח באף מקום. אז מי הביא אותו?
0: אני?
1: הוא הביא אותו.
0: אתה הבאת אותו?
1: הוא הביא אותו.
0: אתה הבאת.
1: הוא יגיד לך שהוא הביא את בינגם, ובינגם ברח לו.
0: זה גם בעיה שלו. זה גם בעיה שלו. כי... למדנו פה בצד השני של הזה, שאם בינגם פתאום נבעל, תוסיף לו עוד 100,000 דולר, אני לא יודע. אני לא יודע. ועכשיו, מי אמר שבינגם זה הכי טוב בעולם?
1: לא יודע, ראיתי שלפחות בינגם, לפחות הוא כן, נתן משחק אחד.
0: נכון,
1: טוב,
0: ראיתי גם נקודות. בינגם זה התפשרות.
1: אוקיי.
0: כאשר בכל היורוליג, כאשר אולימפיאקוס הגיעו לפיינל פור, היו חתומים אצלהם כבר, קודי מקנטייר, ו...
1: אבל אני שואל...
0: רגע, אותך. רגע, רגע. נו. אז כל הזמן אומרים, מכבי החתימה מאוחר, שנה שעברה הגיעה מאוחר, כבר במרץ, היו, במרץ היו כבר צריכים להיות חתומים השלושה שחקנים.
1: בוא ניגע בנקודות. למכבי תל אביב, צביקה, היה חסר שנה שעברה, אני לא יודע, גם לפני שנתיים עם ריברו, ריברו לא בדיוק ענה להגדרה הזאת, כי מכבי לא בדיוק הצליחה איתו באירופה, למכבי תל אביב היה חסר חמש הגנתי. חמש הגנתי, זה כמו שאתה אומר, היה צריך להיות פה במאי. לא יכול להיות שרק באוגוסט שווילרבן... ראה, עוד מעט שנייה.
0: שווילרבן זרקה.
1: רק וילרבן זרקה עכשיו.
0: הסתבכה.
1: דניאל טייס בן 34. בן אדם בן 34.
0: למה אתה לא אומר 35?
1: כך 35, בסדר? עבר כבר, עשה את הסיבובים, עשה את הפציעות. אני לא יודע כמה הוא יכול לקפוץ, כמה הוא יכול להיות... עכשיו... אני נדמתי, ג'יג'יץ'.
0: נעל אותו כמו
1: שאנשים
0: ילד.
1: שאנשים חשבו שהוא פרש כבר, נעל אותו כמו ילד, מסתובב עליו, עושה לו ימין, עושה לו שמאל, בתוך הרחבה. עכשיו, תגידו מה, אתם, עד כדי כך אתם לא מודעים
0: עכשיו
1: לזה?
0: עכשיו אני אומר לך.
1: עכשיו, לא תגיד
0: שצביקה... אם צביקה, מפסידים היום, רגע, תגיד נגיע למשחק
1: עזוב רגע, היום. עזוב רגע היום. לא תגיד שלא היה שחקנים בשוק. בולומבוי היה בשוק? היה בשוק. לא תגיד בסדר, הוא הפסגה. נגיד, אתה לא יכול להביא את, אתה לא יכול להביא את פעל, אתה לא יכול להביא את מילוטינוב, אתה לא יכול להביא את לסור, אתה לא יכול, אוקיי, אבל...
0: את פעל יכלתי להביא.
1: אבל לא, אבל צביקה, זה השחקן, קודם כל אתה רוצה הגנה, אתה... עכשיו, מה קורה במכבי תל אביב בהגנה? מה שאני רואה, צביקה, כולם מתכווצים פנימה כדי כביכול לעזור לסורקין, ולעזור לטייס, ולעזור למי יודע מה, אחרי הפיק אנד רול הראשון. הכדור יוצא החוצה, תמיד יש שחקן לבד. מכבי תל אביב צביקה ספגה עד היום 16 שלשות בממוצע ב-46 אחוז. זה מטורף. זה שהיא לא קולת משלוש.
0: עכשיו, בכלל על ההגנה, אתה מכיר את דעותיי בהגנה.
1: כן, לא, אבל אמרו, נזרוק את אמיר בלט, ההגנה תהיה יותר טובה. הבאנו את ים, הבאנו את ההוא, צביקה, אני לא ראיתי כלום בהגנה. כלום!
0: אתה יודע דעותיי על ההגנה, אני צועק כבר 20 שנה פה, שהכדורסל השני, הישראלי, הוא הכי חלש בהגנה. אז הוא אומר, מה, אם צביקה שיוף אומר שצריך לשמור, אז צריך לשמור? אז יש, לפני 3 שנים, הכניס פה עוזר המאמן הספרדי, את ה-2-2-1, אחרי
1: קריאות ראשית. בסדר.
0: כמה כדורים חטפו השנה מזה?
1: כלום.

0: אולי בדרבי.
1: עזוב אותי מהדרבי.
0: עזוב את הדרבי, בדיוק. הדרבי זה היה דווקא, זה קומופלאז' עשה לנו.
1: כמה חטפו כדורים מזה?
0: כלום.
1: כלום. אז צריך להתכנס להגנה. אתם יודעים את דעותיי להגנה. הפועל ירושלים נראים בהתקפה נורא. בהגנה, אתה רואה שעובדים.
0: טוב, עוד מעט נגיע להפועל ירושלים. היום מכבי נגד מילאנו. ג'ון די חזר מהחתונה, אני יודע שאתה לא היית משחרר אותו, אבל מה לעשות? לא,
1: גם...
0: לא, היה צריך לשחרר אותו אולי אחרי המשחק נגד בשקטש. אבל אוקיי, שחררו על הכפק, הקפטן, מגיע לו סחטן, מזל טוב.
1: כמה ימים הוא לא היה פה?
0: אולי השבוע.
1: אני לא יודע, חתונה זה יום אחד.
0: בסדר, אוקיי. אבל הוא קפטן, צביקה, מגיע לו אחרי איזה 8 שנים, הוא צבר, הוא צבר הרבה זה.
1: שיחק אצלי באשדוד.
0: הוא צבר הרבה ימי יענו.
1: שיחק אצלי באשדוד, איך קראו לו שאחר כך היה מכבי?
0: ג'י כהן?
1: לא, לא. זר.
0: מילצר, ננלי.
1: ננלי. בא ואמר לי, הכנסתי את החברה שלי להיריון, אני מוכרח לנסוע. אמרת לו, תשמע, אתה נוסע, אתה הולך לבית חולים לשעתיים וחוזר לשדה התעופה, יש לך 48 שעות להיות בו חזרה. אתה תפסיד אימון אחד. ואם אתה לא מגיע, תספר לי את הסיפורים, לא מצאת את המטוס, לא מצאת את הדרכון, $10,000 קנס. הוא הגיע בזמן חזרה.
0: יפה. היום נגד מילאנו, מילאנו שוב מתחילה את העונה בצליעה, לא משנה אם מסינה שם או לא שם, פפה פואטה שם.
1: אין על מי לזרוק עכשיו, מסינה איננו.
0: היום גודוריץ' אבל חוזר, גודוריץ' לא שיחק בהפסד.
1: אבל תשים לב רגע אחד, דבר אחד.
0: הם הפסידו השבוע לברונה.
1: תשים לב דבר אחד. במילאנו לא היה, מאז דן פטרסון, שהוא אמריקאי איטלקי, לא היה מאמן זר.
0: אני אלך איתך, אני חושב שג'ורג'וויץ' היה בתקופה מסוימת, היה מאמן.
1: ג'ורג'וויץ' היה כאילו איטלקי.
0: לפני 20 שנה, אוקיי, אבל זה המון המון אחורה. מילאנו היום נראית כקבוצה שמכבי תל אביב יכולה וצריכה לנצח אותה.
1: אני אגיד לך משהו. יש להם קבוצה טובה, שחקנים טובים. כל שנה לא חוסכים כסף. לוקחים 2 שחקנים טובים, 3 שחקנים טובים, הביאו את גודוריץ', הביאו את, איך קוראים לו?
0: מוזס רייט.
1: רייט שהיה גם באולימפיאקוס וגם בז'לגיר.
0: הביאו את דריוש טומפסון.
1: אני הייתי עמום, לא שמתי לב, שהם שיחקו השבוע משחק נגד ורונה, הפסידו. בבוקר ראיתי שהם הפסידו, לא ראיתי את המשחק, זה לא מסתדר לי...
0: הם מתחילים לא טוב משחקים.
1: זה לא מסתדר לי בראש שמילאנו מפסידה לוורונה. אז נגד מכבי, אוי ואבוי, אם לא ינצחו היום.
0: כל, אתה יודע טוב, צביקה, מה קורה לקבוצות יורוליג אחרי שבוע כפול.
1: כן.
0: הם מתקשות.
1: נכון.
0: ריאל מדריד השבוע.
1: אבל עדיין יוצאת עם ניצחון.
0: נכון. אז בשתי דקות האחרונות הם פישלו,
1: ראית את המשחק? לא ראיתי.
0: לא, חבר שלי איטלקי כתב לי. חבר שלי איטלקי כתב לי. 2 דקות אחרונות הם פישלו. בוא נראה אותם היום עם גודוריץ', עם בולמרו, עם מוזס רייט. נראה מה...
1: יש להם קבוצה טובה. יש להם קבוצה טובה.
0: קבוצה טובה, אבל אף פעם היא לא עושה פלי אוף.
1: נכון, נכון, נכון. קבוצה שמשקיעה הרבה כסף.
0: אני גם חושב שהם תמיד מביאים יותר מדי מבוגרים. עיין ערך לורנזו בראון, עיין ערך שחקנים אחרים.
1: אבל לורנצו בראון זה לכל אורך אירופה.
0: יש שם גם בד לק. אני לא יכול להגיד סליקה פציעות של ניבו.
1: לכל אורך אירופה אכלו את הלוק של לורנצו בראון אחרי מכה בשנה אחת שהוא היה טוב. פנתינייקו שילמו לו הרבה ל3 שנים וויתרו עליו. מילאנו אותו דבר. עכשיו הוא בא לירושלים, אני לא רוצה לשפוט אותו לפי 3 דקות האלה, כי הוא בא עם פציעה בפרצוף גם.
0: אוקיי, עכשיו הפועל תל אביב היום משחקת בוולנסיה. ולנסיה תחסר את הסנסו פריי, אבל ולנסיה, צביקה, למרות שאיבדה את המאמן, למרות שאיבדה את בדיו ואת מונטרו ודריוש טומפסון, ולנסיה עם 3-0.
1: אז אני אגיד לך.
0: הביא את מירוטיץ', מירוטיץ' פתאום משחק כמו בן 28.
1: משחק אחד, אני לא יודע, אני לא הייתי נוגע בו, אבל משחק אחד הוא באמת שיחק טוב. אף אחד לא רצה אותו באירופה.
0: אחלה עברה.
1: כן.
0: וטי-ג'י שורץ פתאום חוזר לפרוח.
1: אני אגיד לך משהו. טי-ג'י שורץ נולד בדיוק בשביל השיטה של ולנסיה. ולנסיה לא השתינתה את השיטה. המאמן של ולנסיה, שהלך לריאל מדריד, מנסה להכניס בריאל מדריד את השיטה הזאת, וזה לא הולך פה. עכשיו, שורץ, הוא קודם כל התחיל לחיות אצל אתמן, ואני קראתי גם השבוע מה ששחורצניטיס אמר על אתמן, אצל אתמן הוא לא יכל לשחק. פה הקבוצה מותאמת בדיוק עבורו, והסגנון הוא בדיוק עבורו. התקפות של 6-7 שניות,

0: לרוץ לפאסברק, הכדור עובר דרכו.
1: לא מוציאים אותו אחרי זריקה לא טובה.
0: לא מוציאים אותו אחרי שהוא מקבל סל בגלל שהוא חור בהגנה, הוא לא מקבל על זה עונש בוולנסיה. עכשיו, זה מבחן גדול להפועל תל אביב. הפועל תל אביב מנצחת בוולנסיה, היא הולכת לארבעת המקומות הראשונים.
1: מה שהיה טוב בהפועל תל אביב, צריך קודם כל, כמובן, חלק במשחק הקבוצה שומרת טוב, אי אפשר להגיד שהיא לא שומרת טוב. וסילי מיציץ שנירה מצוין בנגד ריאל מדריד.
0: אמרו השבוע שהוא היה משהו, איזה פציעה, אני לא יודע, הוא משחק היום?
1: אני חושב שכן, הוא עשה איזה בדיקה.
0: תראה,
1: תמיד תשים לב, הפציעה היא לפני משחק ליגה, לא לפני יורוליג.
0: איתודיס שינה ומשחק סטורנסקי ומיציץ' ביחד הרבה מאוד דקות. שאנחנו כל הזמן דיברו על זה שסטורנסקי הוא המחליף של מיציץ'.
1: ואז עכשיו, זה נותן, ליינאפ גבוה.
0: זה נותן ליינאפ מאוד גבוה. נותן פיזיות. עכשיו, אוטורו מתחיל את המשחק מצוין. תסתכל, הוא עושה הרבה מאוד נקודות
1: נכון,
0: בהתחלה.
1: נכון.
0: אחרי זה הוא מאוד מאוד מתעייף מהר.
1: נכון.
0: אז כאן...
1: אודיאסי עוד לא נכנס לעונה בדיוק.
0: אודיאסי... בליגה פה בסדר.
1: אבל זה שקבוקלו פתאום נתן את המשחק הכי טוב אולי שלו בהפועל.
0: אבל השאלה אם הוא ישחק היום בכלל. כי אני לא רואה שהם משחקים חמישה גבוהים.
1: לא, במשחק כזה מהיר. ז'קלי די מצוין, צביקה.
0: ז'קלי די מצוין. יכול לשחק גם 4, גם 5. ועדיין חסר את היציבות.
1: שלוש קופי, אני לא רואה שהוא משחק.
0: את היציבות.
1: נכון.
0: בין להוביל 20 הפרש לבין לתת לקבוצה השנייה לחזור, צריך להיזהר, כי לא תמיד זה יצליח לך לחזור.
1: מבחינת הפועל, אבל המשחק עם נסיון החזיר, לא, לפני אלייג'ה, נגיע לאלייג'ה בסוף, בלייקני חזר לעצמו, והפועל רואה כמה משחקי הליגה יכולה להחזיר אנשים לכושר, גם ג'רמן הזה פתאום הראה לנו יכולות, הוא לא רכז.
0: אבל ג'רמן לא מקבל, לא, הוא לא רכז, הוא לא מקבל דקות ביורוליג.
1: אוקיי, אבל יכול להיות שהמשחקי ליגה האלה ייתנו לאיתודיס את התחושה שג'רמן זה שחקן שאפשר
0: לסמוך עליו.
1: לסמוך עליו, נגיד במקרה פציעה של מישהו או לתת דקות.
0: מיציץ' חס וחלילה.
1: ונרגיע באמת, אלייג'ה בריין, צביקה, זה הסיפור הגדול של הפועל תל אביב, אחרי פתיחת עונה קטסטרופלית, הסיפור עם הספר בדרבי, העובדה שהוא נראה לא טוב בהפסד לביירן, נתן שני משחקים שהיה קרוב בהם לטריפל דאבל, היה מדהים, לוקח גם אחריות, גם הניסיון שלו, גם החיית משחק, זאת אומרת לזהות.
0: יש לנו בנובמבר 4 דרבים.
1: שלושה. יש אחד כדורגל.
0: אלאז'ה התלבש בכולם?
1: אני לא יודע.
0: קח בחשבון, עכשיו שאתה מסתכל, הוא לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף.
1: בפלייאוף.
0: בלייקני לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף. אותו הוא שיחק רק...
1: אני חושב שהוא שיחק איזה דרבי שנה שעברה. בגמר, לא, זה לא היה דרבי, זה היה ווינר.
0: אז אלאז'ה הוא בשמה, בשבוע כפול, להיות פעמיים MVP, זו אמירה.
1: נכון. זה שיחק אותה ביג טיים. עכשיו, בוא ניגע בסוף בהפועל תל אביב.
0: זה קר בחשבון שהוא היה שחקן מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: קר בחשבון
1: ברח למילווקי.
0: שהוא היה שחקן הפועל אילת.
1: נכון. טוב, זה ב-70 אלף דולר דרוקר הביא אותו.
0: לא, אז הוא גם היה...
1: נכון, הוא בא מהקולג'.
0: יש הרבה שחקנים שהתחילו ככה באילת, בכל מיני מקומות. קלייברן
1: התחיל עם 90 אלף דולר בחולון.
0: כן.
1: תמיר בלצביקה, מה שאני שומע,
0: לא שמעתי כלום, שעוד שקט.
1: השבוע קודם כל...
0: הוא התאמן?
1: לא, לא רק שהוא... הוא עדיין פצוע,
0: נו.
1: אבל בווידאו היה. זאת אומרת...
0: נתנו לו להיכנס?
1: כן, נתנו לו, קיבל אישור כניסה, קיבל את הכרטיס. אני מבין, צביקה, שעד תאריך מסוים הוא יכול לצאת לחול. בינתיים יש הצעות, אבל זה לא קורה.
0: איזה הצעות
1: לא...
0: יש?
1: לא, אני לא שומע על הצעות, אגיד לך קונקרטיות. הייתה את ההצעה מהפועל ירושלים.
0: לא, אני מדבר על חול.
1: לא, חול בינתיים אין
0: לא,
1: משהו
0: עכשיו,
1: רציני.
0: אני אגיד לך משהו.
1: חכה.
0: סליחה, אני הפועל תל אביב...
1: אי אפשר לוותר על תמיר
0: בלט. לא, עזוב שאי אפשר לוותר על תמיר בלט. זה אני כבר צועק פה 4 חודשים. אבל אני הפועל תל אביב היום, קונצפציה אחרת. אני אחזק יריב שלי?
1: לא, עזוב רגע את היריב שלי.
0: לא, לתת לו לך לירושלים.
1: אבל אם אני לא טוב, אם אני, אין לי רק צביקה. מיציץ' שאתה רואה, הוא לא...
0: לליגה אני בטח צריך אותו.
1: מיציץ' שאתה לא רואה אותו, תשמע, אתה רואה, יש שחקנים שביורוליג ייתנו לך תפוקה ויבואו עם אש ואנרגיות, ולא משנה מה יהיה כאן, הם יבואו ככה ככה. אני לא מדבר על מיציץ' גם... הוא לא יכול לשחק 38 משחקי ליגה.
0: ברור.
1: עכשיו, סטורנסקי אמר שהוא לא רוצה לשחק בליגה.
0: ועוד 38 משחקי יורוליג.
1: עכשיו, איידיגר, ראינו שהוא לא רכז.
0: הוא קלאי.
1: יפה. עכשיו, הפועל גם רוצה את טופין לליגה, אם הוא יקבל אזרחות איכשהו מתי זה.
0: סידרת לו אזרחות?
1: לא סידרתי לו עוד אזרחות. אני צריך לבדוק מה קורה
0: בעניינו. רגע, אבל אם טופין משחק בליגה...

0: אז אייטינגר לא יכול לשחק בליגה. יש גם עוד אחד שהם רוצים לעשות. יש עוד אחד
1: שהוא... תראה את הצורך בתמיר בלט.
0: נכון.
1: עכשיו אני מחזיר אותך...
0: אבל זה אני צועק 4 חודשים.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך סיפור. מתוך מכבי, יש שחקנים במכבי שמתלוננים...
0: שבלט איננו.
1: שכואב להם שבלט לא נמצא. תראה את היכולת של הורד. תראה גם סורקין.
0: מקבל פחות כדורים.
1: היה מקבל פחות כדורים. כל הגרדים של מכבי, צביקה, הם משחקים בכדרור. איפה מקפיץ, לונדברג מקפיץ, וקלארק מקפיץ, ווואלאס בכלל מקפיץ 20 שניות.
0: לא, אבל לא רק זה. ים... הם גם מחפשים את הקליעה.
1: נכון.
0: כשמהכדרור, נכון. הם מחפשים קודם את הקליעה.
1: נכון.
0: ובלאט לא היה מחפש את הקליעה, נכון. אלא רק שהוא היה חופשי אחרי הפיק אנד רול, או שהוא מקבל כדור חזרה. אבל בסדר, זה החלטות.
1: אוקיי, בוא נראה עכשיו, לא, כמו שאמרת.
0: מישהו קיבל החלטות.
1: כמו שאמרת, יש פה 3 דרבים. יש לנו את גמר גביע ווינר, יש דרבי ליגה ויש דרבי יורוליג.
0: כן.
1: אם אתה לא יכול לא ללכת עם תמיר
0: אולי
1: בלט,
0: הדרבי, אולי הדרבי
1: תמיר בלט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים,
0: בתפריסין.
1: תמיר בלט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים, צביקה, ואתה חייב להשתמש בו, אם הוא שלך.
0: תמיר בלט איזה כושר
1: הוא. בסדר, אוקיי. עכשיו, אוקיי. עכשיו בוא נעבור להפועל ירושלים, ניצחונות יפים ביורוקאפ, הפסד בגביע ווינר למכבי תל אביב, אני לא הבנתי למה הם התפרקו בצורה כזאת, זה קרה להם גם בווילנה, פתחו טוב באיזשהו שלב, שריקה, לא היה להם איזה משחק
0: ידידות. עכשיו... אני הסתכלתי על ירושלים גם השבוע ביורוקאפ. הגנה נהדרת. הגנה נהדרת. אוברדוביץ' הכניס שם המושגים של הגנה, גם שחקנים שחשב. עכשיו, צריך להגיד להם, לזכותם, או לחובתם זכותם, בלי הרפר זה קבוצה אחרת.
1: נכון.
0: עכשיו, יש בעיה של כליה מבחוץ. זה קודם כל. קודם כל, כליה מבחוץ. עכשיו, אתה בא לצחק עם מכבי תל אביב. אי אפשר לשחק עם צ'צ'שווילי עמדה 5. באמת. כבר מחכים לו שנה וחצי, שנתיים, כמה מכל מיני הפציעות. הוא לא תופס את הכדור בידיים. גם נמרוד לוי.
1: השתדל לפחות.
0: השתדל. נמרוד. אוברדוביץ' כנראה נכנס בחזק. הוא אגרסיבי, הוא מרביץ, אבל הוא עושה 4 פאולים בדקה וחצי. אבל הוא איבד את הכלייה. זוסמן אין כלייה. עזרים...
1: זוסמן אין כלייה? צביקה, זוסמן בפינה לבד, צריך לתת לך את 2-3 שלשות.
0: לא מספק. עכשיו, הם שומרים טוב. ההתקפה שלהם לא טובה. החדירות האלה של שני ה...
1: סוסים.
0: הסוסים האלה, אבל הם צריכים גם כלייה. עכשיו, במשחק, ביורוקאפ, עלה הסרבי, מה שמו? הסנטר.
1: מיליטיץ'.
0: מיליטיץ'. היה להם פתאום סנטר. במשחק נגד מכבי,
1: אין.
0: לא היה סנטר. לא היה, אבל אפשר לצופף. ברגע שהם מקדרים פנימה, היה להם סנטר, זה שינה קצת את המשחק. עכשיו, מה שקורה פה, היורוקאפ, בינתיים, הם שיחקו נגד שתי קבוצות חלשות.
1: נכון.
0: יש
1: להם אריס בהמשך.
0: אני רואה, גם אתמול ראיתי את למען. אריס. את אריס ביורוקאפ. הם בינתיים עוד לא 100%, אבל במגרש הביתי שלהם, הטירוף הוא חבל על הזמן. מנרסה ו... זה מנרסה נגד... וראיתי את בורגוס, הם לא כאלה קבוצות גדולות. הם לא כאלה קבוצות גדולות. והפועל ירושלים התחרה פה עם אריס על המקום הראשון והשני בבית הזה, אבל מצד שני צריך לראות מה יקרה עם לורנצו בראון, זה לא מבחן המשחק של אתמול, הוא בא רק מאוחר מאוד, והוא נפצע. בואו נראה. איפה רואי אובר?
1: או, נגעת בנקודה.
0: גם קליאם שלוש.
1: בחזרה. בשדה תעופה, בחזרה.
0: ואיזה משחק? השבוע?
1: של הפועל ירושלים.
0: שלשום, אתמול?
1: נצפה רואי אובר בשיחה ממושכת מאוד עם דן שמיר, המנהל המקצועי.
0: הוא מבקש לעזוב?
1: לא יודע אם הוא מבקש לעזוב, אבל שים לב לנתונים הבאים, צביקה.
0: בואו נראה, יש לך מקורות, אתה מצלמים?
1: לא, לא.
0: נו.
1: רועי אובר שיחק נגד הרצליה, מאז...
0: כמה דקות?
1: אני לא זוכר, אבל לא, מאז לא שיחק בשני משחקי יורוקאפ,
0: ולא במשחק
1: עם מכבי. עכשיו, אומר רועי אובר,
0: וזה כשארפר
1: ובראון
0: לא
1: נמצא.
0: היה. ארפר ובראון לא היו.
1: ארפר לא נמצא, לורנזו בראון לא נמצא. אם אני עכשיו לא משחק...
0: מה יקרה כשהם יחזרו?
1: מתי בדיוק? עכשיו... לגרסתו של אוברדוביץ', הוא כנראה לא מרוצה מההגנה של אובר, הוא לא מרוצה מכמה דברים, אבל תגיד...
0: הוא הולך על בורג.
1: אין בורג מקבל... צביקה, אבל אין הרפר.
0: לא, לא, אבל...

0: בורג מקבל...
1: הן הרפר. אז כבר עכשיו לזרוק את אובר החוצה? אני כבר שומע, אתה יודע, כל מיני קבוצות כבר זורקות ישראלים. לא, זורקות ישראלים וזורקות זה, כבר לא מזורקות מאמנים, זורקות ישראלים.
0: זורקות ישראלים?
1: לא, אני אומר, אני לא...
0: אף אחד לא רוצה את אובר? מי זורק ישראלים?
1: ברור שזה, אני אומר, אני לא יודע מה...
0: יש חיסרון בישראלים.
1: מה היה תוצאות השיחה. אני רק אומר לך שהמצב של אובר, אני אומר, בבחינה הזאת, א', הוא לא ברור, כי אם עכשיו אוברדוביץ' לא נותן לו, אז מה יהיה באמת, כשלורנזו בראון יירשם, וכשהרפר יחזור?
0: כן, אבל בליגה אי אפשר לרשום 18.
1: אין בעיה, צביק, אבל הוא לא משחק דקה, אז אין בעיה ללכת עם בורג. בורג, אני חושב, הוא יותר קומבוגארד מאשר רכז. הובר הוא רכז, הוא פלור מנג'ר.
0: אתה יודע מה, אנחנו כבר הולכים לנושא הבא, נראה מה יקרה במשחק בחולון.
1: אוקיי, אז הנה, הגענו לחולון.
0: נראה אם הוא ישחק, קודם כל.
1: חולון נראתה קטסטרופה.
0: ההכנה הכי גרועה שיכולה להיות.
1: הבעיה שהיה שם לא מהפציעות, היום הם מנחיתים עוד זר, סי-ג'יי אוליפילד, בגלל כל המכת פציעות שיש שם. משהו שם גם לא נדבק השנה.
0: אבל אלי, אתה...
1: יש סנוגו.
0: צריך לרשום אותו.
1: בסדר, יש סנוגו.
0: אתה מוגבל במקומות שאתה רושם. אני אגיד לך מה שקרה עם סנוגו. סנוגו נהיה קלה משלוש. הוא עומד וזורק משלוש. במקום שהוא הסנטר האמתני שמתחת לסל, הוא נמשך כל הזמן החוצה, הוא מקבל את הכדור, זורק מרחוק. הוא צריך להיות בפנים.
1: טוב, זה נראה, בוא נראה במשחק
0: ביום ראשון. אבל הם נראים לא טוב.
1: אוקיי.
0: הזרים שלהם לא טובים, הישראלים שלהם כרגע לא טובים, הקבוצה לא נראית טוב.
1: הרצליה, לעומת זאת, נראתה.
0: המשחק עם ירושלים הוא מפתח בשלהם.
1: אנחנו בבית.
0: אם ינצחו אותם,
1: אז הם מראה
0: שהם כבר לא יהיו בין ארבע ראשונות.
1: המקהל של חולון יאמר את דברו אם העסק לא יזרום.
0: הוא לא אומר את דברו.
1: לא, לא. יש שם, אתה יודע שבחולון הקהל אמר את דברו, צביקה, ב-50 הפרש, ודני פרנקו לא סיים שם את הלילה.
0: כן, אבל זה לא בדיוק ככה היה.
1: אוקיי. הרצליה, תוצאה סבירה בבדלונה, הפסד בבדלונה, הפסד סביר, 10-12 הפרש, אפשר לקבל את זה. הרצליה מנסה...
0: הרצליה לא יכולה לנצח את בדלונה.
1: הרצליה מנסה להביא את לוקאס גולדנברג, שאף אחד לא מבין למה הוא נזרק מהעמק.
0: מה קורה בעמק?
1: שהעמק מחזירה את זה. נטפל
0: מה קורה בעמק?
1: נטפל בזה שבוע הבא.
0: בעמק משהו מריח לי לא טוב.
1: לחוץ שם. לחוץ, לא ברור קבלת ההחלטות שם.
0: מי מחליט? יונתן? יונצ'וק?
1: לא, מחליט גם גדעון ידין.
0: בעלים?
1: בטח.
0: אבל רגע, מה התפקיד של יונצ'וק?
1: רפי מנקו.
0: איפה נמצא שרון, אברהמי?
1: בוא אני אסביר, לא, אני רוצה אבל להבין, לקחת אותך למקומות שהיית בהם.
0: נו.
1: החליטו שהוא לא בתוכניות רפי מנקו, הוא חתום היה לחוזה של עונה נוספת. רפי מנקו מרוויח שכר די גבוה.
0: יפה.
1: בא אלת... אילת הייתה היחידה, רפי מנקו גם שיחק שם לפני 9 שנים, נתן שם עונה גדולה.
0: שמה מה שהזירה אותו לחיים.
1: אילת הציע 55% מהשכר שלו, 60%. אמר גדעון ידין, אני לא ישלים את השכר שלו, והוא יבוא אליי וייתן לי גם בראש. אז ככה התגלגל...
0: אתה רוצה להתפטר ממנו.
1: אז חשבו, מה עושים? הרי אתה מכיר את הסיטואציה. תתאמן בצד. אל תתאמן, לא נותנים לך שחק.
0: השפלות.
1: אולי תרד בכסף, העיקר תשתלך. פתאום 40 וסיבוב של 180 מעלות, הוא בקבוצה, לוקאס לא בקבוצה.
0: מה קרה עם לוקאס?
1: לא יודע מה קרה ללוקאס.
0: לוקאס הוא עמדה קצת אחרת.
1: ארגנטין, לא יודע. אני לא יודע איזה פיוז עלה שם, הוא לא בקבוצה פתאום.
0: רגע, אז אפשר לחתוך אותו?
1: מה?
0: אז אפשר לחתוך אותו?
1: אז הנה, אתה רואה, בסדר, אז אתה רואה שהרצליה רוצה אותו, אתה רוצה שאלה רוצים אותו.
0: מי עוד רוצה אותו?
1: מה?
0: אני חושב שמכבי רמת גן צריכים אותו.
1: בוא נראה, מכבי רמת גן נטפל בשבוע הבא, מכבי רמת גן השבוע...
0: גם היא בבעיה.
1: השבוע הולך לשחק בלי ברייס וושינגטון, שסבתו נפטרה, הוא נוסע, וכרגע הם, אני חושב שהם חייבים זר גבוה, הם, כמו שאתה אומר, צביקה, הם נראים קטנים מדי, ויש להם שני שחקנים מעולים, גם השחקן שהם הביאו, ג'סטין אלן, לא, ג'יילן אדמס, וגם, לא הוא ששחק מכבי, וגם פיגוריה, אבל כל האחרים בינתיים עוד לא הגיעו לעונה. וצביקה, בואו נקדם בברכה, הליגה יוצאת לדרך, מוצא שבת, מכבי תל אביב נגד גליל עליון. ארבעה משחקים יש לנו ביום, שלושה משחקים ביום ראשון, ושלושה ביום שני, אנחנו חוזרים עם ערב הכדורסל של ישראל, ביום שני עם שלושה משחקים. שתי קבוצות צביקה החליטו לשחק עם ארבעה זרים, קריית אתא וגליל עליון.
0: הם המועמדות מספר אחד לירידה.
1: קריית אתא לזכותם יאמר צביקה, שהם דוחפים ישראלים. תראה את אוכשטטר השבוע, ראיתי אותו.
0: זה נכון.
1: תראה את בן שרף.
0: זה נכון.
1: נו.
0: אבל בשנה שעברה הם כמעט ירדו מהליגה.

0: הם התחילו נהדר.
1: כי הזרים שם באיזשהו שלב לא סיפקו את הסחורה.
0: מי שישחק עם ארבעה זרים, לעניות דעתי.
1: גליל עליון החליטו ארבעה זרים בסוף?
0: כן, אני יודע. גליל עליון, האמת היא שהמשחקים שחזרו לגליל נותנים קצת אווירה ביתית למשחקים. קשה מאוד לשחק היום נגד הגליל. נכון. קשה לנצח בגליל. אפילו הפועל תל אביב סידה שם בשנה שעברה, כי היא באה לא מוכנה. אם אתה בא לגליל לא מוכן למשחק מהקבוצות הגדולות, יכולים שם עם הטירוף להפתיע אותך. ובאמת נותנים גם שם לצעירים לשחק. עכשיו. גם קריית אתא נותנת לצעירים לשחק, אבל הם באופן טבעי יותר חלשות.
1: דיברתי השבוע עם נפתלי בנטוב, הוא מצדד בגרסה שלי. אני יודע שאתה נגדה, אבל אני חייב להעלות אותה עוד פעם. אני חושב, צביקה, שבסיטואציה שהליגה נמצאת בה, שאתה רואה שלוש הראשונות עולם אחר לגמרי.
0: גם נס ציונה.
1: גם נס ציונה תברח להם באיזשהו שלב, קבוצה עם 40, 45 מיליון שקל, אני כבר לא יודע לאיפה זה. אני אומר בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב רצתה שישה זרים, היא תשלם כנס של 2-3 מיליון שקל.
0: מה שישה זרים?
1: בטופס. רגע, תן לי רגע, תן לי שנייה. אני אומר, זה החוק שאני מציע. שהיה פעם, הרי...
0: לא יהיה.
1: אני אגיד לך מה אני מרוויח מזה. אני מרוויח שהפועל תל אביב תזרוק לי איזה ישראלי אחד או שניים לשוק, במקום שישבו על הספסל. הם שבוע שעבר בכלל לא נסו חלק מהישראלים.
0: הם לא רוצים ללכת משם.
1: לא רוצים ללכת משם?
0: לא.
1: אם תבוא קבוצה ותשלם.
0: לשלם? אוקיי.
1: שלמו שנה שעברה, ראשון שילמה, ראשון הציע לאחד השחקנים של הפועל תל אביב, אני חושב של יפתח זיו, הוא לא רצה לבוא.
0: לא משחק.
1: לא רצה לבוא.
0: יפתח זיו כרגע לא משחק, לא באירופה.
1: רגע, עכשיו, אם הפועל תל אביב...
0: אני לא יודע אם הוא משחק באימון.
1: אם הפועל תל אביב, אתה יודע מה, אני לא יודע אם מכבי, אבל ירושלים נגיד, תשים 2 מיליון שקל כנס על רישום זר שישי, עכשיו, מ-4-5 מיליון שקל האלה שיש לי בקופה, או 6 מיליון שקל, יהיה יותר קבוצות שילכו על 4 זרים, ואז אני נותן להם 1.5 מיליון שקל במקום ה-600,000 שקל עכשיו, ואז יהיה לנו יותר ליגה צביקה עם יותר ישראלים בסופו של דבר.
0: אני מתנגד ל-6 זרים.
1: טוב.
0: בטופס.
1: בוא נגיד עכשיו יום הולדת שמח לאחד מיקירי הפודקאסט שלנו, תומר שטיינר, אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
2: איזה כיף לדבר איתכם.
0: אהלן, תומר.
1: מה נשמע?
2: אהלן.
0: אני כבר בירחתי את תומר לחוד.
2: אני מתקרב אליך, צביקה, אני מתקרב אליך.
0: אני לא עוזר, אני כל הזמן בורח. קודם כל, אני מברך את תומר, אנחנו השבוע גם שנינו, אני ראיתי לבן מרסר, הושפז בבית חולים, וגם אני וגם תומר כתבנו שמה לא ברכות, ושיחזיק מעמד.
1: למרות האגרוף שהוא קיבל במשחק ההוא.
0: הם חברים טובים, תראה לך שתומר טיפל בלבן, כשלבן היה בנבחרת ישראל, ויש לי סיפור. הגענו למחנה אימון באוסטנד בבלגיה, וערכו אותנו הבלגים בכפר של ילדים כזה. והכניסו אותם זה, ופתאום תומר בא אליי, אומר לי, בוא תראה איפה הכניסו את לבן, הוא צריך לטפס למיטה שלו כמו ילד בגנון. עכשיו באתי, ותומר טיפל בו, באתי, אתה יודע שאני מטפל בכל, ורציתי לטפל בלבן, רציתי להוציא אותו, לבן לא רצה לצאת מהחדר הזה, הוא לא רצה חדר לקבל, ותומר טיפל בו כל המחנה אימון.
1: מה זה טיפלת בו, תומר? הוא לא סיעודי.
2: זה מה שאמרתי לו, זה שבא לפני האגרוף, שהוא חצי סיעודי, עולה לי באגרוף.
1: זה מה שאמרת לו?
2: משהו כזה, אתה יודע, על הגיל,
0: על ה... הם כל הזמן היו מכניסים אחד לשני.
1: מה אמרת לו, רגע, באמת, הרי יש...
0: יש סדרה שלמה על זה.
1: ייצרת סדרה עליך. מה אמרת לו, שאתה זקן?
2: כן, כן, זקן, כבד, בקושי...
1: לא אמרת לו משהו גזעני או משהו כזה?
2: אם הייתי אומר משהו גזעני, זה היה מתפוצץ בתקשורת, יום אחרי, יומיים.
0: תומר הוא לא גזעני.
1: נכון.
2: אז וחלילה, אתה יודע במה אני בוחר, צביקה.
1: רגע, אתה אבל...
0: זה לא קשור לגזענות.
1: אבל היית באלם שהוא הגיב ככה, לא? אתם חברים מהנבחרת.
2: כן, אבל אתה יודע, עם השנים, בנסיבות, הלך, צביקה יודע, עם ה-2-2, והקרבות באוסישקין, ומתח, ומאבקים. הוא איבד את זה,
1: תומר, באת מחיפה להפועל תל אביב ב-91-2, רלף זכרו לברכה הביא אותך, לא היה לך כל כך כשהתאקלמות, תודה, לשחקן מהצפון שבא למרכז?
2: לא, התאקלמות הייתה הרבה בזכות רלף, וגם הקומר האנושי, שימון, שהייתי כאילו על העמדה שלו, קיבל אותי כמו אח, ועמוס,
0: תגיד איזה שימון, שימון אמסלם.
1: שימון אמסלם.
2: שימון אמסלם. כן, היה חיבור טוב עם הקהל, עם האווירה. מה שהפועל נתגע.
1: התואר האחרון בארץ שהפועל לקחה זה הייתה איתך ב-90.

0: 93.
1: כן, כן, זה מעניין, כי בשנים האחרונות הם קרים...
2: נגד הפועל גבעתיים של ינקלה אדלר, זיכרונו לברכה.
1: אתם זוכרים, אתם מתחרים ביניכם מי זוכר יותר. זה מדהים. אבל כן, זה התואר האחרון. למרות שיש ציפייה בשנה, שלוש שנים האחרונות לתארים, וזה בארץ לא קורה.
0: כמה אתה היית אשם בזה שלא לקחתם אליפות בסוף? או שאי אפשר היה להפיל עליך את התיק?
1: לא, חלק מהם, ברור שיש אחריות. אותו שחקן חמישי הקבוע, דומיננטי.
0: לא, רגע, הייתה איזושהי אופוריה שמכבי לא עלתה? וגליל עליון צ'יפס.
1: הייתה אופוריה, זה ברור. חגגנו לפני הזמן, אבל גם גליל היו בשיאם, היו מחוברים, אי אפשר היה להתקרב אליהם.
2: המפתח היה אז, שגליל ניצחו במשחק הראשון באוסישקין. נכון. באותו רגע הסדרה השתנתה. זה המשחק נכון, המכריע.
1: נכון.
2: זה המשחק. אני, באותו זמן, הרי באו אליי, אני הייתי ביוון, ובאו אליי, חיכיתי לגמר הגביע אריס נגד פנתינייקוס, ובאו אליי לאתונה, יורם אוברקוביץ, זיכרונו לברכה, שאול אייזנברג, ועוד מישהו מהנהלת הפועל תל אביב, ואז סיכמו איתי שאני בא לאמן.
0: כי רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי.
2: רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי. אבל אף אחד לא חשב שהמשחק הראשון נגד גליל, גליל העיפו את מכבי, וזה כבר כולם חגגו, כמו שתומר אומר, הם היו כולם באלה. אף אחד לא חשב שבמשחק הראשון באוסישקין יפסידו.
0: תומר,
2: הלכת
0: לחולון לקבוצת המיליונרים של מנבר, שעדי גורדון הרי יש לו סיפור של שלם, איך הוא הצליח, הוא לא הצליח להוציא, הוא לא רצה להיות שם, אבל מנבר נתן לו במונחים של אז, אני חושב, אחד מחמשת השחקנים שהרוויחו הכי הרבה באירופה, אני חושב.
1: 200 לא, 300 לא, 400 לא.
0: הגיע ל-600.
1: הגיע ל-600. ב-600 עדי כבר הצליף צבעים. לא לא נעים כבר.
0: עכשיו, מחולון אתה מגיע למכבי ולרל, ובאמצע עונה צביקה מגיע, ואז תספר לי את הסיפור, וצביקה, למה רדפת אחריו יום אחד באימונים?
1: אני רדף אחריי הרבה בנבחרת, וזה.
0: אבל מכבי זה זכור הסיפור, בנבחרת לא.
2: אני קודם כל לא משמיץ שחקנים שלי, וגם שחקנים לשעבר. תומר יודע, אנחנו יכולים להתווכח ולריב, אבל אנחנו שומרים אחד על השני, זה אחד. אני אמרתי לתומר דבר פשוט, תומר היה אחד החמשים הראשונים שהתחיל לזרוק את הזריקה המצחיקה שלו מבחוץ.
0: ורלף רצה לקנוס אותו ב-$1,000.
2: ואני אמרתי לו, תשמע, ביום שאני אמות, ביום שאני אמות, על כל זריקה כזאת הורדת לי שנה מהחיים. אז נספור כשתהיה הלוויה שלי.
0: אבל צביקה, בנבחרת הוא היה מצוין. כן. בג'ירונה הוא היה מדהים, אני חושב, עם מוצא של 17-18 נקודות.
2: אני חושב, היום, אני אז לא, אני חושב שלתומר היה חסר 5 שנים רצוף לשחק יורוליג וליגה ביחד. היום אני חושב על זה, אני לא חשבתי על זה אז.
0: הברכיים שלו היו עומדות בזה, אגב.
2: אני לא יודע, אבל אתה יודע, להיות, לשחק יורוליג וליגה, אתה צריך, כולם צריכים להתרגל. הקבוצה, המאמן, האפסנאי, המזכירה, הפיזיותרפיסט, הכל צריך, זה מאוד קשה כן. להתרגל לעניין הזה.
0: תומר, למה אחרי שפרשת התנתקת למעשה מהכדורסל?
1: לא, עליתי לטבעון. זה חצי דופק פה החיים. לא נשארתי בברנזה בתל אביב.
2: אבל אתה יודע הכל, רואה הכל, שומע הכל.
1: כן, מרחוק וזה.
0: עכשיו אני מחזיר אותך.
2: רגע, גור קרוב אליך, לא?
1: גור, כן, הוא חצי מהשבוע בתל אביב, עכשיו הוא בונה בגבעת.
2: הבנתי.
0: טוב, לפני שנתיים, משחק הפתיחה של הפועל תל אביב ביד אליהו, אנחנו רואים אותך על הפרקט. מאוד מאושר מזה שהפועל תל אביב סוף סוף יש לה אנשים עם, שהפרוטה מצויה בכיסם.
2: זה העניין, שבהפועל עכשיו יש כסף.
0: אבל אתה מאלה שנלחמו על השחקן הישראלי, ואתה פתאום רואה קבוצה אתה יודע, פתאום ישראלים עולים שם ל4 שניות ביורוליג. אתה מדבר עם שמעון אמסלם על זה? אתה מביע את דעתך?
1: כן. דיברנו הרבה, שמעון זה כואב, שמעון גם...
0: אתה דיברת עם ינאי גם? כי אופר הרי בזמנו הזמין אותך למשחק, לא?
1: פגשתי אותו בכמה אירועים וזה. ינאי הוא איש עסקים, הוא all in, אין לו הדרגתיות, או בוא נחכה, או שנה הבאה. הוא שם את הכל במכה, ולפעמים זה מצליח. זה הצליח להם באירופה.
0: עכשיו, דיברת עם שמעון?
2: זה לא ינאי לבד, יש עוד אנשים פה ששמים הרבה כסף.
0: נכון, נכון.
1: דיברתי עם שמעון, אמרתי לו...
2: אבל לשמעון אין הרבה מה להגיד.
0: רגע, בוא נראה מה אמרת לו.
1: אמרתי לו,

0: אפשר ככה, אומר לי, מה אתה חושב, הישראלים שבאים, הם יודעים שהם באים ואומרים להם, אתם תזחקו פה 10 דקות, פה לא תתלבשו, פה זה, לוקחים את ה-300, 400, 500 אלף דולר ושותקים, זה לא הדור שלנו.
1: אתה אחרי שנה שלא שיחקת כמעט במכבי, הלכת לרעננה.
0: נכון, נכון. ושאלתי אותו דבר, איך אפשר לנהל קבוצה של 20 שחקנים?
2: לא, אבל זה לא רק זה. אנחנו אתמול באיזשהו מקום שאלנו שחקן של הפועל איך מעבירים אימון עם 23 איש. זה היה איש ששאל, הוא היה מאמן כדורסל, יודע מה זה. אני לא, אתה לא התאמנת בחיים עם 23 איש, אני לא יכול להעביר אימון עם 23 איש, כי האימון לא יהיה אפקטיבי. עכשיו, יש פה מצב שחמישה, שישה שחקנים ישראלים שצריכים לשחק ביום ראשון את משחק הליגה נגד באר שבע, לא טסו בכלל לוולנסיה. איך הם מתאמנים, מה הם מתאמנים, זה לא פשוט.
0: אז הם מציגים את זה, שזה הניהול החדש, אומר היום, אומר היום, זה ניהול עסק של 20 שחקנים, כי יש להם, הוא אומר, כמות משחקים כמו ב-NBA, קרוב ל-80-70 משחקים בשנה.
2: שתי קבוצות.
0: כן, ואז יש להם, לא נותנים איתודיס, מנהל את השחקנים ככה.
2: אבל אף קבוצה, גם הקבוצות...
1: תומר, אני חייב את דעתך לפני סיום על מי שמכתירים אותו כגבוה הישראלי הכי טוב אי פעם, שהיה פה רומן סורקין. איך אתה רואה, מה עוד הוא צריך להשתפר מבחינתך?
0: רומן מדהים, הוא עבר דרכי בחיפה, אני מכיר אותו. קודם כל הוא אחלה בן אדם. אתה רואה את המחויבות שלו גם לנבחרת, וזה לא דיברנו על הנבחרת, במחויבות של הישראלים היום, אבל זה פעם הבאה תראינו אותי. כי זה עוד דבר שמציג בטח לצביקה ולך ולי.
2: נכון. אני הכי צועק על זה, אבל לא שומעים.
0: כן, אבל רומן הוא אחלה, או מה הייתי משפר אצלו? אולי ריבונד הגנה? אולי הגנה?
2: הגנה בכלל.
0: הגנה.
1: לא, ריבונד הגנה אני מסכים איתך.
2: לא, אגב, אני מסכים, אתה יודע, אני לא...
1: אתה יודע, לפעמים הוא חושב על המתפרץ, אתה קבל את הכדור מתחת הסד צד שני, וכזו לא לוקח ריבונד.
2: אני בשום תפקיד ובשום שחקן לא מסכים הכי טוב בכל הזמנים. וכרגע הסנטר הישראלי הכי טוב. אתם לא ראיתם את טני קוין מינץ, אתם לא ראיתם את בוזי.
1: יניב גרין גם היה מצוין.
2: לכל אחד בתקופתו.
0: בוז ינאי.
2: כן, ברגע שאתה מתחיל לחלק לכל החיים, זה לא...
0: תודק מיליון אחוז.
2: כולם טובים. מיקי גדול. היו ויש היום שחקנים גדולים לכל אחד בתקופתו.
1: תומר, מה נאחל לך?
0: תאכלו לי שאתם ביחד, שניכם, תראינו אותי ב-70.
2: אוקיי.
1: שתהיה בריא, תומר.
0: כיף לדבר עם שניכם ביחד.
1: תמיד גם כיף לדבר איתך, תבוא קצת למרכז, או שנעלה אליך, אתה יודע מה?
0: אני אבוא לחגוג ב-28 לאוקטובר.
1: כפר חסידים זה לידך, לא?
0: כן, מה זה קרוב.
1: אחלה, הייתי שם, יש שם...
0: דבר איתי, אני אבוא להתפלל איתך.
1: ינקה לשטייטל בנה שם מקום מאוד מאוד יפה, אני חייב ללכת איתך אליו.
2: אתה יודע להתפלל? אתה יודע איזה תפילה?
1: תומר יודע הכל. תומר, תודה רבה.
2: ביי, מוטי.
1: תבלה, באמת, תהיה בריא וחזק, שמור על עצמך.
0: כל טוב.
1: טוב, צביקה, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, אנחנו עוד פעם נבקש מכל מי ששומע אותנו, גם מי שלא, סו לאט, יש לנו מספיק חזיתות בכל מיני מקומות, תיסו לאט, תשמרו על חוקי התנועה, ונאחל גם לך, צביקה, קיץ בריא. תודה רבה לרד ירושלמי, שחזר אלינו, והוא עשה את הכל מאחורי הקלעים.
2: הפך להיות יפני.
1: צביקה, תודה רבה לך, תהנו מכדורסל, ובוא נברך את הליגה שלנו שיוצאת לדרך, גם מהליגה השנייה יוצאת לדרך, שנת משחקים פוריה, בלי שביטות, בלי הפרעות, ושיהיה לכולם טוב, שכולם יצליחו, לא יכול להיות, אבל בוא ננסה, נברך אתכם, ביי ביי, להתראות.
3: הביטוי נגמר ירח הדבש, מתאר את הרגע שבו תקופת ההתחלה האופטימית והזוהרת מסתיימת, והמציאות היומיומית על כל אתגריה מתחילה להפגין נוכחות. אמנם מקור הביטוי הוא בעולם הזוגיות, אבל משתמשים בו לעתים קרובות בהקשרים רחבים הרבה יותר, כמו פוליטיקה, ניהול וכמובן ספורט. אחרי שהשבועות הראשונים היו מלאי התלהבות ותשוקה, עכשיו מתחיל הלחץ האמיתי, המרדף אחרי ההישגים והשגרה השוחקת. שתי קבוצות ישראליות פתחו לאחרונה את עונת היורוליג החדשה עם אופטימיות גדולה, ואין כמו מחזור ראשון כפול העונה, כדי לנפץ לפחות לאחת מהן את כל הפנטזיות של הקיץ ולחבר אותה למציאות הקשה והכואבת. לשנייה, זה השבוע המבחן, אותו הצלחה ובגדול על אף כל החששות. פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, נגמר ירח הדבש, פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטה פוד. תקשיב, עומר, אתה התבלבלת פה בפרקים. שלום חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטר.
2: רק אתה יודע לעשות את זה טוב.
0: שר שואה.
3: שרבי חזר, מה זה עצבני?
2: כל אחד טוב ממה שהוא יודע לעשות.
0: לא, אהבתי, אהבתי את הפרקים. אהבתי את הפרקים האחרונים. כל הזמן בהתחלה ההתבלבלות הזו קצת פחות, אבל חוץ מזה באמת היה מדהים והתגעגעתי לכם.
1: גם אנחנו
2: געגענו גם אליך, כן.
3: מה? ירח הדבש נגמר.
0: נגמר, נגמר. אני מת על... אני אוהב את הקלישה הזאת. היה כיף, היה מדהים. ועכשיו, אתם יודעים, חזרנו. לא דיברתי על עצמי עם השגרה השוחקת, אלא ממש עשינו הקבלה לכדורסל, אבל כן, גם שגרה זה דבר חשוב, ואני מקווה שלא נהניתם פה יותר מדי בלעדיי, כי עכשיו חזרנו ואנחנו כאן, מה שנקרא, עד הסוף.
3: וצריך להגיד, גם ארד חזר ארד שם מבעל.
1: האמת שזה מרגש אפילו יותר ממך, שרבי, הוא לא היה פה חודשיים.
0: גם ארד חזר מירח דבש.
3: הרכב, נכון.
2: נכון.
3: נכון מאוד, אז הרכב מלא ו...
0: נכון.
3: ויפה מאוד שבאנו כאן.
0: ומרגש מאוד, אנחנו אחרי שבוע כפול ראשון לעונה, שבוע שהפועל תל אביב מסיימת כשבוע מושלם עם שני ניצחונות, ושבוע שמכבי תל אביב מסיימת עם שני הפסדים, ועבורה זה בעייתי וזה חמור. אנחנו נפתח כמובן עם הפועל תל אביב, אנחנו נעשה מצטיינים, האמת שלא דיברנו על זה בהכנה לפרק.
3: נראה לי יש הרבה בהמשך.
0: הרבה בהמשך. מצטיינים, אני חושב שאנחנו נפתח עם הפועל תל אביב מן הסתם. בשבוע הכפול הזה היה לנו מצטיין, שקיבל לפחות מבחינת היורוליג את ההצטיינות, כמובן אלייג'ה בריינט.
2: לדעתי בפעם הראשונה בשבוע כפול, שני MVP רצוף. לא חושב שקרה מעולם.
0: חושב שזה תקדים גם.
2: אבל אולי אני טועה, אני די בטוח שאני לא טועה.
0: לקח את מצטיין המחזור השני ואת מצטיין המחזור השלישי. אז הוא מוביל את הפועל תל אביב פעמיים לניצחונות, כמובן שהיו עוד גורמים שעזרו לו לעשות את זה, אבל בשורה התחתונה היא מנצחת השבוע גם את הכוכב האדום בלגרד בחוץ, גם את ריאל מדריד. זה לא שבוע, אתם יודעים, טיול שאתה מקבל שתי קבוצות שאתה חייב וצריך אפילו לנצח בקלילות, זה לגמרי לגמרי שבוע מאתגר, והפועל תל אביב שהגיע אליו עם הגיבנת של ההפסד במחזור הראשון, שם פחות ראינו את אלייג'ה בריינט, הפעם מקבלת גם אותו וגם הרבה מאוד שחקנים אחרים.
2: כן, אני חושב שזה היה בשבוע באמת מטורף עבור הפועל תל אביב. המשחק הראשון שנפתח בבלגרד, כמו שאמרת, הפועל תל אביב ניצחה אותו, אבל אנחנו ראינו את המשחק הזה, ואני ראיתי אותו אפילו שוב כדי להבין בדיוק מה קרה שם, והכדורסל לא היה טוב. כדורסל לא טוב של הפועל תל אביב, ועדיין הצליחו לנצח בבלגרד, ואם נתקדם קדימה נגד ריאל מדריד, החצי הראשון הוא באמת היה סוג של משהו שלא ראינו מהפועל תל אביב מזה הרבה זמן. אני אפילו רוצה להגיד, המחצית אולי הכי טובה תחת דימיטרי סיטודיס והפועל תל אביב. ולא רק במה שקשור למה שאתה רואה בעין, אלא באמת למוכנות, המוכנות הטקטית, איכשהו הגיע למשחק. והוא בא שם עם רעיונות באמת מדהימים, אנחנו נרחיב על זה קצת יותר בהמשך, אבל באופן כללי, הפועל תל אביב קלה 63 נקודות, ספגה רק 43, באופן יחסי זה מעט מאוד למה שהיא קלה. והיא קלה כבר בעונה שעברה 65 נקודות נגד וירטוס, שזה היה השיא שלה. כלומר, היא עשתה את זה כבר, אבל ניצבת פה ריאל מדריד, אמנם לא ריאל מדריד הגדולה, וגם עליה כן. נרחיב בהמשך, אבל זה היה מרשים בכל קנה מידה. נתון אחד שאני רוצה להגיד שלא התפספס לי, ואני חושב שהוא קצת עבר מתחת לרדאר, העיבוד הראשון של הפועל תל אביב במשחק נגד ריאל מדריד, הגיע אחרי 17 דקות של כדורסל. זה נתון שהוא פסיכי, אני עברתי על כל המשחקים של הפועל תל אביב בעונה שעברה, לא היה משחק אחד שהיא לא רשמה בו עיבוד כבר ברבע הראשון. אז לעשות עיבוד ראשון אחרי 17 דקות של כדורסל זה פשוט מדהים, אמנם סיימו עם 9 עיבודים, והחצי השני כבר היה הרבה פחות טוב,
0: כן.
2: אבל זה מראה המון על השליטה במשחק שהייתה לפועל תל אביב, על האחריות שהייתה לפועל תל אביב במשחק, על השינוי שאיתודס בא מהבית, וזה וסיליה מיציץ' בהגדרה, לא מוביל כדור, לא לוקח בנטל של הובלת הכדור, וזה מראה המון על כמה שהפועל תל אביב הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר אחראית, משחקת בשליטה, וכבר כל השאר התחבר לו.
0: בפרק הראשון, עמית, אני חושב שאתה הבאת את הנתון האסיסטי מול העיבודים, שזה הדבר הראשון שצועק מהבוקסקוף, ובאמת במשחק מול ריאל מדריד, במחצית הראשונה, זו הייתה חגיגה מבחינת האסיסטים.
1: אז רציתי להמשיך את עומר, כי אני חושב שמצד אחד, יש פה כמה דברים. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים אחרי שלושה מחזורים, הפועל עדיין קבוצת האסיסטים הכי פחות טובה ביורוליג, מספרית, עובדתית. ואני חושב שזה אומר, זה עדיין אומר לא מעט על משחק ההתקפה שלה, וכמו שעומר אמר, הייתה את המחצית הראשונה מול ריאל שהייתה מדהימה. מול הכוכב הפועל לא שיחקה טוב, והיא יצאה משם עם ניצחון, כי בצד השני עמדה קבוצה באמת שנראית ברמה של מה שאנחנו רואים עם מכבי תל אביב בפתיחת העונה הזו.

0: ואני חושב שגם מה שקרה שם, הפועל תל אביב לא קלה מול הכוכב ברבע האחרון, במשך 6 דקות רצופות היא לא קלה סל שדה, פשוט הכוכב לא הצליחו לשים את הכדור בסל, אז זה היה ממש, הפועל ניצלה, יצא משם עם ניצחון באמת עם הרבה מזל, וגם אני רוצה להתחבר על מה שאמרת על העיבודים, מצד אחד, אין הרבה אסיסטים, וזה אומר לא מעט על משחק ההתקפה והבידודים והכישרון. בסופו של דבר, הפועל תל אביב מנצחת גם את המשחקים האלו, כי יש לה כישרון בשפע, גם מול הכוכב ראינו את זה, בטח ברבע האחרון מול ריאל מדריד, כשהיא באמת גם הציגה יופי של אופי. מצד שני, הפועל תל אביב היא הקבוצה שמאבדת הכי מעט ביורוליג בפתיחת העונה הזו, וזה מאוד מאוד משמעותי, כמו שאתה אמרת, אני חושב שזה גם מראה שסוף סוף, גם אם המשחק הוא לא, אנחנו רואים איזה משחק קבוצתי מדהים, אנחנו רואים באמת הרבה יותר אחריות אישית, אנחנו רואים את מיציץ' פתאום קצת יותר רגוע, מאבד פחות כדורים, גם אם הוא לא מוסר המון אסיסטים, ברגע שמיציץ' לא עושה את הבלגן, להפועל תל אביב הרבה יותר קל, ובראש ובראשונה מבחינה הגנתית. כי ברגע שהפועל תל אביב מצליחה לא לאבד כל כך הרבה כדורים, אנחנו לא רואים נקודות, המון נקודות קלות בצד השני, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בפתיחת העונה הזו. ומבחינתי, כמו שאמרתי, אמרתי שבוע שעבר, דיברתי על אלייג'ה בריינט, אמרתי שהרגיש לי שהוא לא הגיע לעונה מבחינת הראש שלו, מבחינת ההתנהגות, זה היה נראה לא טוב מה שקרה עם המספרה בזמן הסופרקאפ, והמחזור הראשון לא היה נראה עצמו. אבל בסופו של דבר מדובר פה בטופ 5 שחקנים ברמת כישרון ביורוליג, ויש להפועל עוד כמה כאלו, וברגע שהשחקנים האלו מגיעים 2-3 בערב נתון, הם פשוט יותר טובים מ-15-16 קבוצות ביורוליג, וככה זה נראה.
1: אני חושב גם שאלייג'ה בריינט, מבחינת האימפקט שיש לו על מה שעושה הפועל תל אביב, אי אפשר להסתיר, זה השחקן הכי חשוב, אנחנו דיברנו ונדבר על שחקנים אחרים, על זקלידי ועל מיציץ' ועל מה שהם עושים. אלייג'ה בריינט בסופו של דבר זה השחקן שקובע אם הפועל תל אביב נראית כמו קבוצת טופ יורוליג?
2: גם, כאילו אין ספק שיש לו חלק אדיר, אבל כבר היינו משחקים מאוד טובים של אלייג'ה בריינט, שהפועל תל אביב נראית בהם רע. אני חושב שבמשחק הזה ריאל מדריד לא ציפתה למה שהיא קיבלה מהפועל תל אביב, לפחות במחצית הראשונה. פדרו מרטינס ההתחלה שם היא לא פשוטה, אבל אתם יודעים, השחקנים... אני לא חושב שהם ציפו לרוץ.
1: אם יש מגיע בכזה.
2: אני לא חושב שהם, שאחרי הפלייאוף בשנה שעברה הם ציפו לרוץ כל כך הרבה לרדוף אחרי הפועל תל אביב. לא חושב שציפו שקבוק לא יפתח שם בחמש.
1: אפילו לא היה לו פנים בגרפיקה.
3: נכון.
1: שכחו לשים לו פנים.
2: מהלך ראשון, זה היה תרגיל לקבוק לו, לקליעה של קבוק לו ל3. זה נכנס, והתחושה היא שמהרגע הזה, כל המחצית הראשונה פשוט הסתדרה להפועל תל אביב, כי קבוק לו תפס את הביטחון שלו, הוא פשוט לא יחתי מעבר לקשת. אנחנו ראינו את איתודיס מנסה לעשות את זה גם בשנה שעברה, בחלק מהמשחקים עם מוטלי, בעיקר בעונה הסתירה, אבל מוטלי לא אפקטיבי כמו קבוק לו מעבר לקשת, וברגע שיש לך סנטר שקולה 5-5, שזה משהו שהוא לא יחזור על עצמו כנראה בהמשך העונה, אז אפשר להוציא לפועל תוכנית משחק בצורה כמעט מושלמת, וראינו את זה במחצית הראשונה.
3: הוא עשה את זה, הוא לא עשה את זה מספיק בה, אנחנו מדברים על העונה שעברה מול ריאל מדריד, הוא לא עשה את זה מספיק, אני חושב שכן, מוטלי, כשאתה נותן לו יותר את הביטחון ויותר דקות, הוא כן יכול להחזיר לך מבחוץ, נכון, שקבוק לו זה נראה כאילו... זה, קבוק לו זה אחוזי קליעה של קלעי לכל דבר, מה שהיה במשחק הזה.
2: וגם אגב, במשחק שנה שעברה של דובאי נגד ריאל מדריד, הם עשו אותו דבר, והוא
3: נכון,
2: עשה 3-3 והוביל שם את הריצה. אז הוא כנראה יש לו משהו עם ריאל מדריד.
1: אתם רואים אבל את הדבר הזה נמשך עם קבוק לו, או שזה...
3: אני חושב שלא, בסוף עדיין דנו טורו זה הסנטר הבכיר של הפולטב, אני חושב שזה התאמה טקטית ספציפית לידי טווארס, להוציא אותו החוצה, וזה מעבר לזה שקבוק לו קולע. זה גם לתת לפדרו מרטינז לחשוב איך אני משנה פה את האירוע,
1: כן.
3: וגם להעייף את טווארס. טווארס שהוא עושה את הדרופים שלו, את הפלטים שלו, הכי נוח לו, אבל כשהוא עכשיו צריך לצאת למעלה, שהוא צריך לחפות קלוזאטים, טיפה עכשיו עושה אג'ים שהוא ממש יוצא גבוה מעבר לקשת השלוש, הוא מתעייף. וכשהוא מתעייף, זה לא רק משפיע על החזרה ההגנתית שלו ברוטציות, אלא משפיע גם על מה שהוא תורם בהתקפה. זה הכל מהכל, זה באמת היה סוג של שחמט של איתודיס על פדרו מרטינס, ואני חושב שבמשחק הבא אנחנו נראה את דנו טורו פותח בחמישייה וחוזר להירח הרגילה, כי בסוף אנחנו יודעים את ההבדלים באיכויות שלהם, אחלה ברונו קבוק לו, אבל זה היה לדעתי אך ורק התאמה טקטית לפחות במקרה הזה.
0: ואני חושב שאם כבר התחלנו לדבר על הקו הקדמי, אז חייבים באמת לציין את מה שזקלידי עשה השבוע. דיברנו במשך כל הקיץ שזו ההחתמה של הפועל תל אביב, עם כל הכבוד לאמיר קופי, שזה שחקן שאומנם הוא שם יחסית גדול, אבל צריך להתחבר. זקלידי הכי מוכח שיש, וכבר אנחנו רואים בפתיחת העונה הזו, איזה שדרוג הפועל תל אביב בעמדה מספר 4, זה משהו שלא, לא ראינו משהו דומה לזה בעונה שעברה, בכל העונה שעברה לא ראינו משחק אחד התקפי ברמה של זקלידי עשה ממוצע השבוע, ואני חושב שכשהתקפה זורמת ובאמת מיציץ' מאבד פחות כדורים, אז יש המון המון זריקות חופשיות, ומבחינת הפועל תל אביב, זק לידי זה אולי הקלי הכי טוב ביורוליג בשנים האחרונות, המניה הכי בטוחה שיש מעבר לקשת, אז זה פשוט מדהים שיש לה סוף סוף את השחקן הזה שיכול פשוט לקלוע, לעמוד מחוץ לקשת, לקבל כדור ולקלוע ולקלוע ולקלוע, והוא יעשה את זה גם ב-50% אם ייתנו לו את ההזדמנויות. ומצד שני, הפועל תל אביב זו קבוצה שאנחנו דיברנו על זה המון בעונה שעברה, גם תחילת העונה הזו, היא הרבה פעמים מגיעה למצב שהיא תקועה, ואז היא צריכה את מיציץ' שיעשה את ה-1-1, את בלייקני, את אלייז'ה, יש לה עכשיו עוד שחקן להשתמש בו במצב הזה, יש לה את זק לידי שזה שחקן שאפשר לתת לו כדור גב לסל, אפשר לתת לו את הכדור, הוא יכול גם לקחת כדור על השלוש, לעשות שני כדורים ולסיים עם הגויאבה שלו, וברגע שהוא יעיל, הוא מוסיף להפועל נדבך התקפי שלא היה לה משהו דומה לזה בעונה שעברה, וזה קטלני.
3: לדעתי הוא לא שחק ברבע האחרון, תקנו אתם אני טועה, שהוא שחק ממש בהתחלה, ווינרייט שם החליפו כמעט בכל הרבע, הוא היה מאוד חסר לי ברבע האחרון שכמעט הלך לאיבוד והפועל כמעט הפסיד את המשחק שם, שזה גם משהו שצריך לדבר עליו על החצי השני, אבל ניהול משחק טוב של איטולס בחצי הראשון, בחצי השני, אם הפועל היו מפסידים, זה עשה לי כבר קצת פלשבקים לפרטיזן, למשחק בעונה שעברה, שהפועל כבר הובילו ב-20 ומשהו הפרש, 27 זה היה בזמנו, ואיבדו את המשחק הזה, זה יכול להיות, ההשלכות של המשחק הזה יכול להיות הרסניות אם הפועל היו מפסידים את המשחק הזה, כי זה היה גם גורם, זה היה משכיח פשוט כל ניהול המשחק הטוב שאיטולס היה מביא בהתחלה, כי זה לא משנה בסוף אם אתה זרוק משחק כזה לפח בטעויות שקורות לאחר מכן. זק לידי זה לדעתי אחת הטעויות הגדולות שקרו שם בסוף המשחק, זה שחקן שהיה חייב להיות על הפרקט ולא ברור למה.
0: גם בתחילת העונה הזו אנחנו רואים חלוקה דקות די שווה בינו לבין ויינרייט, ואני מסכים שוויינרייט יש פעמים וברמה הגנתית וברמת המלחמה והאנרגיות שאתה כן רוצה אותו במגרש. מבחינתי זק לידי צריך לשחק 25-27 דקות לערב, אין שום סיבה בכלל שזה לא יקרה, באמת אין סיבה.
1: אני הייתי בטוח שיביאו אותו בשביל זה, ואני אפילו מופתע מהקרדיט שכרגע מקבל איש.
2: כן, לא, אני חושב שלצפות, אבל, כלומר, אחרי המחצית הראשונה שבאמת הייתה יוצאת דופן, לא חושב שמישהו ציפה שהמחצית השנייה תיראה באותו, שתהיה אותו סנריו במחצית השנייה, באמת הקצב של הפועל תל אביב במחצית הראשונה היה לא נורמלי, ובאמת קשה לצפות לשמור כזה קצב, ועדיין, אני אומר, זה נורת הזהרה מסוימת, כי מחצית הראשונה הזאת לא בטוח שהיא תשוחזר העונה, זה באמת היה כדורסל חריג, ומחצית השנייה שוב פעם ראינו, כמו שאחד הזכיר את פרטיזן, גם היו הרבה מאוד מקרים בעונה הקודמת, גם עכשיו נגד הכוכב האדום, מחזור אחד לפני כן, שהקבוצה הזאת פשוט קופת, ותוך דקות ספורות מאבדת יתרונות משמעותיים, פשוט בגלל שפה, במקרה הזה, המשחק של הקצב ועץ, יותר התקפות עומדות, ושוב חזרנו לבידודים, ושוב חזרנו לקבוצה שלא יודעת בדיוק מה היא רוצה לעשות בהתקפה מסודרת. ולכן, אני חושב שזה ניצחון יפה מאוד, וצריך לפרגן להפועל תל אביב, באמת שיחקה מעולה. ועדיין, אני לא בטוח כמה דברים חדשים למדנו באמת במשחק הזה, כי אני חושב שאין ספק שהמחצית הראשונה היא היוצאת מהכלל, ובשבוע כפול עם 4 מחציות, 3 מתוכן היו בינוניות ומטה.
3: מסכים.
1: כן, ודיברת קודם, עומר, על ההשלכות של הפסד מול ריאל מדריד, גם בכוכב האדום בלגרד, כמו שאמרנו, היכולת לא הייתה משכנעת לאורך כל המשחק, והפועל תל אביב הייתה מאוד מאוד קרובה להפסיד את המשחק הזה. הזכרנו קודם את מיציץ', שאני כן רוצה שנרחיב כאן על חלקו ועל פתיחת העונה שלו. את המשחק מול הכוכב האדום בלגרד הוא היה רוצה לשכוח, אם לא השתי שלשות שנכנסו שם, שגם השכיחו את כל מה שקרה לפני. אלה שתי שלשות שמזכירות את מיציץ' של הנדולו, של פעם, הקוסם, שלוקח עכשיו שלשות בלתי אפשריות וקובר אותם ומשנה משחקים. מצד שני, מה אפשר לקחת מזה לטווח הארוך?
3: אז אמרת, זה משהו שהוא רוצה לשכוח. אני חושב שבהפועל תל אביב דווקא צריכים לזכור, ואני חושב שהם באו לריאל מדריד, כשזה נראה שהם כן ראו וידאו ועבדו, וראו שכל הקטע הזה בווסיל מיציץ' בנטל שלו, של הובלת הכדור, צריך פשוט לעוף ממנו. הוא פשוט לא צריך להוביל את הכדור, כי כשהוא מוביל את הכדור, מה קורה? בעצם גארדים מתיישבים עליו, והוא גם ככה מסתבך עם הובלת כדור. הרגליים לא כמו פעם, והוא מגיע כבר שחוק לאקשן הראשון שקורה בחצי השני, ואז או שהוא לוקח החלטה מאיזה מיני עייפות, או שהוא לוקח החלטה לא נכונה, כי גם ככה מישהו מתיישב ונושך אותו, וזה לא צריך לקרות. בסוף, הפועל תל אביב גילתה נגד ריאל מדריד, שיש לה רכז טהור שצריך לעבוד בשביל הקבוצה, וקוראים לו תומס סטורנסקי, שפתח את העונה לא טוב, אבל במשחק הזה נגד ריאל מדריד הוכיח שבתור שחקן שאתה רוצה, פלור ג'נרל, שנעלה לך את המשחק, הוא מושלם לתפקיד הזה ברמת ניהול המשחק, עוד היכויות אפשר להתעכב עליהם, זה משהו שצריך להוכיח את עצמו ככל שעונה תתקדם, אבל לפחות בפן הזה, וסילי אמיציץ' לא צריך להוביל את הכדור, ואני מזכיר לכם שדיברנו על זה בפרקי ההכנה, שזה משהו שיכול לעבוד, אמרנו בריינט כביכול זה, אגב גם בריינט מוביל לא מעט הכדור, וזה קורה, אבל מיציץ' לא צריך להתעסק מזה. מיציץ' צריך להיות שתיים, כמו שזה נשמע מוזר, וצריך להיות באקשן השני של הפעולה, ומשם לקבל את ההחלטות. ברבע השני זה היה פשוט אדיר, היה לו רבע שם של, של, של פריים הנדולו, באמת לוקח את הכדור לסל, והוא חייב פשוט לחדור הרבה יותר לטבעת, ולא לקחת את הזריקות הקשות האלה, כמו שהוא לקח רוב המשחק נגד הכוכב האדום בלגרד. וכשהוא משחק פשוט, חודר פנימה, אם יש לו את הלאפ לבד, סבבה, לך עד הסוף. אם אין לך,

אתה יכול לעצור, אתה יכול להסתובב, אתה יכול לעשות את הפדרווי הזה שלך מחצי מחק, אתה יכול למסור החוצה. מרגיש שהוא מקבל את ההחלטות שלו הרבה יותר טוב כשהוא חודר, מאשר שהוא מסתבך עם הכדורים שלו מחוץ לקשת השלוש, וזה משהו שבהפועל יצטרכו להתמיד איתו, נכון, אמנם הכדורסל לא גדול, אבל צחקו את הכדורסל נכון. אם הפועל

0: נקודות. הפועל תל אביב רצו את ריאל מדריד על 3 נקודות במעבר במחצית הראשונה. ולנסיה, זה קבוצת המעבר אולי הכי טובה ביורוליג. בוולנסיה, זה מקום שהיא אוהבת בו לרוץ הכי הרבה בכל מגרש באירופה. ואני חושב שזה יהיה המפתח של הפועל תל אביב. הגנת המעבר שלה, איך היא מטיילת את זה, איך היא לוקחת את החצי הראשון ואומרת, רואה את הוידאו, אומרת, אלה הדברים שעשינו מול ריאל מדריד, זה צריך לקרות ככה בדיוק מול ולנסיה, ובחצי השני זה קצת דאח. זה המפתח מספר אחד מול ולנסיה, כי אם ולנסיה תחגוג במעבר, הפועל תל אביב תפסיד את המשחק.
1: עיבודים, כמו שאמרנו.
2: ובהמשך אליך אומר, הקצב נגד ולנסיה זה קצב רצחני, ואנחנו ראינו בשבוע הכפול הזה את אלישע בריינט וווסיליה מיציץ' כמעט לא יורדים מהמגרש. מיציץ' סיים את השבוע הזה עם 65 דקות מתוך 40, אלישע בריינט על 68 דקות. אז נגד ולנסיה, כן. לא חושב שאפשר להחזיק את שניהם 35 דקות על המגרש, זה פשוט לא יעבוד, הם יאבדו את ההכרה שלהם. צריך לראות פה אולי רוטציה קצת שונה, קצת שחקנים שפחות חשבנו עליהם, כי בסוף ולנסיה זו קבוצה שרצה, מאוד קשה להגביל אותה לרוץ. וגם אם מצליחים, זה מאמץ לא קטן. אני חושב שצריך לעשות חושבים בנוגע לניהול רוטציה, במיוחד נגד קבוצה כזאת, שרק כל מה שהיא עושה זה להטיש אותך.
1: ואני חושב שזה יהיה מאוד קשה, כי פתאום אחרי שבוע שבו יוג'ין ג'רמן שיחק 3 דקות, להכניס אותו, לזרוק אותו למים, הוא קבוצה כמו ולנסיה, שבאמת עם לחץ וקצב וזה, זה יכול להיראות מאוד מאוד רע, ולהוציא את הפועל משיווי משקל בתוך רגע, ולתת לוולנסיה את הבריחה. מצד שני, כמו שאמרת, סטורנסקי נכנס השבוע לעניינים פחות כרכז מחליף, אלא כי כשחקן חמישייה בגלל הפציעה של קופי, וזה אילץ את הפועל תל אביב באמת לעשות דברים שונים, אני חושב שבאמת נצטרך לראות אותו ואת מיציץ' במשך 40 דקות מקבלים את המושכות בעמדה מספר 1, ומנסים, לפחות ברמת מה שראינו עד עכשיו, מנסים באמת להיות יותר אחראים ולהצליח להבין שבצד השני עומד קבוצה שאם אתה תעשה שטויות, היא פשוט יכולה תוך 2 דקות לעשות עליך ריצת 10-0 ולגמור את המשחק.
0: אז אני לא מסכים איתך עד הסוף, תודה למה? כי אני שם אחד שאני תמיד אומר כל פרק ועדיין לא אמרתי אותו, ואני לא רוצה שזה יישכח כאילו שכחתי ממנו. אבל הוא פצוע. אתה מדבר על ספציפית עכשיו? אתה מדבר
1: על ולנסיה.
0: על ולנסיה, אוקיי. להמשך העונה.
1: לא, אני מבחינתי, נגיע עוד לתמיר בלאט במכבי, בסדר.
0: אז סבבה, אני רק רוצה מילה אחת בהפועל פשור במכבי. סטורנסקי מבחינתי זה כרגע נראה כמו המנהל למשחק הבכיר של הפועל תל אביב, וזה בסדר גמור. וסיליה מיציץ', כמו שאמרתי, לא צריך להיות המנהל למשחק, ובשביל זה יש תמיר בלאט שיהיה בריא, יכול לקבל דקות יורוליג כרכז מחליף לתומס סטורנסקי. וסיליה מיציץ' לא צריך להתעסק בהובלת כדור, זה צריך להיות תומס סטורנסקי, תמיר בלאט. וסיליה מיציץ' יכול להיות על הפרקט, לא להוביל כדור.
3: קבוצה שאולי מתגעגעת לתמיר בלאט, אנחנו נגיע לזה עכשיו, עם מכבי תל אביב, שפותחת את העונה הזו בצורה פשוט איומה ונוראה. אפילו מבישה, מפסידה בשבוע הכפול לבשיקטש ומובסת מול פנתנייקוס, זה קורה גם אחרי הפסד לוילרבן במחזור הפתיחה. תראו, ברמת הכישרון לא ציפינו ממכבי תל אביב למה שאנחנו מצפים ורואים מהפועל תל אביב, אבל יש תחושה שמכבי תל אביב נופלת ממש ממש בדברים הכי הכי בסיסיים, הגנה, למשל.
2: יש תחושה שגם הייתה בחלקים בעונה שעברה שמכבי תל אביב לא יכולה לנצח כרגע משחק. עולה פה 120 דקות העונה שהיא לא הייתה אפילו לא לרגע באותה רמה של הקבוצה שמולה, ולא כל משחק היה נגד פנתנייקוס. אנחנו רואים פה קבוצה שבאמת אפס תיאום הגנתי, ואם כבר, וזה אולי לא חדש, אבל עליה טענה של קטש היה לפחות ההתקפה שלו, וגם זה כרגע לא קיים. כן. וצריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה שהסופר קאפ כנראה כל מה שהוא עשה זה רק רע לקבוצה הזאת בסופו של דבר.
1: מטורף, ואני חושב שקודם כל כן ברמה הגנתית צריך להגיד, זה לא רק שאין שיפור ממה שהבעונה שברה, זה נראה אפילו יותר גרוע, שבאמת לא דמיינו שדבר כזה יכול להיות. מכבי תל אביב ברגעים, בהרבה רגעים שהעונה שברה, הייתה בקצב של קבוצת ההגנה הכי גרועה בהיסטוריה של היורוליג. אסור לשכוח את זה. וכן הגיעו גארדים, אמרנו אולי זה יעשה איזשהו שיפור. בפועל אנחנו מבינים שזה כנראה הרבה יותר גדול מעניין אינדיבידואלי, אלא מערכתי, שיטת משחק, ומן הסתם גם כן מה שקורה גם שחקנים ספציפיים, אנחנו יודעים גם בדיוק איזה שחקנים. ואני חושב שמה שמאוד קשה לצפייה זה מה שקורה בכל הקשור לאחוזים לשלוש בפתיחת העונה הזו. מכבי תל אביב נראה שהיא פשוט, היא לא מבינה מה היא רוצה מעצמה ברמה ההגנתית. היא נותנת לקבוצות היריבות להגיע לכל כך הרבה זריקות קלות. היא עומדת על נתון פשוט לא נורמלי. היא הקבוצה שזורקים מולה את כמות השלשות השנייה הכי גדולה עונה ביורוליג, וקולים מולה ב-47%, שזה הכי גבוה בפער. הקבוצה הבאה אחריה קולים מולה ב-40%. זה פער שהוא פשוט בלתי נתפס.
0: אבל לרבן אמרנו אולי תפסה היום, ואז הבנו שזה פשוט המבטים שהיא קיבלה.
2: זה 16 שלשות בממוצע שמכבי סופגת למשחק.
1: וכמעט 50% אחוז, זה אי אפשר לנצח ככה משחקי כדורסל, ואם אנחנו מתחברים באמת להתקפה, זו באמת הדאגה האמיתית, כי מכבי

0: תביא בלי התקפה טובה, פשוט לא תהיה מסוגלת להתחרות העונה ביורוליג, ונכון לעונה שעברה, הייתה אחת משלוש ההתקפות הטובות ביורוליג, פתחה את העונה הזו במקום ה-19, וזה לא כי היה ללוז קשה, זה לא כי היו הגנות דודות, אלא כי פשוט מכבי תל אביב נראית רע גם ברמת הקליעה כמובן, 24.5% מחוץ לקשת, זה משהו שבלתי אפשרי לנצח איתו, ברמת העיבודים, אנחנו רואים פשוט שכל האימור על הקו האחורי, דיברנו על זה לא מעט, על זה שהלכו על שחקן כמו ים הדר, על זה שהחליטו שג'ימי קלארק הוא הנאמבר 1 בקבוצה הזאת, היו פה הרבה אימורים, ולפחות לשלושת המחזורים הראשונים זה כישלון חרוץ.
1: אני רק רוצה להרחיב על ההגנה. יש איזה מאמן מכללות, קוראים לו פרנק מרטין, ששאלו אותו פעם במסיבת עיתונאים שמלמדים הגנה. אגב, שאל אותו איזה ילד, כל שאלה, לא ראו אותו און קאמרה, אבל איזה ילד כזה, נשמע כמו בין 10, 11, 12, שאל אותו, כשאתה מלמד הגנה, מה יותר חשוב, הגישה או הטכניקה? אז קודם כל הוא פרגן לילד, הוא אמר, אני הרבה שנים במקצוע, בחיים לא שאלו אותי שאלה כזאת. באמת שאלה שאתה אומר, וואלה, יפה. והוא ענה לו, ברור שקודם כל צריך ללמד את הגישה הנכונה, כי אתה צריך שהשחקנים יאמינו במה שאתה הולך ללמד אותם ברמה הטכנית. ואני חושב שבמכבי תל אביב הסיפור הוא פשוט בדיוק זה, שחקנים לא מאמינים בגישה, פשוט אין גישה. אתה לא רואה שחקנים מפוצצים, אתה לא רואה לחץ על הכדור, אתה לא רואה איזשהו משהו שאתה אומר, או, הנה, רואים שיש פה משהו, נעבור אחרי זה לקבוצות אחרות, סטייל פנרבחצ'ה, שאתה רואה שם קודם כל גישה פרקטית אדירה, ושחקנים שמיישמים אותה עד תום. במכבי תל אביב, אתה פשוט רואה רפיון הגנתי שהוא בלתי נסבל, זה פשוט, אתה רואה זה, וגם אם אתה לא אוהב את הקבוצה הזאת, זה פשוט נראה לך מוזר שפשוט עולים חמישה שחקנים על הפרקט, ופשוט מאפשרים לכל מה שקורה. פנתינייקוס פשוט רגדה, חוץ מעולה עולה שהקהל בבואק היה צריך לעשות שם, פנתינייקוס פשוט עשתה הכל, וזה באמת היה גרוע, וכמו שעמית אמר, מכבי תמיד הייתה קבוצת הגנה שלא הייתה מתגאה בהישגים ההגנתיים שלה, אבל עכשיו זה נראה הרבה יותר גרוע, ואם נחזור באמת להתקפה, אז כשההגנה לא טובה, אז לפחות אתה מצפה שיביאו דברים בצד השני, זה כרגע נראית קבוצה. אני לא רוצה להגיד, כבר שמעתי אנשים אומרים, כרגע נראית הכי חלשה ביורוליג, היא מרגישה לי יותר לא מחוברת. כאילו, אני מרגיש שהקבוצה עוד יכולה בפוטנציאל שלה להגיע למקומות אחרים, גם כולנו בסוף סימנו אותה כמעמדת יחסית לפליין, אבל
2: יש עוד זמן.
1: פשוט החלקים של הפאזל האלה לא מתחברים, והגיעו שחקנים חדשים שאתה מצפה שהם כבר התחברו. אולי זה לא ייקח זמן, אני לא יודע.
3: אני לא חושב שזה ימשיך ככה, זה לא יכול להמשיך כל כך גרוע. זה נכון שמכבי כרגע נראית הכי חלשה ביורוליג. אני לא חושב שזה יימשך הרבה זמן. זה גם חלק מהתסכול, אני חושב, כי אתה אומר, שמרו על הליבה, הביאו, שחררו את שחקנים שהיו פחות מוצלחים, והביאו שחקנים שעל פניו יש להם פוטנציאל. כן, יש בעת כליה, בעת בהגנה כנראה תמיד תהיה. אבל עדיין, אני חושב שזה יראה אחרת, בקרוב. אני חושב שחלק גדול ממה שקורה פה, זה גם שחקנים שנשארו והיו בנקרים בחמישייה שנתנו תרומה קבועה בעונה הקודמת. סטייל, איפה לונדברג, ג'לן הורד. אפילו גם רומן סורקין, אמנם הוא לא רע, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. בכללי, אין אף שחקן שבאמת אפשר לציין אותו בפתיחת העונה הזו של מכבי, וזה אומר הכל, אבל אני לא חושב שזה יישאר ככה לעוד הרבה מאוד זמן.
2: אני מקווה שאתה צודק בשביל התחרותיות של הקבוצה הזאת.
3: שלא שאלה מתי הייתי תורר.
2: השאלה מתי הייתי תורר, אני קצת חושב שאנחנו עדיין מדברים על זה בצורה פשטנית. אני מסכים מה שאתה אומר לגבי הגישה. אי אפשר לראות ככה, גם אם עודד קטש הוא מאמן התקפה, צריך לדבר על חלקו ועל חלקו בבנייה של הקבוצה הזו, שפותחת את העונה בצורה מבישה מבחינה הגנתית, וזה לא הטכניקות, זה באמת, באמת איך שהשחקנים עולים ונראים, כאילו זה פשוט לא מעניין אותם, וזה לא מתקבל על הדעת בקבוצה תחרותית ביורוליג.
1: וזה מפתיע, כי אמרנו בפרקי ההכנה שלנו, שדווקא הקו האחורי, השחקנים שם הם שחקנים שיודעים לשמור, יודעים לחוץ על הכדור, אבל אני די בטוח שזה פשוט מתיישב עם הקטע הזה, שכשבאים לאימונים, אני לא יודע עד כמה...
2: אז מה, מבטרים מראש?
1: עד כמה הדגשים, עד כמה הדגשים ההגנתיים...
2: מבטרים על ההגנה מראש?
1: עד כמה ירידה לפרטים היא ירידה לפרטים, כמו שהיא ירידה לפרטים ברמה ההתקפית. אני חושב שזה...
2: אז בעיניי זה חמור, בעיניי זה באמת חמור.
0: אני חושב שדיברת על הקו האחורי, אני חושב שמכבי מתחילים... קודם כל אני מסכים שמכבי תל אביב זה פתיחה גרועה שהיא תתאושש ממנה בצורה כזו או אחרת. אני לא בטוח שהיא תצליח להתאושש לרמות שהיא רוצה, כי היא איבדה פה משחקים שהם יהיו קריטיים כשאנחנו נסתכל על זה לקראת סוף העונה.
2: משיקטש ווילרבן, משחקים. נכון,
0: לגמרי, ואני חושב שמכבי תל אביב מתחרטים כבר על כמה דברים בבנייה שלהם ובקו האחורי, ואני חושב שהחרטה הכי גדולה כרגע זה אולי תמיר בלט, כי אני חושב שבפתיחות עונה אתה צריך את השחקנים שהם בנקר, שאתה יודע שבוודאות אתה תקבל משהו מהשנייה הראשונה, ואני חושב שתמיר בלט היה יכול להיות הבנקר הזה, בגלל שהשיטה של קטש תפורה עליו, בגלל שהוא מכיר את הגבוהים בצורה פשוט מעולה, וגם ראינו בכל עונה, מאז שתמיר בלט היה במכבי תל אביב, 3 עונות, הוא היה אחד השחקנים הכי חשובים, בטח בפתיחת העונה, כי הוא באמת, הוא מהרגע הראשון מבין מה צריך לעשות, הוא מבין את מה שקטש רוצה מהשחקנים, והוא זה שגרם לזה שמכבי עוד הייתה בעניינים הרבה פעמים בפתיחת העונה, כשהרבה שחקנים מסביב לא ידעו כל כך מה רוצים מהם, ואני חושב שפה זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, ונראה שפשוט מכבי תל אביב, נכון לעכשיו, הקו האחורי הזה, אני כן חושב שבאופן כללי מכבי תל אביב תראה איזשהו שיפור, הקו האחורי הזה, אני לא בטוח, אני גם דיברתי על זה בהכנה לעונה, אני לא בטוח שמה שיש שם יספיק לרמת יורוליג, נכון לעכשיו, חוץ מג'ימי קלארק, שגם הוא עוד לא בעניינים, הוא צריך להיכנס לעניינים, אין שם אף שחקן, שהוא שחקן שאני רוצה אצלי, אם אני קבוצה ששואפת לפלייאוף יורוליג.
2: ואם אתה מדבר על תמיר בלט, אתה צריך לדבר על הצד השני של הטרייד הזה, על ים הדר, שעל פי המשחקים הראשונים, גם לא נראה כאחד שמכבי תל אביב ציפתה ממנו, אולי לעשות את קפיצת המדרגה ולהוביל אותה גם ביורוליג. אנחנו יודעים מה הוא יכול לתת בישראל, במסגרת המקומית, אבל ציפו לי יותר גם ברמת היורוליג, ואתה כשחקן ישראלי, שנגדל, עודה בזה, כאוהד מכבי תל אביב, גם אם אתה לא שחקן ההגנה עכשיו הכי, הכי טוב באירופה, אתה לא יכול לנסות לעזור וקצת להניע את החבר'ה שמשחקים איתך, כדי באמת, באמת לראות שזה מעניין אותך, שאתה נלחם.
3: אני לא חושב שזה לא מעניין אותו. אני לא חושב גם שזה כאילו, בעיניי הוא משני מאוד מאוד במה שקורה עכשיו במכבי מבחינת חלוקת אשמים במרכאות, אני אומר.
2: לא, אני לא מאשים אותו. אני אומר, דווקא המקום שלך כישראלי, בחדר הלבשה של קבוצה שיודע מה זה מכבי תל אביב.
3: אבל זה לא, סליחה, שרבי, זה בעיניי דיבור קלישאתי קצת ובאוויר, כי ברור, כל קבוצה עכשיו רוצה לשמור על הגאווה והכבוד של הקבוצה, נכון, מכבי תל אביב. זה מועדון גדול שאוהבים, וגם המועדון עצמו אוהב לפמפם את הפאתוס הזה של אנחנו מכבי תל אביב עם העבר היוקרתי, ואנחנו שומרים על הכבוד של מדינת ישראל או משהו כזה, אבל הימים האלה עברו, ומכבי כבר לא נמצאת במקום הזה. ברור שכל קבוצה, אף קבוצה לא רוצה להתבזות, אף קבוצה לא רוצה להיכנס לפיגור דו ספרתי 3 מחציות ראשונות ברצף, ועדיין זה לא אומר שמכבי שונה ומיוחדת בחלק הזה. ים הדר ספציפית, פתיחת עונה לא כזאת רעה, סך הכל בסדר, אם אפשר לציין מישהו בקו האחורי, אז זה דווקא הוא, ואני חושב שגם, אמנם, שוב, מחזור כפול בינוני היה לו, כמו לכל הקבוצה, חלש, אבל אני חושב שים הדר ייקח את ההזדמנות הזאת, יהפוך שחקן משמעותי במכבי תל אביב, ואני די בטוח שהעונה הזאת, מבחינה אישית, תהיה העונת יורוליג הכי טובה שלו בקריירה.
1: אני באופן אישי גם מצפה מים הדר להשתפר ולהרים את הרמה שלו, למרות שבאמת פתיחת עונה לא כזאת גרועה כמו שסער אמר, אבל אני חושב שבמכבי צריכים להפיק יותר מים הדר, ובוא נזכר בחצי הראשון דווקא, נגד בשקטה, שזה נשמע ממש מזמן, אבל דווקא שם היו לו דקות כדורסל טובות, שהוא מצא את סורקין לשלושה אסיסטים בפנים, ואז פתאום בחצי השני, וגם נגד פנתינקוס, הוא שיחק המון רחוק מהכדור. אני חושב שהוא, בשונה ממה שאמרתי על מיצית, דווקא הוא שחקן שחי מהפעולות האלה שהכדור בידיים שלו, הוא לא שחקן שיכול לעמוד בפינה ולהיות מוזן משחקנים אחרים, הוא חייב לשלוט במשחק, והוא חייב שהכדור יהיה אצלו, לייצר את המצבים גם לעצמו וגם לאחרים. וזה משהו שעוד את קטש אולי לא רגיל שהיה לו, רגיל שהיה לו את אמיר בלט, שזה שחקן שהוא יותר כזה, אתם יודעים, עובד בשביל הקבוצה וכזה, כאילו נכנס לתוך הקבוצה, ים הדר צריך להיות המאדר פאקר, אתם מבינים מה אני אומר? ועוד את קטש, אולי רגיל שהיה לו בולדווינים כאלה, לורנזוים כאלה, שזה מן הסתם, אבל כשמגיע לך ישראלי, אתה לא רגיל שהוא המאדר פאקר שלך, סליחה על השפה, אבל מרגיש שעוד את קטש עדיין, לא מבין שים הדר צריך להיות השחקן, לא רוצה להיות הגו-טו-גאי, כי אני אומר, אם ים הדר יהיה הגו-טו-גאי שמכבי בבעיה, אבל כשהוא על המגרש, הוא צריך להוביל את המהלכים, הכדור צריך להיות אצלו, ובמכבי עדיין לא מבינים את זה, ואני חושב שכשהם יבינו את זה, אז הם יקבלו הרבה יותר מים הדר, כי בסוף הם שילמו עליו המון כסף, ואני לא אומר שעכשיו צריכה להיות פה תוצאה בין כמה שילמת לכמה השחקן מקבל, כי בסוף אנחנו יודעים שמיצית בצד השני, אם הוא לא הביא סן ניצחון בגמר יורוליג, הוא לא ישווה את הכסף שלו, אבל אני אומר, בנית על תצוגות טובות של המדר, תגרום לו לשחק יותר טוב.
0: אני חושב שהשאלה הגדולה, אתה שר עכשיו אמרת, וזה גם משהו שחזר על עצמו הרבה בקיץ, ים הדר, אתם אומרים, ים הדר הולך לעונת היורוליג הגדולה בקריירה שלו. ברור שהוא הולך לעונת היורוליג הגדולה בקריירה שלו. הוא הולך לקבל הרבה יותר דקות מכל מקום אחר שהוא קיבל. הוא הולך לקבל מקום יותר משמעותי בקו האחורי מכל קבוצה שבה הוא היה. זה ברור שהוא הולך להיות מבחינה מספרית הרבה יותר טוב מכל מה שהיה. השאלה היא, וזה מה שאני חוזר עליו, וגם כל השנה שעברה, אני עוד איכשהו הייתי בצד, אפשר לומר של איטודיס, האם ים הדר מתאים להיות שחקן של קבוצה ששואפת לטופ 10 ביורוליג? לדעתי התשובה היא עדיין לא. אני חושב שים הדר באמת הוא שחקן, הוא באמת שחקן מצוין, ואני חושב שאנחנו רואים הרבה פעמים ברמה, בזירה הישראלית, כשהוא מקבל את המ...

0: מושכות, ראינו את זה גם ברמת יורוקה בהפועל תל אביב, כשהוא מקבל את המושכות, הוא באמת מסוגל לעשות דברים מאוד מאוד יפים, דברים גדולים ברמת הסקורינג, גם ברמת ניהול המשחק, ברמת ניהול המשחק זה הדבר הראשון שאנחנו רואים ממנו נכון לעכשיו ברמת יורולי גם, אבל כשאנחנו מסתכלים על להיות מנהיג בקו אחורי של קבוצה ששואפת להגיע למקומות רחוקים ביורוליג, אני ממש לא בטוח שזה מה שהוא יכול לעשות, וגם אני חושב שאנחנו השבוע הזה ראינו בצורה טובה שברגע שהוא מקבל את המושכות האלו, אז הוא, ובטח שהוא מגיע מול קבוצות שהן קבוצות ברמה מאוד גבוהה, אני לא בטוח שהוא מסוגל לעשות את זה. ואני חושב שאפשר להמשיך, נכון, ים הדר יקבל פה הרבה דקות וימשיך להיות משמעותי, אני לא בטוח שים הדר יכול לקחת מכבי תביא מקומות שהיא רוצה, ממש לא בטוח.
1: אבל השאלה מתייחסים לזה במכבי.
0: מה זאת אומרת?
1: איך מתייחסים לזה? אני לא אומר שים הדר עכשיו צריך להיות השחקן הראשי של הקבוצות והגו טו גאי ולהיות המוביל שלה.
0: אבל זה ברור לך שהוא מיועד לשחק 20-20 משהו דקות כל משחק?
1: אז אני אומר, בתור שחקן שעולה מהספסל או לא יודע, הוא משחק 20 דקות למשחק, אני חושב שהוא עדיין לא הראה אפילו רבע מהיכולות שלו, ואני חושב שכשהוא יראה משהו כמו 70-80-90% אחוז מהיכולת שים הדר יודע להביא, מכבי תל אביב כן מסוגלת להגיע לפליין כשהוא מקבל 20 דקות למשחק. אני מאמין בזה, באמת הוא בטח.
0: אז אני ממש אני לא בטוח.
2: לא, אבל עמית, מה זה שונה נגיד מהעונה של אלכסי אברמוביץ' עם ים הדר בפרטיזן? אלכסי אברמוביץ' עלה מהספסל, היה go to guy או המוביל של החמישייה השנייה, פה למכבי תל אביב שג'ימי קלארק ואיפה לונדברג לצורך העניין, אני סתם, הוא נותן סיטואציה אפשרית, פותחים בחמישייה, ים הדר עולה מהספסל, מקבל 20 דקות, כאילו
0: אבל,
2: למה...
0: אבל לא, ים הדר בעונה היא, אם תכף תסתכל על המספרים שלו, לא. ברמה התקפית, הוא היה לא מאוד הוא. מאוד לא משמעותי.
2: לא, לא, הוא, אלכסה, לא אלכסה. הוא, אני אומר, כמו אלכסה אברמוביץ' כן. שעלה מהספסל בפרטיזן בלגרד, והיה הבעל בית של החמישייה השנייה, רוב הזמן.
0: אני לא בטוח שלים הדר יש את היכולות ההתקפיות שהיו לאלכסה אברמוביץ' בסיוע, אני ממש לא בטוח.
2: אני חושב שזה לא מאוד רחוק. ולאלכסה
0: אברמוביץ' היה שחקן כמו קווין פנטר, היה זק לידי.
1: אבל פנטר הגיעו למרחק, הגיעו מפן לפורים, לא המכות, הם מפן לפור.
0: אבל היו שחקנים יותר מוכשרים ברמה התקפית מסביב. מכבי תל אביב, זו אחת הבעיות העונה, שאין לה שחקנים התקפיים ברמה גבוהה.
1: זה הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, לפחות.
0: אבל אי אפשר לנתק את זה, כי ברגע שמכבי תל אביב בונה לים הדר, הוא אמור להיות שחקן התקפה מאוד מאוד משמעותי. אלכסה אברמוביץ' מסביבו בפרטיזן היו שניים, שלושה שחקנים שהם רמה מעל התקפית.
2: לא, בסדר, לא אותו דבר. אבל ים הדר של עצמו הוא לא שחקן שאתה אומר, הוא לא יכול להיות שחקן משמעותי בקבוצה שמגיעה לפלייאוף או אפילו גם פיינל פור בעיניי. שוב, הוא לא צריך להיות אולי ה-go to guy או המנהיג של הדבר הזה, אבל כשחקן שישי, אני חושב שהוא יכול להיות אחלה שחקן שנותן תרומה מאוד משמעותית מהספסל, וכן, גם במכבי תל אביב הנוכחית, יכול להיות שזה לא יגיע יותר מדי רחוק, אני חושב שיכול להיות דמות משמעותית מאוד, ולא רק כאילו, נכון, המספרים שלו יעלו באופן טבעי, אבל אני לא חושב שכזה מופרך להגיד שהוא שחקן, שיכול להיות שחקן משמעותי בקבוצה מנצחת.
0: הלוואי, אני לא חושב שזה הכי מופרך בעולם, אני פשוט לא חושב שזה יקרה.
1: אני חושב שפשוט, אני מסכים דבר אחד שאמרת, עמית, שים הדר יוכל, לא רוצה להגיד להוביל את מכבי תל אביב, יוכל להיות חלק משמעותי בקבוצה הזאת, ומכבי תל אביב תוכל להצליח להגיע לפלי אוף, אם באמת מסביבו היו כישרונות יותר טובים, שחקנים שמביאים את עצמם לידי ביטוי, וזו הנקודה שלי, בינתיים. גם קיטון וואלס לא נראה באירוע, לא נראה מחובר לקבוצה, לא תורם את מה שמצפים ממנו לדעתי, לפחות ברמת המינימום, אני לא, שוב, אני לא אומר עכשיו 25 דקות במשחק, לא נראה כחלק מהקבוצות ברמה ההתקפית, וגם ברמת הסנטר בעיה חמורה מאוד, מאוד למכבי, כי הגנתית אני שם בצד, אם טייס לא מביא את טייס של מונקו, אז מכבי עבודה בצד הזה, יש להם את בייקוט כסנטר שלישי, ואנחנו רואים פציעה קטנה של טייס, בייקוט הוא כבר אמור להיות חלק משמעותי ברמת הסנטר, זה כרגע נראה כמו אני, סליחה על המילה, נגר, ברמה התקפית, לא פחות מזה, ולא מעניין אותי בכלל מה מוביל בצד ההגנתי, וגם זה לא ראיתי יותר מדי. אני חושב שמכבי צריכים עכשיו, אם נכנסים ל... אנחנו צריכים להגיד מה מצפה להם, בהמשך העונה יש להם מילאנו השבוע שהם חייבים לנצח בבית, ולאחר מכן יש להם ברצלונה בחוץ, ולנסיה בחוץ, ריאל בבית, הכוכב בחוץ. סדרה פשוט פסיכית של משחקים שיהיה קשה מאוד לראות איך הם מייצרים שם ניצחונות, בטח ברמת הרצף. מכבי תל אביב צריכה לא אני רוצה ההפך מסבלנות, צריכה להיות עם יד על הדופק לגבי השוק, כי כרגע השחקנים שאני חושב שאמורים להוביל את הפאזל הזה גבוה,
3: לא מספיק
1: טובים. לא מספיק טובים. ומכבי תל אביב צריכה לחשוב איך היא עושה את זה, בטח ברמת גם הקו האחורי, ונקודה ששר אמר, סליחה שאני ככה אולי מושך את הדיון הזה, אבל שר אמר בפרק הקודם שהוא חושב שמכבי אולי צריכה איזשהו סווינגמן שידע לקלוע, שם שלא הסכנו זה בונזי קולשון, שגם כרגע נראה לא מאוד מחובר, אני מאמין שהוא ישתפר, אבל יש מצב שאולי טוב למכבי תל אביב, שוב, אם זה אנחנו מדברים על חסרונות בעמדת הסנטר, שדווקא קולסון יזיד יותר לארבע,

0: ואז הסווינג מזה שאולי יעבור ויחזק את מכבי במהלך העונה יהיה בשלוש, דברים צריכים להשתנות שם, כי כרגע זה נראה שהקבוצה פשוט לא מספיק איכותית כדי להתמודד על הפליין.
1: נעבור ממכבי תל אביב לקבוצה מאוד מאוד איכותית שפותחת את העונה הזו, ובינתיים במקום הראשון מנצחת גם את מכבי תל אביב במחזור האחרון, קבוצה של ז'ליקו ברדוביץ', פנתנייקוס, שבאמת מפגינה עומק אדיר במחזורים הראשונים, וזה נראה, זו נראית לפחות כרגע כמו מועמדת מאוד מאוד בחירה ללכת עד הסוף.
2: זה ברור שהיא מועמדת בחירה ללכת עד הסוף, אני חושב שמצד אחד בא לי לב מפנתנייקוס.
1: אתה לא מתלהב.
2: מצד שני, הלוז שלה, הלוז שלה עד עכשיו היה קל באופן מוגזם, באמת באופן מוגזם.
0: איך שאולי אומר, תורידו ציפיות.
2: היא משחקת רק בבית, היא משחקת מול כל הקבוצות הכי חלשות ביורוליג, כולל מכבי תל אביב, צריך לומר עד כה. ובמשחק המאתגר היחיד שהיה לה, עונה מול פאוק בסופרקאפ היווני, היא הפסידה. 120 דקות העונה ביורוליג, היא לא הייתה בפיגור אפילו לשנייה אחת. היא ניצחה את כל הרבעים הראשונים שלה בהפרש דו ספרתי, ובסך הכל סיימה אותם ב-81-40. היא לא נאלצה להתמודד עם שום אתגר העונה ביורוליג, ואני חושב שאתה יודע, פאו, יש לה סגל שזה בלתי נתפס, כי גם כרגע עם איזה 3-4 פציעות יחסית משמעותיות, וזה לא מזיז לה, היא עולה עם חמישייה שיש שם שחקנים שעוד ציפינו שהם יהיו חלק מהסגל בכלל של פאו העונה, ומהספסל עולים השחקנים כמו פרנסיסקו, בדיו, בונגה, אייס דייביס ולסור, זה חמישייה שיכולה לזכות ביורוליג.
0: החמישייה השנייה שלהם זה משהו פסיכי.
2: אז אני חושב שברור, זו קבוצה שידבר מאוד מאוד חזק העונה, אנחנו עוד צריכים לראות אותה מול קבוצות נורמליות, ולא רק משחקת בבית בשביל באמת להבין ככה איך היא נראית ביחס לחזקות.
1: אבל כשאתה מסתכל באמת על העומק הזה, כרגע לפחות בשלב הזה של העונה הזה, זה ממש ממש מעורר
3: ציפייה. וזה עוד לפני שקנדריק נאן חזר, זה עוד לפני שקוסטס לוקאס חזר, יש שם באמת סוללה מטורפת, במחזור קרובי נגד פנרבחצ'ה, ואז
0: זה משחק.
3: זה משחק יותר הגיוני.
1: קרב הטיטנים.
3: עוד נקודה אחת, מטורף, איך אוברדוביץ' מנהל את הרוטציה שם. מורייטיס משחק הכי מעט, 7.49, ומשם, בין ג'ריאן גרנט עד גרשון יבוסלק, שזה שבעה שחקנים, כולם בין 16 ל-20, ועוד ארבעה בין 20 ל-24. אף שחקן שם לא נשחק, כולם משחקים דקות משמעותיות. כמעט כולם משחקים יותר מרבע שעה למשחק.
0: זה קל,
2: כן, אני אומר, זה מאוד נוח שכל סוף רבע ראשון כבר עובד ב-15.
3: נכון, ועדיין זה משהו שבקושי רואים, ואני חושב שזה לא ישתנה דרך אגב, גם כשהיא תתחיל לאסוף הפסדים, ככה אוברדוביץ' עובד, וזה יבוא לטובתו בהמשך העונה.
0: אני אף פעם לא ממית, אגב, בערך של ניצחונות טובים, שהכדורסל נראה טוב, לא משנה מרבע שעומד ממול, ברור שזה בעירבון מוגבל, אבל פשוט כיף לראות את פנתנייקוס, היא משחקת כל כך כיף וכל כך, באמת, המשחק שלהם, במשחק העומד הוא פשוט, הוא פיק אנד רול ותזוזה וריווח, והם גם רצים המון, גם נגד מכבי היו להם 21 דקות במעבר, זו קבוצה שפשוט יודעת מה היא רוצה מעצמה, וג'ליקו אוברדוביץ', אתה גם רואה ביחס שלו לשחקנים דווקא הפחות כוכבים, כמה שמשמעותי לו שהם כן יהיו שם, כי הוא יודע שיש פה עונה ארוכה, שהוא צריך פה את כולם, פציעות, כבר בתחילת עונה זה פקד אותם, זה יפקוד אותם עוד בהמשך, והוא צריך את כולם, את כל המנסוקסים, ומתוגלו, ואלה ופה ושם, הוא צריך את כולם חדים ודרוכים, והוא, אתה רואה, ראית כבר בהתחלה, גם שם, שהם הביאו איזה 10-15 רפא של מכבי, שרח שם כמו משוגע על מנסוקס ומתוגלו, והוא צריך שם את כולם להמשך.
1: בוא נלך אז באמת לפנר, לקראת המאצ'אפ המעניין ביניהן, גם פנר פותחת את העונה הזו בצורה מושלמת, מנצחת בשבוע האחרון גם בדובאי וגם את ביירן מינכן, ודובאי מבחינת פנר זה גם קבוצה שבאה באיזשהו שטף אחרי פתיחת עונה טובה, וזה לא ניצחון שום מובן מאליו.
2: לא, זה היה ניצחון באמת מרשים, ואני חושב שגם פנרבחצ'ה שצריך לומר, פתחה עם 3 משחקים ביתיים, ודובאי באמת היה המשחק הקשה היחיד שהיה לה. ואני חושב שמצד אחד ההתקפה של פנרבחצ'ה עדיין לא יציבה לגמרי, כן ראינו תצוגות יפות גם בסופרקאפ של היורוליג וגם באחד המשחקים העונה, אבל מצד שני מה שהיא עושה ברמה הגנתית זה המשך ישיר למה שראינו בעונה שעברה, זה קבוצה שכל כך קשה להתמודד מולה, וזה נראה אפילו יותר טוב, זה נראה יותר טוב כי היא צירפה את ברקסטון קי שהוא שחקן הגנה מדהים, והוא פשוט הפך להיות תוך שנייה אחד השחקנים הכי חשובים מבחינת שרס, הוא פותח בחמישייה עכשיו, משחק 25 דקות לערב, יש לה גם כמובן עוד מעט נגיע לבינגם ברמה התקפית, אבל גם ברמה הגנתית, כן. זה מאוד משמעותי. אני חושב שמה שהכי משמעותי זה שלפנרבחצ'ה יש נכון ליום את המאמן מבחינתי הכי טוב באירופה בפער גדול, ועם כל הכלים שיש לו וכל הכלים שהוא קיבל גם בקיץ הזה, מבחינתי, אם הייתי צריך אחרי 3 מחזורים לבנות את טבלת היורוליג שלי מחדש, אז הייתי מקפיץ אותה ממקום שני לראשון.
0: וואה. ההגנה שלהם זה פשוט משהו מטורף, ופעם שנייה כבר אמרתי בפרק הראשון, אחרי הפרק הראשון לדעתי, אתם זוכרים, שאנחנו עוד נגיד

0: בעוד כמה פרקים העונה שהם קלו, שהם ספגו פחות מ-70 נקודות, וזה הגיע כבר במחזור השלישי, ספגו 66 מול דובאי. ודובאי זה לא וירטוס שהם ספגו מולם, 68, זאת אחת הקבוצות המוכשרות במפעל, וההגנה שלהם זה באמת, הם אחת הקבוצות היחידות ששמרות במהלכי ההגנה, זה נקרא הגנת נקסט, שפשוט העזרה מהצד החזק, תמיד קופצים בפיק אנד רול, זה גורם לו אמנם לגבוה קצת יותר לנוח בתוך הצבע, אבל כל הארבעה עובדים פי מיליון יותר קשה, כי כל הזמן אין שחקן אחד שעם הכדור שיש לו רגע חופשי להסתכל לסל וליצור את המצב, תמיד הוא מקבל יד, תמיד הוא מקבל פרצוף, וזה פשוט הגנה שצריכה תיאום מושלם, וזה כל כך מפתיע אותי, כי בחמישה הוא פתח, לא בחמישה שהייתה בעונה שעברה, הוא פותח עם טרנט פורסט, והוא פותח עם שילץ, והוא פותח עם בינגאם, ואתה אומר, בונה, איך בקיץ אחד הוא כבר הם מגיעים לתחילת העונה, והכל נראה מושלם, זה, לדעתי זה הרבה יותר קשה, מאשר ללמד שיטת התקפה, ללמד הגנה כזאת, שכולם צריכים לחפות לכולם ברוצטות הפשוט מדהימות שלהם, וזה פשוט הדבר שמוביל אותם לראות כל כך טוב, כמובן שגם התקפיתם בסדר, אבל ההגנה שלהם זה פשוט משהו ללמד בבתי ספר להגנה.
1: צריך להזכיר את מרקוס בינגאם, שעורך בשבוע הזה בחורה ביורוליג בפנר, וזה שחקן שאם לא כמה טילים איראנים לפי הדיווחים כבר היה, צריך להיות במכבי תל אביב, והיה פה סגור, וזה גם מעמיק את הפספוס, וגם באמת בשביל פנר, היא זוכה פה בגבוה שהיא אולי יכלה לו.
2: כן, פנרבחצ'ה מחפשת כבר הרבה מאוד זמן סנטר, שיהיה סנטר ברמה של סנטר פותח, לא שזה הפריע לה לקחת את הגביע, אבל בינגאם כן. זה נראה כמו התאמה קרובה להיות מושלמת, הקליעה שלו שלוש עוזרת ממש לפנרבחצ'ה, כי פנרבחצ'ה לא משחקת לגבוה בצבע, היא משחקת בעיקר דרך הגרדים, דרך פורודים, ואם הגבוה לוקח זריקה, זה הרבה פעמים יהיה לשלוש, ראינו את מלים פותח בהרבה מאוד משחקים ואפקטיבי גם בגלל הדברים האלה, ובינגאם מתאים לה כמו כפפה ליד, שני משחקים ממש ממש טובים בשבוע הכפול הזה, ובאמת נראה לי היה את שאלה בתחילת העונה מי החמש המוביל של פנרבחצ'ה, אז אחרי השבוע הזה כבר אין שאלה בכלל.
3: וזה כל כך משמעותי עבור שחקן כמו אורטון טאקר, שיש לידו גבוה, שהוא בנקר מחוץ לקשת.
0: שיוצא לו מהצבע, כן.
3: שיוציא מהצבע, כמו שראינו עם קבוקלו וטוורס, שיוציא את הגבוה מתוך הצבע, כי ברגע שאורטון טאקר מקבל את, את הספייס הזה בתוך הקשת השלוש, הוא פשוט יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם אגב, אורטון טאקר, ראינו בתחילת העונה הזאת מה קורה כששלשות קצת נכנסות לו, לעומת כשבכלל לא הולך לו, ואני חושב שאם הוא יצליח להתייצב על 3.5 משחק באזור ה-38%, אז הוא באמת בדרך לעונה גדולה. זה כמובן, אני, כמו שאמרתי בתחילת העונה, אני לא חושב שאנחנו הולכים לראות פה מספרים יוצא דופן מאף שחקן, כי יש פה כל כך הרבה כישרון וזה מתחלק, ואפילו לא ראינו את שיין לארקין אפילו משחק, אז אני חושב שפנרבחצ'ה פשוט בנויה לתפארת.
1: טוב, אחרי שבעונה שעברה הכתרנו אותה כהפתעת העונה, כקבוצה שבאמת באמת היה כיף לראות, גם העונה, ולנסיה פותחת בצורה מרשימה, ניצחונות רצופים עד עכשיו, היא עדיין מושלמת, פוגשת את הפועל תל אביב במחזור הקרוב, ולכן גם עוד יותר מעניין אותנו לשים עליה את הפוקוס, אבל שר, איזה כיף עם התפוזים.
2: במיוחד כיף, כי יש לי טי-ג'י שורץ בפנטזי דראפט שעשינו. כן, כיף מאוד לראות אותם, זה לא השתנה מהשנה שעברה.
1: ועכשיו עמית יצנן, אבל תראו את היריבות, בסקוני, וילרבן.
2: זה אגב נכון.
1: זה סבבה, בסדר, אבל עדיין לפתוח את העונה ב-3-0.
0: מצד שני, וילרבן הובילו דו ספרתי במחצית, וקלו 61 נקודות על ולנסיה במחצית הראשונה, ואתה אומר, עדיין מזה ולנסיה חזרו.
1: לפתוח את העונה ב-3-0 זה מרשים מול כל קבוצה.
2: כן, כרגע פשוט ולנסיה מצליחה להחזיק מעמד כשטי-ג'י שורץ לא משחק, ויש שם רוטציה מוקפדת מאוד, הוא קולע 18 נקודות ומוסר 6 אסיסטים, כשהוא משחק רק 21 דקות למשחק, זה מספרים אם אתה מנרמל ל-40...
0: 17 נקודות.
2: זה לא נורמלי, 17.
1: ומירוטיץ'.
2: סתפתי לו את זה. אבל באמת, זה כאילו קבוצה לא הכי עמוקה, אבל קבוצה עם כל כך הרבה כלים התקפיים, כי ארמוני ברוקס עולה מהספסל, ומירוטיץ' זה תוספת כוח אדירה, ואוסטוקובסקי לא רע בכלל.
1: הוא יביא את הגביע בוולנסיה.
2: חלומות,
0: וואו,
2: חלומות יפים.
1: מה זה אדיר.
2: וחסיאל ריברו עולה מהספסל והוא יעיל, אז זה כאילו קבוצה קצת מסביב לשורץ, טיפה אפרורית, אבל מסוכנת, ובאמת תחושה שיכולה לנצח כל קבוצה היריבה.
1: טוב, אז אומנם... מה היא תעשה מול הפועל תל אביב? כן.
3: אני אומר, אמנם אפרורית על הנייר, אבל בפועל אתה רואה ששורץ, הרי שורץ כשחקן הוא מייצר מצבים אולי הכי טוב ביורוליג, בגלל הזריזות והצורה שבה הוא נכנס לתוך קשת השלוש, והוא מייצר זריקות לאחרים, ונכון לעכשיו ולנסיה קולעת 13 שלשות למשחק ביותר מ-45%, כן, באמת יש לה את הקלעים האלו, אמנם באמת יש הרבה שמות כאילו קצת אפורים, אבל יש לה שחקנים שיודעים לקלוע, ואני חושב שניקולה מירוטיץ', תהינו מה יהיה התפקיד שלו, בעיקר תהינו כמה דקות הוא יקבל, נראה לי בינתיים אנחנו...
0: אתה לא בסדר, כן, אתה לא רע.
3: אני צודק, ב-15-17 דקות, אבל כשהוא עושה את זה ביעילות כזו, הוא קולע...

0: ב-86% ל-2 עד עכשיו, ומעל 46% ל-3. ב-16 דקות בלבד הוא עושה מספרים, והוא עושה את זה ביעילות כזו, שאם הוא יצליח לשמור על זה, זה נשק שאין לאף קבוצת יורוליג, אין לשחקן התקפה כזה, שיכול לעשות בכל כך הרבה נזק בזמן כזה קצר.
1: טוב, אנחנו נעבור עכשיו לפרטיזן גמי, פתחה את העונה הזו בצורה מושלמת, אחרי שניצחה במחזור ראשון את מילאנו, מנצחת בשבוע כפול את פריז ואת ביירן, את שני הניצחונות האלה היא משיגה בחוץ, שזה גם נתון שצריך לציין בהקשר של פרטיזן, ויש להם אופי, הם גם חוזרים מפיגור ומנצחים במשחקים כאלה צמודים לקראת הסוף, כמה רחוק זה יכול ללכת?
2: לא מאוד רחוק, נראה לי...
3: אגב, זה היה אמור שלנו לפנרול המפותר הראשון של העונה, אני חושב שכבר בזה טיפה נפלנו, אבל...
2: יכול להיות, תשמע, בוא נראה, בוא נחכה ונראה, הרבה דברים יכולים לקרות בבלגרד. לא, גם צריך להגיד, שני ניצחונות נגד יריבות ברורות על המיקום שם, בסוף זה מיעוט צמודות של כולן כנראה. בפרטיזן נראה טוב, בעיקר בגלל קרליט ג'ונס, אבל גם בגלל מה שהוא מוצא מהגבוהים שם, אם במחזור הראשון כווריוס הייז נתן משחק מעולה, אז בשבוע הכפול האחרון, טוניה ג'קירי, המושמץ, כן, שני משחקים ממש טובים, 15 נקודות ו7 ריבאונדים נגד פריז, 17 ו5 נגד ביירן, זה פעם ראשונה בקריירה הבינונית שלו, שהוא קולע פעמיים 15 נקודות ומעלה, ושוב, הוא לא סנטר מדהים, אבל כל סנטר נראה כל כך הרבה יותר טוב ליד קרליק ג'ונס, ופרטיזן, כן, פתיחה טובה.
3: נראה שהם תלויים בו ממש בקרליק ג'ונס, כי בחצי הראשון נגד ביירן הוא היה שם באיזה 0-4, 0-5, בהתחלה הם רדפו אחרי ביירן, ביירן כבר הובילו דו ספרתי, ואז בחצי השני הוא התעלה, ובאמת פרטיזן חזרו וניצחו. אני מקווה מאוד בשבילם שזה לא יימשך ככה לאור חונה שלמה, הם חייבים עוד שחקנים, כי אם פשוט הם יהיו תלויים בו, הם לא יגירו לתור מאזורי ה-13-14, לדעתי.
0: אני חושב שגם מה שמחזיק אותם עד עכשיו מעבר לקרליק ג'ון זה ההגנה, כי הם באמת, הם עושים הגנה טובה, הם שומרים את הקבוצות על סקורינג נמוך, וחלק גדול מזה מגיע באמת לגבוהים, כי כווריוס הייז זה שחקן הגנה, אחד הסנטרים הטובים, גם ג'קירי, נכון, התקפית הוא נראה מצוין, אבל איכשהו גם הגנתית, טוב, לא איכשהו, כי הגנתית יחסית זה היה יותר הטיקט שלו, באמת, כמו שאמרת, סנטר מאוד אפור, ונכון, לא היה לה לוז קשה, אבל בסופו של דבר, השבוע היא שיחקה פעמיים בחוץ, וכמו שאנחנו רואים, אין אף ניצחון חוץ קל ביורולי, גם ניצחון ביתי לא, אבל בטח בחוץ.
1: כן, טוב, אנחנו נעבור עכשיו לאלופה אולימפיאקוס. תמיד שהאלופה פותחת עונה, היא חובה איזשהם קשיים, זה קשה להגיע עם הקטר שכולם רוצים להוריד לך מהראש, אז אולימפיאקוס פותחת את העונה הזאת עם שני ניצחונות על בסקוני ועל ז'אגריס, אבל במחזור האחרון מפסידה לבולוניה, וזה הפסד שיש ממנו נורות הזרה, וגם בכלל כל העונה לא משכנעת עד כדי כך של אולימפיאקוס בלשון המעטה.
0: אני חושב שקודם כל צריך, לפני שמגיעים, נכון, הפסד מול בולוניה זה הסיפור, אבל היה משחק מול ג'לגיריס.
3: כן, וואו.
0: זה היה המשחק הכי טוב עד כה העונה, כן. בפער גדול. מה שהיה שם ברבע האחרון, מי שלא ראה, תלכו, תראו, נגמר שם 29-28 לאולימפיאקוס, באמת, רמת ביצוע התקפית, לא ראיתי דבר כזה, היה 3 דקות בשיא המאני טיים, משהו כמו 5 דקות לשתי דקות אחרונות, היו 12 סלי שדה רצופים, עם החטאה אחת שגם הסתיימה עם ריבונד התקפה.
3: וממש לא איזה הפקרות הגנתית, הגנות טובות, לחץ.
0: התקפה ברמה מדהימה, ובאמת זה היה ניצחון ענק, ואני פשוט חושב שהייתה שם איזושהי ירידת מתח, כי באמת זה היה משחק ברמת פיינל פור, פתאום הגיעו למשחק מול בולוניה, ובאמת איבדו את זה, ואני חושב שמה שברור מאוד, נכון עכשיו שהבעיה הכי גדולה של אולימפיאקוס היא הגנתית, כי אולימפיאקוס הוא קבוצה שבעונה שעברה ובשנים האחרונות התרגלנו לקבוצת הגנה מעולה, השנה שעברה הייתה השנייה הכי טובה, ספגה 82 נקודות בממוצע המשחק, 3 משחקים ראשונים העונה היא סופגת 92, 10 נקודות יותר, ולא היו שם שינויים ענקיים, מה שכן לדעתי משמעותי זה כן, יש את החיסרון של מילוטינוב, שאני חושב שזה מאוד משמעותי, ותומאס ווקאפ, שאני מאוד מחזיק ממה שהוא הביא לאולימפיאקוס, אז אני חושב שברמה הגנתית זה בראש ובראשונה, ונכון לעכשיו, מי שעוד לא כל כך נכנס לעניינים, זה מילר מקינטייר, שהוא בעצם מקבל לגמרי את המושכות בעמדת הרכז, ברמה הגנתית הוא עוד לא איפה שאולימפיאקוס רצתה שהוא יהיה, וברמה התקפית, כמו שאמרתי בעונה שעברה, השחקן הזה שהוא אמנם מתעסק יותר בניהול משחק ופחות ביצירת נקודות לעצמו, חייב לקלוע זריקות חופשיות, חייב להיות איכשהו כן משמעותי בצורה, ברמה התקפית, והוא על שתי דקות, על שתי נקודות ב-19 דקות למשחק, וזה משהו שלא יכול
1: לקרות. זה הרבה יותר מתסכל שיש לך אותו בפנטזי.
2: והחיסרון של מילוטינוב, רק מילה, יוצר שם בור בריבאונד, כי ראינו שלושה משחקים, משחק ראשון בסקוניה, אמנם הפסידה על אולימפיאקוס, אבל לקחה 17 ריבאונדים בהתקפה, ז'אלגריס לקחה 14, ווירטוס עכשיו לקחה 20 או 21, משהו

0: כזה, ואין מספרים מטורפים, וכן, ברגע שאין מילוטינוב, יש בעיה מתחת לסלם.
1: שם אחד, רגע, שם אחד שחייב להזכיר באולימפיאקוס, זה NDA, שנתן שבוע מהסרטים, אמנם ניצחון והפסד, אבל תראו את האחוזים שלו לשתיים, בשני המשחקים, 13 מ-14 ל-2 בשני המשחקים, הוא קלה 23 נקודות מול וירטוס בולוניה, ואני חושב שאם היה לנו ספקות לגבי המחליף של אלק פיטרס, שתמיד עלה מהספסל וסיפק מספרים טובים, וסיפק, באמת היה מחליף אדיר לבזנקו, אז אני האמת קצת היה לי ספק לגבי מה הוא יביא, בטח שהוא מדובר בסגנון שחקן שונה לחלוטין עם פיטרס, וכרגע נראה שבאמת הוא עושה עבודה מעולה.
2: לא נסיים את הדיון הזה בלי שאוט-אוט לבולוניה, ואני רוצה לתת שאוט-אוט אישי למרקוס קאר. אני עשיתי אייטם חמישיות בתקופת המלחמה בהתחלה, שגליל נדדה והלכו לבתי מלון ודברים כאלה, ועשיתי
1: אותו רעיון. הייתם ברמז, לא? קראת אתה?
2: גם ברמז, וגם היינו במלון אלמה בסיכון, לא משלמים על הפרק הזה, אבל יש להם אחלה מלון.
1: אבל הם יכולים, אם הם רוצים.
2: כן, לקחנו את מרקוס קאר, שמנו אותו, הוא קיבל בוק ברמה הצגה, שי לוי, הצלם האדיר של חמישיות. קיבל שם בוק, ועשיתי אותו רעיון, והוא כולו היה ביישן, ונורא נורא היה לו קשה כזה לדבר ולהציג את עצמו, ואתה רואה אותו על המגרש, ואתה רואה מה שהוא עושה ביורוליג, ואיזה כיף שיש לו את הקפיצת מדרגה מהגליל למשחקים כאלה שהוא מנצח אותו
0: לג'קוס. ועוד נקודה אחת אם אפשר, על יודי הרע זה סיפור כל כך קיצוני. אני חושב שזה שחקן שהגיע באמת משום מקום, הוא שחק במגרשים ציבוריים עד 2022, ואז הוא התחיל לשחק בקבוצה ממאלי, משם הוא עבר לרבט במרוקו, וב-24-25 הוא עוד שחק אצל אלופת רואנדה, לפני שנה וחצי,
1: טייס?
0: בסך הכל, לא כתבתי לעצמי, ממש מטריד שאתה...
1: למה? מהגבי הבן הבשתי, מהגבי הבן הבשתי. יש מישהו שעבד על הגבי הבן הבשתי בקיץ הזה.
2: זה הדיוק. אתה לחמן של הכדורסל.
0: אבל זה באמת סנטר שהגיע משום מקום, ממקום שאף אחד לא שם לב אליו, כמעט חוץ מווירטוס בולוניה שראתה אותו אצל אלופת בולוניה של עומר לוטם, אלופת רואנדה של עומר לוטם.
1: לא, הבאתי אותו לגמרי. אגב, אתה יודע משחק שם עכשיו? טיילר ביי.
0: וואלה, יפה.
3: וואו.
0: אגדי.
2: יפה ולא מעניין.
0: על יודי הרם, 18 נקודות ו-14 ריבאונדים, באמת, ובכלל, פתח את העונה בצורה מדהימה, שחקן שהגיע משום מקום, וסיפור אדיר.
3: ומה שיותר מפתיע מכל מה שאמרת, זה שבעונה שעברה אנחנו כן ראינו אותו משחק ברמת יורוליג, והוא פשוט היה נראה... הוא לא נראה באזור, הוא לא נראה באזור, הוא לא נראה כמו שחקן שמתאים אפילו ליורו קאפ, ואז בגלל זה פתיחת העונה הזו פשוט משוגעת.
2: בוא ניגע בברצלונה, עם אזן 2-1, מנצחת בשבוע החולפת בשקטש, מפסידה לדובאי, במחזור ראשון מנצחת את אנדולו, קבוצה שמגיעה לעונה הזאת באיזשהו ג'עג'וע קל, אחרי קיץ שלא בדיוק סיפק אותנו לפחות, בפרקי ההכנה גם שאתם עשיתם, אתם לא התרשמתם ממנה יותר מדי, אבל יש לה נגיד את קווין פנטר, וזה דבר שכשיש לה אותו בידיים ושהוא תופס את היום שלו, אז זה נשק מאוד מאוד חשוב.
3: אני חושב שבהתחשב במה שציפינו ממנה, והלוז שלא היה קל עד כה, התחלה לגמרי טובה מבחינת ברצלונה, בטח שגם מתייחסים לזה שג'וש ניבו, שאמור להיות הסנטר המוביל ואחד השחקנים הכי משמעותיים, נפצע כמובן יום לפני פתיחת היורוליג, ועדיין לא שיחק. כמו שאמרת, קווין פנטר... הבין טוב מאוד שיש קבוצה מאוד מאוד חדשה מסביבו, והוא לוקח על עצמו ברמה שבשנים, הוא נראה יותר טוב ממה שראינו בשנים האחרונות בברצלונה. אני לא יודע עד כמה זה יכול להימשך לטווח הארוך, בטח שקבוצות אחרות התחברו מסביבם ביורוליג. גם בלצ'רובסקי פתאום נראה מאוד טוב, וגם נקמו עולה מהספסל ונותן עבודה. יש פה קבוצה נחמדה ויש פה שמות נחמדים, וגיבסון גם עולה טוב מהספסל ונראה הרבה יותר טוב מג'סטין רובינסון, אבל בסופו של דבר אני לא רואה את זה ממשיך לטווח הארוך.
0: כן, רובינסון זה נקודה חשובה, זה השחקן שאמור לקחת את הקבוצה הזאת לשלב הבא, ובינתיים הוא לא באמת מצליח להתאקלם, וזה סימן שאלה גדול על ברצלונה. אם הוא הצליח לראות אפילו קרוב למה שהוא עשה בשנה שעברה, אז אולי יש לה על מה לחלום.
3: השאלה אם כרגע גיבסון נראה עולה מהספסל, הוא ממשיך לתת לרובינסון את המושכות כרכז פותח, אבל גיבסון עולה מהספסל ונראה מצוין. זה גם, אני חושב שזה משהו שאנחנו הרבה פעמים רואים ברמת יורוליג, שלעומת שחקנים שמגיעים מה-NBA כשמות הרבה יותר גדולים, שחקן שמגיע אחרי כמה שנים באירופה, שיחק ביורוקאפ, נתן עונה מעולה שנה שעברה בצדביטה, אז זה נותן לו נקודת פתיחה הרבה יותר נוחה, והוא נראה באמת טוב.
2: בואו נדבר על דובאי, שפתחה פתיחה קשה של העונה, ניצחה את ריאל, ניצחה את ברצלונה, הפסידה לפנר במחזור האחרון, אבל מסתמן, שוב, בהשוואה לעונה שעברה, גם דיברנו על זה בפתיחת העונה, יש עם מה לעבוד הרבה הרבה יותר, וזו קבוצה שלגמרי יכולה ללכת לאזורים שהיא מכוונת לפלי אוף.
0: לגמרי, ועדיין אני חושב שפתיחת העונה הזאת מאחס...

0: עוזבת בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, שנגליה ופטרושב לא קיימים, זה באמת מספרים.
1: מה קורה עם פטרושב?
0: פטרושב זה...
2: וואו, כמה דקות הוא מקבל, זה לא נעים.
0: דרדרות באמת לא פשוטה. הם צריכים, נשמע, נראה לי, להבין את הדינמיקה של מה שנבנה שם. הקו האחורי זה במיוחד, אוקובו שם מקבל הרבה יותר את הכדור, בזמן שמקינלי רייט, שהיה בעל בית של הקבוצה הזאת בעונה הקודמת, הרבה פחות משתמשים בו באופן הגיוני, אבל זה גם פוגע בקבנגלה, שפתאום זורק הרבה יותר שלשות מנקודות פשוטות בצבע, ועדיין הם לא הבינו לגמרי איך לשחק ביחד. אני מאמין שזה כן יתחבר, באמת יש שם פוטנציאל אדיר, אבל בינתיים זה עוד לא זה.
3: משהו באיזון שם פשוט הופר, ויש תחושה שאם אתה לא מקבל את מקינלי רייט של שנה שעברה, ואתה לוקח ממנו קצת את הכדור, ואתה גורם לו קצת להיות כאילו רק מנהל משחק ולא יוצר מצבים, אז זה מה שיכול לעורר הרבה בעיות של דובאי בעונה הבאה. הם צריכים, כמו ששר אמר, לראות איך הם גורמים לדינמיקה הזאת, להישאר כמה שיותר דומה לעונה שעברה. אני חושב שהם צריכים לחזור לבייסיק, לדברים שעבדו בעונה שעברה, ולא לגרום לשחקנים שבאו בקיץ להשתלט יותר על המידה על סגנון המשחק שלהם, כי בשני המשחקים הראשונים דווקא הם ניצחו והם שיחקו נכון את המשחקים, אבל אתה רואה שבאה היריבה שגומרת אותם הגנתית, שלוחצת את הכדור, קצת יותר קשה להם להוציא דברים לפועל, כי הם עדיין לא מחוברים עד הסוף.
0: ומה קורה עם זנן מוסה? אף אחד לא יודע, פשוט אפס דיווחים, יש אפס תקשורת בדובאי שיכולה לשפוך אור על מה שקורה שם בדבר הזה, וברור שגם זה יהיה עניין חשוב להמשך.
1: טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הנדולו אפס, אבל לא נפתח את הדיון על הנדולו אפס בלי לדבר על מייק ג'יימס, שבשבוע האחרון נפצע פציעה קשה באכילס, קומר את העונה בגיל
2: 36.
1: לא יודע, בוא נהיה אחראים, לא בטוח שזה לגמרי אקורד הסיום שלו ביורוליג, אבל זה נראה, זה אנדרסטייטמנט להגיד שזה נראה רע ושזה מבאס, ואנחנו כחובבי היורוליג ואוהבי היורוליג, אפשר להסכים עם זה שהוא ככה וככה, ואפשר להיות נגדו ואפשר להיות בעדו, אבל בסופו של דבר זה שחקן שמוסיף צבע לליגה הזו שאנחנו אוהבים ולכדורסל שאנחנו אוהבים, ואנחנו פשוט מצטערים שהדבר הזה קרה, ועצוב, חבל.
0: כן, וצריך להגיד, מייק ג'יימס בשנים האחרונות היה איש הברזל של היורוליג, גם בגילאים מאוד מאוד מתקדמים. הוא לא פספס כמעט משחקים, כשהוא פספס משחקים זה כנראה היה בגלל בעיות משמעת. מ-2021, מתוך 204 משחקי יורוליג של הקבוצות שלו, זאת אומרת מונקו והשניים באנדולו, שחק 197 משחקים, שזה נתון לא נורמלי, 96.6%. אתה לא רואה דבר כזה משחקנים, שחקן שלא חווה פציעות משמעותיות בקריירה שלו, והנה, הגיעה הפציעה הזאת שבאמת מטילה צל מסוים על ההמשך שלו.
2: הוא חיכה לרגע שנבחר אותו בדראפט.
1: שתכניס את זה.
2: תשמע, זה מכה...
3: ברור, אמיתי.
2: זה עצוב עבורי, אבל קצת יותר...
1: בוא נעשה קצת למייק ג'יימס, והרבה להאמין לי.
2: אבל קצת יותר עצוב מלמייק ג'יימס, לא, קצת, אני לא אומר הרבה. אבל אני חושב שכן, אני בגיל 36, זה הפציעה הכי קשה שיש בכדורסל, זה שנה בחוץ, אני לא יודע, כאילו, מבחינתו, זה להיכנס לשיקום שהוא מטורף, בגיל שאתה כבר אומר, יכול להיות שאני חוזר ואני כבר לא, אני לא צריך בכלל לחזור לרמות האלו. אני לא בטוח בכלל שהוא יעשה את זה, וזה מאוד עצוב, בטח מהבחינה האישית שלו, ומבחינת הנדולו, שהם בנו על זה שהם יחזרו להיות קבוצה הרבה יותר טובה ומעניינת ורלוונטית יחד איתו, וברגע שהוא הולך, אז התקרה שלה צונחת בצורה משמעותית. נכון שהיא ישר החתימה את קמפיין, שנתן חצי עונת בחורה חביבה ביורוליג במדי פרטיזן, אבל אני חושב שפשוט הנדולו הולכת להיות קבוצה הרבה פחות רלוונטית.
3: תמונת השבוע שלי זה התמונות בבית חולים, אני מבין שכולם רואים את זה.
2: כן.
3: שאתה רואה שם כמה זה באמת חשוב להרבה אנשים בליגה הזאת, כמה הוא באמת דמות שמשפיעה המון על השחקנים. היו שם שחקנים משלוש קבוצות, ובסוף היה שם קלייברן, והיה שם סטרזל, והיה שם אילמז, והיה שם אוקובו. אוקובו השחק בדובאי, אני מאמין שזה היה באיסטנבול, כי אוקובו שחק מול פנרבחצ'ה, אבל אני מאמין שזה משהו שאוקובו היה צריך לחזור לקבוצה שלו ותשים חזרה הביתה, ואני בטוח שהוא אמר, חבר'ה, יש לי פה חבר חשוב, אני נשאר. אתה רואה כמה זה משפיע על שחקנים שגם לא משחקים איתו בקבוצות, אבל כמה הוא באמת השפיע על כולם, והנדולו הביאו עכשיו את קמרון פיין, אני לא יודע כמה זה, באמת, קמרון פיין היה בעונה שעברה בפרטיזן, והיו לו משחקים שהוא היה בסדר, והיו לו משחקים שהוא חירב גם משחקים. לא יודע כמה זה הדמות הנכונה במקום הנכון, אבל לפחות הם פעלו מהר, זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם מתגברים על החיסרון הזה, כי זה נראה כמו משהו שיהיה מאוד קשה להתגבר עליו.
1: מהצד השני של המשחק הזה, כמובן, יש את הכוכב האדום שמשיגה ניצחון אחרי שהיא מפסידה בתחילת השבוע להפועל תל אביב. יש לנו קצת צ'ימה.
0: כן, צ'ימה נראה טוב וזה עזר, ועדיין הקבוצה הזאת היא רחוקה מלהיות משכנעת. אני חושב שיש שם שתי בעיות מאוד חמורות. אחד זה עמדת הרכז, שאתה לא באמת יודע מי הרכז המוביל שלך, צוחניין, קריסטיונס פתח בשני המשחקים הראשונים.

0: עכשיו ווייר באב פתח, ואף אחד מהם לא איזה משהו ש... שנותן סיבות משמעותיות לאופטימיות. הבעיה השנייה קשה וברורה מאוד. כן, עמדה מספר 5.
1: העמדה מספר 5 הכי גרועה כרגע ביורליג מבחינתי.
0: כן, מוטלי גם עכשיו נפצע, לא שאולי זה דווקא לטובתם.
2: אני חושב להיות שזה יתברר כמשהו טוב.
0: אבל בכל מקרה, גם איזונדו קשה לראות איך הוא...
1: והתרענו על זה אגב ב... והתרענו.
2: וצריך להבין מה עם בולדווין. כן. כי כל עוד הוא לא חוזר, אז יש להם את איזונדו, ואז אנחנו נראה את...
1: אמרנו אבל שהיה משהו מוזר כזה בבנייה הזאת של העמדה מספר 5. כי משהו שם לא הסתדר עם מוטלי ואיזונדו, זה גם לא מספיק איכותי, וגם לא מספיק שחקנים ששומרים ומזיזים רגליים, משהו מאוד מוזר, והקבוצה הזאת היא לא מספיק איכותית, אנחנו חשבנו שאולי היא מסוגלת ליותר, משחקי בית והכל, ולפעמים מסוגלת לתכונות גם שהיא לא מספיק טובה, אבל הקבוצה לא, לא שהיא לא מספיק טובה, היא פשוט חלשה כרגע, היא לא מחוברת והיא חלשה, ובוא נעבר או שם זה מבוא, מבוא אולי לדברים לא טובים.
3: עוד מבוא זה ריאל מדריד, איתה אנחנו נזכור את הפרק הזה במקום, מקום אחד מעל מכבי תל אביב, מאוד מאוד לא מחמיא, לא מנצחת עדיין מאז פתיחת העונה, מפסידה כמובן להפועל תל אביב במחזור האחרון, אבל מעבר לזה יש לה עוד ועוד נורות אזהרה מהפתיחה שלה, והושקע שם כסף והגיעו לו שם שחקנים, והגיע לשם מאמן חדש, והדבר הזה כרגע לפחות לא מתניע.
2: כן, אני חושב בסופרקאפ זה כן נראה טוב, והיא גם הצליחה לזכות.
3: מחזיקה את הסופרקאפ האגדית.
2: אז היא גם חשבה שזה ראה יותר טוב.
1: כמו מכבי.
2: וכן צריך לומר, ריאל מדריד, גם בעונה שעברה, בכלל בעונות האחרונות, זו קבוצה שכשהיא מגיעה הביתה והיא מגיעה למשחק חוץ, זה באמת הפכים, והיא התחילה את העונה עם 3 משחקי חוץ, שזה משמעותי. אבל אי אפשר להתעלם מזה שברמה הגנתית היא נראית פגיעה ברמות קשות לעומת מה שהתרגלנו לראות מריאל של השנים האחרונות, כשוולטר טאברס באמת שולט בצבע, ומנגד בהתקפה היא איבדה הרבה מאוד כוח אש, בהתחלה זה היה נראה קצת יותר טוב, עכשיו זה כבר מתחיל להדיג, כי כשאתה נותן לשחקנים כמו, אתה לא נותן, שחקנים כמו זוניה וליילס הולכים ל-NBA, ואתה מביא... שחקנים שהם פשוט לא ברמה הזאת.
1: עמדה מספר 4 היא מאוד בעתיד.
2: ובעיקר בעמדה מספר 4 ששילמו 1.5 מיליון יורו על חיימה פרדיה, אבל זה לא שחקן שריאל מדריד מצפה ממנו להיות שחקן מוביל, ואם היא מצפה אז היא בבעיה חמורה.
1: זה פשוט שחקנים שהביאו במקום טרלייס שעה באמת שחקן מאוד משפיע בקבוצה של ריאל מדריד בהרבה מובנים, גם בקלמי בחוץ, גם בפוסטה, ביציאת מצבים לעצמו ולאחרים, בעיקר מהפוסט. והשחקנים שיש שם בעמדה מספר 4 שזה אנטונון ופרדיה, הם שחקנים פשוט אחרים לגמרי. ומרגיש כאילו פדרו מרטינז לא באמת מצליח להבין מה הוא מוציא מהשחקנים האלה. נוסיף לזה שטימותי לא אוקה ברור החליף את הזונה, וזה גם נראה כרגע לא ברמה בכלל, למרות שהיה לו חצי של
2: גדול נגד הפועל. הוא לא יציב פשוט, הוא יהיה משחקים שהולך לו, אז הולך לו טוב.
1: העמדות האלה הן פשוט מאוד בעתיות, והן עמדות שאולי נוטים קצת פחות להגיד שהן פחות חשובות, וזה נכון, מעמדות 1 ו-5, אבל במשחק של ריאל מדריד, זה נראה שזה חור מאוד מאוד גדול שם.
3: טוב, זה היה פרק גדוש ועמוס, והרבה הרבה כדורסל אירופי, ובאמת, באמת, יש הרבה הרבה ציפייה לקראת מה שמצפה, אולי שבוע, תשיג מכבי תל אביב את ניצחון הבכורה שלה, או ריאל מדריד, בוא נראה מה יקרה. תודה רבה לכם, חברים יקרים, עמית ניר.
2: תודה לך.
3: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
3: שער שום.
0: וואי, תודה רבה. אני אשמח להודות בהזדמנות הזו לארד ירושלמי על ההפקה העריכה, על כך שהוא טיילן בעולם וחזר לפה בדיוק בזמן, כדי להקליט איתנו את הפרק הזה ספציפית, שאמרתי לו, ארד, עד הרביעי באוקטובר אתה חוזר, והוא עמד ועמד.
3: גם לנחות בישראל, ומתי ואיפה, צריך לדעת, לנחות כמו שצריך, וארד לגמרי עשה את זה.
1: שר התפוצץ אחרי איזה 3 חודשים שלו.
0: וואי, חגרתי לזה.
3: חיכה לזה כל כך, חיכה לזה כל כך. אנחנו נזמין אתכם להזין לעוד פודקאסטים אחרים וטובים של ערוץ הספורט, כמו...
1: זה כרול, לרגל.
3: לרגל שאני מוכזים בחדור.
1: מאוד מלא, מלא תוכן.
3: באמת, באמת, הרבה הרבה הרבה תוכן. אני אומר שרבי, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. אנחנו נתראה בפרק הבא.

0: scelta di Wenger europei.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל עולם תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
3: אני חושב שבוואי כגמר.
2: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
4: תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
1: החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
1: מי זה עולה על המגרש? אבוקדו, הסופר פוד הסודי של הספורטאים. למה? כי הוא מזון מעולה לפני פעילות ספורט וגם אחריה. לפי מחקרים, אבוקדו תורם לבריאות הלב, מפחית עייפות ומשפר את מצב הרוח, מסייע לספיגת סידן, לקרישת דם תקינה ולבריאות העצם. מצוין לייצור אנרגיה ולהרפיית שרירים. ויש פה סיבים תזונתיים שתורמים לעיכול ולספיגה משופרת של חומרים מזינים בגוף. אבוקדו הוא ה-MVP של הארוחה. שחקן ורסטילי שיודע למלא כל עמדה, לא רק בטוס, סלט או סושי. אבוקדו עובד מדהים גם בפסטות ואפילו בקינוחים כמו גלידה, שייקים ומוס שוקולד. בישראל יש לנו נבחרת אבוקדו מצטיינת, זני האטינגר, גליל והס, יחד עם זנים נוספים, מאפשרים לנו ליהנות מאבוקדו כמעט בכל השנה. אז כשאתם מגיעים למאני טיים של הארוחה הבאה, תשמחו על האבוקדו, הוא יביא את הגביע.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי. השידור בחסות הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
3: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה, ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
4: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
5: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
6: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
7: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: ישר ברבונה, אומנות!
9: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
10: You will never drive alone.
11: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
12: הבינלאומי!
13: מומחים בהשקעות.
14: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
15: מימון ישיר.
16: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.

0: שלו ועוד צמד של סוארז הובילו את אינטר מיאמי לניצחון גדול על DC יונייטד. קרי ארווינג חזר אחרי היעדרות ארוכה והוא הוביל את דאלאס לניצחון על יוסטון במשחק דם עונה במקאו. ערב טוב, חלון העברות בכדורגל הישראלי נסגר עוד לפני החגים, אבל זה לא מה שמנע מאחת העברות הגדולות של העונה להיסגר כבר היום. קפטן נבחרת ישראל, אלי דסה, הוא שחקן מכבי חיפה. זה הזמן לעבור אליך, יגאל גולדשטיין, מחוץ לאצטדיון ברחובות. ערב טוב, בוא תספר לנו איך זה קרה.
1: ערב טוב, מאיה, זה האמת שזה די החתמת בזק. לומר, נכון שהיו גישושים במהלך פגרת הנבחרת, כאשר המנהל המקצועי ליאור רפאלוב פונה לאלי דסה, בודק את ההיתכנות שלו לחזור לישראל, גם הפועל באר שבע הייתה בתמונה, אבל הבוקר פגישה מכרעת בין נשיא מכבי חיפה יעקב שחר לבין אלי דסה וכמובן נציגו. אנחנו כמובן מנסים לשמוע על ריכוז תוך כדי. ואלי דסה בוחר במכבי חיפה על פניה של הפועל באר שבע כ$600,000, זה מה שהוא ירוויח בשנתיים הקרובות, עם כמובן רצון של מכבי חיפה לראות אותו מגיע בכושר טוב. נכון שכבר לא היה בקבוצה מחודש מאי, אבל היה חלק מפגרת הנבחרת, היה חלק מהנבחרת, והוא אמור לתפוס את עמדת המגן הימיני כאשר יהיה לבתי יעבור לעמדת המגן השמאלי. רוצים לראות ניסיון, רוצים לראות מנהיגות מאלי דסה, מי שכמובן מחר לא יוכל לעזור לברק בכר במשחק החוץ נגד הפועל ירושלים, אבל יש הרבה כאלה שכן. כל זאת ועוד בכתבה שהכנו לקראת המשחק מחר.
2: עשינו איזושהי דרך בחמשת המשחקים הראשונים, יודעים שאנחנו במקום יחסית טוב, אבל יודעים שיש לנו עוד המון מה לעבוד והמון מה לשפר, לא חושבים שאנחנו מושלמים. אנחנו בעמדה טובה לעלות ולהשתפר, והמשחק מחר מאוד חשוב כדי להמשיך את מה שאנחנו עובדים עליו.
3: עם 4 ניצחונות ב5 משחקים, מכבי חיפה רוצה להמשיך בדיוק מהמקום בו עצרה אותה הפגרה. ניצחון נוסף מחר במשחק המרכזי נגד הפועל ירושלים יציב אותה מרחק נגיעה מהפסגה.
4: הנה זה שער! אנדריה נובקוביץ' עם השני שלו.
3: בשקט בשקט הירוקים מגבשים התקפה מרשימה עם נובקוביץ', ברוניניו וברזאו, אבל מצד שני ההגנה הססנית שספגה 7 שערים ב5 משחקים נראית כרגע כמו החוליה החלשה.
2: כולם רואים שיש איכות בהתקפה, אנחנו מייצרים וכובשים, אבל כמובן אי אפשר כל משחק להבקיע 3 שערים, אנחנו צריכים גם לדעת לא לספוג ושלא יגיעו נגדנו בקלות, וזה אחד הדגשים שאנחנו עבדנו ואנחנו עדיין עובדים עליו, וזאת זה האתגר שלנו לשפר את העניין הזה.
3: באימון הבוקר חגגו עם אלי מוחמד לרגל יום הולדתו ה-31. עדיין בלי אלי דסה וללא סדריק דון הפצוע, הירוקים יעלו לטדי כשברקע מחאת הקהל. בצעד חריג בעקבות האלימות המשטרתית בירושלים, המועדון לא מכר כרטיסים לאוהדים וקרא להם להחרים את המשחק, אם כי מאות כבר רכשו כרטיס דרך קופות הפועל ירושלים.
2: כואב שאוהדים לא יכולים לבוא רגועים למגרש כדורגל. חבל, אני מקווה שיתפלו בזה ויעבדו על זה, כי כדורגל בלי קהל לא שווה, אנחנו יודעים את זה.
5: הדבר הכי חשוב זה שהקהל יחזור הביתה בביטחה, ואם אין את ההבטחה הזאת, אז אנחנו מבינים את הסיטואציה ומכילים אותה.
4: אולי עכשיו, דפת נועץ הכדור הזה בפנים.
3: הקבוצה מהבירה כבר ניצחה עונה את מכבי חיפה במשחקי הדירוג בגביע הטוטו, ותגיע עם חלוץ לוהט.
6: ורסנה! ורסנה! 3 של נדים ורסנה!
3: אחרי 3 הבכורה בקריירה, נדים ורסנה נסה להקות גם בחיפאים, שניצחו את הכבשה השחורה מירושלים רק פעם אחת ב5 הביקורים האחרונים שלהם בטדי, ובכל זאת, ניצחון ירוק מחר, והקבוצה הכי מושמצת מאז פתיחת העונה תתבסס חזק בצמרת.
5: אנחנו עוברים פה איזה תהליך כקבוצה, אנחנו נראים הרבה יותר טוב ממה שנראינו בתחילת העונה, ואנחנו צברים את הביטחון שלנו, את הנקודות שלנו, ואני מאמין שמשחק למשחק, מאימון לאימון, הדברים ישתפרו, התיאום ילך ויגדל, וזה ייראה מבחינה קבוצתית הגנתית יותר טוב.
0: ועוד לפני המשחק המרכזי מחר, ביתר ירושלים תנסה לרשום ערב ניצחון ליגה הרביעי ברציפות מול הפועל רמת גן. חוזרים אליך, יגאל, באצטדיון העירוני ברחובות, זה הבית של הפועל רמת גן, שהפסידה ב4 מ5 המשחקים שלה מאז הקאמבק לליגת העל. מה צפוי לנו ערב?
1: אז הערב זה לא בדיוק הבית של הפועל רמת גן, זה אפשר לקרוא לזה הבית של ביתה ירושלים, כי יש כאן כמות מאוד מאוד גדולה של אוהדים של ביתה ירושלים שהגיעו למשחק.

0: כזה, והאווירה הביתית תהיה עבור הקבוצה הצהובה שחורה. כמובן שיש סולד אאוט מצד אוהדי ביתר ירושלים, וינסו גם להגיע ככה לתוך יציאי הפועל רמת גן. אז ביתר ירושלים כאמור תהנה מהאווירה הביתית. הייתה התלבטות לאלמוג כהן עד לדקות האחרונות בין יוג'ין אנסה לשון וייסמן, בסופו של דבר מחליט לפתוח עם שון וייסמן לצידם של עומר אצילי וירדן שוע, שחוזר ל-11 של ביתר ירושלים. ביתר ירושלים כמובן רוצה לסמן וי, להיצמד לקבוצות הגדולות, שמנגד הפועל רמת גן מגיעה כמעט בהרכב הכי חזק שלה, עם רביעיית הגנה שכולה זרה, רוצה להשיג לפחות נקודה המשחק הזה, כשמקבלים השראה אולי מהמשחק אתמול של בני סכנין נגד מכבי תל אביב. אבל מסי דגו מבקש מהשחקנים שלו, אני רוצה לשחק כדורגל.
1: אורייט, תודה רבה יגאל. בהחלטה של בית הדין בעניין של הפועל פתח תקווה שעלולה לספוג הפסד טכני תידחה לשבוע הבא. כמו שזוכרים, אתמול במהלך המשחק של פתח תקווה מול מכבי נתניה היו על המגרש 12 שחקנים של פתח תקווה בזמן הפנדל של הנתניאתים. לפי התקנון זה מחייב הפסד טכני. מוטי פשחצקי מדווח שבבית הדין של ההתאחדות מתכוונים להעמיד את הפועל פתח תקווה לדין. הסיבה שזה יקרה רק בשבוע הבא זה הופעה של אומנים באצטדיון רמת גן, שם שוכנים משרדי ההתאחדות ובית הדין. במקביל לפתיחת ליגת העל בכדורסל אתמול, שתי התל אביביות מנסות לקדם את חזרת משחקי היורוליג לארץ, בטח כשהמנכ״ל צ'וס בואנו ומנהל התחרויות דיאגו גיאן נמצאים כאן בביקור. ואחרי שהם צפו אתמול בניצחון של מכבי תל אביב על גליל עליון במשחק הפתיחה של ליגת העל, הם נפגשו הבוקר עם ראשי הפועל תל אביב, ובהמשך גם קיימו פגישות נוספות. נועה פופלינגר מדווחת.
2: היי, שלום, היי, ערב טוב. אז כן, לצ'וס בואנו ולפמליה שלו היה יממה ככה מאוד מאוד עמוסה בתל אביב. תחילה זה כמובן התחיל במשחק של מכבי תל אביב בכדורגל באצטדיון בלומפילד, לאחר מכן ביקרו במשחק של מכבי בענף המקביל בכדורסל, והיום בבוקר קמו מוקדם ופגשו גם את עופר ינאי בעלי הפועל תל אביב, גם את סתיו שחם יושב ראש ומנכ"ל הקבוצה, שממש לפני מספר שעות הגיעו להדר יוסף למפגש עם שחקני ירושלים, הפועל ומכבי תל אביב. וכמובן, המטרה היא אחת, לשכנע את ראשי היורוליג להחזיר את המשחקים הארצה. לפני מספר דקות שוחחתי גם עם אנשי מכבי תל אביב, גם עם אנשי הפועל תל אביב, שבאמת הובילו את המאמצים להנחית את הפמליה הזאת כאן בישראל. הם כולם אומרים, אנחנו מאוד אופטימיים שהמשחקים יחזרו ארצה עוד במהלך חודש דצמבר. אבל שוב, אומרים גם ביורוליג, מצננים ככה את ההתלהבות של אנשי הקבוצות הבחירות בישראל, ואומרים, כרגע אנחנו לא ממהרים לקבל החלטה, החלטה סופית ככל הנראה תיקבע רק בעוד שבועיים שלושה. עד שכמובן ההחלטה תתקבל, אנחנו כמובן נעקוב בעניין, נעדכן בפלטפורמות השונות. בוא נשמע אבל תחילה גם את סתיו שחם, יושב ראש הקבוצה, וגם כמובן את בעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי.
3: ישבנו איתם, דיברנו על שני נושאים בעיקר, נושא של תהליך הפרנצ'ייס שמתקדם, וגם נושא של חזרת המשחקים ארצה. בסוף זה תהליך, ייקח עוד כמה שבועות, אבל אנחנו אופטימיים לגבי שני הדברים.
4: דיברנו איתם, והם אמרו שהם בוחנים את זה ממש בחיוב, גם את הנושא של הפרנצ'ייס, בהקשר שלנו, ובטח ובטח את החזרה לישראל, כי זה מאוד מאוד חשוב גם לנו וגם למכבי תל אביב, שהמשחקים יחזרו לארץ, לקבוצות ישראליות, וזה הבית שלנו, פה אנחנו צריכים לשחק שתי קבוצות.
3: אנחנו צריכים לחזור לנורמליות. זה נכון בגיאופוליטיקה במובן הרחב, זה נכון כמובן גם במדינת ישראל, אבל גם בספורט. אני מקווה שאנחנו במרחק של מספר שבועות. אמרתי אסתיו, שאני חושב שהמשחק שאנחנו יכולים לנסות לכוון אליו עם אופטימיות זהירה, זה הפתיח של הסיבוב השני, שזה המשחק ב-29 לדצמבר. את רוצה להמר איזה משחק זה? דרבי, הפועל מארחת.
5: העניין הפרנצ'ייז, נתנו לכם דדליין? אנחנו יודעים מתי זה אמור לקרות?
3: אנחנו יודעים שבאמצע נובמבר, אז בתחילת נובמבר חתימה של הקיימים על הפרנצ'ייז, ומיד אחרי זה הכנסה של הקבוצות שנמצאות כרגע בתהליך. קבוצות שכרגע משחקות ביורוליג, אלה הם יותר קל להיכנס, וגם הקבוצות האחרות, הם ינסו לנעול אותם באיזשהו משהו שתקבלו פרנצ'ייז בעוד כמה שנים, וכרגע יש לכם איזשהו ויילד קארד. ברגע שהוחלט שזה לא NBA, אז הם צריכים לזוז קדימה כמה שיותר מהר ועל כמה שיותר פרנצ'ייזים, כדי למנוע את האפשרות של NBA לעשות מהלך שהוא מהלך נגדי. כרגע מרוץ נגד הזמן, אמרתי את שוס, העתיד של הכדורסל האירופי בידיך כרגע, ואני מאחל לו בהצלחה.
1: יאללה, הלוואי וזה יחזור לארץ. וכמו ששמענו, ראשי היורוליג המשיכו בסבב הפגישות שלהם, ובין השאר הם שוחחו גם עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר ועם השחקנים הזרים של מכבי תל אביב. הנה דברים שאמרו היום איפה לונדברג והשר מיקי זוהר.
6: עצם העובדה שהם פה זה מתוך באמת רצון.

0: להחזיר את המשחקים. אני חושב שיש התכנות שהדבר הזה יקרה, אבל יש איזשהו תהליך שהם צריכים לעשות כמו שהם עשו בדובאי. שאלתי את המנכ״ל שאלה אחת, איפה אתה מרגיש בטוח יותר, פה או בדובאי? אני חושב שהתשובה הייתה ברורה שפה הרבה יותר בטוח. השחקנים גם דיברו לעניין, אנשים של השחקנים דיברו. אני חושב שכולם מבינים שצריך להחזיר את המשחקים לישראל. אם חלילה יסלים המצב, התחייבנו כממשלה לפנות את כולם באופן מיידי, לתת את המענה האופטימלי כדי שאף אחד לא ירגיש חלילה בסיכון. ולכן אם דבר חס וחלילה יקרה, אנחנו מיד נפתור את הסוגיה. עד אז אפשר לחזור לשחק בישראל, אפשר לארח פה משחקים, וגם אפילו נציג אוהדים דיבר שם, ואני חושב שריגש קצת את כולם. אני אופטימי לגבי מתי, אני לא יודע, זה תהליך שהם צריכים לעשות, ואני מקווה שבקרוב יהיו בשורות טובות והמשחקים יחזרו לארץ.
1: We're not afraid to be here, we really enjoy it. My family likes it here, I have a son, so I'm speaking as a father figure. I would never indulge or encourage my family to come anywhere in the world where I didn't feel 1000% safetiness. And so that was very, very a big factor for me. Because, you know, there's no amount of money, there's... My basketball passion is at an all-time high, but even that, there's nothing that comes before my family, and I have to justify that bringing them somewhere. And, you know, I try to speak in that sense, because it really is true. I'm here because of that.
2: ומאוד חשובה הייתה ההתרשמות מהשיחה עם השחקנים ונשותיהם של שלושת הקבוצות, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל תל אביב, לגבי החיים בארץ והביטחון שהם מרגישים בלחיות פה. עכשיו אנחנו צריכים להמתין כשבוע עד 10 ימים לקבלת ההחלטות, ונקווה שתהיינה חיוביות.
3: מי שהטיס לכאן את ראשי היורוליג במטוסו הפרטי הוא ג'ייסון לוין, אחד מבעלי המניות של מכבי תל אביב, והוא סיפר בראיון לרותם פלדברג על הסיכויים לחזרה של המשחקים לארץ, והוא גם התייחס בין השאר למשבר בין בעלי המניות במועדון.
4: Well, I've been talking to Chus and Diego about Maccabi, about bringing games back to Israel for a long time, for many months. And we had the opportunity to visit in Como and talk about it again with Shimon. And at that moment we realized that their schedule is very, very tight. Chus is doing a lot of work right now, so is Diego, around the future of the EuroLeague, the future of basketball in Europe. And so we invited him to come on a private plane to come visit Maccabi, to come see Tel Aviv, to understand how important it is and how safe it is, and what an opportunity it would be to bring the EuroLeague back as soon as possible. Now, he's got to make that determination. He's got to make a recommendation to the board. But I really appreciate him taking the time to go through that process and to understand what is really going on here and how the perception may be different from the reality. And as he goes through that process, we want to give him the best information possible so that he can make the right recommendation for the EuroLeague and the right recommendation for Maccabi.
5: What do you think about the arbitration issue, about this process, about the courts, discussions? It's not an easy thing for both sides.
4: It's unfortunate. It's not what I think I expected. Other than that, I really want the best for the club. I hope it gets resolved sooner rather than later. I know how much the Reconatis and Shimon care so much about this club. They've been with it for, in Shimon's case, 50 years. In the Reconatis' case, for 40 years. Maybe almost 50 at this point, I think so. And it's a difficult moment. But there's so many great things happening here. So many people who love this club that want to see it thrive and succeed and get back to the championships in Europe that it once had. And so the last run of the last 12 or 13 years have not been as successful in Europe. And so I'm hoping that we can all come together and that we can build a future for Maccabi that is very bright and can recapture some of that glory in Europe.
3: ונחזור לפועל תל אביב, שלפני קצת יותר מחצי שעה פתחה את העונה שלה בליגת העל בכדורסל, משחק חוץ מול הפועל באר שבע. זה משודר ממש עכשיו בחמש סטארס, ומיד אחרינו גם כאן בחמש ספורט. התוצאה שם כרגע 39-33 להפועל תל אביב, לקראת סיום הרבע השני. הנה עוד שתי נקודות על הלוח. רז הרשקו, שזכתה אתמול במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו, נחתה היום בארץ, ישר לעוד קבלת פנים חגיגית בשדה התעופה, אחת מיני רבות שאליהן המדליסטית האולימפית כבר התרגלה אליהן בשנים האחרונות. אתמול בבקו היא עמדה בפעם השנייה בקו.

0: הקריירה לפודיום באליפות העולם, אבל הביעה לגמרי תחושת ההחמצה, כי היא כיוונה למדליית זהב. רותם פלדברג שמע אותה, וגם את המאמן הלאומי, שני הרשקו.
1: אתמול הרגשתי תחושת פספוס, החמצה, אכזבה, אני אגיד את המילה הזאת גם, אכזבה, מילה קשה, אני יודעת, אבל היה לי קשה, אחרי שהפסקתי בחצי, הרגשתי שבסוף היום, הרגשתי שיכלתי לעמוד על הפודיום הכי גבוה שיש. לשם כך באתי לשם, כל ההכנה התמקדה על זה, כל התחושות הובילו לשם, ובסוף הדברים לא הסתדרו כמו שרציתי וכמו שציפיתי מעצמי, וזה משהו שביאס אותי עוד יותר, ויחזב אותי עוד יותר. אבל אני שמחה שגם בימים כאלו קשים ובימים שלא הכל הולך, אני מצליחה לסיים על הפודיום. ככה שזה כן נותן קצת תפיחה על השכם, ואומר יאללה רז, כאילו, כל טוב, תמשיך יאללה, לומדים מכל דבר.
2: ציפייה היא לא שיהיה יום מושלם, אלא שבסוף תצליח לנצח ותעמוד על הפודיום. אז בזה היא עמדה. היא לא הייתה ביום מושלם, מכל מיני סיבות. ואם ביום לא מושלם היא זוכה במדליית ארד, בסופו של דבר הפסידה לספורטאית שהייתה באמת הכי טובה בקטגוריה והגיעה לזכות במדליית זהב. אז אנחנו, כמו שאמרתי, מרוצים בחלקנו, ועובדה שגם רז, עם כל הניסיון שלה, אין לה עשרות מדליות באליפות עולם אישית, מדליה שנייה שלה בתחרות האישית, ככה שאנחנו מרוצים.
0: בעוד שבוע וחצי, ליגת ה-NBA תחזור לפעילות, ובינתיים משחקי ההכנה ממשיכים ברחבי העולם. היום אנחנו קיבלנו דרבי טקסני על אדמת סין, וזה קרה כשדאלאס פגשה את יוסטון במקאו. המוקד במשחק הזה היה שובו של קיירי ארווינג לפעילות אחרי שהוא לא שיחק מאז חודש מרץ שנה שעברה בגלל פציעה. ומי שהתגעגע לראות את קיירי מלהטט עם הכדור, אז דבר ראשון, התגעגענו. דבר שני, לא חיכינו יותר מדי עד שארווינג התחיל במופע שלו. הוא לא שיחק כמעט 600 ימים אחרי שהוא קרא את הרצועה הצולבת והעונה הקודמת של דאלאס הייתה מקרטעת. היום הוא נתן לה שביב של תקווה לקראת העונה הקרובה. בצד של יוסטון, קווין דורנט לא שיחק. אז מי שלקח את הנטל ההתקפי היה מרקוס סמארט הוותיק עם 20 נקודות. קיירי שיחק קצת יותר מ-20 דקות, הוא סיים תקלה מוביל עם 17 נקודות, ושלל מהלכים אופייניים, כאן עם סל ועבירה בצבע. לא מעט פרצופים חדשים היו על הפרקט מבחינת דאלאס, אחד מהם הוא שחקן היורוליג לשעבר, טריק ביברוביץ', שהגיע מפנרבחצ'ה. היום הוא תרם 8 נקודות למאמץ, ודאלאס ניצחה, 132-115. אחרי פסטיבל משחק הפרישה שלו מנבחרת ארגנטינה, לאו מסי חזר לאינטר מיאמי, שאירחה הלילה את DC יונייטד, ווואלה, נהנתה מכל רגע על הדשא. הקבוצה מפלורידה פתחה כמו שצריך, כבר דקה שלישית, לואי סוארז, בן 39, כובש מקרוב, 1-0 אינטר מיאמי. הוורודים המשיכו לשלוט, דקה 39, מסי רצה לכבוש בעצמו. אבל הוא נעצר אצל השוער, מזל שיש את סוארז, לדחוק את זה, 2-0. במחצית השנייה כל כולה מסי, עוד לפני שהשלמנו 2 דקות, מסי שם את ה-3-0 של אינטר מיאמי, וזה שער 22 של העונה ב-MLS. הפרידה המרגש מהנבחרת כנראה נתנה לכוכב הרבה אנרגיות. דקה 60 הוא סיים מבצע אישי בדרך לצמד. 4-0 מוחץ לאינטר מיאמי בסיום. מסי נראה מצוין. והיום בפרמייר ליג, ענן חלילי פתח בהרכב של קריסטל פאלאס, הוא השלים 90 דקות בניצחון 3-1 על נוטינגהאם פורסט. ממש עכשיו מתמודדות ליברפול ומנצ'סטר סיטי, כרגע זה תיקו 0 במחצית. בצ'מפיונשיפ, סאות'המפטון ודניאל פרץ ניצחו 1-0 את פורטסמות. בספרד, רוי רביבו שיחק 90 דקות בתיקו של אלצ'ה מול סלטה ויגו. ובאיטליה, רומא וקומו נפרדו בתיקו 0. יש לנו גם קצת טניס במהדורה. אלכסנדר זוורב רוצה לסגור בסטייל את עונת השיא בקריירה שלו, שבה הוא זכה בשני תוארי גרנד סלאם עם הנפת גביע נוסף, הפעם בשנחאי. הגרמני, שממש בקרוב יעלה למקום הראשון בעולם, התמודד מול המדורג 48, קוונטין אליס, והוא לא יכול היה לבקש פתיחה טובה יותר, הוא השיג שבירה כבר במשחקון הראשון, הוא היה בשליטה מוחלטת. נזכיר, הוא פיינליסט שנחאי ב-2019, אז הוא הפסיד בגמר לדניל מדוודב, והיום הוא סגר מערכה ראשונה עם 6-4, בדרך ליתרון 1-0 במערכות. מערכה שנייה קצת יותר צמודה, אחרי 12 משחקונים נטולי שבירות קיבלנו שובר שוויון. אליס סימד על העליונה, ועם 10-8 בטייברייק הוא גם קפה סט שלישי. זוורב רוצה להפוך לגרמני הראשון אי פעם שזוכה בשנחאי, ועם אייס הוא הצליח להשיג הכרעה.

0: 6-3, מערכה שלישית. בשלב הבא הוא יפגוש את אלכסנדר בובליק, הקזחי. סבב הפורמולה 1 הגיע היום לסינגפור, שערכה את המרוץ ה-17 העונה מבין 23 מרוצים. איזה יופי, וואו. מקס ורסטאפן מרדבול, שניצח במרוץ האחרון במלזיה, זינק גם הפעם מהפול פוזישן, וכשמאחוריו שתי המכוניות של פרארי עם שארל לקלר ולואיס המילטון, וכשהמוביל בדרוג הכללי, קימי אנטונלי ממרצדס, זינק מהמקום הרביעי. הסדר הזה נשמר עד להקפות האחרונות, אלא ששבע הקפות לסיום, אנטונלי עוקף את המילטון, שהצמיגים שלו בשלב הזה כבר גמורים, והאיטלקי עולה למקום השלישי. מיד אחר כך גם לנדו נוריס ממקלארן ניצל את זה, וגם הוא עקף את מכונית הפרארי של המילטון. ובשלב הזה כבר היה ברור שוורסטאפן ינצח. המילטון המשיך לספק את הדרמה בהקפה האחרונה, כשאוסקר פיאסטרי ממקלארן מנסה גם הוא לעקוף אותו במאבק על המקום החמישי. וזה קרה בסופו של דבר ממש לקראת הסוף, כך שהמילטון המפסיד הגדול במרוץ הזה. וורסטאפן, שבמרוץ הקודם במלזיה השיג ניצחון בכורה, עונה שוב מסיים ראשון, ומקדים את שארל לקלר מפרארי שקבע את ההקפה המהירה ביותר היום. אנטונלי מסיים שלישי, והוא ממשיך להוביל בבטחה את הדירוג הכללי, כשנשארו עוד שישה מרוצים לסיום העונה. נדים אורסנה מהפועל ירושלים הוא אחד מתגליות העונה עד עכשיו בליגת העל, והלילה במהדורה המרכזית נשדר את הכתבה של גבריאל היידו על הכישרון בין ה-20 ממזרח ירושלים, שכבר התמודד עם לא מעט אתגרים בקריירה הקצרה שלו. הנה קטע מהכתבה.
1: זה מסוכן, הנה 1-0 להפועל ירושלים, וגם הערב הג'וקר של ליאור זאדה, נדים אורסנה.
2: איך אומרים את השם שלך בכלל?
3: קוראים לי נדים אורסנה.
2: כמה פעמים משבשים את השם שלך?
3: כל פעם.
2: נתת סיבה למה לדעת מי השם שלך?
3: עוד לא.
2: עד לפני חודש רוב חובבי הכדורגל לא שמעו על נדים אורסנה, לא ידעו לבטא את שמו, ובטח לא ידעו על סיפור החיים המרתק שלו. אנשים לא מכירים אותך, מה הם צריכים לדעת עליך?
3: זה הילד הערבי מהפועל ירושלים, שהוא גדל בהפועל ירושלים, המועדון הכי גדול, נגיד לערבים לגדול בו, והילד מרס אל עמוד.
1: פרסנה, פרסנה, הנה הזדמנות! שלושר של נדים פרסנה!
0: נכון, נשמע עליו מלא. זהו, אנחנו עם תחזית מזג אוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בוושינגטון הבירה, מזג אוויר מאוד נוח, כשהוויזרדס יערכו את ברוקלין נטס, משחק דמונה. באצטדיון לויטה הולך להיות חמים, הפועל כפר סבא תארח את מועדון ספורט אשדוד בליגה הלאומית. באצטדיון טדי, מזג אוויר מעולה לכדורגל, הפועל ירושלים תחזור הביתה ותארח את מכבי חיפה במשחק המרכזי בליגת העל. ובאטלנטה, מזג אוויר מצוין לפוטבול, הפלקונס יערכו את בולטימור רייבנס.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
6: מריס 250, איתום מקצועי למים עומדים, חזק גם בתנאים קשים.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח,
8: יאללה! You have to use an opener.
9: Well, you don't have to.
8: Tuber, open for fun.
10: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
11: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
12: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
14: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
15: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: מהמזרח הרחוק.
17: הוי!
16: עליכם הביתה, אושי אושי.
18: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
0: הערב, ב-8:55, הפועל חולון פוגשת את הפועל ירושלים. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורסל. שידור ישיר ב-5 ספורט. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו אתם יכולים לצפות כאן בהמשך של המשחק בין הפועל באר שבע לבין הפועל תל אביב בליגת העל בכדורסל. ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום. שיהיה לכם המשך ערב נעים, צפייה מהנה. ביי!

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
2: This is gonna be no picnic. מסע כבד בקולנוע.
3: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
6: אין עיר שלא פימפמתי בה.
7: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
8: פמפי.
9: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
10: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
13: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: חזרתה של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
16: Welcome back to the Champions League.

0: America, tú ves que le gusté.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות. יותר מתח, יותר דרמה,
2: הצגת כדורסל אדירה פה,
1: יותר אקשן.
3: אני רואה
1: יותר כוכבים, בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: מורניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו

0: הארצי של ליגה טווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, ביחו את המהלך המרשים ביותר ממשחקי קדם העונה של ה-NBA בסוף השבוע. מספר 1, אסיסט ענק של לברון ג'יימס. מספר 2, דנק אדיר של יאניס אנטטוקומפו. מספר 3, שלשה מהלוגו של לוקה דונצ'יץ'. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
10: The Golden Moment by Barkan Gold.
11: דברו עם ה-IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
14: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
15: על הספה או ביציע. טיסות למגוון יעדים במחירים משתלמים. lastminute.co.il.
16: קורפט! וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
17: יותר?
16: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
17: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
16: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
17: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
16: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
18: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
17: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
16: רגע, מה אתה רומז לי?
17: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
16: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
17: הבנת?
16: היי, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'? אני חייב לממן את הפלא הזה.
19: אנחנו לא יודעים כלום. באמת אנחנו לא יודעים כלום. ביטחונית זה מרגיש בטוח. האם זה החלטה ביטחונית, האם זו החלטה פוליטית, אנחנו לא יודעים, ארז.
20: אמרתי אתמול, יש איזה ג'ינג'י אחד מעבר לים שאומר שיש בחירות אמצע. לך תדע מה יוליד יום במזרח התיכון, הכל פה כל כך לא שקט. אנחנו מקווים שזה יחזור כבר, שנחזור לשפיות. דרך הספורט, ראינו כמה הספורט קשור לכל מה שקורה. הלוואי, הלוואי, הלוואי.
19: טוב, אז בינתיים נהנה ממה שיש לנו עוד מעט, מחצית שנייה, בקונחייה.
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
23: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
24: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
12: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
25: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
26: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
27: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
28: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
29: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
30: גלי, הולכים על זה ביחד.
31: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
32: אירופה. המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה. הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים. המסורת. זה מול זה. רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שלישי ורביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: מורניניו, ברזר עכשיו יכול לבעוט

המרכזי של ליגה טווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אתם שוב איתנו כאן בבאר שבע לקראת פתיחת הרבע השלישי. הפועל תל אביב 44, הפועל באר שבע 35. שתי הקבוצות בתדרוכים אחרונים לקראת פתיחת הרבע הזה. מעניין לראות אולי המחצית גם עזרה להפועל תל אביב להתביית הרזלות כמה דברים שברור שיכולה לפגוע

0: באר שבע. לא שומעים אותך כל כך ארז, תכף אנחנו נהיה איתך ברגע שהסיפור הזה יסתדר. שימו לב כאן לטייריק סמית ששיחק את שלוש הדקות הראשונות ואחרי שתי עבירות לא חזר. גם קאבי לא שחק בסוף הרבע השני, עוד מעט נגלה את החמישייה של סטרדלי, בינתיים אנחנו איתכנו.
1: מבחינת הפועל תל אביב מדברים על משחק ריצה טוב, על ריבאונד, מדבר דימיטריס אידודיס גם על משחק קבוצתי להיכנס לשטף ולהתקפה מהר כפי שזיהה ארז במחצית הראשונה. מן העבר השני מבחינת באר שבע מדברים על אביבי שרגע אחרי הרעיון גם קיבל טיפול קל בקרסול, כרגע הוא יכול להמשיך, אנחנו כמובן נתעדכן בעניין. בפן המקצועי רוצים לראות שפת גוף טובה יותר, כך אומר לנו המאמן רגע לפני המחצית השנייה. עודד בארז, יש לנו מספר רשמי, נתון רשמי, 550 איש ואישה כאן באולם בבאר שבע.
0: תודה רבה נועה. פותחים את הרבע הזה עם ג'רמן, עם ברטימור, אלייזה בריינט, ויינרייט ואוטורו בצד של הפועל תל אביב. הכדור הזה הולך פנימה לאוטורו, משהו שלא ראינו כל המחצית הראשונה. והנה עכשיו פועל תל אביב לראשונה ביתרון דו ספרתי.
2: תראה, אתה בא מיורוליג, קצב אחר, זה צריך להיות משהו אחר. הפועל תל אביב צריכה לגמור את המשחקים האלה בקלות, גם אם זה שחקנים שמשחקים, מתאמנים פחות.
0: עוד איבוד כדור בינתיים של באר שבע, ג'רמן תוקף את קולמן, מוציא את זה לוויינרייט, חזק מדי, אבל הריבאונד אצל ג'רמן, מתחיל מחדש.
2: כן, הוא ראה ששומר אותו שחקן גבוה, הוא לקח אותו, אבל באר שבע צריכה לתרגל את סוגי העזרות.
0: עכשיו מסירה לא טובה של בריינט לכיוונו של אוטורו, קאביל יש לו את קולמן איתו בצד ימין, וקולמן מחליק את השתיים הללו פנימה. 8 נקודות לקריסטיאן קולמן.
2: אתה יודע, היינו פה במשחק הראשון של באר שבע, אם אתה זוכר, משחק ויה ווינר. שאלנו איך קולמן, לא ידעו איך לאכול אותו, רחתי פמסה קצת רחוק מהסל. מאוד מוכשר, מאוד.
0: אוטורו על הפרקט, זה חוזר לתימור בינתיים, ואוטורו כבר מתייצב לעוד חסימה, אבל תימור מעדיף את המסירה לוויינרייט. הכדור חוזר אליו אחרי ההחטאה שלו. תימור, וויינרייט. נזיז את זה לאלייג'ה בריין, בריקה לא טובה.
2: כן, אבל זו בעיה של אוטורו. כי הוא, ברגע שגולן גוט עמד שם, עצר. אם הוא היה הולך עמוק ומושך אותו את גולן גוט, גולן גוט לא היה מספיק להגיע למיסטר בריין.
0: ג'רמן, השחקן הכי מהיר כאן, מסיים את התקפת ההתקפה המתפרצת. באר שבע, אגב, כמו שראינו בקדם העונה, בעיה קשה של איבודי כדור, כבר 13 במשחק הזה. קולמן. זה לא רק 13 עיבודים, זה גם שווה 25 נקודות מעיבודים להפועל תל אביב. זה מספר שאין לבאר שבע את הלוקסוס לתת לקבוצה ברמתה של הפועל תל אביב.
2: אז בוא נעשה סדר. הם משחקים עם פוינט גארד, גולן גוט הוא 2.5-3, הוא בשנה האחרונה מנסה לשים את הכדור על הרצפה יותר וליצור מהלכים. אמג'י ווקר הוא איזה גארד פורוורד שכזה, דווקא מורגן הבנו שהוא איזה קומבו גארד שהמאמן גם מכיר אותו.
0: קאמרון.
2: קאמרון, למה אמרתי מורגן? מורגן קאמרון?
0: לא משנה.
2: לא טועה בשמות אף פעם. הוא איזה קומבו גארד שהמאמן גם מכיר אותו, הוא ראה אותו בהולנד. אז...
0: די, מחדה מוזרה של אוטורו. יש כאן עבירה שוב על הרצפה.
2: אבל ראית את הבעיה בכדרור? בא איזה שחקן באזור שלו, פתאום הוא היסס. הוא לא שולט בכדור, הוא לא שולט בגוף כדי לנהל משחק מעבר במגרש הפתוח.
0: איש ויינרייט הוא זה שביצע את העבירה, העבירה השנייה שלו. 7.42 לסיום הרבע השלישי, הפועל תל אביב ו-48, הפועל באר שבע על 40. גוט, 3 נקודות במחצית הראשונה. קאביל לא מצליח להשתחרר, זה הולך לסמית רחוק מהסל. העבירה שלא טורו. העבירה הראשונה.
2: גולן לא צריך להרים את הכדרור, הוא הרים את הכדרור, הוא רוצה לשמור את הכדור חי, להסיק את ברטימור.
0: קאבי חשב על זה, ויתר על הזריקה.
2: אין תחליף לאש ויינרייט, אין תחליף. ראית את זה במשחק בוולנסיה. למה לידי בחוץ, למה לידי בחוץ? כי אוטסקובסקי דפק עליו 6 נקודות וקאמרון טיילור לקח אותו לסל והוא נכנס, הוא מייצב את ההגנה. מה זה משנה באיזה עמדה הוא שומר?
0: קולמן בסוף שעון. קולמן יצטרך לזרוק את זה בזמן, אבל הוא עושה צדינג, עוד בדרך.

0: וולמן עם איבוד כדור חמישי.
1: עומד תמיד בלג ושורק משם את השריקה, ואיתותיס בא בטענות לשני השופטים הקרובים, כאילו למה אתם לא שורקים. מזל שיש תמיד בלג.
2: אלייג'ה בריין מעביר את זה לג'רמן, עוד מסירה לוויינרייט, נימה לאוטורו בפוסט הפה לווקר. אוטורו עובד שם מתחת הסל, ואוטורו יסיים את זה עם שתיים.
1: זה הכל, אול נייט לונג, יש מישהו שיכול לעצור אותו פה?
2: דן אוטורו עם 12 נקודות, קלה המוביל של הפועל תל אביב עד כה, מחזיר אותה ליתרון בספרתו.
1: זאת אומרת, ספרטי צריך גם לחשוב אם הכדורים אוכלים פנימה, אם אנחנו עוברים לו טרפ. אנחנו עדיין לא ראינו את יכולת המסירה, יופי של מהלך של גולן. לא ראינו את יכולת המסירה של אוטורו. זאת אומרת, איזה סנטר שאתה יודע, רוצה את הכדור אליו, ויש אקשנים של חותכים, של חסימות.
3: המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: נו מוטיבציה, כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
5: דלר יקומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: הבון מ-IG מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: מהמזרח הרחוק עליכם הביתה. אושי אושי.
2: ישוויינרייט מצליח להשאיר את הכדור הזה בחיים, אבל פה את תל אביב מגיע לסוף שעון, הולכת פנימה לאוטורו פעם נוספת. יש עבירה של קולמן עכשיו, עבירה הראשונה שלו. אוטורו על 4-7 מקו העונשין עד כה. הראשון שלו מתגלגל פנימה.

0: הפועל תל אביב חוזרת ליתרון 12. קאבי. גוט מנסה להשתחרר, עכשיו הולכים לווקר. קולמן בפינה.
1: צעדים.
0: עוד עיבוד כדור של קולמן.
1: סמן לו ספרד בי.
0: קח את הזריקה.
1: שוט דה בול. שוט דה בול. עכשיו, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים ששחקן לוקח זריקה, למה אתה לא תוקף את הקלוזר, גם הזאת. אתה תוקף את הקלוזר, שיהיה לך את הבסיס, לשים את הכדור על הרצפה, לפני שאתה מרים את הרגליים.
0: בריינט עובר את כל ההגנה, קסם על ידי סמית, ויינרייט, קצר, ריבאונד של אוטורו, על סמית, בתוך הצבע, יוצא החוצה קצת, ג'ן אוטורו, משליט פה סדר. אין שום תשובה להפועל באר שבע. קאבי ממהר, מחדיף, סמית, לא מגיע לריבאונד, זה יהיה כדור אבל... לא היה צריך לגעת בזה קולמן, היה כדור שלו בכל מקרה, אמג'יי ווקר לשלוש עכשיו פנוי,
1: זריקה משונה מה.
0: פועל תל אביב במגמת פריחה. עוד מעט יהיה פה חילוף משולש אצל הלבנים. איידיגר, אפילו מרובע. איידיגר, פלטין, קרינגטון ואודיאסי ייכנסו. ג'רמן, אוטורו, בריינט וטימור, היחיד שנשאר, איש ויין.
1: קודם כל יש בעיה בעמדה מספר 4, תומר גינת פעם אחת, פעם שנייה לידי, אני אמשיך איתך עד שטופין קופין, איך אתה קורא לו?
0: טופין.
1: טופין, אנחנו צוחקים הרי. יקבל, לא יקבל, יירשם, לא יירשם, יש לי בעיה בעמדה מספר 4, והוא העוגן. לא אמרתי קבוק לו, שאני מסופק.
0: מי יירשם לליג? תעדו של פלטין מחוץ לקשת. פועל תל אביב על 4-22 מהשלוש במשחק הזה. קאבי, גוד, שלשה מהירה, לא נכנסת. באר שבע עם 5 נקודות ב-5 דקות כאן ברבע השלישי.
1: איך אנחנו משלמים את אביבי בחזרה במשחק? הוא היחידי שעשה צרות להפועל תל אביב?
0: תכף נגלה, בינתיים אין שינויים. ווקר במעבר, ווקר ייקח את זה לסל, ווקר יסיים, אבל אודיאסי עם עוד חסימה.
1: אודיאסי תמיד בא.

0: לשחק.
1: פעימה שלישית של טאי אודיאסי. איידיגר. הכדור הכי נצל, מוציא את זה החוטה וכדור טוב לגרינגטון. ירוק בכיוון כאן עם גרינגטון. האם באר שבע תוכל לעשות נקודות? אולי קאביל עם הפלוטר. נרשום לו אסיסט לקולמן.
0: שהוא ניסה למסור, לא?
1: לא, לא. הוא היה טוב, אבל הוא לא ניסה למסור עכשיו. פלטין. חוזר לקרינגטון, הולך ימינה. שוב פלטין. ויינרייט ממתין ומחטיא. עוד החטאה מחוץ לקשת. סוף סוף ריבאונד של טריק.
0: 2-8 הוא?
1: 2-8, כן. פה את תל אביב, 4-23. קולמן, הולך פנימה, קרינגטון משתמש בעבירות שיש לנו.
0: זאת אומרת, לא לוקח צ'אנסי טוטיס מעבר לצעקה יוז-יוז על מיסמט שמה. לא לוקח צ'אנס בכלל, שמור לבד, תילחם על העמדה, נביא עזרה כדי לתרגל. הנה עוז בלייזר על ויינרייט.
1: בלייזר עולה, ובצד השני נועם אביבי ושחר דורון על גוט וקולמן. עכשיו, זו חמישייה של הפועל תל אביב, שיש פה ארבעה שחקנים שהם לא בכושר משחק. אוקיי? בוא נראה איך זה מתבטא מבחינת זה שמשחקים כולם ביחד. ווקר. קולה את זה. יצא יפה על החצים.
0: קריאה מטורפת. עודד, כושר משחק לפעמים יכול, כושר משחק לא טוב יכול להתבטל על ידי רצון, רעב, תשוקה, אנרגיות. זה הסיפור. עכשיו, למה לא בכושר משחק? פעם אחת הם לא משחקים ביורוליג. אתה יודע, גם צורת האימונים. אני לא יודע איך הפועל תל אביב מתאמנת פעם אחת עם כמות השחקנים. דיברנו על זה בספיק אנד רול, אני חושב, עם כמות השחקנים, וגם אם אתה יודע, יש שחקנים שמתאמנים בצורה אחרת, לפני משחק, אחרי משחק. גם שחקנים שיודעים שלא משחק, משחקים. האם הם עושים אקסטרה עם עוזרי המאמנים, עבודה נוספת?
1: טריק סמית ביצע בינתיים את העבירה השלישית שלו. סוף שעון להפועל תל אביב עם איידיגר. איידיגר לא מצליח להרים זריקה, בלייזר יצטרך לקחת אותה בסוף שעון. זה קצר. ריבאונד התקפה אצל אודיאסי. ואודיאסי ואוטורו, זה כל ההבדל במשחק הזה בינתיים.
0: אין שום תשובה על הגודל, הפיזיות.
1: פועל תל אביב, 0-8 מהשלוש ברבע הזה. בצד השני, קאביל מראה לנו דברים שכבר ראינו.
0: וזה דווקא תרגול טוב, אפילו לא דיאסי. ואני מסתכל על איטודיס, והטיפולי פיק אנד רול, הרבה קבוצות, מה אתה חושב? יש להם ביום, איזה יום הם משחקים השבוע נגד בשקטש?
1: רביעי.
0: סקוטי ווילבקין אחד, הוא לוקח את הזריקה הזאתי?
1: לוקח אותה.
0: זה תרגול קלאסי בשביל מיסטר אודיאסי, איך לצאת בפיק אנד רול, או לגר, איך לא להיתקע בחסימה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, מבית טוב, מלחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון.
3: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השעה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
5: הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי?
6: הבינלאומי!
5: מומחים בהשקעות.
1: הפועל באר שבע חוזרת עם שלושה שנייה ברציפות של לובל קאביל. היתרון של הפועל תל אביב יורד ל6 בלבד. איידיגר עם בלייזר, פנימה לאודיאסי. עבירה. לובל קאביל, ראינו את זה גם בגבי ווינר.
0: כן, את היכולות שלו, אנחנו יודעים, צריך לקחת על עצמו יותר, הייתה איזו תחושה שהוא יש לו איזה, אני לא רוצה להגיד פחד במה, שהוא נותן לך...
1: נותן למשחק לבוא אליו.
0: כן, לא, מישהו צריך להסביר לו שזה לא הולך כאן, בייחוד בקבוצה כמו באר שבע, אם הוא רוצה שיראה קלטות של מולינר ואפשר ללכת עד... בלייקני אחד גם היה, איפה בלייקני, תגיד?
1: הוא יושב פה, יושב פה.
0: אוקיי. אבל מבחינת הפועל תל אביב, זה מה שאמרנו לפני שניים, שלושה פוזיישנים, לאסוף אותו גבוה, לגרום לו להיכנס לפיק אנד רול עייף, מותש, לא בזוויות הנוחות לו, טיפולים.
1: אודיאסי עם 2-2, פועל תל אביב, הנה בלייקני, בשבילך. פועל תל אביב על 23 זריקות מקו העונשין, לעומת 5 בלבד של הפועל באר שבע.
0: עכשיו פלטין קצת עיכב אותו.
1: ווקר, עוד שלושה של ווקר, שוב עולה על החסימה, וזה 4 שלושות לתקופות של באר שבע, 2 של ווקר, 2 של קאביל.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אתה ראית את פוארטו השבוע?
1: כן.
0: הוא יצא על חסימות, על פינדאון, על חסימות, לא על מטורים.

0: זורקות כאלה ודפק שלשה. הטיפולים חייבים להיות יותר נכונים, יותר אגרסיביים.
1: עוד יפי לאיידיגר. איידיגר על שחר דורון בנפילה, אז נקרא, זה הולך פנימה.
0: מה לעשות? הוא סקורר מוכשר.
1: שבע נקודות לאיידיגר. ווקר, קח את עוד יפי לסל, מחדים, כדור חוזר, אצל שחר דורון פעם אחת, אביבי פעם שנייה, יש שם עבירה. ואביבי אומר לאור זור, יפה שתפסת את זה, תודה רבה.
0: עכשיו אתה שומע את ההערות פה, פליי דיפנס דינו, פליי דיפנס דינו. אנחנו יודעים עוד מימי הצ'יקיצ'ים, שהוא היה החוליה החלשה, אבל אז הוא היה עם ביטחון, והנה עכשיו הוא יוצא החוצה, בבקשה.
1: כועס עליו על ההגנה, על ווקר. הוא לא רץ מספיק טוב על החתיכות.
0: תקשיב, לפתוח את סיפור קרינגטון. גם בימיו האחרונים בירושלים הייתה קצת נסיגה. לא נכנס לעיתוי, מתי ומתי חתם, מתי לא חתם, לא נכנס לזה. קרמה, לא קרמה, יגידו, איך אומרים, האחרים. גם בנבחרת הוא לא היה טוב. ולהגיע לסיטואציה מזר שישי, הרי הוא היה זר השישי, זה פה לירושלים, לבן אדם שלא נרשם ביורוליג, הוא לא נרשם השבוע במשחק היורוליג. מה הוא שיחק עד עכשיו ביורוליג? פעם אחת 5.41 ופעם אחת דקה 0.3. לא לזה התכוון המשורר, המשורר שלו אפילו, לא המשורר של הפועל תל אביב.
1: נועם אביבי עם 12 נקודות, מחזיר את הקבוצה שלו למרחק 5 בלבד, דקה ו-45 שניות, וסיום הרבע השישי כאן בבאר שבע.
0: כל הקבוצה בבאר שבע, כי היה 14, זה יכול להיגמר 20 בשנייה.
1: עכשיו יש פה הזדמנות להפוך את המשחק הזה למשחק של פוזיישן אחד עם קולמן שחוזר מהספסל במקום טייריק סמית. עידודיס רוצה פסק זמן אם יש כאן נקודות. ווקר על ברטימור, ווקר ביד שמאל מחטיא, שחר דורון עוד ריבאונד התקפה, מוציא את זה לקולמן לשלשה חופשית.
0: קצר
1: קצר, אבל הריבאונד אדום. קולמן ייקח את זה פנימה. קולמן, אני רואה טורף את הטבעת. משחק חדש בבאר שבע. וואו, דאבל דאבל לקולמן, 12 נקודות על 10 ריבאונדים, וחשוב ניקח, היתרון של הפועל תל אביב, רק 3.

0: It started from you, my man. Because you play casual on the shooter. What we said on the video? Force a fucking drive. And then Dino. Dino plays casual because he scored 30 and now he's resting, you know. But go and look at James, force another drive.
1: Top left.
0: Don't let him get out. Three point. And with Kabil, we got, even in transition, we need to be closer and higher because he's going to shoot that ball. Two. Run two. What?
2: I got Walker.
0: Let's see how it's there. I don't know how they're going to go out now. Let's check.
3: תני סומר, מקס, מקס אדיגר, זה מתחיל איתך, תוביל אותו לחדירה, אותו זה קביל, ממשיך עם דינו, אתה לא סוגר טוב את הקולה, שמענו את זה כבר מקודם. אמר, דיברנו על קביל, אתם צריכים להיות צמודים אליו, הוא מרים כדור, הוא יכול לזרוק מכל מצב. זה היה פסק זמן רק להעיר על מה שראינו על המגרש.
4: כל הדברים שגם דיברנו עליהם בשידור, אנחנו מדברים על הדברים האלה, ואתה תראה את זה עוד פעם נגד בשיקטש, ואחר כך אתה תראה את זה נגד פנתינקוס, אתה תראה את זה בכל רמה. וההרגלים, זה הסיפור של ההרגלים. היה 14, ירדו 4-5 שחקנים, אתה יודע, היו בטוחים שזה יבוא בקלות, והנה, אתה יכול להסתבך פתאום.
3: הנה, אלייג'ה בריינט חוזר, וגם ויינרייט, ובריינט עם הגב לסל, נוציא את זה לויינרייט ששוקע לפינה. עוד זריקה קצרה של ויינרייט. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע השלישי, עם משחק חדש ופתוח לגמרי.
4: כמה פעמים עוד יאסי נגע בכדור בפוזיישן האחרון? אפס, תן לו את הכדור בפנים.
3: קאבל. נוציא את זה לאביבי, זה איכשהו מגיע לקולמן.
4: ספייסינג לא טוב. 5 שניות.
3: קאבל יצטרך להציל את ההתקפה הזו. קאבל על רגל אחד עם הלוח. קולמן ריבון התקפה.

0: ווקר עובר את ויינרייט, עוצר חצי מרחק, מחטיא, עוד כדור חוזר בהתקפה, קולמן. אם יש כאן עבירה? התשובה היא כן.
1: שים לב מה קרה עכשיו, ויינרייט מתרוצץ בהגנה בחוץ, לעצור פה, לעצור שם, לשלוח יד, אודיאסי לא קופץ, ועומדים שם שלושה גארדים, הנה הוא בשיגעון, הוא מוציא את כולם.
0: ג'רמן מחליף את היידיגר. הפועל תל אביב תצטרך למצוא דרך להכניס את כל השחקנים פה לתוך המסגרת, אחרת יהיה לה קשה, אין מה לעשות.
1: יש משהו שלא חשבנו ככה?
0: לא, אבל זה...
1: דרך אגב, בשנה שעברה היו הרבה שלבים שבאו לליגה ועברו את המשחקים, עד שהם הסתבכו בכפר בלום, אם אתה זוכר, באותו יום שהם באו לשני משחקים, כפר בלום וקריית אתא. היו עולים ים הדר, בר תימור, פלטין, קצת לוחצים, קצת זה. תגיד, איתי סגב לא יכול פה להשתלט על האירוע, לפחות הוא רוצה לשחק.
0: 2-2 לקולמן, באר שבע מורידה לביקור נקודה, 61-60, 6 שניות בין השעונים כאן. בריינט מול ווקר. בריינט מחכה לחסימה של אודיאסי. ווקר עובד מולו יפה. ג'רמן מרים שלושה מהירה, הישר מהספסל. יוג'ין ג'רמן עושה קצת שקט.
1: סדר הפוך, אה? בריינט מוליך את הכדור כמו שאמרת.
0: הנה אביבי, שוב עם החיתוך, עכשיו הוא מצליח לגבור על אודיאסי, גם בלי אדם.
1: כן, אבל אודיאסי בעמדה לעזור על הכדור, כמו שהמאמן ביקש בגלל קאבי. צריכים להיות שני אנשים מצד חלש, אם אלון ייתן לנו את הסל האחרון, בבקשה.
0: פועל באר שבע חוזרת, רבע הקאמבק שלה, מפיגור דו ספרתי למינוס 2, 64-62.
1: אמרו על הכדור להיות יותר גבוה, הוא נרדם, ושני אנשים עומדים, הם לא בפריים בכלל, הם חייבים להיות במרכז הצבע.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מונופלקס, איתום גגות מהדור החדש. מונופלקס, מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
3: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
4: הונדה,
2: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
0: עוד 10 דקות של כדורסל נוצרו כאן באולם בבאר שבע. 64 הפועל תל אביב, 62 הפועל באר שבע. קבוצה בלבן הובילה כבר ב-14 הפרש ברבע הקודם, ומוצאת את עצמה פתאום ברבע אחרון צמוד. עולה אל הפרקט ג'רמן, בריינט, תימור, ויינרייט ועוד יאסי. פועל באר שבע שתפתח גם את הרבע, קביל, שחר דורון עם אמג'יי ווקר, נועם אביבי וקריסטיאן קולמן.
1: המשחק הזה מנוהל על ידי שני מאמנים זרים. דרך אגב, גם בחולון הערב זה שני מאמנים זרים. מה שמאפיין מאמנים זרים מבחינת רוטציות, ראית את זה. ראית ברבע השני את ספרדלי, פתאום עם חמישייה ישראלית, ואנחנו לא מבינים איך זה, משהו שמאמן ישראלי לא היה עשה. אז אני לא נכנס אם זה טוב או רע, אבל ההבדל הוא כמו שאמרת. בצד אחד, הפועל תל אביב נסוגה אחורה,
0: שימו לב כאן, יש סל לקולמן. הטענה היא למשיכה של הרשת, וזה שם אותנו בשוויון 64. קולמן, 16 נקודות, 13 כדורים חוזרים, 6 מהם בהתקפה. עכשיו הפועל תל אביב עם בר תימור.
1: זה לא אירוע שאפשר לקחת עליו צ'אלנג', כי טוביס מבקש והם מנפנפים.
0: לא בטוח שפה. אולי ביורולי, כן, אני מודה שאני לא בטוח לגבי זה. בר תימור מאבד את זה, שחר דורון על הפרקט, וגם אמג'יי ווקר. הפועל באר שבע
1: רוצה,
0: מראה דברים יפים. אגב, אופי, ראינו שיש לה גם בגביע ווינר.
1: נכון, במשחקים שהייתה בפיגור. אתה זוכר את המשחק שאני...
0: בוא נראה את זה שוב, את המהלך הזה. מי מושך את הרשת קודם כל? תשמע, ויינרייט מושך את הרשת ומזיז את הסל.

0: ברטימור עושה צעדים.
1: יופי, בר נכנס לקו המסירה באנדוף הזה, שבר את האנדוף, גרם לשחר דורון גם לאיסוס, גם לחוסר ביטחון. ככה משחקים הגנה.
0: איבוד מספר 16 של הפועל באר שבע, לעומת 7 בלבד של הפועל תל אביב. הנה דורון יורד לנוח. האם גולן גוט יחליף אותו? פלס קרד נישהו.
1: אני מקווה בשביל שחר דורון שלא הוא החילוף.
0: כן. רגע.
2: אני אמרתי שאנחנו בטוחים, הוא אמרתי אם הוא רוצה לעשות צ'אלנג' הוא יכול. זה החלטה שלו, אנחנו נצא שלוש.
3: כן.
0: לא ברור לי על מה בדיוק ספרדלי מבקש לעשות פה צ'אלנג', אבל בכל מקרה הוא לא דורש אותו בסופו של דבר.
1: לא יודע, יש אופציה גם לבדוק מהלכים שהשעון עוצר על טעויות שהיו מקודם. לא יודע, אפרופו שחקן טעה שחר דורון, לא יודע, לפעמים יוציא שחקן אחרי טעות, זה יכול לגמור אותו.
0: אנג'יי ווקר עובד חזק מול אלייג'ה בריינט, עושה עליו עבירה. אגב, ווקר עובד לא רע בכלל מול אלייג'ה בריינט בהגנה, למרות העבירה הזו. ג'נו טורו יחזור במקומו של טאי אודיאסי. אודיאסי עם 12 נקודות, אוטורו עם 16 נקודות, בתווך ג'רמן עם 13. תימור עם בריינט. בריינט הולך נימה לאוטורו, כדור אחד, נכנס לתוך הגוף של ווקר, וזו עבירה של ווקר.
1: קודם כל בוא נראה איפה ווקר, שיפה שהוא אוהב מגע, איפה הוא עמד פעם ראשונה, ואם הוא הגיע בזמן לפניו.
0: אז הצ'אלנג' פה, אם ספרדלי היה רוצה, זה האם ג'רמן דרך על הקו? בשלשה, מהזווית הזו נראה שאולי יש קייס, מה שכן אפשר לבדוק בעיניי, אבל הוא לא בדק אותו. אנג'יי ווקר, זו הייתה עבירה רביעית שלו, הוא יורד לספסל, מחליף אותו פרי שיטריק. זו עבירה כאן, שאולי הייתה יכולה להישאר גם כעבירה תוקף.
1: נכון, נכון.
0: טורו, 7-10 מקו העונשין. כדור השני שלו קצר, מגיעה האחרונה של אביבי.
1: זה תופסים את הכדור בשתי ידיים, נכון שעם יד אחת לכאורה החזקת את ה... את, השח... את היריב, אבל רוץ, תפוס את הכדור.
0: טייריק סמית על הפרקט של באר שבע, נותן לקולמן מניח של דקה שתיים מנוחה לפני הישורת האחרונה של המשחק הזה. פועל תל אביב ביתרון 4, בריינט מקפיץ את זה לאוטורו.
1: הופה, הופה, זהירות, זה מסוכן.
0: וזה גם מה שאוטורו אומר להעמיד בלאק, שסמית לקח את הגוף אחורה, את הגב, הוא הקשיט את הגב בעצם. לא התקבלה עבירה במעלה. קאבל.
1: זה גם מה שאיתודיס אומר לעמית בלק, זה מהלך מסוכן.
0: אביבי עם החיתוך, הפעם וויינר הייתה במקום. עוד איבוד כדור של באר שבע. ג'רמן מאבד את זה גם כן לקאבל. ברטימור עודף אחרי קאבל. קאבל מסתכל, בודק אם סמית מגיע. שטרית חופשי לשלוש, זה קצר. זה הארבול של אופרי שטרית.
1: כמה הזדמנויות באר שבע מפקששת להלחיץ את הפועל תל אביב.
0: עברי שטרית עדיין ללא נקודות במשחק הזה. עכשיו הוא מקבל את המשימה לשמור על בריינט, כשווקר בחוץ עם 4 עבירות. ויינרייט חוזר לבריינט. בריינט עם הקרוס אובר מוציא לברטימור בפינה לשלשה פנויה. פסק זמן של ספרדלי, כי הפועל תל אביב ריצת 7-0, עולה ליתרון 7.
1: פוינט גארד האמיתי, אה? אלייג'ה בריינט, הוציא פעם אחת לג'רמין, הוציא פעם אחת לברטימור.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית,

0: מתנת?
1: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
2: מומחים בהשקעות. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
3: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
4: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
5: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
6: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
9: אז הפועל באר שבע ארץ כבר קבע כאן שוויון 64, אבל אז הפועל תל אביב עם מיני ריצה.
10: אתה רואה את ההרכב של הפועל תל אביב, הרכב קצת יותר חומרים, מעבר לאיכות, יותר...
9: יותר בכושר?
10: יותר בכושר, אתה יודע מה יכול שזו הגדרה, כי באמת אתה מצפה מקבוצה עמוקה כמו הפועל תל אביב, שתבוא ותכריע את המשחקים על האיכות ועל העומק, אבל ששחקני העומק לכאורה, בכושר פחות טוב, אז אתה מרגיש את הנפילה הזו במשחק.
9: פועל באר שבע חוזרת מפסק הזמן, 7:59 לסיום, עם אותה חמישייה שירדה אליו, זה אומר שזה קאביל, גוט, שטרית, אביבי, וטייריק סמית, קולמן ממשיך לקבל את המנוחה, גם אם-ג'י ווקר עם 4 עבירות שלו.
10: קאביל צריך לקחת על עצמו יותר.
9: גוט מנסה לקבל את הכדור, זה הולך לסמית רחוק מהסל, סוף שעון לבאר שבע, סמית מחפש נקודות ראשונות במשחק ומוצא אותן, בדרך שאנחנו פחות מכירים ממנו.
10: בוא נזכיר, בכיוון שלא הדומיננטי במשחק הזה, אסף עבירות, היה בנס ציונה בשנה שעברה, נחתך, עבר לקוסובו, בהכנה הוא היה בסדר כמור, הוא הראה לנו שיש פה משהו.
9: שוב, העבירות המוקדמות באמת הוציאו אותו מכל השטף, וגם לא החזיר אותו ספרדלי במחצית הראשונה. שלוש עשרה שניות נטרו על שון הזריקות. להפועל תל אביב, בריין עם ג'רמן. ג'רמן לוקח את זה לסל, מוציא החוצה לוויינרייט שמעדיף את בריין עם האקסטרה פס. כפה יפה של הפועל תל אביב עכשיו.
10: וויינרייט חשב, רגע, אחוזים שהיא לא טובים, יש מישהו שלא זרק עוד היום כזה.
9: אביבי רוצה להחזיר שלושה מהירה, לא מצליח. ג'רמן עכשיו בא אחד על אחד במגרש הפתוח, אין שום דבר שיכול לעצור אותו ככה.
10: סקורר, אז תראה, הוא בא מסין, זה כדורסל אחר, אבל בשתי הגיחות שלו לאירופה הוא היה במרכז פנדי פעמיים, קודם כל קבוצה שמחזירה שחקן זה סימן טוב, שתיים, שם סביר להניח שאיטוטיס ודדס טעו על קנקנו ולמדו מיהו.
9: איבוד כדור נוסף של באר שבע, גולן גוד עושה צעדים, שוב המהלך האחרון של ג'רמן מעלה אותו כבר ל-15 נקודות. שטרית ואביבי יורדים, ווקר וקולמן חוזרים רגע לפני שהמשחק הזה בורח מבאר שבע. בריין, ג'רמן פנוי לשלשה, כדור שלו בורח החוצה, יש עבירה של מי? של סמית. אכן, טייריק סמית עם עבירה רביעית גם כן, שחקן שני בבאר שבע אחרי אם-ג'יי ווקר. Yeah.

0: חיכינו לסיום הניגוף של הפרקט. אפשר לחזור לשחק. ג'רמן עם ברטימור. נטור עם חסימה חזקה, וברטימור מנצל אותה כדי להגיע עד הטבעת. פה את תל אביב חוזרת כמעט ליתרון השיא שלה, היא בפלוס 12. קולמן לגוט, מוציא חזרה לקולמן לשלשה כדי לעצור פה את הריצה של הפועל תל אביב. קולמן עם 19, גולן גוט עם האסיסט הרביעי שלו במשחק.
1: עונר אמבר שבע מצליח.

0: צריכה לעשות איזה עצירה.
1: מתקשה גם, יש לה בעיית עבירות. אם-ג'יי ווקר עכשיו קשה לו לשמור על אלייג'ה בריין. הרשת קצת יצאה לדעתי מהמקום. טכנית. לבריינט.
0: הזהירו כבר בתחילת המשחק על delay of the game.
2: אוקיי, אני אבוא צ'ק, אבל אני לא יודע.
1: סדר, הטכנית הייתה לדיליי אוף גיים של אלייג'ה בריין על הדבר הזה, הנגיחה הזו בכדור
0: שהייתה כבר עזרה.
1: ושחקני הפועל אומרים, רגע, זה לא מעניין אותנו, למה לא נתת עבירה טכנית לגוט על פלופ? הרי כבר הייתה עזרה מקודם. הוא אמר, לא הייתה עזרה. ושלושה שחקנים עם אותה שיחה גם.
0: ואיתודי. דימור, נשלחתי לדבר איתך.
1: כן.
0: נציג ועד העובדים.
1: ווקר. תיקח את בריינט לסל. ווקר עם הפלוטר בחוץ. כדור חוזר אצל וויין רייט. אנחנו ב-80-70 להפועל תל אביב. 5-40 לסיום בבאר שבע. בריינט. דקות הללו הרבה יותר דומיננטי ממה שראינו בתחילת המשחק. מחטיא את הזריקה הזו. סמית על הכדור החוזר. קאביל מול אוטורו. קאביל חודר, קאביל עובר את אוטורו כאילו לא היה שם בכלל, שלהפועל תל אביב יש עוד שלוש עבירות.
0: אופה, איזה זינוק, גולן גול.
1: קאביל עם 17 נקודות, אני מניח שבמחצית השנייה הוא לא ינוח כמו שנח במחצית הראשונה.
0: אבל הוא צריך לעשות את זה יותר, יותר, לתקוף את ההגנה לפני שהיא מסתדרת, ללכת לצבע, לאתגר אותה.
1: ג'רמן. אותו דבר גם בצד השני, אין עזרה על החדירה של יוג'ין ג'רמן, עולה כבר ל-17.
0: חדירה מצוינת, חדירה יפה, זיהה את הסיטואציות בצד הפתוח בפיק אנד רול, להבדיל מאלייג'ה בריין, שהסל הקודם שלו, אופה, מה זה?
1: ווקר קצת מכריח את הזריקה הזו, אולי התעייף, וספרדלי מקפיץ את שחר דורון מהספסל. ג'רמן, אוטורו, עם עתק! שוב פסק זמן של הפועל באר שבע.
0: אבל זה כדור שגולן גוט היה צריך לחטוף שנייה לפני זה. שנייה לפני זה. הוא עמד בפני שני שחקנים. פה הייתה, פה קפצו, הוא היה צריך להיות שנייה לפני זה. על קו המסירה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: דיפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
5: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
6: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
7: אני מפמפם בכל הארץ. פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
8: פם פם פם פמפי, you're
3: simply the best. היפל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: ארבע, 45 לסיום, פסק זמן של הפועל באר שבע, הפועל תל אביב זה יתרון 12, 84, 72. כדור יהיה של באר שבע, אחרי פסק הזמן. רואים פה את האחוזים מהקו ואת הנקודות בצבע. שני אלמנטים משמעותיים להפועל תל אביב בערב קליעה פחות טוב של 27% בלבד מ3. פועל תל אביב חוזרת אל הפרקט עם אותה חמישייה. גם בצד השני, חילוף אחד, שחר דורון במקומו של אם-ג'יי ווקר.
0: היה שמח איתודיס, לא להסתבך בסוף הרבע השלישי, ושחלוקת הדקות תהיה טיפה אחרת.
1: קאביל. גוט רץ על החסימות. אוטורו לא נתן לו להרים את הזריקה. קולמן ייקח את השלשה המהירה.
0: עוד פעם, שטוח וקצר. משהו בטכניקה אצלו.
1: ג'רמן. שניים קופצים עליו. אוטורו, עוד מסירה לברטימור. ועוד שלשה של ברטימור.

0: ברטימור כבר עם 8 נקודות, ואולי הרבע האחרון קצת יכניס אותו לעניינים.
1: כן, ברטימור קיבל את הקליעה הזאת, כי השחקן שלו עזב אותו, והלך לחטוף את המסירה על האייפוס בפיק אנד רול הזה. קצת היסס.
0: סמית נותן את זה לקולמן, שמניח את השתיים. על הפועל תל אביב ביתרון 13-3-48 לסיום. אחרי שכבר הייתה ביתרון הגדול ביותר שלה.
1: זה מהלך שאנחנו רואים אצל הרבה קבוצות יורוליג. אתה יודע, הפיק אנד רול, השורט רול והמסירה של החותך, זה, אתה רוצה, אתה נגד קבוצות שמשחקות את זה, איך אומרים, ברמה יותר גבוהה, אתה צריך לדעת לעצור את זה כבר.
0: בריין, מול דורון, ויש פה ביניים, כדור הפועל תל אביב. פועל תל אביב אומרת איך לא הייתה עבירה. שחר דורון טוען, הכדור בכלל היה בידיים שלי. בוא נחליט אנחנו. הייתה עבירה.
1: פאקול פאול, לקח לו את היד השמאלית.
0: אז לא היה לה ביניים, והייתה עבירה.
1: אבל המתפלק מהזווית הזאת לא יכול לראות את העבירה. זה השופטים שעומדים בזווית אחרת צריכים לראות את זה 8 שניות.
0: שש שניות ראשון לזריקות נותנים לג'רמן שיציל את המצב מול קאבי, צעד אחד לאחור, זה לא טוב הפעם.
1: זה גם דברים שצריך לדבר עליהם. זאת אומרת, אוקיי, הוא סומך על הקליעה שלו, הוא הגור טוגאי לכאורה, רוצה לקחת על עצמו, זה סבבה. אבל אם הוא היה חודר לסל עכשיו, ממש תוקף, הרי לבאר שבע יש עבירה לתת, היו נותנים עבירה, הלך שרון 14 חדש, היה סיפור חדש את הפוזיישן הזה.
0: ראש הבריינט יורד לנוח, טוליס רוצה פסק זמן אם יש כאן נקודות של באר שבע. קאביל לסמית, שוב אותו דבר.
1: נכון.
0: הפעם אין נקודות, יש עוד ריבאונד של קולמן, קולמן עובד בתוך הצבע, נחסם, כדור חוזר אליו, שחר דורון. לא יכול להרים את הזריקה מעל ויינרייט. סוף שעון לדורון, נצטרך לעשות משהו לבד. קאביל! קצר, דורון עוד ריבון להתקפה. אולי גולן גוטי יעשה נקודות בסוף ההתקפה הזו. אין כן, פסק מן של איתודית. היתרון שלו יורד מ-15 ל-10, 2.47 לסיום. זו הייתה השלושה 11 של הפועל באר שבע במשחק, עם 31 ניסיונות.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
3: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
4: הבינלאומי!
3: מומחים בהשקעות.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
8: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
9: MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
11: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
12: מהמזרח הרחוק.
13: הוי!
14: עליכם הביתה, אושי אושי.
0: שתי דקות ו-47 שניות לסיום המשחק כאן בבאר שבע. הפועל תל אביב ביתרון 10, 87-77. אחרי פסק הזמן כאן של איתודיס. זאת מוקדם בעונה, אבל תהיה לנו שיחה על הדי-ג'יי של באר שבע בשלב מסוים בעונה הזו, בסדר? כי המוזיקה פה היא שונה ממה שאנחנו שומעים ברוב המגרשים. גם בחימום, השחקנים שמו לב לזה, אבל זה לא למחזור ראשון. נו, אנחנו איתך.
15: כנסו פנימה, אומר דמיטריס איתודיס, לא להמר על זריקות מבחוץ, וספייסינג בהתקפה הוא מבקש, וגם לשמור. אומר, זה מה שעשה את ההבדל בדקות האחרונות.
0: תודה רבה, נועה. כמעט איבוד כדור של אוטורו, זה מגיע לג'רמן, שוב באחד על אחד, מול קאביל, יש לו עוד 6 שניות. קאביל עכשיו סוגר לו יפה את התנועה, ריבאונד, יש עבירה של קולמן, דוחף את אוטורו. עבירה האחרונה לתת.
1: סגר לו את התנועה, סגר לו את יד ימין. סגר לו.

0: את יד ימין. הספייסינג לא היה מספיק טוב כדי, אתה יודע, ללכת לכיוון אחר.
1: הכדור הזה יישאר אצל הפועל תל אביב עם 14 שניות לשון הזריקות. ג'רמן לוויינרייט. אוטורו. חוזרים לג'רמן. שוב מול קאבי. שניים קופצים עליו. אוטורו, וויינרייט לברטימור לעוד שלושה עכשיו מהפינה. הכדור הזה נעזר באוטורו. שתי דקות אחרונות כאן בבאר שבע, פועל תל אביב, מחפש את ניצחון ראשון העונה. גולן גוט נאבק עם ברטימור. ואם תנסה לחשוב על הרגע שהתחיל פה המפנה, זה ברטימור פה מנסה לעצור את האנדוף.
0: כן, את האנדוף הזה של גולן גוט נכנס. מה, אי אפשר לוותר על זה. אתה יודע, אנחנו, זה לא לעכשיו, עוד פעם, הסיפור הזה של סגל עמוק. מה זה עושה טוב לראות את יפתח זיו? בכלל לא נרשם. הליגה צריכה שחקנים כמו יפתח זיו. אני לא מבין במה הוא נאחז. אני לא נכנס לאף אחד לכיס. איתי סגב לא משחק. למה אני אומר את זה? כי כיף לראות את ברטימור. כיף לראות את ברטימור. זה הכל.
1: בינתיים ג'רמן מוסיף עוד 3 נקודות למאזן שלו בדרך ל-MVP של המשחק הזה, ככל הנראה. אוטורו עם החסימה.
0: אתה לא יכול לוותר. אנחנו ליגה ישראלית עם כל הכבוד ליורוליג והרצונות ביורוליג ו-11 זרים ו-12 זרים ו-3 מתאזרחים.
1: יש שם פציעה של MJ ווקר מתחת לסל של באר שבע, אחרי ניסיון החדירה שלו. לא ראינו מה קרה לו בנחיתה, אבל לבאר שבע כבר יש בעיות פציעות עם 2 זרים שפצועים. אחד זה אמרי ביילי שהגיע, ואחרי זה קמרון שהגיע במקומו. שוב המהלך הזה של ווקר.

0: קשה לשים משקל על הרגל. ווקר.
1: אז תראה מה זה, תראה מה זה. ביילי הגיע, אתה זוכר?
0: נפצע.
1: משחק ראשון, טק, מכה ביד. קמרון, נכון?
0: כן.
1: נפצע. הוא גם הגיע לא מזמן. זאת אומרת, שחקנים ש... יכול להיות שהוא עבד בקיץ, אבל כשאתה מגיע לפה, ג'טלג, במזג האוויר אחר, ואתה מתחיל איתם איזה, אתה מועד לפציעות, וחבל שזה קורה, הנה. אתה בכושר פחות טוב, אתה עייף, למרות שזה יבואו ויגידו לי, איזה חבלה טראומה, הוא בסך הכל עלה לסל, ונחת על קרסול. בוא נקווה שזה באמת לא כצעקתה. הנה הוא קם.
0: אנחנו דקה ו-21 שניות לסיום המשחק, הפועל תל אביב מחזירה את בלייזר ואת היידיגר.
1: סגב.
0: קאביל מרים שלושה ולא קולה, סגב שיחק עד כה 3 שניות.
1: ובלייזר עכשיו.
0: כן, כן, לוקח את הכדור החוזר. סגב. תימור. הנה סגב. נתן את זה, מנסה את זה לפלטין, לוקח את הכדור אחר כך ומחתיא. קולמן עם עוד ריבאונד, דוחף קדימה, יש לו את גוט יחד איתו, וגוט יסיים את זה עם עליה. קדימה קרינגטון חוזר, מחליף את ברטימור. נועה, מה מצבו של אם-ג'יי ווקר מבאר שבע?
2: אז קודם נראה הרבה יותר טוב, הוא גם הולך לבד, יורד לבד לחדר ההלבשה, אומרים כנראה קרסול יעבור בדיקה הערב, אבל אופטימיים יותר, מי שחשבו תחילה עודד.
0: תודה רבה נועה. בלייזר עם שלושה קצרה, קאביל שולח כדור גדול לקולמן, וקולמן, מה, קולמן עם 23 נקודות ו-16 כדורים חוזרים במשחק הזה, דאבל דאבל, נגדיר אותו כמפלצתי, יחד עם 6 עיבודי כדור, אבל את הפוטנציאל,
1: נכון.
0: בטח בליגה שלנו שמחפשים את העמדות האלה,
1: נכון.
0: אתה יכול לראות.
1: פורוורד שיכול להיות 4 ויכול להיות 3
0: ו-5.
1: לפעמים 5, הגודל, המוביליות, ילמדו אותו את המשחק יותר טוב. אם יש לו גם זמן בבוקר לעבוד על אלמנטים שחסרים במשחק, כמו טכניקת הקליעה וקצת בול הנדלינג, מה טוב, הרבה שחקנים התחילו בצורה הזאת אצלנו בארץ.

0: התקפה אחרונה ככל הנראה של הפועל תל אביב.
1: על הקרינגטון בחיים שלו לא האמינו, האמין שיכניסו אותו 30 שניות לסוף מחליף של ברטימור לכדור אחרון.
0: היידיגר בינתיים תורם עוד שלושה. קולמן אולי לא מודע, אבל בינתיים מחפשים את הסל בבאר שבע. קאבי, נימה לסמית, שחר דורון, בלייזר לא נותן לכדור הזה להגיע אליו. חמש שניות ועשירית, זה הזמן שנותר כאן.
1: מה המשחק הבא של באר שבע?
0: פועל ירושלים.
1: מה זה, שחזור שקביע ווינר?
0: כן, גוד מחתים מהפינה, והמשחק הזה מסתיים, הפועל תל אביב. עם ניצחון במחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורסל 95-82 על הפועל באר שבע. לא היה לה קל כאן, אבל היא יוצאת בסופו של דבר עם הניצחון ביד.
1: בוא נגיד, אתה יודע, אתה אומר לא היה לה קל, אני אומר למזלה היא פגשה את באר שבע ככה, כי יכול שנגד קבוצה יותר טובה, יותר לא מחויבת, יותר חדה, כי אין מה לעשות, באר שבע לא הייתה חדה היום. קביל חצי ראשון, סמית חצי ראשון, קבוצה אחרת יכול להיות שהייתה מנצחת את הפועל תל אביב. מאידך יכול להיות שאם הפועל תל אביב הייתה מסכת נגד יריבה אחרת, ההתייחסות שלה למשחק. כי ראית את אוטורו קצת ואת אלאז'יה בריינט, עד שהם לא הסתבכו, הם לא התחילו לסייק כמו שצריך. ווינרייט תמיד שם, ג'רמן רצה להראות את עצמו ולוקח את ההזדמנויות. אמרת תוך כדי שידור, מסוג השחקנים שרעב יהיה להוכיח את עצמו גם ללבל הזה. ברטימור מבין הישראלים יראה שהוא, איך אומרים, יותר מנוסה כזה, מחויב, מבין בדיוק את תפקידו. והפועל תל אביב שרדה עוד ערב לפני שבוע כפול ביורוליג.
2: כאן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: עכשיו בטימברלן 50% הנחה.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: פטישון אחי, לך לאנטר.
2: אנטר נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי נופה בן שמן לוד, כוכבית 3363.
0: אז הפועל ב-7 ממשיכה פה בשבת למשחק מול הפועל ירושלים. הפועל תל אביב כאמור יוצאת בשבוע כפול ביורוליג לפני שהיא תחזור לליגה שלנו בשבוע הבא. משחק מול אשדוד. אלה כאלה היום המובילים של הערב הזה, דנו דורו עם 21 נקודות, יוג'ין ג'רמן עם 20, אודיאסי 12, איידיגר עם 10, צד השני קולמן 24 נקודות ו-16 ריבאונדים, קאביל 17 נקודות, אביבי עם 14 נקודות מהספסל עבור הפועל באר שבע.

0: מתכוננים לרעיונות ותגובות כאן משתי הקבוצות. אנחנו רואים את שחקני הפועל תל אביב, אלה ששיחקו ואלו שלא, בדרך לחדר ההלבשה. המשחק הבא שלהם, יום רביעי, נגד בשיקטש. לא משחק פשוט בכלל עבור הפועל תל אביב.
1: ואחרי שאיבדת משחק בית נגד ביירן מינכן, אתה זה בכלל, בהתחשב בזה, בהינתן, שאתה מסייק בוואקה ביום שישי נגד פנאתינייקוס, אתה לא יכול להרשות לעצמך לאבד את המשחק הזה.
0: ה-MVP של הערב הזה, יוג'ין ג'רמן, עם 20 נקודות במאזנו. וויינרייט עם העזרה לקהל, הסלפיז, גם קבוקלו. אז הנה הנתונים של ג'רמן, 20 נקודות, 4 אסיסטים, 4 ריבאונדים, 2 עיבודים, 4 מ-8 מחוץ לקשת, וכשהיה צריך אותו בדקות האחרונות, הוא היה שם עבור הפועל תל אביב. עכשיו נמצא עם נועה פפו.
2: Eugene, it was a great game, sir, tonight. What made the difference today?
3: We just came out and played hard as a team. We was very physical. I feel like the whole 40 minutes. So we came out, you know, we executed on defense and offense. So that's what got us the win
2: tonight. How did you feel on court tonight?
3: I feel good. I feel comfortable. I feel like I'm in a good place. I put in a lot of work, so I definitely feel comfortable.
2: You know, there was a talk prior to this game if you should be registered, yes or no. Do you feel like you proved something tonight to your coaches, the owners?

0: with the EuroLeague meeting in Tel Aviv. What can you tell us from what you know about the chances and efforts made by your team to have the games back here in Israel?
1: I'm very pleased for the efforts and the meetings and all the contacts they had in person and over the phone. I pray that peace will remain and we're going to have the games sooner, not later, in Tel Aviv. So that's what I'm praying for. And we need to have all the efforts, united efforts, to have the games over here in Tel Aviv. And our club is doing great with all these meetings, all this preparation of the documents, proving that, you know, it's good to play games over here in Tel Aviv. So let's hope that this will be one of the things that we'll have sooner, not later.
0: Good luck in your double week. Thank you.
2: אומר דימיטרי דודיס, רוב המשחק היינו רציניים, קצת פספסנו בריבאונדים, אבל רוב הריבאונדים הארוכים שהגיעו היו אחרי הגנה טובה, היה לנו 21 אסיסטים ותשעה עיבודים, והשגנו הרבה מאוד נקודות מעיבודים. אם יש דבר אחד שאני לא יכול אבל לעבור עליו, אומר היינו 14 הפרש, 4 דקות וחצי לסיום הרבע השלישי, עשיתי חילופים ונפלנו ל-2 בלבד. זה, הריצה הזו לא מקובלת עליי. בנוגע ליוג'ין ג'רמן, הוא קולע, הוא יודע לקלוע, אבל במחשבה שלו, הוא רצה לייצר לאחרים במשחק הזה. בנוגע לכושר של הישראלים, זה לא חדש עבורנו הסיפור הזה. בשנה שעברה הצלחנו להתמודד עם זה והגענו למקום טוב ביורוליג. כולם עובדים קשה, לברטימור לדוגמה הייתה מחליטה נהדרת. בנוגע להחזרת המשחקים לתל אביב, מתפלל שהשלום יישאר ושמהר ככל האפשר נוכל לראות כאן כדורסל גם של היורוליג בתל אביב. מיד אחרינו, המשחק המרכזי של המחזור, הפועל חולון, מארחת את הפועל ירושלים, אז אנחנו תכף נהיה שם. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לנועה פופינגר, לכל הצוות גם בבאר שבע וגם בהרצליה, נדע דלפרין, מאחל לכולנו המשך ערב כדורסל, נעים ומענה, ביי ביי.
3: החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי, וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
5: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
6: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
11: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
12: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
13: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
14: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
15: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
18: מי זה עולה על המגרש? אבוקדו, הסופר פוד הסודי של הספורטאים. למה? כי הוא מזון מעולה לפני פעילות ספורט וגם אחריה. לפי מחקרים, אבוקדו תורם לבריאות הלב, מפחית עייפות ומשפר את מצב הרוח, מסייע לספיגת סידן, לקרישת דם תקינה ולבריאות העצם. מצוין לייצור אנרגיה ולהרפיית שרירים. ויש בו סיבים תזונתיים שתורמים לעיכול ולספיגה משופרת של חומרים מזינים בגוף. אבוקדו הוא ה-MVP של הארוחה. שחקן ורסטילי שיודע למלא כל עמדה, לא רק בטוס, סלט או סושי. אבוקדו עובד מדהים גם בפסטות ואפילו בקינוחים כמו גלידה, שייקים ומוס שוקולד. בישראל יש לנו נבחרת אבוקדו מצטיינת, זני האטינגר, גליל והס, יחד עם זנים נוספים, מאפשרים לנו ליהנות מאבוקדו כמעט בכל השנה. אז כשאתם מגיעים למאני טיים של הארוחה הבאה, תסמכו על האבוקדו, הוא יביא את הגביע.
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
2: הפועל חולון והפועל ירושלים נפגשות, לא חשוב באיזו עונה, לא חשוב באיזו מסגרת ולא משנה באיזה מעמד. מדובר במשחק גדול

שמשלב בתוכו מסורת, איכות וקהלים נהדרים. הערב הן נפגשות למשחק שפותח עונה אחרי ששתיהן כבר החלו את העונות שלהן באירופה. שתיהן צירפו שחקנים לסגלים החדשים שנבנו בקיץ עוד לפני כדור הפתיחה בליגה המקומית, אבל עכשיו זה מאחוריהן, עכשיו זה קורה, עכשיו זמן לכדורסל מקומי מרתק. חולון, ירושלים, פועל. מתחילים.

0: תמיד מרגש, משחק מרכזי במחזור שכזה מרגש כפליים, בטח ובטח שמדובר בהפועל חולון והפועל מירושלים. האולם הוא היכל טוטו חולון. אנחנו כאן עם אלפי אוהדים שכבר נמצאים ביציעים לקראת באמת האירוע המרגש הזה, וכשאני אומר אנחנו אני מתכוון לרותם פלדברג ולשני פלט על הקווים, גור שלף פה לצידי, אני גיל ברק איתכם עד למהדורת חדשות הספורט לפחות עם כדורסל משובח. ערב טוב גור.
1: אהלן אהלן, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מרגש, לא? כמו בכל שנה, לפתוח עונה ולפתוח עם שתי הקבוצות הנהדרות הללו.
1: כן, היה לנו חימום את גביע ווינר, ועכשיו זה הדבר האמיתי. והדבר האמיתי זה כבר שתי קבוצות גדולות בכדורסל שלנו. חולון מארחת את ירושלים. חולון מגיעה אחרי תבוסה בצ'מפיונס ליג. ירושלים מגיעה אחרי ניצחון במסגרת שלה. מעניין בין שתי הקבוצות, תמיד מעניין.
0: יפה, זמן להגיד שלום וערב טוב גם לשני, גם לרותם, בלטת פלדברג על הקווים. שלום, שלום, אנחנו איתכם.
2: ערב טוב, ערב טוב, רותם. אני פתחתי את העונה כבר אתמול, אבל זה כמו עוד לך.
3: אני אשכח לתוח אותה יחד, עבורי, איתך.
2: לגמרי, אין דבר שחולון אוהבת יותר מאשר את העונה בבית. והיא מקווה להשיג שהיתרון הראשון על הפועל ירושלים, ונזכיר, פתחה כבר את העונה האירופית שלה בשבוע שעבר. תבוסה לשולי הצרפתית, הקבוצה לא נראתה טוב, ומה שקורה דרקוניץ' המאמן הבוסני, שמאמן עונה שנייה על הקווים, רוצה לראות בשינוי אגרסיביות, מנטליות חזקה, ובעיקר להראות יכולות שהוא כן מצפה לראות באמת מהקבוצה. נגיד, יש מכת קשיות, רנדון ג'ונס, רגילים, סורים ובחוץ, טלוול שכן חזר ושולט לכמה דקות בעקבות קביעה בשביל הירך בחוץ, יש את שחקן חדש, הולידי, שחקן חדש שחתם באמת לפני כמה ימים, פורמוט חדש שמצטרף לקבוצה, רוצים לראות איך תהיה ההשתלבות שלו, כבר היום הוא נרשם. מעבר לזה, רוצים באמת לשמח את הקהל שכאן, להשיג ניצחון ולפתוח את העונה הרגלית.
3: אז רותם, בשונה מהפועל חולון, הפועל ירושלים פותחת את העונה האירופית שלה בצורה נפלאה, שני ניצחונות ביורוקאפ. כמובן רוצים להמשיך לתרגם את היכולת הזאת גם כאן בזירה המקומית. הכותרת הגדולה מבחינת הפועל ירושלים, לורנזו בראון, וולקאם באק לליגה הישראלית, הגיע לכאן כידוע מזוהה עם הצד הצהוב, עם מכבי תל אביב, היום שם את המדים האדומים. אומרים אנשי הפועל ירושלים, אנחנו רואים אותו כמנהיג נוסף בקבוצה שלנו, כזה שיכול לקבל החלטות טובות עבור הקבוצה, באמת לשלוט בכל הפן ההתקפי. נגיד כי הערב מבחינת הסגל שני פצועים, גם גביץ' ושושבילי בחוץ בעקבות נקע בקרסול, אתמול נחת לא טוב והוכן עם נקע, עוד כמה ימים יעברו ויאבחנו מחדש. יחד עם זאת, שמילטון עם איזושהי משחק קטנה במפסעה, לא במאת האחוזים, אבל הוא גם מחוץ לבצוות הזרים של הפועל ירושלים. מבחינה מקצועית מול הפועל חולון, רוצים כמובן לשלוט בהגנת המעבר, להיות אלו שבאמת שומרים, כמו שצריך, הגנת אחד על אחד טובה, להימנע מעיבודי כדור, שמתורגמים ישירות המתפרצות בצד השני, ובעיקר רוצים להראות עליונות ממש בדקות הראשונות.
0: תודה לשתכן, אנחנו עם הצגת השחקנים, הפועל ירושלים כבר על הפרקט, הכשיכו פה את העולם לקראת הצגת השחקנים של הפועל חולון, עם שלט אדיר ביציע שכתוב, וואלה, איך התגעגעתי. האמת, גם אנחנו געגענו לליגה הזאת, שמחים לשלוח עונה שתהיה מוצלחת לכולם.
1: ארנון, חנוכי.
0: יותם חנוכי. אדם חנוכי היה סגול צהוב, העונה שעברה,

0: חברים,
1: העונה הוא אדום לבן ירושלמי.
0: הוא שיחק אצלנו במשך עונה וחצי.
1: אנחנו כמובן עם הטקס...
0: זה הזמן להודות ליותם חנוכי.
1: עבורו? יותם חנוכי יקבל עכשיו תשורה.
0: דירו רון מנהל הקבוצה ורואי פורה, מנכ"ל המועדון.
1: אנחנו כל שנה מדברים על יותם חנוכי
0: גור,
1: שחייב לעשות איזה סטפ-אפ. חייב כבר לפרוץ ולהיות ישראלי דומיננטי בליגה הזאת. והוא תמיד קרוב.
2: הוא היה ישראלי טוב מאוד בקבוצות קטנות, ועכשיו הוא עבר לקבוצה הגדולה, לאחת מהקבוצות הגדולות, וגם פה הוא צריך להראות את היכולות שלו, זה עדיין לא קרה יותר מבחינו.
1: ואיך אפשר, אנחנו עדיין בשבוע 7 באוקטובר, ששזור כמובן בלבבות של כולנו, וגם של קבוצות ליגת טווינרסל.
0: משפחת אליהו, משפחת ביטון, המשפחות של גיבורי ישראל. לפני 4 ימים ציינו 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. באותו בוקר נוראי איבדנו אנשים, חברים, חיילות, חיילים ואנשי כוחות הביטחון, משפחות וקהילות שלמות, והלב שלנו נשרף. 1,318 קורבנות גבה מאיתנו אותו יום, בהם 63 תינוקות וילדים. כן, 63. בסך הכל 2,347 חללים ונרצחים בשבעה באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל. הערב אנו מעלים את זכרם של הנרצחים והנופלים ומחבקים את אלה שנפגעו ועדיין נושאים את הפצעים והצלקות, ויש 30,000 אנשים יקרים כאלה. התמונה שמוקרנת על הקובייה ועל המסכים היא תמונה משותפת של הנופלים והנרצחים, אוהדי הפועל מידטאון ירושלים והפועל מעוז דניאל חולון. אנחנו מבקשים היום להעביר מסר של אחדות, כי כוחנו כעם באחדותנו, למען אותם נופלים ונרצחים, גיבורי ישראל, ולזכרם, יהי זכרם ברוך.
1: כל מילה של גדי רבינוביץ', אנחנו מצטרפים. עכשיו, עסקה קצרה,
0: מיד כדורסל. אתה מתבקש להישאר לעמוד.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
3: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
5: פטישון אחי? לך לאנטר.
6: אנטר.
3: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
8: אני מבמבם בכל הארץ.
9: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
10: פם פם פם פמפי.
11: It's really good to start to play season in our arena. I think, you know, Sam, it's a really interesting game for the start of the season. You know, I think emotional, lot of fans, and we want to come good in the season and to give our maximum.
12: It's not easy when you also change the chemistry and the guys, you know, who actually play and not play, you know, also finding somehow Lorenzo, you know, like in a better shape, you know, like he needs to play. You know, like main goals, you know, for the game again, preventing, you know, like easy points, fast break points, having a good rebounding situation for us, you know, like and controlling the game, you know, like offensively.
13: שוב, שחקנים חדשים צריכים לחבות כמה שתיים מהר למועדון, לקהל. וזהו, מאוד נרגשים. אני שמח להיות פה, להתחיל עונה 13. אני עדיין מרגיש בין 20, זה לא יעבוד לאף אחד. ותמיד אני אחייך ואשמח, וזהו, רוצים תמיד להביא תוצאות טובות.

0: לפני הכל, זה משחק ראשון של העונה, אז את רוצה לפתוח את העונה ברגל ימין. אני מאמין שיש לנו קבוצה מספיק עמוקה להתמודד עם, עם החבר'ה שלהם במשך 40 דקות. הם קבוצה שרצה מאוד, אגרסיביים, דוחפים את הכדור בכל מצב שהם יכולים. יכולים גם אולי קצת לבלגן את המשחק באיזשהו אופן, אבל זה הכדורסל שלהם. עם קלעים טובים, עם, עם סנוגו כמובן בצבע. אז זהו, אני מאמין שאם נשחק את המשחק שלנו בצורה קבוצתית ונכונה ונשמור, כמו ששמרנו במשחקים האחרונים, מצבנו יהיה טוב.
1: דברים יפים, לפני פתיחת המשחק, קרוניץ', המאמן של הפועל חולון, מדבר על זה שכמה כיף להתחיל עונה במשחק ביתי מול הקהל שלנו, זה נותן לנו בוסט, ייתן לנו אנרגיה ויהיה בסדר. הצד השני, אוברדוביץ', מדבר על זה שהקבוצה שלו עדיין מחפשת את הכימיה ולשלב את לורנסו בראון, לראות באיזה כושר הוא מבחינה קבוצתית. הוא אומר, אם נמנע מחולון לרוץ, לשלוט בקצב המשחק, אז יהיה בסדר.

0: אנחנו קופצים מישר אל החמישיות, נתחיל עם הזו, עם זו של המארחת, הריס יחד עם סוארס, סנוגו, שני הישראלים נתנאל ארצי ויאיר קרביץ. שחקני סגל נבחרת ישראל, כמובן, בצד הירושלמי אוברדוביץ' כבר מעלה על הפרקט את קני לופטון ג'וניור, שוב בתסרוק את האפרו היום כמובן, ולא הברייץ האלה, לורנסו בראון, האחד והיחיד. הזדמנות לראות אותו כבר בפתיחה יחד עם מילטיץ', עם איתן בורג ויובל זוסמן. עופר מנהיים, הוא השופט המרכזי, הוא גם המרכזי בתמונה שלכם, אדר פאר לימינו והראל קדרון משמאלו, שלישייה מנוסה כבר, בינלאומית, שופטי יורוליג, BCL, מה שאתם רוצים. הם שלושתם פה על הפרקט, עם השרוקיות בשחור, הצהובים סגולים, גם האדומים לבנים, גם הם. בעונה שעברה חולון סיימה את העונה הסדירה במקום החמישי, הודחה בחצי גמר הפלייאוף לאחר הפסד 0-3 למכבי תל אביב. מבחינת גור, מצלמים אותך, תעשה שלום. עכשיו גם שומעים אותך.
1: הביאו את בוזה?
0: הביאו את בוזה הגדול.
1: למה אתה יושב לנו על הראש, בוזה?
0: לא, מה לעשות, שלום. אחלה בוזה. רק להשלים, ירושלים, סיימת העונה הסדירה במקום השלישי, הודחה בחצי הגמר 0-3 להפועל תל אביב.
2: הקשים בתולדותיה. אנו מתייחדים עם זכרם של הנרצחים ושל חיילי צה"ל, אנשי כוחות הביטחון שנפלו בהגנה על המדינה באותו יום ארור ובמלחמה בכלל. אנו שולחים מכאן חיבוק חם לפצועים בגוף ובנפש, לשורדי השבי ולמשפחות השכולות. אנו מוקירים ומצדיעים ללוחמות וללוחמים ולכל אנשי ונשות כוחות הביטחון שגם היום ממשיכים לעמוד על המשמר ולהגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה. ליגת ווינרסל וקהילת הכדורסל הישראלית זוכרות ולא שכחות. דקה דומיה, בבקשה לקום.

כן, ככה זה. במדינה שלנו הכל שזור בהכל, הכל משתלב עם הכל. האבל, השמחה, הזיכרון. וההנאה שלנו מכדור כתום וממשחק נהדר שקוראים לו כדורסל.

0: ליגת ווינרסל, עונת 26-27, מבחינת הפועל חולון והפועל ירושלים, יוצאת לה מיד לדרך, התפאורה נהדרת, הכישרון על הפרקט. וגם הקונפטי שעף לנו על הראש. גם הוא על הפרקט עכשיו, ולא רק שופטים ושחקנים. יאללה. למה לא?
1: באו מוכנים עם המפוחים.
0: עדיין.

0: טוב. בי-ג'יי טייגר, הקמע המסתבך. אבל באו עם המפוח, החבר'ה מוכנים מראש. תכף נוכל לשחק גם כדורסל. פול חולון ניצחה בשני מפגשי הליגה מול הפועל ירושלים בעונה שעברה. אבל אז זה היה אז, ועכשיו זה עכשיו. המאמן של ירושלים הוא מאמן אחר, המאמן של חולון ממשיך איתה מאמצע העונה שעברה. ויאללה, המפוח עבד טיק טק האמת, בזכות האירוע יאמר ש...
1: באו מוכנים.
0: דקה וחצי וזה מאחורינו. היה יפה, היה טוב שהיה. עכשיו, זמן כדורסל.

0: לא מלא פה, אבל כמעט מלא. ואם אנחנו מחברים את זה לכמעט 10,000 צופים אתמול ביד אליהו, אז...
1: איך היה כתוב בשלט?
0: אני מבין שיש צימאון.
1: וואלה, איך התגעגענו.
0: בדיוק. יש צימאון של הקהל המקומי, התגעגענו. ויאללה כדורסל. יצאנו לדרך עם הפועל חולון מול הפועל ירושלים, כדור ראשון לורנזו בראון, כדור ראשון אדום, זהו לופטון ג'וניור. מול נתנאל ארצי, כבר מתחיל בחפירה לתוך הצבע, כוח מול כוח, ארצי שולח אותו לקו, לא, על הרצפה.
1: לופטון ג'וניור גם גבוה ממנו, באיזה ראש, כולל הרמה, וגם כנראה שוקל יותר ממנו.
0: חזק, מסיבי, הוא יודע את זה, יודע להשתמש בזה. איתן בור. לורנזו בראון לפני שבועיים וחצי היה בן 36. המון ניסיון. גם יורוליג, גם NBA, גם בליגה שלנו במדעי מכבי תל אביב. והנה הוא מרים את הזריקה הראשונה של ירושלים העונה, והיא נחסמת על ידי קרביץ. פנוי ארצי מתחת לשער, אף אחד לא רואה אותו. קרביץ רואה את השלשה הפנויה, והמוכתת. אבל ריבאונד התקפי, בניטור יפה, בנקודות, ריקרד סוארס.
1: מאוד אקטיבי בכל זאת, גם בהגנה ראינו את בור כמעט נחסם, את לורנזו בראון נחסם, וריבאונד התקפה.
0: קרביץ דבוק ללורנזו בראון. בראון משחרר את זה ללופטון, עם ההזיטיישן, עם הפיידווי הקטן, העדין, הרך, אבל המופתע, ויוצא קדימה עכשיו סוארס. נסה לקחת את זוסמן עד הסוף, אבל לא יכול. דרי קרביץ. הולך הפוך מהחסימה. השלשה הזאת היא חזקה מדי, קצת הכריח מי זה שם, אריס. וזו עבירת מגן.
1: לא למסור את הכדור לפוסטה פלסנוגו בתחילת ההתקפה. תשרו קצת על השלשה הזאת, בכל עוד.
0: מי יותר חזק, סנוגו או לופטון? ונחפש הוכחות תוך כדי משחק. קהל של ירושלים הגיע לפה כאלף איש, השאר כמובן צהוב סגול חולוני. ירושלים מחפשת לעלות על הלוח עם לורנזו בראון, אולי זוסמן על הבייסליין. יובד נחסם שם על ידי סונוגו, נקי אומרים השופטים.

0: סוארז, אנחנו על 2-2. סוארז מחפש להכפיל את העניין הזה, לא ככה, סנוגו, סנוגו! אבל מיליטיץ' בחור גבוה וחזק, וארוך. לופטון ג'וניור, אחד על אחד לוקח את ארצי, הוא פשוט דרס אותו כל הדרך ללאפ. הוא כאילו לא ראה אותו.
1: יש לו, תגיד.
0: מה שקרה פה זה שאוברדוביץ' רצה פאול, רצה אנד וואן, גם לופטון ג'וניור רצה, ומכיוון שלא קיבלו את השריקה, שניהם התרעמו, כל אחד את הסגנון שלו, אבל תראו מה זה, שור בדישו. הוא רץ, הוא לא רואה אף אחד ממול.
1: לקחת לכזה דבר אופנסיב זה לא איזה המלצה טובה.
0: וטוב עשו השופטים שהזהירו, התריעו, וזהו. עכשיו כמעט איבוד כדור של חולון, אבל הכדור נשאר אצל ארצי, והוא קרביץ. אריס, קשה לו שם, כמעט מאבד. סנוגו מנער מעליו את האיש שלו, אבל יוצא לו משהו חלש. מיליטיץ' על הריבר.
1: זריקות קשות חולון לוקחת מבחינת המשחק. אולי הזריקה של קרביץ בזריקה הראשונה הייתה הזריקה הכי טובה.
0: לורנזו בראון, יופי של כדור. לורנזו את ראיית המשחק שלו לא שכח.
1: להסתכל פנימה זה מצרך חשוב.
0: ולמקצוע
1: הם עשו את זה.
0: ואתה עכשיו מקצוע?
1: מקצוע?
0: מקצוע אני אומר, מקצוע. מקצוע גבוהים.
1: מקצוע, הכל.
0: ארצי מכתיב מחוץ לקשת. 6-2 ירושלים. הולכים לזוסמן בפינה, שוב הכנסת כדור פנימה, מיליטיץ' משתלט, מועד, אין שריקה. ארצי התנפל קצת יותר מדי, ואיכשהו הכדור ממנו נזל החוצה.
1: יופי של מסירה פה פנימה של לורנזו בראון, מרים את הראש, לא צריך יותר מדי, אלא להניח את הכדור בשביל.
0: מצפון קרוליינה סטייט, חתיכת קריירה ללורנזו בראון. עונה שעברה במילאנו, אבל היה פצוע במרבית שלביה. ולקבל את הכדור באדום, מיליטיץ', הסרבי, נותן את זה לבראון. שבע לזרוק להתקפה הירושלמית. עבירה שלישית קבוצתית כבר לחובת הצהובים. עבירה זולה משהו של סנוגו.
1: סנוגו יש לו הרבה מאוד כלים התקפיים ויכולות, אבל כל העניין של הניידות מקשה עליו, בטח בצד ההגנתי.
0: בום, לורנזו בראון. מקפיא לרגע את קרב איץ, מחטיא מיליטיץ', שאין לו את הריבאונד לסנוגו יש. ועכשיו רוניץ' אומר רוצו רוצו, אבל אין כל כך לאן. קרב איץ מסדר התקפה עם ארצי.
1: תן לו פנימה פעם אחת. תסתכל בתוך הסבר את דיור טבש, סנוגו.
0: עכשיו הוא מקבל, יופי, אריס.
1: הוא היה צריך לקבל את זה, אבל גם איזה כמה שניות קודם. כל נעילה שלו צריכה להביא את מסירה פנימה.
0: 6-4, מיליטיץ', נחסם לסנוגו.
1: חסימה שלישית של חולון.
0: האיש הגדול בשני צידי המגרש, ופה דרך הדיפלקשן של זוסמן. הכדור הזה יישאר צהוב. איזה משחק נהדר עד עכשיו, תראו את הטיימינג הזה בחסימה. יאללה סנוגו.
1: נעשה לקודם, אריס חודר לצבע, מיליטיץ' עוזר. סנוגו עם הנגיחה.
0: חילוף ראשון במשחק הזה, לסטר מדפורד ג'וניור נכנס במקומו של קרביץ, הכניס עכשיו את הכדור להתקפה של חולון. סוארז נותן את זה לאריס, לא יכול לזרוק מהפינה, מוצא את ארצי מחצי מרחק, חזק מדי, ריבאונד, סנוגו, אבל ברח לו. קורה. 6-4 ירושלים, סקור נמוך, אגרסיביות אנחנו רואים פה, עצבים גבוהים, הכל לגיטימי. איתן גור, זהו בראון, לופטון ג'וניור חותך, כדרור אחד, פאמפ אחד, סיבוב אחד, זריקה אחת, הפתעה אחת. הנה ארצי, יוצא קדימה, עכשיו זה 4 מול 3. סוארז, לא יכול לזרוק. ארצי? אנחנו על 6-4 ירושלים. 4-4-4 לסיום הרבע הראשון. ארצי, עם עליה שוויון.
1: עכשיו יופי של מהלך, אבל תשמע, ארצי הוא נכון, הוא נמוך מלופטון ג'וניור, והוא חלש ממנו, אבל בהתקפה הוא הרבה יותר נייד. הוא צריך להריץ אותם כל הזמן, את הגבוהים של ירושלים, ולנצל הזדמנויות כמו הפעם האחרונה.

0: הגנות טובות של שתי הקבוצות, גם באינדיבידואל, אתה יודע, ורק תוקף עכשיו של מילטיץ'.
1: שנייה או ראשונה?
0: ראשונה. הראשונה קבוצתית בכלל של ירושלים. 6-6.
1: ארצי בחסימה, מילטיץ' איתי ממנו, צריך גם לעזור, והוא לא מספיק לחזור.
0: רואים 6-6, הלוח התוצאות. עכשיו רואים 0-0 על הגב של לסטר מאטפורד ג'וניור, בן ה-33. מטר הוא 80, הכי נמוך על הפרקט, יוצא עכשיו לקבל את הכדור, אבל זה הולך פנימה לאיש הנכון, סנוגו, הטעיה אחת, הטעיה שנייה, הטעיה שלישית!
1: כשהוא על הפרקט, צריכים למסור לו ככה את הכדורים. והתרגיל הזה היה מלכתחילה עבורו, והביצוע היה טוב.
0: חזק וטכני, חילוף כפול, חילוף משולש אצל אוברדוביץ', סמית הוא אחד המחליפים. אין לו את הטאצ' עם הלוח, גם קיי קוק באדום, גם נמרוד לוי על הפרקט, ומאטפורד, אין לו. קייקוק על הריבה. קייקוק, ברח לו, סנוגו משתלט. אוברדוביץ' לידינו פה.
1: הוא משתגע, כי הוא אמר לג'יילן סמית, תרגיע, תרגיע, תרגיע, הוא מסר ואיבד.
0: 8-6 חולון. לצד 6-0 צהוב, תכף סם היוריו ייכנס אצל קרוניץ' בינתיים. מאטפורד לוקח תנופה מול לוי. פנימה, החוצה, פנימה, החוצה, החוצה.
1: לא זריקה טובה.
0: עכשיו אוברדוביץ' אומר ללורנזו בראון, על מה אנחנו עובדים כל הזמן? על תרגיל. בוא נראה אותו. פיק אנד רול גבוה, לוי מהאלבו, לוי!
1: אוברדוביץ' מבסוט.
0: בטח. הקשיבו לו. תמיד כשמקשיבים לך אתה מבסוט. נמרוד לוי עם השלשה הראשונה במשחק הזה למי מהקבוצות, והיתרון חוזר לירושלים, יכול לגדול עכשיו עוד קצת, עם סמית משתלט, מפרגן לנמרוד! שתי זריקות.
1: הגנה טובה של ג'יילן סמית, קצת לקח לו זמן להשתלט על הכדור, אבל 3-1 מסתיים בסך.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר וגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
0: נמרוד לוי שם את הקבוצה שלו על 10, את המאזן שלו על 4, 4 האחרונות של ירושלים. נמרוד לוי, אנחנו מאחל לו, קודם כל, שתהיה שנה ללא פציעות. הוא יותר מדי זמן, בטח בשנים האחרונות, נהדר מטעמים כאלה ואחרים. אנחנו נאחל את האיחול הזה לנמרוד לוי ולכולם, כולל כולם, כולל כולם. 11-8 ירושלים. חילוף משולש, אמרנו אצל קרוניץ', הוליפילד, יחד עם שחר אמיר ואיוריו. אז הנה הוליפילד. מאטפורד, נתקל שם בקיקו. ידיים של זוסמן בכל מקום.
1: יופי של הגנה של ירושלים, זה מתחיל מהעזרה של נמרוד לוי והחזרה. אחר כך גם לחץ על הכדור וכמובן הדיפלקשן של זוסמן, קצת פחות מ-5 שניות.
0: ארבע שניות פסיק שבע על שעון ה-24, לא יודע אם הוליפילד מעודכן, לא בטוח, לא בטוח. מאטפורד צועקים לו, תזרוק! אבל לוי עודף את הכדור החוצה, הרבה מזל פה, לאיפה לא. זוסמן? זוסמן. שתי דקות ברבע, לסיום הרבע הראשון, סקור נמוך כבר אמרנו, אמרנו, חולון על 8 נקודות ב-8 דקות. יכולה להגדיל את זה עכשיו עם הוליפילד, סוגרים עליו 3 ולוי לוקח. אובר. זוסמן, מחליק. שמע, זה בלגן. המון כאלה החלקות, פספוסים, כדורים בורחים.
1: כן, ניסה להקפיץ שם בין שני שחקנים,

0: אבל לא טועה, כדור של חולון.
1: עוד חילוף בירושלים, למעשה כל החמישייה של אוברדוביץ' כבר לא על הפרקט, כי יותם חנוכי משלים עכשיו את הרביעה על הפרקט עבור ירושלים. המחזור הראשון בליגת ווינרסל נפתח אתמול, נמשך היום עם משחק אחד שכבר הסתיים, אחד שקורה ממש במקביל אלינו, זה קריית אתא נגד הפועל העמק. ואצלנו נחתום את יום המשחקים הראשון של המחזור השני של המחזור הראשון. 11-8 בשתי קבוצות כל כך מוכשרות בשמונה דקות, זה משהו מגמה, אולי הגנות טובות, אולי התקפות קצת לחוצות.
0: הגנות לא רעות בכלל,
1: גם התקפות לחוצות קצת. שחר אמיר, פנוי לשלשה, שחר אמיר, זה גאנר.
0: יפה, זה תרגיל שבדרך כלל מסתיים מהאמצע, אבל שחר אמיר פותח לכנף, מוצא את עצמו עם שלושה.
1: איזו ידית, זה שחר אמיר. אחת אחת, אחת אחת על הלוח, שוויון. רובר מוצא את קייקוק מתחת לסל, איזו התמצאות. לא כל כך הייתה, הייתה תחושה שהוא לא כל כך יודע איפה הוא ביחס לסל, אבל הצליח באוויר להבין איפה הוא נמצא ולהחזיר את היתרון לירושלים. מנפורד.
0: שוב, אותו תרגיל.
1: שוב שחר אמיר.
0: עכשיו הוא באמצע.
1: עכשיו קצת ימינה מדי, ויש שם העבירה של אוליפיל.
0: שתי זריקות, לא עבירה כל כך חכמה.
1: כן, נתן את הקטנה בגב, שתי זריקות קייקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, להתחייבות, רק ב...
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יער.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
1: אוברדוביץ' אומר, אוקיי, הגנתית אנחנו על הכיפק. שמנו את חולון ל-11 נקודות ב-9 דקות, התקפית, אנחנו יכולים להיות יותר טוב, אבל אנחנו מובילים ב-4, אכפת לנו, 15-11. דקה אחרונה של רבע ראשון. נכנסנו אליה עכשיו עם מדפורד, סמית דבוק אליו, והוא שחר אמיר. קיקוק יוצא וחוזר, עושה את זה טוב. עכשיו לוי עושה את אותו דבר, אבל הוא עושה את זה פחות טוב, אז היוריו מתחת לסל. נשלח אל שתי זריקות מניקל.
0: נתנו קרדיט בצדק להגנה של ירושלים ביציאה הראשונה, עזרה השנייה, וחולון ניתן לה קרדיט על הסבלנות ועל עוד פיקנרול ועוד פיקנרול עד שמוצאים בפנים את היוריו.
1: זה מיוריו, היה מזוהה עם הפועל באר שבע בשנים האחרונות, חסר לה היום קצת לבאר שבע שחקן מסוגו של היוריו. היא נתקלה ביריבה קשוחה מתל אביב, קוראים לה הפועל, על המשחק בין שתי הפועלות הללו בהפסקה אצלנו. עוד אחת לסמה יוריו. דור שלו מגיע לירושלים, והיוריו עושה את הפאול. הקהל מתרעם, אבל זכות השופטים ייאמר, נתנו סבלנות לפה, לא שרקו, לא שרקו, ורק בדחיפה האחרונה, בוא נראה את זה, כן, עם יד ימין. נתן לו איזה קטנה בגב. פנה עם שורת. רוניץ' בן 58, הרבה ניסיון, ותיק. חלק שני, אוברדוביץ', בגילו, בן של חצי שנה אולי, לטובת רוניץ'. שתי הקבוצות מקו העונשין, כבר השאירו אחת בחוץ, כולל זו של חנוכי, השנייה שלו בפנים. יש לנו פאול טוגיב, אומר אוברדוביץ' לחבר'ה שלו. בוא נראה אם השתמשו בו איך ומתי.

0: בנת חולון, זה 2-for-1 קלאסי. שחר אמיר, מה שם על שתי חסימות, מסתובב, הפעם סוחט את הפאול מיובר. זאת העבירה לתת. הוליפיל, לא ראינו ממנו כמעט כלום. מדפורד רוצה שלשה, דרגת קושי גבוהה, קייקוק נועל שם, אין לו מה למהר, גם אוברדוביץ' אומר לאובר, כדור אחד. כבר את החצי בזמן אובר, מחכה לעזרה עכשיו מקייקוק, בחסימה הגבוהה, אובר משאיר כדור רע מאוד למקום שלא היה שם אף שחקן בידו, קרביץ במעבר! על הבאזר! יאיר קרביץ, שלושה ענקית!
1: רוצה גם פאול. אבל שתי טעויות פה בעניין של המסירה, פה אתה רואה את המסירה. גם התחילו מוקדם, בסדר, איבוד כדור קורה, אבל אתה לא עושה את זה בשניות האלה שאתה נותן עוד הזדמנות לקבוצה היריבה. חלק מהמשחק הטעויות האלה. זאת השלושה הראשונה של חולון, נכון?
0: השנייה, הייתה אחת לשחר אמיר.
1: נכון.
0: אחלה של רבע מאחורינו, סקור נמוך, אבל צמוד, מעניין.
1: החבר'ה בירושלים טוענים שקייקוק זה במילאל, לא במילרע.
0: קייקוק. יאללה קייקוק. קבוצה שלו מובילה, 16-15. לעשר דקות.
2: יאללה, תן את הראש. אני מזכיר, אתה מתחרה מול מישהו שכבר זרק, אתה צריך לעשות כמה שיותר נקודות, ואתם מתחרים על טיסה ל-NBA. כן, כן, לא פחות. היידה ילד, אתה אולי ברחוק תצליח יותר. תעשו לו כפיים, תעשו לו כפיים, הוא קצת מתרגש. איתי, בלי לחץ. איתי לא מתעסק ברגשות יותר מדי. היידה, הנה הוא מציל. ועכשיו אתה לא מציל. עוד אחד, עוד אחד. אתה חייב לפצות פה בשלשות כדי להמשיך איתנו. כן, ילד? יותר רגש, יותר רגש, יותר כוונה. אנחנו מאמינים בך, היידה, תעשו לו כפיים. אלוף, ואחרון חביב. תודה רבה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: והמשחק נגמר בתיקו.
5: והמשחק נגמר בניצחון!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
9: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
10: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS והקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
11: MG ארבע אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: והמשחק נגמר בתיקו.
5: והמשחק נגמר בניצחון!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
5: כדורגל שחקים 90 דקות! בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח!
14: רעש קהל!
0: רבע שני יוצא לדרך. ירושלים רוצה להגדיל יתרון של נקודה, כבר בפוזיישן הראשון, אם נוין רוד לוי, עוצר בצבע, כדור נע לפינה, חנוכי עם ההטעיה, יפה מאוד.
1: יפה מאוד, יופי של תנועה של ירושלים, עם פרגון וסבלנות, עד השלשה של חנוכי.
0: אנחנו עם דיווח כפול, נתחיל איתך רותם.
15: מוניץ' אומר, אנחנו במשחק עם קצב מאוד גבוה, ירושלים מאוד אגרסיבית, ואנחנו חייבים למצוא את הדרך שלנו להגיע לזריקות הנכונות. כדי לעשות את זה, חייבים לייצר הרבה יותר ריווחים, ומעבר לזה, בהתקפות המעבר, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר מהירים, עם ובלי הכדור.
16: אז מה שראינו עכשיו בהתקפה האחרונה של הפועל ירושלים, מנעת הכדור, זה בדיוק מה שסשה אוברדוביץ' רוצה מהשחקנים שלו, זה מאפשר למצבים הרבה יותר טובים. ציין את העובדה שהשחקנים שלו קצת יותר מדי בסיסים ומבולגנים בהתקפה, רוצה סדר בהגנה, לשמור הרבה יותר חזק באזורי הצבע, וגם קונטסט אגרסיבי על הקלעים של חולון.
0: תודה לשתיכם.
1: מה, ירושלים פה עם הרכב גבוה, גם עם קייקוק וגם עם נמרוד לוי וחנוכי. אז חנוכי פה מתמקם פעם אחת בפינה, מחדד את העמדה וקולע שלושה, ופה הוא נע מתחת ליד קו הבסיס.

0: ומשחיל שתיים יפות, משלים שתיים יפות. בהגנה הוא שומר על גארד, לדעתי גם בהתקפה הוא מתפקד בתור גארד, עומד בצד, איום מקליעה, אבל אין ספק שהוא ונמרוד לוי, ביחד עם קייקו קין אנחנו רואים, יכולים להחליף כל חסימה השלושה האלו.
1: סנוגו, לוקח את האיש שלו, איזה טאץ'.
0: וחולות צריכה ללכת פנימה לסנוגו, בטח כשנמרוד לוי עליו.
1: שש נקודות סנוגו, שלוש מחמש מהשדה, שחר אמיר עם החטיפה, יופי של הטייח! וסנוגו מניח עוד שתיים. שחר אמיר זה אנרג'ייזר, וסנוגו כבר עם שמונה. 21-19, ירושלים. קייקו, יופי, סמית חותך, הוא כבר בלאפ. יופי מאוד.
0: וואו, יופי של מסירה.
1: שמע, מהלכי כדורסל נהדרים לשתי הקבוצות. בדקות האחרונות, כיף גדול. פואנטות נכונות.
0: הנה החילוף, אבל צריך למסור לו את הכדור פנימה.
1: אז הנה, שוב נואל סנוגו, מקבל לנמרוד לוי, לוקח אותו אחד על אחד, פאמפ קטן, סנוגו! באלן אלן, 10 נקודות מפה לשם.
0: תראה, ביחס לקושי שלו לשחק הרבה דקות רצוף, וביחס לקושי שלו להתנייד, אני צריך למסור לו כל עוד הוא על הפרקט, צריך למסור לו הרבה את הכדורים פנימה.
1: הצד השני, קייקוף, מניח שתיים, אבל אף אחד לא יורד להגנה, וזה משאיר שחקן פנוי לשלשה, זה האריס שמקשיט, ומנחית! איך הרבע הזה אש, שני הצדדים.
0: כן, יצא נהדר.
1: עבירה של סנוגו, לא, למזלו ולמזלה של חולון, השקעי לחובתו של שחר אמין, אבל היו לנו פה מהלכי כדורסל נהדרים. שלוש מעשר לחולון מחוץ לקשת, ירושלים, שתיים משתיים.
0: טוב, תראה, הסל הזה, הסל האחרון של חולון, זה בא אחרי סל. היה סל של קייקוק, וישר הם מעונים בריצה מהירה ובשלושה.
1: סוארס וחנוכי שם איזושהי התקדשות. בקטנה, זהו בור. עם החדירה בו, כל הדרך, דואה לעבר עליה. חור שם בהגנה.
0: קיבל מכה, אריס, מבקש חילוף לדעתי.
1: 27-24, מי שהיה חרד בסקור נמוך, העסק הזה מסתדר לו יפה עכשיו, 7 דקות להפסקה. סנוגו, תרד קייקוף מציק לו. סנוגו נשאר עם הכדור, נשאר עם הכדור. ספסל של ירושלים מבסוט על ההתנפלות הזאת של קייקוף. קייקוף, אנחנו עם פסק זמן, טלוויזיה, ירדנו מ-7 דקות אחרונות של מחצית. 27 ירושלים, 24 חולון, יופי של משחק, בחוזר.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
2: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
4: והמשחק נגמר בטקו.
5: והמשחק נגמר בניצחון!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
9: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: Keep going forward. Prospects. Seiko.
4: והמשחק נגמר בטקו.
5: והמשחק נגמר בניצחון!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
11: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS ואקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהרון לינק יהוד מונסון.
1: בעונה שעברה אמרו לנו, הבאנו סטיל. חטיפה, חטפנו, גנבנו. קוראים לו אדם הסונוגו, 206. אוניברסיטת קונטיקט הגדולה. אחרי זה קצת שיקגו בולד. ג'יליק וטרפני שהתפרקה וחולון חטפה אותו ונהנית ממנו גם הערב.
0: כן, אנחנו רואים 10 נקודות עד עכשיו במשחק תוך 24 של חולון, ולשחקן שכמובן צריך להפעיל אותו כמו שצריך ולהפעיל שחקן כזה במקצוע.
1: באמת, את ביקרת שאני בספסל של אוברדוביץ', מה שמעת?
0: אפרופו מקצוע, כן.
13: תודה גיל, אז קודם כל אוברדוביץ' אוהב את האנרגיות, את הלחימה בהגנה, בעיקר אותו פוזיישן ככה בהגנה של קייקוק שנלחם מה שנקרא עם סנוגו וקצת נכנס לו לראש, כן רוצה סגירה טובה יותר לריבאונד וכל הזמן מדבר

0: הלוגו, להרחיק אותו ככה מאזורי הצבע, מלקחת את הריבאונד ולייצר הזדמנות שנייה. מדבר גם על ההתקפה, אומר הריווח ההתקפי מאפשר לנו להגיע למצבי קליעה הרבה יותר טובים, תמשיכו כך.
1: עוד חסיבה, חסיבה רביעית לחולות.
2: ובינתיים
1: חשבתי
2: שהוא הולך נחסם. כן, הייתה תחושה. ארצי.
1: אלה מסכים.
2: בורג עושה עבירה מהירה על איש גדול וחזק ממנו.
1: כן, היום הכדורסל, אם אתה אחרי חילוף לא יודע להקוץ, או נמוך על גבוה, או גבוה על נמוך קרוב לסל, אז תתקדם.
2: או-הו, רביץ, הריס. היה קצת רחוק לו, הכדור היה קצר לו. סמית. קייקוק נועל, אבל לופטון לא רואה אותו. חנוכי כן רואה אותו, וככה זה עובד.
1: ובעוד, חנוכי.
2: ככה זה עובד. סוארז, סוארז, יורוסלב, סוארז. שתי זריקות. למורת רוחו של אוברדוביץ'.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי! מומחים בהשקעות.
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: ניקו פרג'יס. ניקו קולקשן. ניקו פר. תלמוד. תבין.
7: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
2: טרף מילטיץ' שחוזר אצל ירושלים, שסוארז על קו העונשין. נסתק בג'יקי ורשה הפולנית בעונה שעברה. ורשה יש לה כמה קבוצות. לא רק לגיה, גם ג'יקי. שמת שתיים? פוזיישן אחד בין הקבוצות, 29-26, 5-54 להפסקה. מילטיץ' נכנס במקומו של קייקוק. לא רק קייקוק.
1: לשאלתך מי יותר חזק, סנוגו או לופטון?
2: כן.
1: קייקוק.
2: כן? אני רוצה לראות אותך אומר את זה ללופטון, את הפרצוף. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. אוקיי. הייתה כאן עבירה של ארצי, שנשאר שנייה מיותרת. מעל הגוף של לופטון ג'וניור שהיה על הרצפה, ולופטון אומר, אני קם.
1: סקמח.
2: אני קם, אתה רוצה להיות מעליי, תהיה, אני קם.
1: סקמח, רואים בירושלים עסקינן, אבו יויו. אבו יויו.
2: בואו ננסה לראות את זה עוד פעם. לפי דעתי, נו קול בשום... פה זה הפאול, הנה השופטים שוקים. ולופטון פה אומר, מה אתה עומד מעליי? אני נעמד. אתה רוצה להיות מעליי, תעמוד.
1: ארצי לא עשה שום דבר במקומה. לא כל.
2: כאילו לא מכובד שאתה עומד מעל מישהו שהוא על הפרקט. עבירה לחובתו של ארצי וטכנית.
1: לא, טכנית ללופטון.
2: איך אתה עם השריקה הזאת?
1: לא, לא חזיקה.

0: טוב, ניסיתי ככה לקרוא את השפתיים של אדר פאר, שהסביר לאוברדוביץ' המוחה על האירוע הזה. אבל אוברדוביץ' התרצה, לא הצלחתי לקרוא, אבל אוברדוביץ' אמר...
1: גם לופטון התרצה.
0: כן, גם לופטון חיים זה בשלום. נעקוב בעניין אחרי המצ'אפ הזה, היה... לא מעט, היו לא מעט מגעים בין השניים הללו בתחילת המשחק. אבל חזרנו לכדורסל, 3-0 ירושלים, זהו סמית. לופטון ג'וניור חוסם, עכשיו הוא מקבל על ארצי והוא ייקח אותו לסל. או שלא, הוא נותן את זה לבור.
2: איתן בור.
0: איזו שלשה. פועל ירושלים, קבוצתית. 3-3, שלושה שחקנים שונים. ארצי, איכשהו הכדור הזה מגיע לסוארס, ולאריס בפינה, שיודע למה הוא זורק.
1: זריקות הוא לוקח.
0: רק שהכדור הזה הלך

0: החוצה, ועכשיו לופטון ג'וניור. נותן את זה לסמית.
1: תראה מתחת לסל. תראה מתחת לסל.
0: אין להם את הזווית, אולי עכשיו. הנה סמית מוצא את האיש הגבוה מתחת לסל. באמפ קטן ומשם קטל.
1: היה צריך לקבל את הכדור לפני חצי שעה. בסוף קיבל.
0: בסוף קיבל, בסוף עשה את המוטל עליו, ובסוף קרוניץ' אומר, אני ראיתי את זה בקילומטר, בשבע הפרש זה כבר לא מעט במחצית שכזו. אוקיי, באיזה זמן? 34 כבר ירושלים, רק 27, חולון.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: דפולט. עכשיו עם שלוש שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
4: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
5: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
6: דברו עם IG.
7: מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
9: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: תנביס, ממש לא רק בעבודה, ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
13: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
0: אנחנו אוהבים שחקנים שעושים התקדמות מקבוצות קטנות לקבוצות גדולות, ומצליחים גם בקבוצות הגדולות. אז בורג משתלב לא רע בכלל במערך של אוברדוביץ', גם מתחילת העונה במשחקי ההכנה וגם במשחק הערב.
1: חמש נקודות רצופות שלו?
0: לא רצופות, לא רצופות.
1: תלה אבאס, השלושה.
0: היה לך את מילטיץ' באמצע.
1: לא, מילטיץ' היה עכשיו. סל האחרון.
0: בורג היה האחרון. בשלושה.
1: לא.
0: לא, אז בורג היה לפניו. נכון? תראה את הלחץ של ירושלים. כמעט עובד. אנחנו עם חמש דקות אחרונות של מחצית. כ-3,000 צופים, כך אנחנו מדווחים, נמצאים כאן באחד טוטו חולון, ורואים יופי שכדורסל עד עכשיו. על הקסקס מצליח שחר אמיר לתת את הכדור הזה לארצי, זהו קרביץ. חצי התקפה ירושלמית, חולנית הלכה כבר.
1: התעכבה.
0: ועכשיו שני שליש מההתקפה מאחורינו. ועכשיו זמן נלתורים.
1: אבל השאלה עם הזריקה הזאת, היה צריך תרגיל בשביל לקחת אותה, והתשובה היא לא.
0: מילטיץ' גבוה מעל כולם עם הכדור החוזר. ג'סטין סמית, ג'יילן סמית, כמובן, נותן כדור חזק מדי למילטיץ'. חזר הסקור הנמוך למחוזותינו, או הקצב, סבירת הנקודות נקרא לזה, אחרי פתיחה סוערת של הרבע. שתי הקבוצות שלוש שלשות עד עכשיו, אבל אחת עם 3-13 והשנייה 3-3. אולי צריכה לבדוק יותר ירושלים.
1: קצת מתפרעת עם השלשות, כבר עבור על זה.
0: לורנזו בראון חזר אצל אוברדוביץ' בינתיים, שחר אמיר, זוכה את עבורה מבור. מודה ומתנצל.
1: רבי ציבה שתי זריקות עכשיו.
0: לא, שחר אמיר.
1: שחר אמיר עם שתי זריקות עכשיו.
0: אני חושב ששחר אמיר אחוזים יותר טובים קריירה מקרביץ מקו הראשים. בוא נראה אם הוא עומד במנחוס, או בלחץ, או גם וגם. היה חולוני, חזר, שחר אמיר. בין לבין היה בגליל עליון, שנתיים. תחילת הקריירה נע בין הליגה השנייה לראשונה, אבל גם גבעתיים שם התחיל. עובד יפה גם במשחק הזה, ויש לו כבר חמש. חמש זה ההפרש, לטובת ירושלים.
1: תראה, שתי הקבוצות לוחצות על כל המגרש ומאלצות את הפורוורדים להקפיץ.
0: לורנזו בראון, חצי מרחק. לא מדויק, אבל האיש הכי גבוה על המגרש לוקח את כל הריבאונדים. לופטון ג'וניור, שתי נקודות בלבד, אחת מארבע מהשדה. איזו מסירה של לורנזו בראון, ואיזו חסימה שם של סוארס. אומר אדר פאר, בעבירה.

0: כדור נהדר.
1: שתי זריקות? שתי זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: Keep going forward. Prospects. Safe.
2: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפצועים.
4: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
2: ועכשיו להטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
5: פטישון אחי? לך לאנטר.
2: הנטר.
1: שנה שעברה בזמן הזה, איתן בורג באוניברסיטת טנסי בארצות הברית, חיפש את דרכו דרך ה-NCAA לעשות רעש בליגת המכללות, לא כל כך הצליח. שאלה אם, מה שנקרא, לקטו אותו, ועודו מתלבט מה לעשות, ומרוויחים ממנו משחק טוב היום. משחק של 7 נקודות עד עכשיו. 3 דקות וחצי להפסקה, 36-29 אדום, הצהובים. יפה מאוד, מגיעים אל הלאה. יש לנו פסק זמן של אוברדוביץ' שלא מבין איך עוברים ככה על הקו בקלות, בדרך ללאה. שוב 5-5.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מונופלקס, איתום גגות מהדור החדש. מונופלקס, מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
6: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
1: צעד וחצי מתמשך שכזה, וסוארז מניח את השתיים, 3 נקודות.
0: והכעס של אוברדוביץ' על מילטיץ' על זה שהוא לא שם שם גוף ורגל, לא סגר את הקו, נתן לו שם לטייל.
1: פול חולון ב-BCL פתחה את העונה עם הפסד ביתי במרכאות בסמוקוב בבולגריה, 79-99 לשולי הצרפתית. רבע שני שם של 33-9 סגר עניין. ג'רד ארפר, הוא הסתכל על הקבוצה שלו במשחקי היורו קאפ שלה, שם הניצחון 94-73 על רוסטוק בסרביה ו-75-64 בלובליאנה על צ'ה דויד האולימפיה, כך שפול ירושלים פותחת ברגל ימין את עונת היורו קאפ שלה. אנחנו עם עדכון כפול, רותם עד ראשונה.
11: רוניץ' אומר, ירדנו קצת ברמת הריכוז בשלוש הדקות האחרונות, ריבאונדים, אנחנו חייבים להתחיל לקחת הרבה יותר כרגע, הם פשוט מנצחים אותנו בעניין הזה, מעבר לזה, גם המאבקים על הכדורים, אנחנו לא שם כמו שהיינו לפני כמה דקות, מעבר לזה, חילופים הגנתיים הרבה יותר טובים, זה משהו שאנחנו נהיה חייבים לבצע, בואו נחזיר לידיים שלנו את היתרון, בטח רגע לפני שאנחנו עוד למחצים.
12: בצד הירושלמי מדברים על חוסר ריכוז בהגנה, הסל האחרון של רני של חולון, אומר אוברדוביץ' הוא בלתי מתקבל על הדעת, רוצה את לורנזו בראון, מקבל את האחרונות בהתקפה, מניע את הכדור מצד לצד, עד למצב כליאה איכותי.
1: תודה, תודה. בינתיים לופטון נשרק לחובתו עבירת צעדים, לא כל כך מסכים, אוברדוביץ' בטוח שלא, וגם אנחנו לא משוכנעים, פחות אני. שופטים קרובים ושורקים. חולון רוצה לנגוס בפאר.
0: בוא נראה את הצעדים, אם היו.
1: נמצאת בחצי שכזה.
0: עוד צעדים.
1: אוקיי. אני רק שאלה, לורנזו בראון, אפשר ללמוד משהו מהיכולת שלו עד עכשיו?
0: כן, שהוא לא בקושר.
1: אוקיי. 0 נקודות.
0: זה שתי מסירות יפות.
1: שלושה אסיסטים כבר, סליחה.
0: שתי מסירות שדווקא לא הפכו ל...

0: אסיסטים, שלושה אסיסטים בלבד זה.
1: שלושה ללא איבוד כדור. וגם, מבחינת זריקות לסל, זה רק פעמיים, זה הכל. חצי מרחק, החטיא את שתיהן. מי שמחטיא עכשיו מהקו...
0: אתה יודע, שאתה מביא שחקן כמו לורנזו בראון, אתה מצפה בכמה דקות שהוא סירק, שיזרוק יותר משתי זריקות.
1: באמת? ארבע הפרש, 36-32, שלוש דקות להפסקה, ירושלים עדיין ביתרון. דופטון ג'וניור עובר את החצי לבד, משתף את החבר'ה, לחבר'ה קוראים לורנזו בראון. פיק אנד רול עם לופטון. בראון עכשיו, זה כבר סוף שעון. בראון עכשיו לבד, מלים את זה. הלך ה-24.
0: נתן קרדיט לחולון, מתחילת הפוזיישן הזה ועד סופו. לחץ על כל המגרש.
1: נותן, גם נותן, ואני אגיד לך עוד משהו. חשיבות הקהל. הם עכשיו דוחפים, הם תומכים, הם משדרים אנרגיות. בוא נראה אם זה עוזר לשחקנים על הפרקט בפוזיישן הזה.
0: זוכר שלסנודו היו 10 נקודות?
1: בוודאי.
0: ואז הוא לא קיבל את הכדור, הוא עדיין עם 10 נקודות.
1: שחר אמיר! עם הצליפה, היה הפרש של 7. תשכחו מזה, זה רק נקודה. שחר אמיר כבר עם 8. ירושלים רק עם נקודה יתרון. סוסמן חזר לפרקט. סוארס שם עליו שתי ידיים. עבירה שיש לתת. רוניץ' אומר, יאללה בסדר, שתי דקות לסיום המחצית, לא אכפת לי. נראה איך הוא משתחרר לחסימות, שחר אמיר, וההטעיה הזאת, סוויש. זהו סמית. שתי דקות אחרונות של מחצית התחילו כבר. לופטון ג'וניור, מקשיט, מחטיא, הריבאונד הוא התקפי, והנקודות עם שני ריבאונדים התקפיים. אין קלות, בזכות מילטיץ'. לא טובות של מילטיץ'.
0: כן, מי טוב שלו. מילטיץ' בדיוק, הוא יתרון גובה, 8 נקודות.
1: שישה ריבאונד.
0: מסר לעצמו פה.
1: שישה ריבאונד. מה בודקים? רוצים לראות מה קרה שם עם איך סנוגו מוצא את עצמו על הפרקט.
2: משחקים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
1: אירוע אלימות לא היה פה, אז הכדורסל נמשך. מטפורט מרים, סונוגו מנחית, איזו נאיביות של ירושלים, אתה יודע, זה נצא מתחת לסל. חולון, מה אכפת לה, אישו מורידה למינוס נקודה.
0: זה היה אחרי לחץ על כל המגרש.
1: משבר, והכי קלות שאפשר, מילטיץ', כדור הזה ללופטון ג'וניור, 2-3 הטיות, אף אחד לא מתרומם איתו בכלל. בצד השני, חולון ממהרת, אנחנו על 40-37, כמו שכבר אמרנו, הסקור כבר סביר. אין תלונות גם בעניין הזה. מטפורד. מילטיץ' יוצא גבוה. מטפורד מרים את זה, 2 מטרים מחוץ לקשת. חזק מידה, הריבאונד של הוליפילד. זהו סוארז ל-14 חדש. מטפורד. יופי של כדור פנימה, סוארז, הטיה אחת, אבל מגיע מילטיץ' שפשוט לוקח.
4: פתח עכשיו יפה.
1: 2-1 לירושלים, עד השריקה להפסקה. עבירות לתת, אין לשתי הקבוצות.

0: גן סמית לוקח את הזמן תרות במהירות על סנוגו עושה אולי להוציא מנו פאול מעדיף את זוסמן בפינה יובל זוסמן מדייק ההפרש מוכפל ל-43-37 עם אפילו עוד איזה 2.2 הבדל בין השעונים לאדרוקות.
1: ג'לן סמית מנסה לקחת, זה העניין של העזרה מהצד החזק. ברגע שאתה עוזר בצד החזק ואתה לבד שם, אין מי שיעשה את הרוטציה. הייתה שם עזרה, זוסמן מצא את עצמו לשלושה פנות. בירושלים קייקו החליף את מיליטיץ' קצת יותר איזון בהגנה והחילופים
0: שתי הקבוצות עם 4 שלשות כל אחת רק שירושלים ב-67% וחולון 27% וזה 6 הפרש אדום כדור ארוך, כדור אחד ישחקו בחולון קודם כל צריכים לעבור את קו החצי מאדפורד יודע וחוצה בזמן מול לורנזו בראון. האקשן מתחיל עכשיו עם פיק אנד רול גבוה, אדם אסונוגו מדפיק את החסימה, מדפורד מקבל את קייקוק בחילוף, ונותן כדור לשום מקום.
1: הביאו את השחקן הכי גרוע לפיק אנד רול, למה? מכיוון שקייקוק שומר על אסונוגו. וזה השחקן ההתקפה, צריך לראות את זה. זה כמו שפעם...
0: שוב תסביר, בחילוף אתה מקבל את קייקוק, והוא גדול, והוא אתלט, והוא רגליים טובות, ולך תעבור אותו.
1: הביאו את השחקן הכי גרוע להיות המגן בפיק אנד רול. כמו שבזמנו היה נדב אינפלד שומר על שחקנים, היית יכול להביא את כולם, רק לא את השחקן של נדב אינפלד שומר.
2: So you are the fastest. You are here. We can't even get through you. Let's have a right away pass in on a kick. Okay? No, 2 seconds in on a kick.
3: Yeah, four men right here. I'm going out to 4 men.
2: Let's change the guys.
3: Okay.
2: You are here and you are here. So if they switch, hit one or the other and go. Okay?
3: No, I hear you, Alex.
0: הייתה כאן תהייה של אנשי ירושלים למה 2.1 ולא 2.6 על השעון כי היה הבדל של 2.6 בין השעונים מסביר מנהיים ששעון ה-24 נגמר כשהכדור היה באוויר אבל עד שהוא נחת בחוץ ופגש בעצם את הרצפה עברה עוד חצי שנייה וזה ההבדל אז סודקים השופטים, בואו נראה מה עושים בשתי שניות וחצי, קייקוק, יש לו זמן, אחרי הזמן, היה צריך לזרוק. הפועל ירושלים יוצאת עם יתרון אחרי 20 דקות של כדורסל, קולת 43, חולון רק 37, אבל המשחק הזה הוא מתוח, הוא מרתק, הוא איכותי, הוא מעניין. ותהיה לנו מחצית שנייה זהה, אנחנו מקווים, הנה רשימת הקלעים, סנוגו עשה איזה 8 מה-12 שלו באיזה 4 התקפות רצוף בצד השני קייקוק ומילטיץ' עם 8 כל אחד לורנזו בראון עם פחות, בוא נשמע אותו מסכם מחצית
4: Lorenzo, first of all, welcome back to the Israeli League. We're also happy to see you here. You know this league very well. First of all, how do you feel being back on the court?
5: It feels great. You know, second game back in 9 months, so I'm still getting my feet wet. But I got a lot of help out here, so I'm getting comfortable.

0: by 6. How do you keep on building on this score and better perform in the second half?
1: They're a fast-paced team, so with us, we have to slow down a little bit. And I think we score mostly every time when we slow down, so I think that's the key to the game.
0: Are you getting accustomed to this color of the jersey?
1: Yeah, most definitely. I think I look good in red.
0: Yeah, definitely.
1: Thank you.
2: אני נראה טוב באדום, הוא אומר. האמת שהוא היה אדום גם במילאנו בשנה שעברה, מתרגל לצבעים הללו, מדבר על זה שחלון היא קבוצה שרצה בקצב גבוה, אנחנו צריכים לדעת להאט אותם קצת, ומבחינתו, משחק שני אחרי 9 חודשים, אז מן הסתם הוא נראה כמו שהוא נראה, אבל הוא אומר, אני מרגיש בסדר, הצוות מסביבי עוזר לי, מתאקלם, אין תלונות, ככה מבחינת לורנזו בראון, גם אין תלונות מבחינת התוצאה, אם אתה שואל אותו, זה קבוצה שלו על 43 מול 37 של חולון. הפסקה, מלא עניינים, כדורסל ישראלי בעיקר, בדרך אליכם. בחוזר.
3: יצאו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נכנסים ב-27, משלמים ב-28, אפי נופי בן ג'מן לוד, כוכבית 3363.
5: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
3: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
6: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
7: הבינלאומי!
6: מומחים בהשקעות.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
9: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: The Golden Moment by Barkan Gold.
11: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
12: חפשו ביטוח רכב במגדל. מגדל, רואים רחוק.
13: מהמזרח הרחוק.
14: הוי!
13: עליכם הביתה, אושי אושי.
15: עולים ליגה, יורדים במחיר, BMW C400, עכשיו ב-39,900 שקלים.
16: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
17: יותר?
16: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר.
17: כפפות, כולל כפפות.
16: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
17: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
16: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
17: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
16: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
17: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
16: רגע, מה אתה רומז?
17: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
16: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
17: אני חייב לממן את הפלא הזה.
18: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
19: Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija.
18: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ו... בסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
19: Denny Avdija.

0: החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. ערוץ הספורט מציג, שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים.
3: הנה,

0: אתכם למסך. שלישי שובר קופות. שלישי החל משבע. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: עכשיו בנאוטיקה 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
7: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
8: עיר בתוך עיר, פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
9: מחצית במשחק המרכזי של המחזור הראשון בליגת ווינרסל, העונה הזאת, 43 ירושלים, האורחת מול הקבוצה המקומית עם 37. הרבה חדשות סביב הכדורסל הישראלי, סביב החזרה שלו האירופאי אלינו לארץ. אנחנו תחת הכותרת הזאת רוצים לשמוע את נציג הבעלים של הפועל ירושלים, הלו הוא גל מקל, מתייחס לעניין הזה מול המיקרופון של שני.
10: גל, ערב טוב, תודה שהצטרפת אלינו. אנחנו יודעים שאתם עושים מאמצים כבירים על מנת להחזיר את המשחקים כאן לישראל. היה לכם יום גדוש עם פגישות עם בחירי היורוליג. שתף אותנו קצת בדברים שקרו בפגישה, בהלך של הפגישה, לקבל תמונה.
11: היה באמת יום גדוש, בילינו איתם זמן בבוקר, ואחרי זה עם שאר הקבוצות. יש מאמץ משותף של מכבי הפועל תל אביב שלנו להחזיר את המשחקים. אני חושב שהם ראו שאפשר לחזור. חיים נורמליים, לנו לא צריכים להגיד את זה. אני מקווה שהם קיבלו עוד איזה אנרגיה, וייב, פיל למקום, ועכשיו זה אצלם. סומכים על שוס ועל דיאגו שיעבירו את זה, תקווה לחזור כמה שיותר מהר.
10: כמה אתה אופטימי באופן אישי שזה באמת יקרה בתקופה הקרובה?
11: אני חושב שיש סיכוי טוב. בטח שמשחקים בדובאי, משחקים באבו דאבי, את הסופר קאפ, מקומות שבוא נגיד לא יותר בטוחים מישראל. אני חושב שזה הרבה פוליטיקה, איך מציגים את הדברים, איך מעבירים אותם בבורד. עשינו את זה טוב שנה שעברה, אני מקווה שגם השנה זה ילך כמו שצריך.
10: עוד נושא שאני בטוחה שעלה על הפרק הוא קבלת רישיון קבוע ליורוליג, איפה זה עומד?
11: לנו זה מאוד חשוב. כמו שאתם יודעים, יש תהליך של חלוקת פרנצ'ייזים. הבורד של היורוליג אישר את זה. חושבים שלהפועל ירושלים יש הרבה מה להציע. ואנחנו חזק על הדבר הזה כבר כמה שנים. עכשיו אנחנו מגיעים לאט לאט למאני טיים. ואני מקווה שזה יצא לפועל, זה מטרה העיקרית שלנו.
10: תודה רבה גל.
11: תודה.
9: הלוואי שיחזרו כבר המשחקים לאולמות שלנו, שתגענה לכאן הקבוצות מאירופה, ועוד קבוצה ביורוליג, קוראים לה פועל ירושלים. הרי זה משובח מבחינת חובב הכדורסל הישראלי, אז אנחנו בעד. אפרופו הכדורסל הישראלי, מחר ערב הכדורסל, התוכנית הזאת חוזרת, אנחנו עם משחקים בערוצים מקבילים ועם צוות שלנו שיסכם את הכל תחת הכותרת ערב הכדורסל. ואם כבר בכדורסל מקומי הסכינן, אז הפועל באר שבע ערכה את הפועל תל אביב הערב לפני שעה קלה. עודד אלפרין וארז אדלשטיין היו והם מסכמים.
12: שלום לכם מהקונחייה ובאר שבע. הפועל תל אביב משיגה את הניצחון הראשון שלה במחזור הראשון של העונה מול הפועל באר שבע, 95-82. היה פה משחק הפכפך, ארז, את האמת, אולי אפילו קצת יותר צמוד ממה שציפינו. הפועל באר שבע הגיע עם ארבעה זרים, עם חסרונות בעמדות הפנים, ועדיין נתנה פה פייט ראוי להפועל תל אביב.
13: ואני אוסיף לזה אפילו קצת מוזר, כי בסיטואציה מסוימת באר שבע יכלה אפילו לאתגר את הפועל תל אביב יותר ולעשות משהו יותר מזה, איזו תחושה ששרדנו את הערב

הזה בשלום בהינתן לנתונים שהעלית כרגע. הפועל תל אביב שהיא הסיפור. ההתייחסות שלה למשחק לפני שבוע יורוליג היא קצת בעייתית. פעם הראשונה זה מתחיל מרישום זרים, פעם שנייה משחקנים כמו נגיד אוטורו ואלאג'י אבריינט.

0: והרבה מאוד עיבודי כדור של הפועל באר שבע שהובילו לכמעט 40 נקודות מעיבודים של הפועל תל אביב. אז הפועל תל אביב יוצאת עכשיו לשבוע הכפול שלה, הפועל באר שבע היא כבר בשבת בליגה נגד הפועל ירושלים. ארז, תודה רבה לך, עד כאן בינתיים אנחנו נכון.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
2: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
3: מניפיק.
2: זה מה שאמרתי.
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
5: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש, דמרי ימה, החופש להיות.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
9: אירופה. המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה. הוא השקט שלפני הסער. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב, שלישי ורביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
10: מוריניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו!

0: ומגיע אל בוני ושגו. המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: רגע לפני שהמחצית השנייה יוצאת לדרך בהיכל טוטו חולון עם ה-43 הירושלמי וה-37 של הקבוצה המקומית, בוא נשמע את שני המאמנים רגע לפני תחילת הרבע השלישי.
2: Rebounds and you're struggling defensively, especially in the paint. What you'll have to do now?
3: Strong team, they are big team, physical, you know, we control really solid defense, but you know, to win the game we have to be better, for sure.
2: thank you
4: coach. Team is currently up by 6. Where do you want to see improvement from your players in the second half?
5: We need to organize better under pressure, you know. This is the first point. The game, you know, like when we do have a good organization, we found the solutions. Okay, that's it.
4: Thank you.
1: אנחנו צריכים לעמוד טוב יותר מול הלחץ, אומר אוברדוביץ'. קרוניץ' בצד השני אומר, נצטרך להיות יותר אגרסיביים כדי לנצח. כך שני המאמנים לפני פתיחת הרבע, אבל זה כבר יצא לדרך עם החטאה של איוריו, אבל ריבאונד של סונוגו לוקח את זוסמן לסל, אבל יובל, יד טובה שם למטה, לוקח. קצת שינויים בחמישיות אצל שני המאמנים, שחר אמיר למשל ואיוריו לא פתחו בצד הצהוב. הצד האדום האמת עם אותה חמישייה, לא, סמית לא פתח, בורק כן פתח, ועכשיו דווקא כדור אדיר של סמית ללופטון ג'וניור, וככה נפתחת לה המחצית. אנחנו עם עדכונים, מתחילים איתך רותם.
6: מוליץ' אומר לשחקנים שלו, אנחנו בעניינים קצת יותר מאשר מה שהיה בתחילת הרבע השני. אנחנו כן עומדים בתפנית המשחק שלנו לאחרונה מבחינת ההגנה. חייבים לעשות עבודה יותר טובה, אבל בריבאונד, גם בהתקפה, גם בהגנה. ולא נאפשר לירושלים לבצע זריקות קלות.
7: בירושלים מדברים קודם כל על הגנת מעבר טובה יותר. מזעור ריבודי כדור שעומדים כרגע על 7, ובהתקפה פשוט לשמור על יותר על סדר ולהיות מאורגנים.

0: תודה לשתיכן, הרבע הזה נפתח עם נקודות של לופטון ג'וניור מהמסירה הנהדרת הזו של סמית, כל כך על הציפורניים של ההגנה.
1: היי, כולם היו מרוכזים בפיק אנד רול. לופטון שם ענה על קו הבסיס, היוריו נרדם.
0: סנוגו נסה לנער את האיש שלו, אבל יוצא לו איירבול, זה לורנצו בראון מלקט. עכשיו זה שלושה מול שלושה, לורנצו בראון עם הקרוס אובר. שחר אמיר עם הפאול, שריקה טיפה מאוחרת. אך מוצדקת. לורנצו בראון, צפון קרוליינה סטייט, פרוגרם גדול. משם לפילדלפיה, למינסוטה, לפיניקס, טורונטו. כוכב האדום בלגרד באירופה, פנרבחצ'ה קזאן, מכבי שנתיים. בין עונות 22 ל-24, ומאז פנאתינייקוס. ומילאנו, עד שנשאר אדום, אך ירושלמי. מילטיץ', שיכולה לזרוק לבד, קצת סיפר שם את לופטון ג'וניור, שיקח לו זמן לקום, אבל הוא מסתדר עכשיו בהגנה מול קרביץ. היום לא. ניסה לנעול שם את מילטיץ', אבל מבין שזה לא ממש פתרון שם. ראש של סמית על קרביץ.
1: יורי יונעל, הוא בסוף נזכר שהוא נועל מישהו גבוה ממנו במשהו כמו 15 סנטימטרים, אז הוא ויתר על הרעיון ויצא החוצה.
0: אין בעיית עבירות לאף שחקן בשתי הקבוצות. בורג עם 2, אובר עם 2, זה בירושלים, בצד השני 2 לארצי ו-2 לסוארס. הנה היורי. אריק רביץ. 7 לשון ההתקפה החולונית. יופי של כדור לסנוגו, כדור ענק.
1: כדור נהדר, גם יופי, הוא פשוט, הוא רחב, אז קשה למילטיץ' גם לחסום אותו אחרי שהוא חוזר.
0: 14 נקודות, 6 ריבאונדים סנוגו.
1: הוא צריך להיות עם 14, רשום שם למעלה 12.
0: תראה, זה דוקן, אני מניח, בינתיים, סמית פנוי, אבל מכתיב, וסנוגו מנקה עוד כדור. שולח את גרוניץ' קדימה. למה את גרוניץ'? כי גרוניץ' רדף אחרי קרביץ', אמר לו, סוס, עושה כמעט רץ במקומו.
1: סך הכל שלושה שביעית שירושלים זו...
0: איזה כדור גדול עוד פעם! קרביץ' את סנוגו! מקודם זה היה מצד ימין, עכשיו מצד שמאל.
1: זה היה בין הרגליים או ש...
0: לא, לא, לא, היה מין כזה... הוק פס, שוול פס, לא יודע איך לקרוא לזה. סמית הולך לקו, שחר אמיר שולח אותו לשם.
1: בוא נראה. הנה.
0: זאת הראשונה. לא, השנייה.
1: בין הרגליים,
0: בין הרגליים זה? בטח. כן, אבל אם רגל אחת מתרוממת של המגן, זה עכשיו בין הרגליים?
1: כן.
0: אוקיי. אתה רואה? הוא הרים את הרגל.
1: הוא הרים את הרגל, זה עדיין בין הרגליים. כן, שתי הרגליים.
0: יאללה, הולך איתך. הולך על ההגדרה הרחבה של השחיל.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תהיו מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
4: דלר יעקומו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: קבלו עם IG, מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: מהמזרח הרחוק, עליכם הביתה, אושי אושי.
0: כאן הצעירה במשחק, אנחנו לא אוהבים לדבר על נעלות לא הולמת של אוהדים, אבל פתאום יש נהירה מהיציאה של ירושלים כאילו החוצה, ומהיציאה של חולון כאילו החוצה, ובואו נקווה שהחבר'ה האלה לא נפגשים אלה עם אלה בחוץ, או במסדרונות פה באולם.
1: הרוב נשארו וטוב שכן.
0: הרוב כן, יש פה 3,000 צופים, אבל מספיק ש-50 מכל צד הולכים, ומעבור לברדק. עכשיו גם בודקים את השעון.
1: שעון ה-24, כפות.
6: מה זה קלטים? השאלה לא חושבת לדורי. אני הכל סולה כמו הלוח. הכל סולה אצלו 46, נכון. אצלי הכל סולה 45 כמו הלוח.

0: הסיפור הוא שאין סינכרון בין שני הלוחות. עכשיו פותקים את הזמנים.
1: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משחקים.

0: אדם הסונוגו בליגה שלנו גור הוא באמת כוח שקשה להתמודד מולו, גם הקבוצות הגדולות מתקשות.
1: צריך להפעיל אותו. תשמע, אנחנו דיברנו עליו קודם, הוא היה עם 10 נקודות, מאז זה זרק פעמיים. פעמיים בלבד, או יותר נכון קלה פעמיים. שתי מסירות נהדרות של קרביץ, הסיומת שלו, הנפח שהוא תופס בתוך הצבע, ידיים טובות וטאץ' נהדר. כמו שאמרת, 14 נקודות.
0: אני אמרתי 16, למה אתה אומר 14?
1: לא, אני אמרתי 14 ופה רשום 12, יש לו 14.
0: יש לו 16.
1: 16, סליחה.
0: מה שאני בא להגיד, עם 7 ריבאונדים, שלושה מהם בהתקפה, כל ב-18, כמעט 19 דקות, יופי של תפוקה. כדורסל לא משחקים כי עד שהשעונים בין המזכירות לבין אלה שמעל הסלים יעשו מחרנו, אז בינתיים אין כדורסל. פסקי זמן מאולתרים כבר היו.
1: שיוציאו מהחשמל ויחברו חזרה.
0: שישתו מים, כמו שאומרים. תוצאת הרבע הזה, 4-3 בסך הכל לחולון. עם הסלים הללו של סנוגו, אנחנו נוציאים להפסקה קצרה. תכף נשוב על האקשן, אל תלכו לשום מקום.
2: באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
4: הבינלאומי!
5: מומחים בהשקעות.
6: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד, עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
7: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
8: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
9: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
10: עכשיו בטימרלן, 50% הנחה. טימרלן.
11: שברנו את המונופול. אינטרנט וסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסיי מוביליטי מוטורס.

טוב, חימום כזה שנראה לכם כמו של פתיחת משחק, אבל זה של שליש בתוך הרבע השלישי. כי אנחנו על 7 דקות פחות שנייה לסיום הרבע. שתי הקבוצות הללו, כאמור, עם הפנים עוד השבוע למשחקיהן באירופה. ביום רביעי, הפועל חולון, ב10:50, תתארח בסרביה אצל ספרטק. אותה ספרטק שניצחה במשחק הראשון שלה את רסטה וכטה. 96-64, זה יהיה מעניין מבחינת חולון, היא לא רוצה להיכנס ל-0-2 בשלב בתים כל כך חשוב ב-BCL שבו כל משחק קובע. אז אני חושב שהראש של חולון מיד בשרקת הסיום כאן יתרכז בספרטק. ירושלים תשחק בספרד ביום

0: רביעי מול בורגוס. מאזן של בורגוס, של בורגוס הוא 1-1. ירושלים כבר 2-0. רותם, את בענייני שעונים, מה חדש?
1: כן, זה התרגלנו בעונה שעברה לצערי. מחליפים כרגע את הקונסולות שמכווינות בעצם את השעונים. ככל הנראה זה ייקח משהו עוד כ-4-5 דקות. אז יש לנו עוד קצת זמן להמתין.
2: 4-5 מקסימום.
0: תודה, רותם.
2: לא יותר מ-8-9.
0: כן, אתה חושב?
2: 10-11, רבע שעה, סיימנו.
0: טוב, בוא נעיף מבט על משחקי המחזור הראשון בליגת ווינרסל, מכבי תל אביב אתמול באחד ה... בטח המחציות הראשונות המיוחדות סלש מוזרות שראינו עם 70-30, לא סופרת את גליל עליון. הפועל באר שבע עשתה צרות להפועל תל אביב במשך לא מעט דקות בקונחייה הערב, אבל מפסידה 82-95. קריית אתא בינתיים מובילה על הפועל העמק באולם הקריסקרוס ברחוב רמז 85-78. נאמר זאת בעדינות, אחרי משחקי ההכנה של העמק עם התקציב הגדול ומנהל המקצועי הנוצץ, משהו שם לא מי יודע מה. אז אנחנו עם קפיצה לקריס קרוס, שם משחקים כדורסל, שם שתי דקות אחרונות, שם 7 הפרש לטובת הקבוצה עם הכדור.
3: הפוזיישנים עכשיו יהיו ארוכים מצידה של קריית אתא, הם רוצים לאכול שעות.
0: שוב, המשך של היכולת הלא טובה ממשחקי ההכנה של הפועל העמק ומהמשחקים הלא רעים של קריית אתא.
2: אבל בוא נסתכל על קריית אתא, בדיוק. קריית אתא, להזכיר לך ולצופים, עשתה כמה משחקים טובים מאוד, כולל פה באולם הזה כשהיא מנצחת את חולון.
0: נכון.
2: זאת שריקה עם החטיפה הזאת של
0: אלבי.
2: זה צריך להיות שתי זריקות עונשין. גרין עם העבירה. הנה, יש שעון 24.
0: יפה, אז אצלנו אנחנו מקווים שהעסק יסתדר, היינו...
2: החליפו גם את השעון וגם את מי שמפעיל אותו.
0: יכול להיות ש... יכול להיות שהאשמה במפעיל, אתה אומר. יפה, רותם פה, עומר פה לידינו, המפעילה החדשה. יאללה, שיהיה בהצלחה לה ולכולנו. אז כאמור, ערב כדורסל מחר, עם המשחקים שעוד נותרו, כל משחק מעניין. מגניב, מותח, אחלה. זה קורה מחר. יאללה כדורסל, זהו סמית. שדק מן הקו, שם את ירושלים על 6 הפרש, 47-41. קרביץ, אמיר, סנוגו, איוריו וסוארז, אלה בצהוב. חפשים נקודות, שחר אמיר, קרוס אובר, מנסה לקחת את לורנזו בראון לסל, אבל לורנזו שם חכם.
2: 23 פעמים את הפיק אנד רול הזה, פעמיים סנוגו עשה סל, הפעם הזאת קרביץ ניסה ללכת עד הסוף ולא הצליח.
0: ראית איך נתן לו קטנה לופטון לסנוגו ועיף אותו? לורנזו בראון מעדיף את זוסמן לשלשה, זה לורנזו בראון. חכם, סבלני, פסון.
2: כן, זוסמן כבר עם שלושה שנייה. ירושלים עם 5 מ...
0: שמונה
2: שלשות בסך הכל זרקה ירושלים.
0: שמונה זריקות, כן.
2: שמונה זריקות. קלה 5, זה אחוזים נהדרים.
0: קרביץ לא מצליח להחזיר, אבל סנוגו שם...
2: יוי, יוי, יוי, יוי, זה יכול להיות מסוכן, עם הרגל. אפרופו העניין הזה של השלשות, כמה שלשות זרקה חולות?
0: 17 זריקות, קלה רק 4.
2: הנה הטיול הזה של לורנזו בראון, מביא אליו את ההגנה, יוצא יפה את זוסמן, שמסתרק וקולה.
0: 9 הפרש, כזה עוד לא היה למי מהקבוצות. ירושלים על 50 כבר, מול ה-41 של חולון. בצד הירושלמי לופטון ג'וניור עם בראון, סמית, זוסמן ומילטיץ'. שעומד שם בפינה רחוק מהנעשה ורואה את לופטון מקבל פאול על הרצפה. הוא כל כך חזק גם בתנועה שלו בלי כדור, הוא פשוט הולך לאן שהוא רוצה להגיע.
2: ואפרופו מילטיץ' בצד, זה בשביל להוציא את סנוגו. אתה רואה את סנוגו רק עכשיו נכנס לתוך הצבע, זה מפנה את הצבע ללופטון ג'וניור. מהלך שנעצר כאמור בעבר.
0: רק בין 24 עוד משתבח, אומרים לנו, מבחינת האפסייד של לופטון.
2: הוא עוד קובע?
0: יכול להיות. רובנסו ברון משאיר לו כדור לשלשה לא מדויקת. ריבאונד בידיים של קרביץ, מרים את הראש, היורו שם חותך באמצע, קרביץ מגיע עד הלאפ רק בשביל להכתיב ברשלנות. עכשיו חמישה רצים קדימה,
2: שני לאפים
0: לא אם אתה שואל את זוסמן,
2: יחסית קלים של קרביץ.
0: תכף חילוף כפול אצל האדומים, שסמית מאשיר למילטיץ' כדור גדול, פסק זמן של קרוניץ' כי הפיגור הוא כבר דו ספרתי, ואנחנו באמצע הרבע השלישי כבר.
2: מהלכים יפים, אתה יודע, בלי יותר מדי הגנה. אנחנו רואים פה, קודם ראינו את לורנזו בראון בטיול, עכשיו אנחנו רואים את ג'יימס סמית בטיול, זה נדבר בסלים כאלה.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
5: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
6: הבינלאומי!
5: מומחים בהשקעות.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
10: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
4: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
12: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
4: מהמזרח הרחוק. הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
2: אז לורנזו לא בראון כבר 17 דקות על הפרקט, בעיקר אסיסטים, פה זה לא אסיסט שלו, אבל הוא מתחיל את המהלך, זה כבר אסיסט שלו, 4 אסיסטים, נונשלנט, עדיין צריך להוריד את החלודה, שמענו אותו במחצית, מדבר עם שני הזה.
0: אתה הולך על האסיסטים, אני אגיד, גם לא איבד אף כדור, זה הכדור אצלו הרבה. עכשיו הוא על הספסל, רואה את הקבוצה שלו בהגנה, וחולון מתקיפה עכשיו. מחפשים את סונוגו בצבע, וואו! שמעיף את קייקו. וצריך להיזהר עכשיו מטכנית, צריך להיזהר, חטף. חטף. חטף. עכשיו קייקו, אתה יודע, צמוד אליו, קרוב אליו, פיזי. והשופטים רואים את זה. ואז, זאת התגובה של האיש הגדול. שלח ידיים לפרצוף, אתה יודע.
2: כן, אתה יודע, יכול להיות שלפני זה עוד הייתה עבירה, אבל גם אחרי העבירה צריך לנסות להירגע.
0: קשה לו, קשה לו, גם דקה אחרי האירוע, סנוגו רותח. איזו עבירה זו שלו? עבירה שלישית. סמית מתרגם את זה לעוד נקודה מן הקו. 5 לסמית, 3 מהן הגיעו ללא החטאה מקו העונשין, אבל גם הוא עם 5 אסיסטים. סנוגו עכשיו, אני מניח, יצפה ב-5 דקות של רבע מהספסל. רגע קריטי במשחק הזה מבחינת חולון, האם היא נשברת או חוזרת כשסנוגו על הספסל?
2: אין לה עבירות לתת.
0: ואין לה עבירות לתת, בדיוק. בור. זה בצד הירושלמי. ויק אנד רול עם לופטון ג'וניור, לא ממש.
2: לא חסר.
0: סמית! וואו! איזה קור רוח לג'יילן סמית. פתאום זה 15 הפרש, 13-4 ירושלים ברבע הזה. ברקע שומעים את הקהל שלה. ארצי. לא שם לב לקייקו כשבא ולוקח, ועכשיו זה 2-1, לאחד מהם קוראים לופטון ג'וניור, או איש קטן מולו, אומר, מה אני אמסור עכשיו? אני כבר בלאב. ארצי בצד השני, עבירה עליו.
2: אתה הולך מהלך אחורה, מנסים למסור את הכדור לאוליפילד, הנה פה, ארצי עולה לקו העונשין בשביל לעשות את ההיי-לו, אבל במקום למסור, ואפילו במקום לעשות את הקפצה אחת ולכת לטבעת, הוא מקפיץ, זה איבוד כדור, וישר. סל בצד השני.
0: אם אנחנו הולכים לסוף המחצית הראשונה, אנחנו בריצת 24 של ירושלים, במשחק שהיה סביב החמש ומטה לאורך כל המחצית הראשונה, ופתאום זה נהפך ל...

0: חד-צדדי העסק פה. ארצי לא מצליח לעצור בינתיים את הריצה האדומה. עכשיו כן. ארבע נקודות שקטות לארצי, סנוגו אומר אני רק צריך לחזור. שתי זריקות וכדור מהצד, זה מה שארצי מרוויח. בצד השני קייקוק מקבל את לופטון ג'וניור.
1: שלושה שחקנים וריבון
0: התקפה. רטו ברדוביץ' הוא בטירוף, לא מבין למה, הקבוצה שלו תכף על 20 הבדל, 60-42, מדפורד, זה הולך לארצי לשלושה בלי לחשוב וגם בלי לקלוע, הריבון של זוסמן.
1: אגב, מהלך קודם שהארצי קלה שני זריקות עונשין בכדור בצד היה עבירת שיבוש לאיתנבור.
0: כן, שם שם איזה רגל, מסתבר. ניסיון לא מוצלח לאליופ ועל הדרך עבירה של לופטון. יודע שטעה פה. קצת צריך לרסן קצת את המסה, לא?
1: כמו מסעית, שהיא כבר מתחילה, היא מגיעה למהירות המקסימלית שלה, לוקח לה יותר זמן לעצור. ככה הוא.
0: של מי היה הכינוי רכבת המסע?
1: הוא היה יותר קטן ממנו.
0: צ'ארלס ברקלי?
1: כן.
0: פחות טלטלים, זה בטוח. The Freight Train. 60-42, ירושלים. שלוש דקות ושליש לסיום הרבע השלישי, האדום לגמרי. אריס עכשיו, סוף שעון, אריס מול בום, מרים בכל זאת, קולע, שלשה קשה אבל מדויקת.
1: על הגנה לא רעה בכלל. אחוזי הקליעה של חולון, ראינו כמה? בחוץ לקשת, 5-19, 26%.
0: אולי השלשה הזאת והאופנסיב עכשיו של זוסמן. מקמבקים את חולון עוד לפני סיום הרבע הזה. היא במינוס 15, 3 דקות לסיומו. ‫86-85 לקריית האטה, על העמק, ‫במשחק דרמטי באולם ברמז. ‫סחטן על החבורה של בנטוב. פותחת ברגל ימין את העונה הזאת, נמרוד לוי נחסם שם, ועכשיו זה אריס באחד על אחד, אריס שם את הגוף, וואו. זוהי עבירה חמורה. חמורה, הופה, וקייקוק שם,
2: גרדן, לך לשם,
0: עבירה חמורה, בוא נראה, כי היה שם המשכיות לסחיבה למטה. וזה לא מקובל. תראו את יד ימין של קייקוק עכשיו, עוד לוקחת אותו. אכן...
1: שתי זריקות וכדור בעצר.
0: בוודאי, אכן שריקה... פחות לטעמי, נכונה. כן, זה משהו לא ספורטיבי. עבירה חמורה. שוב, אנחנו מוציאים מהלקסיקון, מהז'רגון, את המונח עבירה בלתי ספורטיבית. זה כבר לא קיים. יש או עבירת שיבוש או עבירה חמורה, וזו הייתה חמורה גם חמורה.
1: פלגרנט פאול.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
4: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
6: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
7: הבינלאומי!
6: מומחים בהשקעות.
0: נתחיל בעבירה על ארצי. אחרי זה הגיעה השלשה של הריס, ועכשיו הפאול הזה ששווה שתי זריקות וכדור מהצד, ובצדק, כמו שכבר אמרנו, יכול לקמבק את חולון לעניינים, שהייתה לנו כבר תחושה שהעסק הזה הולך ומתפרק למול הפרצוף.

0: שני, את הקשבת למה שקורה על הספסל הירושלמי.
1: כן, אז קודם כל, אוברדוביץ' מאוד אוהב את האגרסיביות הנכונה של השחקנים שלו על הפרקט. הוא כן מבקש מהם לבחור בחוכמה גם את העבירות שמבצעים, ולא להשתולל יותר מדי. עדיין פה מדובר במשחק כדורסל, בהתקפה מבקש מהם להוריד קצת את הקצב, להפגין יותר סבלנות ולהיכנס להתקפות בצורה הרבה יותר רגועה.
0: אוקיי. אתה לא יודע עליו אם הוא מוביל 20 הפרש, אם הוא במינוס 20 הפרש, אם זה דקה לסיום המשחק או דקה מתחילת המשחק. אותה שפת גוף.
2: אותן תנועות ידיים.
0: אותה שפת גוף כל הזמן. זה לא ברדוביץ', מה שיצא לנו לראות אותו מחוץ למגרש. והוא נחמד, סרבי מנומס. מדפורד מעביר את הכדור הזה עכשיו לסוארז, מנסה לקחת את זוסמן לסל, אבל בורח לו. קשה לעבור את זוסמן, קשה.
2: הוא ילמד את זה.
0: זה גוף גדול, ידיים ארוכות, אינסטינקטים טובים. לירושלמי, הנה בוג. אין עבירות לתת. מדפורד צריך להיזהר. קייקוק. הנה הפעה, צעדים. ארצי עובד יפה. שיבש לו.
2: הלחץ על הכדור של מנפורד, זה קצת בלבל את ההתקפה של ירושלים. להגיד לך שהיו צעדים?
0: לא בטוח.
2: לא ראיתי.
0: לא בטוח.
2: אני לא רואה טוב.
0: הוליפילד שבא לחסום, לא הרגשנו אותו בכלל. סוארז קצת יותר, ושם יפה את השתיים. חולון מרגישה טוב עכשיו כבר כמה התקפות. ומורידה הפרש שהתכתב עם 20 ל-12 בלבד. פחות משתי דקות לסיום הרבע הזה, לורנזו בראון חוזר, כי אוברדוביץ' רוצה קצת סדר. מקבל את בורג שמרים את השלשה הזאת, איזה ביטחון. איזה ביטחון לאיתן בורג. מצד השני, הוליפילד. חסר ביטחון, אפרופו ביטחון. לא מסתכל על הסל בכלל. אריס הולך עכשיו לארצי. כדור פוגש רגל אדומה, 14 חדש. חנוך ייכנס במקום זוסמן.
2: קודם במחצית הראשונה, חנוך עם נמרוד לוי, חנוך עם בעמדה מספר 3. קייקוק.
0: מדפורד. אריס עכשיו מול בור, מקפיץ אותו פעמיים. כדור שלו נוזל החוצה וחנוך משם.
2: נכון, עבודה לא רעה בכלל של בורג בהגנה.
0: לורנזו בראון, ללא נקודות עד עכשיו.
2: יעשה?
0: יעשה. הנה, בבקשה. רק אמרת, רק ביקשת. נקודות ראשונות במדעי הפועל ירושלים, בטח בליגה שלנו, באות עכשיו. וסוארז נשאר חופשי! סוארז קולע! שלשה חשובה מאוד, מורידה את ההפרש ל-14, יהיה עוד כדור אחד צהוב, לפחות אחד עד סוף הרבע. על מנת למזער, ירושלים רוצה להגדיל. קייקוק חוסם, בראון נותן לו, זה מגיע ללוי, פעם ראשונה בחוץ, פעם שנייה, זה כבר בפנים. התקפה טובה, ולוי נשמה, זה לא כדור, עשה את העבודה קלה. כדור אחרון ברבע הזה, ברבע הירושלמי הזה, שבו היא מובילה 24-14. כדור הוא צהוב לעוד 5 שניות אחרונות. מדפורד, 3 שניות, 2 שניות, חנוכי משלושת רבעי מגרש. לשום מקום. 67 ירושלים, 51 חולון. ברבע הזה נפתח לו הפער ולטובת האדומים. וולקאם, לורנזו בראון. עם הנקודות הראשונות שלו.
3: אוקיי, אוקיי, יש אותך? אין לו סל בחיים. אמרת שאם אתה עושה אירבול, אתה הולך הביתה ברגל. כן, ילד. שלישי קולע תמיד.

0: חכה לדרופ, אתה מוכן? יאללה, תן, לא יהיה פה דרופ. בבקשה! יואו, תביאו כדור לקמאה, הקמאה יעשה את העבודה. תביא כדור לקמאה. יאללה, תציל לי את המצב. יאללה, אוהבים אותך. אחורה? איפה תלך? בחיים לא. כן, בבקשה. איי, איי, איי, איי, חברים, תהנו מהמשחק.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: דיפו, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט אירוע בשמי.
3: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
5: אני מפמפם בכל הארץ. פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
1: היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: ירושלים נראית נינוחה ורגועה לקראת הרבע האחרון. מה חולון צריכה לעשות בשביל למחוק פה 16 הפרש?
7: קודם כל חולון צריכה להתעורר לפני שהיא תהיה ב4 פעמים קבוצתיים. מה שהחזיק אותה במחצית הראשונה הייתה הגנה האגרסיבית שלה והיציאה להתקפות מהירות. היא תצטרך לעשות עצירות מוקדם מאוד פה בתחילת הרבע הרביעי ולנסות לעשות סלים קלים. פה עוד לורנזו בראון והאסיסטים שלו, ג'יילן סמית בירושלים, 5 אסיסטים. בכלל, ירושלים עם 19 אסיסטים ב3 רבעים, זה הרבה.
6: אמת, רבע אחרון יוצא לדרך, אנחנו איתכן שעל הקווים, רותם, קודם כל איתך.
8: הוא אמר בדיוק את מה שקרונית שמע השחקנים שלו. ברגע הפועל ירושלים הרבה יותר אגרסיבית, תוקפת יותר טוב. אנחנו לא מספיק מדויקים, מאוד רכים, בעיקר בהגנה. ירושלים נכנסה לאיזשהו שטף שאנחנו נהיה חייבים לבצע עצירות כדי לעצור אותו ולא לתת להם להמשיך לברוח למעלה.
9: חולון ישחקו במטרה בשביל לזרוק כמה שיותר לשלוש, רוצים להישאר כמה שיותר צמודים לגארדים של הפועל חולון. בהתקפה רוצה המאמן שהכל יעבור דרך לורנצו בראון, ייצר מהלכים גם עבור לופטון, לחפש אותו בתוך הצבע לסלים קלים.
6: תודה רותם, תודה שני. אוקיי, סך הכל הגיוני. חברה רביעית לאיתן בור, היחידים 4 בשתי הקבוצות. אוברדוביץ' רוצה אותו לידו בינתיים, כי רק התחלנו את הרבע האחרון. זהו מדפורד. הריס, הזיטיישן קטן, יפה מאוד, מגיע ללאה. טלטל כזה הריס, יש לו משחק לא רע בכלל. משחק של 9 נקודות עד עכשיו, עם 2 אסיסטים, עניבות כדור 1. שמית, קצת תקוע, לורנזו בראון מבקש ומקבל. הולך ללופטון. חופר את דרכו לעבר הצבע, עושה את הסיבוב. בכל זאת זורק, הוא מחטי. רוצו רוצו, אומר גרוני, שאז מדפורד רץ ונותן את זה לאוליפילד, שמשאיר את זה לארצי, שמשאיר את זה למדפורד, וכלום לא יצא מפה.
7: יצא העוקץ, בדיוק, גם הריבאונד, גם לפני זה היה עיבוד.
6: הריס, כדור שלו...
7: ירושלים מתחילת המחצית הזאת קצת נינוחה. ההתקפה הראשונה היא מאבדת, חולון לא עושה עם זה כלום. ההתקפה השנייה היא מחטיאה גם, חולון ריבאונד ארוך רצה ולא יצא מזה גם כלום. אולי בהתקפה מסוגרת.
6: הנה החבר'ה הירושלמים שלא משחקים, רודי במרכז התמונה, יחד עם ג'רד הרפר כמובן. וממה שאני מבין ממנו, ההחלמה שלו מהירה משחושבים. יאללה.
7: לא רק מהיר, גם ההחלמה שלו מהיר.
6: בדיוק, יהיה בריא. סוף שעון להפועל חולון! ארצי בחוץ! תראה את המאבק על הכדור הזה, הוא נשאר צהוב. סוארז היה מעורב, מדפורד יש לו את המבט ויש לו את הצליפה ויש כאן פסק זמן של אוברדוביץ' כי הוא אומר אני את אלה לא, עוד לא מצליח לגמור.
7: לא, כי הוא מרגיש שירושלים התחילה, לא עבר הרבה זמן, בקושי דקה 40, אבל הוא רואה שירושלים את הרבע הרביעי לא התחילה טוב, הוא ינסה לעצור את זה כמה שיותר מהר.
10: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of your opportunity and, yeah, just trusting my work and trusting the confidence the coaches have as me. Whoa! It takes a

0: Israel and Italy. It's unbelievable, and I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in there.
1: Wolf, all the way in. 20 באוקטובר. הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: 5-0 ברבע הזה לצהובים, הם עושים את זה בעיקר על גלי האנרגיות.
1: כן, גלי האנרגיות לא באיזה כדורסל גדול, אבל עם רצון, והרצון הזה מתבטא במהלכים האחרונים בריבון התקופה. שוב, אם ישמרו טוב ויצליחו לרוץ ולעשות סלים קלים, אז יוכלו עוד יותר לחזור לעניין.
0: הזריקה הזאת הולכת לא טוב, אבל חוזרת לידיים של לורנזו בראון. הרגיל אותנו עוד במדים צהובים, שכשהוא מיושר ככה לסל עם הכתפיים,
1: שכולים כולם מיושרים, גיל. התרגיל היה יפה, הזריקה הייתה טובה, הלכה החוצה, אבל גם ירושלים ריבה עוד תקופה.
0: גם בצד השני, שחקן מיושר, זה סוארז, רק שהכדור שלו הולך החוצה.
1: הוא היה מיושר, הכדור לא היה ישר לתוך את המדים.
0: בדיוק. אדום של ירושלים שמח, כי הקבוצה שלו בפלוס 14.
1: ירושלים עם אחוזים ל-3, לא זרקה הרבה, אבל אחוזים נהדרים, לדעתי באזורי ה-70%.
0: 62.
1: 62, כן.
0: כן, 8 מ-13. סטיין סמית מניח עוד 2 עם הלוח, ו... אתה יודע, אנחנו ליד הספסד של ירושלים יחסית, אוברדוביץ' הרבה יותר רגוע מאז פסק הזמן, הקבוצה שלו חוזרת עם 5.
1: זוכר שדיברנו על למסור את הכדור פנים בזה מקצוע?
0: ודאי.
1: בדיוק ראית עכשיו למה.
0: לורנזו בראון, 5 נקודות כבר יש לו מפה לשם, עם 4 אסיסטים. ריבוד כדור אחד, עכשיו הוא נותן מסירה לפינה לחנוכי, שבכל זאת מרים את השלשה. דיברנו על אחוזים
1: טוב מאוד לחנוכי.
0: הנה החבר'ה שלו על הספסל מבסוטים. חנוכי על 9.
1: וכמה זמן?
0: אני אומר לך כמה דקות, כי מדפורד מחטיא. זה הסיפור פה. אלה מחזוקים ב-28% מחוץ לקשת, בצד השני 64%. ותם חנוכי, 9 נקודות ב-12 דקות. בראון, עם הקרוס אובר, מגיע ללאב. איך הוא מחטיא את זה, רק הוא יודע, אבל הריבאונד אצל לוי, הוא את זה כבר לא יחטיא, כבר לא יחטיא. פסק זמן של קרוניץ', כל העוקץ מהמיני קמבקון, הלוך הלך לו, וזה כבר 21 הפרש ירושלים.
1: אם אני לא טועה, כשאוברדוביץ' לקח את הפסק זמן, היה 11. אז אכן, קצת 10-0.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
4: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: פטישון אחי? לך לאנטר.
2: אנטר. נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי נופי בן ג'מין לוד, כוכבית 3363.
0: דיברת על אסיסטים ועל פרגון, אז העניין הזה מתבטא גם על בשקופית הזאת. שימו לב מצד שמאל. 10, 10, 10, 10, 9, מבחינת הקלעים הבולטים, וגם נמרוד לוי עם 9, ולזה קוראים מאוזן, לזה קוראים מאורגן, לזה קוראים מפורגן.

0: גן, ולזה קוראים 21 הפרש על הפועל חולון, שאצלה העומס מתחלק קצת אחרת. עכשיו אדם הסונוגו חוזר, אולי בחזקת too little too late. אולי.
1: כן, זה כמובן גם סגל של 10-11 השחקנים שמשחקים בירושלים. 10 שחקנים שמשחקים בין, מה זה, 13 ל... בין 12 ל-23 דקות. נוסיף איזה 4 דקות קטנטנות של אובר.
0: סנוגו ארצי יחד עם שחר אמיר, הריס וקרביץ. סנוגו.
1: עוד.
0: סוף שעון. לא מוסר לאף אחד כי אין זמן. וגם אין נקודות. לופטון ג'וניור כשחקן מפתח, יש לו 10 נקודות, 6 ריבאונדים, סליחה, 7 ריבאונדים, 3 אסיסטים.
1: בוא נגיד במשחק פושר.
0: במשחק פושר, בדיוק. לורנזו בראון. הנה לופטון ג'וניור, הוא פנוי מקו העונשין, מניח את השתיים, ונותן את הנשיקה לקהל של חולון דווקא.
1: התבלבל בצד. כל כך הרבה כדורסל יש לשחקן הזה.
0: מאוד מוכשר, מאוד מוכשר, ויש לו אפסייט, כמו שאוהבים להגיד אנשי המקצוע. הופה, הופה, למה? צודק הארצי.
1: אבל אם הארצי ממשיך, גם ללופטון מותר להמשיך, לא?
0: הייתה פה המשכיות. אנו, אחרי השריקה הייתה איזושהי התנפלות של לופטון. הוא לא אוהב את הארצי.
1: הייתה עבירה.
0: לא, אבל תסתכל. שופטים נותנים לעסק להמשיך. בלי שריקה מיוחדת.
1: טוב שכך.
0: קרדיט להגנה של ירושלים, שמה את חולון, קבוצה ביתית טובה מסורתית, על 56 נקודות, 5 דקות ו-20 לסוף. חלק מה-DNA של אוברדוביץ', קשיחות, אגרסיביות. ניחוחות של צ'יקיץ' בעניין הזה. ארצי. עכשיו לסוף שעון. לקרביץ, כדור נהדר לסנוגו, ודוחף אותו שם. הנוכי.
1: כל הנקודות האחרונות של סנוגו זה מנסיעות של קרביץ.
0: מבחינת הליכות לקו, 10-14 מול 10-11. גם פה אותם זריקות שנכנסות, רק האחוזים. ירושלים עם 91%, חולון על 71%. אתה יודע, כל הדברים הללו מצטברים בסוף. מצטברים פה ל-22 הפרש. 21. חמש דקות אחרונות ועוד כמה שניות. חמש שניות לא הצליח להכניס בורג את הכדור.
1: אגב, אם שמת לב, לימרוד לוי רצה להוציא את הכדור, להכניס את הכדור. אמרו לו, לא, תחליף, אז הוא זרק את הכדור בתוך המגרש. אתה לא יכול לקחת את הכדור ולצאת איתו עוד פעם.
0: נכון, זה עבירה. עבירת חוץ. זה כבר מאחורינו, בינתיים, שחר אמיר. לוקח שלשה קשה, אין לו. סנוגו, ריבאונד התקפה, יש לו, ומצליח לעשות נקודות. 20 לאדם הסונוגו, עם 9 ריבאונדים. את שלו הוא עושה, והוא עושה קבוע.
1: כמה זריקות?
0: כמה זריקות? סנוגו לקח 13 זריקות, קלה 9 מהן. עכשיו זה 3 מול 1, וזה מסתיים! עם תוקף, אתה מבין? לזה אני קורא ניסיון. ג'יילן סמית עומד שם במצב של 2 בטוחות.
1: כן, קרביץ שומר, חוטף, בוא נראה.
0: בוא נראה את התייצבות מחוץ לעיגול, שליחת רגל. איזו נאיביות של אריס. פתח זווית, תשאיר למישהו או שתסיים מהצד. לא זה ולא זה, והפוך על הפוך. מחצית

0: בנייה לא טובה של חולון, לא טובה, קולעת 25 נקודות, חוטפת 36 ורואה את הניצחון הולך ומתרחק ממנה למחוק 19 הפרש מול הירושלים הזאת ב-4 דקות וחצי בעיה לופטון ג'וניור, לופטון ג'וניור, איזה יופי, הוא משאיר ללוי ומגיע ארצי ואומר לו, לא, לא, לא
1: לא כזאת בקלות. כמה כדורסל יש ללופטון ג'וניור, אתה יודע. ואתה יודע, נראה קצת כבד, אבל הוא מוביל כדור, הוא מוסר, הוא קולע, והוא ריבאונד. אבל על הזמן.
0: רגליים טובות. נראה עכשיו על קרביץ.
1: וכך בחשבון שבליגה שלנו גם מאוד מאוד קשה לו, משחק נגד שחקנים קטנים, אבל... יש לו את היכולת להתמודד.
0: 1.98 מטר, בלי הטלטלים.
1: מי?
0: קנט לופטון ג'וניור,
1: אוקיי.
0: אין לו שתיים, אפרופו ברקלי.
1: ואז כמה קייקוק?
0: ברקלי 1.96 מטר. קייקוק 2.03 מטר. שחר אמיר! וואי וואי וואי וואי וואי. זאת, אתה יודע מה, אם אפשר לתת 4 על 3, הייתי נותן לו. זאת זריקה קשה, זווית 0. יש את זה לשחר אמיר, אבל זה רק ממזער. לופטון ג'וניור. הולך אל הקו, אז במסגרת ההיכרות עם האיש והאפרו אספר לכם שהוא סיים את אוניברסיטת לואיזיאנה טק בממפיס גריזליז, ראתה בפוטנציאל לא בדיוק השתלב בקבוצת ה-NBA ושחק לא מעט בג'י ליג אותו דבר עם פילדלפיה וקצת עם יוטה ג'אז שנתיים האחרונות אפשר היה למצוא אותו בשנחאי שרקס הסינית והוא נהנה לחזון של אנשי הפועל ירושלים שאמרו לו בוא איתנו ותעזור לנו לקחת את הפרנצ'ייז הזה ליורוליג לא פחות זאת הייתה מטרת העל ירושלים התקפית, עובדת יפה, חוצה את קו 80 הנקודות ב-63 ירושלים קהל שלה ברקע עולץ הדור הזה בגבולי בתחום המגרש אין שריקות, יש נמרוד לוי שמוצא את עצמו פנוי בסוף אנחנו נסתכל גור על השלשות ונראה 10 מ-15
1: נו, הם מתקרבים ל-70%
0: 67
1: אחרי הזריקה, אחרי הקליעה
0: הזאת? עם הזריקה והקליעה הזאת. ובצד השני עכשיו, חנוכי, מה היה פה?
1: בלתי ספורטיבי צנוגו, לא, לדעתי הוא מוחד, לא?
0: כן, זה נראה
1: כאילו לא בלתי ספורטיבי.
0: חמורה, חמורה.
1: חמורה. חמורה.
0: רגע, כן.
1: יש לו טכנית והוא מוחד, כן.
0: כן.
1: אחת טכנית, אחת חמורה.
2: צריך לצאת! לא הרחקה, הוא צריך לצאת, הרחקה מנהלית. טוב, שני טוב גאו!
0: הרחקה מנהלית, שמעתם את מנהיים?
1: כן, זה לא מספיק שהוא יוצא מתחומי המגרש, הוא יורד לספסל, הוא צריך לרדת לחדרי העל בשעה.
0: כן. אאוט. אאוט, אאוט. עכשיו סונוגו, הוא לא אכפת לו לקלל, לטרשטק, להגיד לשופט אתה לא רואה. מה רוצה הדר פאר? הולך לרשום במחברת את ההערה החמורה על פרישטוק אחרי ההרחקה.
2: הוא היה בהרחקה מנהלית.
3: זורק.
4: חבר'ה, הוא בחוץ, הרחקה מנהלית. אבל
2: אנחנו עושים. מעולה. רגע, אדם, אדם, אדם. אין הרחקה על הרחקה.
0: חבל מבחינת חולון, סונוגו 20 נקודות, 9 ריבאונדים, 9 מ-13 מהשדה, זה מספרים על הכיף, כיף, כיף, כיף, אבל הסתבך קצת עם השופטים, עם עבירות חמורות שלא בשגרה, ויראה שתי דקות 53 של...

0: המשחק מחדר ההלבשה, אפילו לא מתחומי המגרש. יש פה ככה כמה אוהדים שמדברים עם ג'רן סמית, ג'רן סמית עונה להם, הם זורקים עליו את הקונפטי, הוא מחזיר להם. משהו קצת לא שקרתי במחוזותינו. אנחנו לאור מקרה העבר נשוב, נציין ונאמר, לא צריך להיות שום קשר בין הקהל לבין הפרקט, בטח לא של אלימות ואו של זריקת חפצים, מכל כיוון לכל כיוון. נשאר כך. לופטון ג'וניור, הקבוצה שלו על 85 מול ה-63 של חולון. הריבאונד הוא של הג'וניור, זהו סמית. בור, שוב פנוי, פעם מבטר. מקבל ממילטיץ' את הכדור חזרה בשביל לתת לו חזרה, אבל פוגש את הטבעת. הוליפילד, לאן? איכשהו לקרביץ. 2-2-2 לסיום. זהות המנצחת ברורה כבר דקות ארוכות. על אף ולמות השתיים הללו של שחר אמיר, הוא מייצר משחק לא רע בסך הכל של 13 נקודות.
1: אני מסתכל פה קודם כל על הסל היפה של שחר אמיר, אבל הסתכלתי על אוברדוביץ', שזה פעם רביעית או חמישית במשחק שעוברים שחקנים של ירושלים על קו הבסיס, והוא משתגע מזה.
0: לופטון ג'וניור עשה מוזס מלון, אתה יודע, זה לזרוק את הכדור לסל ולקחת עוד כדור התקפי. לזכותו 13 נקודות ותשעה ריבאונדים. לופטון ג'וניור עם 15 נקודות, יורד לספסל, עוד יום במשרד לאיש הגדול, הקהל הירושלמי מבסוט עליו, הוא בצדק. נכנס מהר לסיסטם, אתה יודע, להגיע מהכדורסל הסיני, לליגה שלנו, המעבר הוא לא הכי חד בעולם, הכי קל בעולם. So far, so good.
1: כן, שוב, לא באיזה משחק גדול, אבל קצת דברים יפה.
0: קרביץ. לקח את מילטיץ' לסל, משאיר את זה להוליפילד. מהוליפילד לא ראינו באמת שום דבר מבחינת חולון. שום דבר, זה 0 נקודות וריבאונד 1 ב-18 דקות. סמית הפוך עם הרגליים, אבל עם הלוח. משחק טוב גם לג'רן סמית.
1: שישה אסיסטים?
0: 12 נקודות, 5 אסיסטים. קרביץ על הבייסליין. לא מצליח לעשות נקודות, אבל כן מצליח עבירה לסחוט משחר לוברבוים שנכנס, מספר 7 באדום. תוצר מחלקת הנוער של הפועל ירושלים. ואם הולכים לקצה הספסל, אז גם קרוניץ' כבר מבין שהנקודה שלו הפסידה ומכניס את איתי שנפס, בן ה-19. איתי שנפס מספר 17 על הגב. 2.05 מהנוער של מכבי מודיעין רעות, וגם בבוגרים של הקבוצה הזאת וגם בעוצמה מודיעין, עושה את המעבר לליגה של הגדולים. מה יותר הרשים אותך אצל הפועל ירושלים היום, ההתקפה או ההגנה?
1: קודם כל זה סגל שהוא מאוד מאוד מוכשר, אבל היו גם כמה פעולות התקפיות. לורנזו בראון צריך להיכנס לעניינים, ג'לן סמית הראה המון ניסיון ואחריות, ראינו משחק טוב מחנוכי, זוסמן לפרקים, אבל ירושלים את המשחק הזה ניצחה בהגנה.
0: כן, שמה את חולון על 66, אנחנו דקה לסיום. היא יכולה לעבור את רף 90 הנקודות, אולי מילטיץ'. אולי סמית, שבע להתקפה הירושלמי. מרים אותה סמית. בסופו של יום יש לו משחק ענק. אנחנו זוכרים אותו משנתיים נהדרות באלבה ברלין ובווירטוס בולוניה ובפרטיזן בלגרד. עושה הכל מהכל.

0: דקות, מסתיים. 92, הפועל ירושלים. 69 בלבד להפועל חולון, במשחק הפתיחה של עונת 26-27 של שתי הקבוצות הללו.
1: חולון קצת הסתבכה עם פציעות כאלה ואחרות של שחקנים, הביאה פה שחקנים בחוזים זמניים. ירושלים זה סגל שכבר רץ לא מעט משחקים, גם לסגל שלה ייקח זמן עוד להתחבר, אבל היא הגיעה למשחק הזה כפייבוריטית. חולון הצליחה להחזיק מעמד במחצית הראשונה, אבל ברבע השלישי הגיעה הבריחה. חולון תנסה להתחבר ליחדיו ולהוציא ניצחונות, ולקבוצות יהיה קשה לנצח פה באולם בחולון. ירושלים כרגע עדיפה ורמה אחרת.
0: עמוקה יותר, מוכשרת יותר, מאוזנת יותר, ונראית על הכיפק היום, בטח במחצית השנייה. שוב, חלוקת הקלעים המאוזנת הזאת בצד שמאל של המרקע עם לופטון וסמית שקולים 15 כל אחד, עוד שלושה שחקנים בדו ספרתי, בצד השני סנוגו עד שהורחק 20 נקודות, 9 ריבאונדים, שחר אמיר עם 13.
1: אפרופו סנוגו, כבר שנה שנייה שאנחנו רואים אותו, אז יש את הכישרון ויש את היכולת, ואנחנו רואים את זה במספרים, אבל אנחנו גם רואים לא במשחק ראשון שהוא מתעצבן, חוטף עבירות טכניות וגם מורחק. אם אני לא טועה, היה איזה משחק מול אילת שהוא גם מורחק לפני איזה פחות משבוע, והוא צריך, אתה יודע, יש כאלה שצריכים לעשות האפגרייד המקצועי, והוא צריך לעשות האפגרייד בהתנהגות.
0: ירושלים מרוצה, פותחת ברגל ימין את העונה הזאת בליגת ווינרסל, פותחת ברגל ימין את העונה שלה ביורו קאפ, ומכוונת הכי גבוה. כולם מצהירים על תארים בארץ, באירופה, בגביע ובכלל, ומקווים אתה יודע, של התמהיל הזה עוד יצטרף ה-MVP של היורו קאפ בשנתיים האחרונות, וה-MVP לפני שנתיים בליגת ווינרסל, הלא הוא ג'רד הרפר, ואז החזקים התחזקו, נקרא לזה כך. אנחנו מתארגנים לרעיונות, נזכיר לכם את המשימות של שתי הקבוצות הללו במשחקים האירופאים עוד השבוע. נאחל בהצלחה כמובן לכל נציגותינו בחו"ל. אפרופו נציגותינו בחו"ל, שתי התל אביביות, אחת מהן האקסיט של האיש הזה בתמונה, מכבי כמובן, והפועל בשבוע יורוליג כפול ומרתק, והכל אצלנו בשידורים ישירים, הכל, כולל הכל, כולל הכל. קהל הירושלמי עוד מסרב לעזוב את הכיסאות. האמת שעושים פה גם איזושהי חלוקה של הוצאת הקהל מסודר. אלה של חולון יוצאים קודם, ירושלים יצאו לאחר מכן. 92-67, חד צדדי, בטח במחצית השנייה, לזכות ירושלים. קני לופטון ג'וניור, תראו את המספרים, פתח קצת עצבני, קצת לחוץ, קצת חיכוכים עם השומרים שלו, אבל ב-28 דקות מייצר 15 נקודות, תוסיף לזה גם 9 ריבאונדים. בוא נראה איך הוא, ובוא נשמע אותו מתראיין.
2: קני, congratulations. First of all, it feels like you have a secret handshake with everyone on the team. I also want one after this interview, if I may. A great league opener for your team. Talk to me about the second half. It seems like you guys just took off.
3: That was making us rush in the first half. We went into halftime knowing what we had to do to execute for the game. We was more patient in the second half. We executed way more and came out with the win.
2: Personally, another great day in the office for you. 15 points, 9 rebounds, 3 assists. How would you sum up your night?
3: Oh, man, it was a rough start for me. I kind of tuned into it. I got my rhythm. My teammates, you know, calmed me down. We executed well, you know, played hard, you know, got the win.
2: Definitely second half. I want to talk to you about Lorenzo Brown. He just got to the team not so long ago. How was it for you tonight to share a floor, you know, with an experienced guy, a player like him?
3: So great.

0: player. We lucky to have him. He came in about 2-3 weeks ago, learned the plays, you know, learn what we want to do as an offense, defense, you know, all around the team and execute it.
1: Kenny, a word to the crowd that came to support you guys.
0: Yeah, man, thanks. I didn't know they was gonna show up today, man. That was a little late, but you know, I'm thankful for them for showing up and supporting us, you know, each and every day, each and every game. I'm just happy to see y'all. I'm glad y'all supporting us, and I'm glad we got this win for y'all.
1: Thank you, Kenny.
0: Come on now, come early next time.
2: אחלה קהל יש לנו, אני מבסוט עליו שהוא בא, מלווה אותנו ונשאר פה גם עכשיו עד השעה המאוחרת הזו. לגבי השילוב של לורנזו בראון, הוא אומר, הוא וטרן, אנחנו מכירים אותו, זה כיף שהוא משתלב ועוזר לנו בקבוצה. מבחינה אישית, התחלתי ככה מחוספס, רף, קצת הלך לי קצת קשה, אבל לאט לאט נכנסתי לעניינים, שמחתי לתרום לניצחון הזה, ומבחינת מה שגרם לקבוצה להיראות הרבה יותר טוב במחצית השנייה, הוא אומר, דיברנו במחצית על מה עשינו לא נכון, ואיך אנחנו משפרים את זה, איך אנחנו שולטים בקצב המשחק, איך אנחנו מגיעים לפואנטות שלנו ולתוכנית המשחק. כל זה עבד יופי במחצית השנייה. כך לופטון ג'וניור מסכם ניצחון 92 ירושלים, 69 הפועל חולון. עוד רעיונות, עוד קולות, במהדורת חדשות הספורט מיד אחרינו. והשלב שלנו לומר תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה גם לרותם פלדברג ולשני בלט על הקווים. תודה רבה לך גור שלף. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך צפייה מהנה, שיהיה לנו ערב טוב, לילה שקט, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, עכשיו חדשות הספורט, יאללה ביי.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
4: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
5: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
11: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
12: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
13: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
14: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
15: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: השידור בחסות
15: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
17: אני מפמפמת בכל הארץ.
18: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
19: פם פם פם פמפי.
20: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
21: הבינלאומי!
20: מומחים בהשקעות.
22: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
23: טוב שואל.
22: מגדל, רואים רחוק.
24: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
25: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
26: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
27: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
28: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
29: גלי, הולכים על זה ביחד.
30: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
31: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
32: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

0: חדשות הספורט, הכותרות. רצף הניצחונות של ביתר ירושלים נמשך עם רביעייה לרשת של הפועל רמת גן. שועה חזר ובישל פעמיים. אלי דסה חוזר לליגה שלנו אחרי שחתם לשנתיים במכבי חיפה.
1: יש התכנות שהדבר הזה יקרה, אבל יש איזשהו תהליך שהם צריכים לעשות כמו שהם עשו בדובאי.
0: היממה הדרמטית על עתיד היורוליג, ראשי המפעל נפגשו עם שחקנים ומשפחותיהם. ההחלטה אם לחזור לשחק בארץ צפויה בשבועיים הקרובים.
2: I would never indulge or encourage my family to come anywhere in the

0: world where I didn't feel 1,000% safetiness.
1: הפועל ירושלים פתחה את העונה עם ניצחון בחולון. אוטורו וג'רמן הובילו את הפועל תל אביב לספתח מוצלח מול באר שבע דימונה.
2: Coffee is something special, and I am just hoping that I can bring value. I can add value.
1: בלעדי לחדשות הספורט, ג'ייסון לוין מדבר לראשונה על הרצון להצטרף למכבי תל אביב ועל ההליך המשפטי הסבוך.
2: I really want the best for the club. I hope it gets resolved sooner rather than later.
3: איך אומרים את השם שלך בכלל?
4: קוראים לי נדים ורוסנה.
1: בסיפורו היוצא הדופן של נדים ורוסנה שגדל במזרח ירושלים, כל הדרך עד להיות התקווה הגדולה של הפועל ירושלים.
3: היו עודי הפועל ירושלים, ראו אותך במחסום, אמרו וואלה.
4: לפעמים היו עודי בתרגה.
3: נדעו לך לעבור?
4: כן, אבל עושים לי קצת בעיות.
1: ערב טוב לכם, אחרי פתיחת עונה עגומה למדי, בית"ר ירושלים מתחילה להזכיר לכולם מדוע היא סומנה כאחת המועמדות הבכירות לאליפות העולם. נכון? הניצחון על הפועל רמת גן, העולה החדשה, הצנועה, אבל כשרצף הניצחונות עומד על ארבעה והפער בפסגה צומח לארבע נקודות, נראה שימים טובים עוברים על הירושלמים. עמרי אפק, ערב טוב.
5: לילה טוב.
1: הכותרת שלך בערב הזה.
5: טוב, הפגרה הארוכה בטירוף הזאת לא עשתה טוב לנבחרת ישראל, אבל הליגה שלנו עושה מצוין, כי פתאום יש חמש קבוצות שמרגישות שהן לגמרי בתמונה, אפילו ביתה ירושלים ומכבי חיפה, יכולות לגלות השבוע שהן לגמרי בתמונה ללכת עד הסוף, לא, גם ביכולת, גם בסגל וגם בעומק, לא רק בלגרד תוצאות, אלא ביותר מזה.
1: אנחנו תכף כמובן נרחיב בעניין הזה. פגרת הנבחרות הגיעה לבית"ר ירושלים בזמן לא טוב. הקבוצה המעבירה בדיוק נכנסה לקצב עם שלושה ניצחונות רצופים, והערב, בחזרה שלה לליגת העל, הקבוצה של אלמוג כהן רצתה להימנע ממצב בקבוצות הצמרת בורחות לה. היא התארחה ברחובות אצל הפועל רמת גן, שקיוותה להפתיע. מסי דגו נהנה מסגל מלא, וההגנה שלו הורכבה מארבעה שחקנים זרים, כשעידו אולי וגוני נאור שבו מפציעות להרכב. אצל הירושלמים, אלכסיס סרנה פתח לראשונה מאז שהגיע. רדן שואה חזר להרכב, כשבחוד, שון וייסמן. האקשן, הוא התחיל מהר מאוד. כבר בדקה הרביעית, הכוכבים של ביתר נצצו, כדור נפלא. של שואה, מיד תראו את זה לרחבה. מצא את עומר אצילי, לא בגדולה הם לוקחים, אבל הפעם הוא עשה את זה בצורה מושלמת. אחת את הסתפתה ירושלים, אצילי עם שער שלישי העונה בליגה, ושואה עם בישול שני.
5: חיבור ביניהם, אף אחד לא יכול לקחת, ועוד נדבר על זה.
1: כן, השער הזה רק הבליק את הירושלמי. ארבע דקות חלפו ומתקרבו לשני. חיבור עומק של תומר יוספי מצא את שואה שדהר לכיוון השער, אבל בצורה באמת לא אופיינית, ואת ממש לא מדויק.
5: רמת גן, כל ההגנה של הזרים, אבל כרגע הם זרים גם לסגירות.
1: זרים לעצמם. אנחנו מדלגים לדקה 26, אז כדור קרן שיוספי הגביה, מצא את לוקה גדרני, שנגח טוב מזווית ממש לא פשוטה, שוער עמית רייף הגיב מצוין.
5: לא רייף, זה היה תוצאה הרבה יותר גבוהה.
1: ביתר שלטה במתרחש, רייף המשיך למנוע ממנה לכבוש, בדקה 31 וייסמן ניסה בעיטה מרחוק, רייף עדף, הריבאונד הגיע להצילי, שלא חיפש למסור והלך לבד, רייף עצר גם אותו והותיר את התוצאה על קנה. תראו, היה נראה שהתוצאה הזו כבר תחזיק מעמד עד להפסקת המחצית, אבל דקה וחצי בתוך תוספת הזמן, וייסמן, תכף תראו את זה, הוריד כדור נפלא לבוריס אינו שנכנס לרחבה ושחרר כדור מחושב בדויק לפינה הרחוקה 2-0 לביתר, שהתחילה בחגיגות. למרות שתחילה כוון נרים דגל בטענן הנבדל של וייסמן במהלך, אחרי בדיקה של שופטי המסך, ההחלטה על קרדש ששומטה ובצדק, שעה חוקי לירושלמי. והם ירדו עם יתרון של שני שערים להפסקה, בסיום 45 דקות של כדורגל בשליטה טוטלית שלהם. המחצית השנייה התחילה בדיוק כמו שהראשונה הסתיימה, פחות מדקה מפתיחתה, ירושלמי יצאו להתקפת בזק, נאנה אנטוי העביר רוחב, אינו השתלט, בחר לבעוט, והכדור שלו נעצר באשת. 3-0 לביתר ירושלים, ואינו עם צמד.
5: עשה במשחק אחד יותר מה שהוא עושה בעונות שלמות.

0: מבחינה התקפית.
1: בדקה 63 אלמוג כהן ביצע רענון על הדשא והכניס את יוג'ין אנסה ועדי יונה למערכה על חשבונם של יוספי ווייסמן. והחילופים האלו הניבו פירות תוך דקה אחת בלבד, שוב, שועה על תקן המבשל, הפעם עם כדור רוחב גאוני. אנסה חיכה בצד השני של הרחבה כדי לדחוק את זה פנימה. 4-0 בית"ר ירושלים, שועה עם הבישול השני שלו במשחק. מה שנשאר מהמשחק הרגיש הזה נרגיש ממש כמו משחק אימון. בשורה התחתונה, בית"ר ירושלים חוזרת לליגה בסערה עם ניצחון 4-0 קלים ונצמדת לחבורת הצמרת.
2: אני מסתבך מהניצחון היום, קודם כל מהדרך שהקבוצה שיחקה נגד הכדור. כי על הכדור ידעתי שאנחנו קבוצה מאוד מאוד חזקה, מאוד יודעת לייצר מצבים. ונגד הכדור, כל פעם היה לנו קטעים שלא היינו עד הסוף שם. ואני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, ומחצית שנה בעיניי הייתה הגנתית על סף המושלמת. אז גם שהכדור השני לא נכנס ולא נכנס ולא נכנס ולא נכנס, ברגע שאתה עובד באינטנסיביות כזאת, אז בסוף הכל מסתדר.
3: תמיד היינו קבוצה קשה, וגם מבחינה התקפית היינו באים ו מאוד אמיצים ומשחקים כדורגל, מגיעים להרבה מצבים. אני לא יודע אם השוער שלהם היום בכלל זינק. זה אומר הכל על כל המשחק שלנו היום.
4: I'm very happy we won this game today, and I'm very happy also Senna is close to me, helps me with Yusefi, and we make a good pair together, and I'm happy we fought and we won this game today.
1: כך נראית הצמרת הצפופה בליגת העל, שמתחילה לקבל את הצורה המוכרת. אזכיר, בשני הבא, מכבי תל אביב עולה לטדי, והולך להיות שם קרב ענקיות. בתחתית, האורדונים מתחילים להבין כמה החיים ממש לא פשוטים בליגת העל. ומחר מחזור יושלם עם המשחק המרכזי, בו הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה. אנחנו נגיע אל המשחק הזה בהמשך. טוב, עמרי, הרבה מאוד דובר על שועה. היום ראינו שוב איך הצוות שועה אצילי מתפקד כשהם משחקים ביחד.
5: כן, שועה היום יש לו כמה סיפורים, אבל נתחיל מזה שאצילי לפני כמה ימים העלה פוסט, אחרי ששועה לא שחק בבית ירושלים, לא שחק בנבחרת, קיבל אותו חזרה ואמר שכולם יקשרו לך את הסרוכים. והוא ידע למה. כי בסוף הוא ושועה ביחד זה שני שחקנים שכל הזמן מחפשים לפרגן אחד לשני, וכשהם עושים את זה ביתר טובה יותר. וכששוע היום שחק בכנף שמאל, ועוד נדבר על זה, וכמעט לא נכנס לאמצע, אצילי כל הזמן עשה את התנועות בלי כדור לסיים. וההבנה שיש ביניהם, הפרגון וההבנה העיוורת, זה דבר שיכול לבדל את ביתה ירושלים ברמה התקפית מהרבה מאוד קבוצות. תראה כמה שועה היום סבלני. לא נכנס לאמצע כי אלמוג כהן ביקש ממנו להישאר שם, אבל כל פעם שהוא קיבל את הכדור, אצילי נכנס לעומק, פעם אחת זה נגמר בגול, בשאר הפעמים זה נגמר בהמון המון פרגון, וחצאי בישולים של שועה לאצילי, וכשהכוכב השני בקבוצה עסוק בלהרים אותך, כשאתה לא טוב, בסוף אתה מקבל חזרה. והשילוב הזה עבד נהדר היום.
1: תראה, מצד שנדמה שיש לביתר בעל בית נוסף.
5: ובלי קשר, זה בישול שאפשר לראות אותו עוד 20 פעם, כדור בין 5 שחקנים, נכון. ואולי רק לשוע יש בליגה לעשות דברים כאלה.
1: אז מה אתה אומר על הבעל הבית החדש בביתר?
5: תשמע.
1: או נוסף?
5: זה ברור. קודם כל, יש משולש קישור חדש בביתר ירושלים, ובעל הבית בקישור, ברמה של מי שמנהל את המשחק, זה לא שוע. שוע מחכה בכנף שמאל, אצילי בימין, אבל השלישייה הדומיננית באמצע, והדברים עוברים דרך יוספי, שאנחנו רואים שכל פעם שהוא עם הכדור, שוע הוא זה שרץ לעומק, מפנה שטח כדי לקבל את הכדור בשליש האחרון לסיים. אנחנו רגילים לראות את שוע יורד אחורה, שהוא לא מקבל כדור, הולך לאמצע, הולך ימינה, הולך שמאלה, לא.
1: עכשיו עם יוספי, הוא יכול ללכת קדימה.
5: יוספי, הכל עובר דרכו, תראה איזה כדורים הוא נותן, הוא לגמרי בעל הבית של ביתה ירושלים, במחצית הראשונה ששוע תפקד בשמאל, הכל עבר דרך יוספי, הוא השחקן שבישל הכי הרבה שערים בליגה, הכל עובר דרכו. עכשיו אני אתן לך, מבחינת פעולות, הוא עשה פי 2 פעולות משוע על המגרש. אנחנו יודעים שהכל עובר בביתה ירושלים, היה עובר דרך שוע. עכשיו כל סגנון המשחק, כל המשקל עבר לזה שיוספי דוחף את הכדורים לאצילי ושוע קדימה, ושם הם עושים את הפעולות שלהם. ומחצית ראשונה היה מאוד מאוד ברור מה השינוי שאלמוג כהן רוצה לראות בקבוצה שלו בסגנון. קישור חדש, והשוע ואצילי מקבלים את הכדור למעלה.
1: אז בוא נשאר.

0: שלים את התמונה בקישור. אתה אמרת את זה לעצמך בזמן שנתתי פה את התקציר. אנחנו לא רגילים לראות את אינו ככה כובש.
1: כן, אני לא יודע אם היה בהיסטוריה דבר כזה שהוא עושה צמד, אבל זה קורה בגלל שבית"ר ירושלים הביאה את סרנה, שהוא מחזיק את הקישור עכשיו מאחורה, שחקן שאולי הם מרגישים שיכולים לסמוך עליו ברמה הפיזית, ואז שיוספי בא לקבל את הכדור, פתאום אינו, שתמיד הוא היה לוחם ומחלץ כדורים ועושה פעולות פשוטות, מקסימום בועט מ-25-30 מטר, פתאום נכנס לרחבה של היריבה, ופתאום אנחנו רואים שכשהוא מגיע לרחבה, הוא גם שקט וקרוח. אינו זה לא שחקן שהיה נכנס לרחבה של היריבה, אבל עכשיו, שיש לו שני קשרים באמצע שמשלימים אותו, הוא מרשה לעצמו. אז היום ראינו באמת את ביתר ירושלים, באופן מושלם, עושה בלי הכדור ועם הכדור, מה שהמאמן שלה רוצה. העניין הוא שהיא צריכה לזכור. זה הפועל רמת גן. הפועל רמת גן היום הייתה חלשה לחלוטין. יהיה לה קשה מאוד עם הזרים שלה, לא יעלו הילוך, היא תילחם בתחתית עד הסוף. היום היא קיבלה יריבה בהזמנה, והיא ידעה לנצל, היא מרגישה לגמרי שהיא קבוצה צמרת.
0: טוב, בוא תישאר איתי גם לעניין הבא. מכבי חיפה הדהימה היום את הכדורגל שלנו, כשהיא הודיעה, אלי דסה סיכם במועדון לשנתיים. יגאל גולדשטיין מרחובות מצטרף אליי. ערב טוב לך, יגאל, בוא תן לנו את הפרטים של העסקה הזאת.
2: הרחובות לא ישכחו את אלי דסה, אז אלי דסה מגיע לכרמל. צריך להגיד שבימים האחרונים היה באמת ככה רצון אז של הפועל באר שבע לצרף אותו, ואולי הקבוצה הישראלית הראשונה שממש חשקה בשירותיו כל עוד זה הפך להיות רלוונטי, אבל מכבי חיפה די בפעולת בזק מחתימה אותו היום. פגישה של יעקב שחר, עוזי מור, ליאור רפאלו והשחקן עצמו מסכמים את התנאים. שנתיים, כ-600,000 דולר זה השכר שלו לאורך התקופה, לאורכים גם תהיה אופציה לעונה שלישית, רוצו את המנהיגות שלו, את הניסיון שלו. נכון שלמכבי חיפה יש כרגע מגן ימני די טוב, קוראים לו ילה בתאי, אבל ההגעה של אלי דסה ככל הנגרה תגרום לכך שבתאי יעבור לעמדת המגן השמאלי. דווקא הבעיה של מכבי חיפה הייתה בעמדת המגן השמאלי בשרי הדרותם הארוכה של פייר קורנו ואינון פיינגזיכט, אבל אמור בתאי לתת איזשהו פתרון, אז דסה מחר אמור להיות מוצא באופן רשמי, כמובן שלא יוכל ליטול חלק במשחק נגד הפועל ירושלים, ומכבי חיפה מאוד מרוצים שצריכו לעשות עוד החתמה טובה בדומה לגלאזר, להגדיל את כמות הישראלים הבכירים בחדר ההלבשה, ומקווים שאולי בעונה הקרובה כבר יוכל לחגוג תואר במדים הירוקים.
0: יגאל, תודה רבה לך. אומרית, שמע, מעבר ליוקרה שיש בעצם המהלך הזה, מה האפשרויות שההגעה הזו של דסה פותחת בפני בחר?
1: במחזור הראשון בליגה סלווה קני, חורה וסקני סייף היו שלישייה קדמית של מכבי חיפה, מרוב שהיא הייתה לא מאוזנת. ולאט לאט מכבי חיפה בונה, יאמר לזכותה, יאמר לזכות ינקלה שחר ורפאלוב, בונים קבוצה טובה. והיא משלימה את הלאט לאט הרכב שנראה הרכב חזק. אם בתאי עובר שמאלה כי קורנו לא יכול לשחק, אז גם בעמדת הבלמים יש את פדראו, ויש גם מובן את הבלם הצעיר שמכבי חיפה מגדלת שיכול לפתוח, אבל פתאום אתה רואה שלושה שחקני נבחרת ישראלים בהרכב, את דסה, גלאזר ואזולאי. ברוניניו, חורה וברז'או יכולים לעשות אחד על אחד בכל רגע נתון לפרק הגנה. נובקוביץ', חלוץ שעומד למעלה. אזולאי ואלי מוחמד יש להם נוכחות באמצע. ושקורנו יחזור, בכלל מכבי חיפה תהיה הרבה יותר מגוונת, כי יהיה לה ספסל עמוק, יש לה את ירין לוי, רטנר, סייף, הרבה שחקנים על הספסל מלמד, והיא תוכל לשחק את ה-3-4-3, שרפאלוב כל כך רצה להביא למכבי חיפה עם קורנו ודסה באגפים, כשבאתה יורד לשחק בלם שלישי, המון המון אפשרויות, המון דברים שמכבי חיפה לאט לאט יכולה להפוך להיות קבוצה חזקה, ואם דסה יביא את המנהיגות הזאת וידע לחזק את ההגנה שנראית כמו נקודת התורפה, ולהיות המנהיג קצת מאחורה, מכבי חיפה, אני מזכיר, היא קרובה מאוד לצמרת, היא יכולה להפוך את העונה הזאת לעונה מצוינת. עמדת הבלמים הוא בסימן שאלה, כל השאר בונים שם קבוצה טובה.
0: יפה, עמרי, תודה רבה לך.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב ושבוע מבורך. הפועל ירושלים, כדורסל עכשיו, כן? הפועל ירושלים בנתה עונה סגל חדש לחלוטין, עם מאמן חדש, הציפיות כמובן בהתאם. גם ביורוקאפ, ובטח שגם בליגת ווינר שלנו. הערב, הרכש החדש, לורנזו בראון עשה את הבכורה שלו בחמישייה. זה היה במשחק הפתיחה של ירושלים מול הפועל חולון. בראון, שסבל מפציעה בעונה שעברה במילאנו וכמעט שלא שיחק, חזר ארצה בגיל 36, הפעם כדי למלא את החלל החסר בהדרו של ג'ארד הרפר. זה היה רבע דל מאוד מבחינת נקודות, שחרמית הוצאה להעיר את החבר'ה, קבע שוויון 11. עם

0: בו. עוד פנים חדשות בבירה, הם של דבונטה קייקוק, שאמור להביא את הניסיון שלו לקרבות מתחת לסל. והרבע הזה ננעל עם שלושה על הבאזר של יאיר קאביץ. ואחרי רבע אחד, הפועל ירושלים ביתרון נקודה בלבד, עם 16-15. דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי החדש של ירושלים, העלה אותם ליתרון 7 באמצע הרבע השני, אבל לא יותר מזה. חולון הגיבה מהר. ריבלדו סוארס התחיל לצמק את התוצאה. בצד השני, בראון סיים מחצית ראשונה חלשה מאוד, עם שתי נקודות בלבד. נראה שיש לו עוד הרבה מאוד חלודה להוריד. שחר אמיר הקפיץ הקהל של חולוניה, ואחרי השלשה הזאת שלו, חולון, שוב, רק בפיגור נקודה. לקראת סיום הרבע, יובל זוסמן צלף שלשה, והאורחת ירדה להפסקה ביתרון 6 עם 43-37. קני לופטון ג'וניור, שהיה חלש במחצית הראשונה, השתפר מאוד ברבע השלישי. לופטון אמור להיות אחד השחקנים הבולטים בירושלים העונה, בעיקר בזכות כוח ומסה שלא רואים בכל יום. אבל שלא. אחרי השתיים האלה, ירושלים כבר ביתרון 18. סל השדה הראשון של לורנזו בראון הגיע לקראת סיום הרבע. ועשר דקות לסיום, 67-51 לירושלים. האורחת המשיכה לנאור גם ברבע האחרון. כל הסרט שחקני הרוטציה שאוברדוביץ' נתן להם זמן פרקט, עשו את העבודה כמו שצריך. חמישה מהם קלו בדאבל פיגרס, בראשם לופטון ג'וניור עם 15 נקודות ותשעה ריבאונדים, שבסיום ירושלים מביסה את חולון, 92-69.
1: Like I always says, defense wins, you know, like many games, you know, like also the titles. We did, you know, like great defense in the second half, you know, like we didn't let, you know, like any easy, you know, like thing to them.
2: We didn't make good decision defensively, let some open shot on to help from not what we talk before, this kind of concentration, and they make some really open shots, some tough shots, and we was in trouble to defend that.
3: We went into halftime knowing what we had to do to execute for the game. We was more patient in the second half. We executed way more and came out with the win.
0: בהפועל תל אביב זוכרים היטב את ההפסד בגמר הפלייאוף בעונה שעברה, שהעמיד את בצורת האליפויות שלהם על 57 שנים. זה בוודאי להוריד מהרצון שלהם לזכות בתואר השנה, רק שהפתיחה שלהם הערב הייתה קצת מקרטעת.
4: I'm doing everything. I'm delayed at the beginning of the game to check it, to see the commission. The commissioner with the phone, with the federation. We try to do our best from our side to allow them to play.
0: מסיבה שאינה ברורה, בר תימור לא הופיע ברישומי האיגוד, למרות שהוא היה בסגל הרשמי למשחק החוץ מול באר שבע דימונה. שמחתו של איטרודיס, הבירוקרטיה הסתדרה במהרה ואפשר היה לשחק. יוג'ין ג'רמן קיבל את הכבוד לקלוע את הנקודות הראשונות העונה של האורחת מתל אביב. בצד השני, נועם אביבי פתח טוב והחזיק את באר שבע בתמונה. טאיו דיאסי, שנבחר לחמישיית העונה אשתקד, רק הרגלו את העוצמות שלו בצבע. שחר דורון נעל רבע ראשון צמוד וקצבי, כאשר הפועל תל אביב ביתרון נקודה בלבד, 24-23. דיאסי המשיך לעשות את העבודה גם בפתיחת הרבע השני. אחריו הגיע תורו של דן אוטורו להניש את המארחת, והיתרון צמח ל9. זה הרבע בשליטה של האורחת, והפועל תל אביב ירדה להפסקה ביתרון 9 עם 44-35. אוטורו, שקלה הערב 21 נקודות, העלה את האורחים ליתרון השיא שלהם, 54-40, אבל בדיוק כאן, באר שבע חזרה למשחק. אמג'יי ווקר התחיל את החזרה הזאת עם שלשה. מיד אחריו, לובל גביל הוסיף עוד אחת, וההפרש הלך והצטמק. המומנטום המשיך עם המארחים, ווקר קלה עוד שלשה, ופתאום באר שבע במרחק נגיעה. כריסטיאן קולמן שקלה 24 נקודות, עלה לטנק מרשים ו10 דקות לסיום, רק 2 לתל אביב. אתם זוכרים איך המשחק הזה נפתח עם העניין של בר תימור? אז ברבע האחרון הוא הביא את כל הנקודות.

0: ניסיון שלו לפרקט. ג'רמן שלח מסר לצוות המקצועי שיש על מי לסמוך עם 20 נקודות. גימור סיים את הערב הזה עם 8 נקודות ו6 ריבאונדים. זה נגמר 95-82 לקבוצה של איטודי, שתתרכז מעכשיו בשבוע הכפול שחכה לה ביורוליג.
1: We had one problem which doesn't satisfy me, and the players are very experienced to understand that. We were plus 14 with four minutes and 30 seconds to go in the third quarter. I did substitutions and we fall down into two. You know, we closed the third quarter up two or up three. I don't remember. I think up two, 62, 64. So, and that run, it's not acceptable.
2: There was a talk prior to this game if you should be registered, yes or no. Do you feel like you proved something tonight to your coaches, the owners?
3: I think every night I got to come out and prove something. You know, I mean, not to prove to anybody else, to just prove to myself, you know. So just keep my faith high and just, you know, keep working.
4: You're playing against a EuroLeague team that they make one substitution, nothing goes down, it goes up. And they took advantage of small mistakes and made big shots down the stretch, and that's what good teams do.
0: עוד הערב, אולם רמז בקריית אתא, אירח דרבי צפוני בין עירוני קריית אתא המקומית לבין הפועל העמק. הדקות הראשונות היו שייכות למארחת, שפתחה בסערה והובילה 7-0 אחרי השלשה הזו של טייריס רדפורד. איך העמק הגיבו? הגיבו ועוד איך הגיבו, עם ריצת 11-0. קארל גוזמן היה אחראי 8 מ-11 הנקודות האלו, והעמק לקחו את היתרון. קריית אתא כבר ניצחה עונה את העמק, זה קרה בגביע ווינר, אז הפעם העמק השאירו את הרגל על הדוושה ועלו ליתרון דו-ספרתי ברבע השני, רק שקריית אתא המחיש את הקלישה שאומרת שכדורסל זה משחק של ריצות. היא סגרה את המחצית הראשונה עם ריצת 17-6. תומר אסייג היה אחראי ל-10 נקודות במחצית הזאת, ולהפסקה קריית אתא ירדה כשביתרון נקודה. אסייג המשיך להיות האקס פקטור של קריית אתא גם ברבע השלישי. הקפטן סיפק ערב שיא קריירה של 26 נקודות. הוא הוסיף להם 5 ריבאונדים ו3 אסיסטים. כאן הוא מוצא את רדפורד ו2 נקודות קלות, והמערכת עלתה ליתרון 6. אמנם קריית אתא החזיקה בהובלה, אבל המהלך של הערב הגיע מהעמק ומגוזמן, שנתן פה דנק מהדהד שלגמרי שווה צפייה חוזרת. העמק המשיכו לדחוף במטרה לחזור למשחק, והם הצליחו. גוזמן, שסיים עם 22 נקודות, הוריד את ההפרש ל-3 בלבד. העמק הצליחו לצמצם לנקודה. אחרי 2 נקודות, זריקות מהקו, אפילו קיבלו הזדמנות האחרונה לקחת את המשחק בשניות האחרונות, אבל הניסיון האחרון של ניל משגב הלך החוצה. קריית אתא שורדת את המותחן הזה, ניצחון ראשון העונה, 86-85. תרומה של דרמה, באולם רמה.
5: מישהו שאני מעריך כל כך, שלימד אותי, הכניס אותי לכדורסל, וזה פעם ראשונה בקריירה שאני מנצח אותו, ואני מעריך אותו כל כך, ואני בטוח שהם יהיו טובים, ושרון והעמק, קבוצה מעולה, אנשים טובים, והם יעשו עונה מעולה, אני בטוח, גאווה גדולה.
6: אנחנו צריכים לשחק יותר דקות נכון ובשליטה, לשמור יותר טוב, אנחנו מסעו לנו היום יותר מדי נקודות ממצבים שעבדנו עליהם, לא ביצענו טוב בחצי השני, 5 דקות ובחצי השני, לא היינו מספיק אגרסיביים ואנחנו נצטרך לתקן את זה.
0: וערב הכדורסל של ישראל יימשך מחר עם 3 משחקים. מכבי ראשון לציון תארח את הפועל אילת, הפרויקט המסקרן של עירוני נס ציונה יצא לאשדוד, בני הרצליה תארח את מכבי רמת גן, כל המשחקים כמובן כאן אצלנו בשידורים ישירים. האם היורוליג בדרך חזרה לישראל? הביקור של ראשי הארגון הגיע היום לסיאו דרך מפגש עם בעלים, שחקנים, שר הספורט, כשהמסר שלהם חד וברור, אפשר לשוב לשחק בישראל. נועה פופלינגר ורותם פלדברג מדווחות.
7: אלה היו 24 שעות מאוד מאוד אינטנסיביות, כיוון שהביקור היה קצר, היינו צריכים לעשות כל מה שרק ניתן בפרק זמן הזה.
8: זו הייתה יממה דרמטית במאבק על החזרת משחקי היורוליג לישראל. המנכ״ל צ'וס בואנו בצוותא עם בכירי המפעל החלו אתמול את הביקור בבלומפילד, במשחק של מכבי תל אביב מול בני סכנין. משם המשיכו ליד אליהו, שם צפו בניצחון של הצהובים על הפועל גליל עליון. היום הגיע זמן הפגישות הרשמיות.
9: ישבנו איתם, דיברנו על שני נושאים בעיקר.

0: הנושא של תהליך הפרנצ'ייס שמתקדם, וגם הנושא של חזרת המשחקים ארצה. בסוף זה תהליך, ייקח עוד כמה שבועות, אבל אנחנו אופטימיים לגבי שני הדברים.
1: אותם בכירים נפגשו בין השאר עם שגרירי מדינות, שר הספורט, וכן עם ראשי הפועל ומכבי תל אביב והפועל ירושלים. כשהשיא היה פגישה עם נציגות של השחקנים הזרים של התל אביביות ונשותיהם, אותם כולם ניסחו כמרגשת במיוחד.
2: We're not afraid to be here, we really enjoy it. My family likes it here. I have a son, so I'm speaking as a father figure. I would never indulge or encourage my family to come anywhere in the world where I didn't feel 1000% safetyness. And so that was very, very a big factor for me. Because, you know, there's no amount of money, there's... My basketball passion is at an all-time high, but even that, there's nothing that comes before my family, and I have to justify that bringing them somewhere. And, you know, I try to speak in that sense, because it really is true. I'm here because of that.
3: אנחנו רוצים לחזור הביתה, פה זה הבית שלנו. הלבב יכולנו לערך את היורו לי גם בדרייבין, אבל לא, אנחנו נערך במנורה, או בהמשך בחל אחר, חדש. הפועל תל אביב קבוצה ישראלית, היא לא צריכה להיות בסופיה, לא צריכה לשחק בסופיה, אבל כוח הנסיבות, המצב הביטחוני והמלחמה גרמו לנו להגיע לשם.
1: ראשי היורוליג כבר עזבו את ישראל, כשההחלטה הסופית צפויה להתקבל כבר בשבועיים הקרובים, כאשר גם המדינה העניקה ערבויות לביטחון הקבוצות שיגיעו, אם וכאשר.
0: המשחק שאנחנו יכולים לנסות לכוון אליו עם אופטימיות זהירה, זה הפתיח של הסיבוב השני. שזה המשחק ב-29 לדצמבר. את רוצה להמר איזה משחק זה? דרבי, הפועל מערכת.
4: בעצם העובדה שהם פה זה מתוך באמת רצון להחזיר את המשחקים. אני חושב שיש התכנות שהדבר הזה יקרה, אבל יש איזשהו תהליך שהם צריכים לעשות כמו שהם עשו בדובאי. שאלתי את המנכ״ל שאלה אחת, איפה אתה מרגיש בטוח יותר, פה או בדובאי? אני חושב שהתשובה הייתה ברורה שפה הרבה יותר בטוח. אני אופטימי לגבי מתי, אני לא יודע, זה תהליך שהם צריכים לעשות, ואני מקווה שבקרוב יהיו בשורות טובות והמשחקים יחזרו לארץ.
5: השידור בחסות רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
7: וואו.
8: ראי?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. You're simply
5: the best. דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת לי קופר ג'ינס ניו קולקשן לי קופר תמדוד תבין בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים
9: Head and Shoulders Mental Fresh It's like a portable AC for the head
10: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש
11: ריסטארט מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA שישי 12:30
12: המניה של מי זינקה היום? נתוני מסחר בזמן אמת? באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
13: Kabi is something special, and I am just hoping that I can bring value. I can add value.
14: בלעדי לחדשות הספורט, ג'ייסון לוין מדבר לראשונה על הרצון להצטרף למכבי תל אביב, ועל ההליך המשפטי הסבוך.
13: I really want the best for the club. I hope it gets resolved. Sooner rather than later.
1: איך אומרים את השם שלך בכלל?
15: קוראים לי נדים וורסנה.
14: בסיפורו יוצא הדופן של נדים וורסנה, שגדל במזרח ירושלים כל הדרך, עד כדי להיות התקווה הגדולה של הפועל ירושלים.
1: היו עודי הפועל ירושלים, ראו אותך במחסום, אמרו וואלה.
15: לפעמים היו עודי בתרגה.
1: נדעו לך לעבור?
15: כן, אבל עושים לי קצת בעיות.
1: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת
16: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
17: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
18: Keep going forward. Prospects. Seiko.
19: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
20: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
21: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
22: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו.

0: עכשיו אתם?
1: אל תיתנו ליופי לבלבל.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
4: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
5: Is it gonna be no picnic?
6: הכבד בקולנוע.
7: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
8: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
9: קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב נמצאת בעיצומו של מאבק שליטה שישפיע רבות על עתידו של המועדון, כשבלב הסערה נמצא ג'ייסון לוין. מצד אחד הוא מבטיח שיחזיר את הצהובים לפסגה האירופית, אבל מנגד הוא מעורר לא מעט ביקורת על העסקיו הקודמים בספורט. היום הוא נחשף לראשונה, רותם פלדברג פגשה אותו לרעיון בלעדי לחדשות הספורט.
10: סגת הבעלות במכבי תל אביב בשיאה. מזכויות סירוב, דרך הצהרות הצדדים ועד לדיונים שהחילו בבית המשפט. בתוך כל זה, ג'ייסון לוין, שרכש 7.5% ממניות המועדון ממשפחת ריקנאטי, מקווה להרחיב את חלקו. תחילה הוא היה אמור להחזיק במספר רב יותר של אחוזים, אך הדבר, כאמור, תמון בהחלטות שהתקבלו על ידי מערכת המשפט.
11: Who are you? Who is Jason Levine?
12: I am someone who cares deeply about sport. I care a great deal about Israel. My whole career has been in the sports profession. I was a lawyer originally. That's where I met Shimon.
11: Why Maccabi Tel Aviv?
12: Maccabi Tel Aviv is more than a club. It is something that is creates such passion, such importance, and when the opportunity presented itself from Shimon, from the Reconatis, to participate as an owner, as a steward of the club, it was really something that was powerful for me and meaningful for me to consider and hopefully be a part of.
10: לוין רוצה להפוך לבעל השפעה במכבי, אבל הדרך לשם ארוכה. ריצ'רד דיץ, אחד מבעלי המניות, טוען כי משפחת ריקנאטי ומזרחי העבירו מניות מבלי לערוך בדיקת נאותות כנדרש, ומבלי לכבד את זכות הסירוב שלו, כשכל זה קורה מבלי שהתקיימה בוררות.
12: I really want the best for the club. I hope it gets resolved sooner rather than later. I know how much the Reconatis and Shimon care so much about this club. It's a difficult moment, but there's so many great things happening here, so many people who love this club that want to see it thrive and succeed and get back to the championships in Europe that it once had.
10: לוין מגיע למכבי עם ניסיון כסוכן שחקנים, כמשקיע, וכמי שעמד בתפקידי ניהול במועדוני ספורט. לצד הניסיון שצבר, הקריירה שלו עוררה לא מעט ביקורות.
12: In my time in management and ownership, I've had a lot of wins or some losses. I've won a lot more than I've lost over the course of that period. But Maccabi is something special, and I am just hoping that I can bring value. I can add value. I see myself as someone who wants to contribute. Contribute to bringing Chus and the EuroLeague here to see it. Contribute to the relationships that I have all around the world in basketball and in sport.
11: What are your ambitions with Maccabi right now?
12: My first ambition is to learn the club, to learn the people, to build relationships with them, to listen to the fans, to listen to the Maccabi community. Well, I think we've seen a lot of investment this year in the club, in investment in the players and the talent. And I think there'll be more to come. I think that's part of the ambition that the ownership group had in inviting me in. And so I think that over time we want to make smart investment and we want to be very thorough in doing the work to analyze how to make that investment. But it's going to be meaningful because all of European basketball is seeing more investment and better players and more talent. And that's exciting. What an exciting moment this is to be involved in basketball in Europe and to be a part of the EuroLeague.
10: השבוע, לצד יושב ראש מכבי תל אביב שמעון מזרחי, השתתף לוין בהתכנסות בעלי הראשונות של היורוליג. שם הצליחו השניים להביא להגעתם המיידית של בחירי המפעל לישראל, במטרה לבחון את האפשרות להחזיר את המשחקים ארצה.
12: We invited him to come on a private plane to come visit Maccabi, to come see Tel Aviv, to understand how important it is and how safe it is. And what an opportunity it would be to bring the EuroLeague back as soon as possible. Now, he's got to make that determination. He's got to make

0: make a recommendation to the board, but I really appreciate him taking the time to go through that process and to understand what is really going on here and how the perception may be different from the reality.
1: לוין כבר מעורב בפגישות המועדון ובפעילות, אך עתיד החזקותיו עדיין תלוי בהליכים המשפטיים, וייתכן כי בית המשפט יביא לתפנית ולשינוי בעניין.
0: What I can say is that I am deeply, deeply impressed by the resolve of Shimon Mizrahi, by the resolve of the Raconati family, by those who care so much about the club and put the club first, and I see that in my interactions with them. Then I spend time with Claudio Cotabella and Oded, and I understand how much they care about this team and how important this season is and how much they want to win. They want to win for the fans, they want to win for this community. And I think that is reassuring to the fans. It's reassuring to me that there's so many people that care so deeply about the club, and that is the highest priority for them, is what is best for Maccabi. The last run of the last 12 or 13 years have not been as successful in Europe. And so I'm hoping that we can all come together and that we can build a future for Maccabi that is very bright and can recapture some of that glory in Europe.
2: רק גילוי נאות, משפחת רקנאטי, בעלת השליטה בקבוצת RGE, שערוץ הספורט נמצא בבעלותה. בפרמייר ליג הערב, מנצ'סטר סיטי שומרת על המאזן המושלם שלה בפסגה עם ניצחון גדול באנפילד על ליברפול, שנותרה בעשרה שחקנים. ענן חלילי שיחק 90 דקות ב-3-1 של קריסטל פאלאס על נוטינגהאם. סאות'המפטון ודניאל פרץ המשיכו לשפר עמדות עם ניצחון 1-0 על פורטסמות. ואורי רביבו השלים 90 דקות בתיקו מאופס של הנטשה נגד סלטה ויגו. שאר התוצאות הבולטות לפניכם. כשמדליית הארד על צווארה, רז הרשקו חזרה ערב לישראל, הישר לעוד קבלת פנים חגיגית בשדה התעופה, אחת מיני רבות, אליהן המדליסטית האולימפית כבר התרגלה בשנים האחרונות. אתמול בבקו התייצבה בפעם השנייה בקריירה על הפודיום באליפות העולם, ועדיין לא הסתירה את תחושת ההחמצה והאכזבה שלה כשהמטרה אליה כיוונה הייתה מדליית הזהב. רותם פלדברג שמע אותה.
3: אתמול הרגשתי תחושת פספוס, החמצה, אכזבה, אני אגיד את המילה הזאת גם, אכזבה, מילה קשה, אני יודעת, אבל היה לי קשה אחרי שעסקתי בחצי, הרגשתי שבסוף היום, הרגשתי שיכלתי לעמוד על הפודיום הכי גבוה שיש. לשם כך באתי לשם, כל ההכנה התמקדה על זה, כל התחושות הובילו לשם, ובסוף הדברים לא הסתדרו כמו שרציתי וכמו שציפיתי מעצמי, וזה משהו שבייס אותי עוד יותר, ויחזב אותי עוד יותר. אבל אני שמחה שגם בימים כאלו קשים ובימים שלא הכל הולך, אני מצליחה לסיים על הפודיום. ככה שזה כן נותן קצת תפיחה לשכם, ואומר יאללה רז, כאילו, כל טוב, תמשיך יאללה, לומדים מכל דבר.
2: עוד ספורטאי, מתאכזבת ממדליית הארד. סבב הגרנד פרי של הפורמולה 1 הגיע לסינגפור, שערכה את המרוץ ה-17 העונה מתוך 23. זה מרוץ לילה מרהיב, מרוץ רחובות. מקס ורסטאפן מרדבול, שהשיג את ניצחונו הראשון העונה במרוץ האחרון במלזיה, וניצח גם אתמול במרוץ הספרינט, זינה גם הפעם מהפול, כשמאחוריו שארל קלר ולואיס המילטון מפרארי, כשהמוביל באליפות, קימי אנטונלי ממרצדס, זינק רביעי. הסתר הזה נשמר עד להקפות האחרונות, אלא ששבע הקפות הסיום, אנטונלי עקף את המילטון שהצמיגים שלו בשלב הזה כבר היו גמורים. האיטלקי עלה למקום השלישי. ועד לאחר מכן גם האלוף המכהן לנדו נוריס ממקלארן ניצל את העניין הזה ועקף את המילטון. בשלב הזה כבר היה ברור שפרסטאפן ינצח, והמילטון המשיך לספק את הדרמה בהקפה האחרונה, שאוסקר פיאסטרי ממקלארן מנסה גם הוא לעקוף אותו במאבק על המקום החמישי. וזה קרה בסופו של דבר ממש לקראת הסוף, כך שלואיס המילטון היה המפסיד הגדול של המרוץ הזה, ודי באשמתו, כי הקבוצה קראה לו מוקדם יותר להחליף צמיגים, והוא בחר אחרת. גם התנצל בפניהם. מקס ורסטאפן סוגר סוף שבוע חלומים ניצחון בכל מקצה תחרותי בו השתתף בסופש הזה. מסיים ראשון כשהוא מקדים את שארל קלר מפרארי, שקבע את ההקפה המהירה ביותר היום. אנטונלי מסיים שלישי וממשיך להוביל בבטחה את הדירוג הכללי, כשנותרו עוד שישה מרוצים עד לסיום העונה. המחזור השלישי של ליגת העל בכדורסל לנשים יפתח הערב, כשבמוקד הייתה האלופה, הפועל ראשון לציון שיצא למשחק חוץ מול בנות פתח תקווה. הקבוצות פתחו את העונה הזו בצורה הפוכה, הראשון ניצחה בשני משחקי הפתיחה, עוד פתח תקווה הפסידה בשניהם. ולמרות המגמות

0: ההפוכות, התפתחה פה דרמה. פתח תקווה הובילה לכל אורך המשחק, ועלתה לתשע הפרש ברבע הרביעי. האלופה התחילה קאמבק, קיאנה ג'פרסון שלא קלה ולו סל שדה אחד עד הרבע הרביעי התעוררה. אחרי הגיע גם רותם שטיקלרו שקבע שוויון 67, שוויון שלא נשבר עד הבאזר, והמשחק הלך להערכה. ראשון השתלטה על העניינים שם, הקפטן עדן ציפל העלתה אותה ליתרון 3, ומשם המומנטום כבר לא החליף ידיים. ג'פרסון הייתה אחראית על הקורד הסיום, אלופה ראשון לציון מנצחת בשיניים. 77-76, אחרי שלא הובילה במשחק אפילו שנייה אחת במהלך הזמן החוקי, אבל בכל זאת היא מצליחה להימנע מסנסציה, מנצחת בערכה ושומרת על מאזן מושלם. סיפורו של נדים מוארסנה הוא סיפור סינדרלה אמיתי, משולב עם קונפליקט ירושלמי טיפוסי. נער, תושב מזרח ירושלים, שהתחיל לשחק כדורגל בגיל יחסית מאוחר, הוא פרץ הרבה בזכות המעטפת של המועדון שלו, הפועל ירושלים. אחרי השלושה שהוא קבע שהוא מקווה מחר להדים גם את מכבי חיפה, גבריאל איידו מביא את אחד הסיפורים היפים והקסומים של פתיחת העונה בליגת העל.
1: זה מסוכן, הנה 1-0 להפועל ירושלים, וגם הערב הג'וקר של ליאור זאדה, נדים ורסנה.
2: איך אומרים את השם שלך בכלל?
3: קוראים לי נדים ורסנה.
2: כמה פעמים משבשים את השם שלך?
3: כל פעם.
2: נתת סיבה למה לדעת מי השם שלך?
3: עוד לא.
4: עד לפני חודש רוב חובבי הכדורגל לא שמעו על נדים ורסנה, לא ידעו לבטא את שמו, ובטח לא ידעו על סיפור החיים המרתק שלו.
2: אנשים לא מכירים אותך, מה הם צריכים לדעת עליך?
3: זה הילד הערבי מהפועל ירושלים, שהוא גדל בהפועל ירושלים, המועדון הכי גדול, נגיד לערבים לגדול בו, והילד מרס אל עמוד.
1: ורסנה, ורסנה, הנה הזדמנות! שלושה של נדים ורסנה!
4: עכשיו, כשהוא השני בטבלת מלך השערים בליגת העל, והשחקן הראשון של הפועל ירושלים, שכובש שלושה בליגה הבכירה מאז אלי בן רימוש ב-1971, הגיע הזמן לשים על החלוץ בין ה-20 את הזרקור.
5: איזה אופי מצריך מישהו ממזרח ירושלים לבוא לשחק בקבוצה במערב העיר?
6: קשה להגיד, כי הוא מאוד אהוב חברתית. תמיד הוא היה מתנתק מרעשי רקע גם בימים פחות טובים בעיר הזאת. הכי מסמל את הדו-קיום פה בתוך הפועל ירושלים.
7: נדים זה שחקן מהמוכשרים שיש לנו פה, ואני מאמין שראו ממנו רק קמצוץ. הוא עובד קשה, הוא מסור לעבודה שלו. הוא בן אדם מאוד חיובי, שכיף לעבוד איתו.
6: יש לנו מנהרה יותר מכובדת היום, כתבה ראשונה בקריירה לנדים. נדים, הקשר התחיל ממזמן כשאימנתי את קבוצת הנוער, הוא שיחק בקבוצת נערים א', ראיתי את אחד המשחקים שלהם ומאוד אהבתי את מה שראיתי.
4: נדים התגלה במקרה בגיל 14, כששיחק באקדמיית כדורגל במזרח ירושלים, בידי המאמן הוותיק גדי כרמל. שם התחילה עבורו הדרך הארוכה והמפותלת שמבדילה בין מזרח למערב ירושלים, מרחק כמה קילומטרים אווירים, אבל בתכלס, שנות אור.
2: בא מישהו יהודי, אומר לך בוא צריך בפועל ירושלים, מה עבר לך בראש?
3: פעם? כאילו, זה היה למוזר. כאילו, לא הייתי מכיר את הקבוצות בליגה הישראלית. כשהגעתי לא ידעתי מילה אחת בעברית. הקשרתי איתם בהתחלה באנגלית, ואני בעברית עכשיו. היום הראשון שהגעתי להפועל זה היה יום מיוחד. וגם המשחק הראשון שהגעתי זה היה משחק, כאילו, אני לא יכול לשכוח בחיים. זה היה דרבי, וניצחנו בדרבי הזה

0: להפועל ירושלים יש מסורת ארוכה של דו-קיום, ומבחינת וורסנה הוא נפל למועדון האידיאלי. המעטפת שהוא מצא שם עזרה לו להשתלב חברתית ומקצועית, והפכה אותו לסיפור הצלחה למרות המחסומים בנעמים.
1: לפעמים היה לי קשה מאוד להגיע, וביקשתי כמו ספר מהפועל שאני אראה לצהל שבמחסום, שיתנו לי לעבור, וגם כי היה לי קשה לתקשר איתם בהתחלה.
0: היו עודי הפועל ירושלים, ראו אותך במחסום, אמרו וואלה.
1: לפעמים היו עודי בית"ר גם.
0: נדעו לך לעבור?
1: כן, אבל עושים לי קצת בעיות.
2: מדהים, אתה מתרגש מהכתבה שאתה לא עוזר?
3: מה זה?
2: אה? אתה לא עומד בזה, אני אחשוב על שני.
3: אני לא עומד בזה.

0: חזר לעצמו, חזר לעצמו. לא היה לנו ספק שהוא פוטנציאל לקבוצה הבוגרת. חשבנו שיהיה לו קצת קשה בהתחלה, אבל הוא תמיד, תמיד הפתיע אותנו.
1: הוא משתף אותך, נגיד, גם האופר עליו?
2: לא. אלה נקודות שהן קצת יותר רגישות. ואנחנו מנסים שלא להיכנס לעומק העניין. היום אנחנו, המדינה נמצאת במצב שהכל רגיש. והמצב הפוליטי, המדיני, הביטחוני, זה משהו שלא מתעמקים בו יותר מדי אל מול בן אדם מהמגזר.
3: רגע, איזה שאלות אתה שואלת?
4: רק פוליטיקה. אם אתה אוהב את ביבי, למי אתה מצביע?
3: למי אתה מצביע? בן גביר.
5: השחקן הערבי הראשון ששיחק בליגה הראשונה נקרא אלי עותמן. הוא גדל פה בבית צפאפא בהפועל ירושלים. אנחנו מתראיינים, ראים אותך בבית צפאפא, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בראס אל עמוד? זה אפשרי בכלל?
3: האם זה אפשרי? זה אפשרי, אבל זה קשה מאוד.
5: זה מסוכן?
3: עזוב.
5: מסוכן לי, לך, למי?
3: לא, עזוב, עזוב.
6: בעידן של פוסט השבעה באוקטובר, ראיון כזה עם שחקן משכונה מסוכנת במזרח ירושלים, הוא עסק נפיץ מהרגיל. גם שאלות לגבי העתיד שלו והשאיפות יכולות להשאיר אותו בעמדה שכל תשובה יכולה לסבך אותו.
5: נגיד, לשחק בנבחרת, מעניין אותך, לא מעניין אותך?
3: על זה אני חושב לא צריך לדבר על
5: זה. שום נבחרת.
7: שלח ורח, אלף. מברוק, מברוק, שאלך בהצלחה, ותאמין לי, ילמד לנו את הראש.
6: רצה הגורל, ובדיוק בזמן שפגשנו את הכישרון הצעיר, נתקלנו באלי עותמן, אגדת הפועל ירושלים. בגיל 74 הוא מאמן ילדים יהודים וערביים, ובתור הערבי הראשון ששיחק גם בליגה הבכירה וגם בנבחרת ישראל, משמש כאיש האידיאלי לתת פרספקטיבה.
1: היום יותר קשה לשחקן למגזר או
7: פעם? לא, בזמנים של זה היה קשה מאוד. היום הזה, השנים האלה, זה פחות. אבל זה התחיל להיות עכשיו ככה, אתה יודע. מה נבחרת, מה פתאום, זה. אדוני, ברגע שאני משחק בליגה, ליגת העל מגיע לנבחרת, מגיע לי, מה זאת אומרת, זה נבחרת שלום. זה צריך לצחק לבוא נבחרת שלום, זה לא זה. אפשר להגיד פלסטין, כל הזמן לא חושך פלסטין ודברים כאלה. זה לא יפה.
1: בשבילו זה יותר מורכב מנה.
7: אתה לא יודע מה היה איתי.
6: וזה בדיוק הסיפור כאן. הקשיים שעובר ורסנה הם גם כאלו אותם חווה עותמן בזמנו. שניהם בוודאי היו מעדיפים לדבר יותר על כדורגל מפוליטיקה, ושנבחרת ישראל לא תהיה מותג שאנשים מפחדים להזדהות איתו. ימים יגידו לאן הקריירה של הכישרון הצעיר תגיע, אבל אולי עם כמה עצות מהדור הוותיק הוא ידע לנווט את הקריירה שלו במקום המורכב שלה.
7: הכי חשוב שלא יתייאש, הוא צריך לבנות את עצמו, להתאמן, חזק ולהגיע לאיפה שהוא רוצה. זה חשוב מאוד, וכך זה היה איתי. ולא לשמוע מסביב מה הולך. הכי חשוב שזהות. בלב הוא משחק. עם הלב. ועם אמונה, אני מקווה שיצליח, איך אומרים, שיגיע ל...

0: התחזית עכשיו. בוושינגטון די-סי, מזג האוויר נוח, כשהוויזרדס יערכו את ברוקלין למשחק דם עונה, בתדון לוית היחמים, כשהפועל כפר סבא תיערך מועדון ספורט אשדוד בלאומית. טדי, מזג האוויר מצוין לכדורגל, הפועל ירושלים תחזור הביתה, תיערך עכשיו את מכבי חיפה. בבית מכבי יהיה נעים, כשראשון לציון תיערך את הפועל אלעד במחזור הפתיחה של ליגת ווינרסל.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
3: מריס 250, איתום מקצועי למים עומדים, חזק גם בתנאים קשים.
4: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד את השורות של מומי עדיין פתוח,
5: יאללה! You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
8: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
9: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מצ'טונים אקסטרסופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.

0: צ'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: מהמזרח הרחוק.
3: הוי!
2: עליכם הביתה. אושי אושי.

0: ולבריאות העצם. מצוין לייצור אנרגיה ולהרפיית שרירים. ויש בו סיבים תזונתיים שתורמים לעיכול ולספיגה משופרת של חומרים מזינים בגוף. אבוקדו הוא ה-MVP של הארוחה. שחקן ורסטילי שיודע למלא כל עמדה, לא רק בטוס, סלט או סושי. אבוקדו עובד מדהים גם בפסטות ואפילו בקינוחים כמו גלידה, שייקים ומוס שוקולד. בישראל יש לנו נבחרת אבוקדו מצטיינת, זני האטינגר, גליל והס, יחד עם זנים נוספים, מאפשרים לנו ליהנות מאבוקדו כמעט בכל השנה. אז כשאתם מגיעים למאני טיים של הארוחה הבאה, תסמכו על האבוקדו, הוא יביא את הגביע.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
2: מיד אחרינו, יציא העיתונות, לילה טוב רז.
3: אהלן, אלי.
2: מה החידושים היום?
3: הרבה מאוד חידושים, הרבה מאוד כותרות, גם על אלי דסה, גם על המשחק המפורסם, מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, כמובן ביתר ירושלים, הרבה חשיפות. אבל אלי, אנחנו בעיצומה של דרמה, הגיע לכאן לאולפן איסאווי פריג', שאמור היה להודיע, יש בחירות להתאחדות, עכשיו, 12 בלילה זה הדדליין, איסאווי פריג' השיג 152 קולות, אבל בחדר הלבשה לפני 6 דקות, הוראות ביטול של כ3 קבוצות, שהורידו לו 30 נקודות, נכון לנקודת זמן הזו, אין בחירות, עוד מעט כל הדרמה, סביב הבחירות להתאחדות לכדורגל, בוקה ומבולקה, איסאווי יהיה פה באולפן, הקדמנו את הדיון, נשמע, אני יכול להגיד לך שהוא נסער מאוד.
2: אם הוא אסף, ועכשיו לקחו לו, זה משמעותי מאוד. רז, תודה רבה לך, הציע כאמור מיד אחרינו, ולו חדשות הספורט שלנו. לערב הזה שיהיה לכם לילה טוב, שבוע מבורך, נתראה מחר.

0: ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן.
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן.
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק, הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב, שלישי ורביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, המהלך המרשים ביותר ממשחקי קדם העונה של ה-NBA בסוף השבוע הוא הדנק של יאניס אנטטוקומפו. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
6: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח.

0: ביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
4: The Golden Moment by Barkan Gold.
5: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
9: על הספה או ביציע. טיסות למגוון יעדים במחירים משתלמים. lastminute.co.il
10: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
11: יותר?
10: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר.
12: תא כפפות, כולל כפפות.
11: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
12: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
11: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
10: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
13: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
11: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
10: רגע, מה אתה רומז לי?
11: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
10: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
11: אני חייב לממן את הפלא הזה.
14: מיד ביצע עיתונות ראשון בכותרות, כל החשיפות והכותרות הלוהטות ברחוב הספורטיבי, וגם אורח אטרקטיבי באולפן כבר מתחילים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מהמזרח הרחוק.
3: הוי!
2: עליכם הביתה, אושי אושי.
4: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
5: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
9: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
10: אל תיתנו ליופי לבלבל.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
12: עלם! אני מפמפם בכל הארץ.
13: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
14: פם פם פם פמפי!
15: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
16: מניפיק!
15: זה מה שאמרתי.

0: שלום לכם. ליגת העל חזרה ואיתה בלגן, כמו שצנצי, תוכי ובוקי אוהבים לנתח. מאמן מקלל אוהדים, קבוצה שמשחקת עם 12 כדורגלנים, כוכב כדורגל שמכניס את אלופת המדינה לנמנמת וחותם אצל היריבה, ומועמד עצמאי שמאמין שהוא יהיה היושב ראש הבא של ההתאחדות לכדורגל. יציע עיתונות ראשון בכותרות, ממריאים.
1: אני מול השחקנים שלי יודעים טוב מאוד מה אני חושב, מה המחשבות שלי כלפם, מה אני מצפה מהם, ואני חושב שהתוכנית שלי כלפי ירדן הייתה בדיוק כמו שראיתי אותה. אני חושב שהוא עבד מצוין, ומבחינתי הבישולים זה האקסטרה, העבודה קשה, החזרה להגנה, הלחץ, זה הבסיס של הקבוצה הזאת, וזה יישאר ככה.
0: עומת, אנחנו נהיה עם דרמה חסרת תקדים בכדורגל הישראלי שמתפתחת בדקות האחרונות. נמצא איתנו כבר עיסאווי פריג', שהציג את מועמדותו לתפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. עיסאווי פריג' הגיע לכאן עם 152 נקודות להכריז. יש בחירות, הוא היה צריך 130 נקודות בלבד. אבל בדקות האחרונות, 12 זה היה דיידלנד, לקראת 12 מספר מכתבי ביטחון.

0: ביטול של קבוצות, כרגע אין בחירות, כרגע זה המצב, או דירורים, עוד מעט נשמע את איסאווי, אבל בואו נתחיל צנצי עם היכולת הגבוהה של ביתר ירושלים, שמביסה 4-0 את הפועל רמת גן, וסביעות רצון בביתר ירושלים מכל האסים.
1: כן, אלמוג קון מדבר בסיום המשחק עם אנשי ביתר ירושלים ואומר, אני מרוצה מאוד שכל האסים שלי הגיעו, חזרו מהפגרה כמו שצריך. שושן תכף לדבר עליו, אבל גם אנטווי אינו, שמגיל 10 לא כובש שערים, סרנה, אצילי, יוספי, ובעיקר מבין שהמבחן הגדול הוא ביום שני מול מכבי תל אביב בטדי, שם יקבע האם ביתר ירושלים באמת עמדה במטרות של עצמה.
0: בוא נתמקד בירדן שואה, שחוזר היום להרכב וחוזר בענק.
1: ירדן שואה עוברות שלוש דקות, וירדן שואה כבר עם בישול ענק לאצילי, ואחר כך גם ליוג'ין אנסה, וכך אומר לנו בכיר בביתר ירושלים, ירדן שואה הוכיח לכולם שהוא הכוכב הגדול ביותר בכדורגל הישראלי, כולנו ראינו את הבישולים שלו, ראינו את היכולת שלו, הוא חזר רעב, רוצה להוכיח את עצמו, הוא באמת השחקן הכי טוב בכדורגל שיש.
2: אני מציע באמת לבכיר שבביתר ירושלים לשמור על צניעות, כי זאת בדיוק הבעיה של ירדן שואה. משחק אחד וממליכים אותו, אני חושב שיש רק 7-8 שחקנים יותר טובים
1: מי למשל? בליגה.
2: דור פרץ למשל.
1: אני לא יודע אם דור פרץ אותו אומר.
2: אז לבוא ולהגיד אחרי משחק אחד.
1: מה, ירדן שואה זה רק הבלוחות? ירדן שואה אתמול השחקנים.
2: ירדן שואה בעונה הזאת עושה הרבה יותר בלגן ממה שהוא מועיל. המספרים של דור פרץ פי מיליארד יותר טובים מירדן שואה, ואף אחד לא בא ומחתיר אותו. דור פרץ לא עושה בלגן.
1: מי מכתיר?
2: ירדן שואה מתעסק כל היום בסטורי, הנה עכשיו עם עומר אצילי, ולפני זה עם עומר אצילי, במקום להתעסק בכדורגל עצמו, אני מציע לביתר ירושלים לשמור על צניעות בעניין.
1: אז אני אומר, קודם כל ביתר ירושלים מאוד צנועה. דבר שני, ירדן שואה הוכיח שהוא באמת אחד השחקנים הכי טובים. בוא, כמה כוכבים כמו ירדן שואה יש כמו בכדורגל הישראלי? דור פרץ אחלה, עשה פריצה גדולה, מטורף, הוא אחד מהשניים הכי טובים בכדורגל הישראלי.
0: ירדן שואה באמצעות מקורביו עולה גם להתקפה נגד רן בן שמעון.
1: כן, ירדן שואה עצבני מאוד, חוזר מהנבחרת, וכמו שאמר רן כבר בסיום המשחק היום, מעלה סטורי יחד עם שואה, זאת אומרת, יש פה קואליציה ברורה, כבר רואים קואליציה של ירדן שואה ושל עומר אצילי, ואומרים מקורביו של ירדן שואה, חבל בכלל שרן בן שמעון הזמין את ירדן שואה, השפיל אותו בהלך כל המחנה הזה, הוא התנהג אליו כאילו הוא שחקן מהנוער ולא קפטן של ביתר ירושלים, לתת לשחקן כזה רק 12 דקות מתוך 4 משחקים, זה פשוט בושה וחרפה של רן בן שמעון.
0: תוכל, מה אומרים בקרבתו של רן בן שמעון על הטענות?
3: אומרים שנשבר הלילה שיא האבסורד. מביקורת שנמתחה על רן, שהוא בכלל מזמין את ירדן שואה, שחקן שסופסל כל חודש ספטמבר על ידי המאמן שלו, לביקורת על זה שהוא לא פותח, לא קיבל יותר נקודות. אבל לעצם העניין אני יכול לספר לכם פה בפעם הראשונה. מול קוסובו הייתה שבירה. הייתה שבירה אצל ירדן שואה. הוא הרגיש לא טוב עם זה שאחרי שני משחקים שהנבחרת הופסה, הוא לא קיבל דקות. רן הבין את זה. הייתה שם טעות. במשחק נגד אירלנד הוא קיבל דקות. אני מעריך שהוא יקבל שבירה, כי הוא חשב שמגיעות לו דקות נגד קוסובו. כן, לירדן. אצל ירדן.
1: נו, אז מה רן אומר?
3: אז רן אומר, לא, אז אני מסביר לך, במשחק נגד אירלנד הוא כבר קיבל דקות, והוא יקבל דקות.
1: מה קיבל? הוא קיבל 12 דקות.
0: אבל שהוא השפיל את ירדן שואה, 4 משחקים 12 דקות, רן.
3: בסופו של דבר, ירדן שואה לא בא כשחקן הרכב לנבחרת.
0: 12 דקות בארבע
2: משחקים. הוא בכלל לא צריך לזמן אותו, בוא. הוא בכלל לא צריך לזמן אותו.
3: הנה, הוא לא צריך לזמן אותו.
2: ברור שלו.
3: ועכשיו למה הוא לא פותח?
2: למה ירדן שואה?
3: אתה מבין את הצחוק שאתה עושה.
2: בביתר ירושלים הוא לא פתח לפני הסיבוב הזה.
3: אבל לא יכול להיות שאתה תשב ואתה תגיד למה מזמינים אותו, ועכשיו למה הוא משחק רק 12 דקות.
2: אבל איזה שבירה, מה שבירה, ירדן שואה לא היה צריך להיות בנבחרת עכשיו. נקודה. ואלמוג כהן וברק אברמוב שישמרו על צניעות, כי פתאום אלמוג כהן, פתאום ירדן ירדן שואה, שחקן גדול, אחרי שהם בעצמם...
3: אחרי שתי התבוסות...
2: תגידו, אתם נורמלים? הבלופים האלה, אני לא מאמין שאתם...
1: איזה בלוף? מה אני מה הבלוף? ירדן שואה לא שחקן גדול, אני רוצה להגיד מה. ירדן שואה לא שחקן גדול. מה הבלוף? לא הבנתי.
2: אבל לבוא ולהגיד שהוא הכוכב הכי גדול...
1: מה זה, ילד שאלה מהנוער? לא הבנתי.
2: ירדן שואה אחלה שחקן, אבל לבוא ולהגיד שהוא הכוכב הכי גדול בליגה בעיניי, זה בלוף.
1: זה מה שהם חושבים. זה מה שהם חושבים.
0: רן, לקראת סיום הפועל רמת גן, אתה עם בשורה, אפשרות לעודנה, להסדר בין מסיידגו
2: להפועל תל אביב. נכון, מסיידגו הגיש תביעה של 1.7 מיליון שקל נגד הפועל תל אביב, ועכשיו שני הצדדים מעוניינים להגיע להסכמות. יש להם 10 ימים להודיע לבית המשפט שהם יכולים, שהם רוצים והצליחו להגיע להסדר. רק מילה קטנה, אם מסיידגו אכן יפוצה בכמה חודשים, צריך לזכור שהפועל תל אביב כבר הציע לו את זה, אז למה הכנסת את עצמך לכל העניין הזה אם אתה בפשרה של כמה חודשים?

וכפי שהבטחנו לכם, באמת דרמה חסרת תקדים בכדורגל הישראלי, אלן עיסאווי פריג', הגעת לכאן, לאולפן, להחריב.

0: יש בחירות, 152 קולות כבר היו לך, היית צריך רק 130, הגשת את זה, דדליין 12 בלילה, ואז ממש לקראת הכניסה שלנו לאולפן, אתה מקבל פורמט של מכתבי ביטול, מאיזה קבוצות תיסאווי?
1: בוא אני אתקן אותך ואני אשמח את אוהבי הכדורגל במדינה. חברים, לא לדאוג, יש בחירות, כל התכסיסים, וכל מה שראיתי השבוע ובחודשיים האחרונים, הוכח להלילה שהכדורגל שלנו מחייב הקמת ועדת חקירה ציבורית, בכדי לבדוק את כל הקשר שהקשר השתקף הלילה. ידידי רז, אני הגשתי 150 נקודות, שעכשיו אני הגשתי את זה ב-11 ו-19 דקות, להתאחדות. ההתאחדות באונליין עם היושב ראש הקיים, שינו זוארס, שההתנהגות של ההתאחדות והוא עומד בראשה, מבישה. ההתנהגות היא מאוד מבישה. אני מקבל, שינו ב-11:45, שולח מכתבי ביטול לשלוש קבוצות, צעירי תמרה, מוסמוס וערבה. בדיוק 30 נקודות להוריד מה-150, בכדי להוריד אותי מתחת לסף.
0: בוא רק יסאווי ברשותך, רק בוא נראה את הטופס של המכתבי ביטול, ונמשיך.
1: כן, עכשיו אני רוצה להגיד לך...
0: הנה, אנחנו רואים את המכתבי ביטול, שזה מוסמוס.
1: מוסמוס, תמרה.
2: בערבה.
1: יפה.
0: שזה 30 נקודות.
1: שנייה, 30 נקודות. אבל מרשינו... וכל הצוות המייעץ, שכחתם לצרף את טופס ערבה. 20, עיסאווי בפנים, אני בפנים תסביר, ויש בחירות.
0: תסביר.
1: טופס ערבה לא צירפו, צירפו ערבה ביטלה. איפה הטופס של ערבה? אין. אתה מבין מה נפלו? חברים, נפלתם. יש היום בספר הבוחרים 1,270 נקודות. 10% זה 127. הוא שלח את הטופס של הודה שרון. טופס התמיכה בו של הודה שרון שתמכו בי. אז הטופס הזה מבטל אותי. אז ירדו שתי נקודות.
0: איך אתה יודע שזה שינו באופן אישי?
1: לא משנה שינו, לא שינו. אני רואה איך הוא מתנהל. הם שינו מדבר עם פורדיס ב-11 בלילה.
0: היום?
1: היום אין את השיחה. הם שינו מדבר עם רמת גן ערב המשחק שלנו, המכריע בקוסובו. ערב
0: לא
1: המשחק.
0: לא רמת גן, אתה מדבר על הכוח גלי גיל.
1: קבוצה רמת גן.
0: מליגה גימל.
1: אני לא רוצה להזכיר.
0: שהם כמה שווים, נקודה.
1: נקודה. ופורדיס נקודה. הם תופסים את כסייפה חצי שעה עד 11:30 בלילה. אבל ההפתעה, נשארו 128 נקודות קשירות, והתקנון 127 נקודות. תבין את הדרמה. כמה שאתה יכול לשחק, טיפול.
3: למה אתה חושב שרוצים לשים לך רגליים?
1: כי לא רוצים בחירות, הם כל כך חזקים.
3: אבל אתה עם 13%.
1: ידידי.
3: מה תעשה מול שינו?
1: אז מה הם מפחדים?
0: אנחנו מדברים, רגע, אנחנו מדברים על הבחירות.
1: אני שואל.
0: אז זו השאלה, למה הם מפחדים?
1: למה הם מפחדים? מפחדים מהתמודדות. הם לא רוצים התמודדות. רוצים שהכדורגל ימשיך להיות איפשהו כושל. אם זה ברמה המקומית או ברמה הבינלאומית.
0: אבל אתה, כפוליטיקאי שמה לא עשית, והיית שר בכיר בממשלת ישראל, שיחק לך אותה הבולם עם החמל.
1: אני לא מתעסק עם הבולם. הבולם עובד.
0: הוא אמר, אני אחסום.
1: עזוב, הבולם, אני, מה אתם מביאים לטב? הבולם עובד של שינו, חבר הנהלה. חבר הנהלה שמופעל על ידי שינו בשטח.
0: אבל הוא התראיין בחמש באוויר, והוא אמר, לא יהיו בחירות.
1: הבולעם לא המתחרה שלי. המתחרה שלי זה משה זוארס, שאני קורא לו, שב מולי, תענה על השאלות. בוא נבין וננתח את הכדורגל הישראלי, איפה הוא, מה היה ולאן הוא הולך, ואיפה כל הדברים האלו.
0: אז הנה, עיסאווי.
1: שב מולי.
0: עיסאווי.
1: אני קורא לך, בוא שב מולי.
0: עיסאווי, מבקש להצטרף לשידור, יושב ראש המטה של שינו, בחברה הערבית.
1: מה אני צריך? אני רוצה להביא לו את שינו.
0: על הקו.
1: מה אתה מביא? למה אתה מביא את אבו לעם? אני לא מבין אתכם.
0: אתה אומר שהוא היה איש בשטח.
1: הידידי הנכבד, אני לא מבין אתכם. אני מתמודד ליושב ראש התאחדות לכדורגל בישראל.
0: בוא נשמע רגע את ההתייחסות.
1: מי שצריך לעלות זה שינו ולא אבו לעם. אין לי עסק עם אבו לעם.
0: בוא, אבל הטענות קשות. אבו לעם, בקצרה, התגובה שלך.
1: מה אני צריך את זה?
0: אבו לעם, התגובה שלך, בקצרה.

0: על מה?
1: על עיסאווי פריג' עם הטענות. העורך שלנו, קוקי בחר, אמר שביקשת לעלות לשידור ולהגיב. אומר עיסאווי, אומר עיסאווי, יש בחירות, כל מה שעשית, אין את טופס הביטול של?
2: הרבי.
3: של הרבי. חברים, אני לא מבין אתכם. אבו אל-עם, תחייתי אבו אל-עם, כיף חלק אחוי.
0: חביבי.
3: אני, אין לי עסק עם אבו אל-עם.
1: אז בוא נוריד אותו מהשידור.
3: תן לי צ'ינו, אני רוצה המועמד מולי.
1: תודה רבה.
3: תן לי צ'ינו, למה הוא לא בא להופיע לענות לי על השאלות? אני לא מבין אתכם.
2: מה היית רוצה לשאול אותו?
3: אני רוצה לשאול אותו על המצב הגרוע, המביש של הכדורגל, איפה שאנחנו נמצאים, בכל הרמות.
2: אבל עזוב, בוא נתעסק בבחירות קודם כל, שהתקיימו בחירות או לא.
3: יש בחירות.
2: יש סופית?
3: אני בית, יש בחירות.
1: בטוח?
3: בטוח
1: עיסאווי.
3: יש בחירות.
1: דצמבר יש בחירות?
3: יש בחירות בשמיני לדצמבר. ואני אומר לכם,
1: למה היית
3: אני
1: אתמול במשטרת ישראל? תסביר לחברים.
3: זה הקלף שחלק מהקמפיין. שינו אסור לו להתמודד. שינו אסור לו להתמודד.
1: למה?
3: יש בתקנון שתי קדנציות, זאת תקופת היושב ראש. שינו רוצה לשנות את התקנות תוך כדי הבחירות לעוד קדנציה שלישית.
2: אבל יש ייעוץ משפטי בהתאחדות,
3: לא? ידידי, אני למדתי מהעבר בזמן שב-2018 פרלמן הגיש מועמדות.
2: נכון.
3: ואז שינו נפסל בגלל סעיף הזיקה למכבי פתח תקווה.
2: אבל בסוף שינו את זה.
3: שינו תוך כדי משחק. והם רוצים לחזור על זה עכשיו. שינו לא קשיר להתמודדות נוספת. אז הוא רוצה להיות מועמד יחיד. הם פוחדים מהתמודדות. מרכז הפועל ומרכז מכבי, שאסור להם להתעסק בכדורגל. ההתאחדות היא של הקבוצות, לא של המרכזים. שמעת על ועדת ב-2002, ההמלצות של ועדת
2: דודי סטאר כהן.
3: לא, לא, סטאר סטרשנוף.
1: סטרשנוף.
3: שאיך היא המליצה, המליצה, המלצה הכי חשובה שקראתי בדוח, בחירות
1: אבל
3: ישירות.
1: אבל למה אתה כועס? זה פוליטיקה.
3: אני לא כועס, אני כועס על השיטה.
1: סינדלו אותך.
3: על מה הם פוחדים מבחירות?
1: אבל סינדלו אותך.
3: לא סינדלו, יש בחירות, אני קשיר.
1: אבל הפעולות שלהם, הן לא לגיטימיות, אצלכם בפוליטיקה לא היו פעולות
3: כאלה? זה פעולות של תשלומי שוחד וטובות הנאה.
1: וואו.
3: אבל אני אומר את זה מול הטלוויזיה.
2: אבל תן דוגמה.
3: אני אומר את זה מול הטלוויזיה. תעשו ועדת חקירה והכל בוועדת חקירה.
2: מי משלם את השוחד?
1: רגע, שנייה, תנצי, קוקי, תגיד לשינו שאם הוא רוצה לעלות לשידור, שיעלה לשידור.
3: ותזמין אותי.
1: גם עיסאווי לא יעזוב פה את האולפן, דבר ראשון שיגיב.
3: יאללה, תפדל, תגיב.
1: זה האשמות מאוד מאוד קשות.
3: שיגיב לאורך כל השידור. הכל בטלפון, מוקלט, מוקלט. איך הדברים? אני אומר לכם,
4: אם זה מוקלט,
3: לא, לא, יפה, שיעשו ועדת חקירה, שסוף סוף נביא את הכדורגל לאן שהוא צריך להיות. לא בצורה של עסקו או עסקונה.
1: לא, אבל שאתה אומר לצנצי, היה פה שוחד לכאורה.
3: השוחד והטבות ענה.
2: תן דוגמה, תן דוגמה.
3: עזוב.
2: לא, עיסאווי, אני אגיד לך משהו. זה לא אמין, זה לא אמין.
3: יפה, אני, אין לי בשיטות.
2: ברגע שאתה זורק סיסמה, זה לא נשמע אמין. תן לי פרקטיקה, איפה היה השוחד?
3: אני אומר לך, אני קורא להקמת ועדת חקירה שההתאחדות תקים.
1: אבל לא יקימו.
3: ואני לא יקימו, כי הם פוחדים. הם, תפדל, אני מול הטלוויזיה אומר.
4: אז שואלים אותך שאלה פשוטה. אתה אומר פה שוחד. איפה היה שוחד?
3: יפה, תן לי לענות לך. יפה. שאני אומר שוחד, יש לו אלף ואלף הגדרות.
1: אוקיי.
3: יפה, שקבוצה אומרת לי מליגה א', לא קבוצה, כמעט 5-6 קבוצות, אומרת לי מליגה א', שיש בקרה תקציבית, הגשתי אותם דברים, אותם ספונסרים, אותה עירייה, אותו דבר, שנה קודם הכל אושר. השנה לא אושר, עוקב, עד שאני יחתום לשינו. זה לא שוחד בחירות.
1: תגיד לי, אתה מדבר, אתה מדבר בכאב, כי באת מחמל, אתה עם חמל של חודש שלם.
3: אני מהבוקר, בוודאי שאני עובד עם חמל בבוקר. אני עוד נקודה, אני רוצה לסיים.
1: מה זה הנקודות האלה?
3: אני אראות הנקודות שרציתי להציג לכם, אבל מה לעשות? התכסיסים והמשחקים העקומים והפחד מהתמודדות והכישלונות שאני רואה.
1: לא חשבת שזה יבוא לך כמה דקות לפני הדדליין?
3: אני בגלל זה שלחתי ב-11-19 דקות.
2: שאני האם צריך לשלוח ב-11-59, עיסאווי?
3: ידידי, מתקשר,
2: יש לך ניסיון.
3: מתקשרת אליי קבוצה, אומרת, עיסאווי, ב-11:20 אני מקבל את הטלפון, מה קרה? שלחנו. זאת הסיבה שהגשתי.
4: שמה, עיסאווי, אני חייב להגיד אני לך משהו. זה, אתה יושב פה ומדבר, וגם
3: למה? ומדבר,
4: רגע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. זה נשמע לי אמיתי, כמו מישהו שהוא פוליטיקאי כל כך הרבה שנים, שפשוט נכשלת.
3: למה נכשלתי? הגשתי.
4: והצליח לעשות איפה שאתה נכשלת. אם אתה מגיש
3: בכלל,
4: זה נשמע לי כאילו אתה מתבחין.
3: לא, לא, אני אגיד לך. אני הגשתי עתירה

0: לבית הדין, ביקשתי שגורם חיצוני ייקח לידיו את הטפסים.
1: לא, אבל לא קיבלו את זה.
0: לא קיבלו. למה? כי פחדתי מהרגע הזה.
1: אז הרגע הזה הגיע.
0: הרגע הזה הגיע.
1: יש אחד מארבעתנו שלא חשב שהרגע הזה יגיע.
0: אני מאמין.
1: מי? צנצי אומר לי מהבוקר, אתה תראה, איסאו יגיש ויהיו מכתבי ביטול.
0: בסדר, למה אתה? אני אומר לך, אני מאמין שבאצטדיון רמת גן יושבים דיינים ורואים את התוכנית ורואים את ההתנהלות ורואים את הכישלון.
1: מה הצעד הבא? הצעד הבא?
0: אני מחכה לתשובה, אני מועמד. אני מועמד, ב-100% אני מועמד.
1: ואם יגידו שאתה לא מועמד, תגיש עתירה?
0: אדירי, אמרתי לך, שני דברים. א', שינו לא יכול להיות מועמד משתי סיבות. א', שתי קדנציות רציפות, זה התפקיד. הדבר השני, וזה מאוד חשוב, שינו בבחירות האחרונות, חתם על מכתב ניגוד עניינים שאסור לו לנגוע בכל מה שקשור למשפחת לוזון בגלל הקשר העסקי. ומה עשה לוזון? השתתף בחידוש בחירתו של גיא לוזון למאמן הנבחרת.
1: לא, והרים את היד. לא, מה עשה שינו? לא מעשה לוזון.
0: סליחה, לא שינו. השתתף בבחירה לחידוש בחירתו של גיא לוזון בניגוד למכתב שחתם עליו. ואני שואל, ושואל את ההתאחדות, איפה המכתב?
2: מה זה שואל? מה זה שואל? האם עשית משהו? האם עשית מהלך? האם שאלת מכתב לייעוץ המשפטי? אמרת, א', ב', ג', יש פה הפרה של התקנון.
0: שלחתי וביקשתי גם את המכתב ששינו חתם עליו על ניגוד עניינים.
2: אוקיי.
0: לא קיבלתי. המכתב נעלם מההתאחדות. זאת התלונה במשטרה צריכה להיות.
2: אז למה אתה לא מגיש? זה עליך.
0: ידידי, אני צריך לאסוף נקודות. צריך ללכת לשכנע. אני הלכתי.
2: אתה מול שואלים ואתה מפסיד.
0: לא, אני לא מפסיד. תקשיב.
1: כרגע הפסעת.
0: לא, למה? הגשתי ויש לי מועמדות.
2: איסאווי, תקשיב,
1: איסאווי. זאת אומרת, יש בחירות?
0: בטח, יש בחירות.
2: איסאווי, אתה...
0: לטובת הכדורגל.
2: אתה בפוליטיקה יותר מכל אחד מאיתנו, יותר משינו ואבו עלם ביחד עם כל הכבוד לכולנו.
0: כן.
2: איך זה קרה לך?
0: שום דבר לא קרה.
2: איך זה קרה לך?
0: היה צריך 127 נקודות.
2: גם שמעון פרס הלך לשאול עם אחד כראש ממשלה וגם כראש ממשלה.
1: תן לי, תן לי. אין לי זמן. משפט אחרון.
0: משפט אחרון. אני, שהכרזתי שאני מתמודד, יצאתי להחתים את הקבוצות על התמיכה. הגעתי ל-200 נקודות, כולל טבריה שחתמו לי, כולל סכנין שחתמו לי, כולל הרבה קבוצות חתמו לי 200 נקודות. וואלה, התאחדות ראתה שעיסאו בשטח עובד, קיבלה החלטה, מבטלים את הטופס הישן, מוציאים פורמט חדש. מה הפורמט החדש? הוסיפו לוגו. אז שקיבלתי את הפורמט החדש, פתאום החבר'ה של שינו ושינו יצאו לשטח והתחילו שיטת האיום. לא תקבלו אישור מגרש, היה תחילת הליגה. אם לא תחתימו, יהיה לכם בעיה באישור המגרש, בקרה תקציבית בעיה. כל העולם פתאום
1: שמה,
0: על הקבוצות.
1: אני חייב להגיד ש-20 דקות לפני השידור, אבולם, ראש המטה של שינו, כתב לי, אנחנו מבינים שאיסאווי מגיע אליכם, הראיתי לך את ההודעה, מגיע אליכם להכריז בחירות, חה-חה-חה-חה-חה.
0: יפה מאוד, חה-חה-חה-חה-חה. על התכסיסים האלו, חברים, לטובת הכדור רגל הישראלי.
1: זה פוליטיקה, איסאווי, מה אתה מתאמר?
2: אתה באת משם.
1: זה פוליטיקה.
0: למה הם פוחדים מהתמודדות?
1: מה זה חשוב? לא תהיה התמודדות אולי. לא תהיה אולי התמודדות.
0: אני מאמין ומשוכנע שתהיה התמודדות.
1: לסיום, לא, אין לי זמן רק. לסיום, אם יש התמודדות, יש לך סיכוי לנצח?
0: עכשיו אני לא אענה לך.
1: הבנתי. יפה. איסאווי, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הפרשה הזו. הרבה הרבה תודה. שתי מים זה רק כדורגל. החבר'ה פה ראו עד כמה היית ניסר. אפשר להבין את זה?
0: איסאווי. שנייה. אני מקבל עכשיו טלפון ממוסמוס שחתמה לתפדל. יושב ראש מוסמוס שחתם. לא חתמנו על טופס ביטול. תראה למצלמה. איפה המצלמה? מוסמוס, שישינו שלח. תפדל.
1: הנה המצלמה.
0: איפה המצלמה? תפדל.
1: פה.
0: איפה המצלמה?
1: פה, מי רואה הכל.
0: מוסמוס, שעכשיו מצרף, שולח, יישב ראש מוסמוס שלך, לא חתמנו על טופס ביטול. אתם מבינים באיזה עולם אנחנו נמצאים? זה יופי חתימות. הנה, יישב ראש מוסמוס.
2: ואתה קיבלת טופס ביטול, והם אומרים לך, אנחנו לא חתמנו.
0: כן. תפדל, הנה.
2: אבל איסאווי, יכול להיות שהבחור ממוסמוס, אולי הוא מסתלבט עליך.
0: הוא יושב ראש, הנה בשידור, שומע אותי. עלי, אם אתה שומע, אני אעלה אותו לשידור.
1: לא, לא.
0: תגידו לי.
1: איסאווי, איך אומרים? נסתפק בזה, תשתה מים, קדימה חברים, מאיר, נקסט.
0: מה זה?
1: איסאווי, תהיה חזק.
0: הנה, קודם כה, מוסמוס.
1: מוסמוס.

0: רן, איסאווי, אני חייב להמשיך בתוכנית, איסאווי, עם כל הכבוד לבחירות, רן, תוריד את הבקבוק של איסאווי, איסאווי, תשתה מים.
1: ביי,
0: איסאווי. לא, היה בבחירות לכנסת, לממשלה,
2: לרחק הממשלה.
0: כמה אכפת לו.
2: כמה אכפת לו.
1: אחלה מוסמוס.
0: אמוציונלי. יאללה, רן. הקטע של הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, איפה זה תופס אותך?
2: אני פשוט נגעל, אתה יודע, יותר ממה שאיסאווי נגעל פה, אני נגעל מכמה שבתקשורת רוצים לשמור על רוני לוי, ומאמצים את הנרטיב מהדקה הראשונה שהסיפור הזה הגיע, שמגיע הפסד טכני להפועל פתח תקווה. עכשיו, למה אני כל כך נגעל מזה? כי הפועל פתח תקווה, לאף אחד, אתה יודע, כולם יכולים כאילו לבוא ולהקות בה, ואף אחד לא יגן עליה, ולמכבי נתניה, כולם רוצים לרצות את רוני לוי, לשמור על רוני לוי.
0: אבל יבוא צאנצי, יגיד לך, יש תקנון.
2: קודם כל בתקנון, הנה,
1: בתקנון זה לא מופיע.
2: בתקנון זה לא מופיע. זה מה שכל כך מחליא אותי, שמאתמול אנחנו חיים פה בכותרות שכאילו מגיע הפסד טכני להפועל פתח תקווה, על זה ששנייה אחת בפועל לא שוחקה עם שחקן יותר.
1: אבל רן,
2: שנייה אחת בפועל לא שוחקה.
1: קודם כל, אני לא חושב שהסיפור של רוני לוי הוא זה שמייצר את הנרטיב לגבי מכבי נתניה או לא.
2: אני בטוח בזה.
1: אחלה, סבבה. אני בטוח בזה. זכותך, זו דעתך. אני חושב שבסופו של דבר כעיתונאים, אנחנו צריכים לבדוק באמת מה הסיפור, מה שנקרא שיתוף שחקן שלא כדין. אני מסכים איתך שאם זה היה תלוי בי, בטח שלא תינותן למכבי נתניה ניצחון טכני. עכשיו, אני יכול יותר מזה, שהערכה על פי כל גורמים המשפטים שאתה אומרת בהתאחדות לכדורגל, גם בסופו של דבר זה יגיע לבית הדין העליון, לא יהיה פה ניצחון טכני.
0: תוכמן.
3: טוב, יום ארוך לתובע, עורך הדין גלעד ברגמן, אין עדיין החלטה מבחינתו איזה עונש לבקש. אני חושב שזה דבר מאוד דרמטי לקראת הדיון גם במשמעתי. זה דיון שילך גם כמובן לבית הדין העליון. אני, בדעה שלי, אני מסכים לגמרי, לא צריך להיות כאן ניצחון טכני. הייתה הקיץ, דיברנו על זה פה כמה פעמים, היה פורום למנוע את המשחקים
0: אז
3: האלה.
0: אז מה עבר על החבר שלך, יגאל פריד? תן, רק תגיד לנו מה עבר עליו, שהוא היה צריך לנהל את האירוע.
3: תראה.
0: יש לך הסבר?
3: כן, יש היום בתקנון החדש של החילופים אירוע לא פשוט. בטח כשיש שלושה חילופים. שחקנים חייבים לצאת מהנקודה שבה הם רואים את השלט.
0: נכון.
3: וכשיש שלושה חילופים ביחד, כן, הרבה פעמים קשה לראות את כל האירוע.
2: תוכמה, אם קשה לי לעבוד ביציע העיתונות, אני לא עבד ביציע העיתונות.
3: אז אני אומר לך שבאיגוד השופטים...
2: אם קשה לי איגל פריד להיות שופט עם החוקים החדשים, לך הביתה. אם אתה לא מצליח לשמור על המשחק, שופט מרכזי אמור לוודא שיש מספר שחקנים.
0: מה הכוונה? הוא שופט רביעי.
2: הוא היה אצל שופט רביעי.
3: כן, אבל הוא שופט מרכזי.
0: זה הטיעון שלך?
3: לא, אני אומר דבר כזה.
2: קשה, לא קשה.
3: שופטים
0: בעשרות משחקים.
1: יגאל פריד, הוא הבן אדם שבגללו כל זה קרה, כי יגאל פריד יש לו אחריות לספור אנשים. זה כל כך קשה לספור אנשים.
3: הוא לא בורח מאחריות.
1: ולכן
3: לא צריך להניש את הפועל
1: פתח תקווה.
3: נכון.
1: בגלל שהטעות שלו, הוא צריך להניש, לא הפועל פתח תקווה.
3: אבל אני אומר לך שממחר בבוקר אתם תראו שאיגוד השופטים יוצא בנוהל חדש, בחילופים מהסוג הזה, כולם, לא רק השופט הרביעי, גם השופט המרכזי וגם עוזרי השופט, בלי להתבייש.
0: יגאל עשה את הפדיחה, בכיר מאוד באיגוד השופטים, היה שחקן ברחוק שיצא, ויחד איתו עוד שחקן, הוא חשב ששניים יוצאים ולא אחד, ולכן הכניס שניים. בפועל יצא אחד. זה פדיחה נטו של פריד.
3: רז, הוא לא בורח מאחריות. אני אומר לך, מי שדיבר איתו היום...
1: אז ככה אחריות, מה האחריות שלו?
0: מה זה אחריות?
3: אחריות...
0: אם חלילה הפועל פתח תקווה יש להפסד טכני, אני מוכן. רק אם יגאל פריד מרחיקים אותו לשנה מכדורגל, אז אחריות, אין דבר כזה מילה אחריות. אם מרחיקים אותו לשנה מכדורגל, והפועל פתח תקווה חלילה תספוג עונש של הפסד טכני, אחלה.
2: זה יכול להיות, אתה יודע, הפועל פתח תקווה קבוצה כל כך גרועה, שזה יכול להוריד אותה ליגה.
3: לא מגיע למכבי נתניה ניצחון טכני. לא מגיע למכבי נתניה באירוע
0: הזה. חד משמעית.
1: ברור שלא. אגב, הוא לא מעורב בכלום. זה לא עזר למהפועל פתח תקווה.
3: הם שולחים היום כבר מכתב.
1: אתה יודע מה?
0: נתניה,
1: ואני רוצה לגעת לך בזה. מכבי נתניה היא הכי חצופה מכל הסיפור פה. מה אתם שולחים מכתב להתאחדות? אתם בוכים. תהיו בשקט שקיבלתם את הנקודה הזאת.
0: אתה רוצה להוציא האבסורד אצל החברים שלך? תשמע, זו ההחלטה הכי משמעותית, הכי אקוטית השנה בכדורגל. רן ליווה את זה שנה שעברה, סכנין באר שבע, זה נמתח על שנה שלמה, איך, לפני שנתיים זה היה, איך אין דיון ביום רביעי, כי יש הופעות.
1: יש הופעות
0: של פאנקס. בסדיון רמת גן. איך זה יכול לקרות? אני יכול לדבר עם יעקב בחר, תקשיב, תותח בית משפט השלום בחדרה, יבואו, יערכו אותם בבית משפט השלום בחדרה. תן לי הסבר לזה.
3: גם הקבוצות...
0: זה ההופעה שתהיה, ובגלל זה הכדורגל הישראלי דוחה את זה בשבוע, שבועיים.
3: רז, גם הקבוצות היו מבקשות דחייה, בכל מקרה.
2: תגיד,
3: צריך לערך לדיון כזה.
0: מה זה לערך לדיון? הכל פשוט.
3: בדרך כלל דוחים בשבוע שהיה.
2: תקשיב,
1: זה לא כזה פשוט. יגאל פריד רוצה לקחת אחריות?
3: לא, מבחינת הקבוצות. מבחינת הקבוצות.
0: ההתאחדות החלטה.

0: ההתאחדות דחתה.
1: תוכמן, לא, אבל קודם כל הקבוצות היו דוחות גם.
2: אם הסיפור הזה נדחה בגלל שאין חדר פנוי, בגלל מופע נקסט, זה עוד פשיטת רגל
1: של הכדורגל שלנו. לא, היו מבקשות חייה בכל מקרה.
2: זה עוד פשיטת רגל של הכדורגל שלנו.
1: זה דיון רציני מדי בשביל לבוא תוך יומיים שלושה לדיון. לא באים תוך יומיים שלושה לדיון כזה.
2: אז למה הנימוק הזה על ההופעות? תגידו, הקבוצות צריכות עוד זמן, ניתן להם עוד זמן לבוא ולהגיד בגלל נקסט. תגידו, איפה אנחנו נמצאים?
0: וואו, וואו, איזו החתמה, מכבי חיפה מדהימה את הרחוב הספורטיבי, את עולם הכדורגל, אלי דסה, קפטן נבחרת ישראל, צנצי חותם, ירוויח 660 אלף יורו חוזה לשנתיים, איך הדברים נעשו?
3: 330 אלף יורו לעונה, פלוס מענקים, וחוזה לאופציה לשלוש שנים, יושב אלי דסה עם אלונה ברקת, אומר לה, אלונה, תקשיבי, אני כרגע רוצה רק חול. לא מעניינתי כלום, לא אפול באר שבע, לא ישראל, רק חול. תני לי לעבור את הסוף שבוע, לעבור את הסוף שבוע, נקרא, היא אומרת, אחלה, נראה מה אני תכף, אחר כך הצעה, נדבר על זה. מתקשר אליו ליאור רפאלוב, ינקה לשחר, קוראים לו למשרדים, הוא סוגר שם מה שנקרא, לא מספיק אגון עם אפול באר שבע בלשון המתה.
0: מה הכוונה?
3: אבל ברגע שאתה בא לאלונה ברקת, ואתה אומר לה, תקשיבי, אני רוצה רק חול. באמת כרגע אני מכבד אותך, הוא ישבה איתו.
0: אבל זה ספין על הגב שלך.
3: על הגב שלי?
0: כי אתה פרסמת ביום חמישי, אלי דסה רוצה חול.
3: אז מה, מה הספין? לא הבנתי.
0: שמה, אלי דסה רוצה חול והוא חותם במכבי חיפה?
3: אלי דסה רצה חול, הבין שאין לו חול.
0: איזה חול?
3: הלך למכבי חיפה.
0: איזה חול? מה, בתוך יומיים הוא הלך למכבי חיפה?
3: כן, כן, ברור.
0: די, צנצי, אל תהיה תמים.
3: אני לא, רגע, אני תמים. אז מה,
0: זה יכול להיות שהוא צ'קלף?
3: אני משדר, אני מדווח.
0: שמה?
3: אני מדווח מה קרה בשיחה בינו לבין אלונה ברקת.
0: זה אלונה אומרת.
2: אלונה,
0: זה
2: אלונה אומרת. אלונה והפועל באר שבע.
3: ברור. יכול להיות.
2: ברור.
3: בואו, השתמש בכאילו מכבי חיפה, בגלל שאמרתי, הוא רוצה רק חול, אז מכבי חיפה החתימה אותי.
0: מכבי חיפה?
3: אתה נותן לי תפקיד מאוד מרכזי בכל הסיפור.
0: לא, אלונה השתמשה בך עם הקטע של חול.
3: אלונה השתמשה בי.
0: אתה פרסמת שהוא רוצה חול.
3: הפועל באר שבע נתן אפילו הצעה. אין הצעה, הפועל באר שבע נתן, אני תעשה שקל הצעה. כל מי שאומר לך משהו אחר שקרן.
0: אבל אתה אומר שכן, שהוא ישב, אתה אומר שהוא ישב איתה.
3: והוא אמר לה, אני רוצה רק חול.
0: אני רוצה חול, אז מה, אז הוא חותם אחרי.
3: אלונה אמרה לו, אם אתה לא תהיה בחול, אתה לא יודע מה קרה.
0: אז בוא אני אגיד לך מה קרה.
3: אז תן לי לדעת מה קרה.
0: אז בוא אני אגיד לך, כי אתה לא יודע כלום.
3: אתה יודע.
0: כן,
3: אוקיי, בבקשה.
0: אני אספר לך יפה. האסטרטגיה של מכבי חיפה זה נסגר בשנייה, ליאור רפאלוב.
3: מכבי חיפה הציעה לו הרבה לפני הפועל באר שבע.
0: בכלל לא,
3: שום דבר שנייה.
0: במקרה, תן לי רגע. עד הסוף אני אגיד לך, האסטרטגיה הייתה ברורה. אלי דסה, בכדי שלא יקפצו כל הבועז גורן וגילת קצב ורונן קצב, התנהל לבד בלי סוכן.
3: אין לו סוכן כבר 200 שנה.
0: שנייה, התנהל לבד, היה לו בועז גורן בחוץ.
3: היו, היה לפני 200 שנה.
0: שנייה, התנהל לבד. דבר שני, מה שנקרא להרדים את אלונה. בגלל זה אף אחד לא ידע כלום, אני אומר לך,
3: הוא הרדים את אלונה?
0: אלונה קפצה על אלי דסה, כמו שתומר לוי פרסם בלעדית.
3: כן.
0: קפצה על אלי
3: נכון,
0: דסה.
3: נכון, תומר לוי
0: שנייה,
3: פרסם את זה, נכון.
0: תן לי רגע, אבל עד הסוף, אני לא צריך עזרה.
3: נו.
0: יפה, קפצה אוקיי. על אלי כן. דסה.
3: אז אמרתי לו בשביל הוצאה.
0: על אלי דסה.
3: אז אמרתי לו בשביל
0: הוצאה. אתה אומר, אז אמרת.
3: אז אתה אומר.
0: קפצה,
3: אז
0: שנייה.
3: אתה... לא הבנתי, רגע, לא הבנתי. אתה תורם מסיני?
0: מה הכוונה?
3: אתה אומר, אתה, הזלזול הזה. לא, רגע, מה אתה יודע שאני לא יודע?
0: אז מה ישבה איתו? ומה הוא אמר לה? באמצעותך, אתה פרסמת שהוא רוצה חול.
3: שאלה אותו, שאלה אותו.
0: והיא צלצלה אליך,
3: האם אתה רוצה?
0: תפרסם שאלי דסה רוצה חול, אז למה ישבה איתו?
3: שאלה אותו, שאלה אותו, אלי, אני רוצה אותך. אז אני עונה לך. היא אמרה לו, אני רוצה אותך בהפועל באר שבע. אמר לה אלי דסה, תני לי לעבור את סוף השבוע הזה. אם לא היה לי חול לדבר, אנחנו מכבי חיפה.
0: מה זה חול? ביומיים חול?
3: תגיד לי, עומר אצילי לא יורדים את ינקה לשחר?
0: ביומיים חול?
3: עומר אצילי,
0: זה משהו אחר.
3: אחלה,
0: אבל ביומיים חול?
3: כן, ביומיים.
0: לא,
3: יכול להיות שהוא חיכה לזה הצעה.
0: למה?
3: לא יקיבל אותה. הלך למכבי חיפה.
0: מה זה רק חול?
3: בוא נגיד
0: לך. אז הוא לא ישב איתה.
3: למרות הנרטיב הזה של מכבי חיפה.
0: הוא רצה רק
3: מכבי חיפה. הוא
0: גדל
2: מכבי חיפה.
3: מה זה בוודאי? מה זה בוודאי? זה פרשנות שלכם.
2: הוא חיכה.
3: בוודאי.
2: אלי דסה.
3: כאילו אתה מכיר את כל הספרטגיה של אלי דסה. ודיברת על בועז גורן.
2: אלי דסה.
3: מה אתה יודע בכלל?
2: צנצי.
3: בוודאי. אתה יכול להגיד, זאת דעתי, אני מסכים איתך.
2: אתה יכול לדבר עם 2,000 איש, אני במשפט אחד
3: מבין יותר טוב איתך. כן, יודע, ברור. כי אתה רון בוקר.
2: כי עליך עובדים.
3: כי אתה רון בוקר.
2: עליך עובדים.
3: לא, לא, תקשיב. תאר לך שלא אכיר אל עכשיו.
2: עליך עובדים.
3: עומר אדם.
2: עליך עובדים.
3: או אלה שחוזרים עכשיו לעשות משהו בערוץ 13. עליך עובדים. עליך מושג. עליך עובדים. אתה בלי שיבוע, אין לך מושג בכלל.
2: בלי לדבר עם אף אחד, אני יושב פה איתך.
3: ואתה תדע הכל. אתה עיתונאי כל כך גדול, שאתה יודע הכל רע. הכל אתה יודע.
2: ואני אומר לך שאלי דסה השתמש בך.
3: בי, לא דיברתי איתו לך. אתה יכול לעצום עיניים. אתה יכול לעצום עיניים ולעשות ככה. אלי דסה, אני לא מדבר איתו 4 שנים. אני לא מדבר איתו אלי דסה בכלל. אלי דסה השתמש בי.
0: רגע, תירגעו.
3: אבל הוא מדבר שטויות, לא הבנת.

0: תן לי
1: את הרס. עליי? שגיד את דעתו, מה אתה קשור עליי?
2: שמה, השתמש בבאר שבע משום שהוא רצה קבוצה אחרת. עכשיו זאת הייתה מכבי חיפה, הנקודה, זה הכל, הוא כנראה לא רצה להגיע לפועל באר שבע.
1: ממש לא.
0: באמת?
1: ממש לא.
2: אתה חושב שהוא רצה לפועל באר שבע?
0: בוא נבא, שמה אלופת המדינה.
1: תגיד לי, יש לי שאלה. מה, אלי דסה, יושב עם הפועל באר שבע, סתם עם אלונה ברקת,
2: ברור, כדי להשתמש בה,
1: מה אתה ילד? בוא, הפועל באר שבע זה מועדון גדול, על מה אתה מדבר?
2: ברור שזה מועדון גדול,
1: אז מה, זהו, ישב איתו סתם.
2: כן, הוא משתמש בה.
1: הבנתי, אחלה.
2: ברור שהוא השתמש בה. ועובדה שאלונה גם לא הציע לו לפי מה שאתה אומר.
0: רגע, לסיום, שובר שוויון.
1: חד משמעית.
0: חד משמעית.
2: אלי דסה שובר שוויון, חצי שנה שובר שוויון, אולי בספסל של רן בן שמעון. די, נו, שחקן משלים, היה מחליף את גיא מזרחי.
1: בגלל זה אלונה רצה אחריו.
2: על מי אתם עובדים איזה שובר שוויון?
1: כי הוא לא שובר שוויון.
2: חצי שנה בלי קבוצה הוא שובר שוויון? מה, הפכת להיות דובר של רן בן שמעון?
1: לא, של אלי דסה.
0: רגע, תוכמן, הוא אומר,
2: שובר שוויון.
0: צנצי אומר,
1: שובר שוויון.
0: שנייה, רן אומר לא שובר שוויון, תכריע.
3: משפר את סיכויי מכבי חיפה לזכות באליפות.
0: יפה. ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם אלי דסה שווה את הכסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
6: הקללות שהם קהלו אותי במשחק. למה אתה לא אומר את הקראות שהם קהלו אותי כל
7: הזמן? אני שמעתי שווים בבוקסיס מת, לא יכול להגיד מה היה לך בתוך האוזן.
6: חבל שאתה לא שמעת את הקראות שהם מקהלים כל המשחק. יותר קללות, יותר גרועות מהמילה שאמרתי.
7: תראו, אתה כבר שנים במקצוע הזה.
6: מאמנים יותר גדולים מאלה שמתפרצים ככה, אתם יושבים נינוחים ונוח, זאת אומרת, אתם לא שומעים 30,000 חושים מקהלים קללות כאלה קשות. בן אדם שעוד יותר למשחק ונקר שם. שעוד טוב במשחק, אני חושב שגם הם צריכים להיות מחונכים על קהל שמכה בטלב, לא מותר להם לקבל קללות כאלה קשות מדקה ראשונה.
0: בוא נתחיל עם הקללות כלפי אבוקסיס והקללות של אבוקסיס כלפי אוהדי מכבי תל אביב.
2: אם יוסי אבוקסיס זה היה המשחק הראשון שהוא ניהל בקריירה, אז אני מקבל את העניין הזה שהוא אומר שקללו אותו קללות קשות והוא חייב להגיב. אבל אני מכיר את יוסי אבוקסיס, אחד מהשחקנים הכי פרובוקטורים שהיו בכדורגל הישראלי מאז ומעולם, שידע תמיד לעשות את הדברים כדי לעצבן, והוא ידע להתמודד עם זה. אז עכשיו אתה, כדמות שאמור לשמש דוגמה, אתה מקלל את הקהל ועוד אומר אחר כך שהקהל של מכבי תל אביב לא מחונך. בוא נה יוסי, אתה אם אתה מקבל רבע הצעה ממכבי תל אביב, אתה רודף אחריהם מתיישב כמו איזה לא יודע מה. אז אתה מטיף לקהל של מכבי תל אביב שהוא לא מוכנח? אז 10, 20, 30 קללו אותך. הקהל של מכבי מאות אלפים לא מוכנחים, תתבייש לך.
1: יש פער גדול בין להיות שחקן ולקבל קללות לבין מאמן. שאתה יושב, אתה בדופק שונה, אתה יושב, אתה שומע קללות על הבעל. קל לך לשבת פה באולפן ממוזג הזה, המגניב הזה, ולבוא להגיד, יו, יוסי, איך אתה עושה? בוא, אם הם כללים את הילדים שלך, במחלות הכי קשות, שתקבלו סרטן, שימותו והכל, גם אתה ככל הנראה לא היית אומר,
2: יאללה, נשב ככה. למה ליגל פריד אמרת שאם הוא לא יכול להתמודד עם קושי, אז שילך, ועכשיו אתה אומר ככה, הנה, עוד פעם זה נחשף, האינטרסנטיות נחשפת, מה זה קושי מקצועי?
1: אתה סולד יוצא אבוקסיס, בגלל שלך מהפול באר שבע אתה לא יכול לראות אותו.
2: תגיד, אתה חושב שיוסי מעניין אותי? תשמש דוגמה, שיוסי ישמש דוגמה, הוא רצה להאמין את נבחרת ישראל.
1: תגיד לי, מי נוכל שכל דבר בעיתונות היא אינטרסנטיות? לא הבנתי. יש דעות. אתם. אתה. אתה.
0: תן לי ללכת.
1: כנראה בעולם הבידור זה רק אינטרסנטיות. ההוא עם עומר אדם, ההוא עם נוקירה. ההוא עם יונתן גפן, ההוא עם נעוזר. לא תחזור
0: ולצחם. אני, שאני אינטרסנט, אני רק בגלל הלב הגדול. אז תוכמן, דיבר עם יוסי אבוקסיס, בבקשה.
3: כן, דיברתי עם יוסי אבוקסיס. אני יכול להגיד לכם שהוא מצוברח. יכול להיות ש...
2: אז שיתנצל!
0: רגע, הוא לא להשלים, הוא דיבר עם אבוקסיס, חבר'ה.
3: יכול להיות שיוסי אבוקסיס לפני 10 שנים היה נהנה היום. היום הוא לא נהנה. אתה יודע למה? כי מהנקודה הזו שהוא עשה עם סכנין, מה שלא הצליחו לעשות, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, מדברים היום רק על דבר אחד. עכשיו, מה הקפיץ אותו אתמול? כשהוא אימן את בני יהודה וגם את הפועל באר שבע, היו משחקים שבהם הוא הגיע לפגוש את הקהל של מכבי תל אביב, גם כולל במגרש בנתניה, שיושבים שם יותר קרוב, והיו אמירות, ואני מצטט, שאנחנו יודעים את המסלול שעושה הבת שלך לבית הספר. וזה הקפיץ אותו, אני לא יודע מי האנשים שאמרו, אבל זה מה שגרם לו להתפרץ, כמו ש... אגב, מה הוא התפרץ, חבר'ה? גם צריך להגיד.
1: לא, כי לילה בצורה לא
3: רגע, נאותה. רגע. הוא לא רץ ליציע, הוא לא עשה תנועה מגונה, הוא אמר לאחד האנשים תוכמן, בספסל שלו, מילה
2: תוכמן,
3: לא טובה, מילה
2: פה,
3: רעה, וחבל
2: פה...
3: שהיא צולמה מבחינתו,
2: לא,
3: כמובן.
2: לא, חבל שהוא אמר אותה. מה שאתה
3: לא,
2: מתאר
3: הוא היה מעדיף תוכמן, שהיא לא שאתה... תצולם.
0: אם אתה היית צלם, לא היית מצלם את זה.
2: מה שאתה אומר פה...
1: או שאתה חסר את הפה.
2: תוכמן, אתה הפרדת בין קללות שהוא ספג אתמול, לבין איום. על איום אני לא מדבר בכלל. איום זה משהו שצריך ללכת לתחנת משטרה.
3: רגע, אז מה אתה חושב?
2: אבל קללות אתה צריך לדעת לקבל, אני מגנה את זה.
3: במשך

0: אבל לבוא ולהגיד על 200-300 אלף אוהדים שהם לא מוכרחים, תגיד לי, אתה עושה צחוק.
1: מי שכילל אותו בכללות האלה של המחלות האלה, לו ולילדיו, לא צריך להעלם מזה שמור לו איזה מילה.
2: חברים, בשניות שנותרו, רן, בואו נתעסק גם באוטובוס. מי כותב לך עכשיו?
3: לא, לא.
0: אני רוצה להגיד לך
2: על האוטובוס של סכנין, שהותקף, צאצי מספר שזה פעם שנייה.
3: קודם כל זה פעם שנייה, גם באצטדיון ברחובות, אחרי המשחק של מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, התקיפו את אוהדי הפועל ירושלים, אחד מהם נזקק לטיפול רפואי, וגם אתמול, אוהדי מכבי תל אביב, נפתחה חקירה של המשטרה, ארז חלפון הוציא גם הודעת גינוי, כל הכבוד לו, באמת אני אומר את זה, זרקו ונופצו זגוגיות, ככה זה לא צריך לעבוד.
0: אני רוצה להסתכל על זה דווקא מנקודת המבט של בני סכנין. כשיש תגרות וכללות ומכות בדוחה, אז אנחנו כתקשורת יודעים ולבוא ולהגיד לא לשחק שם או כן לשחק שם ולגנות את כל סכנין. אבל ברגע שהדברים האלה קורים לבני סכנין, זה עובר בשקט מתחת לרדאר, ואני לא אוהב את זה. אני אגיד עכשיו משהו חמור, בעיניי זאת גזענות סמויה נגד בני סכנין. ואני חושב שאנחנו כתקשורת צריכים להסתכל על זה, להישיר מבט ולהגיד, אסור שזה יקרה ולשים את זה בכותרות, כי בני סכנין היא לא פחות טובה מאף קבוצה אחרת בליגת העל.
2: מזכירים לכם להירשם לליגת החלומות של XI Mobility Motors, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים. וואו, איזו חשיפה אנחנו עכשיו עומדים לשמוע של יניב תוכמן, כי כל המדינה תחת פרשת אושר דודה, השתיק, עשה תנועות, התרסה לאוהדי הפועל תל אביב, המנהלת כונסת את מכבי תל אביב. אתה עוד שוב, אתה פרסמת שהם יקזזו להם את הכנס. המנהלת עם מכבי לא תשלם.
3: נכון.
2: שמע מה תוכמן אומר, אין דברים כאלה בעולם.
1: כן, אז אנחנו לקראת הסדר שלפיו הכנס יהפוך לעל תנאי, הוא יהיה כנס מותנה ולא בפועל, וזאת בתמורה לזה שמכבי תל אביב תגביל מה שנקרא את החגיגות. אנחנו מדברים על זה שאנחנו לקראת גמר גביע הטוטו.
2: כן, תגביל את החגיגות, מה? תשלים את המשפט.
1: גבולות גזרה ברורים, איך לשמוח.
2: מה, תעשה הסברה בנושא שמחות?
1: לא להטריס, לא, לבוא ולהסביר.
2: בוא נמסגר הכל. זאת אומרת, אין כנס למכבי, זה עובר להיות על תנאי.
1: תראה, המנהלת לא מחפשת את ה-10,000 שקל.
2: לא, עזוב, אל תגן עכשיו על המנהלת. עוד מעט, שנייה. אני רוצה קודם כל את הידיעה. זאת אומרת, לא יהיה כנס בפועל, הכסף לא יקוזז, זה יעבור להיות התנאי, ומכבי תל אביב תעשה הסברה.
1: כן, השלמה, הכרה והסברה.
0: ברואנדה, ברואנדה לא קורים דברים כאלה. מה אתה מספר לי פה? המנהלת רצתה לקנוס את מכבי תל אביב, כי היא חשבה שהיא עברה על התקלה.
1: אבל מה אתה חושב שהמנהלת צריכה שהקבוצות יבינו, שהקבוצות יבינו?
0: תוכמן, יש לי הצעה בשבילך.
3: היא צריכה לייצר חינוך.
1: 10,000 שקל זה הרבה.
0: תוכמן, זה לא העניין.
3: רגע, קבוצות אחרות, שחקנים אחרים.
2: אתה מדבר על תקדים מסוכן, זאת אומרת, אז איך תקנוס עכשיו קבוצה אחרת? למה אתה עכשיו עובר מפה לעל תנאי?
1: ברגע ש... חינוך יותר חשוב מהכנס עצמו.
0: אז יש לי אתה, אז למה?
1: ברגע שאתה מבין שאתה היית לא בסדר.
0: אז בוא ניתן לאנגלידיס, אז בוא ניתן לאנגלידיס.
3: אז בוא נראה זה היה. אז תגיד, לא מבין, כל פעם שכנסו מישהו, בסוף הם יגידו לו להגיע לאיזשהו הסדר, אז שמה אנחנו צריכים את הכנסות האלה?
1: אני מניח...
3: עכשיו בוא נגיד משהו, זה מריח לא טוב.
1: אני מניח שבפעם הבאה...
3: זה מריח לא טוב.
1: בפעם הבאה לא יבטרו.
3: כי מה, כי איזה מכתב, אז הם רועדים מזה כבר, המנהלת, ארז חלפון.
1: לא,
3: כי אתה
1: לא,
3: פרסמת
1: לא
3: אז בזמנו שאנגלידיס ודיבר עם חלפון, אז יכול להיות שהשיחה הזו כן עזרה? אני לא מבין, אני באמת
2: שיעזרה,
3: לא
2: מבין
1: את
2: המנהלת.
1: המטרה של המנהלת, בוודאי. זה 10,000
3: שקל בשביל מכבי תל אביב, כי בהמשך למה שאתה אומר.
1: לא, אז אני אומר, המטרה של המנהלת, כן, להעביר את המשחקים בשלום.
3: בשלום.
1: ואנחנו לפני דרבי מאוד מאוד נפיץ.
3: מה זה גזרות?
1: סיפרתי פה שאנחנו מדברים על מיליון ושש מאות.
2: רגע, מה, אם היו עכשיו משלמים 10,000 שקל, זה לא היה עובר בשלום.
3: מה הגזרות? מה הגזרות עידות שנבין?
1: אם הם לא מבינים איפה הטעות שלהם, אז זה לא היה עוזר.
2: יש מנהלת שמנהלת או יש מנהלת שמנוהלת?
1: 10,000 שקל זה מה שהיה פותר את כל הבעיות של הכדורגל הישראלי.
3: אז למה המנהלת קיימת?
1: אנחנו קונסים כדי להגיע למצב שקבוצות יבינו שהן טעו.
2: צאנצי, עזוב את זה.
3: בוא נגיד ככה, להפועל באר שבע לא הם מקזזים כלום.
0: זה אתה אמרת. אבל אני רוצה לשאול אותך...
2: רגע, שנייה, עזוב. אני רוצה לעבור נקסט.
1: אפילו היחסים של שינו כבר.
2: שמע את רשימת הזהב של התומכים של רן בן שמעון, כפי שזה מופיע אצל רן, בהתאחדות. מי נמצא בטופ התומכים ומה שנקרא אנשים ששלחו הודעות? מי?
1: אז אנחנו מדברים על הימים, כן? אחרי ההפסד הנורא הוא לאירלנד.
2: רק לפני מספר ימים.
1: אלמוג כהן, מאמן ביתר ירושלים, שי ברדה, מאמן קריית

0: שמונה, שולחים הודעות גם להתאחדות לבכירים, גם לרן בן שמעון. בהחלט מרגש, אני חושב שזו פעולה יפה.
1: אני ממש התרגשתי.
0: פעולה שתזקף לזכותם, אולי אפילו בעתיד. הם באו ברגע הכי קשה, לא רק של רן בן שמעון, של הכדורגל הישראלי, גם של שמעון זוארץ ומורן מאירי.
2: רן מספר לך על שניהם? או שהם מספרים לך על שניהם?
0: גם אחרים, גם אחרים.
2: כי אתה יודע, צאנצי, מה הכותרת?
0: דיברו על זה במלון.
2: 98% מאנשי המקצוע בכדורגל לא תמכו ברן בן
0: שמעון. זה אני לא יודע.
2: אמרת עכשיו, אתה אמרת.
0: אני לא יודע אם לא.
2: אלמוג כהן ושי ברדה.
0: עליהם אני יודע שכן.
1: בוא נגיד לך, בוא נעשה גילוי נאות. בוא נגיד שלפחות אחד מהם אמר קצת דברים שונים במהלך הקמפיין. בסדר? לי.
2: שזה לא שי ברדה.
1: לא, לא יודע, תעשו אתם את מה שאתם רוצים.
2: אמר רק שניים.
1: אז אמרתי, אחד חושב קצת משהו דברים אחרים. בוא, רשימת הזהב של רן בן שמעון, וואו.
0: רשימת הזהב של ההזדמנות של
2: הכדורגל. צאנצי, תראה, אני אגיד לך.
1: הם ממש חקוקים כרגע.
2: צאנצי, אני אגיד לך
0: למה.
2: אני אגיד לך למה הידיעה דרמטית. כי שבן אדם על הקרקע, ובתקופה הכי קשה שרן בן שמעון עובר, עצם זה שאלמוג כהן ושי ברדה, כנראה כפי שטוחמן מספר, תמכו בו, וואלה.
1: תגיד לי, אבל תגיד לי, זה לא אבסורד. אתה יודע, טוחמן אמר בהתחלה, אבסורד, נכון, עם ירדן, איפה, זה לא אבסורד. רגע, עכשיו אנחנו מתארים פה מצב שרן בן שמעון ממש בתחתית הבאר.
2: נכון, הוא בתחתית הבאר,
1: אבל אתה אמרת
2: שבהתאחדות,
1: רגע, שבהתאחדות מאוד מרוצים ומשוכנעים שהוא
3: אבל אפשר להיות בני אדם, הם באו והביאו סולידריות, זה יפה, אולי אתם לא מכירים את זה, אבל בעיניי ששני מאמנים באים ומביאים סולידריות כלפי מאמן הנבחרת, אני חושב, יפה מצדם, כל הכבוד לשי ברדה ואלמוג כהן.
1: אז אני חושב שזו צביעות.
2: תן טוחמן את סיפור מדהים, מנהל קבוצה חדש במכבי תל אביב, שהיה אמור בכלל להיות בתפקיד אחר.
0: כן, אנחנו מדברים על רז בן שמש, האיש שלמעשה מחליף את יואב זיו, ולמעשה בחודש שעבר הוא היה אמור להתחיל לעבוד כמנהל התפעולי של האצטדיון העירוני החדש ברחובות. אנחנו מכירים כמובן את האצטדיון הזה, עיריית רחובות, מחלקת הספורט בראשות בני בן זקן, הוציאה מכרז לתפקיד, רז בן שמש נבחר למנהל התפעולי, והוא היה צריך לעשות את התפקיד הזה, אלמלא הזדמנות ש...
2: אז הוא היה מנהל תפעול, ולא מנהל מכבי תל אביב. עניין של שניות, אלה החיים, ושימו לב. אני לא יודע אם בסופו של דבר צאנצי, שרון מימר, אולי פתאום שי ברדה לבד ילך מקריית שמונה, אולי הפועל פתח תקווה תעשה זעזוע, אבל כרגע השם של שרון מימר חזק בשוק, ואנחנו חושפים לראשונה ששרון מימר ועוזרו, ליאור רובן, כל הקונספציה הזאת, אתה זוכר, צאנצי, שהם שיתפו פעולה בסכנין, הם הוצאו למכבי נתניה ולהפועל פתח תקווה. בואו נראה מה אומר בכיר במכבי נתניה לנוכח המצב הקשה בקבוצה. כולנו בהלם מפתיחת העונה, ובמיוחד שחזרנו רע מאוד גם מהפגרה. רוס קסטין מתחיל לאבד סבלנות, יש פה השקעה מטורפת, סגל מעולה ואין שום תוצאות והתקדמות. לרון יש עכשיו 3 משחקים שהוא חייב להביא 9 נקודות, כל הפסד נוסף עשוי לזרז את הזעזוע, אומר בכיר שמקורב לקסטין. ומה אומר אומרים אצל הלוזונים, מה אומרים בסביבתו של אבי לוזון על זיו אריה? נזכיר, נשריש, נדגיש, 4 הפסדים רצופים. כן. אצל אבי על 5 הפסדים בטוח הולכים הביתה. אפילו שי ברדה פותר ממכבי פתח תקווה בליגה השנייה על 4 הפסדים. אבי לא עובר לסדר יום על 4 הפסדים, אז אומרים מקורביו, אצל אבי לא עוברים לסדר יום על 4 הפסדים רצופים, אבל בניגוד לפעמים קודמות, אבי מגלה הרבה מאוד סבלנות ואיפוק, אבי אוכל את עצמו בבפנים, והוא עושה הכל לסייע לזיו אריה, ולא להגיע למצב בו יצטרך לקבל החלטה קיצונית לשני הצדדים. ברור שככה זה לא יכול להימשך, וצאנצי, אתה עם שינו זוארץ, הוא היה בהקשרים אחרים, אתה מנסה לחבר אותו להקשרים יותר חיובים.
1: כן. עיריית אלקמר מסרבת להכניס את אוהדי הפועל באר שבע, שמשחקת נגדם בליגה האירופית ביום חמישי הקרוב, בשל עניינים ביטחוניים, בטיחותיים לדבריהם. שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שמקבל גם גיבוי מהפועל באר שבע בהודעה שהיא מוציאה, שהוא ניסה לעזור וכולי, שולח מכתב לעיריית אלקמר, ומביע את מורת רוחו, ויתרה מכך הוא פונה לאוהדים של הפועל באר שבע ואומר להם, אני מוכן לטוס יחד איתכם להולנד, לעמוד יחד איתכם כסולידריות מחוץ לאצטדיון, כדי מה שנקרא להפגין את הכוח שלנו כמדינת ישראל מחוץ
2: לאצטדיון להולנד. והידיעה השנייה, אומנים שבסופו של דבר לא ראינו את אומנותם.
1: בדיוק. אז כן, בדיוק, אז אנחנו מדברים על הסטנדאפיסט גיא אוכמן ועל הזמר נדב חנצ'יס, שניים שבעצם הוזמנו על ידי התאחדות לכדורגל. עכשיו, התאחדות לכדורגל מזמינה אותם, הם היו אמורים להופיע בהתנדבות מלאה, אבל אנחנו מגלים ש-3,000 שקל עלתה כל השהות של גיא אוכמן, טיסות, אשל, מלונות, ו-7,000 דולר השהות של נדב חנצ'יס, כל הדברים, זאת אומרת, ההתאחדות הוציאה למעלה מ-3,000

0: 30,000 שקל, רק כדי להביא אותם, אבל הם לא הופיעו.
1: רצית להוסיף משהו על שינו.
2: כן, אני, שינו למעשה מה שהוא אומר, שהולנד יותר בטוחה מבאר שבע מבחינתו, מהסיבה הפשוטה, שלחגיגות האליפות הוא פחד להגיע. הוא אמר שהוא חושש לביטחונו, אז עכשיו פתאום לבוא ולהציע לאוהדי הפועל באר שבע להצטרף אליהם להולנד, אני לא מבין מה
0: אני קורה. אני רק יכול דבר אחד, רן. אני חושב שסולידריות, כפי שאמרת, כלפי שי ברדה ואלמוג כהן, זה דבר ממש מבורך.
2: אז שיבוא לבאר שבע קודם, שיבוא לבאר שבע ביום שני, שיבוא לבאר שבע ביום ראשון, אני אבוא איתו, אני אעדר מהתוכנית, אני אבוא איתו, נראה כמה מפחיד בבאר שבע, ונכשיר את הקרקע כדי שאחר כך הוא יוכל להגיע להולנד. סולידריות זה דבר חשוב, אבל תדע.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
4: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
3: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
5: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: מצ'טונים די אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
15: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
16: על הספה או ביציע, טיסות למגוון יעדים במחירים משתלמים. lastminute.co.il
1: ובהמשך לדרמה שהתפתחה פה באולפן, אנחנו מצרפים אלינו את מוחמד אגבריה, יושב ראש בני מוסמוס, בשידור חי וישיר. אנחנו עוברים למוסמוס. אהלן מוחמד.
17: אהלן, מה המצב?
1: השאלה שלנו פה פשוטה, האם הטופס הביטול, טופס הביטול מזויף, לא מזויף, תעשה לנו סדר.
17: אני בינתיים לא יודע על הטופס, אנחנו נבדוק את זה מחר, אבל אני אומר לך כיושב ראש הפועל בני מוסמוס, אנחנו עדיין תומכים בעיסאווי פריג'. אני מחר אבדוק מה שקרה.
1: אתה מורשה חתימה?
17: אני מורשה חתימה, אני יושב ראש של הקבוצה, כן.
1: הבנתי, ואתה מורשה חתימה. זאת אומרת, אתה כיושב ראש בני מוסמוס, כמורשה חתימה, כיושב ראש, תומך בעיסאווי פריג', וגם אם יש נגיד אי הבנה, אתה יודע, מדברים על טופס מזויף, אבל גם אם יש אי הבנה, אתה אומר, נסיר את אי הבנה, אנחנו תומכים, אני החתימה שלי לעיסאווי פריג'.
17: נכון.
0: לא, רגע, אבל רק שאלה, אגבריה, לא חתמת על טופס ביטול? זה השאלה. האם אתה לא חתמת על טופס ביטול?
17: אני לא חתמת על טופס ביטול. אני אומר לך, מחר אנחנו נכנס ישיבה, אני אבדוק מה בדיוק, מה קרה, אני עוד לא מבין שום דבר, איזה שעות מאוחרות, אז הצלחתי לתפוס את כולם.
0: אז העשר נקודות האלו שלך, שהן חשבות לאיסאווי, נשארות כפי שהן?
17: כן.
1: רגע, בוא נצרף אלינו את יושב ראש המטה של שינו זוארץ, אחמד אבולם. אבולם, אתה שומע? האם הפעם אתה רוצה להתייחס או לא? רק בקצרה.
17: כן, כן, אתם מפספסים משהו שיש שלוש פעלי זכות חתימה בכל מועדון. מוחמד אגבריה כן לא חתם. מי שחתם זה מחמוד אגבריה ומוחמד אגבריה השני. שני פעלי זכות חתימה שחתמו על תופס הביטול של החתימה של עיסאווי פריג' ועל טופס תמיכה.
1: לא נכון, אתה יכול... רגע, רגע, בוא נשמע רגע את אגבריה.
17: הוא אומר לו דברים אמיתיים. אתה יכול להעלות את מוחמד אגבריה השני, שהוא גם מורשה חתימה. אנחנו חתמנו לעיסאווי פריג'. אנחנו תומכים עדיין בעיסאווי פריג'.
1: שמעת אבולם?
17: זכותו הלגיטימית.
1: מה זה זכותו הלגיטימית? הוא אומר שלא היו דברים כאלה, וגם מוחמד אגבריה השני, וגם מוחמד אגבריה הראשון, כולם תומכים בעיסאווי.
17: שאני אומר לך, חתמו על הטופס מחמוד אגבריה ומוחמד אגבריה בנוכחות הספונסר הגדול שלהם.
1: אגבריה, תעשה לנו, אגבריה, תעשה לנו סדר.
17: בנוכחות הספונסר הגדול שלהם.
1: אגבריה, תעשה לנו, אגבריה, תעשה...
17: ובהנחיה מעדנן אגבריה, ביקש מהם לעשות ביטול ולחתום מחדש.
1: אגבריה, תעשה לנו שנייה, אבולם, אגבריה, תעשה לנו סדר.
17: עדנן אגבריה, לא דיבר איתי, אני לא דיברתי עם עדנן, אני היושב ראש, אני אומר לך בפירוש, אני ואגבריה מוחמד גם הוא מורשה חתימה, שותפי, אנחנו חתמנו לעיסאווי פריג', ואנחנו תומכים בעיסאווי פריג'.
1: יפה.
17: אני לא יודע מה עדנן אמר ומה מחמוד אמר, אני יכול לדוק את זה.
1: יש לי פה את הבור.

0: עורר צנצי, אז יש בחירות.
1: לפי מה שאומר, יש בחירות. חד משמעית יש בחירות.
0: אבולם, יש בחירות. יש בחירות. אם הוא אומר, אנחנו תומכים, אז זה יוכח בכל מקום.
1: גם הרבה אומרים שלא שלחו.
0: עזוב, אנחנו עכשיו עם הגבריה.
2: כרגע יש התלעמות.
0: איזה התלעמות? של מי?

0: בטוח שהצלחת, כמו שאתה אומר, נראה מחר בבוקר.
1: אני חושב שלא שמתי אקדח על ראש של אף אחד.
0: זה בטוח.
1: ולא איימתי על אף אחד.
0: זה גם
1: וכולם,
0: בטוח.
1: וכולם חתמו, ושינו זו ארץ, יהיה ראשי ראש ההתאחדות לארבע שנים הקרובות, ליל הבחירות, אין מה לעשות, הוא מהמודד היחיד.
0: תאמין לי, איזה חבר, לשינו יש חבר אמיתי, זה בדיוק כמו טוחמן ורן בן שמעון. אין כמו חברים אמיתיים.
2: אז בכיף, אבל אני אומר לך, אנחנו בינתיים תומכים בעיסאו פריג'.
3: מה זה בינתיים? מה זה בינתיים?
0: לא, הוא אומר,
3: אתם תומכים בעיסאו פריג'.
2: בעיסאו פריג', אם הוא יושב ראשינו, אז אהלן וסהלן, מי שיהיה, אנחנו...
0: אבולאם ואגבריה, הרבה הרבה תודה.
3: תודה.
0: ואחרי כל הערב הדרמטי. טוחמן, יהיו בחירות או לא יהיו בחירות? מהר? לא יהיו בחירות, צנצי.
3: אין בחירות.
0: אין בחירות.
4: מקווה שכן, לא יהיו.
0: לא יהיו.
3: אתה?
0: יהיו.
3: וואלה.
0: וואלה.
3: הלוואי.
0: וואלה, וואלה, דוף וואלה.
3: כן, הלוואי שיהיו.
0: יפה. חברים, קודם כל אני חייב להודות לקונטרול האדיר שלנו שניהל את המשדר המטורף הזה. חברים, כל הכבוד לקוקי מאיר ולכל החבורה. זה היה מטורף היום. יפה. טוחי, צנצי, בוקי. כל הכבוד גם לכם. וגם לכם ששרדתם את זה. המשך צפירה נעימה ובעזרת השם. רק בשורות טובות בכל מקום, לא רק במוסמוס, בכל מקום.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
2: הבינלאומי!
1: מומחים בהשקעות.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
10: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
11: קורפה! וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
12: יותר?
11: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. כפפות, כולל כפפות.
12: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
11: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
12: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
11: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
13: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
12: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
11: רגע, מה אתה רומז?
12: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
11: רגע, לא ראית את האופל לכם בבגאז'?
12: אני חייב לממן את הפלא הזה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
14: מי זה עולה על המגרש? אבוקדו, הסופר פוד הסודי של הספורטאים. למה? כי הוא מזון מעולה לפני פעילות ספורט וגם אחריה. לפי מחקרים, אבוקדו תורם לבריאות הלב. מפחית עייפות ומשפר את מצב הרוח, מסייע לספיגת סידן, לקרישת דם תקינה ולבריאות העצם. מצוין לייצור אנרגיה ולהרפיית שרירים. ויש בו סיבים תזונתיים שתורמים לעיכול ולספיגה משופרת של חומרים מזינים בגוף. אבוקדו הוא ה-MVP של הארוחה. שחקן ורסטילי שיודע למלא כל עמדה, לא רק בטוס, סלט או סושי. אבוקדו עובד מדהים גם בפסטות ואפילו בקינוחים כמו גלידה, שייקים ומוס שוקולד. בישראל יש לנו נבחרת אבוקדו מצטיינת, זני האטינגר, גליל והס, יחד עם זנים נוספים, מאפשרים לנו ליהנות מאבוקדו כמעט בכל השנה. אז כשאתם מגיעים למאני טיים של הארוחה הבאה, תשמחו על האבוקדו, הוא יביא את הגביע.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.

0: ברק שנתחיל?
1: כן. נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
0: כשאני לא מצליח להירדם ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב על המיטה וצופה בתקצירים משנות ה-90 היפות. רפואה ואולצמן ושלוי, חלוצים של 9, כולם דומים. עוברים גיא שמיר וגיא יצחק, וחצי שירזי שמתמעות כבר נחנק. אבל כשמגיע אלי אוחנה, אני יודע שהוא יעצור והסתובב לי בחדר. אני יודע שהשער הזה יישאר. אין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו אלי, תזוז. תן פעם לצפות בכולם. אבל הוא לא זז. והגול של אלי אוחנה נגד הפועל פתח תקווה, הוא השער שאיתו אני נרדם. פודקאסט הקונצרט. חזרנו!
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: איי, איי, איי, איזה כיף לחזור, איזה כיף לחזור. שלום רועי ויינברג.
1: אהלן אבישי סלע.
0: איי, איי, הרבה זמן לא היינו כאן בפודקאסט הקונצרט. האירוע הדו-שנתי הזה שבו אנחנו מתכנסים כדי לקשקש על מוזיקה. מה שלומך?
1: נהדר, מה שלומך?
0: כן, עבר עלינו לא מעט, אני בסדר גמור, עבר עלינו לא מעט בחצי שנה האחרונה מאז שהקלטנו, כמה זמן זה היה.
1: כן, העולם מסתובב כמה פעמים.
0: כן, כן, בדיוק. טוב, אז בואו נתחיל כמובן כהרגלנו כל פודקאסט כזה עם מה ששמענו השבוע. מה שמעת השבוע?
1: קולאג' 2.0 של עמרי סמדר, זה אלבום מצוין, הוא כאילו די-ג'יי שלוקח שירים ישראלים קלאסיים והופך אותם לטרקים, זאת אומרת שהוא לוקח את כתור נמסלה ואת אינטי עמרי ואת הכל פתוח של גידי גוב וריטה והופך אותם ממש שירים אלקטרונים לגמרי, מטורף, כל מי שאוהב מוזיקה ישראלית, אוהב קלאבינג, רוצו לשמוע.
0: אוקיי, אני לעומת זאת גם נשאר בישראלי, אבל מזווית קצת אחרת, וזאת כמובן נינט, שהוציאה לאחרונה את האלבום החדש שלה.
1: אלבום מצוין.
0: קמתי לרקוד. אלבום מצוין, אני הייתי גם השבוע בהופעה שלה שהייתה בטו באב. הייתה הופעה מצוינת של נינט. אני מאוד מאוד, קודם כל יש לי הערצה ארוכת שנים אליה, אבל אני חושב שמה שהכי בלט זה הכיוון הפיראי שהיא לקחה ומגיעה לסיאו באמת עם כמה שירים באמת מדהימים, כולל לחן של שלום חנוך, תכף נתעסק בשלום חנוך במובנים אחרים. אז כן, מאוד מאוד ממליץ לכם.
1: כן, הופעה מצוינת בלי קשר גם. כן, כן. הופעה שלה שהייתי לפני חודשיים, התחילה עם הוורס הראשון של סבוטאג' של הביסטי בויז.
0: כן, בדיוק.
1: אז נינט, אם את שומעת אותנו, תוציא את הקאבר, כולם ירוויחו את זה.
0: ואת מוזמנת לפודקאסט?
1: כן, נמצא
0: מה אתה יודע. דבר על 442.
1: גם יוסי מזרחי יכול לבוא, נדבר איתך ביתר.
0: כן, בדיוק. על מערך היהלום. טוב. אז אנחנו מתחילים, הפרק שלנו היום הוא פרק שמוקדש לכבוד אירוע שיתקיים בעוד כמה חודשים. השנה אנחנו נחגוג 10 שנים, נציין,
1: כן.
0: סליחה כמובן, לא נחגוג, נציין 10 שנים למותו של אריק איינשטיין, שבאמת נאמר הכל ויאמר הכל על תרומתו למוזיקה הישראלית. אנחנו רוצים לדבר על אלמנט אחד קטן בתוך הסיפור הענק של אריק איינשטיין, וזאת אהבת הספורט הגדולה של האיש. ואנחנו נעשה את זה בעצם, הפורמט הוא כזה, אנחנו לקחנו כמה שירים של אריק איינשטיין לאורך השנים, כל אחד מהם עם הקשר מסוים לספורט, אנחנו נדבר קצת עליו, נפתח קצת את מה שאנחנו מרגישים בהקשר הזה, ואנחנו נתחיל...
1: כן.
0: אוקיי. אז השיר הראשון שאני בחרתי הוא מכבי הישן. זה שיר שנכתב ב-1984, לכבוד האלבום, מתוך האלבום פסק זמן, שאריק יצר אחד עם שם טוב לוי. וזה שיר שהוא מדהים מכמה סיבות. קודם כל, אריק איינשטיין כידוע, ואנחנו נתעסק בזה לא מעט, אייקון ידוע של הפועל תל אביב. הוא מזוהה מאוד מאוד, אולי האוהד הכי מזוהה עם הפועל תל אביב לאורך השנים, האוהד מספר אחת שלה, איש שכתב לשירים. אבל אריק איינשטיין... היו הרבה מאוד גיבורים גדולים בכדורסל של הפועל, ואיכשהו...
1: חלקם השיר... גם עברו אחרי זה למכבי.
0: נכון, נכון. אבל הבחירה של אריק היא לעשות שיר דווקא על מכבי. ובעיקר השיר הזה, מכבי הישן, אחד השירים היפים מהאלבום הזה, זה בעיקר שיר געגועים. שיר געגועים גם ליריבות שהייתה הרבה פחות, אמנם הייתה יריבות סוערת אז בתל אביב בין שתי הקבוצות, אבל זו הייתה גם יריבות הרבה פחות אלימה והרבה פחות מיליטנטית. התחושה היא שאז באותה תקופה, אתה יודע, הפועל, אנשי הפועל ואנשי מכבי היו אולי יכולים ללכת מכות על המגרש, אבל אחרי המגרש היו, אחרי המשחק היו יכולים להיות חברים. מה שקצת קשה באווירה

0: המאוד קשוחה והמאוד מיליטנטית היום שיש בדרבין.
1: אני חושב שחלק מההוויה של איינשטיין כיוצר הייתה בדיוק זה, זה בן אדם שהוציא שירי ארץ ישראל לשנה והטובה שהמדינה הייתה בת 20-30.
0: כן.
1: זה תמיד היה נוסטלגיה לעבר, ומורה של להעריץ את העבר, שזה חלק נורא מרכזי. פה זה שהוא בחר את מכבי דווקא הישן, זה אולי גם אומר שפעם הרגעו הייתה פחות גרועה בעיניו, ששיחקו בבלומפילד.
0: נכון. לא, הם שיחקו ב... אגב, מכבי הישן זה שיר גיאוגרפי.
1: כן.
0: שיר שמדבר על מגרש מכבי הישן שהיה ליד קולנוע אוריון בתל אביב.
1: שניהם כבר מזמן אתרי בנייה כאלה אחרים.
0: ואני חושב שגם זה שיר ששם את הספורט בעיניי במקום המאוד מאוד נכון שלו, כחלק ממשהו הרבה יותר רחב. הספורט במובן הזה, בעולם שהשיר מתאר, שזה עולם של שנות ה-60-70, פחות או יותר, הספורט הוא חלק מההוויה הכללית של תל אביב. זאת אומרת, גם הפלאפל וגם הקולנוע, הסרט כבר מתחיל, אני כבר ממהר, אני קצת ממהר. בעצם איזושהי הוויה תל אביבית מאוד מאוד חמה, מאוד מאוד אופטימית, וזה גם מתבטא בפזמון, תל אביב חמה, תל אביב צוחקת, עיר שלא חונקת.
1: אני גר בה כבר שנתיים, והיום זה לא ככה.
0: זהו, נכון, אני מעניין אותי איך אריק איינשטיין היה חווה את הרכבת הקלה, את העבודות האיומות האלה. אז כן, אריק איינשטיין בשיר הזה באמת עורג לתל אביב, תל אביב הישנה ותל אביב הקצת יותר חמה. אגב, אריק לא מרבה להזכיר הרבה ספורטאים בשירים, זאת אומרת, הוא מרבה להזכיר את הספורט, אבל לאו דווקא ספורטאים ספציפיים, ובשיר הזה הופיע שם של ספורטאי, וזהו אברהם שניאור. שניאור הגדול מעבר לגדר.
1: נדיר שהוא מזכיר ספורטאי ישראלי, אתה יודע, כי הוא דיבר על בן ג'ונסון, ועל דוקטור ג'יי, בקרים.
0: כן, כמובן, תכף ניגע בקרים ובדוקטור ג'יי, אבל אברהם שניאור, כדורסלן מכבי תל אביב, שהיה אחד השמות הגדולים בשנים ההן, מוזכר בשיר, וזה אולי מלמד משהו גם על גדולתו של שניאור, וגם על גדולתו של אריק, שבחר לעשות כזה שיר דווקא ליריבה הגדולה של הפועל, זה לא מובן מאליו.
1: כן, ועכשיו נראה לי את זה בדיוק הזמן לחצות את הכביש לדבר על המערכת יחסים שלו עם הפועל.
0: נכון.
1: אני חושב קודם שבאופן כללי, כל ההוויה של אריק איינשטיין כזמר, כאדם, זה הישראלי הנכון, הישראלי היפה, שהכל סבבה, הכל צ'יל, כל זה, בתור רועד ספורט, באופן מפתיע, הוא נכנס לתדמית מאוד הפועל תל אביב, של הלוזר. כאילו, האזכורים שלו להפועל, מזכורים לא חיוביים. למשל, נגיד, סלעת, בעיניי, אגב, השיר הכי טוב של אריק איינשטיין, אולי גם השיר הכי טוב שנכתב בעברית. יש שם את השורה המדהימה, הפועל שוב הפסידה ואיזה מסכנים מאוהדים. ובסלעת ב', שגם יצא 20 שנה אחרי, ושיר לא מוערך מספיק בפני עצמו, הוא מדבר על חגיגה של עליית ליגה. בתדמית הזאת של הלוזר.
0: הפועל שוב בליגה, ואיזה כיף לאוהדים שיצאו מהמרתף.
1: כן. אנחנו רואים עליית ליגה זה נחמד, אבל אתם הפועל, אתם רואים לקחת אליפויות ולעשות דברים. דיבר על הספורט ממקום של כאב בעיניי, זה מה שחיבר אותו, ולכן גם רציתי לדבר איתך עליה בשבחי הסמבה, שזה שיר לא על ספורט, במקור. יש שם קטע בברזילאית של סבא ברזילאי, עליו השלום, שהוא מדבר על מונדיאל 82, שזה כאב בעצום.
0: כן, הקטע העצוב מאוד שהוא מקריא שם בפורטוגזית, זה קטע שנכתב באמת אחרי ההפסד ההוא ב-82 לאיטליה. סלווה היה מאוד מאוד בדיכאון מהדבר הזה.
1: כמו שאפשר
0: דמיין. והוא ביטא את זה היטב בשורות שאגב נכתבו, שורות אחרות שנכתבו בזמן אחר, אבל איכשהו היו מאוד מאוד אקטואליות. וכן, גם סלווה כבר לא איתנו.
1: כן, זה חיבור מעניין, כי אתה יודע, אני חושב שזה גם מה שהכניס את הספורט למשהו כזה מיינסטרימי בהוויה של איינשטיין, שהוא כאילו... לא היו לו הרבה שירים על כאב אישי. לא עכשיו דיברת על שלום חנוך, או הרבה יוצרים אחרים שאתה מרגיש שהם כותבים מתוך הקרביים של הנפש שלהם. אריק איינשטיין לא סבל כמו ארקדי דוכין, או בלחסן, או כל אחד אחר שבאו שנים אחריו, אבל בתור רועד ספורט, למרות שיש לו שירי אליפות וניגע בהם, הוא לא היה רועד ספורט שמח. בעיקר אכלת לב.
0: כן, כן, זה חלק מהחיבור הטבעי להפועל תל אביב
1: כאנדרדוג,
0: ברבות השנים, סוג של אנדרדוג. וכן, כן, אין ספק. השיר, אגב, סלעת, בעיניי, שוב, כמו ש מכבי הישן היה סוג של ספורט ביחד עם הכל, בתוך, כחלק מהחיים, אני חושב שגם סלעת הוא בעיניי שיר הסמטוחה הישראלית הקלאסית. יש שם הכל. יש שם את הגשש, ויש שם את עזה, ויש שם את הפקקים, ויש שם את הגשם, והחקלאים.
1: הוא עובר את זה בצורה כזאת לייט בק של רצף תודעה.
0: והפועל תל אביב, בתוך כל זה, כן, והפועל תל אביב שוב הפסידה. אגב, זה גם מתחבר באיזשהו מקום, גם להפועל תל אביב, גם ליווה את הפועל תל אביב הרבה שנים, הפועל שוב הפסידה, זה, למרות שאתה יודע, באורך השנים היו להם גם רגעים ווינרים מאוד מאוד גדולים.
1: כן, ואני חושב שגם זה שהוא כל העצב הכניס הספורט למייסטרים, אתה יודע, בלי אריק, לא חושב שהיה לי מוער, והרבה אנשים...

0: אנשים אינטלקטואלים אחרים היו מדברים על ספורט בכזה פופולריות, כאנשי תרבות.
1: נכון, נכון. טוב, אני אקח את הפיקוד הפעם, וגם כן נדבר בעצם על איזשהו שיר, והשיר הזה הוא דווקא על רגע משמח של הפועל תל אביב, וקוראים לו אדומה שלי, שיר הדאבל של שנת 99-2000. צריך להזכיר רגע את אריק איינשטיין בנקודת הזמן ההיא. בנקודת הזמן ההיא, אריק איינשטיין הוא אחרי הייחוד המחודש שלו עם שלום חנוך, הרגע הגדול שהיה אמור להיות, שלווה בציפיות אדירות, החיבור המחודש עם שלום באלבום מוסקט, שאחר כך נגמר קצת באכזבה, צריך להגיד. היו ביקורות לא כל כך טובות על האלבום הזה, למרות שהיו למרות שבעיניי, בעיניי יש בו שירים יפהפיים, אבל בדיעבד, היה כזה רף גבוה מהחיבור הזה בין אריק לשלום, שזה יצר איזושהי אכזבה, והבן אדם שעבד איתו, שאיתו עבד אריק איינשטיין אחרי, היה מיכה שיטרית, אפרופו, כן. הדידוכין שהזכרת. מיכה שיטרית ממנהיגי חברים של נטשה, ואריק איינשטיין עושה איתו אלבום שנקרא שמש רטובה. תוך כדי הפקת האלבום הזה, קורה אירוע בחייו של אריק איינשטיין, והפועל תל אביב זוכה באליפות ב-99-2000, האליפות של קשטן, האליפות של מה שנקרא תינוקות קשטן, אורי יפק, פיני בלילי, סלים תואמה.
0: אחת הקבוצה לפני האחרונה הכי גדולה של הפועל.
1: נכון, נכון. ואריק איינשטיין מחליט לכתוב שיר. אגב, להפועל תל אביב היה שיר אליפות לפני השיר הזה. שיר שכתבה להקה בשם אנרגיה חולנית, ביחד עם, שים לב, אריאל זילבר, לא פחות ולא יותר.
0: וואו.
1: אריאל זילבר כתב שיר אליפות להפועל תל אביב, יש דבר כזה? הנה, הם באים.
0: אנחנו רוצים לפרגן מפה לאנרגיה חולנית ושיר האליפות הנשכח שלהם. חשבנו לעשות פרק על שירי אליפות נשכחים, פשוט לא תחר לו אף אחד.
1: יהיה. בוא, אני יכול להרגיע אותך שיהיה. אז הפועל תל אביב, האם אשכרה הקליטו את שיר האליפות הזה, ואז אריק איינשטיין היחיד שבא לו לכתוב שיר אליפות, וזה שיר האליפות שזוכרים, את השיר ההוא כבר אף אחד לא זוכר. השיר הזה הפך להיות אחר כך גם הפיקו לו קליפ בשער 5, מנוחת העדן של מודי ברון, זכרו לברכה. הפיקו לו קליפ מאוד מאוד יפה, ובעצם זה הפך להיות שיר האליפות, וגם השיר שמתנגן עד היום ביציעי בלומפילד, אדומה שלי. אגב, סיפור מעניין על השיר הזה, מיכה שיטרית התראיין בפודקאסט אח שלנו, צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב, ומיכה שיטרית התראיין בפרק מיוחד שהם עשו על שירי התארים, והוא כן. סיפר שהריף בהתחלה של השיר, אם תשים לב, מאוד מזכיר ריף גדול אחר של אריק, וזה של מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
0: וואלה.
1: אז זה באמת, זאת באמת הייתה מחווה שהוא שם שם לאריק של פעם, כי הוא הרגיש שהאנרגיות עם אריק היו אנרגיות מאוד מאוד צעירות בתקופה.
0: אגב, זו נקודה מעניינת, כי אחרי התאונה שהוא עבר ב-93, הרעיונות היחידים שלו היו על ספורט.
1: נכון.
0: גם בתקופה שהוא כתב טור במעריב, והמהלך שובר השוויון שלהם שהחזיק שבועיים בגלל סיבות פחות טבעיות, כן. שני התורים היו על הפועל.
1: נכון. אגב, בעצם אריק איינשטיין היה ידוע בתור הבן אדם הזה, שהרעיון אולי אגדי ביותר שלו, לפחות מהתקופה האחרונה, לטעמי לפחות, היה הרגע הזה אחרי הדאבל שיבוא 10 שנים אחר כך, כן. ב-2010, הרגע שהוא עולה אצל ניב רסקין בבוקר, ובאמת מנפק שורה של סינקים, אם אנחנו שנינו עורכים באתר ספורט, אם שנינו היינו באותו יום, היינו מתנפלים על הרעיון הזה.
0: היו לו גם סינקים אחרים מפורסמים שלא נצטט כאן.
1: כן, כן, טקסטים כתובים. כן. אז השיר הזה באמת שיר שהחזיק מעמד, שיר שהפך להיות מזוהה כל כך עם הפועל תל אביב. ואגב, לי באותן שנים היה איזשהו דיסוננס, כי אני לא אוהד הפועל תל אביב.
0: אוהד ביתר.
1: אני אוהד ביתר, אני הפוך מזה. ותמיד היה לי איזשהו כמו קנאה חיובית, שאני אומר, להפועל תל אביב היה כזה שיר אליפות ענק ומרומם וכיפי, ועם הגיטרה והחיבור הזה, ואני אומר עצמי, ואריק איינשטיין שר את שיר האליפות של הקבוצה שלי, ואתה יודע, אני לא הולך לעשות דיסרספקט לאף אחד, אתה בכל זאת עם אמנים אחרים שפחות היו לטעמי, אני חייב להגיד.
0: אם מישהו ממאזיני הקונצרט יודע מה לי פישמן עושה בין החיים של ביתר, אני אשמח מאוד לשמוע.
1: כל הכבוד על לי פישמן, אני לא אהיה זה שאלך לך לי פישמן. ושיר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, הוא אמרו לו. כן, אמרו לו, בעצם הוא תרגום לשיר של לשיר איטלקי שנקרא אזורו, שאגב שיר שמתאר בכלל, שלא מתייחס בכלל לספורט, אלא שיר שנכתב על אהבה נכזבת.
0: זה הרבה שירים, בלה צ'או האיטלקי במקור לא מתייחס.

0: נכון, נכון. הלב שלי הוא בלוז, זה כמו בלוז, כן, אזור או כחול. הלב שלי הוא כל כך עצוב מאז שעזבת אותי וכו' וכו' וכו'. ואריק איינשטיין לקח את השיר הזה, אלי מוהר כתב את המילים, תרגם את השיר הזה, והפך את השיר הזה בעצם לשיר אפרופו הלוזריות של הפועל תל אביב, שזה מתחבר מאוד לדבר הזה. החולצה האדומה היא לא מציאה, הכדורגל הוא בעצם חלק מהסיפור העצוב של הילד שתמיד הולך למקומות הלא נכונים, מניף את הדגל הלא נכון, כן?
1: כן.
0: למרות שאני, מה שמצחיק אותי, בכלל אגב בתדמית הלוזרית הזאת, זה שזה היה נורא נורא רחוק ממה שאני הכרתי מהפועל תל אביב. כי בשנים שאני גדלתי בתור אוהד, הפועל תל אביב הייתה אימפריה.
1: השנים שאתה גדלת והשנים שבמשירים נכתבו זה שנים שונות.
0: נכון, אבל ההוויה הלוזרית של הפועל תל אביב תמיד נראתה לי נורא מוזר, כי אני מבחינתי תמיד הסתכלתי על הפועל תל אביב מלמטה.
1: אבל אני חושב שכל מועדון ספורט, אלא אם באמת, אתה יודע, ריאל מדריד, או אפילו ברצלונה, למרות שהם גם לא חסר להם, יש פה את המקום הלוזרי, אנחנו מרגישים שאתה הולך למשהו, שאתה משקיע בו את החיים שלך, ואתה יכול להפסיד ואתה מחרב לך את השבוע, בטח כ...
0: נכון.
1: אתה אוהד ביתר, אני אוהד ליברפול, לא חסרים הפסדים מהשנה האחרונה. אז זה יותר חזק אפילו מהניצחונות. אני חושב שגם אמרו לו שאני מתאר את הלוזר המושלם והחולצה האדומה לא מציעה וזה, זה בול החוויה שאתה יודע, כל ילד או עובד שהקבוצה שלו חוטפת איזה טרחה ואת צריך להגיע לעבודה או לכיתה יום אחרי.
0: נכון.
1: אז אולי בעצם העצב הזה, ושוב, זה גם עוד ההוויה של הפועל, שאני עושה לפוד בפני עצמו, זה איזשהו בילדאפ לזה שכשהם חוגגים משהו, זה מטורף, אתה יודע, כמו שכל פעם שהם מנצחים איזה חדרה בחוץ, כל טוויטר, אתה תודה לך הפועל.
0: כן.
1: זה בדיוק זה, זה קצת גזענות של ציפיות נמוכות, אבל ברמה הספורטיבית.
0: מזכיר לי את החגיגות המטורפות שלהם אחרי שהם עשו פלייאוף עליון, אחרי הניצחון על חדרה, דקה 90. כן. אז זהו, ויינברג, אליך?
1: כן, אני חושב שאריק איינשטיין דיברנו כבר בהרחבה על העדת ספורט שלו בארץ, אבל זה רק מרכיב אחד בכמה שהוא היה אוהד ספורט טוב, כי הוא גדול, לא טוב, אין אוהד ספורט טוב, פחות טוב, זה לא עובד ככה. העדת ספורט שלו בכללי בחול הייתה מטורפת, היה לו ידע מטורף, היו מלא עיתונאי ספורט שסיפרו שהם דיברו עם, קיבלו ממנו שיחות בשלוש בבוקר, קוראים לקפטן מלזיה ודברים
0: כן,
1: כאלה.
0: כן.
1: הוא נגע בזה בשיר שאני מאוד אוהב, יושב בסן פרנסיסקו על המים,
0: mm-hmm.
1: שזה שיר, היו לו תקופה בסוף ה-60, תחילת ה-70, שירים על מקומות בעולם, שזה גם זה וגם כן. פראג, שהוא שיר עצום בפני עצמו,
0: mm-hmm.
1: שזה כאילו איזשהו מתחבר לתדמית של הגעגוע שנובעת מהשירים שלו, אבל געגוע למשהו שלא באמת קרה. כאילו, נגיד, בסן פרנסיסקו ממש, הוא מזכיר שם את קרים אבדול ג'אבר ודוקטור ג'יי, שזה היו הכוכבים הכי גדולים בעולם. בערך קרים עוד היה במכללות, הוא היה לואה ליסנדו, אני חושב שגם ככה הוא מופיע בשיר. ודוקטור ג'יי שיחק ב-ABA עוד לפני ה-NBA אפילו. הוא אומר שעם כמה שהוא רואה אותם מדהימים וזה, הוא מבואס שהאהובה שלו לא איתו לידו. זה כאילו איזשהו שיר עם עוד דיסוננס.
0: ובעיקר מה שזה ממחיש זה את אהבת החיבור הגדול שלו לכמה מקצועות ספורט, זאת אומרת, אנחנו מזהים את אריק עם כדורגל.
1: זה NBA.
0: אריק היה גם חולה כדורסל גדול.
1: כן.
0: האיש שהלך ליד אליהו לראות את הפועל תל אביב שלו, משחקת נגד רזן פטרוביץ' וציבונה זאגרב,
1: בתחילת ה-90,
0: אגב, ביציאה נדירה שלו מהבית, אבל הוא יצא כדי לראות אגדת
1: ספורט. עכשיו איזה בת זה, אתה יוצא מהבית לראות את הקבוצה שלך, ואז זה שחקן שאתה חצי מכיר כל 60 נקודות.
0: אבל הוא נהנה, אבל יכול שהוא נהנה גם מזה.
1: לראות את פטרוביץ' בלייב זה חוויה.
0: נכון, וכולנו היינו משלמים כדי להיות שם.
1: כן, אבל אני חושב שזה גם, הישראליות שלו זה בדיוק זה, שאתה יודע, הוא דיבר כאילו על דוקטור ג'יי וקרים, ונשמע שהיה מעדיף יותר לראות את, עצמי לי בראש רק שחקנים מהשנים האחרונות, תומר גינת ובר תימור.
0: כן, כן, נכון. ואגב, השיר באמת, השיר הזה, סן פרנסיסקו על המים, עם כל אהבתו לארצות הברית ולמה שאמריקה מסמלת, גם דוקטור ג'יי וקרים, בסוף נגמר בחזרה לישראל, זאת אומרת, פתאום אני מתגעגע, רוצה לשבת עם מוישה ועם חצקל, איש כסית, אנשי כסית, תן לי חתיכת תבור, תן לי חתיכת כנרת, זאת אומרת, מרוב כל המסעות, אגב, יש קטע מדהים בעיניי, מתוך סוף עונת התפוזים, הסדרה שיואב קוטנר ואבידה ליבני עשו בזמנו, לערוץ הראשון, ש... שואל אותו, הייתה תקופה שהחלונות הגבוהים, אחרי שהחלונות הגבוהים יצאו בארץ, והיו הצלחה אדירה בישראל, הם יצאו לחול.
1: כי היה להם סיור מאוד בינלאומי, יותר מהדברים
0: שם. נכון, היה להם סיור הופעות בינלאומי ענק, באמת כולם התקבלו אותו, וישראל גם הייתה, אתה יודע, אחרי האופוריה, אתה יודע, הם עשו את אל יחזקאל, אז הם כתבו אל ישראל.
1: אנחנו עכשיו מקליטים בזמן שדניאל פרץ עומד לחתום בביירן מינכן, מניח שזה בערך אותו אימפקט.
0: אפרופו גאווה לאומית. אז היה רגע ששואל אותו יואב קוטנר במהלך הרעיון, תגיד, למה לא חשבת בעצם להישאר שם? זאת אומרת, יכולתם להמשיך, הייתה הצלחה אדירה, היו חוזים, ג'וזי קאץ

0: נראתה מדהים, הם שלושתם היו שלושה מוזיקאים מדהים, הם ידעו לשיר באנגלית. למה לא נשארתם שם? ואז הוא אומר לו את המשפט שאני כבש את ליבי, אגב, בכלל הפרק הזה על האריקן שלנו נפלא, אני ממליץ לכולם לראות אותו בקאנבוקס ובמקומות אחרים. הוא אומר, תגיד לי, מה אנחנו, זמרים באנגלית? זה שורש האריקן
1: שלנו. יש גרסה לאני ואתה באנגלית.
0: נכון. יש לו מלא, כן, בתקופה, אגב, היו כל מיני הזיות של שירים שתרגמו אותם, אתה יודע, בועז שרעבי קליט שירים בגרמנית.
1: מה?
0: ברמה הזאת. אמיתי לגמרי, לך תחפש יוטיוב, תמצא את פמלה
1: בגרמנית. אם אתם עושים עכשיו פאוט ועושים גוגל, אני מבין אתכם, אני יושב פה עם אבישי בחדר וזה מה שבא לי לעשות.
0: זהו, זה עוד, אנחנו עוד ניכנס לזה. אגב, עוד פרט מעניין לגבי קרים אבדול דבר ודוקטור ג'יי, זאת התקופה שבא כדי לראות את קרים אבדול דבר ודוקטור ג'יי, היית צריך לנסוע לאמריקה. מעניין אותי מאוד מה אריק היה חושב על הליג פס.
1: אנחנו מאמין שהיה רואה מלא.
0: אני מאמין שהוא היה מוריד. היה משלם את ה-20 דולר.
1: אבל כן, זה חלק מהיופי, זה קצת איפסטריות כדורסל, כי זה לא היום שאתה יודע, כולם מכירים את יוקיץ' ואת דונצ'יץ' ואת כל האיצ'ים למיניהם. זה היחידים שראו את זה היו כאילו אריק ומנחם לס.
0: אגב, היה... באותה תקופה גם היה דבר שהיום כבר לא קיים, היה, ואני נשפע לך, היו הקרנות בבתי קולנוע של משחקי NBA.
1: אם כבר ניתן הקולנוע שומעים אותנו ורוצים להחזיר את זה, אני יכול להביא לכם אנשים. עשו את זה.
0: לא, אבל היה תקופה באמת שהיו מביאים פילמים מאמריקה, והיו עושים הקרנות, ואנשים היו יושבים לראות את כוכבי ה-NBA של שנות ה-60 וה-70.
1: מדהים, כן.
0: אחר כך כבר בשנות ה-80, ונכנסת טלוויזיה, וכבר התחילו לשדר בישראל, אפילו בערוץ אחד, לדעתי בהתחלה, היו משדרים NBA טיפה, אחר כך כמובן.
1: ואם התחלנו לדבר על שידורי ה-NBA בארץ, אני מניח שהשלב הבא זה המערכון המפורסם ביותר של שידורי ה-NBA בארץ.
0: נכון, נכון. כן, אז בוא נדבר על זה באמת. בוא נדבר על כבלים ועל המערכון. אריק איינשטיין לא היה רק זמר גדול, אלא גם קומיקאי, בעיניי מהטובים והפחות מוערכים, צריך להגיד. איש עם טיימינג קומי בלתי רגיל, ובשנת 1993 יוצא הסרט כבלים. סרט שהופק אז בקלטות וידאו. לא שודר בקולנוע או משהו כזה, אלא סרט שנוצר במיוחד לוידאו. וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת בטלוויזיה בארץ.
1: נכנסו הכבלים.
0: נכון, וצריך להזכיר, היו כבלים לפני שהיה ערוץ 2.
1: כן.
0: היה ערוץ 1 והכבלים. ואז ערוץ 2 נכנס בנובמבר, אבל הסרט הזה למשל נוצר לפני. אז הוא מתאר את המציאות המבולגנת של... מיליון ערוצים מכל העולם, וגרמנית, וכל השפות, וזה, ואיטלקית, וגם הקטע הזה של המערכון הזה של ה-NBA. עד היום, אגב, לא ברור לי את מי אריק חיכה שם.
1: סימי ריגר, לא?
0: זהו. יש סברה שמדוברת שמדובר בסימי ריגר.
1: אנחנו מאוד מאוד אוהבים, חשוב.
0: איש יקר מאוד ואהוב מאוד. יש סברה שמדובר בסימי ריגר, היו כאלה שטענו שגם מדובר בברודי, שגם היה...
1: גם ארי קנינג באיזושהי רמת.
0: נכון, נכון. שגם היה ישראלי שחי בארץ והיה לו מבטא
1: כבד. כל אחד שמדבר על 6'8", 6'7", רחבה.
0: הוא גדולה, הוא חזקה.
1: תתפלי, כן.
0: כן, מה יש לך?
1: זהו, זה מערכון באמת עצום, כי אני חושב שהם... יש הרבה מערכונים בכבלים, כמו כל סרט מערכונים ever, זה לא הכי ברמה. אבל המערכון של ה-NBA גם דיבר אליי בתור בן אדם שעל הנייר הגיע לערוץ הספורט על הטיקט של NBA. וגם כי זה מערכות שמראה את הפאשן של אנשים לדבר הזה, באמת, ש-NBA בשונה מכל ענף ספורט אחר, אם אתה רוצה לראות בלייב, אתה צריך חרב לעצמך את החיים.
0: נכון.
1: גם בשלוש בבוקר. יש אותי הרבה אנשים עם עיניים אדומות, וחצי הולכים
0: שוכרים בכל יוני. לא רק מסיבות של
1: העפות. לא, זה... הדברים ש...
0: סליחה, אני מצטער.
1: אני מכבד את זה, לא מסתיר כלום. אז כאילו, זה באמת... המערכון שם, וכאילו צוחקים על המבדה מן הסתם, ועל התתפלאי וזה, אבל רואים את האהבה של מושונו ואריק, גם בדמויות וגם בשחקנים עצמם ל-NBA. ומערכון אחר מלפני, המערכון של אלה מרמור, מתחיל במקור מזה שהם, המשחק של ליברפול יונייטד לא משודר.
0: נכון. אגב, בלה מרמור אריק איינשטיין לא משתתף, אבל נכון, הוא היה כנראה מעורב
1: את האיתו.
0: אורי זוהר. כן. זכור, גם הוא זכור לברכה. איכשהו כולם בסיפור הזה מתים, כבר לא איתנו. כן, התקופה הזאת שבה, אני חושב, זה מראה באמת את הפריקיות של הספורט, היכולת לשבת מול ספורט כל כך הרבה שעות, ובאמת להכיר את כל השחקנים ולהכיר, וזה הדבר שבאמת אני רוצה להגיד על אריק בעיניי, שהוא עשה כבוד מאוד מאוד גדול למה שאני קורא לו החנוניות של הספורט.
1: כן,
0: לדעתי בעולם חובבי הספורט,

0: בעיניי מתחלק לשניים. יש את האנשים שיודעים לנתח טקטית, ואלה שהיו שחקנים, אתה יודע, אלה שממש הכירו את המגרש מקרוב, או שחקני עבר, או כאלה שכמעט היו שחקנים, אנחנו מכירים מלא כאלה בסביבה שלנו, כאלה שנפצעו, פרשו, היו בגיל נוער והיו ממש טובים, אבל אז הם קרה משהו והם לא עלו לבוגרים. והם חווים את הספורט מצד אחד, ואז יש חבר'ה כמונו, סלח לי.
1: כן.
0: במובן הטוב של המילה, חנונים של ספורט, אנשים שבאו לספורט ממקום של ידע וממקום של רצון להכיר את הספורט כצופים. אנשים אני קורא להם מתבונני ספורט, אנשים שמסתכלים על זה קצת מהצד. ומנסים למצוא את הזווית שלהם בתוך הדבר הזה ואת החיבור שלהם.
1: גם מתחברים עלי רגש, כאילו יש שיר שלא כתבנו בליינאפ, אבל אני חושב שיש בי אהבה, בעיניי זה שיר אהבה לספורט.
0: נכון, נכון, נכון. אגב, שהפך להיות מזוהה גם עם הפועל ירושלים. כן. שאני לא אשכח, אגב, זה מחזיר לי את היום, יום אחרי שאריק איינשטיין נפטר.
1: כן.
0: אני, בוא נגיד, המוות
1: של הקבחה
0: תפס אותי מאוד מאוד קשה, מובן, כמו כן. הרבה מאוד אנשים במדינה, אני מניח. ואני זוכר את עצמי, הלכתי יום למחרת לכיכר, לטקס ההשכבה המפורסם של אריק, שמוני היה שם, ונתניהו נעם שם, ולימור לבנת, היה שם באמת שורה של אנשים. קורין הלל ביצע שם את זן אדיר בביצוע מדהים. ובאותו ערב הפועל ירושלים, באותו ערב היה משחק של הפועל ירושלים במלחה, אז עוד מלחה.
1: כן.
0: עוד לפני שהייתה ארנה, ואני זוכר את עצמי, אומר לעצמי, אני אשב לראות את המשחק, אני יש לי מקום בלב להפועל ירושלים, האם אני אשב לראות את המשחק או לא, כי באמת הייתי בזה. ואמרתי את זה לאבא שלי, ואבא שלי הסתכל עליו ואמר לי, אריק היה יושב לראות את המשחק.
1: כן.
0: אז כן, אמרתי לו, נכון. ומתיישבנו לראות כדורסל ביחד, אני והוא. כן, אני זוכר ממש את האולם מלא במילים, יש בי אהבה והיא תנצח, שהייתה על החולצות של אדי גורדון.
1: באמת גם אולי המסר הכי יפה בספורט, אתה יודע, שבסוף שחקנים, אני 40 מאהבה, נניח, חוץ מהליגה הסעודית, בעולים מנצח.
0: מסע הצלב נמשך, אני מבין. טוב, עכשיו, אפרופו ספורט ורגש, יש עוד שיר, והוא השיר הכי חדש מהשירים שאנחנו נציין, וזה שיר שנקרא 11 מטר. הוא נוצר באלבום שאריק איינשטיין יצר עם פיטר רוט, שנקרא רגעים.
1: כן.
0: זה אלבום שיצא ב-2006. והשיר הזה, שיר שכתב יעקב ינקה לרוטבליט, אדיר, אדיר, האיש שעדיין איתנו.
1: זה האחורית די מוצאים סינגלים מצוינים.
0: נכון, רק תחזיק מעמד ינקלה. וינקלה רוטבליט כתב שם את הטקסט המדהים על החמצות. ולא רק על החמצות בכדורגל, אלא גם על החמצות בחיים. אני חושב שמודי אמר פעם שכשאנחנו בוכים על הפנדל שמוחמץ, אנחנו בוכים על הרבה דברים אחרים שהיו קודם.
1: יש גם סרט, גם ספר מדהימים, חרדתו של השוער מפיתת 11 המטרים, שזה בדיוק על זה.
0: בדיוק. לא, אבל במקרה הזה זה החרדה של הבועט.
1: כן, שזה שני מקרים יש חרדה.
0: השוער על רגליו, רבבות ביציע, החזרה הזאת לרגע הזה שבו דברים היו יכולים להתפתח, ואתה יודע, בעיתות הכרעה בגמר מונדיאל נניח, אנחנו זוכרים את רוברטו באג'ו נניח.
1: כן, אני חושבת גם המונדיאל רגע האחרון, אתה יודע, גם
0: נכון, זה מעין רגע מכונן שבו דברים יכולים ללכת כך או אחרת. זאת אומרת, זה ממש צומת דרכים.
1: אין דברים יותר מהפנטים בספורט בכללים פנדלים.
0: נכון. אין דבר אגב שאני יותר לא סובל, כי הלב שלי פשוט לא עומד בזה. כן. בטח כשאני מעורב רגשית. והשיר הזה הוא שיר מדהים, כי הוא מצליח ללכוד את התחושה של הרגע הזה שבו דברים יכולים לקרות אחרת, ואיכשהו דברים מתפקששים. והביטה הזאת שעולה מעל המסגרת היא מטאפורה.
1: כן.
0: זאת אומרת, לכל ההחמצות שיש לך בחיים, לרגעים שבהם חשבת שיקרה משהו חיובי וקרה אחרת. אגב, השיר הזה היה השיר האחרון שאריק איינשטיין ביצע עם להקה.
1: וואו.
0: אתה יודע את זה?
1: לא.
0: זה היה פה. בערוץ הספורט, אריק התארח היה לו, הוא לא עשה באמת אולפן ליגת האלופות. הוא לא באמת עשה את ההופעה בסוף המשחק עם כל הקהל, וזה לא, זה לא היה, אבל הוא כן הקליט עם להקה קליפ עבור אולפן ליגת האלופות, שנוגן במחצית, אם אני לא טועה, של אותו משחק. והשיר הזה

0: והוא באמת, זאת הייתה הפעם האחרונה שהוא באמת היה עם להקה בתוך אולפן וניגן שיר. וזה היה שיר, זה היה הביצוע האחרון שלו בטלוויזיה.
1: פן של הפרק, שאולי היה אמן ששיקף הכי טוב כמה הספורט זה החיים.
0: נכון, נכון. אוקיי, אז אנחנו...
1: סיימנו, רדי.
0: כן, אנחנו חושב שנסיים. אני רוצה להגיד שקודם כל תודה גדולה לארד ירושלמי שדיבר.
1: תודה רבה, ארד.
0: תודה, ויינברג. היה כיף גדול. אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, גם בספוטיפיי, גם באפל,
1: גוגל.
0: איפה שאתם רוצים. תודה רבה שהאזנתם. מקווים לחזור שוב בקרוב, באמת מבטיחים.
1: תודה רבה, כן.
0: תודה רבה, ויינברג. תודה רבה לכם, ולהתראות בקונצרט הבא.
1: תודה רבה.

0: המיקרו של כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים.
1: הנה
0: שוויון בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק, הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד.

Tranquilo.

0: החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסופר על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל מאזיני הרדיו של ערוץ הספורט. אנחנו ממשיכים בפודקאסטים שלנו. אנחנו ממשיכים גם בכל מה שקורה מעבר לים, בענף עם הכדור הכתום. אנחנו כמובן בענייני NBA וכדורסל. אני גיל ברק, לצידי מיסטר NBA וכדורסל בארץ, בעיניי לפחות. שלום ירון טלפז.
3: אלן גיל, וזה כבר לא מעבר לים. זאת אומרת, וגם אנחנו נדבר על זה הרבה. זה all over.
2: זה נכון, זה נכון. כל הגלובליזציה שגם אנחנו במדינתנו הקטנה יצא לנו לטעום בכל מה שקשור לנושא הכדורסל ללא גבולות, ה-NBA, שמפיץ את התורה שלו ואת המשנה שלו ואת הפילוסופיה שלו לכל מיני מקומות נידחים בעולם, וגם אנחנו מקום, סוג של מקום נידח בעולם שאליו הגיע ה-NBA, אבל על זה אולי בפעמים אחרות. אנחנו בענייני מפלצות כלכליות, וה-NBA זה תאגיד שהלך והתפתח בעשורים האחרונים לבאמת מפלצת כלכלית רווחית, עשירה, מעניינת מבחינת ההתקדמות הכלכלית שלה, המודלים הכלכליים שהרכיבו אותה, והשמיים הם באמת הגבול מבחינת ההתרחבות של העסק הכלכלי הזה, שנקרא National Basketball Association, ואתה מאוד מצוי בפרטים, אז בוא נתחיל קצת עם סקירה היסטורית מסוימת, איפה היינו לפני 40-50 שנה, מי הדמויות שהניעו את העגלה קדימה עד היום, ולאן זה עוד יכול להמשיך.
3: אז לפני שניכנס לזה, אני רוצה לתת כמה כותרות, שאז זה יניע אותנו לתוך השיחה ההיסטורית. ה-NBA מגלגל היום בין 8-9 מיליארד דולר בשנה, ורק לפני ב-2014 זה היה 5. זאת אומרת, צמיחה פסיכית. ונדבר בהמשך על גם ממה זה מורכב, הסכום הזה.
2: ברור.
3: 8 מיליארד דולר בשנה, צריך רגע לעצור לקלוט את הסכום הזה. ואני אגיד עוד דבר, שה-NBA היום הוא דומה בעיניי לפייסבוק. זאת אומרת, כמו שפייסבוק הוא זה סוג של מפלצת שאתה יודע, שפשוט משתלטת על העולם, עם 2 מיליארד יוזרים, כשאנחנו מקליטים את זה בקיץ, אז ונגיעה בכל שוק, בכל מקום בעולם, זאת המטרה של ה-NBA. זאת אומרת, זה היופי של המשחק, וזה כשהוא כאילו בארצות הברית מפסיד ל-NFL. אבל בעצם, מהרבה בחינות, הוא מסתכל ואומר, מצבי הרבה יותר טוב. א', אין לי את הבעיות של ה-CTE בראש, ומעבר לזה, המשחק הכדורסל הוא הכי פופולרי בעולם אחרי כדורגל, אבל אין בכדורגל משהו כמו NBA. ולכן אנחנו, מול NFL, יש לו בעיה בהתרחבות העולמית. בייסבול, יש בעיה בהתרחבות העולמית. אנחנו מעניינים את כל העולם, ויש לנו את הכל מוכן כרגע פרוס, ונדבר על זה, כדי להתקדם בכל העולם. ולכן יש משפט שאדם סילבר אומר במהלך השנה האחרונה, We're only scratching the surface. זאת אומרת, רק התחלנו. וזה השמיים עם הגבול, במילים אחרות.
2: באמצע שנות ה-70, 76, ה-NBA וה-ABA הופכים לאיגוד אחד, מצילים למעשה את ליגת ה-ABA מאיזושהי פשיטת רגל, ומצרפים 4 קבוצות.
3: את דוקטור ג'יי בעיקר.
2: ואת דוקטור ג'יי, שהוא היה ה-ABA. נכון. דיברנו על זה בפודקאסט אחר. ולאט לאט מתחילים להפוך, לנקות את הליגה, לנקות את העסק, להפוך אותה למוצר שאפשר לשים על המדף, להפוך אותו לאטרקטיבי. איך עשו את זה?
3: אז

0: בעצם מתחיל בהבנה, או בוא נגיד בחיבור של מי הגיע ומי נהיה הקומישנר. אז דייוויד סטרן נהיה הקומישנר אחרי שהוא היה יועץ במשרדי ה-NBA באותם שנים, ואז מגיעים לארי ומאג'יק בסוף שנות ה-70, ואז מגיע מייקל ג'ורדן.
1: וב-84 שג'ורדן מגיע, גם דייוויד סטרן הופך להיות הקומישנר. נכון. בואו רק נסביר למי שלא כל כך מצוי במונחים, קומישנר, מה תפקידו?
0: כן, קומישנר, אז צריך להבין, זה בעצם חברה פרטית, אוקיי? אז כל פעם שאומרים, נגיד בארץ מתלוננים על היורוליג, שאין עולות או אין יורדות או כל הדבר הזה, זה מצחיק, זה דיון מצחיק. זאת אומרת, אוהבי הספורט, סבבה, הדיון הזה אין בעיה. וצריך שזה יהיה מבוסס על אלופות או מבוסס על מה שרוצים, אם אני אוהד רומנטי, אבל אם אני בא לעשות ביזנס, והביזנס כושל כל שנה, ועכשיו ישבתי עם יועצי שיווק, או עזוב יועצי שיווק, אנשים שבאו ושמו כסף, אז אני עכשיו אעשה מה שהם ביקשו, ומה שהם מבקשים זה שתהיה ליגה סגורה, כי צריך שריאל מדריד תשחק נגד מקאבי ונגד פנתנייקוס כל שנה כמה פעמים. אז ב-NBA זה רק ככה, ובספורט האמריקאי זה רק ככה. ליגה פרטית. עכשיו, מי הדירקטוריון של הליגה? נציג מכל קבוצה, הבעלים. עכשיו צריך מישהו שינהל אותם. כמה שהם בעלים עשירים, צריך אחד שינהל אותם. עכשיו, זה, אם אתה לוקח קומישיונר, אתה יכול לקרוא לזה CEO, אתה יכול לקרוא לזה הרבה דברים, נשיא, אבל תכלס, זה הבן אדם שמנהל את העסק, שהחלטות דרמטיות הוא לא יכול לקבל לבד, הוא צריך הצבעה ברוב של לפעמים שני שליש, לפעמים חצי, תלוי לפי כל מה שנכתב שם כשיצרו את המפעל המצליח הזה, אבל בגלל שמדובר ב-30 קבוצות, הוא כל כך חזק. כי אין מצב של שתי קבוצות גדולות שיכולות, קודם כל בטוח שיש כל הזמן המון פוליטיקות והמון שיחות מאחורי הקלעים, אבל בגדול אין לך קבוצה אחת יותר גדולה מאחרות בצורה משמעותית, כשכל האחרות מתבטלות מול, יש לך 30 קבוצות עם כל שווה בתוך הדבר הזה, ולכן הוא כל כך חשוב ומקבל עשרות מיליוני דולרים בשנה. זה השכר שלו. הוא איש חשוב בכל פרמטר שאתה רוצה, עסקית, והוא מחזיק את זה. זאת אומרת, תחת הידיים שלו, המכונה הזו אמורה להתקדם כל הזמן, ליצור מצב שהקבוצות שוות את מה שהן שוות היום, שזה כבר בביליוני דולרים, ושהליגה, כמו שקפצה מ-5 מיליארד בשנה ל-8.5, שתמשיך כל הזמן לקפוץ.
1: אז אנחנו ניגע מעט מאוד בפרקט ובכדור עצמו, אלא יותר ויותר במודלים העסקיים שדייוויד סטרן מביא איתו, שכולל חלוקת כספים שווה למועדונים, שכולל אישור קו של סטנדרטים בכל מה שקשור למחירת כרטיסים ולחוזי פרסום ולחוזי שיווק טלוויזיונים. ודייוויד סטרן מצליח למתג את המוצר הזה כמשהו שבסופו של דבר גם ייצור רווח.
0: אני חושב שהמפתח בכל מותג, זה הוא חייב את המזל הזה של ההתחלה, כדי להבין, אוקיי, יש פה משהו, יש פה כסף. ועכשיו אם יש כסף, אוקיי. אז עכשיו אם יש לך אנשים טובים שמנהלים את זה,
1: בוא נמקסם אותו.
0: אז בוא נמקסם אותו ובוא נעוף.
1: אז אתה מדבר על האנשים הנכונים והמזל הזה, שמתחפש ללארי בירד ומג'יק ג'ונסון.
0: נכון, למייקל ג'ורדן ונייקי.
1: כן.
0: והמזל גם, או זה כבר אולי לא מזל, שכל, שדייוויד סטרן הוא האיש שמקבל את המפתחות, לקחת את כל זה, להבין, אוקיי, חבר'ה, משהו קורה פה. מייקל הגיע, זה עכשיו מקפיץ אותנו, ואנחנו, יש לנו משהו טוב אצלנו. אצלנו רואים את הפנים כל הזמן, אין כסדת פוטבול.
1: בניגוד, כן, נכון.
0: אין את הבייסבול הזה שעד היום אפשר להתווכח כמה הם אתלטים, הם נחים ממכה למכה, זה מעייף. פה משהו קורה כל הזמן.
1: ועונה יחסית ארוכה, הרבה יותר מהפוטבול, יותר מהבייסבול, יותר מההוקי.
0: וירשנו סיטואציה של עונה ארוכה, שגם היא, אגב, למה זה נוצר? לא מבינים, למה 82 משחקים ותמיד יש תלת? בוא נעשה 66.
1: כן.
0: לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך את כל זה כדי שבישראל ישדרו מלא משחקים, וש-NBA TV יהיה לחבילה, ויהיה להם חבילה מעניינת ל-League Pass, ו-TNT תהיה מרוצה, ו-ESPN יהיו מרוצים, ויהיה מספיק משחקים לכולם.
1: וזה כמובן לא נגמר רק בעונה, יש את ליגת הקיץ, ויש את הכדורסל ללא גבולות, וכל המעטפת הזאת לתת לך תחושה ש-NBA is in your face כל השנה.
0: נכון, וברגע שיש את הכסף, ויש את האנשים, וזה מה שנקרא מוביל שוק כל כך דרמטי, אז כל מה שהם צריכים לעשות זה לעבוד קשה. להמשיך לעבוד קשה כל הזמן, ולעבוד קשה.

0: לא לנוח אף פעם, והם לא נחים, להמשיך להיות מפלצת, ולתת בראש כל הזמן למקסם את המצב הזה. וכמו שאתה אומר, אז להוסיף עוד שבוע ועוד משהו, כדי שלא ננוח לרגע, כדי שלא תהיה איזה ליגה שתתחיל לזנב. ואין, ובאמת אין, והם משתלטים. בגלל זה אני אומר, זה פייסבוק, זאת אומרת, זה כבר מפלצת, שאף אחד לא היום יבוא ויגיד, בוא, וואלה, חשבתי על סטארט-אפ, נעשה רשת חברתית. כאילו, אין, זה לא ילך. אז אותו דבר, הם משתלטים, ואז פיבה מתקפלת מולם, וכל השאר זה כבר פחות חשוב.
1: אז תכף נגיע לשיווק ומיתוג וגלובליזציה ומסחור, אבל עוד לפני כן, בוא נדבר על הקסם הזה שקרה בתחילת שנות ה-80, אמצע שנות ה-80 עם מייקל ג'ורדן, כל ההייפ הזה שנעשה סביבו, סביב הענף וסביב הליגה.
0: ואז מה שקרה בעצם, אני ממשיך את מה שאתה אומר, זה שהם הגיעו, הליגה התחילה לעלות, רייטינגים והכל, אבל היה, המפתח היה מה שזרקת קודם. זאת אומרת, אותו חוזה בין הליגה לארגון השחקנים, שמייצר מצב של תקרת שכר, mm-hmm. שמייצר מצב, ותבין מה היה צריך דיוויד סטרן לעשות, ללכת לשכנע בעלי קבוצות כמו הלייקרס וכמו בבוסטון, שחבר'ה, זה לא רק אתם. אם זה יהיה רק אתם, המוצר הזה לא יתרומם.
1: ושוב, אני אעצור אותך מדי פעם, כשאתה זורק מונחים שאולי לא כל המאזינים שלנו מכירים, תקרת שכר, אולי מונח המפתח לכל העסק הזה, על מנת לשמור על שוויון, ספר לנו קצת את האוזן, מה זה אומר בעצם.
0: אז זה אומר שקבוצה, ויש תקרת שכר קשוחה, ויש תקרת שכר רכה, אבל בגדול, כשיש תקרת שכר, זה אומר שקבוצה לא יכולה להיות ריאל מדריד או ניו יורק ינקיז או כל אלה שיכולים לשים כמה כסף שהם רוצים, ברצלונה היום בכדורגל, יכולים לשים כמה כסף שהם רוצים ופשוט לקנות את כל הטובים. לא, הרעיון הוא שלמרות שאמריקה היא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, בנושא הזה היא תהיה סוציאליסטית קפיטליסטית. כן. למה סוציאליסטית? היא תהיה סוציאליסטית קודם כל כדי שהיא תהנה מהקפיטליזם של הכסף. חייבת להיות ליגה שוויונית ככל האפשר עם חלוקת כספים. יש, וזה הגיע למצב שהיום קבוצות שמוכרות, נגיד קונים הרבה יותר גולדן סטייט עכשיו, אם לא היה את כל זה, בחיים גולדן סטייט לא הייתה מתרוממת לשם. וזה היה נשאר כל הזמן, לייקרס ובוסטון וניקס. ונכון, היו, יש תקלות מקצועיות, ומכבי תל אביב בשנה האחרונה קבוצה עם תקציב הכי גדול, והייתה לא טובה, אז ברור שזה קורה. Mm-hmm. אבל בגדול, לאורך שנים, אם אין את החלוקה השוויונית הזו, אז קבוצות קטנות לא יכולות לקום, והליגה נמצאת, ואנחנו כל הזמן משלבים בין מה שהיה אז להיום, היא נמצאת היום במצב שאף פעם לא חשבו שזה יכול להיות. קבוצות קטנות נשחקות בגמר שנה אחרי שנה, או קטנות, או בינוניות נגיד, והכל בסדר. זאת אומרת, הרייטינג רק הולך ועולה.
1: כן.
0: כאילו זה מת, הדיון הזה של, ברור שהליגה עדיין רוצה שהלייקרס יעלו ושהניקס יהיו יותר טובים, אבל הליגה סבבה, גם אם OKC תעלה לגמר. וזה יהיה סיפור אדיר, ולא יהיה רייטינג פחות. זאת אומרת, יש קליבלנד, היא בטח לא שוק גדול, אבל נכון, יש לה את לברון, אבל זה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, נוצר מצב שאנחנו רואים את התוצאות שלו היום, שהתחיל אז. תקרת שכר,
1: חלוקה. יפה, אז קצת מספרים על תקרת שכר. אנחנו מדברים על $94-95 מיליון, שזה בעצם הסלרי קאפ, שזה הסכומים שאפשר לשלם לשחקנים. כמובן שיש את ה-luxury tax, נכון. שזה אומר שכל דולר שאתה בתור בעלי קבוצה משקיע בשחקנים שלך בשכר, אתה צריך לשלם מס של $1.50 לליגה.
0: אז יש פה מדרגות בנושא נכון. הזה. זאת אומרת, ולכן אנחנו קוראים לזה תקרת שכר רכה או גמישה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא לא קשוחה. קשוחה זה אומר, פה זה הסכום, אסור לך לעלות מעליו. ברגע שהם הכניסו כל מיני סעיפים, למה הכניסו אותם? כדי לעזור לקבוצות יותר קטנות להשאיר כוכבים. זאת אומרת, שלא יהיה מצב שנוביצקי, לא שדלס קבוצה קטנה, אבל נוביצקי עם דלס הרבה שנים, והם עכשיו מביאים שחקנים מצוינים לידו, ואז נגמר החוזה שלו, ויש תקרת קשוחה, ואז אין שום סיכוי שהוא יישאר שם, ילך למקום אחר. לא, הם רוצים לעזור לקבוצות קטנות לייצר זהות עם הכוכבים.
1: זה כבר הסעיף על שם לארי ברד.
0: זה על בדיוק.
1: שהיה פשוט הסיפור שסיפרת על נוביצקי, היה סיפור די דומה עם לארי ברד כשהוא סיים את החוזה שלו בבוסטון.
0: נכון, ואז the Larry Bird exception וכל מיני דברים כאלה, יש שם גם לכל דבר, זה יפה.
1: יש דרק רוז, רול וכל מיני כאלה.
0: אז יש מלא סעיפים ותתי סעיפים, אבל בגדול ה-luxury tax זה משהו שעד סכום מסוים, אם אתה מגיע אליו מעל התקרה,

0: אז אתה משלם מס מסוים, נגיד דולר וחצי, מעליו $3.
1: כן.
0: ולאן הולך הכסף הזה? לכל הקבוצות שלא עברו את הגבול.
1: יפה, אז בואו רק שוב נסביר, הכסף הזה הולך לליגה, הליגה מחלקת את הכסף ל-50-50, 50 הולך לליגה, 50% הולך לקבוצות, בחלוקה שווה.
0: נכון, אבל אלה שלא חרגו מתקרת השכר, מקבלות בונוס.
1: נכון, מקבלות
0: מתנה.
1: יותר.
0: הנה, קיבלתם, אתם מסכנות, לא הגעתם מכל מיני סיבות, קחו קצת כסף. בנוסף, הליגה יצרה תקרת מינימום.
1: נכון.
0: רצפה יותר נכון.
1: רצפת שכר.
0: ושזה יכול, אתה יודע, עוד פעם, זה טוב לשחקנים, וזה חלק מהמשא ומתן עם השחקנים. אבל זה גם כדי לוודא שקבוצה לא תבוא ותגיד, אוקיי, אנחנו עושים טנקינג, אנחנו רוצים להפסיד כדי לבחור גבוה בדראפט, אז רק ניקח עכשיו שחקנים מהודו, או סליחה, עם אומת הכדורסל הודו, אבל נביא שחקנים מכל מקום ובסכומים מינימליים, אז לא. אז חייב להיות איזשהו מינימום. ויש את הדראפט, כמובן, שזה הולך הכל ביחד.
1: אז רגע, חכה. בוא נחבר את דייוויד סטרן עם כל מה שקשור לתקרות שכר. כשדייוויד סטרן לוקח את הליגה ב-84, תקרת השכר הייתה $3.6 מיליון לקבוצה.
0: לקבוצה.
1: שזה היום...
0: חצי מהמשכורת הממוצעת של שחקן אחד.
1: של כספי.
0: לא, של שחקן אחד.
1: כן, כן, נכון. כשהוא עוזב את התפקיד לפני לא מזמן, 3-4 שנים, אנחנו מדברים על כמעט $59 מיליון תקרת שכר, שעלתה היום ל-90, וכמו שכבר אמרנו, 94-95.
0: ועם כיוון של 100.
1: עם כיוון של 100. איך זה קרה? איך זה קרה, הגרף, העקומה הזאת, שהיא פשוט בלתי נתפסת?
0: אז בעצם איך זה קרה, זה כל מה שאנחנו מדברים פה בפודקאסט okay. עכשיו. אז משנות ה-80, ברגע שיש את היסודות של השיטה, השיטה הזאת השוויונית, עם הדראפט, עם התקרת שכר, יש את מייקל, העסק מתחיל להתרומם, דייוויד סטרן מבין מה הדבר הבא שיקפיץ אותו. גלובליזציה. נביא עכשיו שחקנים מהעולם, א', כי יש טובים, אבל בעיקר כדי להתחיל להתרחב לשם.
1: ולפתוח שווקים.
0: כי הכדורסל, והוא הבין, יש כדורגל וכדורסל, זה שני ענפים שהם הכי פרוסים. זאת אומרת...
1: עולמית.
0: עולמית. נגיד, עד היום אומרים שיש יותר שמשחקים קריקט, מי לא יודע מה, זה בגלל שהם... אבל זה מרוכז בכמה מדינות. כדורסל בכל העולם. ואז הוא מבין את זה. וזה מתחיל ב... נדמה לי בולגריה היה הראשון שהתחיל לשחק ב-NBA, ואחרי זה שני הסובייטים הראשונים הם מרצ'ולניוס ווולקוב, וכמובן היה גם דטלף שרמפ כבר קודם, שהוא בכלל גרמני שלמד בתיכון בארצות הברית ואז בקולג', אבל לאט לאט הם מתחילים להבין את הניצנים האלה. יש בחירת דראפט של סבוניס, אבל הוא עוד לא מגיע, אז אנחנו עדיין בימי המלחמה הקרה. בין ברית המועצות לארצות הברית. אבל פתאום מבינים את הסיפור הזה, לחץ גדול על הוועד האולימפי / פיבה לאשר למקצוענים לשחק באולימפיאדה.
1: עד 92 שיחקו הנבחרות
0: הקולג'ים. כאילו אסור, מי שכאילו, זה היה בדיחה.
1: מי שהיה מקבל כסף.
0: זה היה בדיחה, כי זה פגע רק בארצות הברית. כי ארצות הברית, מי שכאילו מקבל כסף והוא לא חובבן, לא יכול לשחק. וכל העולם, כמובן שכולם קיבלו כסף, ורק ארצות הברית שלחה נציגי נבחרות, זה הצליח לה עד 84 כולל, ו-88 כבר לא, נכון. אז גם זה הייתה סיבה שהם באו לשנות את זה, אבל בעיקר כי דייוויד סטרן תפס את פיבה לשיחה צפופה, ואמר להם, חבר'ה, העסק הזה יכול לגדול כל כך הרבה אם נביא את הכוכבים. אז שחררו, וזה שוחרר. נדמה לי ב-89 יצאה הפסיקה,
1: נכון.
0: וב-92 היה כמובן הדרים טים.
1: בברצלונה.
0: בברצלונה. ותוך כדי זה, כבר הליגה מתחילה לחשוב גלובליזציה, ויותר שחקנים מגיעים, ודרזן פטרוביץ' מגיע, ויש את החוזה עם טוני קוקוץ', ג'רי קראוס רוצה אותו כל הזמן.
1: אתה נגרר לי פה לפודקאסטים אחרים, חכה.
0: נכון, אבל כל זה קורה, מגיע הדרים טים, וזה אף. זאת אומרת, והגלובליזציה הזאת נמשכת, וכל הזמן, לצד הצעדים האלה, ה-NBA משקיע תשתיתית. למה הוא משקיע? כי הוא יכול. כי יש לו, כי יש הכנסה, יש כסף, וברגע שיש את הכסף, ויש אנשים טובים, אז עובדים כדי לעשות מהכסף הזה הרבה יותר. וזה כל הזמן מאוד מאוד חשוב בצמיחה של חברות. ואז הוא משקיע, אז הוא מקים משרד בשוויץ, והוא מקים משרד באסיה, עוד לא בסין, וכל הזמן מבין איך הוא בונה עוד, איך הוא בונה עוד, וזה עובד.
1: בעצם איך הוא מנגיש את המוצר הזה לכל מיני מקומות בעולם, עד היום הוא נאבק בדבר הכי קשה, שזה כמובן השקעה.

שעות השידור, אין מה לעשות, בארצות הברית משחקים את רוב המשחקים בערב, בלילה, מה שמתנגש כמובן עם שעות הצהריים של חצי העולם השני, אבל גם פה נעשים מאמצים, גם בשנים האחרונות, כדי לתת ביום ראשון, לתת ביום שבת משחק בפריים טיים, משחקים טובים בפריים טיים,

0: כדור, זה שברגע שיש שחקן גרמני ב-NBA, ברגע שיש ישראלי ב-NBA, זכויות השידור קופצות פי שתיים, פי שניים, פי שלושה, פי ארבע, אתה יודע, זה לא נגמר בכלל.
1: נכון. עוד לא אמרנו יאו מינג בסין.
0: יפה, זהו, אבל אתה, שוב, זה הכל הכנה תשתיתית כדי להיות מוכן שדברים האלה יקרו. ואז איך אתה ממקסם את זה? זכויות השידור, ואולי זה הזמן לגעת בזה, סביב 4 מיליארד דולר מהשמונה וחצי בשנה, זה זכויות שידור. 2.6, אפילו יותר 2.7, מגיע מ-ESPN ו-TNT, שזה גם ABC, זאת אומרת, הזכיינים האמריקאים, שזה עדיין המנוע העיקרי כל הזמן, כי צריך את זה בשביל להזין את העולם. 700 מיליון מגיע מסין, רק על סטרימינג, זכויות סטרימינג של טנסנט, שזה חברת על בסין.
1: כן.
0: ואז שאר העולם. צרפת, חמשת המדינות הגדולות של אירופה, תמיד מדברים על צרפת, ספרד. גרמניה, ספרד,
1: רוסיה?
0: בריטניה ואיטליה.
1: אוקיי.
0: ואז רוסיה מתווספת וטורקיה, בוא נגיד, זה, זה השבע אפילו, אם אתה הולך לשם. יש היום משרדים במדריד ובלונדון, וכמובן בסין. זאת אומרת שזכויות השידור, אלה הסכומים, ולמה הסכומים הם כאלה פסיכיים? הייתה עלייה, וגם הזכרת את ה-58 מיליון דולר קפיצה, כאילו דיוויד סטרן פתאום זה נראה, אולי הוא לא עשה עבודה כל כך טובה. לא, הוא עשה עבודה מדהימה. ואז בא אדם סילבר וממשיך עבודה נפלא. רק שהוא עושה את זה קצת אחרת, והוא מבין כמה חשוב הסושל מדיה. ולמה חשוב הסושל מדיה? מדבר נורא פשוט. ה-NBA אמר, אנחנו צריכים שכל זמן ידברו על זה. אז זה גם 365 ימים בשנה, וגם 24-7 סביב השעון כל הזמן. הילייטס, דנק, תוך כדי משחק, מה שערוצים בעבר אמרו, מה פתאום, שילמתי כל הסכומים האלה, אני לא נותן לאף אחד. לא, שחרר, תן להם לעוף עם זה ביוטיוב, תן להם להעלות את זה בטוויטר ובפייסבוק. למה? כי היום כולם מתחרים על התשומת לב של הצרכן בקצה. הצרכן יושב בקצה עם המובייל שלו, ומקבל פתאום איזה טוויט עם דנק מטורף מהרבע השני. מה הוא יעשה? הוא יראה את הדנק, ואז הוא יפתח את הטלוויזיה לראות את המשך המשחק. כי הרגע היה דנק פסיכי או גג אדיר, הוא נזכר, יש משחק. הוא פותח. זאת אומרת שהבינו שבעולם הקשה של הטלוויזיה שיש היום, שרייטינגים בגדול יורדים כל הזמן, יש את הספורט הזה, וזה חייב להיות הספורט הכי טוב שקורה בלייב, ועליו אין מחיר כמעט. זאת אומרת, אם ESPN אין לה NBA, אני לא יודע איפה ESPN עכשיו. זאת אומרת, זה בשבילה must. יש דברים שהם מה שנקרא nice to have, יש דברים, זה החובה. אז ESPN באים ושמים סכומים 1.4 מיליארד דולר לשנה, על זכויות השידור של ה-NBA, שאתה לא יכול, אין לך אקסל שאומר כן. איך אני מחזיר את ה-1.4 מיליארד. אבל האקסל הוא הכללי. אתה פשוט מחזיר את זה בזה שאתה עדיין ESPN, ובזה שבגדול אנשים ישלמו מנוי על ESPN, או מפרסמים יבואו ל-ESPN, וככה זה עובד.
1: אני כן רוצה לחזור איתך אחורה, וכן רוצה להכניס אותנו קצת באמת לפרקט, ולסלים, ולכדור הכתום, ולמייקל ג'ורדן. אוקיי, יש לך את הטלנט הזה, שהוא גם נראה טוב, פיזית, הבחור נראה טוב, אטרקטיבי גם לנשים, גם לגברים, נייקי מבינים את זה, בדרך אגב נייקי משלמים לכל קבוצה משהו כמו 200-300 אלף דולר, רק בשביל שילבשו את ה... שיהיה את הלוגו של נייקי על הגופיות שלהם, כך שהקבוצות גם נהנות מזה. החיבור הזה של היפיוף, האתלט, המוכשר, השחצן, עם האופנה החדשה, עם הסטייל החדש עם הקרחת, עם המכנסיים שמגיעים עד הברכיים, פתאום זה אפילינג, מעבר לצופי הכדורסל המצוי, שהוא גבר בוגר, פתאום הולכים גם לקהל של נשים, לקהל של ילדים, של נערים ונוער, ועל כל זה מנצח דיוויד סטרן, איך?
0: אז אתה יודע, מצד אחד אמרנו צריך את המזל הזה, מצד שני אתה צריך להיות טוב כדי שאם יבוא המזל, הכל יעבוד.
1: אמת.
0: אז זה מה שקרה. הגיע מייקל, ויכול להיות שאפשר היה להגיד שאם הוא לא היה, שכל השנים קודם לא היה מזל, כי עוד לא הגיע אחד כזה. אז הוא מגיע, והוא שווה, יש, עוד פעם, יש דמויות שהן מעל, שהן אייקון פסיכי, וזהו. ואז הוא משנה את כללי המשחק. הוא משהו, הוא game changer.

0: ואז יש סקרנות מטורפת. ורק תדמיין, אם אחד כמו מייקל מגיע היום, איזה, כמה הרבה יותר גדול זה היה.
1: ברור.
0: בכל הסושל ובחיבור שכל העולם נמצא בו. אז באמת, אתה יודע, כל מה שאמרת זה נכון, זה מה שקרה.
1: דיברו עליו בסיאו, כאדם המפורסם בעולם.
0: וזה נכון, זה היה.
1: יותר מכל רוקסטאר אחר, יותר מכל דמות דתית או פוליטיקאי. נכון,
0: והקפיצה הייתה 92, אחרי אליפויות, ואז הוא בא עם הדרימטים, ואז הוא לא ישן איתם, והוא לשחק גולף בשקט, וכל הסיפורים מסביב, ומנצחים ב-30 הפרש בגמר את קרואטיה הגדולה, ואז הוא פורש, וכל הסיפור, ואז הוא חוזר, וכשהוא חוזר זה הכל בסטייל, כי אין יותר סטייל ממייקל ג'ורדן, I'm back, אתה יודע, זהו, בפאקס.
1: כן.
0: היום זה היה טוויט,
1: נכון.
0: I'm back. שוב, כשיש משהו גדול, ואז יש ציפייה, ואז זה קורה, אין יותר חזק מזה. זאת אומרת, אתה מצפה למשחק גדול, ואז בא המשחק הגדול, ואז מייקל קולע את הסל האחרון בשנייה האחרונה, וזוכים באליפות. זה מה שנקרא, עוד פעם, ה-game changer, זה ה-engagement מטור, הווירלי, אנחנו מדברים היום על דברים, זה וירלי בעידן שעוד לא היה ויראליות. רק התחיל האינטרנט.
1: אז גם הכוכבים התיישרו לדייוויד סטרן
0: נכון.
1: בצורה הנכונה. אפשר להמשיך וללהג על זה עוד ימים כלילות, אבל אני רוצה דווקא לקחת אותך לעתיד.
0: כן.
1: ודיברנו על, על גלובליזציה, ודיברנו על רשתות חברתיות, ודיברנו על, על אדם סילבר, היורה של דייוויד סטרן, שידע לקחת את זה ולהקפיץ, כמו שכבר אמרנו, את הערך ואת השווי של כל פרנצ'ייז, וכמובן את תקרת השכר ואת את המשכורות של השחקנים, שמגיעים באמת לסכומים בלתי נתפסים. עד לאן זה יכול ללכת?
0: עוד הרבה.
1: בהסתמך על מה?
0: אז זה יכול ללכת עוד הרבה, כי כמו ש... ואני אחזור לדוגמה
1: של... תן לנו הצצה לעתיד מהידע שלך,
0: כן.
1: איפה ה-NBA עכשיו כבר מתחיל לגעת...
0: בבקשה.
1: עוד לפני ליגות אחרות בכלל מריחות את זה.
0: תוך 5 שנים, תוך 5 עד 7 שנים...
1: רגע, בירמן, תרשום את זה פה, מאחורי כן. הזכוכית, העורך שלנו.
0: תוך 5 עד 7 שנים, יש להודו שחקן ב-NBA, וזה נשמע כאילו... מצד אחד זה מופרך לגמרי, אין שום תשתית כדורסל בהודו. כמה אקדמיה עכשיו? מגיל 8 עד גיל 18.
1: בהודו.
0: בהודו, עם בתי ספר, אקדמיית קצה לגילאים יותר מאוחרים.
1: שה-NBA
0: מממן. ה-NBA אומר, מזיז את כולם הצידה, נמאסתם, אוקיי? וזה בעצם הבשורה של הפודקאסט ומה שאתה רוצה.
1: Mm-hmm.
0: ה-NBA בא ואומר, זזנו. זזנו הצידה, סליחה, תזוזו הצידה. אנחנו לא נחכה לכם יותר. הבנו. אתם, יש לכם מיליארד, ואני לא יודע כבר כמה וחצי בהודו, תושבים, ולא יכול להיות שלא תייצרו שחקן.
1: נכון.
0: אז אנחנו נקים עכשיו בתי ספר, קמו כבר, נקים אקדמיה, נקים עוד אקדמיה באוסטרליה, גלובלית, נקים אקדמיה ובתי ספר באפריקה. זאת אומרת, איפה ה-NBA הולך? ה-NBA אוהב את הכדורסל העולמי. הוא לא מתחרה בו.
1: ברור.
0: זה בחיוך, הוא רוצח בחיוך. כשאני אומר רוצח, זה משתלט. זה כמו פייסבוק, שגם חי עם השווקים המקומיים. זה טוב לו, זה טוב לו הכל. אבל הוא רוצה לגדול. אז מה הוא עושה? אז הוא מקים את האקדמיות האלה, הוא שולח מאמני כדורסל של ה-NBA, יש מספיק ידע, יש מספיק כסף. הוא שולח את קווין דורנט בקיץ להודו.
1: נכון.
0: כי זה עושה כותרות, כי בהודו אוהבים NBA. אבל עוד אין שחקן. כשיש שחקן, יקרה מה שקרה בסין. ובסין היה יאו מינג. ואיך אגב יצא יאו מינג? הממשל הסיני החליט שצריך להיות כזה כוכב, ודאג לשידוך. זאת אומרת, זה שידוך כמו...
1: של ההורים.
0: של ההורים.
1: לקחת שני גבוהים.
0: 2.12.
1: נכון.
0: עם שחקנית כדורסל, 1.90 מטר.
1: נכון.
0: והיה מזל, וזה התחבר טוב הגנים, ויצא 2.26.
1: וגם ז'י אנליאנג שבא אחר כך.
0: נכון, ואז היו כל מיני בגבעים אלה, ועדיין יש, ועדיין עובדים מאוד חזק בארצות הברית, וכבר יש עוד שחקן שחתם סיני עכשיו ביוסטון, שהם די בונים עליו, לא לשנה הקרובה, אבל לקרוב. זאת אומרת...
1: אז הודו זה הדבר הבא.
0: אז הודו, אז היום סין שווה 8.5 מיליארד.
1: 700 מיליון.
0: ואפילו זה כבר מיליארד עם המרצ'נדייס ועם כל הסיפור. אז מיליארד, אז הודו צריכה להביא עוד מיליארד. אז זה מה שיקרה. זאת אומרת, בכל המדינות שאין כדורסל חזק, ה-NBA נכנס כל הכוח. איפה שיש כדורסל חזק, אפילו ישראל, אז הוא מגיע, הוא דוגע.

0: הוא דוגם את ספרד, אבל הוא לא צריך, ספרד מייצרת יופי של השחקנים, זה טוב להם.
1: כן.
0: אז הם יעבדו במקביל במדינות האלה, ובמדינות שלא, הם ייכנסו כל הכוח, כדי להגדיל. וזה החזון של אדם סילבר. יחד עם ההבנה של הסושל מדיה, שזה מחבר את הכל, אז הוא בעצם אומר, השוק שלי הוא, כמה אנשים יש בעולם היום? 8 מיליארד, 7 מיליארד?
1: כן.
0: זה השוק שלי. זאת אומרת, פעם כולם. הדיון היה 300 מיליון, עכשיו הדיון הוא, זה, אני עובד על כל זה. כל תושבי תבל מעניינים אותי, אני אגיע אליהם, אז יש את ה-World Games, אז הם משחקים בברזיל,
1: okay.
0: והם משחקים בסין, והם משחקים בלונדון, משחק עונה רגילה.
1: כבשנו את הודו, מה זה יעשה לליגה, ל-NBA? עד כמה אפשר לשלם לשחקנים? עד כמה אפשר? האם צריך לחשוב על אולי להגדיל את האולמות? אולי... בסופו של דבר זה 5 מול 5 בכדור אחד.
0: נכון, נכון. אז בגדול, אם אנחנו מדברים על עסק של 8.5 מיליארד דולר, אז בואו נגיד שנשתולל וזה יגיע ל-15 מיליארד, אז המשמעות היא פשוטה.
1: כמה the rich can get richer? זה מה שאני אומר. כמה שחקן, כמה...
0: אבל בואו נדבר על זה רגע. לפני 15 שנה, כשהתחילו החוזים הראשונים של ה-100 מיליון, קווין גרנט, ואני זוכר אז ששוב, כתבתי פה בערוץ הספורט ודיברתי על זה, אמרתי, לא יכול להיות. זה לא טוב, זה לא הנפש של האדם, איך הוא יהיה רעב.
1: איך הוא יכיל את זה.
0: איך הוא יכיל 20 ומשהו מיליון דולר. וטעיתי. והנה עכשיו הרדן עם 40-50 מיליון לשנה, בסוף החוזה כן. שלו. אז התשובה היא שאין שום בעיה. היום אני חושב אחרת לגמרי. זה יגדל פי 2 כל הביזנס הזה, אז המשכורות יגדלו פי 2, הממוצע היום זה 8 מיליון, הממוצע יהיה 16 מיליון. כל אחד, כל שחקן שיהיה מתוך 450 האלה, שהוא יהיה ב-NBA, זה כאילו עשה את האקזיט. שאגב, גם היום זה כבר ככה.
2: לגמרי.
0: גם היום זה ככה. עומרי כספי, זה הכנה לתאגיד. הכנה, אתה יודע, לא סתם אומרים, והרבה פעמים יורדים עליהם, הם היום ברנד והם חושבים על הברנד שלהם. קודם כל, אין מה לרדת עליהם, הם חושבים על הברנד שלהם כי הם צריכים לחשוב על, כי כדאי וזה חכם. ואין גבולות לסכומים שרצים פה. אבל אתה יודע, תחשוב שנייה, אם העסק הזה גדל בצורה הזאת, והבעלים, יוסטון רוקטס עכשיו למכירה, היא הולכת להימכר, לדעתי, 2.5-3 מיליארד דולר.
1: יש קופצים.
0: כן, ברור.
1: בוא רק נגיד, יש תור.
0: עכשיו, למה? כי יש 450 מקומות לשחקנים, יש 30 מקומות לבעלים עיקרי, תקרא לו. זה קטן. זאת אומרת, זה מעט. יש אנשים עם כסף שמבינים שזה רק גדל כל הזמן. הם מסתכלים על הנתונים של ה-30 שנה האחרונות. סטיב בלמר קנה לפני 3 שנים, זה היה את הקליפרס ב-2 מיליארד. אמרו, פסיכי, פורבס אז העריך אותם ב-1.2 מיליארד או כן. משהו כזה. אז זה רק יגדל. זאת אומרת שהבעלים באים. אם הבעלים מרוויחים את הסכומים האלה, ולזלי אלכסנדר של יוסטון קנה ב-85 מיליון דולר את הקבוצה לפני 25 שנה, והולך עכשיו למכור אותה ב-2.5 מיליארד או 3. אז למה זה בסדר שהוא יעשה את הסכום הזה? לא. למה זה בסדר שיש אקזיט בסטארט-אפים? The rich get richer, כל מי שבקלאב הזה מגיע לו, כי אנחנו מדברים על הטובים שבטובים, והקלאב הזה מנוהל בצורה כזאת, שככה זה יהיה. אולי גם, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על העתיד, אז תמיד מדברים בהתרחבות הגלובלית הזו, ועד עכשיו לא התקדמו לשם, אולי איזה דיוויז'ן באירופה, לא יודע, לא חושב שיהיה. לא חושב שאירופה כל כך מעניינת אותם. יותר מעניין אותם סין והודו, ולדעתי אם ישאירו את המבנה, שיש, אולי יוסיפו שתי קבוצות, שגם זה לא פשוט.
1: אני אז... שואל, מתי העיתונאים של ה-NBA will get richer?
0: כן,
1: בהקבלה.
0: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת.
1: בוא רק ככה לעשות איזשהו קלוז'ר, יש 450 משרות של שחקנים ב-NBA,
0: כן.
1: מתוכם 25% כבר הם לא ילידי ארצות הברית.
0: נכון.
1: שמתוכם, אנחנו מדברים על 110, הרוב מגיע מאירופה. וזה כבר אנחנו נדבר על,
0: כן, זה,
1: נדבר
0: זה,
1: על זה בפודקאסט אחר.
0: זה ישתנה וישתלב קצת ויתרבב טיפ-טיפה ויהיה קצת יותר לגלובל.
1: ואני לוקח אותך לסיום לנקודה הישראלית, העלית אותה כבר, את עומרי כספי שלמעשה פותח וסולל, ובוא רק במאמר מוסגר נאמר שלהיות, להחזיק 9 שנים במשרה מהנחשקות בתבל, בטח לספורטאי, זה הישג בלתי רגיל, שיעמוד לעומרי כספי, לא משנה לאן הקריירה שלו תלך ועד לאן היא תימשך. פתח את הצוהר. אז לאחרון היה גל מקל שהבליח, וכמו שאנחנו שומעים מאדם סילבר בביקורו האחרון בישראל, יהיו גם יהיו, ובעתיד הקרוב יותר ממה שאנחנו חושבים, עוד נציגות ישראלית ב-NBA.
0: אולי כן, אולי לא. לא עולה לו להגיד את זה.
1: עוד לא אמרנו דיוויד בלאט, שהיה, ויש דיבורים על אולי התקמבק.
0: הכל יכול להיות, אני אומר, כשאדם סילבר אומר את זה, אז אין לו בעיה, אין שום דבר שמונע ממנו להגיד את זה. זה מבחינתו, זה כאילו קצת, זה מעניין ולא מעניין. זאת אומרת, הוא מאוד רוצה מישהו מהודו, אבל הוא בעיקר רוצה שהמוצר יהיה טוב מאוד כל הזמן, שהכדורסל יהיה אטרקטיבי. הנה, הורידו טיימאוטים של... בגלל שכל כך זה מצליח, וכל השנים, עוד פעם אמרתי, לא יכול להיות, הסכומים שהערוצי הטלוויזיה משלמים, הם יוותרו על זמן פרסומות, אבל כן, הם מבינים שזה גם too much, ואם יש too much, אז אנשים כבר בורחים ומזפזפים למקום אחר. אז הורידו קצת, אז ישפרו את המוצר, וזרק את המילה לאולמות. אולמות, כל 20 שנה בערך, יש כמעט exchange שלם נכון. של אולמות. לא בטוח שהפתרון זה להגיע ל-22 אלף, כי הגייט, אגב, בפירוט של ה-8.5 מיליארד, ההכנסות מכרטיסים, זה נקרא הגייט, מיליארד וחצי. סכום יפה מאוד.
1: מאוד.
0: סכום יפה מאוד. זאת אומרת, הטלוויזיה זה 4, הגייט זה 1.5, ספונסרים זה עוד 1.5, הגענו לאיזה 8. אז הכרטיסים, זה פשוט יגדל. פעם חשבת שיכול להיות מצב שיש משחק, עונה רגילה, וכרטיס סטנדרטי במקום לא מדהים הוא $300. אז זה רק כל הזמן, כשגולדן סטייט תעבור לאולם בסן פרנסיסקו, זה יהיה המצב.
1: כן.
0: זאת אומרת, הרגיל זה $300.
1: ויהיה מלא.
0: ויהיה מלא. למה? כי אתה נוגע בזוהר. אתה לרגע מקבל כניסה, ואתה יודע, ושוב, גם בתפקיד שלי עכשיו במכבי תל אביב, היינו בדיונים, והמחירים, ומכבי תל אביב משחקים ביורוליג, זה דבר יקר בארץ. ולפעמים זה היה דומה למחיר של הופעה של רולינג סטונס. אז היינו אומרים לעצמם, רגע, זה שווה? אז קודם כל, ב-NBA, עכשיו, שנינו רואים והולכים למשחקי עונה רגילה, חד משמעית לא שווה. משחק עונה רגילה ב-NBA יכול להיות דבר משעמם, ורבים הם כאלה. אבל בגלל כל מה שקורה מסביב, בגלל שאתה רוצה להיות חלק מזה, בגלל התרבות של הסלפים, בגלל התרבות של ה... אני חלק מהעסק, ואני רוצה להיות שם כשהוא עושה את הגג, מה שנקרא chase down block, שאז... ה-chase down block זה, וואי, אני חייב לעשות פוסט על זה, כי כולם ידברו על זה.
1: כן.
0: אז זאת אומרת, זה או 0 או 100. זאת אומרת, כשזה לא הולך, אז אתה אומר, אני לא יודע אם אני אשלם 200 שקל, אבל כשזה הולך, אין מחיר.
1: שווה, נכון. ואני...
0: אז תחזור לישראל אם אתה...
1: תכף נחזור לישראל, אני רק עוד לפני ישראל, אתה פשוט לוקח אותי מנושא לנושא בשיח הזה. הכל מושלם? הכל יופי?
0: לא, לא, יש הרבה בעיות.
1: איפה הסדקים, אם יש כאלה, בתמונה שלכאורה מושלמת? כלכלית.
0: כלכלית, אני מצטער, אין סדקים.
1: אין סדקים?
0: אני לא רואה סדקים. אני רואה רק צמיחה. הוסיפו עכשיו את הלוגו גם על החולצה. והם עושים את זה באלגנטיות כמו שהם יודעים.
1: שזה, בואו נאמר, אפשר יהיה להתחיל לפרסם קצת על הגופיות של השחקנים, כמובן לא בעניינים שקשורים לנשק או למזון,
0: כן,
1: או לסיגריות או לזה.
0: זה הגבלות שיש בכל הספורט העולמי, אבל מה שאתה מכיר מהכדורגל,
1: פתאום פורד, מצור... פתאום זה,
0: כן,
1: פתאום...
0: כן, יש לך מפרסמים שישלמו בין 5 ל-15 מיליון דולר לשנה.
1: אפשר לפשוט רגל אם אני בעלים של קבוצה? קבוצת NBA?
0: לפשוט רגל... לא, אתה יכול להפסיד תפעולית.
1: אני יכול להפסיד?
0: אתה יכול להפסיד תפעולית. זה קורה גם היום, יש כמה קבוצות כאלה.
1: 2-3 קבוצות, איך זה קורה?
0: עכשיו, לפני, אגב, ב-2011 זה לא רחוק. חצי מהקבוצות הפסידו. זאת אומרת, הצמיחה פה היא מטורפת. עכשיו, איך זה קורה?
1: בעיקר מכרטיסים, אנשים לא באים?
0: אנשים...
1: אולמות חצי מלאים?
0: ב', שילמת יותר מדי לשחקנים.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, חרגת, אתה בטקס, כי אתה חושב ש... הניקס למשל, אבל אגב, הם אף פעם לא הפסידו תפעולית, זאת אומרת, נכון. הם שינמו הכי הרבה, אבל יש להם המון הכנסות מ-MSG, גם הטלוויזיה וגם האולם, ודיברנו על חוזה הטלוויזיה הגלובליים, יש גם את החוזים המקומיים, כי יש מספיק נכון. משחקים, אז אתה יכול לחלק את החבילות. נכון. אז הלייקרס עושים 122 מיליון. אוקיי?
1: מהלוקל טלוויז'ן.
0: מהלוקל טלוויז'ן לשנה, 122 מיליון, וזה הלייקרס שבשנים האחרונות הקבוצה מהגרועות בליגה. נכון. אז יש הרמון כסף, אז שוב, אבל עדיין אפשר להפסיד טיפולית, אבל זה קטן, לעומת הצמיחה של השווי, זה

0: זאת אומרת, אוקיי, אז הבעלים מתעצבן, והוא צריך לשים קצת כסף מהכיס, אז אם אתה מסתכל, הולך אחורה רגע, אוקיי, הוא קנה ב$2 מיליארד באלמר, והקליפרס הפסידו תפעולית $30 מיליון, אז אם אתה מסתכל אחורה, אז המחיר האמיתי שהוא שילם זה 2.1 מיליארד במקום 2. ואם הוא מוכר עכשיו את הקבוצה, הוא כבר עכשיו עושה 2.8. זאת אומרת שהוא מפסיד תפעולית, זה יכול לקרות, אם ה-NBA תצמח ל-34 קבוצות פתאום, כי יעלה להם לראש, אולי אז פתאום יכול, הסדקים יכולים להופיע. כי, לא יודע, שחקנים שלא אמורים להיות NBA, כשאנחנו מכירים אותו, פתאום יהיה למקום, כי עכשיו הגדלנו בעוד 60 משרות.
1: כן.
0: הרמה, יותר מדי משחקים, הפיזור, לך תמכור משחק של קבוצה, לא סיאטל נגיד שזה שוק טוב, אבל נניח יצמחו לקבוצה בעיר יותר קטנה, אז פתאום זה בעיה. האם זה עושה משהו לקהל? ה-NBA... גם מבין, ואפילו פה בישראל, בערוץ הספורט, היו דילמות, כאילו, אוקיי, אתה צריך לשדר ב3:00 שרלוט נגד סקרמנטו. אין שם כספי באף אחת מהן. מי יקום לראות? אלה הסדקים, אבל הם סדקים קטנים, כי יש לצד המשחק הזה, אז יש את זה מלא, ויש מספיק משחקים, ואז יש את המשחקים של 22:30 בערב, ויש את המשחקים היותר מצליחים, ופתאום המשחק הזה מייצר לך את השלוש הערכות, עם הדנקים שנכנסים לסושל מדיה, וכולם מדברים על זה.
1: אמת.
0: בקיצור, זה כרגע פלטפורמה אדירה, והיא בהחלט גם מבינה, אדם סילבר הוא מאוד טכנולוגי, הוא מאוד גלובלי, האקדמיות האלה זה פריצת דרך בעיניי, ולכן קשה לראות את ה... נקודות הבעייתיות.
1: ויש המון עוד רעיונות עם קבוצות אולי שישחקו באירופה, וקבוצות שישחקו בחלק אחר בעולם, ואולי NBA ילך גם לשם, אדם סילבר מדבר על זה, ואחרי זה שולל את זה, ואולי קבוצה בלס וגאס, כי זה עיר גדולה וצבעונית, נכון. ומלאת תיירים. והשמיים עם הגבול, ואנחנו לוקחים מפה כמה מילות מפתח, שזה הודו, שזה אקדמיות, שזה סושל מדיה, שזה The Rich Get Richer. ככה אני רוצה לסגור, ובנימה אופטימית ישראלית, הזווית שלנו...
0: שעומרי מאוד מאוד חשוב, כספי, ושאני, אתה יודע, לכדורסל פה, וגם למיצוב של ישראל בתוך ה-NBA, מאוד חשוב שהוא ימשיך להיות טוב, ושייתן קריירה של 15 שנים ב-NBA, ולך תדע, הוא יכול אחרי זה להמשיך לעמדות של... פרונט אופיס, אתה יודע, קטונו מלדעת כרגע מה הכיוונים שלו לאחרי, אבל יש עוד הרבה זמן עד לדיונים האלה. ופשוט שיקום עוד כישרון, יש כישרון אדיר. זה קשה מאוד, זה רק נהיה, כל ההצלחה הזאת שולחת יותר ילדים לשחק כדורסל, ומה לעשות בישראל? אין סייז, אוקיי? עזוב גובה, סייז כללי. זאת בעיה. אבל אוקיי, אני מקווה שישראל תחזור לייצר קלעים. יש כבר כמה ברקע. דני אבדיה, זה שם. זה שם שתרשום, כמו שרשמנו קודם, את 5-7 שנים הודו, תרשום דני אבדיה. אוקיי? האם זה יהיה עוד 2 בדראפט כבר, או 3? 3, כי הוא בן 16. אז אם זה עוד 3 שנים, או שזה עוד 4 שנים, והאם יש לו 1 או 2 באירופה, או אפילו לא? תרשום את השם הזה.
1: רשמנו.
0: יובל זוסמן, אגב. ייתן עונה טובה במכבי תל אביב, ולך תדע, הוא עדיין יכול ללכת לדראפט, הוא עדיין צעיר מספיק.
1: רק לסיכום, בעניין, אם כבר העלית את זוסמן, כמה באחוזים זה העובדה שהוא ישראלי שמגיע מהשוק הזה, וכמה זה באמת, כי הוא ב-NBA caliber level?
0: אפס. נגמר, זאת אומרת...
1: למרות שדיברנו על שווקים וחשיבות, כי אם הוא היה הודי...
0: לא, גם אם הוא היה הודי, אז אתה יודע, אז הסיבה שאמרתי שיבוא שחקן מהודו ל-NBA זה כי הוא יהיה מספיק טוב.
1: הוא יהיה טוב, זה
0: הוא
1: ברור.
0: הוא חייב להיות טוב. אז כן, אתה יודע, זה אתה יודע למה לא אפס, 10%.
1: אוקיי. Okay.
0: Okay, יש איזה משהו קטן. כן, משהו קטן, זאת אומרת, הוא חייב להיות מספיק טוב. הם כל הזמן מבינים, זה לא יעזור. כי היה הרי הודי בולהר,
1: נכון.
0: מפלצת, ענק. שהוא היה הסתובב בדי-ליג, ונרשם לאיזה משחק. דנקים בעמידה. אבל מבינים, אם הוא לא יכול לשחק, הוא לא יכול לשחק, הוא לא יעזור שיווקית לשום דבר. הוא יעזור למשחק הראשון, בואו לראות אותו, ואז מבינים שהוא לא משחק, ונגמר. כי המאמן בסוף לא מעניין אותו מה הדרכון. בטח לא ב-NBA.
1: רוצה לנצח.
0: וזהו. אז הם יבנו את התשתית בצורה כזו, שיבואו שחקנים מכל המדינות, כדי כי הם יהיו מספיק טובים.
1: בוודאי.
0: זה הרעיון.
1: טוב, היה לי העונג כמובן להעביר איתך עוד פודקאסט, אחד מתוך כמה. ותודה לכם על

0: אז אנחנו נמשיך ונשתמע ברדיו של ערוץ הספורט עם עוד פודקאסטים כאלה ואחרים. המשך האזנה נעימה, כל טוב. Go ahead, Mr. Wimp.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו בפרק האחרון של סקירת הקבוצות לפני שהעונה יוצאת לדרך. זה קורה עוד פחות משבועיים. מה קורה, אמיתי?
3: חלבנו את הצופים פה בצורה בלתי רגילה, אני חייב להגיד. זה אירוע מתגלגל שבאמת לא היה כמותו. ארבעה פרקים על פני חודשים ארוכים רק כדי להכין אותם לעונה, ואני חושב שזה כל הכבוד לנו שהצלחנו ככה למשוך אותם באוזן עד כה.
2: כן, בגדול זה כמו סדרות מסוימות של נטפליקס, נגיד Stranger Things, אוקיי? חמש עונות על פרק זמן של כמה? 8-9 שנים כבר? משהו כזה? אנחנו זורמים פשוט עם התעשייה שלא מתחייבת להוציא פרקים כמו פעם שהיית יכול להתחייב בעצמך לסדרת טלוויזיה. 24 פרקים, פעם בשבוע, 42 דקות, עוד 18 דקות פרסומות, בין לבין איזה פגרה מסוימת של כמה שבועות, אבל ברור, מתי מתחילה עונה, מתי מסתיימת עונה, מתי תתחיל העונה הבאה, ואז שביתת התסריטאים הרסה שם את הכל, תדע לך. זה היה הטיפינג פוינט.
3: זה 2008, 9, מתי זה היה?
2: זה היה לפני 20 שנה, ב-2006.
3: 6, אוקיי, זה קרוב.
2: כן, זה השפיע על כמה מהסדרות האהובות.
3: אני חושב שמי שראה פריזן ברייק, מי שראה פריזן ברייק, זה פשוט, זה היה הסדרה שבחיים שלי לא ראיתי כזאת פגיעה משביתת התסריטאים, כמו מה שקרה בפריזן ברייק, שהעונה הראשונה הייתה, נראה לי, מאסטרפיס, אם אני זוכר נכון, ומהעונה השנייה ואילך, או מהשלישית ואילך, תקן אותי, זה פשוט קטסטרופה שאתה לא מבין, כאילו, אתה מבין כמה השחקנים שוליים, וכמה זה הכל הכתיבה. השחקנים לא רלוונטיים.
2: אני כל כך לא מסכים איתך בדיעבד, אגב, כי מבחינתי העונה השנייה של פריזן ברייק הייתה עונה מצוינת, והעונה השלישית שלא אהבתי בצפייה הראשונה, הייתה עונה אדירה בצפייה השנייה. העונה הרביעית הייתה עונה מיותרת.
3: השלישית זה הכלא בפנמה, ואתה אומר לי שזה היה אדיר? זה פשוט בושה וחרפה טלוויזיונית.
2: בצפייה שנייה זה היה פשוט פנטסטי, לא רק אדיר.
3: בתור מישהו שהיה בכלא בפנמה, זה מאוד לא משקף.
2: אופה, יש סיפור, היית בכלא בפנמה.
3: אנחנו לא נרחיב על זה כרגע מטעמי חוק.
2: מה זאת אומרת, אני עושה פודקאסט עם עבריין? אני משחק פנטזי עם עבריין?
3: עבריין בינלאומי. פנמני, אגב.
2: פנמני, תודה. נשמע כאילו אתה בדבני בזה. סקיט. טוב, תשמע, אני חייב להגיד שזו תקופה כיפת כזאת, מרגשת, כי אנחנו שבוע לפני הדראפט של הפנטזי שלנו, ו... זה השלב שכל אחד מסתכל על מה שרואה, מה שקורה בפרי סיזן, וחושב שהוא יכול לבסס על זה. מחשבות ובחירות דראפט לעונה הקרובה. ומעבר לזה, אתה יודע, עונה חדשה מתחילה, זה תמיד כיף וזה תמיד מרגש, ומדהים אותי שזה ממשיך לרגש אותי, וציפייה כזאת גדולה לזה, אז עוד פחות משבועיים. נמצאים לדרך, ולנו, כמו שאמרת, נשאר פרק אחרון, לסיים את סקירת סריקת הקבוצות, שלא תקראו לזה. אנחנו עם ה-New Orleans Pelicans. הקבוצה הכי לא ברורה שיש ב-NBA, לפחות מבחינת ההחלטות שלה בשנים האחרונות. תראה, הצטרף בנדיקט מטורין, טרנדון ווטפורד, אי-ג'י ג'ונסון, וסדיק ביי חתם על חוזה לשלוש שנים, ודיאנדרי ג'ורדן חתם על חוזה לשנה. לא עזבו יותר מדי שחקנים, ג'ורדן הוקינס, שעכשיו עבר לשיקגו, קוון לוני, מייקה פיבי, אבל נשארו, כולם נשארו, ובראשם טרי מרפי, ורק אחרי אני אגיד את השם של זיון וויליאמסון, וניו אורלינס כביכול, עם דרק קווין, ועם עונה שנייה גם של...
3: ג'רמיה פירס,
2: זירו פירס, כמובן. שני השחקנים האלה, אתה יודע, יש הרבה ציפייה מהם. אני אוהב שם את קרלו מטקוביץ', יש עוד כמה שמות שמיד נגיע אליהם, אבל הפליקאנס, אחת הקבוצות החלשות במערב, היא דווי.
3: לגמרי, אני חושב שמה שהכי גומר אותי בלראות את הבניית סגל, באמת, של גדול הדור,

0: אור ג'ו דומארס, שעד היום, בסדר,
1: הביא
0: לקח
1: אליפות,
0: אליפות,
1: הביא.
0: לקח אליפות, אבל בוא נגיד שמאז כל ההחלטות זה suspectable at best. אתה יודע, כאילו, שלושת השחקנים העיקריים שלו, בוא נגיד ככה, שעליהם הסגל הזה היה בנוי, זה דיג'אנטה מרי, טריי מרפי שהתפתח עם השנים, וזה היה וויליאמסון. אבל מצד שני, שני השחקנים הצעירים שאמורים להתפתח, נמצאים על אותן עמדות. כי יש את דרק ווין, שהוא וזיין וויליאמסון לא יכולים להיות ביחד על המגרש כנראה, וליד, אני לא רואה את ג'רמיה פירס כאחד שיכול להיות ליד דיג'אנטה מרי. עכשיו נכון שדיג'אנטה מרי אולי אתה יכול להגיד לי, תשמע, הוא יכול לשחק את האחד ולשמור את השתיים וכאלה, ואני יכול לקנות את זה בתרחיש מסוים, אבל בגדול, בשני המקרים, גם זיון וגם דיג'אנטה מרי, בעצם יגבילו את ההתפתחות של שני השחקנים הצעירים האלו, פירס וקווין. עכשיו, אם אתה כבר ניו אורלינס והלכת בדרך הזאת, לפחות, יש לך קבוצה גרועה, תן לצעירים האלה להתפתח שאולי יצא מהם משהו. אני מאוד אוהב את דיג'אנטה מרי, אבל כבר כולם יודעים מה הוא. יאללה. והחוסר רצון הזה להתקדם, וכל הזמן יש איזה החתמות מוזרות של וטרנים, סטייל סדיק ב' וכל מיני כאלה, במקום ללכת בכיוון מסוים, זה מה שהצבעת עליו כשאמרת קבלת החלטות המאוד תמוהה של הקבוצה הזאת, והיא גם לא קבוצה טובה, אז מה ההיגיון באירוע הזה? תסביר לי.
1: אני לא יודע מה ההיגיון באירוע הזה, אני לא הבנתי, אני חושב שבמצב של הבנייה מחדש המוזר הזה, שלא באמת בנייה מחדש, כי אתה יודע, זאת קבוצה הרי שהיה לה את אנתוני דייוויס, בבחירה הראשונה בדראפט של 2012, והיא בנתה והיא אפילו עברה סיבוב בפלי אוף, ואפילו נתנה פייט לגולדן סטייט בשנים שהיא רצה לאליפויות, אבל מעבר לזה, דייוויס מן הסתם עבר, בסוף זה הוליד בחירה ראשונה בדראפט, עם זיון שהייתה ציפייה מאוד גדולה אבל אכזבה מאוד גדולה בשלב מאוד מוקדם, ודווקא בשנה האחרונה עוד היה קצת יותר אפקטיבי, בטח יותר נוכח ומשחק ובריא, אבל זה לא זה, הוא בשנה השביעית שלו, זאת אומרת הוא אחרי 7 שנים ב-NBA, נכנס לעונה השמינית שלו בליגה. טריי מרפי הוא שחקן צעיר שכל הליגה רוצה, באמת שכל הליגה רוצה, והייתה משלמת עליו מחיר, ואני חושב ש אחרי שהם עשו את המהלך הזה על דרק קווין וג'רמיה פירס, אוקיי, עזוב עכשיו להצדיק, לא להצדיק. מן הסתם כולם בזמן אמת חשבו שזאת החלטה גרועה מאוד, לוותר על הבחירת סיבוב ראשון בדראפט של השנה האחרונה, אז למזלה של ניו אורלינס זה לא ייצר לאטלנטה את בחירה ראשונה, משהו שהיה גורם לה בכלל לבכות על זה למשך דורות.
0: אגב, בחסות הטנקינג, כן, פשוט ניו אורלינס גנבה מלא ניצחונות בחודשיים האחרונים של העונה שעברה, אחרת היא הייתה אחרונה במערב, לדעתי רוב העונה. תיקו עם סקרמנטו על מקום אחרון במערב.
1: כן, היא סיימה את העונה עם מאזן 26-56, שזה בדיוק אותו מאזן כמו דאלאס, כמו ממפיס, ויותר טוב משל יוטה ושל סקרמנטו. זה היה בעונה שעברה, יוטה בוודאות תעבור אותה עונה, אני חושב שגם דאלאס תעבור אותה עונה, למרות שיש שם סימן שאלה, דיברנו על דאלאס בפרק הקודם שלנו. ניו אורלינס, אין יותר מדי מה לדבר עליה, כי כשאתה מסתכל על איפה היא תסיים במערב, היא כנראה תסיים שם באחד משלושת המקומות האחרונים. אבל מבחינת ההחלטות עכשיו, למכור, ללכת לדרק קווין, הג'רמיה פירס, שוב, זה מצב מורכב, כי הטנקין הוא לא בדיוק מה שהיה, ואין באמת טנקין, ואתה רוצה עדיין לנצח, אז אין לך תמריץ לגמרי לוותר,
0: נכון,
1: כמו כל
0: אבל אני לא
1: השחקנים שאתה.
0: מתכוון, אני לא מדבר על טנקינג, אני מדבר על זה שאתה רוצה לתת לשחקנים האלה להתפתח, ואם אתה שם בדיוק על העמדה שלהם, שחקנים בכירים מהם, אתה פוגע בהתפתחות שלהם, זו הכוונה.
1: לא, בסדר, אני לא מדבר על הטק שלך, אני אומר באופן כללי,
0: אוקיי.
1: שבלי קשר, גם אם הם מתפתחים וגם אם לא, אוקיי? זה הזמן ללכת על סגל הרבה יותר צעיר ולבנות מסביב לדרק קווין, אם אמרת כל כך הרבה עליו, ואני חושב שדרק קווין שחקן מאוד מוכשר, כן? שחקן שהוא יכול להיות דה מרקוס קזינס משודרג אפילו, בצורה
0: לגמרי,
1: מסוימת.
0: אבל האם הוא וזיין יכולים להיות בכלל במגרש ביחד?
1: לא,
0: אני לא
1: זיון
0: חושב.
1: לא צריך להיות בניו אורלינס, זיון בזמן כבר היה צריך לעבור בטרייד, פשוט לא היה לו ואליו, וטריי מרפי שיש לו ערך בשמיים, משום מה בניו אורלינס מחליטים להתעקש עליו. שוב, הוא שחקן צעיר, הוא שחקן מצוין, ואם אתה מחבר אותו גם לפירס ולדרק קווין, זה שלישייה שאתה רוצה להתחיל איתה, אם אתה שם את זיון בסד, אבל אני חושב שכבר בשלב הזה עדיף להרוויח פלוור דראפט. מצד שני, זה גם, אתה יודע, קל להגיד בשבילנו לקחת להרוויח פלוור דראפט, כשהליגה כל כך מושקעת כבר, וכל כך הרבה טריידים ועסקאות, שזה לא כל כך פשוט, ולא לכל הקבוצות שאתה רוצה יש פלוור דראפט, ואתה לא יודע למי תהיה בחירה יותר מעניינת או פחות מעניינת. בכל מקרה, הפליקאנס, מבחינת האובר אנדר של וגאס, אנחנו מסתכלים על קבוצה שמדורגת בתחתית.

0: של המערב, 27
1: ומתחת
0: וחצי.
1: לסקרמנטו?
0: לא, סקרמנטו הכי חלשה, נגיע אליה, אבל ניו אורלינס השנייה הכי חלשה, עם 27 וחצי. אובר או אנדר?
1: אני אקח את האנדר בכיף.
0: טריקי?
1: זאת קבוצה שעשתה 10 ניצחונות בעונה שעברה רק בגלל הטנקינג.
0: אבל בסדר, אני איתך, אני איתך באנדר. נעבור לקבוצה ש... לא יודע אם היא אנדר, כל שנה היא באובר בזמן האחרון, מי הקבוצה הבאה בסדר ה-ABC?
1: והנה, אני לא נוגע בכלום, לא תגיד אני מסתכל במחשב, ידיים פה. פיניקס?
0: נו, נו, הוא נפל,
1: לא?
0: הוא נפל.
1: רגע.
0: The king has fallen. טעה, אתם יודעים מה זה
1: ABC.
0: שם איתי, תראה איזה כיף זה.
1: מי שכחתי? ניו אורלינס. מי?
0: וואו, הוא אפילו כאילו, וואו, וואו, והנה זה בא, אני אראה לכם ששכחתי. אני עם הגופייה של הדין,
1: אוי אוי, איזה מפגר אני, ואני כזה, מי יש ב-O? מי יש ב-O? מי יש ב-O?
0: באמת? באמת
1: מי יש
0: שכחת?
1: ב-O? נשבע לך שכחתי, תראה איזה מפגר אני.
0: הייתי בטוח שזה סטאפ לגופייה כאילו.
1: מי יש ב-O? מי יש ב-O? אמיתי, תנסה לחשוב, מי יש ב-O? אגב, וידאו, אתה יודע שהגופייה הזאת כולה זה בעקבות דגש שלך? תראה כמה אני מתחשב בך.
0: מה?
1: במהלך העונה באתי עם איזה גופייה של ווסטברוק ב-OKC.
0: כן.
1: ואתה אמרת לי, איזה פריט וינטג' כי זה לא היה העיצוב הרגיל. ואני אמרתי, כסחתק, מה קניתי את העיצוב המכוער הזה? אפילו עידו לא הבין שזה...
0: תשמע, אתה פה בפודקאסט של ערוץ הספורט, מה זה הקללות האלה? תגיד לי, הפושטק.
1: סליחה, אני מתנצל. זה
0: יפה.
1: מהכלא בפנמה.
0: העורך, שימחק את זה, כן.
1: בקיצור, אמרתי, בואנה, אפילו עידו גור לא הבין של מי הגופייה והוא לא זיהה, אני צריך לקנות משהו יותר קלאסי. אז הלכתי וקניתי את ה... קלאסיק, אוקלאומה סיטי של ראסל ווסטברוק, כמובן, אגב, לתת כבוד לשחקן שפרש העונה, בכל זאת רציתי לנצל את ההזדמנות. אז זו הסיבה לגופייה, והנה, הבכתי את עצמי על ההתחלה ששכחתי את הקבוצה של הגופייה שבחרתי ללבוש.
0: יפה, אז אוקלאומה סיטי בקיץ הזה, זמן שלם לי פה שוב הלינק שממנו אני עובר על כל השחקנים שעזבו והגיעו, אבל לא משנה,
1: אוקיי, אז אני יכול
0: בסדר
1: לעשות את זה
0: גמור
1: בעל פה
0: לזה.
1: בשבילך במקרה הזה. אירון ויגינס ולו דורט עזבו לאטלנטה. הגיעו
0: אז זה
1: אף
0: הג'ו
1: אחד.
0: עזב.
1: אייזיה ג'ו גם עזב. אייזיה ג'ו ב... רגע, אייזיה ג'ו באטלנטה ואירון ויגינס במקום אחר בעצם, לא?
0: לא, לא, לא, ויגינס ודורט באטלנטה.
1: ואייזיה ג'ו...
0: זאת שאלה טובה. אתה רואה מה קורה? היית יכול לעשות לי את זה בעל פה, אבל הלך לי הלינק.
1: דטרויט. זה הג'ו בדטרויט. שומע אותי עידו?
0: שומע, שומע, אני איתך, אני
1: שומע,
0: כל הזמן
1: שומע,
0: שומע.
1: אוקיי.
0: אני מחפש פה שינוי, פשוט בעיה.
1: מבחינת תוספות, אז אתה יודע, אני עובר על הסגל, אני לא רואה פה איזשהם תוספות, מלבד בחירות הדראפט כמובן. בחירת הדראפט, הבחירה שלהם הייתה עדיין מרה, שבדיוק אם אתה כבר מאוד מושקע בפרי סיזן, ראיתי שהוא עשה 10 מ-10 במשחק האחרון, בטח זה נורא העליב אותך. וחוץ
0: יש
1: מזה
0: לי, יש לי,
1: יש
0: יש לי את זה, יש לי את
1: לך
0: זה,
1: את זה?
0: הנה חזרנו, כן חזרנו. מתנצלים
1: איך
0: על
1: קוראים
0: התקלה
1: לסרביהו עם
0: הטכנית.
1: הסרטן?
0: ניקולה טופיץ'. אז ככה,
1: טופיץ', כן.
0: אז זה ארטנשטיין, חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, קנריץ' וויליאמס חשוב מאוד, חתם על חוזה לשנה אחת. שחקן לא הצטרף כמו שאמרת, מי שעזב, ברנדון קרלסון לפורטלנד, ראינו אותו בפרי סיזן, לו דורט, בטרייד לאטלנטה, אז זה הג'ו, כמו שאמרת, לדטרויט, ואירון ויגינס לאטלנטה. אלה השחקנים שעזבו. זאת השנה שהחוזה השני ב-NBA של ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן נכנס בעצם למצב של שלושה שחקנים על חוזה מקסימום, אז אין מה לעשות, אוקיי, הייתה צריכה לנתק קצת את החבלים האלה שהכבידו בתקרת השכר אצלה, ולא נראה שזה יפגע במשמעותית. זאת אומרת, כן יש פה את לו דורט שהוא שחקן חמישייה בשנים האחרונות ו... אחד מהשומרים הטובים הוא המלוכלכים, ויש את הזה הג'ו שהוא היה טוב בעונה האחרונה כשחקן ספסל וגם במקרים מסוימים שפתח בחמישייה. אורן ויגנס דווקא בחצי השני של העונה קצת ירד ביכולת שלו, זאת אומרת היא לא הפסידה פה הרבה, ויש לה שחקנים אחרים צעירים שהיא תפתח ותקדם ותתן

0: מה, ויש
1: צריך
0: את
1: להגיד
0: איצ'ו
1: גם
0: מיטשל כמובן.
1: אירון ויגינס זה שחקן טוב מאוד, אבל הוא לא היה ברוטציה כבר בקבוצה הזאת. הקבוצה הייתה כל כך חזקה שאפילו אירון ויגינס לא נכנס לרוטציה.
0: אוקלאומה סיטי מועמדת ללכת עד הסוף, פיבוריטית במערב מבחינת האובר אנדר. מזכיר שבשנתיים האחרונות הם עברו את ה-60 ניצחונות בכל אחת מהעונות. השנה 62.5, זה האובר אנדר שלהם.
1: אז לגבי OKC, אני מאוד מאוד אוהב את הקבוצה, מאוד מחזיק מהקבוצה, אני גם ברור לי, סליחה, סגנון בנייה של סאם פרסטי פה, שהוא דורש שחלוף, וזה מה שראינו בכל עמדות הרול פליירס בעצם, זה סגנון שדורש שחלוף. כלומר, היו עכשיו כמה שנים, אירון ויגינס, לו דורט, אייזיה ג'ו, אבל השחקנים האלה הם לא שחקנים ש-OKC תוכל להרשות לעצמה לשלם להם. כי היא רוצה לתת את הכסף הגדול לכוכבים שלה, שתכף נדבר על זה, כמובן שי ג'יילן וויליאמס וצ'ט אונגרן. אז כל הסגנון של OKC וכל הצבירה האינסופית של בחירות הדראפט שלה, נועדו בדיוק לרגעים האלה, שיעזבו השחקנים ששיחקו שם ב-4-5 שנים האחרונות, ויגיעו שחקנים צעירים שאותם צריך לפתח. כי אחרת במודל תקרת השכר הנוכחי בליגה אי אפשר להחזיק דיינסטי לאורך זמן, וזה מה שסאם פרסטי מנסה לבנות פה. נכון, באופן מפתיע היא לא זכתה באליפות בעונה האחרונה, אבל הבנייה היא, ובטח בשוק כמו אוקלאומה סיטי, זה בערך הדבר היחיד שניתן לעשות שיחזיק לאורך זמן ב-NBA. דבר שני שאני הייתי רוצה לאחל לעצמי, זה שכמו שאתה כבר ציינת לגבי תקרת השכר שלהם, הייתי רוצה לאחל לתיק המניות שלי שיצמח כמו שתקרת השכר של OKC צמחה בן רגע בעונה האחרונה, כי באמת זו מקפצה מטורפת. עכשיו שהחוזים של ג'יילן וויליאמס וצ'ט אונגרן נכנסו לתוקף, זאת אומרת חוזה המקסימום שלהם מתחיל רשמית העונה, הם חתמו על האקסטנשן הזה לפני שנה. ופה קבורה בעצם הבעיה הכי גדולה של OKC לדעתי. כי לתת חוזה מקסימום וכל השיטה המהונדסת על ידי סאם פרסטי שציינתי היא נשמעת נהדר על הנייר, כל עוד אתה נותן חוזה מקסימום לשחקנים הנכונים. והחשש הכבד מאוד בעקבות הפלייאוף בעונה שעברה, בעיקר, זה שהחוזה מקסימום שצ'ט הולמגרן קיבל הוא לא חוזה מוצדק. ופה אתה יכול להרוס לעצמך את הקבוצה ב-NBA של היום. אז עדיין שי הוא כוכב על ו-MVP ומה שלא נגיד, וכמובן שבכל סכום זה חוזה מצוין לתת לשי. אבל יש פה שאלות לגבי השניים האחרים. אם זה צ'ט הולמגרן שלא ראינו אותו מתפקד כסופרסטאר, ולא ראינו אותו מתפקד אפילו קרוב לרמה הזאת ברגעים הכי חשובים של העונה, ומול המאצ'אפ הליבה, מאצ'אפ הליבה שלו בעצם הוא אמביניאמה, וגם ג'יילן וויליאמס, נכון הוא היה פצוע בעונה שעברה, נפצע באמטרינג איזה 4 פעמים, אבל בוא נראה שהוא קודם כל משתקם מזה, ובסופו של דבר הוא עוד לא הגיע למעמד של אולסטאר סופרסטאר כשהוא קיבל את החוזה הזה. זה היה חוזה עם קצת פרוג'קשן קדימה, והוא היה צריך להתחיל לנפק את הקבלות בעונה שעברה, בעקבות הפציעות זה לא עבד. אז גם אצלו יש הרבה מה להוכיח כדי להראות שהוא באמת ראוי לחוזה מקסימום הזה. אחרת מדובר בשני שחקנים שיכולים לרסק את כל העתיד של הקבוצה הזאת. 5 שנים בחוזה מקסימום לכל אחד מהם, זה יכול להיות נטל מאוד משמעותי להמשך.
0: כן, צ'י עוד בעונה האחרונה של החוזה הקודם שלו, לפני שהוא נכנס לאקסטנשן של המקסימום עם 60 מיליון דולר, ואז בשנה הבאה בעצם השלושה שחקנים האלה לוקחים 150 מיליון דולר מתוך התקרת שכר של ה-170, זה מעל ל-80%. קשה מאוד לבנות מסביב לזה, קשה מאוד לפגוע כל הזמן בבחירות סיבוב ראשון שלך, וראינו את השתיים החדשות של סאם פרסטי. אז זה די מרה מרשים מאוד בפרי סיזן, היה נחמד גם בסאמר ליג, ואתה יודע, דיברו עליו כעל פרוספקט שהיה יכול להיבחר הרבה יותר גבוה. מעבר לזה, אני חושב שהשחקן השני היה בחירה קצת מפתיעה, בנט סטרוץ, קלעי, תוסיף אליהם את תומס אורבר, שהיה פצוע כל העונה שעברה, שזה מתחבר לניקולה טופיט, שהיה פצוע כל העונה הראשונה גם, ובעונה השנייה, כמו שראינו, לא ממש הצליח להיכנס לעניינים ולשחק בגלל מחלות ודברים אחרים, אבל גם אמור להיכנס יותר לרוטציה. אז אתה יודע, אתה שם את קייסון וואלאס, חמישייה עם שי, ואת ג'לן וויליאמס, ובסוף כשיש לך את אייג'י מיטשל, אני חושב שזאת הבעיה הכי גדולה של OKC אגב. השלישייה הזאת, כשאתה מחבר אותה, זאת אומרת שי לא בעיה, כמו שאמרת, שני השחקנים האחרים אולי טוענים הוכחה, אבל אייג'י מיטשל, כשאתה מחבר אותו לסיפור הזה, ואתה רוצה לשלם לו, מה אתה עושה עם זה?

0: יש לו חוזה, לדעתי, לעוד עונה אחת.
1: לא, יש לו, הוא בשליטת הקבוצה עד סוף עונת
0: עוד שנתיים,
1: 28.
0: כן.
1: שזה טוב, אבל שוב, החוזים של צ'אט ושל ג'יילן וויליאמס הם לחמש שנים. זאת אומרת, גם אם עכשיו אי-ג'י מיטשל ימשיך בהתפתחות שלו, והם יגידו, אוקיי, אנחנו לא צריכים את ג'יילן וויליאמס, יש לנו את אי-ג'י מיטשל, אז כדאי מאוד שג'יילן וויליאמס יהיה מספיק טוב בזמן הזה, כדי שהם יוכלו למצות איזה ערך עבורו, כי הם יגיעו לאיזושהי נקודת אין מוצא בתקרת השכר, שזה בדיוק כמו שאמרת, גם אם אי-ג'י מיטשל ימשיך להיות מדהים, או להמשיך את ההתפתחות שלו.
0: עזוב את אג'י מיטשל עוד לפני אג'י מיטשל, זאת העונה האחרונה בחוזה של קייסון וואלאס. גם הוא ירצה לקבל כסף. גם הוא שחקן שהרבה מאוד קבוצות ייתנו לו כסף.
1: רק בין 23, restricted, כנראה אחד מהשניים, שלושה שומרי פרמטר הכי טובים בליגה, אם לא הכי טוב בליגה. זה יהיה שווה 30 מיליון דולר לעונה, הדבר הזה.
0: אוקיי, סי אובר אנדר 62.5 ניצחונות, הכי הרבה ב-NBA, פיבוריטית לקחת אליפות. מה אתה אומר?
1: אני מסמן לך, אתה לא מסתכל עליי.
0: אני בסדר, אז תדבר, זה פודקאסט, מדברים, אתה מסתובב שאתה
1: זה
0: מסמן
1: לא
0: לי. יש
1: פנטון?
0: אנשים ששומעים אותו בריצה, יש אנשים שמקשיבים לו באוטו, טוב שאתה מסמן, אבל...
1: יופי, טוב, אני עכשיו לומד את הקונספט של הפודקאסט. אני אקח את האובר, עידו גור, תודה רבה. OKC עשתה עונה של כמה? 62, 63 ניצחונות שנה שעברה?
0: כן.
1: אז, וזה היה כשג'יילן וויליאמס לא שותף בעצם. ולכן, וגם לשי היה איזה פציעה קטנה אפילו, שזה לא משהו שקורה בדרך כלל. בקיצור, אני אקח את האובר, קבוצה טובה, קבוצת הגנה, קבוצה עם יסודות, השחקנים שעזבו לא משמעותיים לדעתי, בסדר, איזה ג'ו בקליעה וזה, לו דורט, אני לא כזה מחזיק ממנו באופן כללי, אני חייב להגיד, לא משמעותי בעיניי, הקבוצה הזאת בטח לא נחלשה, החזרה של ג'יילן וויליאמס אמורה לחזק אותה משמעותית.
0: אגב, 64 ניצחונות, בעונה שעברה.
1: 64, אוקיי, אני הייתי אומר שהם יהיו באזור בין ה-66 ל-68 העונה, זה הפרוג'קשן שלי, ולכן ב-62 וחצי, אובר בכיף, אני לוקח.
0: יפה, עכשיו הייתי רוצה לחזור איתך.
1: מה איתך, אתה לא הימרת? יש לכם.
0: שנייה, יש לי פה, קודם כל אני אמר, אבל יש לי פה עניינים עם, כל פעם שאני יוצא מהלינק הזה, הוא הולך לאיבוד, ואז איך תמצא אותו מחדש?
1: עידו, אתה נשמע כמו איזה סבא שלא יודע להפעיל מחשב.
0: זה לא קשור לסאב, זה קופץ מהאפליקציה של ה-NBA, נו.
1: כן. לא עובדת לי האפליקציה הזאת, אני לא יודע למה הוא עושה לי ככה.
0: לא, אתה נשמע עכשיו ממש בומר כשאתה
1: זה היה
0: כאילו
1: חיקוי, זה היה חיקוי
0: עושה...
1: שלך.
0: זה חיקוי שלי? אוקיי, טוב לדעת. לא הכי מוצלח, אבל אני אומר לך, יש פה איזה באג, פה איזה באג שמשגע אותי. פעם זה קופץ לי
1: אוקיי,
0: ונעלם לי.
1: moving on to the Phoenix Suns. Phoenix Suns.
0: אנחנו מקרטעים, אני זה מתנצל, הטעות הזאת שחוזרת על עצמה. בוא תן לנו את פיניקס.
1: זהו, אז אני מדבר מהראש, כי אני לא עכשיו זה, אני יכול לפתוח תוך כדי. אני לא רואה פה שינויים מהותיים בקבוצה, חוץ מבחור שלנו עם השיער הלבן, אחד הנציגים שלנו. נו, מדיוק, עכשיו ברח לי השם. דוד, אם אתה לא תדבר, אני אצטרך גם לעשות פה את כל העבודה לבד בפודקאסט הזה, זה יהיה קשה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, את כל העבודה. תקשיב, אתה רואה שיש לי פה בעיה רגע, אני מנסה לאתר את זה בשביל שזה יזרום, וכל פעם זה קופץ, ואנחנו מתנצלים, אני מתנצל, ואני לא מבין מה קורה פה, ולמה זה כל פעם נעלם לי, אתה יודע, גם יש לי לינק שמוביל לזה. כאילו, מצאתי את זה כבר פעמיים, ואז שוב הלך
1: אוי,
0: לאיבוד.
1: לא משמע.
0: הנה, שוב. נמצא. כן, אנחנו עם הפיניקס סאנס. ועכשיו אני אדאג
1: חבר'ה, אני מתנצל,
0: הדבר
1: אני
0: הזה
1: פותח
0: יישאר
1: את זה אצלי
0: פתוח.
1: ואנחנו לא נסתמך על עידו יותר. הנה, בבקשה, אני פותח את
0: טוב.
1: זה אצלי, ואז יהיה פה בן אדם שכן יודע להפעיל
0: חתמו
1: מחשב.
0: מחדש דילון ברוקס ל3 שנים, קולין גילספי ל4 שנים, ג'ורדן גודווין ל3 שנים, אייווד אייסמית לשנה, מרק וויליאמס ל3 שנים, מיילס ברידג'ז מצטרף בטרייד משרלוט, לוק קנארד חותם על חוזה לשנתיים, וגרייסון אלן, רויס אוניל, אלה שני השחקנים שעוזבים. פיניקס בשנה שעברה עם עונה מפתיעה, עונה שאף אחד לא ספר אותה, סיימה מקום שביעי, אמנם הפסידה את משחק הפליין לפורטלנד, אבל בסוף הצליחה לנצח במשחק הפליין השני את גולדן סטייט, וחטפה בראש מאוקלהומה סיטי 4-0 בסדרה לא ממש תחרותית. אבל ג'לן גרין היה פצוע רוב העונה שעברה, זאת אומרת בחצי הראשון שלה. אני לא יודע עדיין אם זה דבר טוב או לא טוב לפיניקס, מה שכן היה טוב זה שדילון ברוקס התפוצץ

0: והפכנו להיות שחקן של 20 נקודות. אני לא רואה איזשהו משהו שמשתנה אצלם העונה הזאת. זאת אומרת, חוץ מהשחקנים שהצטרפו, שזה מיילס ברידג'ס ולוק קנארד, שכן נותנים שם הרבה יותר עומק, אני מסוכן לראות איזה קפיצה יש, אם בכלל, של קאמן מלוואץ' בעונה השנייה שלו. שאת אוסו אגודרו, יש להם כמה ביגמנים נחמדים שם, עם מרק וויליאם שבכלל נפצע לדעתי.
1: מרק וויליאם זה פחות או יותר גמר את העונה כבר, כן.
0: אז יש
1: צריך
0: להם
1: להוריד את
0: אחריות
1: הכובע
0: כזו
1: לצוות
0: עליהם.
1: הרפואי של הלייקרס שמסמס את הטריד הזה, אחרת הלייקרס היו תקועים עם מרק וויליאם זה, והוא גם קיבל הארכת חוזה בקיץ, אם אני לא טועה. אז בכלל, הוסיפו חטא על פשע בפיניקס, שגם הוא די הוכיח שהוא לא בריא, וגם נתנו לו חוזה חדש, כן.
0: אובר אנדר של הסאנז העונה 40 ניצחונות וחצי. דבר אליי.
1: אז מבחינתי פיניקס באמת, כמו שאמרת, עשתה עונה מה זה טובה, חלומית מבחינתה לעומת הציפיות בעונה שעברה. יש שם שחקנים מוכשרים, יש שם שחקנים שהם בעיקר פייטרים, שהם לא מוותרים, וזו הסיבה גם שהיא הפתיעה בעונה הסדירה. יש שם את, אתה יודע, דווין בוקר, ג'לן גרין, דילון ברוקס, גילספי שגילינו אותו בעונה שעברה, לוק קנארד שפרח בלייקרס והצטרף, מיילס ברידג'ס שחקן טוב מאוד. יש להם טאלנט לא מבוטל, אבל זאת גם לא קבוצה שאתה היית בוחר אותה לנצח אף סדרת פלייאוף. אני רואה אותה באופי מאוד מאוד דומה לעונה שעברה, זאת אומרת, ירקדו סביב הפליין, ימשיכו בווייב הזה. אנחנו גם שומעים את הבעל בית, את, וואי, ברח לי השם, איך קוראים
0: מה
1: לבעל בית
0: תשמע?
1: בפניקס? מאט אישביה. הוא מאוד מתבטא בהרבה מאוד נושאים. אגב, בחלק מהנושאים יש לו דעה ממש מרעננת וטובה, כמו למשל שמשחקים צריכים להיות משודרים בטלוויזיה חינמית, ולא כל דבר צריך להיות מוחבא ב-400 שידורי סטרימינג, וצריך יותר להתמקד בחוויית האוהד מאשר לחלוב כל שקל אחרון בליגה הזאת, אבל נדבר על זה בפעם אחרת. הוא במיינדסט של לבוא ולהיות תחרותי, לא משנה מה, הוא לא רוצה לעשות טנקינג, גם אין סיבה לעשות כבר טנקינג, הוא היה אחד הקולות הבולטים גם נגד העניין הזה, וזה גם מה שאנחנו צריכים לצפות לראות מפיניקס. סך הכל קבוצה לא מבוגרת מדי, לא צפויות יותר מדי פציעות, נכון שאמרת ג'יילן גרין החסיר כמעט שני שליש מהעונה הקודמת, אבל עכשיו הוא בריא וכל הקבוצה הזאת בריאה פרט למרק וויליאמס, ודווקא בעמדה שמרק וויליאמס נמצא בעמדת הסנטר, יש להם מחליפים ראויים, אם זה מלוואץ' ואם זה אוסו איגודורו וכן הלאה. גם הביאו את דו פריט מפורטלנד, שהוא גם יחסית לסנטר שני מחליף מהספסל סביר, ולכן אני חושב שאנחנו נראה את אותה גברת בשינוי אדרת. אני לא חושב שזה יספיק להסתובב סביב מקום 6-7 במערב כפי שהם היו ברוב העונה שעברה, אבל הם יהיו קבוצת פליין מובהקת, זאת אומרת אני לא רואה אותם מדכדכים בתחתית המערב.
0: אני הולך על האובר של 40 וחצי, שנה שעברה הם עשו 45-37, אני חושב שלא רק שאין ירידה בקבוצה הזאת, אם יש קבוצה שיכולה לעשות איזושהי קפיצה מפתיעה, זאת פיניקס. אני כן רואה אותה באנרגיות טובות, מושכת את מה שהיה בעונה שעברה, והיא קבוצת עונה סדירה טובה גם, שלוחצת ושומרת מצוין עם גארדים שבעצם עושים סוויצ'ין דיפנס כמעט על כל חסימה. 40.5 נראה לי נמוך מדי.
1: כן, אני הייתי אומר 42, זה אני גם לוקח את האובר.
0: בוא נעבור לקבוצה הבאה, בעוד פי, הלוא היא הפורטלנד טרייל בלייזרס, עם רוברט וויליאמס השלישי, שחותם על חוזה חדש ל3 שנים. שחקנים שמצטרפים, ברנדון קרסון מאוקלאומה סיטי, חותם על חוזה לעונה, ג'ה מורנט בטרייד עם ממפיס, מייקה פוטר וג'רמי סואן. עכשיו, כרגע לא ברור לגמרי אם מייקה פוטר וג'רמי סואן שניהם בסגל הסופי של הקבוצה. כנראה שרק אחד מהם יעשה את הקאט האחרון. לפי הנתונים העכשוויים, כביכול מייקה פוטר הוא זה שעדיין לא חתם על חוזה, אבל ממה שאני יודע שניהם נלחמים, ונקבל את התשובה בסוף הטרנינג קאמפ. זה עוד כמה ימים לפני שהעונה הסדירה תצא לדרך. מי שעזב הם כמובן ג'רמי גרנט, מי שעזבו ג'רמי גרנט, קריס מארי בטרייד על ג'ה מורנט, הלכו לממפיס, ומטיס טייבול שעזב בפרי אג'נסי וחתם עם הלייקרס. הספקנו לראות את הבלייזרס משחקים אתמול את משחק הפרי סיזן הראשון שלהם. הרבה מאוד סימני שאלה מסביב לקבוצה הזאת, שיכולים ללכת לכל מיני כיוונים, ושדון שרפ אחד שנפצע וקשה לי לראות אותו חוזר העונה.